0: قتل انجام دادن، کیا ناپدیدسازی کردن، کیا فساد گسترده رو انجام داده بودن، و بتونن اینها رو از مامورینی که مرتکب تخلفات سبکتری شدن یا کارمندای عادی که وظایف اداری غیر مجرمانه رو انجام دادن و حتی کسانی که از حکومت جدا شدن و آمدن و به گذار دموکراتیک دارن کمک میکنن، اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم. در این حال خب رسیدگی به این پرونده ها هم باید بر پایه مدارک، حق دفاع دادن به متهمین و ایجاد دادگاه های مستقل صورت بگیره، نه اینکه مجازات خیابونی یا دادگاه های انقلابی و اینجور چیزا تشکیل بشه. باید کمیسیون حقیقتیاب وجود داشته باشه، مسئله انتشار اسناد و بایگانی ها مطرح بشه، پالایش نهادها و محاکمه های کیفری، همه اینا میتونن مکمل این باشن. حتی چگونه میشود به کسانی که به وسیله حکومت گذشته آسیب دیدن غرامت پرداخت باید مطرح باشه. به حال منظور اینه که در دوران گذار هدف فقط مجازات نیست، بلکه باید یه روایت عمومی و مستندی از گذشته فراهم بشه تا نظام قبلی نتونه از راه انکار جنایت های خودش بتونه خودشو بخواد تبرئه بکنه.
1: اتفاقا تو تمام مطالبی گفتیم به نظر من امیدوارم برچسب چاپلوسی یا چیز بهم نخوره، ولی دقیقا دلیل این که چرا این شورای عدالت انتقالی اول ایجاد شده رو فکر میکنم توجیه میکنه. تو بخش قبلی بحث کردیم که اون وظایفی که شما تعریف کردیم برای دولت موقت، شورای انتقالی، خیلی بخش عظیمشون برمیگشت به بعد فروپاشی، بعد از اینکه قدرت از بین رفته. ولی همطور که فرمودین بحث عدالت انتقالی نیاز به داکیومنتیشن داره، نیاز به همون انجمنهای حقیقتیاب هست، مجرمین رو شناسایی کنن، عاملین جنایت ها رو شناسایی کنن، اینا همه مستند بشه که بعد از فروپاشی هم تو گفتین دچار انکار، انحراف نشه و بشه افرادی که دست داشتن در جنایت و در آسیب زدن به مردم ایران به حال به محکمه کشیده بشن و اون جزایی که مستحقش هستن رو دریافت کنن. ولی در رابطه با غرامتی صحبتی کردیم، من یکم باش نه که زاویه داشته باشم، ولی فکر میکنم یه چیزی عجیبی میشه، چون خیلی جاها نمیدونم خوندین دیدین، معمولا میگم یعنی جمهوری اسلامی یه زندگی به ما بده کاره، به خیلی ها این حرف رو میزنن، یه اعتقاد دارن. خود من که الان 50 سال رو رد کردم، تقریبا 46-47 سال انقلاب رو زندگی کردم و وقتی برمیگردم عقب میبینم، اینم که جنایت اینا یه روز و دو روز نیست، از اون بچگی ما رو از ما گرفتن، جوونی ما رو از ما گرفتن، میانسالی ما رو از ما گرفتن. الان هم که 10 خورده ساله که در غربتیم، اومدیم از صفر شروع کردیم، همه زندگیمون رو از گذاشتیم اومدیم از صفر دوباره همه چی رو بسازیم، بعدم تازه در کنار این باید بیایم مبارزه هم بکنیم که این نحس و این طاعون رو از کشورمون بندازیم بیرون. این همه فشار، این همه آزار، این همه اذیت، فکر نمیدونم نمیشه معادلش کرد با هیچی. حالا این وسط مثلا ما بخوایم بیایم بگیم که حسین قربانی است، آقای عباسپور قربانی تر است، بیشتر آسیب دیده است، یک بحث غرامت میگم فکر نمی کنم بشه با هیچ مبلغی با هیچ شکلی جبران کرد این فاجعه ای که این حکومت نحس ایجاد کرد توی ملت ما، توی این 80-90 میلیونی که الان هستیم، 35-40 میلیونی که در 30-40 سال پیش بودیم. این فاجعه‌ای که اینا ایجاد کردن، این ضرباتی که ایجاد کردن، واقعا فکر میکنم جبران ناپذیره.
2: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید.
3: درود بر شما، درود بر هموندان و بینندگان، ممنون از وقتی که دادید. صحبتی که کردیم تقریبا 3-4 روز پیش بود به خاطر یه بحثی که داخل اینترنت مطرح شد، یک ویدیویی اومده بود بیرون در مورد این که استناد میکردم به کتاب شاهزاده زمان انتخاب که سال 2009 نوشته شده، در واقع قطش پاسخی هستش که بین شاهزاده و یک ژورنالیست فرانسوی هست به اسم میشل تاوبمن. اون رو داشتم میخوندم چون از اون کتاب اومده بود رفرنس داده بود و فکر کنم که این کتاب سال 2009 تمام این سوالایی که امشب مطرح شد و شاهزاده نظر خودش رو آورده توی کتاب، یعنی میشه بهش رجوع کرد که حالا بحث قبلی که داشتیم رو توی صفحه 65ش من خوندم که حالا خبرنگار ازش سوال میکنه جمهوری یا پادشاهی و ایشون مستقیم جواب میده که به اعتقاد من صرف نظر از این که رژیم آینده پادشاهی پارلمانی یا جمهوری باشه 98% متن قانون اساسی یکسانه. این همون چیزی که امیر جان گفت مردم تعجب کنن که مگه میشه قانون اساسی یکسان باشه. بله خودشون هم میگن 98% قانون اساسی یکسانه. این که رئیس حکومت یا رئیس دولت، هم صحبتی که داشتیم بحث جمهوریت خدای دکتر هم مطرحش کردم، من یادم هست که یک پادشاه باشه یا یک رئیس جمهور باشه، اون بستگی به انتخاب مردم داره، میتونه مثل فرانسه و آمریکا باشه یا میتونه مثل نروژ و سوئد باشه. این تو کتاب آوردن و این در واقع فکر می‌کنم اصلی ترین خطی هستش که برای آینده، یعنی برای حکومت بعد از جمهوری اسلامی خودش حساب مد نظر داره، همون چیزی هستش که ما بهش اعتقاد داریم. یعنی این 98% قانون اساسی یکسان هست، ولی خب یک بحث اختلافی وجود داره بین این چیزی که سال 2009 تو این کتاب اومده و چیزی که داخل دفترچه گذار اومده. این انتخابای خورده عقب جلو شده اونجا، حالا این دل مشغولی ما هم هست توی حزب سکولار دموکراسی که چه علتی وجود داره که اول نوع حکومت انتخاب بشه بعد برای قانون اساسی رفته بشه. قانون اساسی میتونه نوشته بشه بر اساس قانون اساسی 2% خلطه به خود چیزی که شاهزاده هم بشه اعتقاد داره، اختلاف وجود داره که شکل حکومت چجوری انتخاب بشه، اون فرد یا رئیس جمهور یا پادشاه بچه اساسی باشه، اون بندهاش تغییر میکنه. به نظر من بعد بیشتر این سوال الان ما تکیه بکنیم که این متن دفترچه استرا یا اونجاش که در مورد قانون اساسی و نوشتن قانون اساسی بعد از دولت، یعنی بعد از رژیم جمهوری اسلامی هستش، بحث میشه. چون من یه نکته که اونجا خیلی برای خودم جای سوال بود نوشته بودم که اگر که مردم توی اون انتخاب بیان قانون اساسی، یعنی در واقع نوع حکومت رو بر اساس پادشاهی پارلمانی انتخاب بکنن، بعد میشه از قانون اساسی مشروطه به عنوان منبع استفاده بشه، یعنی استناد کرده بودم بهش که برای خود من سواله. خب این 98% مثل همه، این 2% فرق داره، برای 2% بخوان برن بهش استناد بکنن به قانون اساسی مشروطه، چرا وقتی که جمهوری نباید برن استناد بکنن؟ شاید این نکته هستش که تو اون پاورقی اون دفترچه استدلال نوشته شده و بیشتر باید روش بحث بشه. و فکر میکنم که وقتی که آدم این کتاب هم بخونه کامل متوجه میشه که برای جناب شاهزاده رضا پهلوی این بحث قانون اساسی چقدر مهمه. یعنی من خوندم اونجا که چیزی جالب بود برای من، بحث حالا 28 مرداد و این صحبت هایی که هست، حتی اونجا هم مطرحش کرده که قانون اساسی یک انستیتوی باید باشه، یک ارگانی باید باشه که اختلاف رو حل بکنه بین دولت و رئیس در واقع حکومت یا رئیس کشور به عنوان اوبرهاپ مانو تو آلمانی شخص اول که میتونه پادشاه باشه. حالا این حتی اونجا هم اختلاف رو نمیذاره که پادشاه بیاد تصمیم بگیره، میگه که قانون اساسی با اون ارگان باید بیاد تصمیم بگیره که این اختلاف چجوری حل بشه. و جمله جالب دیگه ای که داره در مورد نقش نیروهای ارتش هست که میگه نیروهای ارتش وفادار به قانون اساسی هستن نه وفادار به رئیس دولت، نه وفادار به رئیس کشور. این بحث خیلی جالب بود برای من که میگم در موردش صحبت کرده بودم. حالا این صحبت آخری هم که داشتم جمعی رو حالا داخل این بحث دوران بعد و این در واقع عدالت انتقالی مردم چجوری این شرایط رو خشونت کمتری باید باشه توی جامعه نسبت به اینکه بخواد دریای خون را بیفته بر اساس 47 سالی که دولت در واقع رژیم جمهوری اسلامی این همه جنایت کرد در حق تک تک ماها. ولی خب اینجا هم باز چیز جالبی که ازش من دیدم در واقع این بود که میگن که برای صلاح کشور پایان به دور خشونت بی‌پایان باید از انتقام چشم پوشید. این خیلی جمله مهمیه، چون هفته پیش باز ما توی بحث دوستانه‌ای که داشتیم کسی از دوستان میگفتن که نه ما دیگه اونجا کاری به شاهزاده نداریم، انتقام میگیریم. بعد گفتم اتفاقا بهترین اهرمی به نظر من که ما داریم برای اینکه نظر دریای خون را بیفته و کشور رو به خشونت بی‌پایان ببره خود شاهزاده هستش. یعنی تنها کسی که میتونه جلوش وایسه خود شاهزاده هستش. که خودشون هم تو کتاب باز مطرح کردن که خانواده هایی که در واقع مورد جنایت جمهوری اسلامی قرار گرفتن، یعنی همون قبل از جمهوری اسلامی سینما رکس حساب بکنیم تا الان که 54,000 نفر رو قتل عام کردن و تعداد این همه رو اعدام کردن، کور کردن. خودش میاد میگه که تو اون کتاب که خانواده ها بعضی وقت بهش ایمیل میزنن و میگن که ما آماده فداکاری و بخشیدن هستیم. یعنی این صدای عمومی به نظر من توی جامعه وجود داره که برای آینده روشن باید از یه سری چیزها گذشت، ولی در کنارش تمام اون مواردی که مربوط به افرادی هستش که خشونت های سازماندهی شده انجام دادن، حالا دستشون به خون آلوده هست، میگن که بایستی در موردش دادگاه برگزار بشه و به سزای اعمالشون رسیده بشه. ولی در پایان میخواستم اینو بگم که بحث غرامت بحث این نیست به نظر من که پولی داده بشه یا عوضی بخواد داده بشه. شما اگر که حالا موزن جان این رو مطرح میکنید که همه ما عمرمون رو از دست دادیم، خب بله ممکن یک نفر هم داخل ایران به خاطرش ماشین های بدی که تولید میشه یا جاده های بدی که وجود داره خانواده‌اش هم از دست داده باشه توی تصادف رانندگی، ولی خب این فاصلهش خیلی بیشتر از اونیه که یک نفر بچهش اعدام میشه یا خانواده‌اش اعدام میشن یا در واقع چشمش رو از دست میده. اصلا بحث این نیست که اینها رو بخوایم با پول جبران بکنیم، ولی خب یه سری جا هست که دولت موظف این کار رو انجام بده به عنوان در واقع وظیفه عمومی برای همه ما ایرانی ها هست. این رو ما نمیتونیم شونه ازش خالی بکنیم. حالا یه نمونه سادش هم که بخواییم در نظر بگیریم، کسایی که داخل ایران ملک و املاکی داشتن و این همه ملک و املاک رو دست دادن، بعد از حالا 50 سال میخوام برن اونجا اون زمین رو ساختن یه برج چه میدونم 60 طبقه از توش در آوردن، اینو کی میاد قرامت بده؟ خب دولت باید یک کاری بکنه این وسط، نمیتونه که بگه خب برژر خراب میکنیم 60 طبقه رو چه میدونم 500 تا خانوار رو آواره میکنیم بعد پولش رو خود یارو بیاد بده، اونا باید دوباره بهش پول بدن. یه بحث در واقع حقوقیه و اینجوری نیست که در واقع خیلی ساده بشه ازش گذشت. من فکر میکنم بیشتر کمکمون میکنه این شرایط رو درک بکنیم، حالا با توجه به اون صحبتهایی که شد بعد از این که کشورهای دیگه مسیر رو طی کردن و چجوری تونستن بعد از دولت گذار در واقع به اون آرامش و به اون امنیت و به اون دموکراسی برسن. صحبت هفته قبلی که داشتیم به نظر من خیلی نکته جالبی بود، من توی هفته خیلی بهش فکر کردم، بحث این که هدف چی هست، بحث این که استراتژی چی باید باشه. اگه هدف ما این باشه که فقط جمهوری اسلامی بره کنار، خب میگه چیزه. اگه هدف ما این باشه که دموکراسی بیاد وسط، آرامش برگرده به ایران، آینده‌ای باشه که نسل بعد از ما دیگه این فکرها رو نداشته باشه، بعد اون یه استراتژی دیگه میطلبه. حالا بعضی هستن فقط دنبال اینن که جمهوری اسلامی بره کنار، دریای خون ایجاد بشه مشکل نیست، دادگاه برگزار بشه مشکل نیست، ما فقط میخوایم تا اون لحظه برسه که اینا رو قتل عام بکنه، بقیهش برای مهم نیست. من فکر میکنم که توی جامعه ایران به صورت کلی این فضا وجود داره و این فضا دیده میشه که هدف این نیست که تنها جمهوری اسلامی بره بیرون، چون خیلی بودیم که فکر میکردیم خامنه‌ای نباشه تمومه دیگه، بعد خامنه‌ای باید بمیره، ولی خب دیدیم نشد. این هدف گذاشتن و هدف رو دیدن و توی جامعه این مسائل رو باز کردن به نظر من خیلی مهمه. من خوشحال هستم توی حزب سکولار دموکراسی ما در موردش صحبت میکنیم و این هدف رو گذاشتیم که آینده سکولار و دموکرات توی ایران باشه، جدای از تمام انتخابات، جدای از تمام شکل‌ها و فرم‌ها. و خود شاهزاده هم به عنوان کسی که برای رهبری این انقلاب پا پیش گذاشته و مردم پشتش ایستادن، جالب بود برای من امروز یه بیانیه بود از طرف 7 زندانی از توی زندان شیبان اهواز، یعنی اهواز یکی از استانهای ایرانه که همه میگن خطر افراد در واقع که میخوان تجزیهش بکنن زیاده، بعد زندان شیبان اهواز از توی زندان بیانیه میدن که ما پشتیبان شاهزاده هستیم، یعنی بهترین جواب به تمام این ژورنالیست های احمق در واقع اروپایی که میان شاهزاده رو اونجوری تختهش میکنن هست. و ما میبینیم که مردم ایران پشتیبانش هستن و کسی که سال 2009 که در واقع جنبش سبز بود اون موقع نظراتش رو اینجوری بیان کرده و من خودم خیلی ناراحتم که اینقدر دیر باش آشنا شدیم ما در واقع با این کتاب ها با این مسائل. و اونجا همون چیزی که یک جنرال ارتش بود توی آمریکا من یادم هست در واقع فکر کنم بین اوباما نه بین دوران چیز بود بعد از اولین دوران پرزیدنت ترامپ بود که اون جنرال اصلی در واقع جنرال ارتش اومد گفت ما حافظ قانون اساسی هستیم، نه اینکه پرزیدنت چی بگه یا رئیس دولت چی بگه، ما قسمی که خوردیم برای قانون اساسی. و من خیلی خوشحالم که شاهزاده این نظر رو داره و این آینده رو در واقع جلوی روی ما میذاره. این خیلی مهمه.
2: جناب عباس پور بفرمایید. در خدمت شما هستم.
4: سپاسگزارم مجدد. من میخواستم به این دولت معذرت میخوام به این عدالت انتقالی که دکتر در این بخش بهش اشاره کردن بگم، اتفاقا به خاطر همینه که ما میگیم قانون اساسی باید دموکرات و سکولار باشه، که این عدالت انتقالی هم یک نهادیه، بخشی از اون دولت انتقالی و اون شورای انتقالی. اگر اینها نتونن به اصطلاح جامعه رو محدود بکنن به این انتقام گیری ها، یعنی حتما باید در اونجا قانونی باشه که ما همینجور که محسود جان الان گفتن، ما برای نهادینه شدن دموکراسی در مملکتمون داریم می جنگیم. همه اونایی که در این چند سالی که در حکومت اسلامی کشته شدن، هزینه پرداخت کردن، همه هدف رسیدن به آزادی، حقوق بشر، کرامت انسانی و دموکراسی بوده. و برای این ما نباید انتقام بگیریم. انتقام اون چیزیه که آقای خلخالی همون ابتدای انقلابشون از ملت ایران، الان 50 سال اینا از ملت ایران دارن انتقام میگیرن. ما دیگه نمیخوایم این راه رو ادامه بدیم و اگر نتونیم که این رو کنترل بکنیم، از همین الان همین بحث آغاز میشه که الان محسود جان گفتن، بسیاری میگن اون موقعی که زمان انتقام برسه ما دیگه به شاهزاده کاری نداریم. اصلا ما هم به شاهزاده کاری نداریم، ما دقیقا به قانون اساسی کار داریم. اگر قانون اساسی قانونی باشه که بر مبنای عدالت، یعنی همونجور که دکتر توی صحبتاشون گفتن، کسانی که مرتکب جنایت شدن، عاملین جنایت، اینها همه باید به سزای اعمالشون برسن. ولی اگر کسی فقط کارمند بوده یه جا کار کرده و همسایش مثلا دیده که ایشون به صرف این که با لباس سپاهی میره و میاد بخواد از همسایش انتقام بگیره، اونجاست که اون قانون باید بتونه کنترل بکنه، حکم فرما بشه در اون جامعه. من هم همونجور که جناب سایی گفتم، ما هممون، من فکر نمی کنم که در این به سلام 90 میلیون ایرانی که الان هستیم هیچ خانواده ای از تیغ جنایات این حکومت کنار مونده باشه. هممون به نوعی صدمه خوردیم، هزینه پرداخت کردیم، بعضی ها خون دادن، بعضی ها مالشون رو دادن، بعضی ها عمرشون رو دادن. اینه که به هر حال ما نباید به فکر این باشیم که فردا انتقام بگیریم یا حتی به دنبال غرامت باشیم. ولی من فکر میکنم این غرامتی که دکتر اینجا ازش نام بردم که فردا هستن کسانی که غرامت پرداخت میکنن، من فکر میکنم این غرامت شکلهای متفاوتی میتونه داشته باشه که ممکنه به بخشی از جامعه تعلق بگیره. ولی به هر حال بسیاری از ما گذشت کردیم از همه اون هزینه هایی که پرداخت کردیم و در پی انتقام گیری از هیچ شخص به خصوصی نیستیم. من شاهزاده رضا پهلوی رو به خاطر دموکرات بودنش انتخاب کردم. میدونم که با وجود یک همچین شخصی فردای ایران دارای چه قانون اساسی هم میتونه باشه و اینکه همون قانونی که توسط منتخبین شاهزاده تدوین میشه، مطمئنن من میتونم به جرئت بگم که حتی طرفداران بسیار تندروی ایشون رو هم مهار خواهد کرد. ممنونم جان دارم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر شما وطن گرامی، مشیر هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. برنامه تغییر کرده، در واقع ما بهتر است در باره مطالب و مسائل مربوط به ایران صحبت کنیم. بنابراین تا روزگار که وضعیت غیر عادی است، فکر می‌کنم بهتر باشد ما در باب موضوع آزادی و وضعیت داخل کشور صحبت بکنیم. این 20 دقیقه که از وقت ما گذشت برای اخبار رو جبران میکنیم. از اون سو امیدوار هستم که از این بعد همچین ماجرای اتفاق نیفتد. در واقع این کار ما اینجا مثل قول معروف مثل ساز زدن میماند، با یک عرض کنم یک مش اندیشه و یک مش حس و یک مش فکر و اینا میایم اینجا با یه سورپرایز روبرو میشیم ناگهان. به هر صورت اول چیزی که من خدمتتون عرض کنم این است که سایت سرزمین جاوید به طور زنده، یعنی تصویری و صوتی، به زودی به همت دوستان شمال کالیفرنیا که بسیار محبت دارن در حق این برنامه، ما به راه خواهیم انداخت که بتوانیم در خدمت شما وطنان باشیم. و مراتب بعدی رو خدمتتون حتما عرض میکنم. سایت توسعه بسیار پیدا کرده و توجهی که هموطنان دارن، فکر کردیم که این سایت رو ما صوتی تصویری کنیم، مثل همون تقریبا یک نیمچه تلویزیونی خواهد بود. این یک مطلب. مطلب دیگری که بنده می آمدم خدمتتون، چون این روزها در واقع هدلاین همه اخبار روزنامه ها و تلویزیون ها ایران هست، همینطور که بنده برنامه می کردم فکر می کردم به گذشته که در چه مقاطعی ایران صدرنشین خبرها بوده. دیدم در این 100 سال گذشته فقط در موضوع آزادی بوده است که ایران صدرنشین خبرها بوده. انقلاب 906 و بعد عرض میکنم مقاومت تبریز، به خصوص مقاومت تبریز برای فرو انداختن استبداد محمد علی شاهی، عرض کنم که از مرزهای کشور برون رفت، دلاوری های ستارخان و مجاهدان تبریز به وجهی بود که همه اروپاییان را به شگفتی وادار کرده بود. این نخستین بار بود در عصر جدید که ایران در واقع عرض کنم که سردفتر اخبار جهان شد، مقاومت تبریز و قضایای مربوط به مشروطه. و بعد دوره بعد که دوباره اخبار بیمین آمد، موضوع قرارداد 1919 بود و باز دلاوران ایرانی برای آزادی استقلال مملکت، مجلس ملی، عرض کنم که باز ایران اخبارش در جهان پراکنده شد و در باب این موضوع صحبت شد، باز ایرانیان موفق شدن. و موضوع بعدی که تا اونجا که به ایران مربوط هست باز خدمتتون عرض کنم که اون هم باز برای آزادی بود، موضوع عرض کنم که صنعت نفت بود و بیرون کردن انگلیس ها بود که اون هم تلاشی بود برای آزادی و استقلال و استیفای حقوق ملت ایران از یک استعمارگر پیر، که باز ایران باز اخبار جهان رو تحت شعاع قرار داد و نماینده ملت که مرحوم دکتر مصدق بود، عکسش بر روی مجله تایم بود، در همه جا اخبار مربوط به ایران بود، همه کوشش ها برای آزادی. و باز انقلاب 57 باز برای آزادی. من اینجا بودم وقتی انقلاب رخ داد و دلیری های مردم، اتفاق مردم، اتحاد مردم آزادی، و باز امروز هم باز برای آزادی است که دوباره ایران سرنشین اخبار است. یعنی تلاش ایرانیان برای آزادی قریب 100 سال است که ادامه دارد. بیشترین تلاش ها رو ایرانیان برای آزادی کردن. نمیدونم حتما شنیدید و در این باب هم صحبت کردیم، بعضی طرفداران استبداد همواره گفتن آقا این ملت که لیاقت آزادی ندارن، که این حالا باز 1800-900 سال دیگه صبر کنیم، استبدادها بیاند و بروند، اینا ببینیم اینا آدم میشن. واقعا باعث افتخار همه بوده است این داستانی که اتفاق افتاده در ایران و جوانان ایران که به طور متوسط میگوین 27 ساله هستن، آمریکایی ها 35 ساله هستن، ایران تقریبا میتونم بگم جوانترین کشور جهان هست. و این آخوندها که کوشیدن به لطایف الحیل با صرف این همه مخارج، با این همه هزینه کردن که این مردم رو از کنم سربازان امام زمان بار بیاورند، که این کوچکترین نسیم آزادی از این مغرب از سوی کفار دموکرات به اونجا نرسد، به جهت عرض کنم طبیعی بودن امر آزادی که همه وقت ما در این 6-7 سال گذشته در این ارتباط گذشته است، اگر فلسفه گفتیم یا ادبیات گفتیم یا تاریخ گفتیم، همه در راستای آزادی نتیجه گیری کردیم. و حقیقتا بنده در خدمت شما به عنوان ایرانی افتخار میکنم به این ملت بزرگ، هموطنان ما، جوانان ما که ایستادن برای استیفای حق ضایع شده خود در مقابل پلیدترین رژیمی که بر ایران حکومت رانده، رژیم ملایان.
و مله ها چاره‌ای ندارن جز عقب نشینی. همه جهان چشمشون متوجه ایران هست. اگر به اخبار آخرین ساعات نگاه بکنید، عرض کنم از رئیس جمهور فرانسه گرفته تا سازمان ملل متحد، سناتورهای آمریکایی، غیره و اینها، همین عرض میکنم در نفی و انکار این رژیم ددمنش و اینکه این حقه بازی پریدی که اتفاق افتاده است صحبت میکنن. نظرهام کاملا متوجه ایران هست و یک جنایات فجیعی در این دو سه روز انجام شده. این 6-7 نفری که کشته شدن بهانه این بوده است که اینها رفتن و که یک نمیدونم پایگاه نظامی بسیجی بگیرن و اینها به مردم شلیک کردن و اینها در درگیری چنین نبوده. وضعیت رژیم غیر از این هست. این باطن این رژیم رو مباسی بشناسیم. لباس شخصی ها رو دو عکس هست من خدمت شما میخوام نشون بدم و عکس ها رو تفسیر کنم ببینید که ددمنشی رژیم به چه وجهی است. بنده نمیدونم چه کسی این عکس رو گرفته، اما بسیار حرفه‌ای بوده. اینها تنها جایی که پلیس ها دو نفر سوار موتورسیکلت هستن ایران هست، به جهت اینکه یکی بکشد دیگری فرار بکند، یکی با خیال مولا متوجه بشه. این عکس رو خواهش می‌کنم نخه بارتن جان مرحمت کن اولی رو نشون بدین، استدعا می‌کنم. ببینید اگه از تصویر برین جلوتر ببینید در سمت چپ این لباس شخصی داره هفتیرش رو از کمر یا میکشه یا اون جلویی به اون داده داره به کمرش میبنده. در سمت راست این شخص داره هفتیرش رو میده به پشت سری خم شده که هفتیر رو از دست او بگیره. اگه شما تشریف ببرید به سایت ها مثل ایران یعنی UK و به عکس ها مراجعه کن ببینید که این آقا لطفاً عکس رو بیاره، خواهش میکنم عکس رو بیاره. بله این هفتیر رو میده به نفر پشت سر، نفر پشت سر شخص رو میکشه. ببینید اون شخصی که بله همون رو نشون بدین ممنونم ازتون. ببینید هفتیر رو میده به شخص، اون موتور سوار رو ملاحظه کنید، اون موتور سواری که شلوار بیج به تن داره، پیراهن سفید، یک رهگذر هست، یک آبر هست. ببینید هفتیری که قرمز کشیده شده داره میده اون آدمکش پشت سر. این آدمکش پشت سر اون شخص رو میکشه. حالا یا تغییرش کرده بودن یا از مخالفین بوده، به نظر میاد بازاری باشه. ببینید هفتیر آقا رو ملاحظه فرمایید، اینا از مزدوران رژیم هستن، اینا رو بشناسید. بعد اون خواهش می‌کنم یه بار دیگه اون همون موتورسیکلت سوار رو که کشته شد بیارین جلو لطفاً. ببینید این هفتیر آقا میده پشت سری چند قدم پایین‌تر کشته. حالا عکس کشته شده‌اش نشون بدین لطفاً. اون عکس دوم رو ببینید، این همون شخص است، این همون شخص موتور سوار است. آبر نه در حمله به پادگان نظامی بود، نه درگیری داشت، بیچاره راه خودش رو میداد. اینها رندوملی به قول این از انگلیسی زبان ها در میان جمعیت گفتن اگه ما تعدادی رو بکشیم ایجاد رعب و وحشت میکنیم، همون فلسفه النصر به رعب، بنابراین مردم خواهند ترسید و این جریان خواهند خوابید. عاشق مرتضی و ما رژیمی به این درجه از فرومایگی در تاریخ ایران. من درود میفرستم به کسی این عکس رو گرفته و خبرگزاری‌های خارج بسیار بسیار متحیر هستن که چگونه اینها آتش گشودن به مردمی که کاملا صلح‌آمیز برای استیفاء حقوقشون به راه افتادن، برای استیفاء حقوقشون، برای آزادی بوده. و این که حالا میگوین آقا این موسوی هم مثل بقیه است و اینا سخنان مهمل و بی‌اعتباریست، سخنان بسیار و بی‌اعتباریست. گمیروار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرساد. این شر رسانهای خارج کشور پشت این دوربین ها و نمیدونم توی این مجامع و اینها خیلی به مردم ایران نرسانیدن. خواهش میکنم که شر نرسانن با این سخنان بیهوده و لغو و باطل که این هم مثل اونهاست. ببینید مردم چه میخواهن. این موسوی بهانه بوده.

رأی میبازه، همه مردم به هم نزدیک میشوند به خاطر هدف بزرگی که عرض کنم این مطلب آزادی است. و عرض کردم خدمت شما صدها هزار بار، تا این آزادی به دست نیاید آرامش در مملکت ما نخواهد بود. و عرض کنم که این دیکتاتورهایی که یکی پس از دیگری میان با دروغ و مغلطه و چماق و آدم کشی و اینها میخواهند که عرض کنم که حرکت تاریخ رو دگرگون بکنن، میسر نیست. چون این چیزی میسر نیست. همه جهان متوجه ایران هست و همه واقعا باعث نه تنها افتخار ایرانیان که همه جهان به وجد آمده است. از این درجه از مدنیت و از این درجه از اخلاق که میبینیم همه صلح‌آمیز آمدند و خود رو طلب میکنند. این آخوندهای جنایتکار با این جنایتکارانی که ملاحظه کردید، یک تصویر دیگری هم هست که آقای یک کارد به این بلندی نمیدونم سرهنگ پاسدار سرگور، حیف نام سرهنگ، آقا سرهنگ زد که مملکت ما معنی میداد، دوره دیده بود، یه قیافه داشت، راه رفتنش درست بود، لباس پوشیدنش درست بود، هر چه نمیدونم. حالا من یک نمیدونم حرفه نام ببرم به بعض هموطنان بر میخورد، مثل هموطنی که شکایت کرده بودن که آقا ما حلبی ساز هستیم و عرض کنم که برنامه شما رو نگاه بکنم، من درود میفرستم به اون هموطن. اما چه بگوییم آقا، یک مو چاقو کش آوردن کردن سرهنگ و پسریت، آدم خجالت میکشه. سرلشکر با سرپایی و ریش و اینا یک کارد به این بلندی دست گرفته، اینا شکمی که میخواد پاره کنه. اون عکس رو در همین سایت ایران یعنی یوکی بود که من دیدم، تعجب کردم که تا چه حد فرومایگی. آقا این مردم دنبال آزادیشون هستن. این جنگ به اون جنگ نماند که تو دیدی. البته فراموش نکنیم در ایران انقلاب نشده است، هنوز رژیم اسلامی یک سره به خطر نیفتاده است. ما از حول حلیم به دیگ نیفتیم رژیم معلوم کنیم و این حرفا. و بعد میخوام یک توصیه‌ای بکنم به این طرفداران استبداد. آقا برای یک لحظه هم کنار مردم باشی، برای چند روز هم شما گفت جانا به حاجتی که تو را هست با خدای، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. به خاطر حاجت مردم بزرگ این کشور ما برای آزادی یک چند روز هم عرض کنم از این داستان دست بکشید. آقا براندازی میخواهیم بکنیم. من تعجب میکنم آدم های عاقلی مثل اون دوست عزیزم، اسمشو نمیبرم، خودش رو مسخره کرده. آدم چی بگه، مرد محترم است، نمیخوام حرفی زده باشم. اما آقا بفهمید آقا صدای پای سم اسب تاریخ چگونه به گوش شما نرسیده هنوز. بنده میدونم درد شما چیست، برویم ایران سپهبدیمون را بگیریم، همون آب به همون جور. آقا نمیشه همچین چیزی، برده گذشته از این داستان ها. بریم خانه باقا سبا رو پس بگیریم، لباس سپهبدیمون هم دختر بودیم بریم بگیریم. آقا فراموش کنیم داستان ها رو، لاقل ده روز فراموش کنیم، با مردمتون باشین. آقا اگه این بچه عمامه هم بگذارن، درود بر اونها، به وسیله عمامه میخوان آزادی به دست بیارن. این تنها فرصتی است که به دست آمده. نفی خواست ملت و هر که کرد بی‌آبرو از این میدان زندگی بیرون رفت. یه نمونه شو میخوام خدمتتون بگم. آقای حسین مکی سرباز وطن، دوستو برای من گفتم آقا این شده و سرباز وطن، شهرتش در داخل به پای دکتر مصدق میرسید و اینا، و پشت کرد به حرکت ملت، پشت کرد به خواست ملت، بدنام از این دولت، بقایی یکی دیگریش بوده. یه چند روزی دندان به جگر بذارید بعد امپراتوری درست کنید. عجب گرفتاریه واقعا. آدم اینقدر یعنی واقعا پرت باشه از مرحله، آدم تعجب میکنه. به طور کلی کامیونیکیشن رو از کار انداختن. اما خدمت شما یک روز عرض کردم این صحبت مسیح رو که گفت at last the truth shall set you free، این انگلیسی گفتم که عرض کنم که بارها خدمت این مطلب رو که سرانجام حقیقت رو نجات میده. این حقیقت علم هست که ما رو نجات میده. اینا هر چه بخوان قطع بکنن، ارتباطات قطع کنن، سی ان ان رو بیرون بکنن، اما جهان دنیا دنیای الکترونیک هست، دنیای فیزیک مدرن هست، در دست این بچه ها همین تلفن هایی که هست، گوشی میگویند در ایران، عکس ها میگیرن که هیچ دوربین حرفی هم نمیگیرن. اینا حقیقتا از مردم ایران عقب هستن. اینا فکر کردن آمدن گفتن امام ته چاره، اینا قبول دارن، همه حرفای ما هم قبول دارن. من میخوام امشب این مطلب اشاره کنم که از بس ما عرض کنم در این اپیدمی بیماری بدبینی و سوء زن به انگلیس ذهن ما رو فرا گرفت که از خیانت روسا فارغ شدیم. خائنترین همسایگان و خائنترین کشورها به مردم ایران کشور شوروی بوده، روسیه بوده، البته انگلیس بعد بوده.
این روزها

0: بودن که 600 هزار کیلومتر مربع از خاک ما رو جدا کرد. دو قرارداد به ما تحمیل کردن. وقتی هم که مردم ایران به پای خواستن در ماجرای تبریز، بخوانید اینا چه بی‌شرفی ها کردن. زن و مرد تبریزی رو می‌ذاشتن در تنور دینامیت می‌انداختن در تنور، همین روزها که محمد علی میرزا رو نگه دارن، رحیم خان برای ما، صمد خان و نمیدونم شجاع نظام مراقعی، تمام این جنایتکاران مخالف آزادی رو روسا تقویت میکردن. در ماجرای مشروطه بزرگترین دشمنان آزادی ایران روسا بودند، امروز هم بزرگترین دشمنان روسا است. اینا نمیخواهند مردم ایران به آزادی برسن. شرح جنایات اینها رو شما به لحاظ تاریخی نگاه کنید، در تبریز چه کردن؟ همه آزادی خوان تبریز اینا رو لار کشیدن، توپ بستن به تبریز روسا، نمیخواستن در ایران آزادی بیاد، امروز هم نمیخوان. به چند دلیل، یکی اون که منافع اینها در گرو این حکومت آخوندی است، قراردادهای سنگین میگیرن. دو دیگر اون که اگر مردم به آزادی برسن با جهان آزاد و دولت آمریکا و ملت آمریکا و کشورهای دموکراتیک اینها رابطه برقرار میکنن، دیگه جنسهای درجه دو و سه روسی رو دیگه نخواهند خرید و اینها نمیخواهند پای کشورهای دموکراتیک اونجا باز بشه. بنده فکر میکردم که بزرگترین دشمن ما این روس‌ها بودن. یک حجمی دارد نظامی در هجای این روس‌ها، که از این روس‌ها اخلاق ما طلب نکنید و شرافت طلب نکنید و اینا بدترین اعمال رو در حق ایرانیا کردن. در ماجرای مشروط اولتیماتوم دادن، تا قزوین آمدن شستر رو بیرون کنید، توپ بستن به تبریز، آزادی خان تبریز رو بردن کشیدن به دار، صمد خان در ما آوردن در تبریز کمکش میکردن که سر میبرید و پوست میکند و شقه میکرد و اینا، در موجه که دموکراسی به ایران نباشد، که آزادی نباشد، اما مردم ایران پیروز شد. و اون چینی هایش گرسنه چشم حریص، اینا دو کشوری بودن که آقای به رسمیت شناخت. ماجرای غریب عجیب است واقعا. و هر شبت که خوشبختانه مردم ایستادن، اما این بار مردم ایستادن و مطالبات خود رو طلب میکنن با ترفند این آقای رهبر که گفت تو خود نقاب خودی حافظ از میان برخیز، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. آقا مردم ایران نمیخوان این آقا رو، این رژیم اسلامی رو مردم نمیخوان، اما مردم ما چه چیز در اختیار دارن که بتوانن یک شبه اینها رو ثابت کنن؟ میسر نیست. بنابراین همین طریقی که پیش آمده است به گمان من طریق بسیار جالبی است، از کنم طریق دموکراتیک صلح‌آمیز، به شیوه‌ای که بسیاری از کشورها پیش بردن. هندوستان نخستین کشور بوده که صلح‌آمیز انگلیسی رو بیرون کرده، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو برپای کرده. قدم به قدم در مدتی به نسبت چیز تاریخ عرض میکنم کوتاه میتوانه مردم مطالبات خود رو به دست بیارن و جامعه ایران دموکراتیک بشود. اما انتظار این رو نداشته باشیم که حالا آخوندها فردا چمدان‌ها رو برداشتن و دارن فرار میکنن و اینها نیست، این وضعیت نیست، یعنی فحوای سخن این نیست. اما اون چه اتفاق افتاده است بی انداز شکوهمند هست و اساساً کسی گمان نمیکرد، خود آخوندها هم گمان نمیکردن. در ماجرای خاتمی مردم آزادی خواه ایران اینها رو واقعا سورپرایز کردن. یادتون هست که چه خبر شد؟ نمی‌دونستن که دست و پای خود رو کاملا گم کرده بودن، باورشون نمی‌شد. خاتمی رو پذیرفتن، بعد توی سرش زدن. این مرد هم مثل عرض کردم مثل یک حلبی زنگ زده بود که ما می‌خواستیم از این شمشیر دمشقی بسازیم، نمی‌شد. این آقا نه ارزه داشت، نه این کاره بود، نه لیاقت داشت که بتواند جواب احتیاجات روحی مردم رو و احتیاجات تاریخی مردم رو بلازه عرض کنم که سیاسی بدهد. این از که رفت میشه کنار رهبر، باز یک یأسی حاکم شد بر جامعه ایرانی که قابل مقایسه بود با یأسی که بعد از 28 مرداد حاکم شد. اما عرض کردم این آتشی که نسوزد همیشه در دل ماست، این آتش، آتش آزادی از بین نخواهد رفت. این ملت تا به آزادی نرسد از پای نخواهد نشست. گفت این مگس حضرت سیمرغ، نجولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. چه زحمتی کشیدیم آقا؟ ببینید تعداد آدم هایی که به زندان رفتن، که اعدام شدن در رژیم گذشته، در رژیم آخوندها، در روزگار ما برای یک ذره آزادی بوده. عجیب داستانی است داستان این زورگویان، عجیب داستانی است داستان این دزدان. هیچ کشوری رو ما نمیشناسیم در تاریخ جدید جهان که این همه مدت این همه کشته بدهد و این همه تلاش بکند برای به دست آوردن حقوق حقه طبیعی خودش که آزادی باشد. آقا چیز زیادی نمیخوایم مردم؟ به قدری اخبار ایران در حال تغییر هست که حتی خبرگزاری هم از اخبار عقب مونده. وارتان جان این موسیقی چالان شد؟ بله، عرض کنم خدمتتون که از همه کارهایی که کردم این آخوندها در این 30 سال گذشته میگن ما افتخار کسب کردیم، ما ایران رو نمیدونم فلان جا بردیم، موشک ساختیم. در تمام کارهایی که عرض کنم که دیکتاتورها در ایران کردن، هیچ کدام به اندازه همین حرکت جوانان واقعا افتخارآمیز نبوده. عرض کردم عزت یک کشوری به میزان آزادی و تعداد آزادی خواهانی است که در اونجا هستن. محترم بودن هندوستان از این جهت است، کشور آزاد دموکراتیک است، مردم محترم میزیان، جهانیان هم به اونها به دید احترام نگاه میکنه. مطلبی که خواستم اشاره کنم اشاره به اقوام ایرانی است، هموطنان دلیر کردستانی ما، هموطنان بلوچ ما، و اقوام ایرانی همواره در عرض میکنم که صیانت از مرزهای ایران و دفاع از ایران زمین و در واقع نبرد با دیکتاتورهای مرکز عرض کنم سابقه طولانی دارد. این است که اگر کار به جای رسید که نباید و مبادا و اقوام ایران عرض کنم که نبایستی که فکر نمیکنم که بیکار بنشینند برای مبارزه با این رژیم. یک روزی چند سال پیش من عرض کردم که این برنه‌های قدیم که زیر زمین مونده واسه بیرون کشید و زنگ از اونها زدود و روغنکاری کرد آماده. اعلامیه حقوق بشر این هم این را میگوید که اگر ملتی نتوانست از طرق صلح‌آمیز حقوق انسانی خودش رو از ستمگر و دیکتاتور بگیرد، حق دارد که در واقع دست به اسلحه ببرد. مردمات تا بدین لحظه کاملا صلح‌آمیز. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام علیکم شما چون خود جناب.
0: سلام بر شما قربان، حالتون چطوره؟ واتون جان چه قربان؟
1: جناب
0: چه بنده 5 دقیقه ما با 50 دقیقه اینجا کمتر بنده بلند نخواهم شد. 50 دقیقه بسیار خوب، ما چونه میزنیم. بفرمایید قربان، عذر میخوام واسه فهم شما. بفرمایید.
1: شما از کردستان گفتید، کردستان همیشه آماده است، در هیچ وقت شک نکنید.
0: بله شک نمی کنم عزیزم، نه هرگز من شک نکردم،
1: همیشه برای آزادی آماده، برای مبارزه برای آزادی.
0: بله بله، چه هزینه سنگینی دادن مردم واقعا محروم کردستان، چه جنایاتی کردند این آخوندها در موضوع کردستان. حقیقتا عکس هایی که از این کشتن برادران کرد ما بر جای مانده، یکی از میخوام خدمتتون میگم که فجیع ترین جمعی از فجیع ترین اسناد جنایی تاریخ کشتن کردان ایرانی است توسط همین رژیم. بفرمایید قربان.
1: جناب خواستم اینو بگم که رژیم کشتار رو انجام میده، جوانای ما رو میکشه، این به ضرر خودش نهایت این جنایت ادامه داشته باشه، جوانا دست به سلاح میبره، همینجوری نمیشونن.
0: همینجوره
1: اصلا میشه که جان.
0: بله درست میفرمایید. بله بفرمایید.
1: ما باستم در نیروهای مسلح، همین نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای بسیجی، انسان ها واقعا وطن پرست و شریف وجود داره.
0: بله درود بر شما، این مطلب بود که بنده میخواستم بهش اشاره کنم که نیروهای مسلح اینا بچه های ایران هستن، این اسلحه‌ای که به دست این نیروها دادن برای صیانت از این خاک و حفاظت از این مردم هست، نه برای کشتن مردم. بفرمایید شما قربان. بله میفرمودید.
1: هم سلامن نشون میدن اینجا احساساتشون تحریم میشه.
0: بله
1: گردا کلف از اون از لبنان اینا آوردن دست اون جوانا بلند کنن، اینا همینجوری ساکت بشونن.
0: بله
1: چون شوید باید پیشی که در سپاه شکاف ایجاد بشه به سلاش به روی این آخرین برگردیم. این واقعا حالا که همه چیز در گره ادامه تظاهراته.
0: بله بله.
1: اگه تظاهرات ادامه داشته باشه دیوانه جهانی میشه.
0: صداتون عزیزم نمیرسه. میخوام خدمت شما در دنیای جدید ببینید وقتی که موضوع انقلاب 57 بود مباحث خیلی شدید و غلیظی در گرفته بود که آیا ارتش شاهنشاهی دست به کشتار مردم خواهد زد یا نخواهد زد. تحلیل ها بسیار بود و دلایل بسیار عرضی میشد که در عصر جدید دیده نشده است که ارتشی از مردمی در این گونه مواقع مردم خودش رو بکشه به نفع یک گروهی یا یک شخص. اینا چنین چیزی میسر نیست. و در همون عرض کنم که روزگار انقلاب در روی شبکه ABC خود بنده دیدم که یک سربازی از پشت فرمانده خودش رو زد و یک سربازی هم در یکی از این پادگان‌ها 17 نفر رو کشت. شما فکر کنم همه بچه‌ها بدانن، هموطنان و برادران ارتشی ما به خاطر دارن که در کجا بود. میسر نیست. این مسئله چاقو دسته خودش رو نمیبرد، این مسئله عامیانه است، اینجا به کار میرود. چنین چیزی میسر نیست. این هم بسیار اندیشه سفیهانه است که شما بروید چند چاقوکش لبنانی و نمیدونم عراقی اینها بیاورید که حکومت شما رو نگه دارن. ببینید این تضادهایی که در این رژیم هست غیر قابل حل، غیر قابل جواب، همش مغلطه است. و عجب این که این آقای خامنه‌ای با کمال وقاحت خود رو کنار کشیده و حواله به قانون میدهد. آقا از طریق قانونی، چون که گویی در مملکت ما قانون حکم فرماست. واقعا داستان عجیبی است. تلفن‌ها همه مشغول هستن. درود بر شما، بفرمایید هموطن.
2: استاد درود بر شما.
0: درود بر شما قربان، مخلص شما. حالتون چطوره؟
2: دست شما نیروستم استاد.
0: من مخلص شما قربان، اختیار داریم.
2: استاد خیلی عجیبه که ما رفتیم در عراق 8 سال جنگیدیم، عرب کشتیم، امروز دولت ایران به دست خودش عرب آورده که تو ایران ایرانی بکشه.
0: بله.
2: خیلی مسخره نیست استاد؟
0: بله بله، واقعا مایه شرمه. اگه چنین کار رو کرده باشه که حتما هم کرده، مایه شرمه. من شنیدم که نیروهای نیپو، نیروهای پیروی از رهبری همچی چیزی، اینها تعدادی از اینها رو از همون دره های لبنان آوردن، از شیعان اونجا هستن، تعداد هم از عراق آوردن که در موقع مقتضی وجود بسیار بسیار مبارک و میمون حضرت رهبر رو نگهداری بکنن و در مواضعی که نیروهای داخلی و پلیس از پس شورش ها بر نیاین، این همین آقایانی که عرض کردم نقاب به سر دارند و با چوب و چماق و هیبت و هیئت جلادان قرن وسطای اروپا رو دارن، بریزن و مردم رو بزنن و بکشن. خیلی مسخره است واقعا. بفرمایید.
2: استاد من شنیدم که دو تا بچه‌ها دو تا از اینها گرفته بودن و اینا فارسی صحبت نمی‌کردن و از چچن هم آوردن، حتی آدم از چچن هم آوردن استاد.
0: هیچ بعید نیست عزیزم، هیچ بعید نیست.
2: ولی استاد من صحبت از براندازی نمی‌بینم استاد. وقتی که قرار نیست.
0: بله
2: دم جلوی سلاسیما بودن ولی به سلاسیما حمله نکردن، نگرفتن.
0: عرض کنم که
2: نمیدونم.
0: بله بله
2: اینجا میشنم استاد.
0: بله قربون شما، درود بر شما. عرض شود که این داستان در همین حیطه خود چگونه بگم همین وضعیت این رژیم مطرح شده است برای آزادی است، اما در بطون بنده فکر میکنم که اگر که این جنبش توفیق به دست آورد که به احتمال زیاد میآورد، یکی پس از دیگری مردم حقوق خود رو طلب میکنن، پرونده ها رو خواهد شد، جنایات رژیم رو خواهد شد. این در واقع این گام اول برای براندازی این رژیم منحوس هست. بنابراین هرچی بیشتر باید این جنبش رو تقویت کنیم. البته سخن از براندازی نمی کنن، اما آمدن خوب یعنی از بین رفتن بد. در واقع اگر بخواد در مملکت قانون باشد و اگر بخواد در مملکت عدالت باشد، یعنی اینها نباشد. این مستتر هست در این حرکت به گمان من. این است که حالا اگر شعار براندازی نیست، نباید تصور کنیم که هر چه باید که معنی این کار این نیست. به گمان من اگر بخواهد احقاق و حقوق مردم بشود، یعنی که آخونده باید محاکمه هم بشود. از این آقای علی خامنه‌ای بگیرید که خود وارتان به من زنگ زدن اشاره کردن که حرف زدنمونم یادم بوده. هر چه باید که برنامه تموم شد، فردا خدمت شما خواهم بود. فردا چهارشنبه است، باز در باب همین تاریخ آزادی خواهی و همین وضعیت و اخبار جدید اینها صحبت میکنیم. تصاویر جدید رو از ایران خدمت شما نشون خواهیم داد. با سپاس از وطن گرامی و سپاس از همه شما هموطنان که توجه فرمودید، این برنامه رو میبندیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. دور باد استبداد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قاعده عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستن در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه روز خوشبختی بود، یا که بریس بخت ازمایی میگفت 2 تومن بده به اندازه وزن طلا میدم، پول بیا پارو کن، نمیدونم چیکار کن، از این قصه ها بود دیگه. و مردم هم شاد بودن، زندگیشونو میکردن و همم خوشحال بودن، تا اینکه این نکبت بر ما حاکم شد و با دست خودمون در حقیقت این بلا رو بر سر خودمون وارد کرد و امروز هم تبعاتش رو داریم میبینیم. و این چیزی که اتفاق افتاده، این تصوری که این میره و بهشت میشه، این یه تصور واهی خام غلطه. ما اصلا هم چیزی نداریم، ناورده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جانتو که کار کرد. فقط صحبتش بسر اینه که باید کار کنی تا این گنج رو به دست بیاری، نه همجوری این بره اون بیاد و نداری من چیزی. اما دارم نگاه میکنم، رسانه ها رو دنبال میکنم مثل شما. امروز خوشحال شدم دیدم آقای مجید محمدی هم رسید به اون چیزی که من مرتب تعریف میکنم، خبر. و اینکه این رسانه ها خبری به ما نمیدن، خبرها همه از کانال خود جمهوری اسلامی درج میشه، مندرج میشه، منتشر میشه. هیچ خبرنگاری وجود نداره، هیچ کسی. حتی یه آدمی بره یه عکسی بگیره از این ساختمونی، دیدی که گرفتن زندان کردن، بردن یارو رو کتک زدن که فلان فلان شده، چرا عکس گرفتی؟ بابا اینجا که منطقه نظامی نیست، اینجا که یه خونه است خراب شده، موشک زده، عکس گرم میگیرم. تازه باید به نفعت، باید خوشحال باشی. نه، میبینی که اینی که به عنوان خبر به تو میفروشه فلواقع هیچ خبری نیست. آن کس که خبر شد خبری باز نیامد. و این که نمیدونم یه ساعت دیگه حمله میکنه و میزنه و میبره و اینها، دیدی که تا اینجا هرچی که گفتن خلافش اتفاق افتاد. همین یه ساعت دیگه آمریکا حمله میکنه، چنین چیزی وجود نداره. و من فکر میکنم که باید مسائل رو مستقل، خارج از حب و بغض و کینه و تنگ نظری نگاه کرد تا به پاسخ درست برسی. یکی از کسانی که من باور دارم تو این زمینه میتونه اشراف اطلاعاتی داره و صحنه رو بزرگتر میبینه از اون دریچه تنگ، کسی نیست جز دوست خوبم جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان از ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک که شنوندگان، بینندگان و کسانی که ما رو در سراسر دنیا دنبال میکنم، میدونم در اروپا خیلی این برنامه رو میبینن و هر جای دنیا، استرالیا، حتی در ایران، نمیدونم به چه نحوی میرسه. امیدوارم که
1: ایران.
2: بله. من یکی از جالب اینو گفتین، یکی از دخترمه های من در شیراز زندگی میکنه. بله ایشون از روی واتساپ حالا بعد از اینکه دوباره ریکانکت شدن و اینها تماس گرفت، گفتش که چی شده، شما چرا برنامه ها نیست کدام هستیم، شما نمیبینی، ببینیم چطوری. بعد دوباره از رو واتساپ تماس گرفت که نه پیدا کرده و میبینه و خیلی هم ابراز خوشحالی کردن. بله خواستم بگم که حتی ما رو در شیراز هم دیدن آقای بهبهانی.
1: عزیز منی
2: بله نه هستن و امیدوارم که این روزها برای ملت ایران زیاد سخت نباشه، چون من میدونم در داخل ایران حالا بعضیا با تلفن میگن بعضیا نمیگن، ولی زمانی که از 28 اکتبر از دلار به ریال 138 هزار تومان نمیدونم تبدیل شده به 210 15 هزار تومان، چیزی جز سقوط اقتصادی شدید نیست. و من فقط امیدوارم که زیاد میدونم سخت نگذره، امیدوارم زیاد سخت نگذره. بفرمایید.
1: آره این چیزی که من دارم میبینم، دیشب اتفاقا یه دونه ویدیو تصادفی توی یوتیوب دیدم که نبرد گربه بود با مار، و خب میدونی که گربه خیلی عکس العملش سریعه و مارو میرفت به سمت ماره، با دستش یه دونه میزد تو سر ماره، ماره تا میچرخید فیس و پیس میکرد این دومت میپرید عقب، دوباره میشست ماره شروع میکرد راه رفتن، این دوباره میمد دوره یکی میزد تو سرش، با ماره تا میچرخید که به این حمله کنه این گربه دوباره میپرید. یه ذره نگاه کردم به این تاثیر، بدیدم این چقدر شباهت داره به آمریکا و این نظام نکبه، و مثل گربه داره اینو دائم میزنه تو سرش. و دیدی که گفت این ماره سرشو کردیم تو زمین، حتی این آقای وزیر خزانه داری به سنت گفتش که ماری که کلشو کردیم تو زمین و این خودش حالیش نیست و مرده است. و از طرف دیگه گفتش که اینا پیروزی رو در این میدونن که سرشون رو بدنشون هنوز هست، این رو پیروزی تعریف کرد. ولی قصه اون گربه و ماره سرانجام این بودش که ماره درسته که حرکت میکرد، ولی به خاطر ضربه های پیاپی که این گربه هی زده تو کلش، بعد مدتی ماره میمیره. اینه که من اینو به این صحنه تشبیه میکنم و فکر میکنم که این ضربه هایی که میزنه سرانجام این رو از کار میندازه. و خبرهای دروغ، این داستان عروسی زیر دکل مخابرات یه خبریه که 100% منشأ دروغ داره، برای اینکه اولین بار ظاهرا این خبر در یک شبکه ایکس یا همون توییتر سابق منتشر شده و بعد خبرنگاری ها و مخصوصا بی بی سی خیلی دیگه به این پروبال داد که نظام کودک کش و نمیدونم از این حرفا و عروسی بوده و تعداد بچه ها که کشته شدن خیلی بیشتر، 2000 نفر تو اون عروسی بودن. تو فکر کن توی دهی توی اون مناطق و کنارک بوده، کجا بوده و تو این شرایط اقتصادی که مردم به راستی لنگ نون شبن. یه دوستی که میشناسی از ایران اومده دیروز به من زنگ زد، گفت اگه بخوای بفهمی که وضع مردم چجوریه نگاه کن به صف نونوایی ها و تعداد نونی که مردم میخرن، و این نشون میده که وضع مردم خیلی خرابه. رستوران ها خبری نیست، اما صف نونوایی ها خیلی طولانیه، یعنی مردم فقط پولشون میرسه که نون خالی بگیرن. بهها چه میبینی این صحنه ها رو؟ خوشحال میشم تحلیل شما رو بشنوم. بفرمایید.
2: بله خب من با دو جمله میخوام شروع بکنم. بفرمایید. این که بانک، اقتصاد و بمب، یعنی نظامی گرایی، چه تأثیری رو روی کشور میذاره. امروز شما ما رو گربه رو گفتین، من فکر کنم بیشتر موش و گربه است. البته اونم خیلی جالبه چون منم اونو دیدم. چرا من میگم موش و گربه؟ برای اینکه این گربه یعنی آمریکا میاد، موش جمهوری اسلامی هم میان در لارک یا در جزایر دیگه چهار تا موشک رو میذارن و خیال میکنن که با اینها میتونن کاری رو انجام بدن. من فکر میکنم که اتفاقی که داره میفته، اگه ما به طور عمیق بخوایم مسئله نگاه بکنیم و این اتفاقاتی که در تنگه هرمز داره میگذره، که آیا این آخرین نبرد تنگه هرمزه، آیا آقای پرزیدنت ترامپ واقعا میتونن تنگه هرمز رو کنترل بکنن، از خبرها که میاد باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا این خبرها با اتفاقی که داره میفته همخوانی داره. خب ما نگاه میکنیم که قیمت نفت هنوز روی 85-90 دلار. خب میدونیم که 65 دلار قیمتی بود که قبلا بود، از اونجا رفته بالاتر، حالا روی 70 دلار بایست دور میزده، یعنی 30% قیمت انرژی رفته بالا. نگاه میکنیم به این که در همین از زمانی که به اصطلاح آقای ترامپ گفتن جنگ متوقف شده تا به امروز، که یعنی تقریبا نزدیک به کمتر از 90 روز هست، 750 میلیون بشکه نفت از داخل تنگه هرمز رد شده، از نواری که آمریکا در نزدیکی عمان درست کرده، مین روبی کردن اونجا رو، پاک کردن، تمیز کردن، و حتی بعضی از گزارش ها میگه که اومدن در جزیره که متعلق به عمان هست و در داخل خاک عمان قرار داره صخره تراشی کردن و بعضی از کشتی ها، یعنی میشه جزیره و خط عبوری که در داخل عمانه. بنابراین وقتی من از کلمه اقتصاد، بانک و بمب استفاده میکنم، امروز جمهوری اسلامی از کارت قاچاق داره استفاده میکنه و آمریکا داره از کارت تحریم استفاده میکنه. من الان وارد چین و روسیه نمیشم، با اونا الان کاری ندارم. اتفاقی که داره میفته به نظر داره میرسه که این حملات جدید رو شروع کرد، کشتی هایی هستند که شبانه از طریق تنگه هرمز با خاموش کردن دستگاه های رادیویی خودشون ترانسپاندنت میان رد میشن با اسکورت نیروی نظامی آمریکا و پوشش هوایی نیروی نظامی آمریکا، سنترال کماند در اونجا. بنابراین یه اتفاقی داره میفته و آمریکا غیر از اینکه اعلام مالکیت تنگه هرمز رو داره میکنه، میگه ما کنترل، جان کلام در اینجاست، ما کنترل تنگه هرمز رو به دست گرفتیم. باور من بر اینه که آمریکا 100% کنترل تنگه هرمز رو در دست نداره، اما کنترل نوار جنوبی تنگه هرمز رو که نزدیکی عمان هست در دست داره و جمهوری اسلامی در فکر اخلال در این کاره. حملاتی که دیشب از جانب جنگنده ها و موشک های تماهاک آمریکا شروع شد و انجام شد، که حملات بسیار مهیبی بود، به خاطر این بود که چند تا از این پرتابگرا در جزیره لارک نشسته بودن، کشتی های آمریکایی رو نشونه گرفت لارک، حالا ما میشونم لارک، برای اینو لارک شما درست میکنید چون جوری که نوشته میشه لارک مونده میشه. در این جزیره میخواستن پیشنهاد حمله بکنن، بنابراین آمریکایی‌ها این پرتابگرا رو زدن و بعدم یه سری دیگه حملات انجام دادن. سوالی پیش میاد اینه که مگه در حملات قبل اینا رو نزده بودن؟ خب این پرتابگرا پرتابگرای متحرک هستند و میتونن در همه جا در واقع جا بگیرن. این حمله رو کردن به پایگاه آمریکا در اردن و در اینجاست که میبینیم جمهوری اسلامی فعلا به اسرائیل حمله نمیکنه. باور من بر اینه که در هفته آینده، در 11-12 میشه که سال نو عبری شروع میشه، روش هشانه، باور من بر اینه که احتمال حمله جمهوری اسلامی، یعنی باز مشک پرانی به اسرائیل هست و اسرائیل آماده این مسئله هستن. بنابراین وقتی میگم کارت قاچاق و کارت تحریم، امروز اون کارت تحریم داره برنده میشه. آقای پرزیدنت ترامپ دنبال یک جواب سریع بودن. جواب سریعی وجود نداره. جوابی که دارن، کاری که داره انجام میشه، این مسئله داره درست پیش میره. چرا؟ برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ و دستگاه سیاسی این دولت، این ادمنستریشن، از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی نمی کنند. یعنی شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر آینده ایران قبول ندارند. ایالات متحده آمریکا، شخص ترامپ و دولتشون رو دارم میگم. بنابراین در اینجا یک سری مشکلات و مسائلی هست که در واقع چه کسی داره در ایران حکومت میکنه، چه کسی داره دستور حمله به این موشک‌ها رو به کشتی‌ها رو داره میگه. دو تا تانکر عربستان سعودی رو زدن، چند نفر کشته شدن، تانکرها بالاخره از اونجا رد شدن، ولی کی داره این دستور رو میده؟ آیا رفیق پوتین داره این کارو میکنه؟ ولادیمیر قهرمان داره دستور میده بزنین؟ یا جاسوسان اونها در دل جمهوری اسلامی و در دل سپاه پاسداران دارن این کارو میکنن؟ برای اینکه مثل روز روشن این مسئله که امروز روس‌ها نمیتونن در اوکراین پیروزی به دست بیارن. برای همینه که میبینیم روس‌ها اومدن در فرودگاه‌های آلمان با پهباد حملاتی رو انجام دادند. اومدن در لهستان، در رومانی و در جاهای دیگه به حریم فضایی این کشورها حمله کردن. این چطور ربط پیدا میکنه با مسئله جمهوری اسلامی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یا بازمانده یا باقی مانده رژیم براش یک مسئله کاملا روشنه و اون اینه که نمیتونه نیروی نظامی آمریکا رو شکست بده. پس اینا دنبال شکست دادن نیروی نظامی آمریکا نیستن، دنبال اخلال هستن. اخلال در سیستم حمل و نقل نفت و اون داستان تنگه هرمز. پس بنابراین کنترل تنگه هرمز یک مسئله اساسیه. کنترل تنگه هرمز، آیا چندین نبرد آمریکا میخواد انجام بده برای این مسئله؟ آیا واقعا ایالات متحده آمریکا به این جا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو شکست بده؟ باید جمهوری اسلامی از نظر نظامی، و به نظر من دارن به اونجا میرسن. من وقتی میگم این موش و گربه است، یعنی این که شما میرین توی لارک دوتا پرتابگر متحرک میذارین، میخواین موشک رو بزنین، بعد با این موشک ها میخواین، چون کشتی ندارن بفرستن وسط اونجاها در منطقه عمانی ها و در منطقه وسطی تنگه هرمز مین گذاری بکنن، دارن با موشک اینا رو پرتاب میکنن، یعنی مین ها بره اونجا. بنابراین تمامی این افکار، تمامی این جنبندی ها یک اخلالگریه و اینها چون یک سری آدم های قاچاقچی هستن، خودشون در داخل جمهوری اسلامی هر قدم که میخوان، اگه ریال سقوط میکنه پول میارن میریزن تو بازار که قیمت دلار بالا پایین بشه، تحت کنترل به دست بیارن. به نظر من آینده ای اینها ندارن. امروز ما داریم نگاه میکنیم که آمریکا و جمهوری اسلامی و باقی مانده این رژیم بعد از انتخابات میان دوره‌ای وارد یک به نظر من حملات سنگینی خواهند شد و جمهوری اسلامی در اون زمان اون حملات سنگین موشک‌ها رو انجام خواهد داد. و اتفاقی که خواهد افتاد اینه که حتی قبل از انتخابات هم در اسرائیل هم در آمریکا جمهوری اسلامی اون موشک‌هایی رو که الان پرتاب نمی‌کنه اون موقع پرتاب خواهد کرد. پس بنابراین اخلال در کشتیرانی تا اندازه‌ای که بتونن آمریکا رو اذیت بکنن، دنیا رو اذیت بکنن. وقتی که کشورهای اروپایی امروز میان میگن ما داریم پشتیبانی میکنیم از مسئله سیاست آمریکا، اما میان نگاه میکنیم میبینیم در کنفرانس جی 20 که در آمریکا بود، در هم میان که داریم صحبت میکنیم هم هست، آقای بسنت وزیر خزانه داری میان اعلامیه‌ای رو توسط جی 20 تشکیل میدن که اعلام بکنن یک کشور مخالفت میکنه و میگه من این زبون این اعلامیه رو دوست ندارم، اونم کشور چینه.

میکنه میبینیم در کنفرانس G20 که در آمریکا بود، در همین که داریم صحبت میکنیم هم هست، آقای بسنت وزیر خزانه داری میان اعلامیه رو توسط G20 تشکیل میدن که اعلام بکنن یک کشور مخالفت میکنه و میگه من این زبون این اعلامیه رو دوست ندارم، اونم کشور چینه. اگر هم آقای پرزیدنت ترامپ فعلا ساکت نشستند، خساراتی که داره به دستگاه جمهوری اسلامی وارد میشه، ایالات متحده آمریکا نمیخواد تأسیسات زیر نهادی ایران رو بزنه، برای اینکه این کشور ایران یک روزی برمیگرده به جامعه بین المللی، جامعه اقتصادی. الان با این تحریمایی که پیش اومده، چاهای نفت دیگه نمیتونن تولید بکنن، پس چاهای نفت رو دارن میبندن و من فکر میکنم که با اون نکته که من اشاره کردم، با کمبود انرژی که در تهران هست، شما اشاره کردین به نونوایی ها، بله، ولی ببینید که روزانه نزدیک به 30 میلیون لیتر نفت کمبود هست، دقیقا 29 میلیون لیتر روزانه کمبوده، مقدارش از بلاروس، مقداری از کشورهای شمال ایران وارد داره میشه، قزاقستان و قرقیزستان و اینها، اضافه اونها گنجایش تصفیه بیشتری دارن. و من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بتونه این تحریمات رو با آخر سال برسونه، پیشبینی که دستگاه‌های اطلاعات نظامی اسرائیل میکنن، این رژیم بیشتر از 12 ماه دوام نخواهد آورد و به نظر من از داخل منفجر خواهد شد. و من فکر میکنم که بالاخره گروهی در داخل سپاه متوجه این مسئله خواهند شد که جمهوری اسلامی قدرت جنگ رو نداره. متاسفانه با این جمله این قسمت رو پایان میبرم که اگر که جمهوری اسلامی داره به اردن حمله میکنه به پایگاه‌ها، اون برای این دلیله که نمیخوان به اسرائیل حمله بکنن، چون میدونن اسرائیل چه بلایی به سرشون میاره، بنابراین میخوان اردن رو بی ثبات بکنن. یعنی اینکه در اردن ملت هم بیان بگن که آقا چی پایگاه آمریکا اومده اینجا، اینا هی با ما دارن حمله میکنن، با در نظر داشتن که 80% جمعیت اردنی ها فلسطینی هستند. بنابراین تصورات اینا فقط تصور جمهوری اسلامیه، نمیتونه در اینجا پیروز بشه، ولی متاسفانه سران جمهوری اسلامی در این فکر هستن که میتونن آمریکا را شکست بدن و روی انتخابات میاندوره خیلی سهبندی کردن که آقای ترامپ هم سنا رو ببازه هم مجلس رو. چنین چیزی نخواهد شد با اوباش و ارازلی در آمریکا مثل ممدانی که از همون ریشه و ترکه همین اوباش و ارازل در ایران هستند. اینها نمیتونند. آقای السیاد و بقیه که در آمریکا میخوان سناتور بشند، در آمریکا کشور جوده و کریستیان هست، یک کشور سفید پوستی است که با مذهب کاتولیک، مذهب پروتستان که در اکثریت هستند زندگی میکنه. اینجا اون جایگاه نیست. شما ببینید در این وسط قطر، کشوری که 1 بیلیون دلار سالیانه داره به دانشگاه‌های آمریکا برای شستشوی مغزی استادان و دانشجویان میده، داره خرج میکنه. امروز کشوری که نمیتونه گاز صادر بکنه قطره. من در اینجاست که گهگاهی نیش میزنم به این طرف که جمهوری اسلامی زیاد هم برای آمریکا و برای دنیا بد نیست، چون که زمانی که منطقه رو به هم میریزه، غیر از عربستان که باید اون نفت ها رو صادر بکنه برای تولید مصرف دنیایی، قطر میبینیم که چطور در اینجا داره دوچار تشنج میشه. بنابراین من فکر میکنم که این بازی موش و گربه ادامه پیدا خواهد کرد. این نبرد میتونه نبرد آخر برای کنترل تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی قدرت استقامت در مقابل ایالات متحده آمریکا رو نداره، حتی با پشتیبانی هایی که روسیه و چین میکنن، با وجود اینکه روس ها اومدن اطلاعاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی برای موشک‌های سوپرسونیک دادن، چون موشک‌های سوپرسونیک دیگه فرق میکنه، رهگیری‌هاشون بسیار مشکل تره. با تمامی اینها من فکر میکنم که عاملی که این رژیم رو سقوط میده، غیر از مسئله حضور نظامی آمریکا و تحریم‌ها، ملت ایران و کشور اسرائیل. بفرمایید.

0: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که چرا این تصویر ما فریز شده، نمیدونم. عرضم به حضورت که یه چیزی من یادم میاد، امروز یه خبری بود که در غزه دستگاه های امنیتی و ارتش در غزه رئیس بخش امنیت خونه حماس رو زنده دستگیر کردن. یاد حرف نتانیاهو افتادم که در روز 8 اکتبر روز بعد به حماسیا گفت You are a dead walking man، یعنی شما آدمای مرده ای هستین که دارین راه میرین. و جالبه که تک تک اینا رو دارن شکار. من همیشه این هر موقع به اینجا میرسم این موضوع رو هی تکرار میکنن که این من یاد قصه نازی هانترها میندازه که یه 5 نفری تو پاریس این بازی رو شروع کردن و بعد هی گسترش پیدا که هی تعداد آدماشون زیادتر و زیادتر و زیادتر شدن تا سال 60 که آیخمن یا آیشمن رو در آرژانتین زنده گرفتن بردن به اسرائیل و یه کار خارق‌العاده بود و اونجا هم گفتن که همین مسئولی که در پاریس این 5 نفر رو شروع کرده بودن گفت تو خودت بیا این داستان موساد رو اداره کن و الان میبینم که این همون اتفاقه و دونه دونه اینا رو هر روز دارن شکار میکنن و از طرفی در اون طرف در جنوب لبنان خبر هست که عده‌ای از پاسدارهای ایرانی، گرچه اونام که اونجا هست ولایی هستن اونام پاسدارن، هیچ فرقی بین سپاه پاسداران، حزب الله، حوثی، اینا همه یکی‌اند. اینا یک سازمانن، یه چارتن، منتها آدما از زبونهای مختلف دارن، آدما از جاهای مختلف هستن، ولی همشون عضو یه سازمانن، اونم همین سپاه قدس و سپاه انقلاب اسلامی هست که میبینی که اصلا چیزی از ایران توی اسمش حتی نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همین. و در شرف من صدور انقلابشون جهانی کردن و دروغایی که مرتب تکرار میکنن، میگن من 5000 سرباز آمریکایی رو کشتیم. شما میدونید که اگه حتی 2 سرباز کشته بشه اینجا هیاهو میکنن و روزنامه ها رسانه ها براشون موضوعه. حسن شریک الان هست و این چپ درمونده هم داره خودنمایی میکنه، حتما از این موضوع استفاده میکنه، ولی میبینیم که خبری نیست. و میخوام میدونم که شما دنبال میکنی این اشارم کردی که اینا جرئت نمیکنن به اسرائیل حمله کنن، اردن میزنن، این ور میزنن، ولی به اسرائیل حمله نمیکنن. چی میبینی شرایط رو در اونجا میشنوی؟
1: البته این نکته که شما اشاره کردین در غزه بسیار بسیار مهم بود.
0: خیلی.
1: برای اینکه 25% غزه فقط در اختیار این حماسی هاست. و این حمله به صورت حمله کماندویی انجام شده. یعنی پهپادها میرن برای دوربین ها که کنترل کنن جاره و نیروهای کماندویی در اونجا پیاده میشن و این آقا رو سوار هلیکوپتر میکنن میارنش بیرون. این در اینجا نشون داره میده یک مسئله بسیار مهم رو و اون اینه که برخلاف اون عهدنامه 20 ماده ای آقای ترامپ و کشورها و رهبران قلدری مثل اردوغان ترکیه و بقیه، این کشورها و این عهدنامه 20 ماده ای نتونسته حماس رو خلع سلاح بکنه و چون نتونستن حماس رو خلع سلاح بکنن، حماس در اونجا در سر کار است و اسرائیل به جایی که اون 75% رو پس بده به غزه یا هر سازمان که میخواد اونجا رو کنترل بکنه، بیشتر و بیشتر داره اینها رو تحت فشار قرار میده. بنابراین من فکر میکنم که امروز این حمله توسط در واقع گروه شینبت که میشه پلیس امنیتی داخلی اسرائیل انجام شده و اون این نکته که توسط شینبت این شخص رو دزدیدن، یک نکته رو داره بهش میرسه و اون اینه که چقدر نیروهای اطلاعات نظامی اسرائیل در داخل لبنان، ببخشید در داخل غزه نفوذ دارن که از جای اصلی و مخفی این شخص با اطلاعات دارن و ایشون رو دزدن. و این خیلی مهمه. ببخشید شما فراموش نکنید که هنوز تو اون منطقه که ما داریم صحبت میکنیم بالای 1 میلیون فلسطینی زندگی میکنن، چون 1 میلیون بقیه در بقیه مناطق که تحت کنترل اسرائیل و بقیه هست دارن زندگی میکنن. و دلیلش هم آقای ایوانی این بوده که در 1-2 هفته اخیر این حماسی ها از همین منطقه که تحت کنترل داشتند با بادبادک های آتشزا و در واقع سلاح هایی که تونستن زیرزمینی درست بکنن، در همین وضعیتشون، در همین وضعیت تونستن درست بکنن، به چند تا از مناطق در داخل اسرائیل که همجوار با مرز غزه بوده حمله کردن و این هشداری بوده برای نیروهای اسرائیلی. الان در داخل اسرائیل سخنانی داره پیش میاد، البته خانم نتانیاهو این مسئله را شروع کردن که یک تئوری توطئه در حمله 7 اکتبر بود که آقای نتانیاهو بلافاصله این رو گفتن چنین چیزی وجود نداره و هیچ کس از این حمله اطلاع نداشته. خانم نتانیاهو گفتن که بله چند نفر از ارتشی اطلاع داشتن. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد در 7 اکتبر یک چیزیه که به عنوان مردود شدن دستگاه اطلاعاتی و مردود شدن دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل بود و این حمله نشون داره میده که هنوز خطر برای اسرائیل در داخل غزه هست. برای همین دلیل هم بود که کشورهایی که قرار نیروی ثبات رو بفرستن نفرستادن، چون اینا نمیتونن برن با حماس بجنگن. یه نکته دیگه که قبل از که به جنوب لبنان برسم، آبوانی، یکی از خطرهایی که امروز داره در منطقه باب المندب و این طرف باب المندب، یعنی در آفریقا، شاخ آفریقا داره اتفاق میافته، اتحاد حوثی ها و القاعده است. گروه هایی از حوثی ها، یک قبیله از این قبیله چند تا قسمت داره، حوثی ها دارن با القاعده، با وجود این که از نقطه نظر مذهبی اختلاف دارن، اینا حوثی ها یه قسمتی از شیعه ها هستند، حالا دارن با همدیگه اتحاد پیدا میکنن که با آمریکا بجنگن. بنابراین اونها دنبال یک تأثیرگذاری نیرو هستند و این یکی از اون مسائلیه که اسرائیل و آمریکا و کشور اروپا باید بهش توجه بکنن. اگر اینها جون بگیرن با پول حالا نفت یا هر چیزی که جمهوری اسلامی داره بهشون میده، چرا؟ چون نقشه که جمهوری اسلامی داره در اینجا، همونطوری که در جنوب لبنان با حزب الله پیاده کردن، امروز با حوثی ها و القاعده دارن پیاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی درسته که میاد اسلحه و موشک پول و این چیزا میده، بله، ولی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کار دیگری هم میکنن و اون خودکفا کردن این نیروها، یعنی حزب الله، حماس، حوثی ها، القاعده و بقیه هستن. بدین معنی که میگن ما همیشه نمیتونیم به شما اسلحه بدیم، ممکنه خودمون تحت فشار باشیم، منظورم سپاه پاسدارانه، بنابراین میان راه های قاچاق. برای همین بود که من در قسمت قبل چند دفعه گفتم که جمهوری اسلامی کارت قاچاق رو داره بازی میکنه، آمریکا هم کارت تحریم رو. بنابراین در اینجا جمهوری اسلامی داره چیزی رو درست میکنه در یمن و به خصوص در جنوب لبنان. اون مسئله که داره درست میشه اینه که نیروی رو میخوان در اونجا بذارن که به عنوان یک نیروی دولت در دولت، یعنی یک نیروی نظامی در اونجا باشه. اسرائیل از غزه بیرون از جنوب لبنان بیرون نخواهد اومد تا زمانی که حزب الله در اونجا باشه. چرا؟ برای اینکه این حزب الله ها اومدن، حالا پول، دارایی، طلا، هر چی که دارن به جاهایی بردن که دست اسرائیل کمی دورتر باشه، در دست اسرائیل نباشه. موشک ها و سلاح ها همینطوره و بالای، یعنی شمال رودخانه لیتوانی یک قلعه هست. این قلعه رو در قرن 11 12 توسط شوالیه ها ساخته شده که ما در انگلیسی اونا میگیم نایت تمپلر، در فارسی میگیم شوالیه ها. اونا که این علامت صلیب رو داشتن میجنگیدن و در یک زمانی هم حسن صباح با اینا همکاری میکرده در قرن 11 و با قول معروف کانترکت کیلر بودن و میومدن در مصر و اونجاها در خاورمیانه فعالیت میکردن. در هر حال اتفاقی که الان داره میفته، این قلعه بوفورد اسمش هست، اتفاقی که داره میفته اینه که اسرائیل در شمال این رودخونه علائمی رو دیده، شواهدی رو دیده که حزب الله داره بازسازی میکنه و اینها رو محاصره کردن و تعدادی از این سپاه پاسداران، افسرانشون، افسران ارشد در زیر زمین، در قلعه های زیر زمینی گرفتار هستن. بنابراین امروز اسرائیل به این نتیجه رسیده اینکه اگر حزب الله رو در اینجا پایان نده، با وجود اینکه تقریبا 70% از ارتش لبنان شیعه هستند و این شیعیان با حزب الله ها

توسط الشراء و فراموش نکنیم کمتر از 1% از خاک سوریه توسط اسرائیل، یعنی از بالندی های گولان اونا آمدن پایین، شرق منعکتره و بقیه رو گرفتند اسرائیل ها و بلندی های هرمون رو گرفتند که بتونن اونجا رو کنترل بکنن و از در واقع مسلمانان که در اونجا هستند که اکثرشون در اسرائیل زندگی میکنن بتونن اون منطقه رو کنترل بکنن. ولی بالای نزدیک به 20% از خاک لبنان و خاک سوریه توسط ترکیه داره کنترل میشه. پس بنابراین اسرائیل نرفته اونجا که اونجا رو کنترل بکنه، ولی تغییر رژیم در سوریه باعث ضعیف شدن حزب الله در لبنان شده و به خاطر همین دلیل هست که اسرائیل تونسته با تصرف مناطق استراتژیک در لبنان اون فشار رو به لبنانی ها بیاره. من فکر نمی کنم که لبنانی ها بتونند کنترل نظامی مرزها رو به دست بیارن بدون اینکه یک نیروی نظامی در اونجا دوباره بازسازی بشه. حقوق یک حزب اللهی در ماه 2000 دلاره، هنوز هم پولها از ایران داره میاد، با وجود اینکه امروز کشور امارات متحده عربی اگر بخواد، امارات متحده عربی تنها کشور نزدیک به جمهوری اسلامیه که میتونه سقوط اقتصادی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی رو با سرعت فراهم بکنه. آیا امارات این کار رو داره انجام میده؟ آیا اون فروپاشی اقتصادی در اونجا به خاطر اینکه بانک ها و سیستم هایی که در اونجا کنترل دارن چند پول ها رو میفرستن برای حزب الله، پول ها رو میفرستن برای حوثی ها و القاعده و بقیه؟ بنابراین در اینجاست که ما سپاه رو با حزب الله در یک جا قرار میدیم و سپاه کاری که میکنه هم به اینا کارخونه های اسلحه سازی در اونجا پیاده میکنن در سطح بسیار کوچک و در بینها مسئله قاچاق مواد مخدر، حالا از اون قرص های کپتگان و مواد دیگر هست که در سراسر اونجا انجام میشه. بنابراین این کارت قاچاق رو شما فراموش نکنید. این کارت قاچاق کارتیه که جمهوری اسلامی تا الان تونسته در واقع سرپا بمونه و قسمت بزرگ این کارت قاچاق مسئله قاچاق نفت هست که الان دیگه اون کشتی هایی که تحت تحریم بودن وقتی میرسن نزدیک چین این نفت ها رو میفرستن به کشتی هایی که در واقع تحت تحریم نیستن. بنابراین تمامی اینها باید اصلا پاچیده بشه. به نظر من دو کشور، امارات اول و هنگ کنگ دوم هست، دست آمریکا به هنگ کنگ بسیار بسیار نمیرسه، نمیتونن. آقای شی ماه دیگه میان اینجا، کنفرانس شانگهای هست که دارن آقای شی و پوتین و اینها در اونجا دارن مذاکره میکنن ولی کاری نمیتونن بکنن. مسئله بریک به نظر من مسئله نیست که بتونه اقتصاد آمریکا رو تکون بده، ولی نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود داره مسئله رساندن اسلحه به سپاه پاسداران در داخل ایران. اون موشک‌ها و رادارهایی که آمریکایی‌ها هی می‌زنن و اینا دوباره بازسازی می‌کنن، از جایی داره این رادارها میرسه. شما فکر می‌کنین از کجا داره میره این رادارها؟ چند دفعه این جزیره لارک و نمیدونم تنگه هرمز و سواحل رو میزنن؟ خب بله، بعضی از این هدف ها چون جنگ یک چیز آزمایشیه، جنگ مسئله هندسه و ریاضیات نیست که فرمول رو تقسیم بکنید و جواب بگیرید. جنگ هواپیما میره بالا میگن اینجاست میزنن، بعد یه هواپیمای دیگه میره نگاه میکنه میگه خیر این هدف خورده ولی خب گوشش مثلا مونده. بنابراین من فکر میکنم که امروز صحبتهای آقای نتانیاهو و بقیه وقتی که میگن خاورمیانه باید بازسازی بشه، نه فقط برای اسرائیل، این خاورمیانه باید برای عربستان، برای بحرین، بحرینیا و بقیه کشورهای کوچکی هستن در اونجا، ولی امارات اقتصاد بزرگی رو داره. بازم تکرار میکنم، دو بانک رو در امارات بستند، بانک مصر که دومین بانک بزرگ مصری ها بوده و در قاچاق پول برای سپاه پاسداران و رسوندن دلارها و پولها، دلارهای نفتی رو که میگیرن، اینا حسابایی که مشکوکه، اینها حسابایی که در شرکت در شرکت شرکت هستن و میدونن این پول ما رو اونجاست و اگر امارات نمیکنه، اگر این کارو امارات نمیکنه، من هنوز جواب پیدا نکردم که چرا امارات این کارو نمیکنه. آیا به خاطر اون 3000 تا موشک و پهپادی بوده که رو سر اماراتیا ریختن، یا اگر

0: امارات بخواد بره دنبال بانک ها، وقتی که آقای بسنت وزیر خزانه داره میگن که ما کاری خواهیم کرد که شرکت هایی که دارن با جمهوری اسلامی، دولت هایی که دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن، اونها متضرر بشن. خیلی خوب، بانک مصر رو اومدین در امارات بستین، تمام شعبات بانک مصر رو بستن، پولا رو گرفتن، ولی آیا این فقط سر سوزن بوده یا در واقع تمامی سوزن بوده؟ بنابراین من فکر میکنم که ما چند سال مشکل رو در جلوی خود نسبت به اسلام افراطی، نسبت به اون چیزی که جمهوری اسلامی اومده ساخته، و امروز من مطمئن هستم که ایالات متحده آمریکا بر اساس استراتژی امنیت ملی خودش دنبال دولت ملت هست، نیشن استیتس، دنبال تجزیه، و اون پالیسی بود که سیاستی بود که آقای پرزیدنت بوش پسر داشتن در 25 سال پیش گذشته و اینها، امروز دیگه اون مسئله نیست. و از این کارت برنامه تجزیه ایران و اینها هم نترسین، اینها داستان روس هاست، داستان FSB دستگاه اطلاعاتی روسیه است که در ایران بسیار بسیار فعال، من فهم کنم اول اونا فعال هستن بعد مصاب. و من باور من بر اینه که چند ماهه بسیار پرآشوبی رو در جلوی خودمون از نقطه نظر جنگی، امنیتی و اطلاعاتی خواهیم داشت. بفرمایید.
1: حتما همینطوره. الان این داستانی که خودشون میان تعریف میکنن، یعنی این یارو جنایتکاری به نام اژه‌ای، یه خونخوار اومده نشسته و میگه که اگه این دفعه بیاین تو خیابون از دفعه پیش بدتر عمل میکنیم. هیچ ابایی ندارن. و خب دیدیم که یه جوون در خوزستان تو منطقه برای پالایشگاه بنزین در حقیقت اعتراض کردن که الشتر، پایگاه الشتر بوده، لیشتر یه چنین چیزی، و گفته که ما در اینجا در مورد استخدام، در حالی که جوانان محلی بیکارن، اینا ما رو استخدام نمیکنن، و رفتن اعتراض کردن، اونا هم اسلحه کشیدن، یعنی هر کاری بکنی اسلحه میکشن تو سینه، و یکی رو کشتن، حالا معلوم نیست چند تا رو زخم و زیری کردن. یه حادثه ای توی مشهد بوده، یه ماشین جنسیس، یه ماشین گرون قیمتیه، خب این حالا به یه دلیلی رفته تو جمعیتی که میگن خود طرفم از همین نابوده که شبات خیابون عربده میکشیده، مس بوده، چه اتفاقی افتاده نمیدونن، ولی بالاخره چند تا رو کشته و لتو پار کرده. اما از اینا که بگذریم، موضوعی که میخوام با شما در میان بذارم این داستان شانگای و حضور هیئت ایرانی در این جلسه بوده و سفر امپراتور چین آقای شی جین به مصر است، و حرفایی که این آقای مرعشی که فهم میکنم باید فامیلای زن رفسنجانی باشه، حالا یا برادر زنشه یا پسرموی زنشه یا هر کی هست، بالاخره فامیلای یه فامیل دارن، مرعشی گفته که چین گفته شما بایستی که تجدید بکنید و رابطتون رو با عربستان و آمریکا، جنگ رو متوقف کنید، تنگه رو باز کنید. عوارض میگیرم یعنی چی؟ این حرفا چیه میزنی؟ بعد هم نمیدونم رابطتون رو با عربستان و آمریکا درست کنید، اون وقت قالیباف اگه خواست بیاد ما راجبش فکر میکنیم. این حرفایی که خودشون دارن میزنن. بعد حضور اینا در این کنفرانس و عکسی که منتشر کردن که یارو پزشکیان داره حرف میزنه، پسر فرش فروشه که در حقیقت اون یکی وزیر خارجه قبلی پسر بزازه بود، این یکی پسر فرش فروشه است، یه قاچاقچی تریاک بود دوره‌ای که سفیر بود توی ژاپن، برادرش هم اونجا فرش فروشی داشت، دست در دست هم به کار ورود تریاک مشغول بودن. اونجا در این کنفرانس در حالی که پزشکیان داره سخنرانی میکنه، اون در پشت سرش خلال دندون و اشته و داره با یه فضاحتی، اون یکی دیگه هم دوتا هم پشترش دارن چرت قیلوله میزنن. نهارو خوردن بستم زدن و حالا نوبت چرت پشت سر این. یه فضاحتیست. و رفتار پوتین شما چند بار بهش اشاره کردی، اما چینی ها رفتار دیگری دارن. فکر میکنی که آیا واقعا چین حمایت میکنه همچنان اینا رو، یا با این حرفایی که مرشی زده نشان از چیز دیگری داره؟ خوشحال میشم بشنوم. بفهم.
0: اول راجع به کنفرانس شانگهای بگیم. آی ببین، این یه داستانی در اینجا وجود داره و اون اینه که من بارها گفتم امپراتوری ها از جنگ زاده میشن. شما برگردین تاریخ امپراتوری ها رو بخونین. حالا اگر ما بخوایم فقط از امپراتوری عثمانی شروع بکنیم بیایم این طرف و نگاه بکنیم به 500-600 سال گذشته، میبینیم که اروپا مسئول جنگ ها بود، نابسامانی هایی که پیش اومد، و امروز بعد از 500-600 سال ما هیچ ابرقدرت اروپایی رو نداریم که در واقع بتونه صحبت بین المللی بکنه. اروپا یک اسمه، اروپا هویت نیست. یعنی هیچ آلمانی میگه من اروپایی هستم، ولی اینکه میگه من خب I'm German، یا انگلیس ها که دیگه امروز هیچی دیگه ولشون کنین، حالا فرانسوی هم همینطور و ایتالیایی هم همینطور و یونانی و اسپانیایی هم، اونها اول به در واقع اون هریتج خودشون، اون سنت های خودشون افتخار میکنن. بنابراین وقتی که دنیا داره تغییر پیدا میکنه، من نمیگم که آمریکا هنوز آقای دنیاست، خیر، ولی امروز چینی ها آمریکا رو مورد چالش دارن قرار میدن، منتها نمیتونن از نقطه نظر نظامی آمریکا رو مورد چالش قرار بدن. چرا؟ برای اینکه ما سلاحای چینی رو ندیدیم در جنگی که بیاد بره پیروز بشه. یه سری موشک و از این آتش‌خالا فروختن به این عربستان سعودی که اصلا شلیک نمیشه، نمیتونه وارد سیستم راداری بشه که شلیک بکنه. ولی در این حال شما میایین در کنار این میبینین که اسرائیل میادش قرارداد چند بیلیون دلاری با یونان میبنده. یونان جزو ناتوه، ولی اومده از اسرائیل سیستم موشک‌های دفاعی اسرائیل رو خریده برای که با ترکیه اشکال دارن. پس بنابراین امروز ما به جایی داریم میریم که چین باید نشون بده که میتونه از نظر نظم، اهمیت نداره که سالی 3000 تا دارن کشتی درست میکنن. هر کشوری که مسئله اقتصادی قوی داشته باشه نیروی نظامی قوی داره. اروپا الان اقتصاد قوی نداره، نمیتونه نیروی نظامی داشته، نیروی نظامی قوی داشته باشه، مگر اینکه آمریکا کمکش کنه. من این توضیحات رو دادم برای یک مسئله، برای اینکه مسئله شانگهای، کنفرانس شانگهای فقط برای اینه که اینها خاری باشن در چشم آمریکا و غرب. و به اون توضیحات که دادم که دیگه هیچ قدرت اروپایی امروز سوپر پاور نیست، ابرقدرت نیست، چینی ها دارن میگن دور دور ماست. در رابطه با مسئله ایران آیا پشتیبانی دارن میکنن؟ بله. برای چینی ها یک مسئله مهمه، مسئله اینه که ما نفتتون رو ارزون میگیریم، پولش هم اینجا به یوان نگر میداریم، بعد حالا چی میخواین ما بهتون میدیم؟ موتور پهباد میخواین بهتون میدیم، وسایل پهباد میخواین بسازین بهتون میدیم، بدنه موشک میخواین بهتون میدیم، سوخت موشک میخواین بهتون میدیم. و اینا میدونن که این موشک ها و این پهباد ها همه رو آمریکا از بین میبره و اسرائیل و بقیه کشورها. پس بنابراین چی دست جمهوری اسلامی میمونه؟ هیچ. پس جمهوری اسلامی و این نادانان دارن منابع ایران رو میدن مفت مسلم به کشورهای خارجی و در مقابلش چیزی رو میگیرن که نمیتونن پیروز بشن. چینی ها از این مسئله کاملا آگاه هستن و بنابراین تا اونجا که بتونن پیش میرن و سیستم بانکی رو که چون 30% از اقتصاد چین مثل داستان ایران بود که نمیدونم چک و سفته و این چیزا بود، ما بهش میگفتیم که بانکداری سیاه، چون همه چیز اون موقع سفتار تو بانک نمیرفت که، سفتار یه نفر میداد به نفر دیگه یه پولی میگرفت، بعد در اون روز زنگ میزن آقا پولش یا میبردن بانک، یا پرداخت میکرد یا پرداخت نمیکرد، برگشت میخورد. در چین از این بدتره. بنابراین چینی ها امروز به جایی رسیدن که میبینن میتونن از نظر اقتصادی آمریکا رو تحت تاثیر قرار، چالش قرار بدن. میان در این کنفرانس ها شرکت میکنن. سخن اول با چینه. شماره دو در این کنفرانس روسیه است و روسیه خودش امروز مجبوره که به حرف آقای شی گوش بکنه، برای اینکه اگه گوش نکنه نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بنابراین چینی ها میخوان از نفوذ و از در واقع مسائلی که در اختیارشون هست استفاده بکنن. سفر آقای شی به مصر برای اینه که اون معاهده‌ای که بین عربستان و پاکستان و ترکیه بسته شده بدون مصر معنی به خصوصی نداره. مصر پر جمعیت ترین کشور عرب هست در منطقه و هم مرز با اسرائیل، و ترکیه داره سعی میکنه که در این داستان بتونه حداقل نیرو داخل غزه بکنه و در شمال هم که سوریه رو داره کنترل میکنه که بتونه یک اسرائیل رو تحت فشار بذاره. یعنی چی؟ یعنی این که میخواد بشه جمهوری اسلامی جدید. چرا؟ برای اینکه عوامل اخوان المسلمین در داخل آقای دولت اردوغان هستن و اون برنامه های خودش رو داره، و چینی ها برای اینکه نمیخوان این کنترل رو از دست بدن، میخوان که حداقل مصر در جایگاهی قرار بگیره که کنترل این مسئله رو داشته باشه. فراموش نکنید که چینی ها دارن یک پایتخت جدید در کنار همین قاهره درست میکنن، چون قاهره خیلی وضعش خرابه از نقطه نظر ترافیک و از این حرفا، و این شهر تقریبا حاضره و پایتخت جدید مصر رو موو نمیکنن، ولی خب پایتخت جدید مصر خواهد شد. بنابراین زمانی که این اتفاق افتاده در تنگه هرمز و آمریکا هیچ کاری نمیکنه که سریع تنگه رو باز بکنه، به این دلیله که از اون روزی حالا 20 میلیون بشکه نفتی که داره صادر میشده از تنگه هرمز بیرون، هنوز نزدیک 8-9 میلیونش داره از طریق لوله ها میاد بیرون، روزی حالا 2 میلیون 3 میلیون یا 5 میلیون هم داره از طریق اون خط باریکه داره میاد بیرون. بنابراین کسی که اینجا داره از منابع ذخیره نفتیش داره استفاده میکنه چینه، چون آمریکایی‌ها اومدن با داستانی که در ونزوئلا پیاده کردن، نزدیک به 65 بیلیون بشکه نفت ونزوئلا جزء ذخایر خودشون درآوردن. درسته که نفت ونزوئلا نفت سنگینیه و این نفت به خوبی نفت ایران و کشورهای عربی نیست، ولی خب بالاخره انرژی. بنابراین چینی‌ها امروز دارن نگاه میکنن برای اینکه بتونن کنترل بیشتر خاورمیانه رو به دست بیارن، به مصر هم سفر میکنن. در رابطه با عکس هایی که در آمده و آقای قالیباف یا آقای پزشکیان یا هر کسی که اینجا بشون عکس گرفتن، یه نکته در اینجا وجود داره و اون نکته اینه که چینی ها میخوان تنگه هرمز باز بشه. فراموش نکنید فقط نفت ایران نیست که نمیاد به چین. چینی ها نمیتونن به راحتی کالاهای خودشون رو نه به ایران نه به عراق نه حالا به امارات میتونن، به عربستان هم میتونن، ولی خب کشورهای دیگری هستن در اونجا که چینی ها دارن ضررشو میدن. بنابراین برای چینی ها ضرر دو جانبه است. و مسئله که هست اینه که سیاست دولت چین اینه که کشورهایی که اقتصاد درست ندارن و نیاز دارن مثل جمهوری اسلامی رو بیشتر و بیشتر به خود چینی ها متکی بکنه. داستان مصر هم در همین جا قبول داره، ولی باور من برای اینه که عامل بزرگتر در اینجا اون چیزیه که من میگم پارانوی روس‌ها. روس‌ها نسبت به همه چیز مظنون هستند. روس‌ها نسبت به هر اتفاقی که در ایران میافته مظنون هستند. وقتی این صحبت‌های آقای ترامپ که می‌بینید هی میگه تنگه هرمز رو شما عوض بکنم، تنگه هرمز رو می‌خوام این کار رو بکنم، روس‌ها به وحشت افتادند. این پارانویا در داخل روسیه همیشه وجود داشته، از 1900 وجود داشته. یه موقعی میگفتم که یهودی‌ها نمی‌دونم در روسیه اومدن دارن این کارو می‌کنن، یه موقعی اومدن یقه لنین رو گرفتن، بنیانگذار انقلاب بولشویکی، گفتن این آلمانیه، این اصلا جاسوسه. از نقطه نظر روسا و FSB که همون KGB سابق هست، همه چیز همه جاسوس هستن. اون تفکری رو که در جمهوری اسلامی دارین میبینین که اینا به خودشون افتادن و نمیدونم نمیتونن کنترل بکنن، تفکر روسیه. برای همینه که گفتم کی دستور شده که این پهپادها و موشک‌ها رو میده؟ رفیق پوتینه. در هر حال داستان چین برای مهمترین مشتری که در دنیا داره، ایالات متحده آمریکا، چین احتیاج به سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا داره. چین احتیاج داره که این آیفون ها و بقیه در چین درست بشه و در سراسر دنیا پخش بشه. چین احتیاج داره که به بازار آمریکا دسترسی پیدا بکنه. احتیاج داره به بازار اروپا و بقیه. بنابراین چینی ها امروز یک نکته را دارن ببینن. اگر تنگه هرمز بسته شد روی ما، آیا میتونه جاهای دیگه این اتفاق بیفته؟ این مهمترین و اولین دلیلیه که چینی ها آمدن راه زمینی رو از پکن زدن، با راه آهن، اون راه ابریشم بهش میگن، باز کردن که حالا پاکستان و ایران و نمیدونم اومده در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، شمال ایران اونجا متوقف شده چون سیستم راه آهنشون به هم دیگه نمیخونه. بنابراین من فکر میکنم که داستان چینی ها تا ماه دیگه سفری که ایشون آقای شی با آمریکا خواهند کرد قدری روشن‌تر خواهد شد و وزنه جمهوری اسلامی نداره که بتونه چین رو بیشتر از این به طرف خودش بده. امروز جمهوری اسلامی فکر میکنه، من برای شما کارت قاچاق رو گفتم، اختلال در کشیرانی رو گفتم، اختلال در فروش نفت و بقیه رو گفتم، من نگفتم توقف، گفتم اختلال. تنها کاریه که اینا میتونن بکنن، بزرگترین ضربهشون هم حالا خواهیم دید قبل از این انتخابات میاندوره، فکر میکنن که اینا میتونن پیروز بشن، ولی من چیزی رو که دارم میبینم توهمه. در جمهوری اسلامی اولین عامل توهمه و اینا فکر میکنن که میتونن با آمریکا بجنگن. آیا کشوری از اینا داره پشتیبانی میکنه؟ بله. آیا روسا به اینا اسلحه دارن میدن؟ بله. آیا چینی ها به اینا دارن اسلحه میدن؟ بله. هواپیماهاشون در شمال ایران به زمین میشینه، از راه آهن که از شمال ایران، از قزاقستان و اون کشورهای چیز هست وارد ایران میشه، تمامی اینها هست. و زمانی که سپاه پاسداران میتونه این اسلحه را به دست بیاره، جایی نداره بره. کدوم کشور میخوان برن اینا؟ ونزوئلا رو میخوان برن؟ که خب ونزوئلا رو که گرفتن ازشون. کوبا میخوان، به کجا میخوان برن اینا؟ روسیه میخوان برن پیش همین اسد بشینن؟ خب بنابراین جایی ندارن برن. اینا یه سری آدمایی هستن که در این کارها میتونن موفق بشن. بنابراین این کنفرانس شانگهای چیز با اهمیتی برای کشورهای غرب به خصوص آمریکا نیست. این برای چینی ها، روسیه و بقیه که نشون بدن ما بلاک خودمون رو داریم و میتونیم از نقطه نظر اقتصادی قسمتی از این داستان بشیم. بفرمایید آقای باد. امیدوارم که خوابتون نبرده باشه. وقت نهار داره فرا میرسه.
1: آره. شورتم اون پروندی ارزم به حضورت، نه سرپا گوشم دارم دنبال میکنم دقیقا، و بعد هم ارزم به حضورت که دقیقا درست میگی در مورد روسا، توهمی که دارن و این ماجراها. گفتم در مورد این داستان همین عروسی و این حرفا، این خبرها خبرهای دروغه و سنتکام هم پاسخ داده که ما چنین کاری نکردیم، اگر ترکش به ساختمونی خورده ما هدفمون اون ساختمونه نبوده. گرچه که باور کردن عروسی در سه‌شنبه شب در ایران یه امر غیر معموله، معمولاً تا اونجایی که یادمه عروسی ها شب جمعه، شبی که فرداش تعطیل باشه یا عیدی باشه یا مراسم عید مذهبی باشه، آره عروسی انجام میشه. اما بی خودی یه سه‌شنبه شب توی دهی 2000 نفر رو برای شام دعوت کنن، خب این معلومه که از اساس یه جای قصه میلنگه.
0: آقای بربانی کیترینگش کی بوده اونجا برای 2000 نفر؟ نمیدونم از کجا
1: همینو بگو
0: کیترینگ که از کجا آوردن برای 2000 نفر غذا، برای 200 نفر هم نمیتونن غذا بدن.
1: نه بابا الان آدم ها برای خودشون، برای خانواده 4-5 نفری لنگه. 2000 نفر توی
0: وزیر تبلیغات آلمان گوبلز گفت دروغ هرچه بزرگتر باشه باور کردن آن آسان‌تر است. بفرمایید.
1: همینه، باور کن. و یکی دیگه از داستانها این حرفایی که راجب دیدم اون مردک ستوان سولاخی، یه آدم هچ و یه آدم بی بوته بی همه چیزه. من اینو بارها تکرار کردم، 2018 سفری که رفته بودیم برای همین کنفرانس سکولار دموکرات ها در فرانکفورت، بعد هم یک استفاده کردم از فرصت سری زدم به برلین برای دیدار با دوستان. اونجا برادر این ستوان سولاخی که دوست ایام شباب و نوجوانی منه، از اینکه من اومدم به اونجا استقبال کرد، خودشم از راه دور به دیدن ما اومد. تا اومدم صحبت اینو بکنم از جا بلند شد، گفت من برای دیدن تو اومدم، نیومدم که راجع به این حرف بزنم. این من اصلا سالهاست باهاش بی ارتباطم. تو فکر کن یه آدمی که برادرش حاضر نیست باهاش حرف بزنه، چطوری ممکنه که این آدم حرف راست ازش شنیده بشه؟ اعلام کرده که آمریکا بمب اتم استفاده کرده. حالا معلوم شده که این خبر رو تهران منتشر کرده دوباره، یا آدمی در تهران، و گفته که اینها از بمب‌های استفاده کردن که ساچمه‌های تنگستن توش بوده و هزاران ساچمه ناگهان پرتاب می‌شده. خب تنگستن هم فلز سختیه دیگه و خب آثار تخریبیش بود، ولی اینو تبدیل کنی به بمب اتم، بعد تاکر کارسون بیاد بگه اینا از بمب‌های غیر متعارف و نمیدونم اتمی استفاده کردن، خب اسباب شک. بذار ببینیم یه اتفاق بدی افتاد، بذار اینو ببندیمش. میخوام نظر تو بشنوم راجع به این رفتارهای آدمایی مثل تاکر کارسون اینجا و اتفاقاتی که داره میفته. با این موضوع از حضورت مرخص میشه. بفهم.
0: متاسفانه ما امروز با عوض شدن سیستم ارتباطی دنیا و وجود چیزی به عنوان سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی، شاهد یک پیامدها و اتفاقاتی هستیم که اینها رو در 20 سال 25 سال پیش نداشتیم. یعنی نمیتونیم برگردیم هیچ مقایسه تاریخی بکنیم یا در واقع ذهن تاریخی رو باهاش بریم صحبت بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. امروز ما در یک زمانی وجود داریم که میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی هم عکسی رو درست بکنیم، ویدیویی رو درست بکنیم و یک چیزی رو که حقیقت نداره به عرض دیگران برسون، در ملاء دید دیگران، در ملاء اطلاع دیگران قرار داد. بنابراین با در نظر گرفتن این که همه حواس ها، یعنی اون چیزی که به عنوان attention span بهش میگیم، چقدر آدم ها وقت میذارن که قبلا یه مقاله رو میرفتن میخوندن، الان دیگه یه نفر میخواد 30 ثانیه تا 60 ثانیه تا 90 ثانیه یه مطلبی رو بشنوه، گوش بکنه و پی ببره بشه. و این اتفاقی که در آمریکا بیشتر از هر جای دیگه داره میفته. و امروز ما به یه جایگاهی رسیدیم که اشخاصی که به عنوان اینفلوئنسر نفوذ دارن روی این داستان شبکه‌های اجتماعی، دارن برای خودشون یا حداقل فکر میکنن که میتونن جایگاهی داشته باشن. یکی از اون اشخاص آقای تاکر کارلسونه. من در قسمت اول اشاره کردم به محمد السیاد. ایشون چند روز پیش اومدن از یهودیان دیترویت عذرخواهی کردن نسبت به سخنان زهرامیز و زهرالودی که گفتند و از نقطه نظر من آقای تاکر کارلسون یک یهود ستیز و یک ضد اسرائیلی هست و ایشون به خاطر پولهایی که از دولت قطر و روسیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن میگیرن این روند و این تفکر رو دارن در آمریکا پیاده میکنن. این تفکری که در آمریکا داره توسط آقای تاکر کارلسون، آقای نیک پوینتس و بقیه داره پیاده میشه یک دیدگاهیه برای به دست آوردن قدرت شخصی. آقای تاکر کارلسون میخوان حزب سوم رو سیاسی رو در آمریکا پایه‌گذاری بکنن. ایشون شکست خواهند خورد. من گفتم در برنامه‌های قبل کسان دیگه هم این کارو کردن. جز این که فشار بیارن به حزب جمهوری خواه و در واقع در اونجا اون شکاف بیشتر بشه چیز دیگری نخواهد بود و قصد آقای تاکر کارلسون همینه که یک جمهوری خواه در دوران بعد در کاخ سفید قرار نگیره. چرا؟ برای اینکه تفکر نادرست آقای تاکر کارلسون و طرفدارانشون برای اینه که اگر که جمهوری خواه نباشه دموکرات ها بیان اونا مثلا ایران رو ول میکنن، با ایران وارد جنگ نمیشن. چون همین آقای تاکر کارلسون زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ میخواستن حمله بکنن اومد نوشت در همین سوشال میدیای خودش که اگر حمله بکنیم صدها هزار سرباز آمریکایی کشته میشن، نمیدونم جنگ جهانی سوم شروع میشه. اینا داستان چی بوده؟ اینا رو چی گفته؟ اینا رو جمهوری اسلامی پول داده گفته. حالا چه از طریق نیاک ممکنه باشه، ما خیلی اتفاقا رو در داخل داریم میبینیم. یه روز علی کریمی میاد تو تظاهرات، بنده خودم اونجا بودم در تظاهرات لس آنجلس، ایشون اونجا بودن، رفتم بالا صحبت کردم، دیدیم ایشون اومدن پایین ما ردیف جلوی ایستاده بودیم، ایشون اومد اونجا نمیدونم پیرن حالا خاطرم نیست ولی خب پرچم ایران و از این چیزا بود. یه روز آقای کریمی هست، فردا میان به شاهزاده حمله میکنن. برابر این موقعیت ها که عوض میشه، این موج من بهش میگم، این موج که عوض میشه یه دلیل داره و دلیل اون اینه که آقای کارلسون، تاکر کارلسون باجگیره، داره یه پولی رو میگیره که این صحبت ها رو بکنن. ایدئولوژی سیاسی ایشون اگر دنبال روی یه کسی مثل آقای وایس پرزیدنت ونس باشه، آقای ونس نمیتونه رئیس جمهور آمریکا باشه، برای اینکه حزب بدنه اصلی حزب جمهوری خواه ایشون رو قبول نداره. بدنه اصلی، تفکر اصلی جمهوری خواه حتی لینزی گراهام باشه یا نباشه این نیست. امروز ما داریم میبینیم که آمریکا از طرف نیابتی خودش داره با روسیه میجنگه، روسیه هم داره از طرف نیابتی خودش یعنی جمهوری اسلامی با آمریکا داره میجنگه. یعنی دیگه داستان دیگه بچه 10 ساله این مسئله رو میدونه. به جایی که آمریکا و روسیه بیان این عمل انجام بدن، در این حال روس ها امروز چشم دارن که ناتو رو وارد این مسئله بکنن. من وقتی میگم پارانویای روسی یعنی این، وقتی راجع به پارانویای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که اون نادان ها در تهران فکر میکنن آمریکا میتونن شکست بدن، پوتین نادان هم همینطوره، فکر میکنه که میتونه آمریکا رو شکست بده، ناتو رو شکست بده. بنابراین که پشت سر همه اینها چینی ها هستن. بنابراین آقای تاکر کارلسون یک ایدئولوژی مردود رو در آمریکا داره دنباله میکنه و این به خاطر این پدیده‌ایه که به نام سوشال میدیا وجود داره. ما دیگه دنبال اخبار نمیریم، اخبار دنبال ما میاد، خبرها ما رو دنبال میکنن با نوتیفیکیشن روی تلفنمون و و و و و و. بنابراین آقای تاکر کارلسون به نظر من جایگاهی در آینده سیاسی آمریکا نداره. میتونه 15 میلیون، 14 میلیون، 10 میلیون، نمیدونه هر چقدر فالوورز داره، میتونه داشته باشه، میتونه برنامه بذاره 10 میلیون به حرفش گوش بکنن، میتونه، ولی ایشون در اون بدنه اصلی سیستم سیاسی آمریکا نمیتونه پیروز بشه. برای اینکه دیدگاه آقای ونس، آقای ونس رو گفتن آقا مذاکره میخواه بکنی بفهمی، برو آقا برو اسلام آباد برو مذاکره بکن. رفت اومد خیلی ببخشید کنف شد دیگه، الان تازه داره درست حرف میزنه، اونم حواسش هست که مثلا یه موقع حرف نادرستی نزنه دوباره تاکر کارلسون و داره دسته نیک پوینتز و همه اینا دوباره ازش عصبانی بشن. برای این جایگاهی نداره. من فکر میکنم اینها تاکر کارلسون و بقیه هم یه مش اوباش و اراذل هستن که فقط با گرفتن پول دارن صحبت میکنن، و الا دیدیم که صدها هزار نفر سرباز آمریکایی کشته نشدند، دیدیم که جنگ جهانی سوم هم شروع نشد و آقای تاکر کارلسون و گروه دار و دستشون این تفکر اشتباه رو دارن یواش یواش میذارن کنار، و حتی دیدیم که آقای وایس پرزیدنت ونس هم متوجه شدن که شما با جمهوری اسلامی نمیتونین کنار بیاین. اینها یه آدمایی هستن که دروغ میگن، قراردادن بنویسین اینا زیر قرارداد میزنن. اگه شما میخواین یه قرارداد بنویسین بیارین جلو ملت آمریکا بگه ما برنده ایم، بله اون داستان دیگریه. من فکر میکنم که متاسفانه هرچی بیشتر جلوتر بریم نقش کسانی مثل کارلسون و بقیه بیشتر روشن میشه، چون امروز من مسئله ربط دادن همه این مسائل به هم نیست. امروز اتفاقاتی که در اروپا داره میافته و کارهایی که رفیق پوتین داره انجام میده، به خصوص آقای روانی، یکی از مشکلاتی که داریم ما چه در جمهوری در ایران و چه در روسیه اینه که این دار و دسته که اونجا هستن اطلاعات درست رو همون که اطلاعات درست رو به خامنه ای نمیدادن، امروز اطلاعات درست هم به پوتین نمیدن. اینا به پوتین نمیگن که آقا ما تو اونجا له و لورده شدیم. بله موشک های رهگیر کم هست، نمیتونن همون موشک ها رو بزنن، ولی اتفاقی که داره میافته اینه که یک کشور 40 میلیونی اوکراین در مقابل یک کشور 140 میلیونی که ارتش اتحاد جماهیر شوروی در واقع اون مرکز اصلش بود مقاومت کرد. بله آمریکا و اروپا هم پشتیبانی کردن، بله روسیه چین هم از اونها اومده پشتیبانی کرده. الان این پهپادهای شاهد 136 گرفتن روش به جای که موتورهای معمولی باشه موتورهای جت گذاشتن، سرعتش از 80 کیلومتر شده 300 کیلومتر. بنابراین فردا اینا به جبهه ایران هم خواهد رسید. در جنگ تنگه هرمز اینا میرسن اونجا، این حملات خواهد انجام خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که تا زمانی که اون پارانویا اون توهم وجود داشته باشه، این اتفاقاتی که داریم میبینیم، آقای تاکر کارلسون هم از این توهمات به نظر من کنار نرفتن و با اون توهم دارن زندگی میکنن، چون اینطوری دارن پول در میارن. بفرمایید.
1: آقا بسیار ممنون و متشکر، سپاسگزار مرد هستم. تا هفته آینده و ادامه گفتگو نهایت سپاس دارم. متشکرم از حضورت مرد و این فرجهی که در اختیار ما قرار میده. ممنون،
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. به هر حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تو از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر همراه ما باشید. متشکرم از شما.

0: Ganz gut.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: دیماه 1316 تبعیدگاه سمنان. در اتاقی محقر مردی 52 ساله نشسته است که هیچ شباهتی به جایگاه و گذشتهش ندارد. او یک تبعیدی معمولی نیست. او شاهزاده است که روزگاری در پاریس قدم می زد. در کاخهای لندن با وزرای بریتانیا چای می نوشید و با امضای یک قرارداد سرنوشت کل ایران را معامله می کرد. فیروز میرزا نصرت الدوله، شاهزاده مغرور قاجار و وزیر مقتدر رضاشاه، حالا در حصر خانگی منتظر فرارسیدن مرگ است. انتظار او چندان طولانی نمی شود. روز 17 دیماه در اتاق باز شده و سه مأمور مخوف شهربانی وارد می شوند. آنها برای بازجویی نیامدند. مأموریت آنها کشتن شاهزاده است. دقایقی بعد گلوی شاهزاده در میان دستان یکی از بی‌رحم‌ترین قاتلان شهربانی وقت، عباس ششنگشتی، آنقدر فشرده می شود تا نفسش برای همیشه قطع شود. اما چگونه مردی که تبارش به پادشاهان ایران می رسید به چنین سرنوشت شوم و خفتباری دچار شد؟ چه شد که این اشرافزاده ثروتمند به خاندان قاجار خود پشت کرد تا به پادشاه شدن رضاخان سردار سپه کمک کند، اما در نهایت توسط همان پادشاه در تاریکی خفه شد؟ آیا او یک وطن فروش بی اخلاق بود که سزای خیانتش را دید، یا یک قربانی در ماشین استبدادی که خودش در ساختن آن نقش داشت؟ این ویدیو داستان زندگی نصرت الدوله فیروز است. داستانی درباره ثروت افسانه‌ای، خیانت بزرگ و این واقعیت که دیکتاتورها پیش از دشمنان دوستان خود را می‌بلعند. منبع اصلی ما برای ساخت این ویدیو کتاب نصرت الدوله فیروز، از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی، نوشته دکتر باقر عاقلی است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. فیروز میرزا در اواخر دهه 1260 خورشیدی در تبریز و در خانواده اشرافی به دنیا آمد. تبار او رشک برانگیزترین شجره‌نامی ممکن در آن دوران بود. پدرش عبدالحسین میرزا فرمان فرما یکی از بانفوسترین و ثروتمندترین رجال عصر قاجار بود و مادرش عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار. فیروز میرزا تجسم مطلقان چیزی بود که بعدها اولیگارشی هزار فامیل حاکم بر ایران نامیده شد. پدرش فرمان فرما در طول زندگی خود بارها به حکومت ایالتهای مختلف، وزارت و حتی نخست وزیری رسید و نفوذش به اندازه‌ای بود که بسیاری او را یکی از ستونهای اصلی حکومت قاجار می دانستن. مردی که عاشق تملک املاک و روستاهای حاصلخیز بود و در هر ایالتی که حاکم می شد بخشی از زمینها را به تملک خاندان خود در می آورد. نصرت الدوله در چنین بستر آمیخته با قدرت و ثروت پرورش یافت. او تنها 20 سال داشت که مظفرالدین شاه به خواست مادرش او را به حضور پذیرفت. وقتی شاه قاجار تسلط خیره کننده این جوان بر زبان فرانسه را دید، همانجا لقب نصرت الدوله را به او بخشید و او را بدون هیچ تجربه مدیریتی به نیابت والی کرمان منصوب کرد. منصبی که به دلیل بی تجربگی و شدت عمل او با نارضایتی شدید مردم محلی به پایان رسید. فیروز میرزا برای ادامه تحصیل راهی بیروت و سپس پاریس شد. او در فرانسه حقوق و علوم سیاسی خواند. وقتی در 26 سالگی به ایران بازگشت، او دیگر فقط یک شاهزاده سنتی نبود. او دیپلماتی بود که به زبانهای فرانسه و انگلیسی مسلط بود، لباسهایش را از بهترین خیاطهای پاریس می خرید، با آداب دیپلماسی غرب کاملا آشنا بود و دو رولز رویس اختصاصی در تهران داشت. در ایران پس از انقلاب مشروطه تمام درها به روی این جوان باسواد، ثروتمند و البته متکبر باز بود. او با حمایت‌های پدرش و نفوذ خاندان خود کوتاه‌ترین مسیر ممکن را در سیاست پیمود و در سال 1295 وقتی تنها 28 سال داشت وزیر عدلیه شد. دوستانش او را سیاستمداری عملگرا می‌دانستند. منتقدانش اما او را فرصت طلبی می‌خواندند که بیش از هر چیز به حفظ قدرت می‌اندیشد. مستعدالدوله هیچ وابستگی ایدئولوژیک خاصی به هیچ جریان سیاسی نداشت. برای او سیاست تنها یک بازی برای ارتقای مقام و حفظ منافع طبقه اشراف بود. او دیپلماتی بود که همزمان میتوانست با مستشاران بریتانیا چای بنوشد، با ملیگرایان گفتگو کند و به پادشاه وقت وفاداری نشان دهد، در حالی که در پشت پرده تنها به دنبال تأمین منافع فردی خودش بود. این ویژگی‌های شخصیتی یعنی غرور اشرافی، ذهنیت غربگرا و فرصت طلبی سیاسی به زودی او را وارد یکی از تاریک‌ترین و بحث برانگیزترین معاملات تاریخ ایران کرد. معامله‌ای که نام او را برای همیشه با واژه خیانت گره زد. پایان جنگ جهانی اول ایران را به ویرانه‌ای تبدیل کرده بود. قحطی، بیماری، خزانه خالی و ناامنی کشور را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود. در این شرایط بحرانی، در سال 1298 خورشیدی، 1919 میلادی، کابینه حسن وثوق الدوله بر سر کار بود و نصرت الدوله فیروز، جوانترین و جاه طلبترین عضو این کابینه، سکان وزارت امور خارجه را در دست داشت. بریتانیا که پس از فروپاشی امپراتوری تزارها در روسیه خود را تنها قدرت بلا منازع در خاورمیانه می دید، فرصت را برای تسلط کامل بر ایران غنیمت شمرد. نتیجه این فرصت طلبی قراردادی بود که به قرارداد 1919 مشهور شد. بر اساس این قرارداد کنترل ارتش و خزانه داری ایران به مستشاران بریتانیایی واگذار می شد، توافقی که عملاً ایران را به یک کشور تحت الحمایه یا مستعمره غیر رسمی انگلیس تبدیل می کرد. امضا کنندگان اصلی این قرارداد 3 نفر بودند: وثوق الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارایی و نصرت الدوله فیروز. اما چرا نصرت الدوله؟ در نگاه مدافعان این قرارداد، مردانی چون فیروز معتقد بودند که ایران ورشکسته چاره‌ای جز تکیه بر یک ابرقدرت برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد امنیت ندارد. اما آنچه خشم روشنفکران و مردم ایران را شعله ور کرد، افشای یک راز کثیف بود. این 3 دولتمرد ایرانی برای امضای این قرارداد مبلغ 131 هزار لیره استرلینگ برابر با 400 هزار تومان به عنوان رشوه یا به قول خودشان حق و زحمه از بریتانیا دریافت کرده بودند. وثوق الدوله نخست وزیر 200 هزار تومان و فیروز و صارم الدوله هر کدام 100 هزار تومان. علاوه بر این فیروز مبالغ کلان دیگری نیز دریافت کرد تا احمدشاه جوان را برای تایید قرارداد در اروپا همراهی و راضی کند. اما این رویای انگلیسی با سد محکم افکار عمومی و مقاومت سیاستمداران مستقلی چون سید حسن مدرس برخورد کرد و هرگز در مجلس تصویب نشد. پس از تعلیق قرارداد 1919، نصرت الله فیروز که در اروپا به سر می برد، تماسای پنهانی خود را با مقامات وزارت بریتانیا حفظ کرد. او به زودی از یک خبر فوق محرمانه مطلع شد. انگلیسی ها در تدارک یک کودتای نظامی در تهران بودند. فیروز که خود را مهره مطمئن بریتانیا می دانست، تصور می کرد که او قرار است رهبری سیاسی این کودتا را بر عهده بگیرد و شاید حتی جانشین احمدشاه قاجار شود. او بلافاصله از لندن راهی ایران شد تا در صورت وقوع یک تغییر سیاسی یکی از گزینه‌های اصلی قدرت باشد. اما در اینجا یکی از طنزهای تلخ تاریخ رقم خورد. نصرت الدوله در مسیر بازگشت به دلیل ترس از عبور از مناطق تحت کنترل روس‌ها مجبور شد از مسیر طولانی بصره و بغداد حرکت کند. اما او دیر رسید. در تهران سفارت بریتانیا که نیازمند اقدام فوری بود به سراغ مهره دیگری رفت که در دسترس تر بود. روزنامه نگاری جاه طلب به نام سید ضیاءالدین طباطبایی و یک افسر قزاق به نام رضا خان. ورود فیروز به تهران با یک تحقیر تاریخی همراه بود. پس از کودتای سوم اسفند 1299، سید ضیاء که به دنبال تصفیه حساب با اشراف قاجاری و جلب نظر افکار عمومی بود، دستور دستگیری گسترده رجال سیاسی را صادر کرد. نصرت الدوله فیروز، پدرش فرمان فرما و برادرش همگی دستگیر و در امارت قزاق‌خانه زندانی شدند. فیروز که باور نمی کرد دوستان انگلیسیش او را فراموش کرده باشند، از درون زندان نامه‌ها و تلگراف‌های التماس‌آمیزی برای لرد کورزون وزیر خارجه بریتانیا فرستاد و از او تقاضای کمک کرد، اما پاسخی دریافت نکرد. بریتانیا دیگر به این اشرافزاده بدنام نیازی نداشت. پس از 100 روز با سقوط کابینه سید ضیاء، فیروز از زندان آزاد شد. او که خود را مهره اصلی بریتانیا در ایران می دانست، طعم تلخ شکست و بیوفایی حامیان انگلیسیش را چشیده بود. خشم شاهزاده از این خیانت چنان عمیق بود که بلافاصله پس از آزادی شروع به فحاشی و بدگویی علیه کارگزاران و دیپلمات‌های انگلیس در تهران کرد و حتی جست ضد بریتانیایی به خود گرفت. این رفتار فیروز خشم مقامات لندن را برانگیخت. لرد کورزون وزیر خارجه قدرتمند بریتانیا که زمان فیروز را شریک خود در قرارداد 1919 می دانست، حالا دیگر تحمل نافرمانی های او را نداشت. کورزون در اواخر سال 1921-1300 خورشیدی نامی کاملا محرمانه به سر پرسی لورن سفیر جدید انگلیس در تهران نوشت که یکی از تکان دهنده ترین و تحقیرآمیزترین اسناد دیپلماسی درباره رجال ایران است. او در این نامه نوشت: این مردم باید یاد بگیرند که بی کمک ما نمی توانند کاری کنند و راستش را بخواهی هیچ بدم نمی آید که سرشان به سنگ بخورد تا متنبه شوند و قدر ما را بدانند. مبادا اخفال شوی و خود را با عجله به آغوش اولین وزیری که به سراغت آمد بیاندازی. رجال معلوم الحال ایران داخل آدم نیستند. این طول سگها رسمشان این است که می آیند و استخوانی می رو بایند و می روند. اینن مانند سگهای صحنه تئاتر که برای ایفای نقشی تربیت شدند ولی هیچ کدام احترام و اهمیت خاصی ندارند. مواظب باش که هیچ وقت سرت را در مقابل یک ایرانی خم نکنی و یک روز که فرصت مناسبی پیش آمد، مشت محکمی به دماغ آن خائن نصرت الله فیروز بزن. فیروز که حالا هم از سوی انگلیسی ها طرد شده بود و هم در افکار عمومی به عنوان خائن شناخته می شد، با یک بحران بزرگ سیاسی روبرو بود. پس از آزادی، نصرت الدوله فیروز تصمیم گرفت به مجلس شورای ملی برود. او پیش از کودتا از کرمانشاه انتخاب شده بود، اما ورودش به مجلس با طوفانی از مخالفت ها روبرو شد. نمایندگان او را به خاطر نقشش در قرارداد 1919 خائن می‌خواندند. با این حال فیروز با لابیگری گسترده و در کمال تعجب با حمایت سید حسن مدرس که مدعی بود فیروز از اعمال گذشتش پشیمان است، توانست از سد مخالفان عبور کند و اعتبارنامه‌اش را تصویب کند. نصرت الدوله در مجلس چهارم و پنجم به خوبی متوجه یک تغییر عظیم در فضای سیاسی ایران شد. او دید که پادشاه احمدشاه قاجار ضعیف، بی‌انگیزه و غایب است، اما در مقابل یک نظامی پرقدرت به نام رضاخان سردار سپه در حال بلعیدن تمام ارکان قدرت است. شاهزاده اشرافی با آن هوش فرصت طلبانش فهمید که حمایت چهره‌هایی مانند مدرس برای بقای بلند مدت کافی نیست. او باید روی اسب برنده تاریخ شرط بندی می کرد. بنابراین تصمیمی گرفت که بسیاری را در شوق فرو برد. او به خاندان قاجار خود پشت کرد و با بزرگترین تهدید طبقه اشراف یعنی رضاخان متحد شد. رابطه فیروز و رضاخان در ابتدا رابطه‌ای پر از تکبر و کینه بود. روایات تاریخی میگویند در گذشته نچندان دور، زمانی که رضاخان تنها یک افسر جزء قزاق و نگهبان پدر فیروز بود، فیروز شاهزاده حتی جواب سلام نظامی او را هم نمیداد. اما اکنون جایگاه ها عوض شده بود. فیروز خواستگاه خانوادگی خود را کنار گذاشت و در مجالس چهارم و پنجم به یکی از مهمترین حامیان رضاخان تبدیل شد. او به همراه دو تن از باهوشترین و تحصیل کرده ترین سیاستمداران آن زمان، یعنی عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور، مثلثی را تشکیل داد که وظیفه‌اش هموار کردن مسیر قانونی برای انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. تیمورتاش لابیگر و استراتژیست اصلی بود. داور ماشین حقوقی و قانونی را مدیریت می‌کرد و نصرت الله فیروز با ثروت، نفوذ در میان خوانین و روابط دیپلماتیکش راه را برای صعود رضاخان به سلطنت هموار می‌کرد. در سال 1304 با تلاش بیوقفه این مثلث سلطنت قاجار منقرض شد و رضاشاه بر تخت سلطنت نشست. پاداش فیروز میرزا برای این خیانت طبقاتی و وفاداری به شاه جدید رسیدن به یکی از مهمترین مناصب کشور بود. او در بهمن 1305 به عنوان وزیر مالیه یا همان وزیر دارایی وارد کابینه شد. دوران وزارت فیروز در مالیه دوران شکوفایی او بود. او با کمک دوستانش به ویژه تیمورتاش که حالا وزیر دربار و فرد دوم کشور بود، ساختار اقتصادی دولت جدید را پیریزی کرد. یکی از مهمترین اقدامات او در این دوره تأسیس مؤسسه انحصار تریاک و متمرکز کردن درآمدهای داخلی برای تأمین پروژه‌های عظیمی چون راه آهن سراسری بود. او همچنین نقش مهمی در اخراج دکتر آرتور میلسبو، مستشار مالی آمریکایی از ایران داشت، اقدامی که قدرت اقتصادی را کاملا در دست دولت و شخص رضاشاه متمرکز کرد. در این سالها فیروز میرزا در اوج قدرت و ثروت قرار داشت. سبک زندگی نصرت الله فیروز با همتایانش مثل داور ساده زیست هیچ شباهتی نداشت. او در امارت باشکوه خود در باغ فرمانی زندگی می کرد و یکی از معدود اتومبیل های رولز رویس موجود در تهران متعلق به او بود. فرمانیه که اکنون منطقه ثروتمند نشین در شمال تهران است، در آن زمان متعلق به او و خانواده پدریش بود و نام این محله نیز از نام پدرش شاهزاده فرمان فرما گرفته شده. مهمانی های فیروز در تهران زبان زد بود. مهمانی های مجللی که در آنها دیپلمات های خارجی از جمله مستشار سفارت فرانسه کلاراک حضور داشتند. فیروز با لباس های گران قیمت اروپایی، شام های فرانسوی و پذیرایی های بیوقفه از سفرهای خارجی تلاش می کرد جایگاه اشرافی خود را به رخ بکشد. برادر ناتنیش منوچهر فرمان فرمایان در خاطراتش می نویسد درآمدهای نصرت و دوله کفاف ولخرجی های او را نمی کرد. او همیشه کسر خرج داشت و مجبور بود املاک خود را به گرو بگذارد. این سبک زندگی اشرافی، غرور بی حد و مرز و ارتباطات محفلی و دوستانه‌ای او با سفرهای خارجی به تدریج به پاشنه آشیل او تبدیل شد. نصرت الدوله فکر می کرد که هوش سیاسی و جایگاه خانوادگیش او را در برابر هر خطری مسئول می دارد. اما او ماهیت واقعی پادشاهی را که خود بر تخت نشانده بود نمی

شاید نخست وزیر وقت در خاطراتش دیالوگ تکان دهنده از رضا شاه نقل می کند که نشان دهنده آغاز پایان این مثلث قدرت است. به گفته او، شاه روزی به اطرافیانش گفت هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما رژیم یک نفر است. حالا ساعت شنی برای نصرت الدوله فیروز معکوس شده بود. زمان تسویه حساب فرا رسیده بود. اما رضا شاه برای نابود کردن این شاهزاده مغرور فقط به دنبال حسب او نبود. او میخواست غرور فیروز میرزا را له کند. در خرداد 1308 در حالی که فیروز همچنان وزیر کابینه بود، دستور بازداشت او صادر شد. اتهامی که نظمیه برای او تراشید سنگین ترین تغییر برای مردی با ثروت میلیونی بود. دریافت رشوه، آن هم 2000 تومان. 18 خرداد 1308 روزی که با یک صحنه سازی بی‌نقص آغاز شد و با یک بهت عمیق پایان یافت. آن روز صبح در تکیه دولت جلسه‌ای با حضور هیئت وزیران و رضا شاه برگزار شد. مخبر سلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش می نویسد که شاه با روی گشاده و بشاش آلبوم عکس‌های راه آهن جنوب را به نصرت الدوله نشان می داد و با او گفتگو می کرد. اما این خنده ها همانطور که مخبر سلطنه می نویسد نشان دادن دندان شیر بود. دقایقی بعد وقتی وزرا از امارت خارج می شدند، یک افسر نظمی جلو آمد و در کمال ناباوری حاضران وزیر مالیه را بازداشت کرد. حتی تیمورتاش، دوست صمیمی فیروز و وزیر دربار، از این بازداشت شوکه شده بود. نصرت الدوله روانه زندان شد. اتهامی که علیه او در دادسرا مطرح شد به شدت تحقیرآمیز بود. او متهم شد که در زمان وزارتش مبلغ 16,000 تومان از یکی از تجار سرشناس حاج امین الزبر رشوه گرفته تا املاک او را از توقیف وزارت مالیه خارج کند. و برای دریافت این رشوه یک معامله سوری با انبار غله تهران ترتیب داده است. بعدها در دادگاه این مبلغ به کمتر از 2,000 تومان تقلیل یافت. برای مردی که مالک نیمی از املاک وردآورد کرج بود و در باغ فرمانی مهمانی‌های اشرافی برگزار می‌کرد، متهم شدن به دزدی 2,000 تومان یک خرد شدن کامل شخصیتی بود. دادگاه در اردیبهشت 1309 برگزار شد. وقتی دادستان اتهام رشوه را مطرح کرد، نصرت الدوله کنترل خود را از دست داد و با صدایی بلند و پر از خشم فریاد زد: با آن همه امکانات و ثروت پدری من نیازی به دریافت این مبالغ نداشتم. حالا مرا دزد کرده اید؟ آن هم آفتاب دزد؟ با وجود تمام دفاعیات، حکم دادگاه از پیش تعیین شده بود. نصرت الدوله به محرومیت از حقوق مدنی، پرداخت جریمه و 4 ماه حبس محکوم شد. با وساطت برخی رجال مانند مستوفی الممالک و پدرش فرمان فرما او از زندان آزاد شد، اما در باغ فرمانیش تحت حصر خانگی قرار گرفت. سالهای انزوا آغاز شد. در این دوران فیروز میرزا شاهد تحقق کابوسی بود که خود در شکل گیری آن نقش داشت. مدتی بعد او از درون باغ فرمانی خبردار شد که تیمورتاش قدرتمندترین مرد پس از شاه بهانه جویی شده و در زندان قصر به طرز مشکوکی کشته شده است. اندکی بعد خبر خودکشی تلخ دوست دیگرش علی اکبر داور که او نیز مورد غضب شاه قرار گرفته بود به گوشش رسید. مثلث طلایی متلاشی شده بود و فیروز می دانست که او آخرین بازمانده است. در مهر ماه 1315 بهانه نهایی برای نابودی فیروز فراهم شد. در آن روزها برخی نشریات فرانسوی مقالاتی تند و حتی کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رضا شاه منتشر کردند که در آنها او را دیکتاتور ایران خوانده بودند. خشم پادشاه از این انتقادات به حدی بود که دستور داد روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه قطع شود و وزیر مختار ایران از پاریس فراخوانده شد. پلیس سیاسی شاه به ریاست سرپاس رکن‌الدین مختاری فرمانده شهربانی به دنبال مقصر می‌گشت و انگشت اتهام را به سمت نصرت الله فیروز نشانه رفت. ماجرا از این قرار بود که فیروز میرزا در باغ بزرگ خود در فرمانی اماراتی را به کلارک مستشار سفارت فرانسه در تهران

0: اجاره داده بود و روابط دوستانه و رفت و آمدهای زیادی با او داشت. سرباز مختاری که پیش از این داستان زندگی او را در کانال پروفایل برایتان روایت کرده ایم، به شاه گزارش داد که منبع اصلی درز اطلاعات منفی و اخبار داخلی ایران به فرانسوی ها کسی نیست جز نصرت الدوله فیروز. ارتباط مستمر فیروز با دیپلمات فرانسوی برای شاه که در آن سالها به شدت دچار پارانویا شده بود به معنای قطعی خیانت و توطئه بود. فیروز مجدداً بازداشت شد. او در آخرین ملاقات با پسرش به خوبی از سرنوشت خود آگاه بود و گفت مشکل است دیگر مرا ببینی. او را به نقطه دور از مرکز قدرت به تبعیدگاهی در شهر سمنان فرستادند. در سمنان او تحت نظارت شدید ماموران شهربانی قرار گرفت و حق نوشتن نامه یا ملاقات با هیچ کس را نداشت. شاهزاده اشرافی با آن رولز رویس ها و کت شلوارهای پاریسی حالا در اتاقی محقر روزها را می شمرد تا فرستادگان مرگ از راه برسند. زمستان 1316 فرا رسید. فیروز میرزا نصرت الدوله در تبعیدگاه خود در سمنان ماها در انزوای مطلق زندگی کرده بود. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون نامه هایی بود که گاه مخفیانه به دست همسرش می رساند. در آخرین نامش او از نزدیک شدن سایه مرگ خبر داده بود. من دور از تو می میرم و از مردن بیم ندارم، اما برای تنها ماندن تو و برای بی پدر ماندن لیلی و ایرج و شاهرخ آتش می گیرم و می سوزم که مرا بی گناه از بین می برند. این نامه ها نشان می داد که فیروز سایه مرگ را بالای سر خود حس کرده است. تا اینکه در سرمای دیمای 1316 دستور نهایی از تهران صادر شد، حذف فیزیکی شاهزاده. 17 دیماه 1316 سمنان. در اتاق تبعیدگاه باز شد و سه مأمور ورزیده شهربانی وارد شدند. آنها از تهران اعزام شده بودند و مأموریتی مشخص داشتند. فرشچی، عقیلی پور و مردی به نام عباس بختیاری که در میان نیروهای امنیتی به عباس ششنگشتی معروف بود. او قاتل خونسردی بود که در خفه کردن بی سر و صدای قربانیان تخصص ویژه‌ای داشت. آنها ابتدا لیوانی محتوی زهر را به دست نصرت الدوله دادند تا بنوشد، اما وقتی شاهزاده مقاومت نشان داد، عباس ششنگشتی از پشت او را بغل کرد و به زمین کوبید. یکی دیگر از ماموران روی سینه فیروز نشست و دستانش را محکم گرفت. فرشچی پاهای او را قفل کرد تا نتواند تقلا کند. سپس عباس ششنگشتی گلوی شاهزاده 52 ساله را چنان فشار داد که نفس در سینه‌اش خاموش شد. قاتلان برای لاپوشانی جنایت لباسهای مقتول را مرتب کردند. اینک تاستکانیش را به چشمش زدند و جسد را آرام روی تخت خواباندند. پزشک محلی احضار شد و تحت فشار ماموران گواهی داد که نصرت الدوله فیروز بر اثر بیماری قلبی درگذشته است. جسد او به تهران منتقل شد و در گورستان ابن باباوی در سکوت به خاک سپرده شد. اما حقیقت زیر خاک پنهان نماند. 4 سال بعد در شهریور 1320 متفقین وارد ایران شدند و پادشاهی قدرتمند رضا شاه در عرض چند روز فرو ریخت و او به تبعید فرستاده شد. با باز شدن در زندان‌ها و فروپاشی دیوار ترس، تاریک خانه شهربانی رضا شاهی نیز افشا شد. در جریان محاکمات جنجالی پس از شهریور 20، سرپاس رکن‌الدین مختاری، رئیس مخوف شهربانی رضاشاه و ده‌ها مأمور دیگر از جمله پزشک احمدی به دادگاه کشیده شدند. در همین دادگاه‌ها بود که راز هولناک مرگ نصرت الدوله با اعترافات صریح قاتلانش به ویژه فرشچی فاش شد. رکن‌الدین مختاری به جرم 183 فقره بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل عمد چهره‌هایی چون شیخ خزعل، نصرت الدوله فیروز و عبدالحسین دیبا به 8 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد، هرچند تنها پس از 4 سال از زندان آزاد شد. داستان خاندان بزرگ فرمان فرما با مرگ نصرت الدوله به پایان نرسید. این خانواده که فرزندان متعددی داشت، آینه تمام نمای تضادهای جامعه ایران در قرن بیستم بود. پس از قتل نصرت الدوله، پسر ارشد او مظفر فیروز کینه عمیق از پهلوی ها به دل گرفت و پس از سقوط رضا شاه با سماجت تمام قاتلان پدرش را به دادگاه کشاند. نصرت الدوله فرزند ارشد شاهزاده میرزا عبدالحسین فرمان فرما بود. فرمان فرما 29 دختر و پسر دیگر نیز داشت که برخی از آنها سرنوشت های شگفتنگیزی داشتند. در حالی که نصرت الدوله نماد اشرافیت راستگرا و نزدیکی به امپراتوری بریتانیا بود، یکی از خواهرانش دقیقاً در نقطه مقابل او قرار گرفت و به یکی از مشهورترین نمادهای کمونیسم و گروه‌های چپ در ایران تبدیل شد. این خواهر کسی نبود جز مریم فیروز، زنی از دل ثروتمندترین خاندان اشرافی ایران که به حزب توده پیوست. همسر نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده شد و لقب شاهزاده سرخ را به خود گرفت. تضاد سرنوشت نصرت الدوله غربگرا و خواهرش مریم کمونیست نشان می‌دهد که فضای سیاسی ایران تا چه حد پیچیده و شگفت‌انگیز بوده است. به نظر شما آیا نصرت الدوله فیروز یک فرصت طلب بود که تاوان بازی‌های سیاسی خودش را پس داد، یا باید او را قربانی استبدادی دانست که به هیچ کس رحم نمی‌کرد؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. ضمناً اگر برایتان جالب است بدانید که چگونه خواهر همین شاهزاده مقتول به یکی از جنجالی ترین زنان تاریخ معاصر ایران و رهبران حزب توده تبدیل شد، پیشنهاد میکنم ویدیوی ما درباره زندگی پرفراز و نشیب مریم فیروز را که الان روی صفحه به شما پیشنهاد میشود حتما تماشا کنید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه ای که در گذشته های دور در روزهای خوب و طلایی بهش میگفت چهارشنبه خوشبختی. آخرین شانس تو امتحان کن، بلیت بخت آزمایی. و این در حقیقت ایده‌ای بود از یک آدمی به نام شازده فرهاد میرزای هرمزی. از شازده های قاجار بود و به حال در زندگیش خیلی بالا پایین شده بود و روزگاری از دست طلبکارها، خلاصه صبح زود از خونه میزد بیرون و آخر شب در حالی که یقه کتشو بالا زده بود و کلا شاپو رو تا پایین صورتش کشیده بود که چهرش معلوم نباشه، میخزید و میرفت تو خونش. و به حال او صاحب نبوغ بود. او کسی بود که روزگاری گفت فیل هوا خواهم کرد و در روزنامه ها تبلیغ کرد برای هوا کردن فیل. اون فیل چیزی نبود جز روغن شاپسند، همونی که میخواستی. و خلاصه یه فیلی در پارک شهر تهران فانفر اجرا کرد. تو ایرانی بهش میگفت فانفار، فانفر دیگه در حقیقت نمایش شادی. و یک در حقیقت پارک شهر رو در اختیار که البته بعدها ما در اون تپه های اونور در بالای ونک پشت تلویزیون، تپه تلویزیون در حقیقت ما اون نمایشگاه بین‌الملل رو ایجاد کردیم پشت هتل هیلتون و اون مناطق توی پایین اوین و درکه و اون مناطق. ولی بهاء فرهاد هرمزی کارای زیبایی کرد. بعد رفت سراغ سازمان خدمات شاهنشاهی و پیشنهاد دادش که با فروختن بلیت بخت آزمایی میتونیم کسب درآمد بکنیم. شما این اجازه رو به ما بدید که از نام شما استفاده کنیم، بابت هر بلیت 2 ریال به شما میدیم. حتی نکته جالبی بهت بگم، آقای شاهین‌پر تعریف میکرد، مدعی بودش که این طرح پولپارو کردن رو او به فرهاد هرمزی پیشنهاد کرده و گفته که بیا یه آدمو بذار، بگو بیا این پولو میریزیم جلو، تو با پارو هر چقدر میتونی پولا رو پارو کن دیگه، بریز تو این برای خودت. گفت برای این کار رفتیم یه آدم قلچماغم که میشناختیم پیدا کردیم و آوردیم و بهش گفتیم یا علی بفرما این پول و این پارو خودت پارو کن. و در یه مدت معینی که میذاشتن برای این کار، گفت طرف هرچی که تقلا کرد رقم چندانی نتونست در حقیقت پارو کنه. خب یاد باشون الان میدونی که در ایران اسکناس میلیون تومانی در دسترس مردمه. من خودم یادم میاد وقتی اسکناس 100 تومانی رو درست کرده بودن چه قوقایی بود. و یادمه که یک برگه هایی بود تحت عنوان چک تضمینی به ارزش 1000 تومان، یعنی هنوز اسکناس 1000 تومانی رو چاپ نکرده بودن، بلکه بانک مرکزی یک ورقه هایی رو در اختیار مردم میذاشت که ارزش اون ورقه 1000 تومان بود. هر بانکی این بردی اونو به عنوان 1000 تومانی ازت قبول میکرد. البته در گذشته های دور ما چاپ اسکناس رو در ایران انجام نمیدادیم. این یک کاری بود که ظاهرا به ایتالیا میفرستادن، اونجا این کار رو انجام میدادن. ولی بعدها در اواخر دوران محمد رضا شاه اجازه چاپ اسکناس و ماشین چاپ اسکناس رو هم به ایران منتقل کردن و این بلایی که امروز بر سر مردم اومده از آثار همون موقع است. یعنی داشتن در اختیار داشتن ماشین چاپ اسکناس. پیروزم یکی از خدای احمقاشون تکرار کرد که بله ما برای کمبود پول مجبوریم که اسکناس چاپ کنیم، راهی نداریم جز این که اسکناس چاپ کنیم. و همینطور این ماشین میگرده و میگرده تا اینکه رسیدیم به اسکناس 1,000,000 تومانی و 500,000 تومانی. برای منی که سالها از اون مملکت دورم هضمش خیلی سخته، نمیتونم این رو باور کنم. و به حال فراد هرمزی و بلیت بخت آزمایی و چهارشنبه خوشبختی قصه ایست بلند که در فرصت دیگری راجبش باهاتون سخن خواهم گفت. بذار این تیتر رو بذاریم رو صفحه که اگر علاقمندان علاقهی داشتن خواستن تماس بگیرن بتونن با ما تماس بگیرن. عرضم به حضور شما که یه ویدیویی رو دیدم از یک شبکه‌ای به نام اسکرین داک و خیلی برام جالب بود. راجب بحرین بود که آیا بحرین رو میشناسی یا نه. بعد توضیح میداد که بحرین یک جزیره کوچکیه در خلیج فارس که تا اینجا رو میدونیم که در گذشته متعلق به ایران بوده، اینم میدونیم. بذار اینو ببندیم، خودی روشنه. و بعد هم این در نمیدونم سالهای پایانی دهه 60 در یک رأی‌گیری استقلال از ایران جدا شد. بفرمایید. بفرمایید.
2: الو سلام عرض کردم.
1: سلام از ماست. بفرمایید.
2: صدای منو دارین شما؟
1: حتما بفرمایید.
2: الو
1: جانم بفرمایید.
2: بله می‌خواستم یه سوال بکنم. روز چهارشنبه شما در گذشته آقای مصداقی رو داشتین.
1: اینو هزار بار پرسیدم. ممنونم عزیزم. اگه مطلب دیگه‌ای هست بفرمایید.
2: خب ایشون کجا هستن؟
1: من که اداره آمار نیستم، آژان محلم نیستم. ممنونم ازت، مرسی. و با یه سرچ ساده تو یوتیوب هر روز برنامه داره، برنامه های پربینندم داره و در کنار یه آدم دیگه داره کار خودشو ادامه میده. این سوالا بی ربطه به نظر من، فقط جهت انحراف افکاره، هیچ خاصیتی نداره، یعنی کمکی به ما نمیکنه. اگه کمک میکنه مطمئن باش که حتما من خودم همراهت میشدم، اما نه کمک نمیکنه. و عرضم به حضور شما که من خیلی آدم ها آوردم به تلویزیون، میتونم یه لیست بلند بالا برات بگم، آدم های خوب، آدم های بد. و تا اینا روی صفحه نیان که تو نمیشناسی، که نمیفهمی که کی خوبه کی بده. که تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. خدا رو شکر ما در زبان پارسی بسیار بسیار امثال و حکم داریم. این به خاطر اینه که ما تاریخ بلند داریم. تاریخ بلند کمک میکنه، فرهنگ رو غنی میکنه. قالب کشورها کوتاهن، یعنی تاریخ بلند ندارن. در پی جنگ دو جنگ، جنگ جهانی اول و دوم و تبعات اونها خیلی اتفاق افتاد، خیلی کشورهای جدید به وجود اومدن، ولی ایران کشوری که بوده، هست و خواهد بود، این هیچ وقت از صحنه جهان هست نمیشه. این اعتقاد منه، چون اگه قرار بود بشه تا حالا شده بود و چون نشده دیگر نخواهد شد. برگردم به موضوع، داشتم راجع به بحرین میگفتم که گفت یک کشور کوچیکیه معروف به لاس وگاس خاورمیانه. حالا چرا لاس وگاس نمیدونم، چون قمارخونه نباید اونجا داشته باشن، اما شاید مقصودش امارات بزرگ و بلند، هتل‌های شیک و درجه یک، آذین‌هایی که در شهر می‌بندن، چراغونی و نمیدونم نئون و این حرفا، شاید از اون منظر میشه بهش بگی که شاید از اون منظر اسمش گذاشته لاس وگاس خاورمیانه، وگرنه نمیدونم به چه دلیل. ولی به هر حال بعد میدونی که تو 2010 اون داستان بهار عربی که اتفاق افتاد، اتفاقا دامن بحرین رو هم گرفت. بحرین یک کشوریه که 62% شیعیان هستن. اینا هم دائما انگوش کردن اونجا، ولی هر بار دستگاه اطلاعات و امنیت و پلیس و دستگاه های انتظامی و نظامی خلاصه شاخشون رو شکستن، اجازه ورود بهشون ندادن، اجازه ولی اینا از تقلا دست بر نداشتن. در بهار عربی نکته جالبی که وجود داره اینه که میگه که یه میدانی در اونجا هست به نام میدان لولو که همون مثل میدان شهیاد ما میمونه و همون یه مانومنت، یه عمارت بلند اون وسط شهره و اسمش از میدان لولو. میگه اونجا 100,000 نفر تظاهرات میکردن، خون از دماغ کسی نیامد تا اینکه اینا وارد شدن و شروع کردن تقلا کردن و انگوش رسوندن. طبیعتاً پلیس خیلی ها 2 هفته تظاهرات بدون اینکه خون از دماغ کسی بیافت. بعد اینا وارد شدن و شروع کردن علیه حاکم شعار دادن و حکومت اسلامی رو طلب کردن و علیه عربستان نمیدونم اینا رو پاپت عربستان معرفی کردن و شروع کردن علیه حکام عربستان در بحرین فعالیت کردن از طریق مساجد شیعه. پلیس وارد شد، درگیر شد، یکی دستگیر شد، به زندان رفت و در زندان کشته شد. خب میدونی که تو زندان حتما این نیست که پلیسا تو رو بکشن، همون جنایتکارانی که درون زندان هستن هم با یک انعامی که هرچی ممکنه انعام باشه دست به هر جنایتی بزنن و اینا در اونجا هم تقلا کردن. به ها برای این که آشوب رو بهش دامن بزنن یه نفر تو زندان کشتن و پلیس از این قضیه مطلع شد که دست جمهوری اسلامی توی کاره. مردم رو اینها وادار به تظاهرات کردن و در این تظاهرات یه نفر کشته شد و معلومم نیست که کی اون یه نفر کشته، سندش معلوم نشد. هیچ وقت پلیس بحرین نپذیرفت که تیر زده باشه به اون معترض و تیر غیب آمد و برای اینکه آشوب کنه یه نفر رو هم کشتن. در این میان حاکم بحرین از عربستان سعودی کمک خواست و نیروهای عربستان از طریق پل ملک فهد، اسم پل ملک فهده، پس نشون میده که چه رابطه‌ای بین بحرین و عربستان وجود داره که نام یک پل رو به نام حاکم یا پادشاه عربستان ملک فهد نامگذاری میکنه. این نشوندنده روابط صمیمانه دو کشوره. ما هم داشتیم از اینا، الیزابت، بولوار الیزابت، خیابون آیزنهاور، ما هم از این اسما تو ایران گذشته داشتیم. همین بولوار کشاورز که امروز بهش میگه بولوار کشاورز، در گذشته اسمش بولوار الیزابت بود. خیابونه که از میدون 24 اسفند، اینا اسمشو گذاشتن میدون انقلاب، از میدون انقلاب تا میدان شهیاد اسمش خیابون آیزنهاور بود، اینا اسمشو گذاشتن آزادی، یه نام بی مسمی. و پلیس، نیروهای زبده عربستان وارد شدن، تظاهرات رو خوابوندن، 4-5 تا از این امام جمعه ها و پیش نمازهای مساجد رو دستگیر کردن، قال خوابید، بحرین برگشت به نظام خودش. ماجرا به سوریه هم کشیده شد، منتها این با از طریق یه سری اراذل و باشی که از سراسر دنیا جمع کردن و از طریق شبکه‌های اجتماعی به عنوان نیروهای خلافت اسلامی داعش نامگذاری شد و یه آدمی به نام ابوبکر بغدادی و این مزخرفات هم خودسه مدعی کار شدن. و به حال ما شاهد داعش در سوریه بودیم، حرکاتش که بالاخره آمریکایی‌ها اون رو هم کمک کردن از بین بردن و اتفاقاتی که متقابل در پس اون ایجاد شد و بالاخره سوریه از چنگ خاندان فاسد اسد رها شد. بایستی که امروز ببینی که به کدام سمت و سو در حال حرکت است. این نکته ای بود که دلم میخواست امروز راجبه این به شما بگم که اینا هر کجا که امروز میدونی که پرو، کشور پرو در آمریکای جنوبی تو منطقه نزدیک قطب جنوب دیگه، بها کشور درازیه و در کنار اقیانوس و در آمریکای جنوبی. قطع روابط دیپلماتیک کرد با ایران، روابطشو قطع کرد. یادته که دوره احمدی نژاد، یعنی دوره‌ای که سپاه در ایران علناً وارد شد، چون دوره اول نه، دوره دومش 88 احمدی‌نژاد راه افتاد دوره و رفت به آمریکای جنوبی، یکی یکی کشورها رو سر زد و بعدم که چاوز به درک رفت، پرید بغل کرد مادر چاوز رو، که اونم یه قصه خنده داره، گاهی عکساش رو این ور اون ور می‌بینیم. هر جایی اینا رفتن، هر کجا که پا گذاشتن جز نکبت و بدبختی برای اون مردم حاصلی نداشت. لبنان، سوریه، این بخش یمن جنوبی که حوثی‌ها اونجا هستن و بخش‌های مختلف رو که نگاه می‌کنی، هر جا که اینا پا گذاشتن جز نکبت و بدبختی هیچی به ارمغان نیاوردن. من بارها راجع به این 7-8 روز گذشته راجع به این که عده‌ای از فرماندهان ایرانی سپاه چون حزب الله، چون حوثی ها، اینا همون سپاه پاسدارن، اینا همون نیروی قدسن، فرقی نمیکنه، فقط زبانشون زبان فارسی نیست، وگرنه عضو یه سازمانن، عضو یه تشکیلاتن، عضو قدسن، سپاه قدسن. عده‌ای از این افسران ایرانی سپاه قدس الان در محاصره نیروهای اسرائیلی هستن. اینکه اینا هی تقلا میکنن که چی اسمش؟ تیمسار عالی جناب دکتر، خیلی مسخره است به خدا، آدم خجالت میکشه به اینا اسامی رو برای خودشون استفاده کنن. فیلد مارشال یعنی یه جنرال 5 ستاره. هر جا رفتن جز نکبت هیچی به ارمغان نیاوردن. یه موضوعی این داستان همین اتفاقات جنگه، دیدم که این یارو یکی از این اراذل و اوباش که اصلا اردن اسمش آدم رو کثیف میکنه، تلخی میاره رو زبان، سخته، میشناسینش؟ ستون سولاخی مدعیه که آمریکا بمب اتم استفاده کرده در جنگ با ایران، چیزی که هیچ رسانه دیگری تایید نکرد. او این رو به گردن تاک کارسون میندازه، یه موجودی فاسدتر از خودش. حالا بریم ببینیم که اصل ماجرا چه بوده. خلاصه اطلاعات درباره موشک‌های تنگستن، شنیدی که میگن آمریکایی ها از یه بمبی استفاده کردن که این داخل این بمبه هزاران هزار ساچمه تنگستن بوده، گلوله های ریز تنگستن. تنگستن نوعی فلز سخته. میگه اولین افشاگر این موضوع نخستین بار توسط مصطفی انتظاری هروی، کارشناس مسائل سیاست خارجی، در فضای مجازی مطرح شد. او این اطلاعات را از زبان یکی از مدیران اقتصادی شهر لامرد شنیده بود که آمریکا در جریان جنگ 40 روزه از موشک‌های جدید حاوی 180 PRSM یعنی هزاران ساچمه تنگستن علیه محلات مسکونی این شهر استفاده کرده. پس می‌بینی که منبع خبر یه آدمیه به نام مصطفی انتظاری هروی که نمی‌دونیم حالا این اسم واقعی قلابیه، ما که نمیدونیم، نمیشناسیم طرفو، که تو شبکه های مجازی ایکس و اینا از این مزخرفات گفته که من از مقام اونم تازه نقل میکنه از مدیران اقتصادی، نام نمیبره که کیه که بری ازش بپرسی ببینیم حاجی تو این حرفا رو زدی یا نزدی، مدیران اقتصادی شهر لامرد کیه، این کیه، به هر کی بری بگی من نبودم. تاک کارسون مستقیما نامی از لامرد یا موشک تنگستن نبرده، اما در برنامهش همراه با رئیس سابق مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا فاش کرد که پنتاگون سناریوهای پنهانی برای استفاده از تسلیحات غیر متعارف و هسته‌ای تاکتیکی علیه ایران روی میز دارد. او با لحن جنگ طلبانه کاخ سفید مخالفت کرد و گفت هر رئیس جمهوری که به نابودی یک تمدن فکر کند باید برکنار شود. میدونی که مثل انشا می نوشتیم، واضح و مبرهن است، واضح و مبرهن است که آدمایی مثل تاکر کارلسون، حتی کوچیکا، خیلی کوچیکتر از اون، همین بچه‌هایی که توی ایران اینترنشنال کار میکنن، تو وایس اف امریکا کار میکنن، همین خزری پزری و همین مزخرفات، اینا یه آدمه که نیست که الان خیلی ها هی میبینن به من اعتراض میکنن آقا شما سکوت میکنی این میری دنبال این میگردی دنبال، ما خیال میکنیم قطع شده شما، که ما که نمیدونم چرا، اگه که با منی که میشناسی و دنبال میکنی میدونی که من یه آدمم، یه نفرم و هزار تا کار دارم. برای یه چنین برنامه ده ها نفر باید کار کنن بدون اغراق. من یه نفره به همراه همسرم و شما همراهان خوب این برنامه رو تا اینجا آوردیم. هیچ چیز دیگه ای هم نیست، هیچ پنهانی هم وجود نداره. ولی اینا برنامه ها براشون نوشته میشه و همطوری که من الان دارم تو این دوربین نگاه میکنم، در حقیقت در مقابل من یه صفحه است که این صفحه اونورش پیداست، یعنی دوربین پشت این صفحه قرار میگیره و تصویر منو میتونه از پشت این آینه در حقیقت دریافت. اینم واقعا یه آینه است و این آینه یک کامپیوتر، یه صفحه مانیتور مثل یه لپتاپ، یه فقط اون مانیتورش این زیر نشسته و این آینه اینجوری مورب رو این قرار گرفته و تصویر این سفر رو منتقل میکنه رو آینه و من که اینجا نشستم در حالی که دارم رو دوربین نگاه میکنم در حقیقت دارم به این صفحه نگاه میکنم و رو این صفحه مرتب برام نوشته میاد و همین مطلبی که من الان از اینجا خوندم من اینو از اونجا میتونم بخونم. منم این دستگاه رو داشتم اما دیدم کاربردی نداره برای من، دنگ و فنگش زیاده، اینو دادم به یکی از دوستان که تو این کار سالها شاپور دانشمند، این موقع یه استودیوی گرفته بودیم که شما در جریان دیگه سال 2017 یه استودیوی بزرگی رو گرفتم ولی سه ماه بیشتر دوام نیورد برای اینکه اون آدمایی که قرار بود با من کار کنن خلاصه خیلی خیلی انتخاب اشتباه بود، در حالی که خیلی کمک کرده بودن. یعنی بذار اینطوری راحتت کنم، امکان نداره، یعنی امکان نداره که امکان خیلی کمه، خیلی کمه که یه آدمی از ایران بیاد به فرنگ، حالا فرق نمیکنه هر کجا، فرانسه، آلمان، سوئد، دانمارک، نمیدونم هر جا، استرالیا، آمریکا، و دو روز بعدش بره سر کاری که عاشقانه دوست داشته که اون کار رو انجام بده. اصلا نداریم، من ندیدم. من این کار رو اون دور دورا، اگه اونایی که یادشون میاد همراهی میکنن با من، یه موقعی من از دوستان خواسته بودم که اگه میتونی رو پاورپوینت سرتیتر خبرها رو درست کن برای من بفرست، من اون پاورپوینت رو پخش میکنم به عنوان ساعت خبر. خب اون موقع داستان 88 بود و یه ذره اوضاع شکل دیگه ای بود و این کارم کار آسونی نبود، برای اینکه اون تکنیک اون روز وجود داشت با تکنیک امروز وجود داره اصلا قابل مقایسه با هم نیستن و شما باید ساعت ها وقت میذاشتی تا اینکه اینو تهیه کنی و وقتی که آماده میشد میفرستادیش، تازه باید رندر میکرد و این شروع میکرد چرخیدن و چرخیدن و چرخیدن و خطرم نشون میداد داره میره شد 60 75 80 85 90 92 93 94 95 96 بوم کراش میکرد دوباره عدسه. و کار آسانی نبود، وقت زیادی رو. الان درست شده، الان خیلی آسونه، الان دیگه از این نمیدونم از این آسونترم میشه یا نه، من عقلم نمیرسه. ولی همین جایی هم که هستیم 10 سال پیش اصلا تصورش غیر ممکن بود که کسی اینا رو بتونه متصور بشه که تو میتونی تو خونت بشینی با جلوی تلفن دستی تو تبدیل کنی به استودیوی تلویزیون و هر کاری دلت میخواد انجام بدی، بکراند درست کنی، پشت سرت عکس بذاری، فیلم بذاری، هر کاری دوست داری میتونی انجام بدی. این یه استودیو میخواست، چند تا آدم میخواست. بگردم به موضوع، زیاد دور شدیم. حرفم اینه که اینا مثلا آدم هایی مثل تاکر کارسون مطالب رو برایشون نویسنده دارن، می نویسن و بعد تیم حقوقی داره، اون تیم حقوقی بررسی میکنه کلمه بالا پایین نباشه. ببین همینجا دوباره اینو برات میخونم. میگه کارسون مستقیما نامی از لامرد یا موشک تنگستن نبرد، اما در برنامهش همراه با رئیس سابق مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا فاش کرد پنتاگون سناریوهای پنهانی برای استفاده از تسلیحات غیر متعارف و هسته‌ای تاکتیکی علیه ایران روی میز دارد. نگفت استفاده کرده که. بعد اون یارو ابله یا اون آدمای مصطفی انتظاری هروی و اینها میرن میگن یه مزخرفی و ما بدون اینکه تحقیق کنیم دنبال کنیم اینو میچسبونیم به داستان که بعد اصلا اینطوری من خودم دیدم با. صمد امام میشود، نهیدی فیلمشو؟ کار به جایی رسیده بود که پرویز صیاد دنبال اون ویدیو میگشت که ببینه که اون چیز صمد امام میشود چطوری امام شده، یعنی تا این حد اقراق که حساب علم باور کنه که نکنه خودم این فیلمو درست کردم عالیم نبوده، خواب بودم. آدم دیگه ممکنه حواسم پرت شده فیلمو درست کردم الان یادم نیست. بگنه مگه میشه این همه آدم بگن صمد امام میشود و این فیلمو هم دیدن، قسمم میخورن که دیدن و من که خودم صاحب فیلمم ندیدم، برم بگردم شاید فیلمه وجود داشته باشه. حالا داستان لامرد، داستان مدرسه، داستان عروسی سه‌شنبه شب، اصلا خیلی غیر متعارفه سه‌شنبه شب عروسی بگیری بی ربط. حالا اگه شب عید نمیدونم فلان بوده، گرچه که این روزا نمیدونم تولد پیغمبر هفته وحدت این چیزا هم اینم میفهمم شعور دارم تا اون حد، اما باورش برام سخته که آدما تو این شرایطی که وضع اقتصاد بده، مردم نون ندارن، یک کسی عروسی بگیره 2000 آدم رو دعوت کنه شام بده. والا عروسی دوره طاغوت هم 2000 نفر شام نمیدادن. دروغ از اینجا پیداست دیگه. بعد این موشک رو زدن به این خونه ای که توش عروسی بوده و همه بچه ها کشته شدن. البته چند تا زنم اون گوشه کشته شدن ولی یه مرد توش نبوده. خیلی دقیق بوده موشکه ها. قشنگ میتونست جنسیت ها رو انتخاب کنه و بر اساس سن و سال آدم ها رو هشتر پشتر کنه. و ما میدویم دنبال اینا که من همیشه میگم آقا خبر معنی نداره. ما در جایی نیستیم که خبر داشته باشیم. ما همه بیخبریم. نه تنها از این ماجرا، حتی میره خبر میاره از پشت کاخ سفید که ترامپ گفته 1 ساعت دیگه حمله میکنه، 2 ساعت دیگه، امشب گفته 2 ساعت دیگه. الان نگاه کن این ویدیو رو، ساعت تو بگی 2 ساعت دیگه، نگاه کن چه اتفاقی میفته. بعد میبینی که نه، اصلا اتفاق نیفتاد. 3 شب بعدش این اتفاق افتاد. میدیدی گفتم؟ دیدی؟ چنان که گفته بودم، من که اول نفر گفتم و این قصه شون همچنان ادامه داره و ما توی چنبره تاریکی قرار گرفتیم. اخبار فوق‌العاده محرمانه و سری رو اینا خبر دارن. ایران اینترنشنال و مراد ویسی و اسماعیل پور و این اوباش همه اطلاع دارن که چه اتفاق داره میفته. شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. یه موضوع دیگه اینه که میگه که ببین وضع مردم چقدر خوبه، همه دارن میرن مسافرن. اگه مردم پول ندارن پس چجوری میرن مسافرن؟ بیا یه حساب 2 تا 4 تا بکنیم ببینیم که ایران الان مثلا تهران چقدر جمعیت داره. تهران من از 200,000 تاش یادم میاد که میگفت 200,000 تا، 400,000 تا، 500,000 تا، 600,000 تا، 1,000,000. این اواخر رپهلوی نزدیک میگفت 3,000,000 جمعیت داره که شهر داره منفجر میشه. الان دیگه اون شهر تهران وجود نداره. کرج در حقیقت میدون فوزیه است. اینقدر به هم دیگه چسبیدن شهر بزرگ شده، اکسپند کرده. میگفتش که نگاه میکنی شهر رو خیلی مثلا آذین بستن، چراغ کشیدن، ولی خیلی بی نظم و بی حساب و کتابه. خیلی بی نظم و بی حساب و کتاب انجام شده. هر شهرداری که اومده بنا به سلیقه و جیبش که چقدر تو جیبش بره کار کرده. شهر و نظم رو بی نظم کرده و دیگه جلوش نمیشه بگیری. و شما حساب بکن که حالا اگر که این مثلا 14-15 میلیون خوبه اینطوری در نظر بگیریم، در درصدش چقدر میشه؟ میشه 1,500,000 نفر دیگه. خوبه؟ شما نمیدونم تو هر شهری که زندگی میکنی، تو هر مکانی که زندگی میکنی، مثلا همین لس آنجلس خب جمعیت زیادی داره، اینجا 14-15 میلیون جمعیت داره، ولی مثلا در یه استادیومی که بسکتبال انجام میشه، فوتبال انجام میشه، فوتبال آمریکایی مخصوصا، استادیوم بزرگشون 60-70 هزار تا جا میگیره. استادیومایی که من بسکتبال اینا توش انجام میشه، استادیوم 15-16 هزار نفره است، یه بیشتر از این نیست. ولی وقتی که بازی تموم میشه و این جمعیت از استادیوم میریزه بیرون، شما حجم زیادی از مردم میبینی، ولی واقعا در عمل این حجم زیادی از مردم لس آنجلس مثلا 15 هزار نفر نیست که، ولی چون متراکم شده جلوه میکنه. حالا این داستان سفر که میاد میگه که مردم وضعشون خوبه که میرن سفر، نه، اگه نسبت بگیری جمعیت رو با آدمایی که میرن سفر، میبینی عدد و رقمی نیست و نسبت آدمایی که مثلا من یادم میاد در گذشته‌ای که من در ایران زندگی میکردم، در همین تهران، یه 10% مردم وضعشون خوب بود، ثروتمند میشد بهشون بگی، نسبت به اون جمعیت 2-3 میلیون نفری مثلا میشد 200 هزار نفر. الان که اون جمعیت اضافه شده، اون درصد متناسب با این جمعیت نیست و این نشون میده که مردم فقیر شدن، مردم پولدار نشدن. متها خبر رو آنچنان میچرخونه این بوقای بزرگ. شما برید ببینید که الان

صفحه اول این ماجراست. بذار اینو برات بذارم روی صفحه، شما هم مثل من استفاده کنی و بهره ببری که بله بله بله نگاه کنید ببینید که این کودک کشان چه می کنند و این دولت های کودک کش با مردم ما چه کردند. شما این صفحه اول بی بی سی نگاه کن ببین اینه: حملات آمریکا به جنوب ایران، محل عروسی کوهستک 12 متر با دکل مجاز مخابرات فاصله داشته. من میدونم بی نظمه، من میدونم که از این کارا میکنن کنار رودخونه، کنار سیل برگردون، نمیدونم چی میکنن، خونه میسازن که خلاف مقررات و ایمنیه میکنن، اما توی ده به این کوچیکی چرا باید یارو زیر 12 متری دکله؟ یا دولت اومده این دکله اونجا کار گذاشته؟ دو شق که بیشتر نداره، حتما دولت اومده دکله اونجا کار گذاشته، خونه های مردم بوده، بعد این دولت اومده اونجا دکل گذاشت. اما نمیشه که دکل وجود داشته باشه و یارو بیاد خونهشو بذاره زیر دکل. چرا باید این کارو بکنه؟ بیاد ده مملکت پهناوره، تا دلت هم بخواد زمین خالی وجود داره، چرا باید این کارو انجام بده؟ و اینا دروغه و ما در چنبره دروغ اسیر شدیم، گیر کردیم. به همین دلیل همواره گفتم خبر ما نداریم، هرچی هست ضد خبره، میس اینفورمیشن. کدام خبر؟ این خبرش بود، خبری که از وحید آنلاین مثلا گزارش میگه. وحید آنلاین کیه؟ شما میشناسینش؟ میدونین کیه؟ آدرسش کجاست؟ در کانال تلگرام، تلگرامی که ریشش روسان و این تقلایی که دولت ها دارن میکنن برای محدود کردن این شبکه های اجتماعی از این دست. چرا این کار دارن میکنن؟ برای که کار در دست دارد میره. وحید آنلاین کیه؟ اینا کیه؟ این کجاست که تا اتفاقی میفته الو وحید ساعت 9:33 اینجا رو زدن، 9:82 اونجا رو زدن، یعنی چی؟ این کیه؟ این کیه که مرجع ماست؟ و این کجاست که ما شماره تلفنشو نداریم؟ چرا ما نمیتونیم باهاش تماس بگیریم؟ چرا شما نمیتونید باهاش تماس بگیرید؟ ولی بی بی سی از این مرجع قلابی استفاده میکنه. بوقیست که مرکز فرستندش معلوم نیست کیه چیه. نمیگم دروغ میگه ها، نمیگم راست میگه، میگم نمیدونم کی میگه، کیه که اینو داره میگه، با چه نیتی این کارو داره میکنه، چرا این کارو میکنه، اینا رو نمیدونم. و اینا سواله، بعد از خودمون بپرسیم. اسیر شدیم در نادانی و خیال میکنیم داناییم. در اوج نادانی مدعی دانش. من میدونم. از کجا میدونی؟ توییتر نوشته.

بود دیگه، تیک تاک گفته، تو واتساپ بود، همش الکیه، همش کشکه، همش سرکاریه. آمریکا میخواد نظام اینا رو بر کجا همچی حرفی زده، کی همچی حرفی زده؟ همیشه گفته که تسلیم بشید، پرچم سفید بلند کنید به علامت تسلیم، بیاید تا ما رضایت بدیم. حتی امروز گفته که این نوشتن رو کاغذ، حیف کاغذ که بریم با اینا، چون اینا نمیفهمن، حرف خودشون رو اجرا نمیکنن. من همون روز گفتم این توافق این شیوه بوده که ترامپ قلم و کاغذ و گوشته جلوشون، گفته هر چی میخوای بنویس من امضا میکنم، و اینا هم هر چی دلشون خواست نوشتن. جیدی هم اطلاعات رو با تریتای پارسی و کوینسی و پسر تاک کارسون چک کردن، از کوینسی که رئیسش تریتاز، گفتن خب درسته دیگه، آره آقا خیلی خوبه، همینا رو اجرا کنیم. و در یه مراسم رسمی که ترامپ در کاخ الیزه سر میز شام نشسته بود، این بازی رو در آورد و کاغذ و قلم رو گذاشت و اون امضای معروف خودشو که زیر کارت پستال تبریک تولد جفری اپستین براش فرستاده بود، اون اکثر دیدی که همون امضا رو زیر اون ورقه گذاشت. دو روز بعدش اینا شلیک کردن به کشتی. حالا افتادن امو که آقا غلط کردیم، بیا همونو قبوله. اینم میگه نه آقا چی قبوله، حالا جمع کن عدسه، حالا بیا اینی که من میگم رو بنویس امضا کن. به همین دلیل مرعشی که فامیل زن هاشمی عفت مرعشی، همسر هاشمی رسمنجانی بوده دیگه، یه جنایتکار، کسی که این بلاها رو سر ملت ایران آورد، رسمنجانی. اون فامیل مرعشی، برادر زن هاشمیه، حتما دیگه رئیس سخنگوی کارگزارانه. کارگزاران همون گروه رفسنجانی هستن، پراگماتیک ها، که پدر مملکت رو همون پراگماتیک ها در آوردن. تمام این بدبختی که امروز مردم ایران رو برش تحمیل کرده، همون دوره هاشمی شروع شده. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. همه قصه اونجاست. اون یارو اومده گفته که چینیا گفتن که بایستی که تنگه رو باز کنی، حق پول و رفت آمد عوارض هر چی اسمش هست نگیری، هم چیزی موضوعیت نداره، رابطه تو با عربستان و آمریکا درست کن، اون وقت قالیباف میتونه بیاد اینجا. در حالی این داره اینا رو تعریف میکنه این آقای مرعشی، و میگه که قالیباف طبق حکمی که رئیس جمهوری صادر کرده مسئول روابط تجاری برنامه 25 ساله ایران و چینه، که اون خبرنگار خودی میگه که البته صورتی که ما هرگز ندیدیم، حکمی که ما هرگز ندیدیم. یه فضاحتیه که به راستی تاریخ جهان به خودش ندیده. بعضی ها شک میکنن به این حرف من،
وقتی من میگم که این رژیم نمونه نداره، یونیکه، یکتاست. اصلا تاریخ همچی چیزی به خودش ندیده. مغول‌ها اومدن تا قلب اروپا رفتن، کشتن، ولی اثر گذاشتن، راه رو باز کردن. نگاه کنید به اندیشمندانی که تو همین دوره خانقانان مغول در ایران رشد کردن، امکان کار داشتن، دسترسی به کتاب و آزمایش و آزمایشگاه داشتن. نگاه کنید، مقایسه کنید با این اراذل و اوباشی که امروز تو مملکت ما هست. بذارم این یه اتفاق بده، بذارم یه عکسی از این بگیرم تا بعد متوجه بشم که این کیه که تقلا میکنه وارد سیستمای ما بشه. نمیدونم این کیه و چرا داره این کار میکنه. بعد شما اون ور صحنه نشستی و انتظار داری که آقا این سکوت نکنه، این کارا رو نکنه، تلفنش رو نگاه نکنه، اونو نگاه نکنه، حواسش همه رو بده به ما. من چجوری میتونم این کارو بکنم وقتی که نگاه میکنم وسط برنامه آلبرت یه کسی داره از انی دسک تقلا میکنه وارد سیستم بشه؟ کسی من نمیشناسم، نمیدونم کیه، برای چی باید وارد سیستم ما بشی؟

بفرم. توجه کن، توجه کنید. آقای مراد ویسی، همه اوباش و عرازلی که برای کلیک خورا گوش بدن، اینا رو نمیگن ها، به نفعشون نیست. این میخواد کلیک بخوره، امید واهی میده. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در گفتگو با شبکه نیوزمکس گفت که ایالات متحده لزوماً به دنبال فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، هرچند تحولات درونی و قیام مردم امکان پذیر است. او همچنین به مخاطرات شخصی پیش روی رهبران و فرماندهان نظامی ایران با افزایش فشارها اشاره کرد. بسنت ادعاهای ایران درباره کنترل بر تنگه هرمز را رد کرد و گفت با عبور حدود 17 میلیون بشکه نفت در روز گذشته کنترل ایران بر این تنگه بی‌معناست. و همچنین گزارش‌ها درباره وجود مین یا برخورد دو کشتی با مین در تنگه هرمز را تکذیب کرد و رسانه‌ها را به بازنشر سریع ادعاهای نادرست ایران متهم ساخت. همین است که من گفتم. ما هم که غیر از این نمیگیم که. ما میگیم این بوغا در جهت تشویش اذهان دارن کار میکنن، نه تنویر افکار. گمراهی ایجاد میکنن، تشویش ایجاد کنن، نه روشنایی، نه نور ببریزن، نه از تاریکی بیرونت بیارن، ولت میدن تو قعر تاریکی. او گفت با اشاره به تداوم خرید نفت ایران توسط چین تأکید کرد که تنها حدود 30 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده و این ذخایر نیز به زودی به پایان خواهد رسید. او روز گذشته نیز در جریان سخنرانی در مجمع اقتصادی G20 تأکید کرده بود که فشارهای اقتصادی یا به ایجاد شکاف و دو دستگی در سپاه پاسداران و احتمال مقابله مردم با آنها منجر می شود، یا مقامهای تهران تصمیم می گیرند که به میز مذاکره بازگردن. این همونه دیگه، چی میگو؟ با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه. و این حرفایی که ترامپ میزنه که همم کاغذ ارزش نداره، بی خودی میگه. اینا دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامی نبودن، نیستن و فعلا ما در یک شرایط بدی قرار گرفتیم. اما اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه I24 درباره حکومت ایران گفت نیروهای ما می توانند هر لحظه در آنجا باشند، ما این حکومت را شکست خواهیم داد. نتانیاهو درباره اینکه آیا منظور از شکست دادن سقوط کردن حکومت است گفت بله، سقوط خواهد کرد و ما آن را سرنگون میکنیم. درست میگه نتانیاهو، درست میگه. اما ترامپ و دار دستش نه، اینا به دنبال سرنگونی نیستن. نتانیاهو هست. نتانیاهو در پاسخ به این سوال که آیا رومان گفمن رئیس موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت میکند گفت همه دستگاه‌های ما تحت هدایت من برای سرنگونی این حکومت و شکست آن فعالیت میکنند. او گفت در نهایت
با سر اختاپوس برخورد خواهیم کرد، بازوها را قطع خواهیم کرد و محور شر ایران را هدف قرار خواهیم داد. این کار را با قدرت بسیار انجام دادیم. خیابان خلبانان ما آنجا بودند و هر لحظه می توانند دوباره آنجا باشند. این نمیدونم اگه تکلیف تو روشن کرد یا نه، اما از نظر من روشنه. خبر دوم، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا و دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا روز چهارشنبه توافق نفتی را در کاراکاس امضا کردند که بر اساس آن ایالات متحده کنترل اکثریتی به 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را به دست می‌آورد. این میزان حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا را شامل می‌شود. 20%. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این توافق را بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان توصیف کرد. این توافق آمریکا به 17 میدان نفتی ونزوئلا دسترسی ترجیحی خواهد داشت. تأسیسات برخی از آنها بیشتر در اختیار شرکت‌های روسی و چینی بودند. حالا آمریکایی‌ها این رو ازشون پس گرفتن. و در نشست خبری ترامپ خبرنگار از ترامپ پرسید: شما امروز در تروث سوشیال نوشتید مردم ایران چه زمانی قیام میکنند و میجنگند؟ خب اگر این چیزی است که میخواهید، آیا سیا را میفرستید تا ایرانی ها را مسلح کند؟ ترامپ میگه: خب نمیخوام این را به تو بگویم. پیتر خیلی دوست دارم به تو بگویم، اما گفتنش مناسب نیست. اما من، یعنی من، وضعیت دشوارشان را درک میکنم. همین حالا دارن با آنها شلیک میکنن. میدانید این آقایان اینجا در ناز و نعمت نشستن و چیزهایی را میبینن، اما آنجا اوضاع چندان راحت و مرفه نیست. خب راست میگه، تمام این سران رژیم تو سوراخند. نوشته که این بوق فاسد بی بی سی نوشته که وزارت اطلاعات بعد از اون جنگ 12 روزه و بمباران اوین و 209 و دستگاه امنیت خونه، حالا اون 209 امنیت خونه رو برده توی مرکز روانی اونجا دایر کرده. یعنی کارمندای دستگاه اطلاعاتی به جای اینکه برن تو اداره خودشون، باید هر روز صبح بلندشن برن تو دیوونه خونه، شبا برن توی نمیدونم بیمارستانا بخوابن. این عاقبت زندگی ایناست. میگه شما اینجا راحت و مرفه، اونا نیستن. اما تا سه ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودن. میتوانید تصورش کنید؟ حالا میشنوم که این تعداد احتمالاً 20,000 تا 25,000 نفر دیگر هم بیشتر شده، نزدیک به 65,000 معترض. این درسته ها. تمام شهرها قیام کردن. همون موگویی در اون گفتگوش با پسر فرشوروشه، قاچاقچی ساقی تریاک تو ژاپن، میگفت چی؟ میگفت مشهد 5 ساعت دست مردم بود. میگفتش که رو موتور نشسته بودن، یکی میرون، یکی هم ترکش نشسته بود. اون که ترک نشسته بود مسلسل دستش بود، همین جوری گرفته بود خونه مردم و در و پنجره و همه چیز رو. اوی بابا، خدا داشو، خدا داشو، صداش در اومد.
و همه رو می کشتن. با موتور تو خیابونا رافت دودن تو کوچه پس کوچه ها تیر می انداختن. رگبار مسلسل. پنجره، در، دیوار. اصلا برایش مهم نبود. و نزدیک به 65,000 معترض کشته شدن. پس وقتی آن سوال را مطرح می کنم به نوعی جوابش را هم می دانم. تنها پاسخ این است که به آنها شلیک می شود. رژیم هر روز ضعیفتر و ضعیفتر می شود و در مقطع دیگر نمی تواند به این راحتی شلیک کند. چون فکر می کنم مردم دیگر این را تحمل نخواهند کرد. اما من آن سوال را مطرح کردن چون می دانید وقتش رسیده است. اما بیشتر مردم نمی توانند مردم خودشان را اینطور بکشند. بیشتر مردم سعی می کنند منطقی برخورد کنند، گفتگو می کنند. بعد ممکن است حکومت سرنگون شود. در ایران مردم را می کشند. وقتی برای اعتراض بیرون می آیند آنها را می کشند. درست؟ بین دو چشمشان شلیک میکنن. آنها دو روش دارن، مسلسل و تک تیراندازان، و از هر دو استفاده میکنن. گاهی مسلسل ها، گاهی تک تیراندازا. تک تیرانداز ها را بیشتر دوست دارن چون کافی است جمعیتی 200,000 نفری باشد و یک نفر همینجا با گلوله بین دو چشم به زمین بیفتد. به سه تک تیرانداز این کار را انجام داد و تماشایان وحشتناک است. واقعا وحشتناک است. برای همین است که این اتفاق نمی افتد. و چه کسی می تواند سرزنششان کند؟ اما رژیم هر روز ضعیفتر می شه. و بعد داستان کنترل کشتی‌ها و فلان و اینا رو میگه و میگه ما هر روز کشتی‌های زیادی رو خارج میکنیم که میلیون‌ها بشکه نفت هم میکنن. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام ده. هر از گاهی آنها یک پهپاد میفرستن و ما آن را ساقط میکنیم. اما ما کنترل داریم، کنترل بسیار قدرتمندی. آنها تلاش میکردن سامانه‌های راداری و یک سامانه موشکی و سامانه برای ریختن مین رو بازسازی کنن. میدانید ما همه مین‌ها را در تنگه هرمز از این داستان مین‌ها خیلی جالب بود. گزارش اومد از تعداد مین‌هایی رو که جمع کردن فقط 11 تا مین بود که مین بود و تو اون 11 تا مین هم در حقیقت چند تاش باز هم قلابی بود، شکل مین داشت، مین نبود. یعنی تقلب تا به کجا و اون کسی که اینا رو به اینا فروخته. بنابراین دیشب محکم با آنها حمله کردیم، خیلی محکم. آنها یک ضربه خیلی کوچک زدن اما ما دیشب خیلی محکم با آنها حمله کردیم. همه تجهیزات جدیدی را که تلاش کرده بودند در امتداد تنگه هرمز بسازن نابود کردیم. بعضی دفاعی و بعضی تهاجمی. آنها سعی میکردن کشتی ها را ببینن. چون نمیتوانن کشتی ها را ببینن، میدانید ما تعداد زیادی از کشتی ها را از بین بردیم. آنها نمیتوانن ببینن چون رادار ندارن، چون ما آن را منفجر کردیم. دیشب چیزهای بسیار بیشتری از فقط از رادارشان منفجر کردیم. دیشب حمله بسیار سنگینی بود و آماده ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. بنزین با آن قیمت فروخته می شد چون نمی توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. و خلاصه خبرنگار سر به سر آقای ترامپ گذاشته، بهش گفته که آقای رئیس جمهور چقدر درباره تغییر نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ جدی هستید؟ اگه جدی چطوری این کار رو انجام میدی؟
چطوری این کار رو میکنی جناب رئیس جمهور؟ اونم گفته بابا بی خیال، همجوری ما یه چیزی گفتیم تو زیاد جدیش نگی. بنابراین میبینی که در حرفای همشون یه نکته معلومه، ما نمیخوایم این رژیم سرنگون بشه، ما برای این کار نیستیم، ما میخوایم اینها رو تسلیم کنیم، وادار کنیم که دست از شرارت بردارن. خب دست از شرارت بردارن اینا میتونن زندگی کنن؟ اینا آدم های سادیسمی هستن. سادیسمی به کسی میگن که آزار بده به دیگری، دائما کارش این باشه که دیگری رو آزرده کنه. این آدم ها مریضن، اینا روانی هن، اینا انسان درست نیستن. اما اسرائیل تو این باستان جدیه، برای اینکه طرف دعوا اسرائیل هستن. اینا از روز اول اومدن و هنوزم حرفشون رو تکرار میکنن که اسرائیل باید نابود بشه. پیروز یکی از این احمقا و کسخلاشون گفته بود که ما الان میگیم که اینا برگردن، اسرائیلیا برن، ما ببین ما داریم بهتون تذکر میدیم، ما برگردید کشوراتون، نمونید اینجا، ما میزنیم، ما بد میزنیم. ولی جرأت این کار رو ندارن، توانش رو ندارن، در حقیقت توان اجرایی شدنش رو ندارن. حالا تکلیف چیه واقعا؟ ما چه میتوانیم بکنیم؟ اول کاری که باید من و تو انجام بدی باید بیستیم جلوی این دروغ ها و به مردم بگیم اینا دائما دارن به ما دروغ میگن و این به نفع مردم نیست که ترامپ میاد حمله میکنه میزنه اینا رو میندازه خواهی قراره بندازه، من چرا برم جلو گلوله؟ من میشینم تا آقای ترامپ کارشو انجام بده. و دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ. به هر حال ما همچنان بی‌صبرانه منتظریم که آقای موسولی از این سفر قندهار که رفته به فرانسه و در میان مزارع انگور و کارخونه های شراب به تحقیق در مورد شراب خوردن خاتمه بده و برگرده و برنامهش رو اجرا کنه. یک دوستی هم دیروز با هم قدری حرف زدیم و پیشنهاد میداد که شما باید یه فکری بکنی و این داستان رو تغییر بدی و جوانان رو بیاری توی کار. گفتم خب شما برو این کار رو انجام بده، من از کجا برم جوان بیارم؟ گفت نه من که نمیتونم. گفتم خب منم نمیتونم، کاری رو بگو که میتونی، کاری که خودت نمیتونی از دیگری هم نخوا. ولی ما سیاستمون بر این بود از روز اول، قالب شخصیتایی که در این تلویزیون اومدن بودن هستن رفتن هر کدومشون نگاه کنی بر روی همین اصول سوار شدن که اگر خودت میتوانی خودت، اگر کسی رو میشناسی معرفی کن، ما دوربین تلفن همه چی در اختیارشون قرار میدیم تا بتونن برنامهشون رو اجرا کنن. هنوزم بر سر حرف خودم هستم. گاهی میشنوی از زبان سیامک نادری که آقا هیچکی به من اعتبار نمیداد، هیچکی باورم نکرد و تو منو باور کردی، به هم فضا دادی، بیام خودمو معرفی کنم. من دعوت میکنم از شما این برنامه هایی رو که آقای علی عظیمی نژادان داره تهیه میکنه واقعا دنبال کنید.
ما روز دوشنبه هم آقای علی عظیم نژادان که با آقای محمد متوسلانی یه هنرپیشه شناخته شده در ایران، کارگردان، تهیه کننده، بازیگر، گفتگوهای طولانی رو داشته. او یعنی علی عظیم نژادان با شخصیت‌های خوبی در طول این مدت گفتگو کرده. این گفتگوی او در روز دوشنبه با آقای متوسلانی راجب کانون سینماگران و اصولاً ایجاد کانون در ایران و بعد حرفای من با آقای پرویز دستمچی پیرامون همین جامعه مدنی یا همون اصلاح طلبا، اینها دیدی که پرویز دستمچی هم درست همونایی رو میگفت که آقای محمد متوسلانی راجب کانون سینما میگفت که آقا میخواستیم درست کنیم نشد، نمیشود. چرا؟ برای اینکه اول شد استقلاله و اون استقلال اونجا وجود نداره، دولت سریعا داخل میشه و چون دولت میاد سر کار داستان دستوری میشه. یکی از گرفتاریایی که امروز بخش اقتصاد بهش گرفتار شده همینه که اسمش گشته اقتصاد دستوری. باید بشود؟ نه، اینطوری نیست. هر فعلی را فاعلی است. تا فاعل فعل معلوم نباشد فعل صورت نمیگیرد. بازم از شما دعوت میکنم برنامه های میان تیوی رو به دوستانت معرفی کن، دنبال کنید، ما رو حمایت مالی کنید تا بتونیم این راه پرپیچ و خم رو همراه شما عزیزان تا اونجایی که میتونیم به منزل مقصود نزدیک کنیم. همراه ما باشید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، اگر سابسکرایب نکردیم حتما اون دکمه اشتراک یا سابسکرایب رو بزن تا اینکه ویدیوها بیشتر دیده بشود. نیازمند حمایت مالی شما هستیم. اگر این برنامه ها رو مناسب میدونی به دوستانت معرفی کن. بازم از همدلی و همراهیت سپاسگزارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشد. متشکرم.

0: دهیند مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن
1: بی مناسبت با این برنامه و کشته شدگان قربانیان 67 انتخاب نکردیم تا نگویند که از یاد فراموشانند.

Oh.

0: Pelo amor de Deus, cara.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: خب در رابطه با نرخ پول که زنده تا آخر بفرمایید.
1: خورد. یه مشکل اساسی که ما در ابتدا داریم اینه که چرا معضلات و مشکلات ما حل نمیشه و اینکه این چیزایی که توی دنیا حل شده است چرا واسه ما حل شده نیست. ما هر سال باید توی بودجه بگیم نرخ خوراک چقدره، نرخ انرژی چقدره. این فرمول ثابتی داره تو همه جای دنیا بر اساس عرضه و تقاضا کشف قیمت میشه و خب تمام. ما متاسفانه به واسطه اینکه یک اقتصاد رانتی و اقتصاد دستوری چند نرخی داریم، این نرخ ها تولید فساد و اولیگارش میکنن دیگه. در نتیجه هر بار اگر شما یه تعادلی رو به هم بزنی، یعنی این فرموله یه قسمتی ازش جابجا بشه، منافع یه عده کم میشه به یه عده دیگه اضافه میشه. توی دنیا همچین مسئله وجود نداره. ببینید ما الان با قطر میدان گازی مشترک داریم، یعنی توی میدان ما گازه، توی میدان ما هم گازه، چیز دیگه توش نیست و همون اندازه میارزه، همون اندازه که قطر داره به صنایعش میده. و جالبه قطر اقتصاد مقاومتی نداره. جالبه قطر مثلا نیومدن مقاوم سازی بکنن اقتصادشون رو، اینطوری دارن جذب سرمایه میکنن. چطوری؟ با ایجاد اون ثبات و پذیرش عرضه و تقاضا، یعنی قیمتی که خروجی عرضه و تقاضا. من یه مثال برای شما بزنم.

دو سنت. ما این رو برای اینکه تبدیل به متر مکعب بکنیم تقسیم بر 28 مون سه میکنیم، تقریبا میفته 8 سنت، نزدیک 9 سنت. برای سال 2017 بوده 10 سنت، برای سال 2018 بوده 11 سنت، برای 2019 بوده 9 سنت، برای 2020 بوده 7 سنت، 21 بوده 13 سنت، تا 13-14 سنت. اینجا جنگ روسیه اوکراین پیش میاد. سال 2022 میشه نزدیک 22 تا 23 سنت، این گرون ترین حالت ممکنش در هنری ها، و 2023 مجددا برمیگره به 9 سنت، 2024 میشه 7 تا 8 سنت، و خب الان هم یه چیزی حلوشه 12 سنت، 12.5 سنت. خب تقریبا میشه گفتش که این کشورهای همسایه ما که تولید گاز دارن، اینا هم قیمت گازشون همینه. یعنی قطر به عنوان بازرگان بزرگ در گاز و الانجی قیمت گازش همینه. نکته میان چی میگن؟ میگن که ما گازمون رو داریم میدیم ترکیه 30 سنت، این گاز و پتروشیمی در مفت میبرن. ببینید قراردادی که ما با ترکیه امضا کرده بودیم، آقای مرحوم هاشمی در واقع ایشون پیش برده. الان صنعت پتروشیمی اینقدر پیشرفت کرده، قدیم اینجوری نبود که. اون موقع ما قراردادمون مبتنی بر ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام بوده. چون ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام بوده، به قیمت امروز میشه 30 سنت. ما اینجوری نبوده بگن از روز اول 30 سنت میفروشیم، نه، معادل ارزش حرارتی معادل. همچنان که گاز به متر مکعب معامله نمیشه، به میلیون BTU معامله میشه. حالا نکته چیه؟ ببینید وقتی که عدد 30 سنت رو این آقایون اعلام میکنن، خب خیلی به نظر من کار اولا احمقانه ایه که بدیمش پتروشیمی ها. حالا کاری نداریم که این ارزی که این پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها میارن، اگه نباشه دلار دید که الان چه شکلیه. اینو مثلا باز در 7 و 8 و 9 و 10 بکنیم. یعنی من معتقدم که اگر ارز پتروشیمی ها، فولادی ها و اینها نباشه، دلار مثلا عدد میلیونی میبینه. شوخی بردارم نیست، خیلی جدیه. بگذاریم از این که یک عده یا از روی نادانی و جهل یا از روی در واقع تعمد عمد میان سری مباحث رو مطرح میکنن، اما نکته این هستش که اون 30 سنت که الان یه عده ادعا میکنن برمیگرده به این که شما باید خالصش رو بگی چقدر گیرم میاد دیگه، یعنی هزینه عملیاتی ازش در کنی. به قول هزینه اوپکس و کپکس رو باید شما مکسوره بکنی خالصش، ببینید این گاز خالصش چقدره. یک، پس یه بابایی باید بیاد بگه که میفته معادل 30 سنت، ولی انقدر هزینه عملیاتی داره، انقدر هزینه سرمایه گذاری، مثلا لوله کشی کردیم بردیم تا فلانجا، اون موقع کاست بنفیت حساب میکنن هزینه به فایده. خب بعد میگن از اون موقع مثلا این لوله رو گذاشتن اون موقع مثلا چند صد میلیون دلار، چند ده میلیون دلار هزینه شده، بعد اینو محاسبه میکنن به روز ثانی میکنن، میشه یه عددی. اینو از ارزش کل اون قرارداد کسر میشه که شما سود خالص به دست بیاد. نه تنها تو الان کسی اینو اعلام نکرده، خیلی طنزه. نکته طنزتر ماجرا اینه که در شما کانترکت های بین المللی، قرارداد بین المللی، شما یه سری نرخ ها یه سری نسبت ها دارید. مثلا ترکیه میاد میگه چی؟ میگه آقا من از تو گاز میخرم و ارزش هر بشکه حرارتی مثلا نفت خام انقدر میشه معادل مثلا 30 سنت، من پول میدم، ولی تو مثلا باید روزی انقدر به من گاز تحویل بدی، اگه زیر اون نرم بیفته جریمه داره. خب ما که الان ماشاءالله کسری از یه 300 خورده هزار متر مکعبی در روز داریم، درست؟ از اون طرف مواجه هستیم با این که کمتر صادر میکنیم. خب وقتی هم کمتر صادر میکنیم، پس چی؟ داریم پنالتی میدیم، داریم جریمه میدیم. خب اینم باید ازش کم شه. من بعید میدونم

0: گازی که داریم به ترکیه میدیم بعید میدونم 12 13 سنت بیفته این شکلی. خب این از این نکته. حالا خبر بد برای این آقایون تا به اینجای کار، من این رو قبلا چند روز پیش از یه جایی شنیدم که موثقم هست، اینه که ترکیه قراردادش با ما نمیخواد تمدید بکنه. البته من این رو تو دولت قبل مطرح میکردم، شنیده بودم تیم مذاکره کننده ترکیه داره میگه که آقا ما که دیگه با ارزش حرارتی پشت نفتخوان باهاتون قرارداد نمیبندیم، عرضه و تقاضا. خب عرضه و تقاضا به نفعشه دیگه، اگه اونجا میشه 30 سنت قیمتا رو خوندم الان از 12 سنت، مگه مثلا طرف دیوونه است که بیاد به تو 30 سنت بده؟ چون یه قرارداد 25 ساله بسته بهش موظفه. چه بسا این که ما زمانی که خواستیم خط لوله گاز پاکستان رو بندازیم دلیلش چی بود؟ راه انداختیم اونجا بر اساس عرضه و تقاضا قرارداد بسته بودیم با پاکستان، اینجا با ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام. ترکیه میتونست علیه ما بره کلیم بکنه، نزدیک به 6 میلیارد دلار از ما خسارت بگیره. به همین خاطر گفتیم خیرت الله خیر، گاز پاکستان رو اونلش رو وصل نمیکنیم، نمیکشیم. یه دی حالا اومدن گفتن مثلا زنگنه اهمال کرد، کوتاهی کرد، دمش کرد، عقلش رسید. اگه نه باید 6 میلیارد دلار هم این بر خسارت به ترکیه میدادیم. وای اصولی داره دیگه. مثلا شما نمیتونید کالا رو به چند قیمت به چند تا همسایه دیگه بفروشی تجارت بکنی، اینا برخلاف اصول تجارت بین المللی و اونا میتونن علیه شما شکایت بکنن، کلیم بکنن. خب تا به اینجای کار وضعیت 30 سنت که مشخص شد و نکته این که تیم ترک گفته بودش اون موقع، گفته بودش که بحث مثلا پارسال پیارسال و دولت قبله گفته بودن که توی مذاکره گفتن ما به 1/3 مثلا قیمت فعلی خریداریم. خب چون داره از قطری که با ما میدان مشترک گازی داره که میتونه رو تغییر بکنه، ما بهش میگیم 30 تا، اون مثلا میگه 15. خب میره از اون 15 داریم میگه میدیوونه است، تازه اون همیشه هم تعمیم میکنه مثل ما نیست. زمستون ما به گاز صنایع خودمون هم رحم نمی‌کنیم، چرا به در واقع ترکیه. حالا بحث دیگه اینه که این قرارداد هم نیست. آقایونی که مدعی بودن این 30 سنت می‌ارزه بران 30 سنت بفروشنش ترکیه و 30 سنت بفروشنش هر جای دیگه، باز میان یه مغلطه میکنن. یعنی ما اگر این الینجی بکنیم یا معادل الینجی انقدر پولش باید نمیفهم، من نمیدونم اینا نفهمن یا ما نفهمیم یا ما زبونه اینا رو نفهمیم. ببینید مایه سازی گاز هزینه داره و چون مایه سازی گاز هزینه داره قیمت الینجی بالاتره. اصلا همه نقلش با کشتی های خیلی خاص امنیتی صورت میگیره توی شرایطی که اونم در واقع باید همینجوری سردش بکنه که مایه چون منفجر میشه، اصلا اون بمب متحرکه یه بار الینجی خیلی تمهیدات داره، کشتیاش خیلی به خصوصه. اساسا اصلا یه چیزی اصلی توی دنیا داریم تو قیمت های تعادلی، خب این هستش که قیمت کالاها همه جای دنیا مساویه پلاس خب یه هزینه حمل. یعنی مثلا شما اینجا چیزی رو تولید میکنید، دیدی مثلا بعضی از شهرها هر کدومشون یه چیز خاصی رو تولید میکنن، اونجا طبعا ارزون تره، درسته؟ بعضی وقتا میخوایم زعفرون بخریم به فیلم مشهدی داریم یا آقا ما اونجا انقدر میگن آره اونجا ارزون تره، چون وفور ارز زیاده، قیمت پایین تری تو تهران توی اصفهان توی نمیدونم غرب کشور میتونی بخری. چرا؟ چون اونجا محل عرضه است، دست کمتری بهش خورده برسه. نکته چیه؟ هزینه هم به کمتری هم داره. اون گرفته حالا مسافری میاد یا خود رفتی زیارت میگیری میاری واسه همه فامیل میاری، از اون تر تموم میشه. پس کالاها ما به ازای در واقع هزینه حملشونه که تفاوت قیمتی پیدا میکنن. حالا آقایون درست میرفتن دوربین میگرفتن تو ونزوئلا چیپس و پفک نشون میدادن، چیپس اینجا اینقدر، بیسکویت اینقدر، ساق طلای اینقدر، ولی واقعیتش اینه که خب میگفتن چرا صادرات تراکتور نمی کنیم به، خب بعضی من چون تراکتور اگه میذاری روی کشتی صادر بکنی به اونجا هزینه هم به تراکتوره از پول تراکتور بیشتره، این والا چیزی بدیهیات تجارت. خب این آقایون تقریبا هیچ کدوم نه تجارت کردن نه تجربه تجاری دارن عمدتاً توی نهادهای دولتی یا حاکمیتی از دانشگاه سری جذب شدن، رفتن اونجا و بعد تصمیم گرفتن که ما قراره مثلا از یک دانشگاه خصوصی هم چیز شدیم، اونجا اصلا پل مدیریته و قراره از نوع مدیران ارشد جمهوری اسلامی بشیم، بعد اقتصاد کشور تا 1404 بکنیم، اول منطقه ژاپن اسلامی بشیم، بعد امام زمان ظهور بکنه، تازه واسش هم اتوبان میزنیم از تهران تا قم. خیلی کار دیگه هم کردیم قابل گفتن نیست. خب این میشه نتیجهش. یعنی کسایی که اصلا این مفاهیم رو درک نکردن، تجربه نکردن، یا سیاست گذاری میکنن. الان هم دوباره ما درگیر همین داستان نرخ خوراک پترول، خجالت آور واقعا برای کشوری که تولید کننده گازه، به شکل تجمیعی بزرگ دارنده بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیاست. خب بعد تکلیف اینا مشخص، اینا توی دنیا از 100 سال پیش تعیین تکلیف شده، اصلا هم دست نخورده، بعد اقتصاد بازار هم هست، عرضه و تقاضا، هیچ کم ضرر نکرده، همه هم منافعش تامین شده. حالا نکته جالبش اینه که ما چون در این نرخ خوراک دو تا هاب اروپایی رو داریم که به غلط گذاشته شده این در دولت آقای روحانی، انجمن پتروشیمی من اون موقع خاطرم هست اعتراض کرد که آقا این اعتراضش هم درست بود که این دو تا هاب اروپایی که شما گذاشتید تو فرمول، اونا کیا گذاشتن؟ سازمان برنامه ای ها، واسه اینکه پول بیشتری بگیرن. اون نمیفهمه خب آقا این دو تا هاب، هاب عرضه کننده که نیستن، اینا هاب مصرف کننده هستند، دو تا هاب اروپایی هستند، گاز که تو اروپا فقط مصرف میکنه، کجا تولید میکنه؟ تو نباید بیای قیمت یه هاب مصرف کننده ای که تازه توی ظرفیت زیادی مصرف میکنه، طبعا قیمت بالاتره، بیای بذاری تو فرمول خودت که تولید کننده و صادر کننده، بعد بیای صنایع خودت. خب نتیجه چی شد؟ روسیه و اوکراین وارد جنگ شده، پدر مادر اومد. خیلی جالبه، هنری ها تهش شد مثلا 22-23 سنت، خب برای اروپا تا 100 خورده سنت هم رفت، ولی هنری هاب شد 22-23 سنت. چرا 22-23 سنت شد هنری هاب وقتی تو اروپا مثلا رکوردهای عجیب چند برابر قیمت؟ خب چون اگه هنری هاب هم میخواد بده به آمریکا که تردبل نیست مثل نفت، لوله هم که نمیتونه بکشه، خب تنها کارش اینه که الانجیش بکنه. خب الانجی از امریکا، از کانادا بخواد اینو الانجی بکنه بیاره، همون 80 سنت است اون موقع تو جنگه میشه اختلافش و سلام همه تمام. یعنی اصلا یه نه چیزه خیلی بدیهیه، ولی خب متاسفانه گوش نمیدن آقایون. الان هم افتادن به این که دوباره نرخ خوراک پتروشیمی ها رو دوباره دست بزنن. یعنی من امروز حالا یه صحبت هایی داشتم با یک سری دوستان، خیلی هم جالب بود، دوباره همین اتفاقات داره تکرار میشه و این بار میخوام بیان میگن که نرخ خوراک پتروشیمی ها رو بیان، خب دیگه دلارشون رو مثلا آزاد حساب بکنیم، یا مثلا تالار اول تالار دوم فلان فلان فلان و دیگه اینجور. خب اصلا مهم نیست، ما دوباره باز همه حرف رو میزنیم، میگیم اوکی اصلا شما به دلار آزاد حساب بکنید. یعنی چی به دلار آزاد؟ خب به دلار آزاد یعنی اگر 140 هزار تومان در نظر بگیرن، خب ضرب در 12 سنت دیگه، خب میشه 16800 تومان، 17000 تومان. الان که عدد که میگن یه دیم بگن آه فلان، آقا من میگم به اون آزاده بگیر، گرون بگیر، مردشون ریخت تحریم و نمیدونم سیاست های اقتصاد مقاومتی رفتر همون گرون بگیر، ولی دلارشون مفتخر نکن. وقتی که اومدی محصولاتشون رو قیمت گذاری دستوری نکن، اورشون رو فشار نذار همینجوری مفت مفت بده، یه شرکت واسط گذاشتن مثل جاد کشاورزی، اوره رو مفت از اوره ساز میخرن، بعد این شرکته مثلا به 4 برابر قیمت میفروشه. ببخشید اینا خودشون اینجوری هن ها؟ واقعا مثلا عقلشون پارسنگ برداشه، شعورشون نمیرسه به اون قیمت های طول، به خودش بیاب جا اینجوریش میکنید. بعد اون شرکته مثلا کل نیروش مثلا 50 نفره 100 نفره، اون از کل زنجیری تولید اوره و حتی پوره بیشتر سود میبره. بعد اونا میگن که نه این صادرات محصولات خامه، خامونی میخوامه. بگیم ببخشید اوره بعدش میشه پوره و کشاورز تیلیتش میکنه میخوره که تبدیلی قرار بشه پوره کوده دیگه. نه آ کریستال مینامین، حالا مثلا طرف یه چیزی شنیده، اما مصرف در واقع دنیا برای کریستال مینامین چقدره؟ کریستال مینامین همین ظروف ملامین فرض بکنید، این کسایی که مصاحبه رو میبینه همین ظروف ملامین که داریم، آقا مگه چقدر تو دنیا همشون کریستال ملامین؟ بعد خب تو اینو در نظر بگیری، یک واحد کریستال ملامینی که میخوای تولید بکنی چند واحد اوره میبره؟ بعضی وقتا مثلا مثال میزنم، اینو مثالیه، طرف میاد میگه که اگر ما مثلا پولی پروپیلن تولید بکنیم از مثلا متانول یا پروپیلن بهتره. خب این خب باشه سلام، میشه من بگی پولی پروپیلن چند واحد پروپیلن میخواد؟ پروپیلن تونی چنده؟ بعد خود پروپیلن از چند واحد دیگه ماده اولی؟ آره این رو باید یه حساب کتاب بکنی دیگه، خب باید متوجه میشی که کجای کار داری اشتباه میکنی. این هم میگم همش عدو اطواری و از سر کار نکردن نداشتن تجربه است، شعاره. همچنان که نماینده مجلس، نه مرکز پژوهش مجلس، من در واقع یه بخشی دیدم که گزارش تهیه کرده، میگه که معافیت مالیاتی 1% صنایع بزرگ کشور که اون تام بورسیان، میگه که 20 میلیارد دلاره. ببین تو نگاه اولیه الان شما خندیدین، خنده شما با خنده یه عده دیگه فرق داره، فرق فکوله به قولی. اون خنده ای که اونا میکنن میگن آها اون که 20 میلیارد دلار گیر آوردیم، کسی که عدد میفهمه رقم میفهمه به بلاحت در واقع یه عدد و یه گوینده اون حرف میخنده. به 20 میلیارد دلار معافیت مالیاتی، ما اگر قراره که مالیات بگیریم از 25% سود خالص مالیات میگیریم دیگه، پس یعنی 20 میلیارد دلار ضرب در 4، خب 25% یه عددی در نظر بگیریم، در واقع میشه 80 میلیارد دلار. خب 20 میلیارد دلار 25% میشه 80 میلیارد دلار سود خالص. برای ساختن این سود خالص با حاشیه سود نمیدونم 25% باید این شرکت ها 320 میلیارد دلار بفروشن که 80 میلیارد دلار سود خالص چه مساوی بکنن که 25%ش رو بتونیم مالیات بگیریم بشه 20 میلیارد دلار. جی دی پی ما 380 تا 400 میلیارد دلاره، خیلی خنده داره. یعنی آقایون معتقدن 1% این شرکت ها که حالا 100 تا 3000 تا 100 چند تا 100 تا میشه، مدعیان 100 تا شرکت تو ایران خب 320 میلیارد دلار تولید میکنن، یعنی 60 تا 80 میلیارد دلار کمتر از جی دی پی کل کشور. خب اگه اینجوریه که بعد دست و پاشون رو مچ کنید، اگه اینجوریه که گلی به جوانشون، چون خود جریمه بکنید پدرشون در بیارید. بعد اینا همه به کنار، اگه این شکلیه پلی پولا کجاست؟ اینا رو تو کدوم صورت مالی ها نشون میدن؟ ما که داریم صورت مالی میخونیم. آقا شما مثلا الان این پدرسوخته های شیطان صفت رو باید بیاری پیدا بکنی بگی این شرکت مثلا از این 20 میلیارد دلار 2 میلیارد دلارش مال شرکت فلانه است، این پوشش بپیچونیم بگیم اول بیاید سودش رو تو شرکت نشون بدید. اگه این شکلیه چرا پول نداره سرمایه گذاری بکنن؟ اگه این جوریه چرا شما نمیتونید براشون پروژه های تکلیفی زورکی سرمایه گذاری تعریف بکنید؟ پول ندارن. اینجا عدد چقدر میتونه احمقانه و گمراه کننده باشه؟ بعد مثلا سند راهبردی بنویسن که مثلا مرکز پژوهش های مجلس، مثلا سازمان مثلا امور مالیاتی، آقا ما که میدونیم چه شکلیه بابا، سازمان امور مالیاتی هزینه اصلاح قبول نمیکنه، رد میکنه. واسه چی رد میکنه؟ میگه مالیات من میاد پایین. مالیات من میره پایین، مالیات دریافتی من آبروم میره. چطور؟ یه طنزی وجود داره اینجا خیلی قشنگه. همین چند سال پیش و اینا خب اجازه نمیدادن که شما از خطوط تولید تو مستعلق بکنید و تجهیزات و فلان ماشینالات و افزایش سرمایه نمیذارن بدی. از چی افزایش سرمایه فقط میدی؟ مستقلات. درسته؟ فکر کنم 2-3 سال پیش بود دیگه. 401-2 یه دونه استثناء گذاشتن، گفتن خودروها رو هم میتونید. خیلی جالب بود. خب اینا که ماشینه. خب حالا شما فکر کن مثلا یه جایی 10-20 تا این معدنی ها کلی مثلا توییتا و لنکروز و فلان، نه یه زمانی گرفته 50 میلیون 40 میلیون 60 میلیون، الان شده خدا میلیارد تومن. پس اینا رو میتونید ازشون، حالا چون بخواد مالیات دیگه بگیره. خب ولی اونجا اگه شما بیای ماشینالتو بروز بکنی، این عدده ارزش دفتریه بروز ثانی میشه، این بزرگ میشه، اون نسبت سود به این کوچیک میشه. مثال بارزش پتروشیمی پردیس به پتروشیمی لردگانه، جفتشون اوره تولید میکنن. پردیس با دلار 1000 تومن، لردگان با دلار 25000 تومن. حاشیه سود اون یه طوریه که هر نماینده میخونه میگه، من با هر نماینده مجلسی بحث کردم میگه پتروشیمی پردیس 50-70% حاشیه سود دارد. میگم آقا ندارد. میگه شما نه از این نفعی فلان، نه آقا اصلا تو نمیدونی، حالا بگذاریم، از بخت بد ماست که تو نماینده مجلس مایی. خب قاعدتا برای ما ها امثال شما ها نباید قانون گذاری بکنن، اصلا برای این ملت امثال شما به این ذریع پوش نباید، چون تو چیزهایی که بلد نیستید بود پیدا میکنید ادعای علامه دهری دارید. نکته اساسی ماجرا دقیقا همینجاست. ببینید گفتم پتروشیمی رو دلار 1000 تومن پردیس، با 25 تومن لردگان. اینا این شکلی هن، این آقایونی که این حرفا رو میزنن انگار یه باباییه دو تا پسر داره، یکیش سال 72-73 یه پرایدی رو خریده مثلا 3 میلیون، این یکی سال مثلا 1403 خریده 300 میلیون. جفتشون هم میرن تو اسنپ کار میکنن، جفتشون هم شب 1500 در میارن، جفتشون برمیگردن خونه با هم دیگه. باباه اینو ناز میکنه، میگه آفرین پسرم تو چقدر خوبی، هر روز نصف پول ماشین تو در میاری، هر دو روز پول ماشین تو در میاری، 3 میلیون خاک تو سر تو کنن، ولی تو هنوز که هنوز نصف پول ماشین تم در نیاوردی. این 100 روز طول میکشه نصف پول ماشین شده در بیاره، این هر 2 روز پول یه ماشین شده در میاره. آقا کاست بنفیت چیه؟ هزینه به فایده چیه این وسط؟ ارزش زمانی پول کجاست؟ ارزش زمانی سرمایه کجاست؟ خب و اینا این چیزا رو نمیفهمن متاسفانه. خب اگر تو بیای اون پرایدیارم بروز بکنی که اگر تو 73 با اون 3 میلیون سکه میخریدی، سهام میخریدی، خونه میخریدی، الان چقدر پولش بود؟ پرایدت الان چقدر پولشه؟ نباید بگیم چون من اینو قبلا خریدم 3 میلیون تومن الان دارم روزی 500 باش کار میکنم. 3 میلیون تومن اون موقع اندازه 300 میلیون تومن الانه، چه بسا اینکه اندازه 3 میلیارد الانه. تو قاعدتا باید از این خیلی بیشتر کار میکردی باش در میاد. الان باید دو تا خونه باش صاحب میشدی دیگه. و یعنی اگه همون 3 میلیون اون موقع پراید نمیخریدی، خونه میخریدی، مثلا دست مستاجر میدادی، الان مثلا خدا تو من پولش بود. نکته اینجاست، ما عمده مشکلاتی که با این حضرات داریم ندیدن این موضوعاته. یا مثلا من فکر کنم باز میبینم مثال آخر 1400 والا یا 2 یا 1 این جلسه ای رو در واقع بودیم، حالا دفتر معاونت ریاست جمهوری، بعد بحث اصلا نرخ انرژی صنایع هم مطرح شد. من بروز کرده بودم اون جدولم رو، گفتم ببین شما برای این سال، حالا فکر کنم حالا چی یک یا دو فرق میکنه، خیلی هم تفاوتی با هم ندارم، 1,260,000,000 دلار پول انرژی صنایع سوبسید دادید بابت برق پتروشیمی و فولاد، سوبسید دادید بهش. آقا خودم داری میگی؟ گفتم بله خودم، من دارم اصل واقعیت اومدم واقعیت رو شما روشن میکنم، ما خیلی با حوصله ایم. خب اینجا رو من میپذیرم، 1,260,000 دلار اصلا سگ خورد، 2,000,000 دلار شما سوبسید دادید، نه دستان در نکنه، خیلی ممنون. ولی حالا مسئلتون ایناست، 15,000,000,000 دلار پتروشیمی، 15 تا هم فولاد، نزدیک 30,000,000 دلار صادرات دارن، ارزششون رو 50% زیر قیمت میدادید تو نیما و مینا و سمیرا و اینا، 15,000,000,000 دلار اونجا تیغ زدید. چرا اینو نمیگید؟ میگید دوتا اونجا دادم، اونجا که 13 تا بده کارید، به چشمتون نمیاد 13,000,000,000 دلار صاحبه شدی دیگه. بعد حالا بگذاریم تعداد بی سواد این وسط پیدا شدن، اینها و مالف بخش خصوصی ها و بخش خصوصی کجایی تنش ما صندوق بازنشستگیه، همش هم مانه ننه بابای خود خداتونه که بازنشست میشن از اینجا، تازه حقوق میگن، تازه بیشترش هم دولت داره میده. علی حال میخوام بگم که ما متاسفانه با یک فقدان بزرگ در عرصه سیاست گذاری مواجهیم. نمیتونیم تصمیم بگیم آقا شوکشی جمع کن، خیلی زشته، همه جای دنیا این مشکل ندارن، فقط تو داری. اصلا همیشه کشور بزرگ تولید کننده نفتی و گازی این مشکل ندارن، فقط تو داری، مشکل از توه. به تحریم چه؟ خب این کارو میکنی، سرمایه گذار خارجی میاد، دیوونه است سرمایه گذار خارجی بیاد تو ایران سرمایه گذاری بکنه؟ آره؟ الان با این وضعیت ساتنا و پایان نمیدونم 72 ساعت بعد میشینه به حساب، الان نمیدونم دلارشون مفت قرار میکنن، یه دفعه یه شب جلو صادرات یه چیز میگیرن، ممنوعیت صادراتی میدن، برای تخصیص بعد 9 ماه تو صف بمونی، بعد تحریمی، بعد اون کالات هم زیر فروشی بکنی، یه تخفیف بدی، کدوم آدم احمقی میاد به عنوان سرمایه گذار خارجی هم چی کار رو میکنه؟ خب میره همون قطر، نرخ 25 ساله 30 ساله ثابت باش، بهش گاز میده، میگه بیا 9 سنت بهت میدم، قطر داره الان 8 سنت میده. من معادل در بیارم، قبلا چکرم 8-9 سنته. خب ببین شما قطر داره 8-9 سنت میده، ما همین الان مثلا میگیم 10 سنت، ولی تقریبا 15 سنت پای چیزا در میاد، آه با دلار و نمیدونم نرخ تسعیر فلان و اینا. حالا میخوان نرخ تسعیرشو دست بزنن، به خیر، به سلامتی. این جالب، این موجودات عجیب قلقی است. و واقعیت موضوع اینه که هیچکی نمیدونی اینجوری سرمایه گذاری بکنه، خودمونم نمی کنیم، واسه همین خودامونم سرمایه گذارامون دارن فرار بکنن میرن، چون طرف میره میبینه که خب من راحت میتونم برم خارج از ایران LC واکنم، اعتبار اسنادی بگیرم، وام فلان بگیرم، بعد چه آپشن هایی میگیرم، چه کمک هایی بهم میکنن، یه بخش قابل توجه رو میتونم از صندوق های مختلف تامین مالی بکنم، وام ارزی بگیرم، پیش فروش بکنم، کالامو به قیمت بفروشم، نه با تخفیف 20-30%. به قیمت فروختن خودش یه آپشنه، البته برای ما. خب به جای دنیا هم حل شده است، باور بکن یه مدت که میاد تجارت بازرگانی خارجی میکنید، خب اصلا یه مدتی تا آب بندی بشی یه سری سکته های ناقصی توش میزنی، خب بعد همش فکر میکنی خب تو ذهنیت این شکلیه که خب ایران اینجوریه، لابد بقیه جای این خراب شده 8 میلیاردی هم مثل ایرانه، بعد میبینی نه، اونها یه چیز دیگه است. و چقدر اصلا راحتی معامله و تجارت کردن، اصلا اینقدر داستان و چیز نداره، فلسفه بافی نداره که توی کشور ما وجود داره، اینقدر مقدمه نداره. یه مثلا میونی یه معامله جور میکنی، معامله نمیدونم فلان کامودیتی از برزیل مثلا به کجا، به آفریقای جنوبی، مثلا تو ایرانی هستی اینو لینک میکنی و تمامی سود این وسط میداری، به همین سادگی تجارت میکنن، به همین سادگی. خب دلار هم میگیرن، دلاراشون هم چیز نیست، تضیف نشده که خلاصه ارزش پولشون تو ایران خراب بشه و هی دلارشون بره بالا.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. بوز زمینانی تو بزن باز میسازی.
3: خوب من سر الان دوباره بیرم درست کنیم بازم میاد میزنه.

0: از جنرالان عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: Oh, the fuck is this?

0: mucho oscura. Pensar é uma emoção, mas fazer é muito oscura.
1: مراسم امام حسین یکی دیگه که هیچ کس توش نیست.
0: مرا دریا فرمان تموم شده. امام حسین کجایی؟ کجایی چاخم باز؟ نگاه کنید،
1: نمیدونم کجا هنید اهل بیت رو حسن و حسین و
0: همه جا تعطیله. همه خزاشون خوردن و رفتم. ببینیم اینجا یکی از اون جاهاییه که برای امام حسین گرفتن، هیچ کس توش نیست. اگر هم باشن خودی هاشون هم سه چهار هم برای مزدورای خامنه دیگه تموم شدم. نمیدونم این چند نفر یه چجوری مونده. اینجا تهران است.

0: امام حسین دیگه تموم شده، باید نقطه گذاشت.
1: ای مردم مسلمان ها، چی دیر روزگار؟ چه روزگاریه؟ یه هفته به پلاستیکی 45 تومن، یه زمانی تکان انگلستان و من ایران 10 تومن بی با 500 تومن 500 تومنی قصی داری یه پیکان انگلیسی گرفتی، حالا یه 45 تومن قیمت 3 تا پیکانه. چه با بکنم؟ برم کویه؟
2: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: سلام بر شما. من قبل از اینکه مطلب امروزم رو خدمتون عرض بکنم، این نکته رو میخوام قطعا خدمتون بگم که کار من گزارش دادن از مطالعاتیه که در زمینه ویژگی های دوران گذار در تجربه های مختلف بین المللی به دست آمده و مدون شده. اما من نمیخوام بگم که جز این که این منابع میگویند هیچ راه دیگه ای وجود نداره، چرا که خب هر تجربه سیاسی یه ویژگی های خاص خودشو داره و در این مورد نمیشه مثل ریاضیات به فرمول های تخطی ناپذیر دست یافت. حالا با توجه به این نکته اجازه بدید گزارش امروزم رو آغاز بکنم و بگم که در اغلب تجربه های مختلفی که در کشورهای گوناگون به دست آمده، در دوران گذار علاوه بر ضرورت تردید ناپذیر وجود یک رهبر معتمد مردم و عموماً زیر نظارت و راهنمایی همین رهبر، وجود چند تا نهاد جدا از هم هم پیشبینی شده تا بین نظارت سیاسی و حقوقی و اجرایی کشور تفکیکی وجود داشته باشه. اول دوتا نهاد مهم رو خدمتون عرض کنم که یکیشو بهش میگن شورای گذار یا شورای انتقالی، یکیش هم بهش میگن دولت موقت. من از دولت موقت شروع میکنم، هرچند که از نظر زمانی همین دولت موقت رو اون شورای انتقالی معمولا تعیین میکنه. وظایف دولت موقت اغلب شامل موارد این گونه است، مثل حفظ نظم عمومی، ادامه خدمات ضروری، تثبیت وضعیت اقتصادی، آزاد کردن زندانیان سیاسی، برچیدن بساط سانسور، فراهم کردن امکان فعالیت احزاب و اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی، شروع به اصلاح نیروهای نظامی و امنیتی کردن و در اینها جمع‌آوری مطالبی که در مجلس مؤسسان برای نوشتن قانون اساسی جدید مورد بحث قرار میگیره و عاقبت هم انتخابات این مجلس، و وقتی هم که قانون اساسی رو نوشتن اون قانون اساسی رو به رفراندوم گذاشتن. اینا مجموعه کارهای یه دولت موقت. حالا بپردازیم به اون شورای انتقالی یا شورای گذار که بر کار دولت موقت نظارت میکنه و ریاستش هم با رهبر دوران گذاره. خب وظایف این هم بتونه حدودش اینطوری باشه: پاسداری از اون اصول بنیادینی که شرکت کنندگان در مبارزه بر سرش توافق کردن، که خب همون 4 تا اصلیه که شاهزاده گفته، جلوگیری از انحصار قدرت، تصویب اقدامات ضروری و محدود دوران گذار. یعنی حکم یه مجلس شورای موقت رو داره که قانونگذاری موقت میکنه، بلند مدت نه، موقت. بعد تعیین جدول زمانی تدوین قانون اساسی و بعدم تعیین جدول زمانی برگزاری انتخابات و مجموعاً نظارت بر کار دولت موقت. خب توجه بکنید که این شورای انتقالی و گذار نمیتونه اختیارات نامحدودی در زمینه وضع قوانین داشته باشه و صرفاً باید به دولت موقت کمک کنه که اون دولت وظایف خودش رو با صورت قانونی انجام بده.
1: خیلی ممنون از شما جناب آقای سایی. بفرمایید.
2: ممنونم آقای دراوی. من هم درود میگم، ادای دکتر تشکر میکنم. با توضیحی که الان دادن، این تصویر دوران دولت موقت و شورای انتقالی یک کم شفافتر شد جلوی چشم من و میخواستم مستقیما به این قضیه اشاره کنم که ما خودمون فکر میکنم تو هرس تو برنامه های قبلتر، چندین برنامه قبلتر، فکر میکنم به نوعی انتقاد میکردیم که چرا مثلا شاهزاده دولت موقت رو اعلام نمی‌کنه. حالا انتقاد نه، یا بحثش رو کردیم که چرا دولت اعلام نمیشه، حالا به دلایل مختلف. من با این تصویری که شما الان از دولت موقت و شورای انتقالی ترسیم کردین به این نتیجه رسیدم که تقریبا اغلب وظایفی که شامل حال این دوتا نهاد میشه برمیگرده به بعد از فروپاشی، یعنی باید حکومت نهضت اسلامی از هم گسیخته بشه و فروپاشیده باشه و بعد فلواقع اون دولت گذار و شورای انتقالی وارد صحنه بشن و اون قدرت رو دست بگیرن و این اقداماتی که شما فرمودین رو به صلاح مدیریت کنن. اتفاقی که میفته این هستش که خب اگر قرار این اتفاق بیفته الان شاهزاده و تیمش چه کارهایی رو میتونن در رأس امور خودشون قرار بدن که شاید این روند سقوط سریع‌تر بشه. بعد مطلب بعدی که من دوست دارم راجع بهش صحبت کنم اینه که به نظر این بحث کنترل حدود وظایف و شرایطی که برای دولت ما می‌خوایم لحاظ کنیم به نوعی به نظر من میاد که ما یک نوع قانون اساسی موقت، یه نوع منشور، یه نوع چی میگن اساسنامه ای لازم داریم که من باز اینم شباهتش میدم به همون دفترچه دوران گذار، شاید فقط حالا اون کامل نیست، شاید باید روی سری بنداش بیشتر حرف زده بشه، بیشتر برنامه ریزی بشه که این حد و حدودا مشخص بشه، یا مثلا حدود قدرت نیروهای نظامی که باقی میمونن یا قرار تشکیل بشن به نفع ملت عمل کنن به خاطر حالا مسائلی که قراره ازش جلوگیری بشه، بحث به اصطلاح روزمرگی ها هست، بحث خدمات عمومی هست، به حال همه اینا نیروی انتظامی هم یک بخششه، به حال امنیت مردم در اولویت اول باید قرار بگیره. پس درنچه اگه من بخوام بحثم رو یه ذره گسترده کنم این هست که من تصورم اینه که الان شاهزاده فی‌الواقع درست‌ترین قدم ها رو داره برمیداره، یعنی اگر دولت موقتی دارن که گفتن داریم اسامیش مشخصه و اعلام نمیشه، فکر می‌کنم درسته باید صبر کنیم تا فروپاشی انجام بشه، چون حال هر اعلامی الان عملا کاری رو تسهیل نمی‌کنه. اگر من شاهزاده اعلام کنه لیست وزرا یا افرادی که تو دولت موقت هستن، چه کمکی در همین الان حاضر می‌کنه؟ آیا میتونن مدیریتی خاصی رو انجام بدن؟ میتونن زندانیای سیاسی رو آزاد کنن؟ عملا دستشون کلا بسته است. ولی اگر ما بتونیم یک بخشی از وظایف شاید بین المللی بگیم یا بگیم یک اقداماتی که خارج از ایران بشه انجام داد، خارج از ایران برای جلب حمایت بین المللی، بایکوت حکومت اسلامی، به نوعی استفاده از منابع خارجی برای تسهیل تسریع فروپاشی نظام، اینها رو شاید بتونیم بگیم که شاهزاده بیشتر تلاش کنه یه نهادی خارجی تولید بشه، ساخته بشه برای اینکه این کار رو دنبال بگیرن، پیگیری کنن، حالا در جوامع مختلف، سازمان ملل، شاید کشورهای مختلف. اینا من میگم هر جور نگاه میکنم الان میبینم که ما برای اینکه برسیم به اون دولت موقت شورای انتقالی باید به نوعی منتظر فروپاشی نظام باشیم، ولی کاملا حساسیت رو هم درک میکنم که اگر آماده نباشیم در اون لحظه که داره این اتفاق میفته دستامون توی پوست گردو میمونه و به یک هرج و مرج و به قولی آنارشی ناخواسته وارد میشیم. و من امیدوارم و فکر میکنم شاهزاده این آمادگی ها رو انجام داده باشه و ما در اون نقطه صفر که قرار میگیریم به قولی پرده برداری کنن از یک دولت موقت خیلی کارآمد و یه شورای انتقالی بسیار منصف و که آینده سکولار دموکراسی رو به نظرم بتونه تضمین کنه. حالا کامنت های دوستانم میشنوم، اگه موردی بود باز اضافه میکنیم. ممنون از شما.
0: ببخشید آقای سایی، من نفهمیدم شما چگونه از عرایض من به این نتیجه رسیدید که دولت موقت و شورای انتقالی بعد از فروپاشی باید تشکیل شه.
2: نه نه ارزم این که نباید بعد از فروش باشی تشکیل شه.
0: ولی شما همش دو بار این رو تکرار کردید.
2: نه نه نه ارزم اینه که اون موقع تازه بر سر یعنی فعالیتشون به طور عملی شروع میشه.
0: فعالیت شورای انتقالی باید شورای انتقالی باید دولت موقت رو تعیین کنه. دولت موقت هم بلافاصله باید بره سوار کار بشه بعد از فروپاشی دیگه. بنابراین هر دوتاشون باید قبل از فروپاشی شکل بگیرن.
2: خب عرض میکنم من بحثی که شاهزاده میگه من دولت موقت تعیین شده است حالا با طریق یک شورا انتخاب.
0: خب همین من دارم میگم که تجربه نشون داده که رهبر دولت موقت رو تعیین نمیکنه. رهبر این شورای انتقالی تشکیل میده از نیروهای مختلف که سر اون چند تا از توافق کردن. بله. اون شورای انتقالی دولت. من دارم گزارش میکنم از آنچه که انجام شده. حالا ممکنه که تجربه ایران این باشه که همه اینا رو مثلا شاهزاده تعیین بکنن. اون دیگه بستگی به آینده داره که چه خواهد شد.
2: میگم بحثی نداره. تو مشکلی که ما داریم یا فکر کنم خاص میکنه پرونده ایرانو اینه که ما با یک حکومت جنایتکاری طرف هستیم که در این 47 سال همه جوره ثابت کرده که فرقی براش نمیکنه توی خاک اروپا، توی خاک آمریکا، هر جایی بخواد یا خواسته با هر هزینه‌ای که شده رفته اون هدفهای تروریستیشو انجام داده. و کشورهایی هم که ماها درش زندگی میکنیم عملا نشون دادن که انقدی براشون مهم نیست این اتفاقاتی که میفته و باهاش کنار میان، باهاشون معامله میکنه با دولت نهضت اسلامی. این نتیجه میده که شما اگر یک فرد شاخصی هستی مثل شاهزاده به حال باید تمامی نکات ایمنی، نکات امنیتی رو رعایت کنی برای اون افرادی که قراره باشون کار کنی. کافی شما الان یه لیست اعلام کنی که اینا قراره شورای انتقالی باشن، فرداست که یا یه سری تهمت ها براشون بیفته یا کل مدیا بیفته دنبالشون یا به نوعی ترور بشن. و همینطور دولت موقت اینکه پنهان باشه من هیچ ایرادی توش نمیبینم با شرایطی که میشناسم از حکومت نهضت اسلامی که اگر یه شورای انتقالی حتی شکل گرفته باشه، انتخاباتی هم انجام داده باشن، افراد مورد نظرشون هم انتخاب کرده باشن، همونطور که شاهزاده گفته یه تعدادشون هم تو ایران هستن، اینا همه اتفاق افتاده باشه اصلا به نظر من بعید نیست. من ایرادی هم بهش نمیبینم چون جمهوری اسلامی و حکومت نهضت رو میشناسم. به جوانای مردم رحم نمی کنه، به یه نفری که خیلی مقاومت و مبارزه منصفانه می کنه رحم نمی کنه، اگه دستش برسه تا جایی بتونه می کشه و اعدام می کنه. الان هم اگه تروراشون کم شده یکم به خاطر اون هزینه و فایده است. کافیه که یه نفر مهره سنگین ببینن رو مقابلشون، قطعا با هر هزینه شده میان تلاش. الان هفته پیش بود فکر می کنم گفتن نه 10 میلیون دلار چقدر جایزه گذاشتن برای ترور ترامپ. حالا اون کس احمقی پیداشی بخواد همچین کاری بکنه با چی میگن با وعده سر خرمن حکومت نهضت اسلامی اون رو کارش ندارم، ولی اینا دیوانه هن. دیوانه با دیوانه میخواد درگیرشی باید خیلی مراقب باشی، خیلی بیشتر
0: ببینیم دوستان دیگه همونم چی میگن. بحث جالبیه.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس پور، در خدمت شما هستیم.
3: سپاس شما درابی. منم یادی کنم از جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید خدمتتون عرض کنم که خیلی خوشحالم که دکتر ابتدای صحبتاشون توضیح میدن که به هر حال از تجربیات کشورهای دیگر هستش که ایشون گزارشی تهیه میکنن و ما هم اینجا یه سوالی در ذهن هر کدوممون ایجاد میشه و سعی میکنیم که این سوالها رو شاید از این طریق به گوش دیگر هموطنامون هم برسونیم که به هر حال گزینه های مختلف رو بشه روش فکر کرد و ببینیم که واقعا چه میشه کرد. این موضوعی هم که الان آقای سایی میگفتن دقیقا مثل جریان مرغ و تخم مرغ. من خاطرم هست اگر اشتباه نکنم شاید زنده یاد اسماعیل خویی بودن که میگفتن اون زمانی که شاه گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ما اون موقع باید اصلاحات انجام میدادیم ولی فروپاشی کردیم، منجر شد به ساقط شدن حکومت پهلوی. الان که باید به فروپاشی فکر بکنیم و میدونیم که با چه حکومتی ما دست به گریبان هستیم، به فکر اصلاحات افتادیم. دقیقا شرایط الان ماست. با این توضیحاتی که دکتر دادن، چون راجع به شورای انتقالی و دولت موقت گفتن، چیزهای مواردی رو اینجا ذکر کردن، مثل فرض بکنید که آزادی زندانیان سیاسی، وضعیت به اصطلاح ثبات اقتصادی، برچیدن سانسور، یا همه این چیزهایی که گفتن، آزادی احزاب. واقعا ما میبینیم با وجود یک همچین حکومتی هیچ کدوم اینا امکان پذیر نیست، مگر اینکه همینجور که دکتر میگن قبل از اینکه فروپاشی بکنه، اگر واقعا اون انسجام دولت انتقالی و اون شورای انتقال، دولت موقت و شورای انتقال شکل گرفته باشه، شاید جریان یه مقدار فرق بکنه. الان حکومت هم داره برای ملت ایران هم برای جامعه جهانی بحران سازی میکنه و از طرف خودش از طریق کسانی که دارن حمایتش میکنن داره مدیریت بحران میکنه. ما تا زمانی که نشون ندیم اون دولت موقت و شورای انتقالی شکل گرفته، واقعا این به اصطلاح قسمتی از جامعه جهانی هم که الان کنار ملت ایران هستن و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن، اینها هم هنوز مطمئن نیستن که بعد از فروپاشی حکومت اسلامی چه کسانی قراره که این مملکت رو اداره بکنن و خاورمیانه کلن به چه شکلی در خواهد آمد. ما اگر نتونیم اینها رو قبل از فروپاشی انجام نگرفته باشه و نشون ندیم به صورت ملموس به جامعه جهانی، متاسفانه من فکر میکنم که حکومت اسلامی هم قصدش همینه که نذاره این دو نهاد شکل بگیره و همچنان ملت ایران در استیصال قرار گرفتن. من فقط همین اینها یه مقدار فکر من رو هم درگیر کرده و در این شرایط نگه داشتن نسلح و نجنگ، من فکر میکنم حکومت واقعا داره یه کاری میکنه که این شورای انتقالی و دولت گذار شکل نگیره. این دیگه بستگی به هنر شاهزاده، تیمشون و کسانی که مشاورین ایشون هستن و ماها که اینجا نشستیم با هم دیگه صحبت میکنه داره که ببینیم در آینده، امیدوارم نه چندان دور، که میتونیم شاهد شکل گیری این دوتا نهاد باشیم. سپاس جناب دارمی.
1: سپاس از شما آقای عباس‌پور عزیز. جناب ویگلر بفرمایید، شما رو میشنویم.
4: با درود خدمت همبندان و با یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران، با پروانه جناب نوریالا من یه توضیح کوتاه در مورد کاری که ما خودمون اینجا داریم میکنیم. البته جناب نوریالا فرمودن ایشون گزارشگر هستند، من با اجازه ایشون در از این گزارشگری، تحقیقاتی هستش که ایشون انجام میدن در مورد دوران گذار در تمام تاریخ‌های کشورهایی که این اتفاق افتاده و بتونیم ازش یه به اصطلاح راه حلی برای کشور خودمون در بیاریم. در از کاری که ما اینجا میکنیم اندیشه ورزیه، بخوایم به فارسی سلیس بخوایم بگیم اندیشه ورزیه، و این اندیشه ورزی فکر میکنم معناشم بکنیم برای خودمون، ما در همین به اصطلاح اتاق حزب سکولار دموکرات تأمل عمیق سبک سنگین کردن ابعاد مختلف یک مسئله و عبور از نگاه سطحی یا روزمره است. مسئله بعدیش کارآمدی و اثر بخشیه، اندیشه‌ای که تنها در ذهن نباشد یا نماند، بلکه گره از مشکلات جامعه یا زندگی باز کند. واقع بینی و مشاهده، یعنی چهار تا مسئله خیلی مهمه، سومیش هم واقع بینی و مشاهده، ترکیب کردن توانایی ایده پردازی ذهنی با دقت در واقعیت های عینی پیرامون. خطایی چهارمیش هم خطایابی و انتقاد سازنده، شناسایی نقص ها و کاستی های وضع موجود به جای تعریف و تمجید بیدلیل. من حالا همبند گرامی خودمون و جناب سایی رو، چون ایشون دو تا مسئله رو فرمودن، یه مسئله رو نوری علا بهش پرداختن که دوران گذار باید بعد از فروپاشی یا زمانی که فروپاشی علنی شده اتفاق بیفته، در صورت که به باور من هم اگر اون موقع اتفاق بیفته دیر خواهد بود. یعنی نیروهایی هستن که از این فرصت استفاده میکنن این خلأ رو پر بکنن، چون خلأی به وجود میاد در به اصطلاح اون اقتداری که کشور رو نگه داشته، حالا کاری نداریم جمهوری اسلامی خوب یا بد، فعلا کشور رو نگه داشته تو این شرایط سوغلجشی که تو ایران وضعیت که فعلا در ایران و خاورمیانه به وجود اومده با حضور نیروی نظامی امریکا و قراردادهایی که در کنارش بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر همسایگان ایران بسته شده. در اصل اینی هم که بخوایم بگیم، من به عنوان یک پادشاهی خواه، شما که حالا جمهوری خواه هستید، من به عنوان یک پادشاهی خواه میگم، اینی که بگم که هر کاری که شاهپور میکنه درسته، اینم فکر میکنم گزاره درستی نبود.

0: موقعی میتونیم بگیم که کار ما درسته، که نتیجه درست هم ازش بتونیم بگیریم. الان هم زوده برای اینکه بخوایم نتیجه درستی بگیریم که اقداماتی که میشه درست هست یا نیست، راهی که داریم میریم درست هست یا نیست، شاید اشتباه باشه، ولی در آینده نتیجه نشون میده که این راههایی که فعالیتهایی که ما میکنیم درست هست یا نه. اینو به عنوان پیش درآمد، حالا یه ذره طولانی شد با پوزش فراوان، میخواستم در مورد همین توضیحاتی که جناب یا گزارشی که جناب نوریالا ارائه دادن در مورد شورای انتقالی و دولت موقت یا حالا هر نامهای گوناگونی روش میذارن، واقعیت این شورا باید تشکیل بشه و این شورا هم جور که جناب نوریالا فرمودن کمک بکنه به دولت موقت برای پیش بردن اهدافی که حالا در اون دفترچه گذار پیش بینی شده. کاری به درست و غلط بودنش نداره. یه دفترچه گذاری ما فعلا داریم، یه حرکتی کردیم، دفترچه گذاری داریم، برنامه نوشته که ما چجوری اقدام میکنیم، قدم هامون چجوری هست. و شورای گذار کارش اینه که راه رو باز بکنه برای دولت موقت که اون دولت موقت بتونه این وظیفه‌های خودش انجام بده. مسئله بعدی اینه که ما الان نمیدونیم که آیا شورای گذاری تشکیل میشه یا نمیشه. من به شخصه نمیدونم. البته امکانش هست که رهبر دوران گذار رهبریت دولت موقت هم عهده بگیره. امیدوارم به اینجا نرسه، چون حالا شرایط ایران شرایط به خصوصیه، ولی راه دموکراسی از این راه نخواهد بود. من امیدوارم به اونجا نرسه. اینجوری هم به نظر نمیاد که این راه بخواد، یعنی اینجوری بخوان عمل کرد در آینده اینجوری باشه، ولی امکانش هست، امکانش همه چیز هست. اینجا هم اونجاست که ما میتونیم تشخیص بدیم راهی که رفتیم درسته یا نتیجه ها نشون میده که راههایی که رفتیم درست بوده یا نبوده. در حال این مسئله شورای گذار، تشکیل شورای گذار بسیار بسیار مهمه که قبل از فروپاشی انجام بشه. ولی اینجا یه نکته بسیار باریکی وجود داره که من بتونم در به عنوان یک مثال برای توضیحش یک مثالی از سال 57 بیارم. شورای گذار باید یک اقتدار بین المللی رو، یعنی به یک مرحله اقتدار بین المللی رسیده باشه که این شورا رو تشکیل بده، چون الان شورا در اصل میتونه در خارج تشکیل بشه، چون در ایران اون اقتدار یا نیروی سرکوب هنوز به جا هست و جلوش خواهد گرفت جمهوری اسلامی. پس این شورا باید در خارج تشکیل بشه، حالا کامل میخواد یا تعدادی میخوان تشکیل بشن تشکیل بشه، ولی باید این اقتدار بین المللی داشته باشه. اون کاری که اتفاقی که در سال 57 افتاد و نیروهای انقلابیون و حاکمیت برابر شد، یا قدرتشون شاید وزنش بیشتر شد که تونستن به اصطلاح انقلابشون رو به ثمر برسونن. کاری به کمک هایی که از امام زمان اینا رسیده بود به اونا ندارم، ولی کلن باید این وضعیت تشکیل بشه. و الان در حال حاضر تو این وضعیتی که ما توش هستیم با حضور نیروهای نظامی امریکا اونجا و اینی که آقای ترامپ هم بارها مسئله به اصطلاح اقتدار جنبش شیر و خورشید به رهبریت شاپور رضا پهلوی رو تایید نکرده یا گهگاهی هم در توضیحاتی زیر سوال برده، این باید تغییر بکنه. این بخشی از اون اقتداریه که شورای گذار باید بهش برسه. من سپاسگزارم، پوزشم میخوام اگه طولانی شد.
1: یه موضوعی رو در همین رابطه با دولت موقت میتونم اضافه بکنم و اون مسئله انتخاباته. ببینید الان ما مطابق حتی برنامه‌ای که در دفترچه دوران استقرار هم آمده، ما دو تا انتخابات در پیش داریم. یکی انتخاب بین پادشاهی و جمهوریه، یکی انتخابات مربوط به قانون اساسیه.

0: صحبت سر اینه که آیا واقعا درسته که قبل از نوشتن قانون اساسی انتخاباتی راجع به شکل حکومت انجام بشه یا نه. معمولا این کار انجام نخواهد شد. تجربه شخصیمونم در مورد کشور خودمون که بلافاصله بعد از اینکه آمدن در ایران و نمیدونم دولت موقت تشکیل دادن، بلافاصله یه رفراندوم کردن که جمهوری اسلامی آره یا نه، بدون اینکه اصلا توضیح بدن که جمهوری اسلامی چیه، مردم بحث بکنند و غیره. اون کار رو انجام دادن، بعد رفتن مجلس مؤسسان تشکیل دادن و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن. هیچ گزینه دیگه ای وجود نداشت. الان ما داریم میریم به طرف این که اگر که همه مسائل مختلف داخلی و خارجی مساعد باشه، این حکومت فرو بپاشه و دولت موقت هم بره مملکت رو بگردونه. آیا این دولت موقت حق است که بلافاصله انتخابات بکنه، از مردم بپرسه جمهوری میخواین یا پادشاهی میخواین، یا اینکه صبر بکنه که یه قانون اساسی نوشته بشه که توی اون قانون اساسی یه فصل معینی برای جمهوری یا عرض کنم که پادشاهی هم باشه و بعد از اینکه قانون اساسی تصویب شد بیان اون انتخابات رو بکنن؟ معمولا این برهه بین فروپاشی و انتخابات برهه‌ایه که دولت موقت میتونه خودش رو دائمی بکنه، یا اینکه نه بیاد وسایلی رو فراهم بکنه که مردم با آگاهی حد اکثری برن و در انتخابات شرکت بکنن. یعنی همونایی که برشمردم دیگه، آزادی احزاب، آزادی گفتگوها، آزاد کردن زندانیان سیاسی و غیره، همه این حرفا انجام بشه. بعد از اینکه همه گفتگوها صورت گرفت، دست به انتخابات بزنن. این یه مسئله‌ای که به نظر من الان لاینحله. در همون دفترچه دوران گذار صحبت این شده که اول میان انتخابات مربوط به شکل حکومت رو میکنن، بعد بقیه رو انجام میدن. حالا این عملا چگونه صورت خواهد گرفت، اون بر من دقیقا روشن نیستش، ولی خواستم متذکر بشم که مطابق نگاهی که ما داریم میکنیم به اطراف، به تجربه های دیگرون، معمولا انتخابات اگر که قبل از آگاهی مردم، آزادی مردم و آزادی اجتماعات، گفتگوها، رسانه ها، این حرفا دست به انتخابات بزنن، این منجر به عرض کنم که عموما منجر به نوعی دیکتاتوری میشه. در حالی که اگر این آزادی ها فراهم بشه، اون وقت مردم میتونن آگاهانه برن انتخابای خودشون رو بکنن. من در اختیار شما دوستان هستم.
1: خیلی ممنون از شما.
2: ببینید، در بخش اول صحبت ها عرض کردم وظایفی که داریم الان تعریف کردن های دکتر از دولت موقت، شورای انتقالی، همه برمیگرده به بعد فروپاشی. و من گفتم که اگر بحث اقدام هست و اجرایی هست، به اصطلاح تمام این کارها میشه بعد از فروپاشی. حالا اینکه انتخاب بشن، آماده باشه این سازوکار دولت موقت و شورای انتقالی، قطعا یک امر بسیار مثبتی است که در زمان گفتم صفر شروع به کار کنن و بتونن وارد عمل بشن. و در بخش دومم باز عرض کردم من امیدوارم که شاهزاده گفته من انتخاب کردم، گفته ما دولت موقت آماده است. من گفتم امیدوارم که این انتخابای درستی باشه و آینده درستی رو رقم بزنه. من هیچ وقت تعریف علکی نکردم و گفتم امیدوارم اینا درست باشه و اون نظر منه به اصطلاح که با دید مثبت نگاه کنم، بگم که این اقداماتی که انجام داره میگیره درست است. و به قول آیه دیگر، خب اگه رفتیم 6 ماه بعد، 1 سال بعد سقوط کرد رژیم، نتیجه ها مشخص شد، دیگه اون موقع معما چهارگشت آسان شود دیگه. الان که همه چی در حاله از ابهامه، باید بتونیم یک تشخیص یا یک چی میگن همون تشخیص یا تخمین درست بزنیم که اقدام درست چیه و الان چه اقدامی باید انجام بدیم. ولی در بخش فعالیت های بین المللی باز یه مطلبی هم آقای عباسپور فرمودن، مسئله اینه که ما الان دقیقا در یک جبهه 180 درجه مخالف انقلاب 57 در انقلاب 57 اون خمینی و تیمش کل دنیا پشتشون بودن، همه آمریکا چراغ سبز آمریکا و انگلیس و همه رو داشتن. ما الان برعکس کارمون، همه دنیا نمیخوان این اتفاق بیفته. اینو باید خیلی مهم در نظر بگیریم، یعنی ما دقیقا در یک نقطه مقابل اون شورش 57 هستیم. تمام منطقه، تمام کشورهای اطراف، خود کشورهای بزرگ تعیین کننده همه مخالفن. حالا شما مثلا توقع دارین شاهزاده با چه تیمی چه جوری ما باید بیایم همه این اینا رو قانع کنیم که آینده با ما و سکولار دموکراسی و شاهزاده آینده قشنگتری خواهد. یعنی میگه من هر روز که به این مسائل فکر میکنم باور کنید نصف انرژی کل روز هم به این میره، چون میبینم که چه سنگ بزرگیه، چه کار سختیه. و بعد ما همه باید بگیم همه سعی کنیم کمک کنیم، دونه دونه یه دونه آجر بذاریم توی این ساخت و سازی که داره انجام میشه. میگم ما به نوبه خودمون تو سوئد داریم تلاشمون رو میکنیم بتونیم حداقل این کشور سوئد و سیاستمدارایی که همراهن با انقلاب رو تشویق کنیم، حمایت کنیم، بیان بالاتر، بتونن کمک کنن به بایکوت رژیم، کمک کنن به قدمهای بعدی که میتونیم برداریم. ولی بس میگم برمیگرده باز به این قضیه که ما این اقداماتی قراره انجام بشه، این انتخاباتی که به قول آقای دکتر الان اضافه کردن به بحث، بحث انتخاباتی که در آینده میخواد انجام بشه، اینا همه بره به سمت سکولار دموکراسی، بره به سمت اون نتیجه منطقی که ما تصور میکنیم آینده بهتری برای مردم رقم خواهد زد. یعنی بازم میگم حالا شاید هم یه سکولار دموکراسی اتفاق بیفته در ایران، بعد اون نتیجه که میخوای نده، نمیدونم چه جوری میشه این شرایط، تو خیلی پیچیده میشه. آقای دکتر من الان نگاه میکنم اینم شاید مثبت ترین، شاید موفق ترین شکل حکومت همین حکومت های پارلمانی هستن که بر پای احزاب کار میکنن. و تو نوردیک شمال اروپا هم خودتون میدونید جز دقیقا بهترین تاپ ترین ها. یعنی شما باید یه سری احزاب فعال داشته باشین، احزاب سیاسی با مشارکت بالای جامعه، که اینها بتونن بیان مدیریت پارلمان رو بگیرن، اعضاشون بر اساس اون همونطور که شما میگی برنامه هایی که ارائه میدن، پلن هایی که برای آینده کشور مطرح میکنن، میان به تعداد سهم و رأیی که میگیرن تو پارلمان کرسی دارن. حالا اگه حد اکثری شد از 50% 60% پارلمان رو گرفتن، خب اون حزب یکتاز میشه، کل برنامه‌هاشو شاید تو 4 سال اول بتونه اجرا کنه به نتیجه هم برسه، نشود مجبور میشه ائتلاف کنه با 2-3 تا حزبی که نزدیکتر بهش فکر میگه به خودشون فکر میکنن برن جلو. ولی الان جواز یه علامه سوال بزرگ ایجاد میشه برای ما که آقا ما در جامعه ایران 47 سال جلوی تمام فعالیت‌های حزبی رو گرفتن، یا هر حزبی هم عملا تشکیل شده زیر نظر حکومت کار کرده، مردم این آموزش فعالیت حزبی رو ندیدن. اصلا بحث سیاسی بودن یه علامت سوال، خودتون بارها گفتین طرف میاد سخنرانی میکنه همون اول میگه من به هیچ حزب و دسته اعتقاد ندارم یا عضو نیستم، من سیاسی. چرا؟ به خاطر اینکه خب کار شده بر علیه این قضیه، چون پاشنه آشیل سیستم های دیکتاتوری اینه که افراد سیاسی نباشن، افراد تو قشر خاکستری، تو حاله خاکستری باشن، درگیر سیاسی نشن. حالا ما برمیگردیم به بعد از فروپاشی، تو یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله میخوایم زندانی های سیاسی آزاد بشن، آزادی بیان فعال بشه، روزنامه ها و نشریات به طور آزاد پخش بشن و احزاب تشکیل بشن و فعالیت کنن، و بعد با این دید باز میخوایم بریم برای انتخابات و رفراندوم. امیدواریم این اتفاق بیفته دیگه. همه اینا اگه همه واقعا این ساعت کار کنن شاید خوب پیش بره، ولی علامت سوال های دیگه هم فکر کنید که تمام مرتجعینی که مخالفن با این مجموعه تو اون آزادی احزاب و فعالیت های سیاسی دوباره میان بالا، تمام انرژی و پول هم دارن اضافه میشن به اون قضیه، یعنی در مقابل این حرکت مردمی و تمام اون همه اینایی که الان داریم دیگه، این چپایی که همین الان دارن سنگ میندازن و موقع هم خواهم بود و غیره. این برای اینا چه راه حلی خواهیم داشت؟ ممنون.
0: شما معتقدید که بعد از فروپاشی نباید آزادی داد؟
2: نه معتقد نیستم، میگم خیلی
0: بالاخره باید تکلیف رو شما روشن کنید. شما فقط دارید گیجی خودتون رو منتقد میکنید. اما
2: نه ببین،
0: اگر که بعد از فروپاشی احزاب نتونن آزاد باشن، مردم نتونن حرف بزنن، مخالفین نتونن حرف بزنن، منتقدین نتونن حرف بزنن، که اصلا به دموکراسی نمیرسیم ما.
2: بسیارم عالی، مطمئنم همینه. ولی شاید باید یک، همطور که میگین که دولت موقت باید محدود باشه، اختیارات شورای انتقالی باید محدود باشه، از اون متن شما من اینا رو برداشت کردم، یه گرنسای مرزهایی داشته باشن، شاید باید یه، میگم یه قانون اساسی موقت
0: مسلمه
2: نوشته بشه که آزادی احزاب و فلان هم یه جورایی محدود شه. اگر کسی بخواد بره دست به اسلحه ببره، به قدرت نظامی اجازه اینو بده که سرکوبش کنه، مثلا نمیدونم چیزهای مختلف.
0: دست به اسلحه بردن که جزء آزادی ها محسوب میشه. من میگم اجازه دوستان دیگه هم صحبت بکنن. من و شما خیلی در این دو قسمت حرف زدیم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید، در خدمت شما هستم.
3: سپاسگزارم برای این وقت. من اتفاقا میخواستم در مورد یک تأکیدی در مورد این مسئله که جناب نوری‌الله فرمودن بکنم که بسیار بسیار مهمه. متاسفانه ما یه نقدی هم در این مورد برای مسئولین دفترچه گذار
0: دوران
3: استرار بله فرستادیم، که یعنی درخواستمون این بود که جای این دوتا انتخابات رو عوض بکنن. یعنی در اصل اول مسئله مجلس مؤسسان اینا تشکیل بشه، قانون اساسی درست بشه و بعد تعیین فرم حکومت بکنیم. خیلی جالبه که هنوزه این همه سال، صد و نزدیک 120 سال از دوران مشروطه میگذره، قانون اساسی مشروطه رو 120 سال ما وقت داشتیم مطالعه بکنیم، درک بکنیم، اشکالاتش رو در بیاریم، ببینیم برای چی قانون اساسی که با اون همه خونریزی نوشته شد و چه بازیهایی توش در اومد و در نتیجه همون قانون اساسی باعث پرورش یک نظام یا انقلاب اسلامی سال 57 شد. متاسفانه هنوز که هنوزه برخی فکر میکنن، صحبت از دموکراسی میکنن، صحبت از سکولاریسم میکنن، ولی میگن مگه میشه که یه قانون اساسی بنویسیم هم برای پادشاهی باشه هم برای جمهوری باشه؟ یعنی هنوز در این، حتی در این 47 سالم خیلی از عزیزان سعی نکردن معنای دموکراسی رو در یک سیستم جمهوری و در یک سیستم پادشاهی درک بکنن، یعنی بتونن تو ذهنشون، اگه جمهوری خواه هستن، این دموکراسی، سکولار دموکراسی رو در ذهنشون در اون نظامی که فکر میکنن جا بدن، یا فرق نمیکنه پادشاهی خواه باشن، بتونن جا بدن اینو، که این وچه مشترک که همین سکولار دموکراسی که تمام تعیین کننده آینده یک کشور است، که به این مسائلی که همبند گرامی جناب سایی فرمودن کشیده نشه، که دست به اسلحه ببریم، نمیدونم یه قانونی داشته باشیم تا مجلس مؤسسان. شاپور رضا پهلوی سه تا شرط گذاشتن که حالا کاری نداریم که بعدن شد چهار تا. این سه شرط واقعیت برای دوران گذار بسیار مهمه و جوابگو هم هست: تمامیت ارضی، سکولار دموکراسی و کنوانسیون ژنو حقوق بشر. تو اونجا تمام اینا آدم اگر درکش بکنه، بتونه این ستا رو به همدیگه وصل بکنه، میتونه اون دورانی که تا قانون اساسی نوشته بشه دوران رو بگذرونه و آزادی ها رو مختل نکنه. یک به اصطلاح فضای دو مرتبه اختناق به وجود نیاد. چون دقیقا اگر بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی این فضا در ایران ایجاد بشه، بهترین محیط است برای رشد باقی مانده جمهوری اسلامی، بقایای جمهوری اسلامی که در چه میدونم فاضلاب‌ها قایم کردن خودشونو دو مرتبه، اینها بیرون خواهند اومد و آینده ایران رو دو مرتبه به خطر خواهند انداخت. من امیدوارم واقعیت این درک این که ما بدونیم قبل از اینکه بخوایم انتخاب بکنیم، بدونیم چی رو میخوایم انتخاب بکنیم روشن بشه خیلی خوبه. که اول بدونیم که آقا ما محتوا رو بعد بشناسیم، بعد بیاییم بگیم پادشاهی میخوایم یا جمهوری میخوایم. من پادشاهی رو رای میدم، ولی اون محتوا باید باشه. یعنی پافشاری من به عنوان یک پادشاهی خواه به اون محتواشه. بارها و بارها هم به عنوان با نام جمهوریت در موردش جناب نوریالله صحبت کردم، بحث کردیم در موردش. نوشتاری هست در نوشتارهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان، اینا رو میتونیم بخونیم. و واقعیت این خیلی مهمه که ما محتوا رو اول ایجاد بکنیم، بعد بتونیم انتخاب بکنیم که چی میپوشیم، چه لباسی میپوشیم، چون مهمونی مشخصه چیه.
1: با تشکر از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید.
4: سپاسگزارم. پیرو صحبت‌های امیر جان، ما معمولاً سعیمون حداقل در حزب سکولار دموکرات این بوده که از افراط و تفریط جلوگیری بکنیم. ما دیدیم بسیاری هستن که میگن شاهزاده رضا پهلوی شاه منتخب ایرانه، رضا شاه دوم و پهلوی سوم اعلی حضرت، و تعریف و تمجید بدون این که توجه به این بکنن که من نظرم اینه که حالا پیرو صحبت‌های امیر جان، ما هنوز هم در جریان انقلاب مشروطه هستیم، هنوز این انقلاب مشروطه ما به پایان نرسیده. کسانی دلیل میارن که در به اصطلاح پادشاهی های ایران بهترین زمان حکومت های ایران بوده، بهترین زمان مدرنیته بوده. خب اگر اینجور بود چرا منتهی شد به انقلاب 57؟ من فکر میکنم که ما بعد از 1400 سال الان، حتی اگر این قانون مشروطه مشروع ارم داشتیم، باید این انقلاب 57 رخ میداد. ما باید یک بارم که شده جمهوری رو باید امتحان میکردیم، باید درش زندگی میکردیم. اینه که الان حساسیت ما بر سر اینه که اگر یک قانون اساسی سکولار و دموکرات نوشته بشه و جمهوریت درش لحاظ شده باشه، واقعا دیگه مثل همین که حتی در حزب خودمونم که ما قبلا گفته بودیم یه حزب جمهوریه، جمهوری خواهه، ولی الان میگیم جمهوریت خواه هستیم. دوستانی هم هستن که میگن ما پادشاهی خواه هستیم ولی کنار جمهوری خواه ها میستیم. خود شاهزاده پهلوی اومدن این رو، این صف بندی ها رو جدا نمیدونن، اومدن اینا رو نزدیک کردن به هم دیگه و این مقوله جمهوریت رو به خاطر همین گذاشتن. برای همینم من فکر میکنم ملت باید با یک قانون اساسی آشنا بشن که بدونن واقعا بین جمهوری و پادشاهی اگر دو ریاستی باشه و قانون اساسی بر مبنای سکولاریسم و آزادی و دموکراسی باشه، هیچ تفاوتی بر نوع جمهوری یا پادشاهی نداره. اینه که ما خیلی داریم پافشاری میکنیم در برنامه‌های خودمون که به اون مجلس مؤسسان و قانون اساسی برسیم تا به صندوق رأی. ممنونم.

0: مسئله این استش که آیا پس از اینکه حکومت فرو پاشید و دولت موقت رفتش و شروع کرد مملکت رو اداره کردن، مسئله رسیدگی به جرائم چه خواهد شد؟ چون این روشنه که اگر که ما آمدن، یعنی سکولار دموکراسی یا دولت موقت، آمدنش به صحنه همراه باشه با انتقامگیری های خیابانی و در این حال تفکیک نکردن بین کسانی که واقعا مجرم هستند یا کسانی بودند که جز این که در تشکیلاتی نون بخورن چاره دیگه نداشتن، اصلا مملکت سرپا نخواهد موندش اگر که قضیه تو خیابونا بخواد انجام بشه. و این همون چیزیه که اون نهاد عدالت انتقالی رو تشکیل میده، که در اونجا این کسانی که در نهاد عدالت انتقالی حضور دارن باید تصمیم بگیرن که در گذشته تصمیم‌گیرهای اصلی سرکوب‌ها کیا بودن، عاملان شکنجه کیا بودن، کیا قتل انجام دادن، کیا ناپدید سازی کردن، کیا فساد گسترده را انجام داده بودن، و بتونن اینها رو از مامورینی که مرتکب تخلفات سبکتری شدن یا کارمندای عادی که وظایف اداری غیر مجرمانه را انجام دادن و حتی کسانی که از حکومت جدا شدن و آمدن و به گذار دموکراتیک دارن کمک میکنن، اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم. در این حال خب رسیدگی به این پرونده ها هم باید بر پایه مدارک، حق دفاع دادن به متهمین و ایجاد دادگاه های مستقل صورت بگیره، نه اینکه مجازات خیابونی یا دادگاه های انقلابی و اینجور چیزا تشکیل بشه. باید کمیسیون حقیقتیاب وجود داشته باشه، مسئله انتشار اسناد و بایگانی ها مطرح بشه، پالایش نهادها و محاکمه های کیفری، همه اینا میتونن مکمل این باشن. حتی چگونه میشود به کسانی که به وسیله حکومت گذشته آسیب دیدن غرامت پرداخت باید مطرح باشه. به حال منظور اینه که در دوران گذار هدف فقط مجازات نیست، بلکه باید یه روایت عمومی و مستندی از گذشته فراهم بشه تا نظام قبلی نتونه از راه انکار جنایت‌های خودش بتونه خودش رو بخواد تبرئه بکنه.
1: اتفاقا تو تمام مطالبی که گفتیم به نظر من امیدوارم برچسب چاپلوسی یا چیز بهم نخوره، ولی دقیقا دلیل این که چرا این شورای عدالت انتقالی اول ایجاد شده رو فکر میکنم توجیه میکنه. تو بخش قبلی بحث کردیم که اون وظایفی که شما تعریف کردیم برای دولت موقت، شورای انتقالی، خیلی بخش عظیمشون برمیگشت به بعد فروپاشی، بعد از اینکه قدرت از بین رفته. ولی همطور که فرمودین، بحث عدالت انتقالی نیاز به داکیومنتیشن داره، نیاز به همون انجمنهای حقیقتیاب هست، مجرمین رو شناسایی کنن، عاملین جنایت ها رو شناسایی کنن، اینا همه مستند بشه که بعد از فروپاشی هم تو گفتین دوچار انکار، انحراف نشه و بشه افرادی که دست داشتن در جنایت و در آسیب زدن به مردم ایران به حال به محکمه کشیده بشن و اون جزایی که مستحقش هستند رو دریافت کنن. ولی در رابطه با غرامتی صحبتی کردیم، من این یکم باش نه که زاویه داشته باشم، ولی فکر میکنم یه چیزی عجیبی میشه، چون خیلی جاها نمیدونم خوندین دیدین، معمولا میگم این جمهوری اسلامی یه زندگی به ما بدهکاره، به خیلی ها این حرف رو میزنن، اعتقاد دارن. خود من که الان 50 سال رو رد کردم، تقریبا 46-47 سال انقلاب رو زندگی کردم و وقتی برمیگردم عقب میبینم که جنایت اینا یه روز و دو روز نیست، از اون بچگی ما رو از ما گرفتن، جوونی ما رو از ما گرفتن، میانسالی ما رو از ما گرفتن. الان هم که ده و خورده ای ساله که در غربتیم، اومدیم از صفر شروع کردیم، همه زندگیمون رو گذاشتیم اومدیم از صفر دوباره همه چی رو بسازیم، بعدم تازه در کناره این باید بیاییم مبارزه هم بکنیم که این نحس و این طاعون رو از کشورمون بندازیم بیرون. این همه فشار، این همه آزار، این همه اذیت، فکر نمیدونم نمیشه معادلش کرد با هیچی. حالا این وسط مثلا ما بخوایم بیایم بگیم که حسین قربانی است، آقای عباسپور قربانی تر است، بیشتر آسیب دیده است، یک بحث غرامت میگم فکر نمی کنم بشه با هیچ مبلغی با هیچ شکلی جبران کرد این فاجعه ای که این حکومت نحس ایجاد کرد توی ملت ما، توی این 80-90 میلیونی که الان هستیم، 35-40 میلیونی که در 30-40 سال پیش بودیم. این فاجعه ای که اینا ایجاد کردن، این ضرباتی که ایجاد کردن، واقعا فکر میکنم جبران ناپذیره.
2: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید.
3: درود بر شما، درود بر هموندان و بینندگان، ممنون از وقتی که دادید. صحبت هایی که کردیم من تقریبا 3-4 روز پیش بود، بخاطر یه بحثی که داخل اینترنت مطرح شد، یک ویدیویی اومده بود بیرون در مورد این که استناد میکردم به کتاب شاهزاده زمان انتخاب که سال 2009 نوشته شده، در واقع قطش پاسخی هستش که بین شاهزاده و یک ژورنالیست فرانسوی هست به اسم میشل تاوبمن، اونو داشتم میخوندم چون از اون کتاب اومده بود، رفرنس داده بود و فکر کنم که این کتاب سال 2009 تمام این سوالایی که امشب مطرح شد و شاهزاده نظر خودش رو آورده توی کتاب، یعنی میشه بهش رجوع کرد. که حالا بحث قبلی که داشتیم رو توی صفحه 65ش من خوندم که حالا خبرنگار ازش سوال میکنه جمهوری یا پادشاهی و ایشون مستقیم جواب میده که به اعتقاد من صرف نظر از این که رژیم آینده پادشاهی پارلمانی یا جمهوری باشه، 98% متن قانون اساسی یکسانه. این همین چیزی که امیر جان گفت مردم تعجب کنن که مگه میشه قانون اساسی یکسان باشه. بله خودشون هم میگن 98% قانون اساسی یکسانه. این که رئیس حکومت یا رئیس دولت، هم صحبتی که داشتیم بحث جمهوریت خدای دکتر هم مطرحش کردن، من یادم هست که یک پادشاه باشه یا یک رئیس جمهور باشه، اون بستگی به انتخاب مردم داره، میتونه مثل فرانسه و آمریکا باشه یا میتونه مثل نروژ و سوئد باشه. این تو کتاب آوردن و این در واقع فکر کنم اصلی ترین خطی هستش که برای آینده، یعنی برای حکومت بعد از جمهوری اسلامی خودش حسادم مد نظر داره، همون چیزی هستش که ما بهش اعتقاد داریم، یعنی 98% قانون اساسی یکسان هست. ولی خب یک بحث اختلافی وجود داره بین این چیزی که سال 2009 تو این کتاب اومده و چیزی که داخل دفترچه گذار اومده. این انتخابای خورده عقب جلو شده اونجا، حالا این دل مشغولی ما هم هست توی حزب سکولار دموکراسی که چه علتی وجود داره که اول نوع حکومت انتخاب بشه بعد برای قانون اساسی رفته بشه، قانون اساسی میتونه نوشته بشه بر اساس قانون اساسی 2% حالت با خود چیزی که شاهزاده باشه اعتقاد در اختلاف وجود داره که شکل حکومت چجوری انتخاب بشه، اون فرد یا رئیس جمهور یا پادشاه بر چه اساسی باشه، اون بندهاش تغییر میکنه. به نظر من بعد بیشتر این سوال الان ما تکیه بکنیم که این متن دفترچه استرا یا اونجاش که در مورد قانون اساسی و نوشتن قانون اساسی بعد از دولت، یعنی بعد از رژیم جمهوری اسلامی هستش، بحث میشه. چون من یه نکته که اونجا خیلی برای خودم جای سوال بود نوشته بودم که اگر که مردم توی اون انتخاب بیان قانون اساسی، یعنی در واقع نوع حکومت رو بر اساس پادشاهی پارلمانی انتخاب بکنن، بعد میشه از قانون اساسی مشروطه به عنوان منبع استفاده بشه، یعنی استناد کرده بودم بهش. برای خود من سواله، خب این 98 درصدش مثل همه، این 2 درصدش فرق داره، برای 2 درصدش بخوان برن بهش استناد بکنن به قانون اساسی مشروطه، چرا وقتی که جمهوری نباید برن استناد بکنن؟ شاید این نکته هستش که تو اون پاورقی اون دفترچه استدلال نوشته شده و بیشتر باید روش بحث بشه. و فکر میکنم که وقتی که آدم این کتاب هم بخونه کامل متوجه میشه که برای جناب شاهزاده رضا پهلوی این بحث قانون اساسی چقدر مهمه. یعنی من خوندم اونجا که چیز جالب بود برای من، بحث حالا 28 مرداد و این صحبتهایی که هست، حتی اونجا هم مطرحش کرده که قانون اساسی یک انستیتوی باید باشه، یک ارگانی باید باشه که اختلاف رو حل بکنه بین دولت و رئیس در واقع حکومت یا رئیس کشور، به عنوان اوبرهاب شمیمانو تو آلمانی شخص اول که میتونه پادشاه باشه. حالا این حتی اونجا هم اختلاف رو نمیذاره که پادشاه بیاد تصمیم بگیره، میگه که قانون اساسی با اون ارگان باید بیاد تصمیم بگیره که این اختلاف چجوری حل بشه. و جمله جالب دیگه ای که داره در مورد نقش نیروهای ارتش هست که میگه نیروهای ارتش وفادار به قانون اساسی هستن، نه وفادار به رئیس دولت، نه وفادار به رئیس کشور. این بحث خیلی جالب بود برای من که میگم در موردش صحبت کرده بودم. حالا این صحبت آخری هم که داشتم جمعی رو علا داخل این بحث دوران بعد و این در واقع عدالت انتقالی مردم چجوری این شرایط رو خشونت کمتری باید باشه توی جامعه نسبت به اینکه بخواد دریای خون را بیفته بر از 47 سالی که دولت در واقع رژیم جمهوری اسلامی این همه جنایت کرده در حق تک تک ماها. ولی خب اینجا هم باز چیز جالبی که ازش من دیدم در واقع این بود که میگن که برای صلاح کشور پایان دادن به دور خشونت بی پایان باید از انتقام چشم پوشید. این خیلی جمله مهمیه، چون هفته پیش باز ما توی بحث دوستانه که داشتیم بسیار از دوستان گفتم که نه ما دیگه اونجا کاری به شاهزاده نداریم، انتقام میگیریم. بعد گفتم اتفاقا بهترین اهرمی به نظر من که ما داریم برای اینکه نذره دریای خون را بیفته و کشور رو به خشونت بی پایان ببره خود شاهزاده هستش. یعنی تنها کسی که میتونه جلوش وایسه خود شاهزاده هستش. که خودشون هم تو کتاب باز مطرح کردن که خانواده هایی که در واقع مورد جنایت جمهوری اسلامی قرار گرفتن، یعنی همون قبل از جمهوری اسلامی سینما رکس حساب بکنیم تا الان که 54,000 نفر رو قتل عام کردن و تعداد این همه رو اعدام کردن، کور کردن، خودش میاد میگه که تو اون کتاب که خانواده ها بعضی وقت بهش ایمیل میزنن و میگن که ما آماده فداکاری و بخشیدن هستیم. یعنی این صدای عمومی به نظر من توی جامعه وجود داره که برای آینده روشن بایستی از یه سری چیزها گذشت، ولی در کنارش تمام اون مواردی که مربوط به افرادی هستش که خشونت های سازماندهی شده انجام دادن، حالا دستشون به خون آلوده است، میگن که بایستی در موردش دادگاه برگزار بشه و به سزای اعمالشون رسیده بشه. ولی در پایان میخواستم اینو بگم که بحث غرامت بحث این نیست به نظر من که پولی داده بشه یا عوضی بخواد داده بشه. شما اگر که حالا موزن جان این رو مطرح میکنید که همه ما عمرمون رو از دست دادیم، خب بله ممکن یک نفر هم داخل ایران به خاطرش ماشین‌های بدی که تولید میشه یا جاده‌های بدی که وجود داره خانواده‌اش هم از دست داده باشه توی تصادف رانندگی، ولی خب این فاصله‌اش خیلی بیشتر از اونیه که یک نفر بچه‌اش اعدام میشه یا خانواده‌اش اعدام میشن یا در واقع چشمش رو از دست میده. اصلا بحث این نیست که اینها رو بخوایم با پول جبران بکنیم، ولی خب یه سری جا هست که دولت موظف این کار رو انجام بده به عنوان در واقع وظیفه عمومی برای همه ما ایرانی ها هست. این رو ما نمیتونیم شون ازش خالی بکنیم. حالا یه نمونه ساده‌ش هم که بخوایم در نظر بگیریم، کسایی که داخل ایران ملک و املاکی داشتن و اینها همین ملک و املاک رو دست دادن، بعد از حالا 50 سال میخوان برن اونجا اون زمین رو ساختن، یه برج چه میدونم 60 طبقه از توش در آوردن، اینا چی میاد قرامت بده؟ خب دولت بعد یک کاری بکنه این وسط، نمیتونه که بگه خب برج رو خراب میکنیم 60 طبقه رو چه میدونم 500 تا خانوار رو آواره میکنیم، بعد پولش رو خود یارو بیاد بده، اونا بعد دوباره بهش پول بدن. یه بحث در واقع حقوقیه و اینجوری نیست که در واقع خیلی ساده بشه ازش گذشت. من فکر میکنم بیشتر کمکمون میکنه این شرایط رو درک بکنیم، حالا با توجه به اون صحبتهایی که شد، بعد از این که کشورهای دیگه مسیر رو طی کردن و چجوری تونستن بعد از دولت گذار در واقع به اون آرامش و به اون امنیت و به اون دموکراسی برسن. صحبت هفته قبلی که داشتید به نظر من خیلی نکته جالبی بود، من تو هفته خیلی بهش فکر کردم، بحث این که هدف چی هست، بحث این که استراتژی چی باید باشه. اگه هدف ما این باشه که فقط جمهوری اسلامی بره کنار، خب میگه چیزه. اگه هدف ما این باشه که دموکراسی بیاد وسط، آرامش برگرده به ایران، آینده‌ای باشه که نسل بعد از ما دیگه این فکرها رو نداشته باشه، بعد اون یه استراتژی دیگه میطلبه. حالا بعضی هستن فقط دنبال اینن که جمهوری اسلامی بره کنار، خب دریای خون ایجاد بشه مشکل نیست، دادگاه برگزار بشه مشکل نیست، ما فقط میخوایم تا اون لحظه برسه که اینا رو قتل عام بکنیم، بقیه‌اش برام مهم نیست. من فکر میکنم که توی جامعه ایران به صورت کلی این فضا وجود داره و این فضا دیده میشه که هدف این نیست که تنها جمهوری اسلامی بره بیرون، چون خیلی بودیم که فکر میکردیم خامنه‌ای نباشه تموم دیگه، بعد خامنه‌ای باید بمیره، ولی خب دیدیم نشد. این هدف گذاشتن و هدف رو دیدن و توی جامعه این مسائل رو باز کردن به نظر من خیلی مهمه. من خوشحال هستم توی حزب سکولار دموکراسی ما در موردش صحبت میکنیم و این هدف رو گذاشتیم که آینده سکولار و دموکرات توی ایران باشه، جدای از تمام انتخابات، جدای از تمام شکل‌ها و فرم‌ها. و خود شاهزاده هم به عنوان کسی که برای رهبری این انقلاب پاپش گذاشته و مردم پشتش ایستادن، جالب بود برای من امروز که بیانیه بود از طرف هفت زندانی از توی زندان شیبان اهواز، یعنی اهواز یکی از استان‌های ایرانه که همه میگن خطر افراد در واقع که میخوان تجزیهش بکنن زیاده، بعد زندان شیبان اهواز از توی زندان بیانیه میدن که ما پشتیبان شاهزاده هستیم، یعنی بهترین جواب به تمام این ژورنالیستای احمق در واقع اروپایی که میان شاهزاده رو اونجوری تختهش میکنن هست. و ما میبینیم که مردم ایران پشتیبانش هستن و کسی که سال 2009 طلب در واقع جنبش سبز بود، اون موقع نظراتش رو اینجوری بیان کرده و من خودم خیلی ناراحتم که اینقدر دیر باش آشنا شدیم ما در واقع با این کتاب ها با این مسائل. و اونجا همون چیزی که یک جنرال ارتش بود توی آمریکا، من یادم هست در واقع فکر کنم بین اوباما، نه بین دوران چیز بود، بعد از اولین دوران پرزیدنت ترامپ بود، که اون جنرال اصلی در واقع جنرال ارتش اومد گفت ما حافظ قانون اساسی هستیم، نه اینکه پرزیدنت چی بگه یا رئیس دولت چی بگه، ما قسمی که خوردیم برای قانون اساسی. و من خیلی خوشحالم که شاهزاده این نظر رو داره و این آینده رو در واقع جلوی روی ما میذاره. این خیلی مهمه.
2: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید در خدمت شما هستم.
4: سپاسگزارم مجدد. من میخواستم به این دولت، معذرت میخوام، به این عدالت انتقالی که دکتر در این بخش بهش اشاره کردن بگم، اتفاقا به خاطر همینه که ما میگیم قانون اساسی باید دموکرات و سکولار باشه، که این عدالت انتقالی هم یک نهادیه، بخشی از اون دولت انتقالی و اون شورای انتقالی. اگر اینها نتونن به صلاح جامعه رو محدود بکنن به این انتقامگیری ها، یعنی حتما باید در اونجا قانونی باشه که ما همینجور که محسود جان الان گفتن ما برای نهادینه شدن دموکراسی در منطقه‌مون می‌جنگیم.
5: خیلی مسائل
4: همه اونایی که در این چند سالی که در حکومت اسلامی کشته شدن، هزینه پرداخت کردن، همه هدف رسیدن به آزادی، حقوق بشر، کرامت انسانی و دموکراسی بوده و برای این ما نباید انتقام بگیریم. انتقام اون چیزیه که آقای خلخالی همون ابتدای انقلابشون از ملت ایران، الان 50 سال اینا از ملت ایران دارن انتقام میگیرن. ما دیگه نمیخوایم این راه رو ادامه بدیم و اگر نتونیم که این رو کنترل بکنیم، از همین الان همین بحثا آغاز میشه که الان مسعود جان گفتن، بسیاری میگن اون موقعی که زمان انتقام برسه ما دیگه به شاهزاده کاری نداریم. اصلا ما هم به شاهزاده کاری نداریم، ما دقیقا به قانون اساسی کار داریم. اگر قانون اساسی قانونی باشه که بر مبنای عدالت، یعنی همونجور که دکتر توی صحبتاشون گفتن کسانی که مرتکب جنایت شدن، عاملین جنایت، اینها همه باید به سزای اعمالشون برسن. ولی اگر کسی فقط کارمند بوده یه جا کار کرده و همسایش مثلا دیده که ایشون به صرف این که با لباس سپاهی میره و میاد بخواد از همسایش انتقام بگیره، اونجاست که اون قانون باید بتونه کنترل بکنه، حکم فرما بشه در اون جامعه. من هم همونجور که جناب سایی گفتن، ما هممون، من فکر نمی کنم که در این به سلام 90 میلیون ایرانی که الان هستیم هیچ خانواده‌ای از تیغ جنایات این حکومت کنار مونده باشه. هممون به نوعی صدمه خوردیم، هزینه پرداخت کردیم، بعضی ها خون دادن، بعضی ها مالشون رو دادن، بعضی ها عمرشون رو دادن. اینه که به هر حال ما نباید به فکر این باشیم که فردا انتقام بگیریم یا حتی به دنبال غرامت باشیم. ولی من فکر میکنم این غرامتی که دکتر اینجا ازش نام بردن که فردا هستن کسانی که غرامت پرداخت میکنن، من فکر میکنم این غرامت شکلهای متفاوتی میتونه داشته باشه که ممکنه به بخشی از جامعه تعلق بگیره. ولی به هر حال بسیاری از ما گذشت کردیم از همه اون هزینه هایی که پرداخت کردیم و در پی انتقام گیری از هیچ شخص به خصوصی نیستیم. من شاهزاده رضا پهلوی رو به خاطر دموکرات بودنش انتخاب کردم. میدونم که با وجود یک همچین شخصی فردای ایران دارای چه قانون اساسی هم میتونه باشه و اینکه همون قانونی که توسط منتخبین شاهزاده تدوین میشه، مطمئنن من میتونم به جرأت بگم که حتی طرفداران بسیار تندروی ایشون رو هم مهار خواهد کرد. ممنونم جان دارم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر شما وطن گرامی، مشیر هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. برنامه تغییر کرده، در واقع ما بهتر است در مورد مطالب و مسائل مربوط به ایران صحبت کنیم. بنابراین تا روزگار که وضعیت غیر عادی است، فکر می‌کنم بهتر باشد ما در باب موضوع آزادی و وضعیت داخل کشور صحبت بکنیم. این 20 دقیقه که از وقت ما گذشت برای اخبار رو جبران میکنیم. از اون سو امیدوار هستم که از این بعد همچین ماجرای اتفاق نیفتد. در واقع این کار ما اینجا مثل قول معروف مثل ساز زدن میماند، با یک عرض کنم یک مش اندیشه و یک مش حس و یک مش فکر و اینا میایم اینجا با یه سورپرایز روبرو میشیم ناگهان. به هر صورت اول چیزی که من خدمتتون عرض کنم این است که سایت سرزمین جاوید به طور زنده، یعنی تصویری و صوتی، به زودی به همت دوستان شمال کالیفرنیا که بسیار محبت دارن در حق این برنامه، ما به راه خواهیم انداخت که بتوانیم در خدمت شما وطنان باشیم. و مرتبه بعدی رو خدمتتون حتما عرض میکنم. سایت توسعه بسیار پیدا کرده و توجهی که هموطنان دارن، فکر کردیم که این سایت رو ما صوتی تصویری کنیم، مثل همون تقریبا یک نیمچه تلویزیونی خواهد بود. این یک مطلب. مطلب دیگری که بنده می آمدم خدمتتون، چون این روزها در واقع هدلاین همه اخبار روزنامه ها و تلویزیون ها ایران هست، همینطور که بنده برمی می کردم فکر کردم به گذشته که در چه مقاطعی ایران سرنشین خبرها بوده. دیدم در این 100 سال گذشته فقط در موضوع آزادی بوده است که ایران سرنشین خبرها بوده. انقلاب 906 و بعد عرض میکنم مقاومت تبریز، به خصوص مقاومت تبریز برای فرو انداختن استبداد محمد علی شاهی، عرض کنم که از مرزهای کشور برون رفت. دلاوری های ستارخان و مجاهدان تبریز به وجهی بود که همه اروپاییان را به شگفتی وادار کرده بود. این نخستین بار بود در عصر جدید که ایران در واقع عرض کنم که سردفتر اخبار جهان شد. مقاومت تبریز و قضایای مربوط به مشروطه و بعد دوره بعد که دوباره اخبار بیرون آمد، موضوع قرارداد 1919 بود و باز دلاوران ایرانی برای آزادی استقلال مملکت، مجلس ملی، عرض کنم که باز ایران اخبارش در جهان پراکنده شد و در باب این موضوع صحبت شد. باز ایرانیان موفق شدن و موضوع بعدی که تا اونجا که به ایران مربوط هست باز خدمتتون عرض کنم که اون هم باز برای آزادی بود، موضوع عرض کنم که صنعت نفت بود و بیرون کردن انگلیس ها بود که اون هم

ایران سرنشین اخبار است. یعنی تلاش ایرانیان برای آزادی قریب 100 سال است که ادامه دارد. بیشترین تلاش ها رو ایرانیان برای آزادی کردن. نمیدونم حتما شنیدید و در این باب هم صحبت کردیم. بعضی طرفداران استبداد همواره گفتن آقا این ملت که لیاقت آزادی ندارن که، این حالا باز 1800-900 سال دیگه صبر کنیم استبدادا بیاند و بروند و اینا، ببینیم اینها آدم میشن. واقعا باعث افتخار همه بوده است این داستانی که اتفاق افتاده در ایران و جوانان ایران که به طور متوسط میگوین 27 ساله هستند، آمریکایی ها 35 ساله هستند. ایران تقریبا میتونم بگم جوانترین کشور جهان هست و این آخوندها که کوشیدن به لطایف الحیل با صرف این همه مخارج، با این همه هزینه کردن که این مردم رو از کنم سربازان امام زمان بار بیاورند، که کوچکترین نسیم آزادی از این مغرب از سوی کفار دموکرات به اونجا نرسد، به جهت عرض کنم طبیعی بودن امر آزادی که همه وقت ما در این 6-7 سال گذشته در این ارتباط گذشته است. اگر فلسفه گفتیم یا ادبیات گفتیم یا تاریخ گفتیم، همه در راستای آزادی نتیجه گیری کردیم و حقیقتا بنده در خدمت شما به عنوان ایرانی افتخار میکنم به این ملت بزرگ، هموطنان ما، جوانان ما که ایستادن برای استیفای حق ضایع شده خود در مقابل پلیدترین رژیمی که بر ایران حکومت رانده، رژیم ملایان. و ملاها چاره‌ای ندارن جز عقب نشینی. همه جهان چشمشون متوجه ایران هست. اگر به اخبار آخرین ساعات نگاه بکنید، عرض کنم از رئیس جمهور فرانسه گرفته تا سازمان ملل متحد، سناتورهای آمریکایی، غیره و اینها، همین عرض می‌کنم در نفی و انکار این رژیم ددمنش و اینکه این حقه‌بازی پلیدی که اتفاق افتاده است صحبت میکنن. نظرها کاملا متوجه ایران هست و یک جنایات فجیعی در این دو سه روز انجام شده. این 6-7 نفری که کشته شدن بهانه این بود است که اینها رفتن و که یک نمیدونم پایگاه نظامی بسیجی اینا به مردم شلیک کردن و اینا در درگیر چنین نبوده. وضعیت رژیم غیر از این هست. این باطن این رژیم رو مباسی بشناسیم. لباس شخصی ها رو دو عکس هست من خدمت شما میخوام نشون بدم و عکس ها رو تفسیر کنم، ببینید که ددمنشی رژیم به چه وجهیه. بنده نمیدونم چه کسی این عکس رو گرفته، اما بسیار حرفه‌ای بوده. اینها تنها جایی که پلیس ها دو نفر سوار موتورسیکلت هستن ایران هست، به جهت اینکه یکی بکشد دیگری فرار بکند، یکی با خیال مولا متوجه کن. این عکس رو خواهش می‌کنم نخه بارتن جان مرحمت کن اولی رو نشون بدین، استدعا می‌کنم. ببینید اگه از تصویری برین جلوتر، ببینید در سمت چپ این لباس شخصی داره هفتیرش رو از کمر یا میکشه یا اون جلویی به اون داده داره به کمرش میبنده. در سمت راست این شخص داره هفتیرش رو میده به پشت سری، پشت سری خم شده که هفتیر از دست او بگیره. اگه شما تشریف ببرید به سایت ها مثل ایران یا یوکی و به عکس ها مراجعه کنید، ببینید که این آقا لطفاً عکس رو بیارید، خواهش میکنم عکس رو بیارید. بله، این هفتیر رو میده به نفر پشت سر، نفر پشت سر شخص رو میکشه. ببینید اون شخصی که بله همون رو نشون بدید، ممنونم ازتون. ببینید هفتیر میده به شخص، اون موتور سوار رو ملاحظه کنید، اون موتور سواری که شلوار بیج به تن داره، پیراهن سفید، یک رهگذر هست، یک آبر هست. ببینید هفتیری که قرمز کشیده شده داره میده اون آدم کش پشت سر. این آدم کش پشت سر اون شخص رو میکشه. حالا یا تعقیبش کرده بودن یا از مخالفین بوده، به نظر میاد بازاری باشه. ببینید هفتیر آقا رو ملاحظه فرمایید، اینا از مزدوران رژیم هستن، اینا رو بشناسید. بعد اون خواهش من یه بار دیگه اون همون موتورسیکلت سوار رو که کشته شد بیارین جلو لطفاً. ببینید این هفتیری آقا میده پشت سری چند قدم پایین‌تر کشته. حالا عکس کشته شده‌اش نشون بدین لطفاً. اون عکس دوم رو ببینید، این همون شخص است، این همون شخص موتور سوار است. آبر نه در حمله به پادگان نظامی بود، نه درگیری داشت، بیچاره راه خودش رو می‌رفت. اینها رندوملی به قول این از انگلیسی زبان‌ها در میان جمعیت گفتن اگه ما تعدادی رو بکشیم ایجاد رعب و وحشت میکنیم، همون فلسفه النصر به رعب، بنابراین مردم خواهند ترسید و این جریان خواهند خوابید عاشق مرتضی. و ما رژیمی به این درجه از فرومایگی در تاریخ ایران، من درود میفرستم به کسی این عکس رو گرفته و خبرگزاری های خارج بسیار بسیار متحیر هستن که چگونه اینها آتش گشودن به مردمی که کاملا صلح‌آمیز برای استیفای حقوقشون به راه افتادن، برای استیفای حقوقشون، برای آزادی بوده. و این که حالا میگوین آقا این موسیقی

0: مذهبی هم مثل بقیه است و اینا سخنان مهمل و بی اعتبار است، سخنان بسیار و بی اعتبار است. امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرساد. این شر رسان های خارج کشور پشت این دوربین ها و نمیدونم توی مجامع و اینها خیلی به مردم ایران نرسانیدن. خواهش میکنم که شر نرسانن با این سخنان بیهوده و لغو و باطل که این هم مثل اونهاست. ببینید مردم چه میخواهند. این موسوی بهانه بوده، این موسوی یک بهانه بوده است. این میتوانست کروبی باشد، میتوانست رضایی باشد، میتوانست هر موردی دیگری باشد. مردم آزادی میخواهند، موسوی بهانه است. این موسوی هم اونقدر عاقل بوده که فهمیده، گفته است آقا مردم برای من نیست که آمدن، برای آزادی است که آمدن، برای آزادی است که آمدن. و یک شبه دیدیم که چگونه عرض کنم که این مردمی که متهم بودن که همه معتاد هستن، همه بدبخت هستن، همه بی غیرت هستن، هر صورت که وقتی قصد کردم سخن وقتی از آزادی میاد به قدر این آزادی عظمت دارد که همه یه قضایا رأی میبازه، همه مردم به هم نزدیک میشود به خاطر هدف بزرگی که عرض کنم این مطلب آزادی است. و عرض کردم خدمت شما صدها هزار بار تا این آزادی به دست نیاید آرامش در مملکت ما نخواهد بود. و عرض کنم که این دیکتاتورهایی که یکی پس از دیگری میان با دروغ و مغلطه و چماق و آدم کشی و اینها میخواهند که عرض کنم که حرکت تاریخ رو دگرگون بکنن میسر نیست. چنین چیزی میسر نیست. همه جهان متوجه ایران هست و همه واقعا باعث نه تنها افتخار ایرانیان که همه جهان به وجد آمده است. از این درجه از مدنیت و از این درجه از اخلاق که میبینیم همه صلح‌آمیز آمدند و خود رو طلب میکنند. این آخوندهای جنایتکار با این جنایتکارانی که ملاحظه کردید، یک تصویر دیگری هم هست که آقای یک کاردی به این بلندی نمیدونم سرهنگ پاسدار سرگور، حیف نام سرهنگ، آقا سرهنگ مملکت ما معنی میداد، دوره‌ای دیده بود، یه قیافه‌ای داشت، راه رفتنش درست بود، لباس پوشیدنش درست بود، هر چه نمیدونم، حالا من یک نمیدونم حرفه نام ببرم به بعض هموطنان بر میخورد، مثل هموطنی که شکایت کرده بودن که آقا ما حلبی ساز هستیم و عرض کنم که برنامه شما رو نگاه بکنم، من درود میفرستم به اون هموطن. اما چه بگوییم، آقا یک مو چاقو کش آوردن کردن سرهنگ و پسرهیت، آدم خجالت میکشه، سرلشکر با سرپایی و ریش و اینا یک کار به این بلندی دست گرفته، اونم شکمی که میخواد پاره کنه. اون عکس رو در همین سایت ایرانیان یوکی بود که من دیدم، تعجب کردم که تا چه حد فرومایگی. آقا این مردم دنبال آزادیشون هستن. این جنگ اون جنگ نماند که تو دیدی. البته فراموش نکنیم در ایران انقلاب نشده است، هنوز رژیم اسلامی یک سره به خطر نیفتاده است. ما از حول حلیم به دیگ نیفتیم رژیم معلوم کنیم و این حرفا. و بعد میخوام یک توصیه‌ای بکنم به این طرفداران استبداد، آقا برای یک لحظه هم کنار مردم باشی، برای چند روز هم شما گفت جانا به حاجتی که تو را هست با خدای کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. به خاطر حاجت مردم بزرگ این کشور ما برای آزادی یک چند روز هم عرض کنم از این داستان دست بکشید. آقا براندازی میخواهیم بکنیم. من تعجب میکنم آدم های عاقلی مثل اون دوست عزیزم، اسمشو نمیبرم، خودش رو مسخره کرده، آدم چی بگه، مرد محترم است، نمیخوام حرفی زده باشم، اما آقا بفهمید آقا صدای پای سم اسب تاریخ چگونه به گوش شما نرسیده هنوز. بنده میدونم درد شما چیست، برویم ایران سپهبدیمون را بگیریم، همون آب به همون جو. آقا نمیشه همچین چیزی، برد گذشته از این داستان ها، بریم خانه باقا سبا رو پس بگیریم، لباس سپهبدیمون هم دختر بودیم بریم بگیریم. آقا فراموش کنیم داستان ها رو، لاقل ده روز فراموش کنیم با مردمتون باشیم. آقا اگه این بچه امامه هم بگذارن درود بر اونها، به وسیله امامه میخوان آزادی به دست بیارن. این تنها فرصتی است که به دست آمده. نفی خواست ملت و هر که کرد بی آبرو از این میدان زندگی بیرون رفت. یه نمونه شو میخوام خدمتتون بگم، آقای حسین مکی سرباز وطن، دوستو برای من گفتم آقا این شده رو سرباز وطن، شهرتش در داخل به پای دکتر مصدق میرسید و اینا، و پشت کرد به حرکت ملت، پشت کرد به خواست ملت، بدنام از این دارد، بقایی یکی دیگریش بوده. یه چند روزی دندان به جگر بذارید بعد امپراتوری درست کن. عجب گرفتاریه واقعا، آدم اینقدر یعنی واقعا پرت باشه از مرحله، آدم تعجب میکنه. به طور کلی کامیونیکیشن رو از کار انداختن. اما خدمت شما یک روز عرض کردم این صحبت مسیح رو که گفت at last the truth shall set you free، به انگلیسی گفتم که عرض کنم که بارها خدمت این مطلب رو که سرانجام حقیقت رو نجات میده. این حقیقت علم هست که ما رو نجات میدهد. اینا هر چه بخوان قطع بکنن، ارتباطات قطع کنن، CNN رو بیرون بکنن، اما دنیا دنیای الکترونیک هست، دنیای فیزیک مدرن هست، در دست این بچه ها همین تلفن هایی که هست، گوشی میگیرن، در ایران عکس ها میگیرن که هیچ دوربین حرفه‌ای هم نمیگیرن. اینا حقیقتا از مردم ایران عقب هستن. اینا فکر کردن آمدن گفتن امام ته چاره، اینا قبول دارن، همه حرفای ما رو قبول دارن. من میخوام امشب این مطلب اشاره کنم که از بس ما عرض کنم در این اپیدمی بیماری بدبینی و سوء ظن به انگلیس ذهن ما رو فرا گرفت که از خیانت روسا فارغ شدیم. خائنترین همسایگان و خائنترین کشورها به مردم ایران کشور شوروی بوده، روسیه بوده، هموطن انگلیس بعد بوده. این روسها بودن که 600 هزار کیلومتر مربع از خاک ما رو جدا کرد، دو قرارداد ما تحمیل کردن. وقتی هم که مردم ایران به پای خواستن در ماجرای تبریز، بخوانین اینا چه بیشرفی ها کردن. زن و مرد تبریزی رو میذاشتن در تنور، دینامیت میذاشتن در تنور، همین روزها که محمد علی میرزا رو نگه دارن، رحیم خان برای ما، صمد خان و نمیدونم شجاع نظام مراغی، تمام این جنایتکاران مخالف آزادی رو روزها تقویت میکردن. در ماجرای مشروطه بزرگترین دشمنان آزادی ایران روزها بودند، امروز هم بزرگترین دشمنان روزها است. اینا نمیخواهند مردم ایران به آزادی برسن. شرح جنایات اینها رو شما به لحاظ تاریخی نگاه کنید، در تبریز چه کردن؟ همه آزادی خواهان تبریز اینا به دار کشیدن، توپ بستن به تبریز روسا، نمیخواستن در ایران آزادی بیاد، امروز هم نمیخوان. به چند دلیل، یکی اون که منافع اینها در گرو این حکومت آخوندی است، قراردادهای سنگین میگیرن. دو، دیگر اون که اگر مردم به آزادی برسن با جهان آزاد و دولت آمریکا و ملت آمریکا و کشورهای دموکراتیک اینها رابطه برقرار میکنن، دیگه جنس‌های درجه دو و سه روسی رو دیگه نخواهند خرید و اینا نمیخواهند پای کشورهای دموکراتیک اونجا باز بشن. بنده فکر میکردم که بزرگترین دشمن ما این روس‌ها بودن. یک حجمی دارد نظامی در هجای این روس‌ها که از این روس‌ها اخلاق ما طلب نکنید و شرافت طلب نکنید و اینا بدترین اعمال رو در حق ایرانی‌ها کردن. در ماجرای مشروط اولتیماتوم دادن، تا قزوین آمدن شستر رو بیرون کنید، توپ بستن به تبریز، آزادی خان تبریز رو بردن کشیدن به دار، صمد خان در ما آوردن در تبریز کمکش میکردن که سر میبرید و پوست میکند و شقه میکرد و اینا، در ماجرای که دموکراسی به ایران نباشد، که آزادی نباشد، اما مردم ایران پیروز شد. و اون چینی هایش گرسنه چشم حریص، اینا دو کشوری بودن که آقای به رسمیت شناخت. ماجرای غریب و عجیب است واقعا. و هر سبت که خوشبختانه مردم ایستادن، اما این بار مردم ایستادن و مطالبات خود رو طلب میکنن با ترفند این آقای رهبر که گفت تو خود نقاب خودی حافظ از میان برخیز، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. آقا مردم ایران نمیخوان این آقا رو، این رژیم اسلامی رو مردم نمیخوان. اما مردم ما چه چیز در اختیار دارن که بتوانن یک شبه اینها رو ثابت کنن؟ میسر نیست. بنابراین همین طریقی که پیش آمده است به گمان من طریق بسیار جالبی است، عرض کنم طریق دموکراتیک صلح‌آمیز، به شیوه‌ای که بسیاری از کشورها پیش بردن. هندوستان نخستین کشور بوده که صلح‌آمیز انگلیسی رو بیرون کرده، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو برپا کرده. قدم به قدم در مدتی به نسبت به چیز تاریخ عرض میکنم کوتاه میتوانه مردم مطالبات خود رو به دست بیارن و جامعه ایران دموکراتیک بشود. اما انتظاری رو نداشته باشیم که حالا آخوندها فردا چمدان‌ها رو برداشتن و دارن فرار میکنن و اینها نیست. این وضعیت نیست، یعنی فحوای سخن این نیست. اما اون چه اتفاق افتاده است بی اندازه شکوهمند هست و اساساً کسی گمان نمی کرد، خود آخوندها هم گمان نمی کردن. در ماجرای خاتمی مردم آزادی خواه ایران اینها رو واقعا سورپرایز کردن. یادتون هست که چه خبر شد؟ نمی‌دونن دست و پای خود رو کاملا گم کرده بودن، باورشون نمی شد. خاتمی رو پذیرفتن، بعد توی سرش زدن. این مرد هم مثل عرض کردم مثل یک حلبی زنگ زده بود که ما میخواستیم از این شمشیر دمشقی بسازیم، نمیشد. این آقا نه ارزه داشت، نه این کاره بود، نه لیاقت داشت که بتواند جواب احتیاجات روحی مردم رو و احتیاجات تاریخی مردم رو بلازه عرض کنم که سیاسی بدهد. این از که رفت نشست کنار رهبر، باز یک یأسی حاکم شد بر جامعه ایرانی که قابل مقایسه بود با یأسی که بعد از 28 مرداد حاکم شد. اما عرض کردم این آتشی که نسوزد همیشه در دل ماست، این آتش، آتش آزادی از بین نخواهد رفت. این ملت تا به آزادی نرسد از پای نخواهد نشست. گفت این مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. چه زحمتی کشیدیم آقا. ببینید تعداد آدم هایی که به زندان رفتن، که اعدام شدن در رژیم گذشته، در رژیم آخوندها، در روزگار ما، برای یک ذره آزادی بوده. عجیب داستانیست داستان این زورگویان، عجیب داستانیست داستان این دزدان. هیچ کشوری رو ما نمیشناسیم در تاریخ جدید جهان که این همه مدت این همه کشته بدهد و این همه تلاش بکند برای به دست آوردن حقوق حقه طبیعی خودش که آزادی باشد. آقا چیز زیادی نمیخوای مردم؟ به قدری اخبار ایران در حال تغییر هست که حتی خبرگزاری هم از اخبار عقب مونده. وارتان جان این موسیقی چالان شد؟ بله، عرض کنم خدمتتون که از همه کارهایی که کردم این آخوندها در این 30 سال گذشته میگن ما افتخار کسب کردیم، ما ایران رو نمیدونم فلان جا بردیم، موشک ساختیم. در تمام کارهایی که عرض کنم که دیکتاتورها در ایران کردن، هیچ کدام به اندازه همین حرکت جوانان واقعا افتخارآمیز نبوده. عرض کردم عزت یک کشوری به میزان آزادی و تعداد آزادی خواهانی است که در اونجا هستن. محترم بودن هندوستان از این جهت است، کشور آزاد دموکراتیک است، مردم محترم میزیان، جهانیان هم به اونا به دید احترام نگاه میکنه. مطلبی که خواستم اشاره کنم اشاره به اقوام ایرانی است، هموطنان دلیر کردستانی ما، هموطنان بلوچ ما و اقوام ایرانی همواره در عرض میکنم که صیانت از مرزهای ایران و دفاع از ایران زمین و در واقع نبرد با دیکتاتورهای مرکز عرض کنم سابقه طولانی دارد. این است که اگر کار به جای رسید که نباید و مبادا و اقوام ایران از کنم که نبایستی که فکر نمی کنم که بیکار بنشینند برای مبارزه با این رژیم. یک روزی چند سال پیش من عرض کردم که این برنوهای قدیم که زیر زمین مانده بایستی بیرون کشید و زنگ از اونها زدود و روغنکاری کرد آماده. اعلامیه حقوق بشر رو این هم این را میگوید که اگر ملتی نتوانست از طرق صلح‌آمیز حقوق انسانی خودش رو از ستمگر و دیکتاتور بگیرد، حق دارد که در واقع دست به اسلحه ببرد. مردمات تا بدین لحظه کاملا صلح‌آمیز. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام علیکم شما خوبه جناب؟
0: سلام بر شما قربان، حالتون چطوره؟ وارتان جان چی چه قربان؟ چه پنج دقیقه ما با 50 دقیقه اینجا کمتر بنده بلند نخواهم شد. 50 دقیقه بسیار خوب. ما چونه میزن بفرمایید قربان، عذر میخوام واسه فرمایش شما، بفرمایید.
1: شما از کردستان گفتید، کردستان که همیشه آماده است، در این هیچ وقت شک نکنید.
0: بله شک نمی کنم عزیزم، نه عزیز من شک نکردم،
1: همیشه برای آزادی آماده است، برای مبارزه برای آزادی.
0: بله بله، چه هزینه سنگینی دادن مردم واقعا محروم کردستان، چه جنایاتی کردند این آخوندها در موضوع کردستان. حقیقتا عکس هایی که از این کشتن برادران کرد ما بر جای مانده، یکی از میخوام خدمتتون میگم که فجیع ترین جمعی از فجیع ترین اسناد جنایی تاریخ کشتن کردان ایرانی است توسط همین رژیم. بفرمایید قربان.
1: جناب خواستم اینو بگم که رژیم کشتار را انجام میده، جوانای ما را میکشه، این به ضرر خودش نهایت این اگه وقت ادامه داشته باشین جوانا دست به سلاح میبره. همینجوره میشونن.
0: همینجوره.
1: اصلا میشه که جان؟
0: بله درست میفرمایید. بله بفرمایید.
1: ما باید هم در نیروهای مسلح، همه نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای بسیجی، انسان ها واقعا وطن پرست و شریف وجود داره.
0: بله درود بر شما. این مطلب بود که بنده میخواستم بهش اشاره کنم که نیروهای مسلح اینا بچه های ایران هستن. این اسلحه‌ای که به دست این نیروها دادن برای صیانت از این خاک و حفاظت از این مردم هست، نه برای کشتن مردم. بفرمایید شما قربان. بله میفرمودید.
1: واقعا سلامن نشون میدن اینجا احساساتشون تحریم میشه.
0: بله
1: گرداکلف از اون از لبنان اینا آوردن دست اون جوانا بلند کنن اینا همینجوری ساکت بشونن.
0: بله
1: چون شوید باید پیشی که در سپاه شکاف ایجاد بشه به سلاش برگردیم. این واقعا الان که همه چیز در گره ادامه این تظاهراته.
0: بله
1: اگه تظاهرات ادامه داشته باشه دیوانه جهانی میشه.
0: صداتون عزیزم نمیرسه. میخوام خدمت شما در دنیای جدید ببینید وقتی که موضوع انقلاب 57 بود مباحث خیلی شدید و غلیظی در گرفته بود که آیا ارتش شاهنشاهی دست به کشتار مردم خواهد زد یا نخواهد زد. تحلیل ها بسیار بود و دلایل بسیار عرضی میشد که در عصر جدید دیده نشده است که ارتشی از مردمی در این گونه مواقع مردم خودش رو بکشه به نفع یک گروهی یا یک شخصی. نه چون این چیزی مؤثر نیست. و در همون عرض کنم که روزگار انقلاب در روی شبکه ABC خود بنده دیدم که یک سربازی از پشت فرمانده خودش رو زد و یک سربازی هم در یکی از این پادگان‌ها 17 نفر رو کشت. شما فکر کنم همه بچه‌ها بدانن هموطنان و برادران ارتشی ما به خاطر دارن که در کجا بود. مؤثر نیست. این مسئله چاق و دسته خودش رو نمی برد، این مسئله عامیانه است، اینجا به کار می رود. چنین چیزی میسر نیست. این هم بسیار اندیشه سفیهانه است که شما بروید چند چاق و کش لبنانی و نمیدونم عراقی اینها بیاورید که حکومت شما رو نگه دارن. ببینید این تضادهایی که در این رژیم هست غیر قابل حل، غیر قابل جواب، همش مغلطه است. و عجب این که این آقای خامنه‌ای با کمال وقاحت خود رو کنار کشیده و حواله به قانون میدهد. آقا از طریق قانونی، چون که گویی در مملکت ما قانون حکم فرماست. واقعا داستان عجیبی است. تلفن ها همه مشغول هستن. درود بر شما. بفرمایید هموطن.
2: استاد درود بر شما.
0: درود بر شما قربان. مخلص شما. حالتون چطوره؟
2: دست شما میبوسم استاد.
0: من مخلص شما قربان. اختیار داری.
2: استاد خیلی عجیبه که ما رفتیم در عراق 8 سال جنگیدیم، عرب کشتیم، امروز دولت ایران به دست خودش عرب آورده که تو ایران ایرانی بکشه.
0: بله
2: خیلی مسخره نیست استاد؟
0: بله بله واقعا مایه شرمه. اگه چنین کار رو کرده باشه که حتما هم کرده، مایه شرمه. من شنیدم که نیروهای نیپو، نیروهای پیروی از رهبری همچی چیزی، اینها تعدادی از اینها رو از همون دره‌های لبنان آوردن، از شیعان اونجا هستن، تعدادی هم از عراق آوردن که در موقع مقتضی وجود بسیار بسیار مبارک و میمون حضرت رهبر رو نگهداری بکنند و در مواضعی که نیروهای داخلی و پلیس از پس شورش‌ها برنیایند، این همین آقایانی که عرض کردم نقاب به سر دارند و با چوب و چماق و هیبت و هیئت جلادان قرون وسطای اروپا رو دارن بریزن و مردم رو بزنن و بکشن. خیلی مسخره است واقعا. بفرمایید.
2: صد من شنیدم که دوتا بچه ها دوتا از اینا گرفته بودن و اینا فارسی صحبت نمی کردن و از چچن هم آوردن، حتی آدم از چچن هم آوردن استاد.
0: هیچ بعید نیست عزیزم، هیچ بعید نیست.
2: ولی استاد من صحبت از براندازی نمی بینم استاد، وقتی که قرار نیست.
0: بله
2: دم جلو سلاسیما بودن ولی به سلاسیما حمله نکردن، نگرفتن.
0: عرض کنم که
2: نمیدونم.
0: بله بله
2: تلویزیون میشنم استاد.
0: بله قربون شما. درود بر شما. عرض شود که این داستان در همین حیطه خود چگونه بگم همین وضعیت این رژیم مطرح شده است برای آزادی است، اما در بطون بنده فکر میکنم که اگر که این جنبش توفیق به دست آورد که به احتمال زیاد می آورد، یکی پس از دیگری مردم حقوق خود رو طلب میکنن، پرونده ها رو خواهد شد، جنایات رژیم رو خواهد شد. این در واقع این گام اول برای براندازی این رژیم منحوس هست. بنابراین هر چه بیشتر باید این جنبش رو تقویت کنیم. البته سخن از براندازی نمی کنن، اما آمدن خوب یعنی از بین رفتن بد. در واقع اگر بخواد در مملکت قانون باشد و اگر بخواد در مملکت عدالت باشد، یعنی اینها نباشد. این مستتر هست در این حرکت به گمان من. این است که حالا اگر شعار براندازی نیست، نباید تصور کنیم که هر چقدر که معنی این کار این نیست. به گمان من اگر بخواهد احقاق حقوق مردم بشود، یعنی که آخونده باید محاکمه هم بشود. از این آقای علی خامنه‌ای بگیرید. خود وارتان به من زنگ زدن اشاره کردن که حرف زدنمونم یادمون رفت. هر چقدر که برنامه تموم شد، فردا خدمت شما خواهم بود. فردا چهارشنبه است، باز در باب همین تاریخ آزادی خواهی و همین وضعیت و اخبار جدید اینها صحبت میکنیم. تصاویر جدید رو از ایران و خدمت شما نشون خواهیم داد. با سپاس از وطن گرامی و سپاس از همه شما هموطنان که توجه فرمودید، این برنامه رو میبندیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. دور باد استبداد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستن در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه روز خوشبختی بود، یا که بریس بخت ازمایی میگفت دو تومن بده به اندازه وزن طلا میدم، پول بیا پارو کن، نمیدونم چیکار کن، از این قصه ها بود دیگه. و مردم هم شاد بودن، زندگیشونو میکردن و همم خوشحال بودن، تا اینکه این نکبت بر ما حاکم شد و با دست خودمون در حقیقت این بلا رو بر سر خودمون وارد کردیم و امروز هم تبعاتش رو داریم میبینیم. و این چیزی که اتفاق افتاده، این تصوری که این میره و بهشت میشه، این یه تصور واهیه، خامه، غلطه. ما اصلا هم چیزی نداریم، ناورده رنج گنج میسر نمیشه، مزدان گرفت جانتو به جانتو که کار کرد. فقط صحبتش بس اینه که باید کار کنی تا این گنج رو به دست بیاری، نه همجوری این بره اون بیاد و نداری من چیزی. اما دارم نگاه میکنم، رسانه ها رو دنبال میکنم مثل شما. امروز خوشحال شدم دیدم آقای مجید محمدی هم رسید به اون چیزی که من مرتب تعریف میکنم، خبر. و اینکه این رسانه ها خبری به ما نمیدن، خبرها همه از کانال خود جمهوری اسلامی درج میشه، مندرج میشه، منتشر میشه. هیچ خبرنگاری وجود نداره، هیچ کسی. حتی یه آدمی بره یه عکسی بگیره از این ساختمونی، دیدی که گرفتن، زندان کردن، بردن یارو رو کتک زدن که فلان فلان شده، چرا عکس گرفتی؟ بابا اینجا که منطقه نظامی نیست، اینجا که یه خونه است خراب شده، موشک زده، عکس گرم میگیرم. تازه باید به نفعت، باید خوشحال باشی. نه، میبینی که این که به عنوان خبر به تو میفروشه فلواقع هیچ خبری نیست. آن کس که خبر شد خبری باز نیامد. و این که نمیدونم یه ساعت دیگه حمله میکنه و میزنه و میبره و اینها، دیدی که تا اینجا هرچی که گفتن خلافش اتفاق افتاد. همین یه ساعت دیگه آمریکا حمله میکنه، چنین چیزی وجود نداره. و من فکر میکنم که باید مسائل رو مستقل، خارج از حب و بغض و کینه و تنگ نظری نگاه کرد تا به پاسخ درست برسی. یکی از کسانی که من باور دارم تو این زمینه میتونه اشراف اطلاعاتی داره و صحنه رو بزرگتر میبینه از اون دریچه تنگ، کسی نیست جز دوست خوبم جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک که شنوندگان، بینندگان و کسانی که ما رو در سراسر دنیا دنبال میکنم، میدونم در اروپا خیلی این برنامه رو میبینن و هر جای دنیا، استرالیا، حتی در ایران، نمیدونم به چه نحوی میرسه. امیدوارم که
1: من ببینم ایران.
2: بله بله بله. من یکی از آبیمانی جالب اینو گفتیم، یکی از دخترعمه‌های من در شیراز زندگی میکنه. بله بله. ایشون از روی واتساپ حالا بعد از اینکه دوباره ریکانکت شدن و اینها تماس گرفت، گفتش که چی شده، شما چرا برنامه نیست، کدام هستیم، شما نمیبینی، ببینیم چطوری. بعد دوباره از رو واتساپ تماس گرفت که نه پیدا کرده و میبینه و خیلی هم ابراز خوشحالی کردن. بله خواستم بگم که حتی ما رو در شیراز هم دیدن آقای بهبهانی
1: عزیز منی.
2: بله نه هستن و امیدوارم که این روزها برای ملت ایران زیاد سخت نباشه، چون من میدونم در داخل ایران حالا بعضیا با تلفن میگن بعضیا نمیگن، ولی زمانی که از 28 اکتبر از دلار به ریال 138 هزار تومان نمیدونم تبدیل شده به 210-15 هزار تومان، چیزی جز سقوط اقتصادی شدید نیست. و من فقط امیدوارم که زیاد میدونم سخت نگذره، امیدوارم زیاد سخت نگذره. بفرمایید.
1: آره این چیزی که من دارم میبینم، دیشب اتفاقا یه دونه ویدیو تصادفی توی یوتیوب دیدم که نبرد گربه بود با مار، و خب میدونی که گربه خیلی عکس العملش سریعه و مارو میرفت به سمت ماره، با دستش یه دونه میزد تو سر ماره، ماره تا میچرخید فیس و پیس میکرد، این دومت میپرید عقب، دوباره میشست ماره شروع میکرد را رفتن، این دوباره میمد دوره یکی میزد تو سرش، با ماره تا میچرخید که به این حمله کنه این گربه دوباره میپرید. یه ذره نگاه کردم به این تاثیر بدم، این چقدر شباهت داره به آمریکا و این نظام نکبه، و مثل گربه داره اینو دائم میزنه تو سرش. و دیدی که گفتیم ماره سرشو کردیم تو زمین، حتی این آقای وزیر خزانه داری به سنت گفتش که ماری که کلشو کردیم تو زمین و این خودش حالیش نیست و مرده است، و از طرف دیگه گفتش که اینا پیروزی رو در این میدونن که سرشون رو بدنشون هنوز هست، این رو پیروزی تعریف کرد. ولی قصه اون گربه و ماره سرانجام این بودش که ماره درسته که حرکت میکرد، ولی به خاطر ضربه های پیاپی که این گربه هی زده تو کلش، بعد مدتی ماره میمیره. اینه که من اینو به این صحنه تشبیه میکنم و فکر میکنم که این ضربه هایی که میزنه سرانجام این رو از کار میندازه. و خبرهای دروغ، این داستان عروسی زیر دکل مخابرات یه خبریه که 100% منشأ دروغ داره، برای اینکه اولین بار ظاهرا این خبر در یک شبکه ایکس یا همون توییتر سابق منتشر شده، و بعد خبرنگاری ها و مخصوصا بی بی سی خیلی دیگه به این پروبال داد که نظام کودک کش و نمیدونم از این حرفا و عروسی بوده، و تعداد بچه ها که کشته شدن خیلی بیشتر، 2000 نفر تو اون عروسی بودن. تو فکر کن توی دهی توی اون مناطق و کنارک بوده، کجا بوده، و تو این شرایط اقتصادی که مردم به راستی لنگ نون شبن، یه دوستی که میشناسی از ایران اومده دیروز به من زنگ زد، گفت اگه بخوای بفهمی که وضع مردم چجوریه نگاه کن به صف نونوایی ها و تعداد نونی که مردم میخرن، و این نشون میده که وضع مردم خیلی خرابه، رستوران ها خبری نیست اما صف نونوایی ها خیلی طولانیه، یعنی مردم فقط پولشون میرسه که نون خالی بگیرن. بعدها چه میبینی این صحنه ها رو؟ خوشحال میشم تحلیل شما رو بشنوم. بفرمی.
2: بله خب من با دو جمله میخوام شروع بکنم. این که بانک، اقتصاد و بمب، یعنی نظامی گرایی، چه تأثیر رو روی کشور میذاره. امروز شما ما رو گربه رو گفتین، من فکر کنم بیشتر موش و گربه است. البته منم خیلی جالبه چون منم اونو دیدم. چرا من میگم موش و گربه؟ برای اینکه این گربه یعنی آمریکا میاد، موش جمهوری اسلامی هم میان در لارک یا در جزایر دیگه، چهار تا موشک رو میذارن و خیال میکنن که با اینها میتونن کاری رو انجام بدن. من فکر میکنم که اتفاقی که داره میفته، اگه ما به طور عمیق بخوایم مسئله نگاه بکنیم و این اتفاقاتی که در تنگه هرمز داره میگذره، که آیا این آخرین نبرد تنگه هرمزه؟ آیا آقای پرزیدنت ترامپ واقعا میتونن تنگه هرمز رو کنترل بکنن؟ از خبرها که میاد باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا این خبرها با اتفاقی که داره میفته همخوانی داره. خب ما نگاه میکنیم که قیمت نفت هنوز روی 85-90 دلار. خب میدونیم که 65 دلار قیمتی بود که قبلا بود، از اونجا رفته بالاتر، حالا روی 70 دلار باید دور میزده، یعنی 30% قیمت انرژی رفته بالا. نگاه میکنیم به این که در همین از زمانی که به اصطلاح آقای ترامپ گفتن جنگ متوقف شده تا به امروز، که یعنی تقریبا نزدیک به کمتر از 90 روز هست، 750 میلیون بشکه نفت از داخل تنگه هرمز رد شده، از نواری که آمریکا در نزدیکی عمان درست کرده، مین روبی کردن اونجا رو، پاک کردن، تمیز کردن، و حتی بعضی از گزارش ها میگه که اومدن در جزیره‌ای که متعلق به عمان هست و در داخل خاک عمان قرار داره صخره تراشی کردن و بعضی از کشتی ها، یعنی میشه جزیره و خط عبوری که در داخل عمانه. بنابراین وقتی من از کلمه اقتصاد، بانک و بمب استفاده میکنم، امروز جمهوری اسلامی از کارت قاچاق داره استفاده میکنه و آمریکا داره از کارت تحریم استفاده میکنه. من الان وارد چین و روسیه نمیشم، با اونا الان کاری ندارم. اتفاقی که داره میفته به نظر داره میرسه که این حملات جدید رو شروع کرد، کشتی هایی هستند که شبانه از طریق تنگه هرمز با خاموش کردن دستگاه های ردیابی خودشون ترانسپاندنت میان رد میشن با اسکورت نیروی نظامی آمریکا و پوشش هوایی نیروی نظامی آمریکا، سنترال کماند در اونجا. بنابراین یه اتفاقی داره میفته و آمریکا غیر از اینکه اعلام مالکیت تنگه هرمز رو داره میکنه، میگه ما کنترل جان کلام در اینجاست، ما کنترل تنگه هرمز رو به دست گرفتیم. باور من بر اینه که آمریکا 100% کنترل تنگه هرمز رو در دست نداره، اما کنترل نوار جنوبی تنگه هرمز رو که نزدیکی عمان هست در دست داره و جمهوری اسلامی در فکر اخلال در این کاره. حملاتی که دیشب از جانب جنگنده ها و موشک های تماهاک آمریکا شروع شد و انجام شد، که حملات بسیار مهیبی بود، به خاطر این بود که چند تا از این پرتابگرا در جزیره لارک نشسته بودن، کشتی آمریکایی رو نشونه گرفت لارک، حالا منشون لارک بعد اینو لارک شما درست میکنید چون جوری که نوشته میشه لارک مونده میشه. در این جزیره میخواستن پیشنهاد حمله بکنن، بنابراین آمریکایی هم این پرتابگرا رو زدن و بعدم یه سری دیگه حملات انجام دادن. سوال یک پیش میاد اینه که مگه در حملات قبل اینا رو نزده بودن؟ خب این پرتابگرای متحرک هستند و میتونن در همه جا در واقع جا بگیرن. این حمله رو کردن به پایگاه آمریکا در اردن و در اینجاست که میبینیم جمهوری اسلامی فعلا به اسرائیل حمله نمیکنه. باور من بر اینه که در هفته آینده، در 11-12 میشه که سال نوی عبری شروع میشه، روش هاشانا، باور من بر اینه که احتمال حمله جمهوری اسلامی یعنی باز موشک پرانی به اسرائیل هست و اسرائیل آماده این مسئله هستن. بنابراین وقتی میگم کارت قاچاق و کارت تحریم، امروز اون کارت تحریم داره برنده میشه. آقای پرزیدنت ترامپ دنبال یک جواب سریع بودن. جواب سریع وجود نداره. جوابی که دارن، کاری که داره انجام میشه، این مسئله داره درست پیش میره. چرا؟ برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ و دستگاه سیاسی این دولت، این ادمنستریشن، از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی نمی کنند. یعنی شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر آینده ایران قبول ندارند. ایالات متحده آمریکا، شخص ترامپ و دولتشون رو دارم میگم. بنابراین در اینجا یک سری مشکلات و مسائلی هست که در واقع چه کسی داره در ایران حکومت میکنه، چه کسی داره دستور حمله به این موشک‌ها رو به کشتی‌ها رو داره میگه. دو تا تانکر عربستان سعودی رو زدن، چند نفر کشته شدن، تانکرها بالاخره از اونجا رد شدن، ولی کی داره این دستور رو میده؟ آیا رفیق پوتین داره این کارو میکنه؟ ولادیمیر قهرمان داره دستور میده بزنین؟ یا جاسوسان اونها در دل جمهوری اسلامی و در دل سپاه پاسداران دارن این کارو میکنن؟ برای اینکه مثل روز روشن این مسئله که امروز روس‌ها نمیتونن در اوکراین پیروزی به دست بیارن. برای همینه که میبینیم روس‌ها اومدن در فرودگاه‌های آلمان با پهباد حملاتی رو انجام دادند. اومدن در لهستان، در رومانی و در جاهای دیگه به حریم فضایی این کشورها حمله کردن. این چطور ربط پیدا میکنه با مسئله جمهوری اسلامی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یا بازمانده یا باقی مانده رژیم براش یک مسئله کاملا روشنه و اون اینه که نمیتونه نیروی نظامی آمریکا رو شکست بده. پس اینا دنبال شکست دادن نیروی نظامی آمریکا نیستن، دنبال اخلال هستن. اخلال در سیستم حمل و نقل نفت و اون داستان تنگه هرمز. پس بنابراین کنترل تنگه هرمز یک مسئله اساسیه. کنترل تنگه هرمز، آیا چندین نبرد آمریکا میخواد انجام بده برای این مسئله؟ آیا واقعا ایالات متحده آمریکا به این جا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو شکست بده؟ باید جمهوری اسلامی از نظر نظامی، و به نظر من دارن به اونجا میرسن. من وقتی میگم این موش و گربه است، یعنی این که شما میان توی لارک دوتا پرتابگر متحرک میذارین، میخواین موشک رو بزنین، بعد با این موشک ها میخواین، چون کشتی ندارن بفرستن وسط اونجاها در منطقه عمانی ها و در منطقه وسطی تنگه هرمز مین گذاری بکنن، دارن با موشک اینا رو پرتاب میکنن، یعنی مین ها بره اونجا. بنابراین تمامی این افکار، تمامی این جنبندی ها یک اخلالگریه و اینها چون یک سری آدم های قاچاقچی هستن، خودشون در داخل جمهوری اسلامی هر قدم که میخوان، اگه ریال سقوط میکنه پول میارن میریزن تو بازار که قیمت دلار بالا پایین بشه، تحت کنترل به دست بیارن. به نظر من آینده ای اینها ندارن. امروز ما داریم نگاه میکنیم که آمریکا و جمهوری اسلامی و باقی مانده این رژیم بعد از انتخابات میان دوره‌ای وارد یک به نظر من حملات سنگینی خواهند شد و جمهوری اسلامی در اون زمان اون حملات سنگین موشک‌ها رو انجام خواهد داد. و اتفاقی که خواهد افتاد اینه که حتی قبل از انتخابات هم در اسرائیل هم در آمریکا جمهوری اسلامی اون موشک‌هایی رو که الان پرتاب نمی‌کنه اون موقع پرتاب خواهد کرد. پس بنابراین اخلال در کشتیرانی تا اندازه‌ای که بتونن آمریکا رو اذیت بکنن، دنیا رو اذیت بکنن. وقتی که کشورهای اروپایی امروز میان میگن ما داریم پشتیبانی میکنیم از مسئله سیاست آمریکا، اما میان نگاه میکنه میبینیم در کنفرانس G20 که در آمریکا بود، در همین که داریم صحبت میکنیم هم هست، آقای بسنت وزیر خزانه داری میان اعلامیه رو توسط G20 تشکیل میدن که اعلام بکنن یک کشور مخالفت میکنه و میگه من این زبون این اعلامیه رو دوست ندارم، اونم کشور چینه. اینجاست که میگم آیا رفیق پوتین داره دستور میده در تهران که کشتی ها رو بزنید؟ آیا عوامل روسی هستند که دارن این کار رو انجام بدن؟ بنابراین من فکر میکنم که این میتونه آخر نبرد در تنگه هرمز باشه برای کنترل تنگه هرمز. آمریکا تنگه هرمز رو به نظر من ول نخواهد کرد. نه مسئله این 20% انرژی که داره از اینجا رد میشه. اطلاعاتی که حداقل در دست هست که چینی ها نزدیک به 1 بیلیون بشکه نفت ذخیره دارن، بدین معنی که اونها این فکر رو می کردن که این اتفاق بیفته. پس بنابراین امروز فقط مسئله نفت در اینجا نیست. ایالات متحده آمریکا دنبال تغییر رژیم در ایران هست، دیگه دنبال تعمیر رژیم نیستند. و اگر هم آقای پرزیدنت ترامپ فعلا ساکت نشستند، خساراتی که داره به دستگاه جمهوری اسلامی وارد میشه، ایالات متحده آمریکا نمیخواد تأسیسات زیر نهادی ایران رو بزنه، برای اینکه این کشور ایران یک روزی برمیگرده به جامعه بین المللی، جامعه اقتصادی. الان با این تحریم هایی که پیش اومده، چاهای نفت دیگه نمیتونن تولید بکنن، پس چاهای نفت رو دارن میبندن. و من فکر میکنم که با اون نکته که من اشاره کردم، با کمبود انرژی که در تهران هست، شما اشاره کردین به نونوایی ها، بله، ولی ببینید که روزانه نزدیک به 30 میلیون لیتر نفت کمبود هست، دقیقا 29 میلیون لیتر روزانه کمبوده. مقدارش از بلاروس، مقداری از کشورهای شمال ایران وارد داره میشه، قزاقستان و قرقیزستان و اینها، اضافه اونها گنجایش تصفیه بیشتری دارن. و من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بتونه این تحریمات رو با آخر سال برسونه، پیشبینیه که دستگاه‌های اطلاعات نظامی اسرائیل میکنن، این رژیم بیشتر از 12 ما دوام نخواهد آورد و به نظر من از داخل منفجر خواهد شد. و من فکر میکنم که بالاخره گروهی در داخل سپاه متوجه این مسئله خواهند شد که جمهوری اسلامی قدرت جنگ رو نداره. متاسفانه با این جمله این قسمت رو پایان میبرم که اگر که جمهوری اسلامی داره به اردن حمله میکنه به پایگاه ها، اون برای این دلیله که نمیخوان به اسرائیل حمله بکنن، چون میدونن اسرائیل چه بلایی به سرشون میاره، بنابراین میخوان اردن رو بی ثبات بکنن. یعنی اینکه در اردن ملت هم بیان بگن که آقا چی پایگاه آمریکا اومده اینجا، اینا هی با ما دارن حمله میکنن، با در نظر داشتن که 80% جمعیت اردنی ها فلسطینی هستند. بنابراین تصورات اینا فقط تصور جمهوری اسلامیه، نمیتونه در اینجا پیروز بشه، ولی متاسفانه سران جمهوری اسلامی در این فکر هستن که میتونن آمریکا را شکست بدن و روی انتخابات میان دوره خیلی سهمندی کردن که آقای ترامپ هم سنا رو ببازه هم مجلس رو. چنین چیزی نخواهد شد با اوباش و اراذلی در آمریکا مثل ممدانی که از همون ریشه و ترکه همین اوباش و اراذل در ایران هستند. اینها نمیتونند. آقای السیاد و بقیه که در آمریکا میخوان سناتور بشند، در آمریکا کشور جوده و کریستیان هست، یک کشور سفید پوستیست که با مذهب کاتولیک، مذهب پروتستان که در اکثریت هستن زندگی میکنه. اینجا اون جایگاه نیست. شما ببینید در این وسط قطر، کشوری که 1 بیلیون دلار سالیانه داره به دانشگاه‌های آمریکا برای شستشوی مغزی استادان و دانشجویان میده، داره خرج میکنه. امروز کشوری که نمیتونه گاز صادر بکنه قطره. من در اینجاست که گهگاهی نیش میزنم به این طرف که جمهوری اسلامی زیاد هم برای آمریکا و برای دنیا بد نیست، چون که زمانی که منطقه رو به هم میریزه، غیر از عربستان که باید اون نفت ها رو صادر بکنه برای تولید مصرف دنیایی، قطر میبینیم که چطور در اینجا داره دوچار تشنج میشه. بنابراین من فکر میکنم که این بازی موش و گربه ادامه پیدا خواهد کرد. این نبرد میتونه نبرد آخر برای کنترل تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی قدرت استقامت در مقابل ایالات متحده آمریکا رو نداره، حتی با پشتیبانی هایی که روسیه و چین میکنن، با وجود اینکه روس ها اومدن اطلاعاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی برای موشک‌های سوپرسونیک دادن، چون موشک‌های سوپرسونیک دیگه فرق می‌کنه، راهگیری‌هاشون بسیار مشکل‌تره. با تمامی اینها من فکر می‌کنم که عاملی که این رژیم رو سقوط میده، غیر از مسئله حضور نظامی آمریکا و تحریم‌ها، ملت ایران و کشور اسرائیل. بفرمایید.
1: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که چرا این تصویر ما فریز شده نمیدونم. عرضم به حضورت که یه چیزی من یادم میاد، امروز یه خبری بود که در غزه دستگاه های امنیتی و ارتش در غزه رئیس بخش امنیت خونه حماس رو زنده دستگیر کردن. یاد حرف نتانیاهو افتادم که در روز 8 اکتبر روز بعد به حماسیا گفت You are a dead walking man، یعنی شما آدمای مرده ای هستین که دارین راه میرین. و جالبه که تک تک اینا رو دارن شکار. من همیشه این هر موقع به اینجا میرسم این موضوع رو هی تکرار میکنم که این من یاد قصه نازی هانترها میندازه که یه 5 نفری تو پاریس این بازی رو شروع کردن و بعد هی گسترش پیدا که هی تعداد آدماشون زیادتر و زیادتر و زیادتر شدن تا سال 60 که آیخمن یا آیشمن رو در آرژانتین زنده گرفتن بردن به اسرائیل و یه کار خارق‌العاده بود و اونجا هم گفتن که همین مسئولی که در پاریس این 5 نفر رو شروع کرده بودن گفت تو خودت بیا این داستان موساد رو اداره کن. و الان میبینم که این همون اتفاقه و دونه دونه اینا رو هر روز دارن شکار میکنن. و از طرفی در اون طرف در جنوب لبنان خبر هست که عده‌ای از پاسدارهای ایرانی، گرچه اونام که اونجا هست لایی هستن اونام پاسدارن، هیچ فرقی بین سپاه پاسداران حزب الله حوثی اینا همه یکیان، اینا یک سازمانن، یه چارتن. منتها آدما از زبونهای مختلف دارن، آدما از جاهای مختلف هستن، ولی همشون عضو یه سازمانن، اونم همین سپاه قدس و سپاه انقلاب اسلامی هست که میبینی که اصلا چیزی از ایران توی اسمش حتی نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همین. و در شرف من صدور انقلابشون جهانی کردن و دروغایی که مرتب تکرار میکنن، میگن من 5000 سرباز آمریکایی رو کشتیم. شما میدونید که اگه حتی 2 سرباز کشته بشه اینجا هیاهو میکنن و روزنامه ها رسانه ها براشون موضوعه. حسن شریک الان هست و این چپ درمونده هم داره خودنمایی میکنه، حتما از این موضوع استفاده میکنه، ولی میبینیم که خبری نیست. و میخوام میدونم که شما دنبال میکنی این اشارم کردی که اینا جرئت نمیکنن به اسرائیل حمله کنن، اردن میزنن، این ور میزنن، ولی به اسرائیل حمله نمیکنن. چی میبینی شرایط رو در اونجا میشنوی؟
2: البته این نکته که شما اشاره کردین در غزه بسیار بسیار مهم بود،
1: خیلی،
2: برای اینکه 25% غزه فقط در اختیار این حماسی هاست و این حمله به صورت حمله کماندویی انجام شده، یعنی پهپادها میرن برای دوربین ها که کنترل کنن جاره و نیروهای کماندویی در اونجا پیاده میشن و این آقا رو سوار هلیکوپتر میکنن میارنش بیرون. این در اینجا نشون داره میده یک مسئله بسیار مهم رو، و اون اینه که برخلاف اون عهدنامه 20 ماده ای آقای ترامپ و کشورها و رهبران قلدری مثل اردوغان ترکیه و بقیه، این کشورها و این عهدنامه 20 ماده ای نتونسته حماس رو خلع سلاح بکنه و چون نتونستن حماس رو خلع سلاح بکنن، حماس در اونجا در سر کار هست و اسرائیل به جایی که اون 75% رو پس بده به غزه یا هر سازمان که میخواد اونجا رو کنترل بکنه، بیشتر و بیشتر داره اینها رو تحت فشار قرار میده. بنابراین من فکر میکنم که امروز این حمله توسط در واقع گروه شینبت که میشه پلیس امنیت

چه شما فراموش نکنید که هنوز تو اون منطقه که ما داریم صحبت میکنیم بالای 1 میلیون فلسطینی زندگی میکنن، چون 1 میلیون بقیه در بقیه مناطق که تحت کنترل اسرائیل و بقیه هست دارن زندگی میکنن. و دلیلش هم آقای ایوانی این بوده که در 1-2 هفته اخیر این حماسی ها از همین منطقه که تحت کنترل داشتند با بادبادک های آتشزا و در واقع سلاحایی که تونستن زیرزمینی درست بکنن، در همین وضعیتشون، در همین وضعیت تونستن درست بکنن، به چند تا از مناطق در داخل اسرائیل که همجوار با مرز غزه بوده حمله کردن و این هشداری بوده برای نیروهای اسرائیلی. الان در داخل اسرائیل سخنانی داره پیش میاد، البته خانم نتانیاهو این مسئله را شروع کردن که یک تئوری توطئه در حمله 7 اکتبر بود که آقای نتانیاهو بلافاصله این رو گفتن چنین چیزی وجود نداره و هیچ کس از این حمله اطلاع نداشته. خانم نتانیاهو گفتن که بله چند نفر از ارتشی ها اطلاع داشتن. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد در 7 اکتبر یک چیزیه که به عنوان مردود شدن دستگاه اطلاعاتی و مردود شدن دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل بود و این حمله نشون داره میده که هنوز خطر برای اسرائیل در داخل غزه هست. برای همین دلیل بود که کشورهایی که قرار نیروی ثبات رو بفرستن نفرستادن، چون اینا نمیتونن برن با حماس بجنگن. یه نکته دیگه که قبل از که به جنوب لبنان برسم، یکی از خطرهایی که امروز داره در منطقه باب المندب و این طرف باب المندب، یعنی در آفریقا، شاخ آفریقا داره اتفاق میافته، اتحاد حوثی ها و القاعده است. گروه هایی از حوثی ها، یک قبیله از این قبیله چند تا قسمت داره، حوثی ها دارن با القاعده، با وجود اینکه از نقطه نظر مذهبی اختلاف دارن، اینا حوثی ها یک قسمتی از شیعه ها هستند، حالا دارن با همدیگه اتحاد پیدا میکنن که با آمریکا بجنگن. بنابراین اونها دنبال یک تأثیرگذاری نیرو هستن و این یکی از اون مسائلیه که اسرائیل و آمریکا و کشور اروپا باید بهش توجه بکنن. اگر اینها جون بگیرن با پول، حالا نفت یا هر چیزی که جمهوری اسلامی داره بهشون میده، چرا؟ چون نقشه که جمهوری اسلامی داره در اینجا، همونطوری که در جنوب لبنان با حزب الله پیاده کردن، امروز با حوثی ها و القاعده دارن پیاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی درسته که میاد اسلحه و موشک، پول و این چیزا میده، بله، ولی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کار دیگری هم میکنن و اون خودکفا کردن این نیروها، یعنی حزب الله، حماس، حوثی ها، القاعده و بقیه هستن. بدین معنی که میگن ما همیشه نمیتونیم به شما اسلحه بدیم، ممکنه خودمون تحت فشار باشیم، منظورم سپاه پاسدارانه، بنابراین میان راه‌های قاچاق. برای همین بود که من در قسمت قبل چند دفعه گفتم که جمهوری اسلامی کارت قاچاق رو داره بازی میکنه، آمریکا هم کارت تحریم رو. بنابراین در اینجا جمهوری اسلامی داره چیزی رو درست میکنه در یمن و به خصوص در جنوب لبنان. اون مسئله که داره درست میشه اینه که نیروی رو میخوان در اونجا بذارن که به عنوان یک نیروی دولت در دولت، یعنی یک نیروی نظامی در اونجا باشه. اسرائیل از غزه بیرون از جنوب لبنان بیرون نخواهد اومد تا زمانی که حزب الله در اونجا باشه. چرا؟ برای اینکه این حزب الله اومدن، حالا پول، دارایی، طلا، هر چی که دارن به جاهای بردن که دست اسرائیل کمی دورتر باشه، در دست اسرائیل نباشه. موشک‌ها و سلاح‌ها همینطوره و بالای، یعنی شمال رودخانه لیتوانی یک قلعه هست. این قلعه رو در قرن 11 و 12 توسط شوالیه ها ساخته شده که ما در انگلیسی به اونا میگیم نایت تمپلر، در فارسی میگیم شوالیه ها. اونا که این علامت صلیب رو داشتن میجنگیدن و در یک زمانی هم حسن صباح با اینا همکاری میکرده در قرن 11 و با قول معروف کانترکت کیلر بودن و میومدن در مصر و اونجاها در خاورمیانه فعالیت میکردن. در هر حال اتفاقی که الان داره میفته، این قلعه بوفورد اسمش هست، اتفاقی که داره میفته اینه که اسرائیل در شمال این رودخونه علائمی رو دیده.

0: واحدی رو دیده که حزب الله داره بازسازی میکنه و اینها رو محاصره کردن و تعدادی از این سپاه پاسداران، افسرانشون، افسران ارشد در زیر زمین، در قلعه های زیر زمینی گرفتار هستند. بنابراین امروز اسرائیل به این نتیجه رسیده اینکه اگر حزب الله رو در اینجا پایان نده، با وجود اینکه تقریبا 70% از ارتش لبنان شیعه هستند و این شیعیان با حزب الله ها وجه مشترک دارن، نتیجتا خب از نقطه نظر مذهبی، اما احساساتشون احساسات لبنانی نیست، احساسات اونا احساسات غریزه مذهبی دارن و من فکر میکنم که اسرائیلی از این مسئله کاملا آگاهی دارن. بنابراین من فکر میکنم جنوب لبنان چیزی شبیه غزه نخواهد شد، ولی مسئله‌ای که پیش اومده در اینجا، چون سوریه امروز کنترل داره میشه توسط الشرا و فراموش نکنیم کمتر از 1% از خاک سوریه توسط اسرائیل، یعنی از بالندی های گولان اونا اومدن پایین، شهر قنیطره و بقیه رو گرفتند اسرائیل ها و بلندی های هرمون رو گرفتند که بتونن اونجا رو کنترل بکنن و از در واقع مسلمانان که در اونجا هستند که اکثرشون در اسرائیل زندگی میکنن بتونن اون منطقه رو کنترل بکنن، ولی بالای نزدیک به 20% از خاک لبنان و خاک سوریه توسط ترکیه داره کنترل میشه. پس بنابراین اسرائیل نرفته اونجا که اونجا رو کنترل بکنه، ولی تغییر رژیم در سوریه باعث ضعیف شدن حزب الله در لبنان شده و به خاطر همین دلیل هست که اسرائیل تونسته با تصرف مناطق استراتژیک در لبنان اون فشار رو به لبنانی ها بیاره. من فکر نمی کنم که لبنانی ها بتونند کنترل نظامی مرزها رو به دست بیارن بدون اینکه یک نیروی نظامی در اونجا دوباره بازسازی بشه. حقوق یک حزب اللهی در ماه 2000 دلاره، هنوز هم پولها از ایران داره میاد، با وجود اینکه امروز کشور امارات متحده عربی اگر بخواد، امارات متحده عربی تنها کشور نزدیک به جمهوری اسلامیه که میتونه سقوط اقتصادی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی رو با سرعت فراهم بکنه. آیا امارات این کار داره انجام میده؟ آیا اون فروپاشی اقتصادی در اونجا به خاطر اینکه بانک ها و سیستم هایی که در اونجا کنترل دارن میشن پول ها رو میفرستن برای حزب الله، پول ها رو میفرستن برای حوثی ها و القاعده و بقیه؟ بنابراین در اینجاست که ما سپاه رو با حزب الله در یک جا قرار میدیم و سپاه کاری که میکنه هم به اینا کارخونه های اسلحه سازی در اونجا پیاده میکنن در سطح بسیار کوچک و در بینها مسئله قاچاق مواد مخدر، حالا از اون قرص های کپتگان و مواد دیگر هست که در سراسر اونجا انجام میشه. بنابراین این کارت قاچاق رو شما فراموش نکنید. این کارت قاچاق کارتیه که جمهوری اسلامی تا الان تونسته در واقع سر پا بمونه و قسمت بزرگ این کارت قاچاق مسئله قاچاق نفت هست که الان دیگه اون کشتی‌هایی که تحت تحریم بودن وقتی میرسن نزدیک چین این نفت رو میفرستن به کشتی‌هایی که در واقع تحت تحریم نیستن. بنابراین تمامی اینها باید اصلا پاچیده بشه. به نظر من دو کشور، امارات اول و هنگ کنگ دوم، هست دست آمریکا به هنگ کنگ بسیار بسیار نمیرسه، نمیتونن. آقای شی ماه دیگه میان اینجا، کنفرانس شانگهای هست که دارن آقای شی و پوتین و اینها در اونجا دارن مذاکره میکنن ولی کاری نمیتونن بکنن. مسئله بریک به نظر من مسئله نیست که بتونه اقتصاد آمریکا را تکون بده، ولی نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود داره مسئله رساندن اسلحه به سپاه پاسداران در داخل ایران، اون موشک‌ها و رادارهایی که آمریکایی‌ها هی می‌زنن و اینا دوباره بازسازی می‌کنن، از جایی داره این رادارها میرسه. شما فکر می‌کنین از کجا داره میره این رادارها؟ چند دفعه این جزیره لارک و نمی‌دونم تنگه هرمز و سواحل رو می‌زنن؟ خب بله، بعضی از این هدف‌ها، چون جنگ یک چیز آزمایشیه، جنگ مسئله هندسه و ریاضیات نیست که فرمولو تقسیم بکنید و جواب بگیرید. جنگ هواپیما میره بالا میگن اینجاست میزنن، بعد یه هواپیمای دیگه میره نگاه میکنه میگه خیر این هدف خورده ولی خب گوشش مثلا مونده. بنابراین من فکر میکنم که امروز صحبتهای آقای نتانیاهو و بقیه وقتی که میگن خاورمیانه باید بازسازی بشه، نه فقط برای اسرائیل، این خاورمیانه باید برای عربستان، برای بحرین، بحرینیا و بقیه کشورهای کوچکی هستن در اونجا، ولی امارات اقتصاد بزرگی رو داره. بازم تکرار میکنم، دو بانک رو در امارات بستند، بانک مصر که دومین بانک بزرگ مصری ها بوده و در قاچاق پول برای سپاه پاسداران و رسوندن دلارها و پولها، دلارهای نفتی رو که میگیرن، اینا حسابایی که مشکوکه، اینها حسابایی که در شرکت هستن و میدونن این پولا مال اونجاست، و اگر امارات نمیکنه، اگر این کارو امارات نمیکنه، من هنوز جواب پیدا نکردم که چرا امارات این کارو نمیکنه. آیا به خاطر اون 3000 تا موشک و پهپادی بوده که رو سر اماراتیا ریختن؟ یا اگر امارات بخواد بره دنبال بانک ها، وقتی که آقای بسنت وزیر خزانه داره میگن که ما کاری خواهیم کرد که شرکت هایی که دارن با جمهوری اسلامی، دولت هایی که دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن، اونها متضرر بشن. خیلی خوب، بانک مصر رو اومدین در امارات بستین، تمام شعبات بانک مصر رو بستن، پولا رو گرفتن، ولی آیا این فقط سر سوزن بوده یا در واقع تمامی سوزن بوده؟ بنابراین من فکر میکنم که ما چند سال مشکل رو در جلوی خود نسبت به اسلام افراطی، نسبت به اون چیزی که جمهوری اسلامی اومده ساخته، و امروز من مطمئن هستم که ایالات متحده آمریکا بر اساس استراتژی امنیت ملی خودش دنبال دولت ملت هست، نیشن استیتس، دنبال تجزیه، و اون پالیسی بود که سیاستی بود که آقای پرزیدنت بوش پسر داشتن در 25 سال پیش گذشته و اینها، امروز دیگه اون مسئله نیست. و از این کارت برنامه تجزیه ایران و اینها هم نترسیم، اینها داستان روس‌هاست، داستان FSB، دستگاه اطلاعاتی روسیه است که در ایران بسیار بسیار فعال، من فکر می‌کنم اول اونها فعال هستن بعد مصاب. و من باور من برای اینه که چند ماهه بسیار پرآشوبی رو در جلوی خودمون از نقطه نظر جنگی، امنیتی و اطلاعاتی خواهیم داشت. بفرمایید.
1: حتما همینطوره. الان این داستانی که خودشون میان تعریف میکنن، یعنی این یارو جنایتکاری به نام اژه‌ای، یه خونخوار اومده نشسته و میگه که اگه این دفعه بیاین تو خیابون از دفعه پیش بدتر عمل میکنیم. هیچ ابایی ندارن. و خب دیدیم که یه جوان در خوزستان تو منطقه برای پالایشگاه بنزین در حقیقت اعتراض کردن که الشتر، پایگاه الشتر بوده، لیشتر یه چنین چیزی، و گفته که ما در اینجا در مورد استخدام، در حالی که جوانان محلی بیکارن، اینا ما رو استخدام نمیکنن، و رفتن اعتراض کردن، اونا هم اسلحه کشیدن، یعنی هر کاری بکنی اسلحه میکشن تو سینه، و یکی رو کشتن، حالا معلوم نیست چند تا رو زخم و زیری کردن. یه حادثه ای توی مشهد بوده، یه ماشین جنسیس، یه ماشین گرون قیمتیه، خب این حالا به یه دلیلی رفته تو جمعیتی که میگن خود طرفم از همین نابوده که شبا تو خیابون عربده میکشیده، مست بوده، چه اتفاقی افتاده نمیدونن، ولی بالاخره چند تا رو کشته و لتو پار کرده. اما از اینا که بگذریم، موضوعی که میخوام با شما در میان بذارم این داستان شانگای و حضور هیئت ایرانی در این جلسه بوده و سفر امپراتور چین آقای شی جین به مصر است، و حرفایی که این آقای مرعشی که فهم میکنم باید فامیلای زن رفسنجانی باشه، حالا یا برادر زنشه یا پسرموی زنشه یا هر کی هست، بالاخره فامیلای یه فامیل دارن، مرعشی گفته که چین گفته شما بایستی که تجدید بکنید و رابطتون رو با عربستان و آمریکا جنگ رو متوقف کنید، تنگه رو باز کنید، عوارض میگیرم یعنی چی، این حرفا چیه میزنی، بعد هم نمیدونم رابطتون رو با عربستان و آمریکا درست کنید، اون وقت قالیباف اگه خواست بیاد ما راجبش فکر میکنیم. این حرفاییه که خودشون دارن میزنن. بعد حضور اینا در این کنفرانس و عکسی که منتشر کردن که یارو پزشکیان داره حرف میزنه، پسر فرش فروشه که در حقیقت اون یکی وزیر خارجه قبلی پسر بزازه بود، این یکی پسر فرش فروشه است، یه قاچاقچی تریاک بود دوره‌ای که سفیر بود توی ژاپن، برادرش هم اونجا فرش فروشی داشت، دست در دست هم به کار ورود تریاک مشغول بودن. اونجا در این کنفرانس در حالی که پزشکیان داره سخنرانی میکنه، اون در پشت سرش خلال دندون و اشته و داره با یه فضاحتی، اون یکی دیگه هم دوتا هم پشت سرش دارن چرت قیلوله میزنن، نهارو خوردن بستم زدن و حالا نوبت چرت پشت سر این، یه فضاحتیست. و رفتار پوتین شما چند بار بهش اشاره کردی، اما چینی ها رفتار دیگری دارن. فکر میکنی که آیا واقعا چین حمایت میکنه همچنان اینا رو، یا با این حرفایی که مرشی زده نشان از چیز دیگری داره؟ خوشحال میشم بشنوم. بفهم
0: اول راجب کنفرانس شانگهای بگیم. آی ببین، این یه داستانی در اینجا وجود داره و اون اینه که من بارها گفتم امپراتوری ها از جنگ زاده میشن. شما برگردین تاریخ امپراتوری ها رو بخونین، حالا اگر ما بخوایم فقط از امپراتوری عثمانی شروع بکنیم بیایم این طرف و نگاه بکنیم به 500-600 سال گذشته، میبینیم که اروپا مسئول جنگ ها بود، نابسامانی هایی که پیش اومد، و امروز بعد از 500-600 سال ما هیچ ابرقدرت اروپایی رو نداریم که در واقع بتونه صحبت بین المللی بکنه. اروپا یک اسمه، اروپا هویت نیست. یعنی هیچ آلمانی میگه من اروپایی هستم، ولی اینکه من خب I'm German، یا انگلیس ها که دیگه امروز هیچی دیگه ولشون کنین اونها، حالا فرانسوی هم همینطور و ایتالیایی هم همینطور و یونانی و اسپانیایی هم، اونها اول به در واقع اون هریتج خودشون، اون سنت های خودشون افتخار میکنن. بنابراین وقتی که دنیا داره تغییر پیدا میکنه، من نمیگم که آمریکا هنوز آقای دنیا هست، خیر، ولی امروز چینی ها آمریکا رو مورد چالش دارن قرار میدن، منتها نمیتونن از نقطه نظر نظامی آمریکا رو مورد چالش قرار بدن. چرا؟ برای اینکه ما سلاحای چینی رو ندیدیم در جنگی که بیاد بره پیروز بشه. یه سری موشک و از این آتش‌آشغالا فروختن به این عربستان سعودی که اصلا شلیک نمیشه، نمیتونه وارد سیستم راداری بشه که شلیک بکنه. ولی در این حال شما میایین در کنار این میبینین که اسرائیل میادش قرارداد چند بیلیون دلاری با یونان میبنده. یونان جزو ناتوه، ولی اومده از اسرائیل سیستم موشک‌های دفاعی اسرائیل رو خریده برای که با ترکیه اشکال دارن. پس بنابراین امروز ما به جایی داریم میریم که چین باید نشون بده که میتونه از نظر نظم اهمیت نداره که سالی 3000 تا دارن کشتی درست میکنن. هر کشوری که مسئله اقتصادی قوی داشته باشه نیروی نظامی قوی داره. اروپا الان اقتصاد قوی نداره، نمیتونه نیروی نظامی داشته نیروی نظامی قوی داشته باشه مگر اینکه آمریکا کمکش کنه. من این توضیحات رو دادم برای یک مسئله، برای اینکه مسئله شانگهای، کنفرانس شانگهای فقط برای اینه که اینها خاری باشن در چشم آمریکا و غرب. و به اون توضیحات که دادم که دیگه هیچ قدرت اروپایی امروز سوپر پاور نیست، ابرقدرت نیست، چینی ها دارن میگن دور دور ماست. در رابطه با مسئله ایران آیا پشتیبانی دارن میکنن؟ بله. برای چینی ها یک مسئله مهمه. مسئله اینه که ما نفتتون رو ارزون میگیریم، پولش هم اینجا به یوان نگر میداریم، بعد حالا چی میخوان ما بهتون میدیم؟ موتور پهباد میخوان بهتون میدیم، وسایل پهباد میخوان بسازین بهتون میدیم، بدنه موشک میخوان بهتون میدیم، سوخت موشک میخوان بهتون میدیم. و اینا میدونن که این موشک ها و این پهباد ها همه رو آمریکا از بین میبره و اسرائیل و بقیه کشورها. پس بنابراین چی دست جمهوری اسلامی میمونه؟ هیچ. پس جمهوری اسلامی و این نادانان دارن منابع ایران رو میدن مفت مسلم به کشورهای خارجی و در مقابلش چیزی رو میگیرن که نمیتونن پیروز بشن. چینی ها از این مسئله کاملا آگاه هستن و بنابراین تا اونجا که بتونن پیش میرن و سیستم بانکی رو که چون 30% از اقتصاد چین مثل داستان ایران بود که نمیدونم چک و سفته و این چیزا بود، ما بهش میگفتیم که بانکداری سیاه، چون همه چیز اون موقع سفته تو بانک نمیرفت که سفته رو یه نفر میداد به نفر دیگه یه پولی میگرفت، بعد در اون روز زنگ میزن آقا پولش یا میبردن بانک یا پرداخت میکرد یا پرداخت نمیکرد برگشت میخورد. در چین از این بدتره. بنابراین چینی ها امروز به جایی رسیدن که میبینن میتونن از نظر اقتصادی آمریکا رو تحت تاثیر قرار چالش قرار بدن. میان در این کنفرانس شرکت میکنن. سخن اول با چینه. شماره دو در این کنفرانس روسیه است و روسیه خودش امروز مجبوره که به حرف آقای شی گوش بکنه، برای اینکه اگه گوش نکنه نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بنابراین چینی ها میخوان از نفوذ و از در واقع مسائلی که در اختیارشون هست استفاده بکنن. سفر آقای شی به مصر برای اینه که اون معاهده‌ای که بین عربستان و پاکستان و ترکیه بسته شده بدون مصر معنی به خصوصی نداره. مصر پرجمعیت ترین کشور عرب هست در منطقه و هم مرز با اسرائیل و ترکیه داره سعی میکنه که در این داستان بتونه حداقل نیرو داخل غزه بکنه و در شمال هم که سوریه رو داره کنترل میکنه که بتونه یک اسرائیل تحت فشار بذاره. یعنی چی؟ یعنی این که میخواد بشه جمهوری اسلامی جدید. چرا؟ برای اینکه عوامل اخوان المسلمین در داخل دولت اردوغان هستن و اون برنامه‌های خودشو داره و چینی‌ها برای اینکه نمیخوان این کنترل رو از دست بدن میخوان که حداقل مصر در جایگاهی قرار بگیره که کنترل این مسئله رو داشته باشه. فراموش نکنید که چینی ها دارن یک پایتخت جدید در کنار همین قاهره درست میکنن، چون قاهره خیلی وضعش خرابه از نقطه نظر ترافیک و از این حرفا و این شهر تقریبا حاضره و پایتخت جدید مصر رو موو نمیکنن، ولی خب پایتخت جدید مصر خواهد شد. بنابراین زمانی که این اتفاق افتاده در تنگه هرمز و آمریکا هیچ کاری نمیکنه که سریع تنگه رو باز بکنه، به این دلیله که از اون روزی حالا 20 میلیون بشکه نفتی که داره صادر میشده از تنگه هرمز بیرون، هنوز نزدیک 8-9 میلیونش داره از طریق لوله ها میاد بیرون، روزی حالا 2 میلیون 3 میلیون یا 5 میلیون هم داره از طریق اون خط باریکه داره میاد بیرون. بنابراین کسی که اینجا داره از منابع ذخیره نفتیش داره استفاده میکنه چینه، چون آمریکایی‌ها اومدن با داستانی که در ونزوئلا پیاده کردن نزدیک به 65 بیلیون بشکه نفت ونزوئلا جزء ذخایر خودشون درآوردن. درسته که نفت ونزوئلا نفت سنگینیه و این نفت به خوبی نفت ایران و کشورهای عربی نیست، ولی خب بالاخره انرژی. بنابراین چینی‌ها امروز دارن نگاه میکنن برای اینکه بتونن کنترل بیشتر خاورمیانه رو به دست بیارن به مصر هم سفر میکنن. در رابطه با عکس هایی که در آمده و آقای قالیباف یا آقای پزشکیان یا هر کسی دیگه که اونجا بهشون عکس گرفتن، یه نکته در اینجا وجود داره و اون نکته اینه که چینی ها میخوان تنگه هرمز باز بشه. فراموش نکنید فقط نفت ایران نیست که نمیاد به چین. چینی ها نمیتونن به راحتی کالاهای خودشون رو نه به ایران نه به عراق نه حالا به امارات میتونن، به عربستان هم میتونن، ولی خب کشورهای دیگری هستن در اونجا که چینی ها دارن ضررشو میدن. بنابراین برای چینی ها ضرر دو جانبه است و مسئله که هست اینه که سیاست دولت چین اینه که کشورهایی که اقتصاد درست ندارن و نیاز دارن مثل جمهوری اسلامی رو بیشتر و بیشتر به خود چینی ها متکی بکنه. داستان مصر هم در همین جا قبول داره. ولی باور من برای اینه که عامل بزرگتر در اینجا اون چیزیه که من میگم پارانوی روس‌ها. روس‌ها نسبت به همه چیز مظنون هستند. روس‌ها نسبت به هر اتفاقی که در ایران میافته مظنون هستند. وقتی این صحبت‌های آقای ترامپ که می‌بینید هی میگه تنگه هرمز رو شما عوض بکنم، تنگه هرمز رو می‌خوام این کارو بکنم، روس‌ها به وحشت افتادند. این پارانویا در داخل روسیه همیشه وجود داشته، از 1900 وجود داشته. یه موقعی میگفتم که یهودی‌ها نمی‌دونم در روسیه اومدن دارن این کارو می‌کنن، یه موقعی اومدن یقه لنین رو گرفتن، بنیانگذار انقلاب بلشویکی، گفتن این آلمانیه، این اصلا جاسوسه. از نقطه نظر روسا و FSB که همون KGB سابق هست، همه چیز همه جاسوس هستن. اون تفکری رو که در جمهوری اسلامی دارین میبینین که اینا به خودشون افتادن و نمیدونم نمیتونن کنترل بکنن، تفکر روسیه. برای همینه که گفتم کی دستور شلیک که این پهپادها و موشک ها رو میده؟ رفیق پوتینه. در حال داستان چین برای مهمترین مشتری که در دنیا داره، ایالات متحده آمریکا، چین احتیاج به سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا داره. چین احتیاج داره که این آیفون ها و بقیه در چین درست بشه و در سراسر دنیا پخش بشه. چین احتیاج داره که به بازار آمریکا دسترسی پیدا بکنه. احتیاج داره به بازار اروپا و بقیه. بنابراین چینی ها امروز یک نکته رو دارن ببینن. اگر تنگه هرمز بسته شد روی ما، آیا میتونه جاهای دیگه این اتفاق بیفته؟ این مهمترین و اولین دلیلیه که چینی ها آمدن راه زمینی رو از پکن زدن، با راه آهن، اون راه ابریشم بهش میگن، باز کردن که حالا پاکستان و ایران و نمیدونم اومده در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، شمال ایران اونجا متوقف شده چون سیستم راه آهنشون به هم دیگه نمیخونه. بنابراین من فکر میکنم که داستان چینی ها تا ماه دیگه سفری که ایشون آقای شی با آمریکا خواهند کرد قدری روشن‌تر خواهد شد و وزنه جمهوری اسلامی نداره که بتونه چین رو بیشتر از این به طرف خودش بگیره. امروز جمهوری اسلامی فکر میکنه، من برای شما کارت قاچاق رو گفتم، اختلال در کش ایرانی رو گفتم، اختلال در فروش نفت و بقیه رو گفتم، من نگفتم توقف، گفتم اختلال. تنها کاریه که اینا میتونن بکنن، بزرگترین ضربه شون هم حالا خواهیم دید قبل از این انتخابات میان دوره، فکر میکنن که اینا میتونن پیروز بشن، ولی من چیزی رو که دارم میبینم توهمه. در جمهوری اسلامی اولین عامل توهمه و اینا فکر میکنن که میتونن با آمریکا بجنگن. آیا کشوری از اینا داره پشتیبانی میکنه؟ بله. آیا روسا به اینا اسلحه دارن میدن؟ بله. آیا چینی ها به اینا دارن اسلحه میدن؟ بله. هواپیماهاشون در شمال ایران به زمین میشینه، از راه آهنی که از شمال ایران از قزاقستان و اون کشورهای چیز هست وارد ایران میشه، تمامی اینها هست. و زمانی که سپاه پاسداران میتونه این اسلحه را به دست بیاره، جایی نداره بره. کدوم کشور میخوان برن اینا؟ ونزوئلا رو میخوان برن؟ که خب ونزوئلا که گرفتن ازشون. کوبا میخوان، به کجا میخوان برن اینا؟ روسیه میخوان برن پیش همین اسد بشینن؟ خب بنابراین جایی ندارن برن. اینا یه سری آدمایی هستن که در این کارها میتونن موفق باشن. بنابراین این کنفرانس شانگهای چیز با اهمیتی برای کشورهای غرب به خصوص آمریکا نیست. این برای چینی ها، روسیه و بقیه که نشون بدن ما بلاک خودمون رو داریم و میتونیم از نقطه نظر اقتصادی قسمتی از این داستان باشیم. بفرمایید آقای بابا. امیدوارم که خوابتون نبرده باشه. وقت نهار داره فرا میرسه.
1: آره. شورتمو پروندی. عرضم به حضورت، نه سرپا گوشم، دارم دنبال میکنم دقیقا. و بعد هم عرضم به حضورت که دقیقا درست میگی در مورد روسا، توهمی که دارن و این ماجراها. گفتم در مورد این داستان همین عروسی و این حرفا، این خبرها خبرهای دروغه و سنتکام هم پاسخ داده که ما چنین کاری نکردیم، اگر ترکش به ساختمونی خورده ما هدفمون اون ساختمونه نبوده. گرچه که باور کردن عروسی در سه شنبه شب در ایران یه امر غیر معموله، معمولا تا اونجایی که یادمه عروسی ها شب جمعه، شبی که فرداش تعطیل باشه یا عیدی باشه یا مراسم عید مذهبی باشه، آره عروسی انجام میشه. اما بی خودی یه سه شنبه شب توی دهی 2000 نفر رو برای شام دعوت کنن، خب این معلومه که از اساس یه جای قصه میلنگه.
0: آقای بربانی کیترینگش کی بوده اونجا برای 2000 نفر؟ نمیدونم از کجا
1: همینو بگو
0: کیترینگ که از کجا بودن برای 2000 نفر غذا، برای 200 نفر هم نمیتونن غذا بدن.
1: نه بابا الان آدم ها برای خودشون، برای خانواده 4-5 نفری لنگه. 2000 نفر توی
0: وزیر تبلیغات آلمان گوبلز گفت دروغ هرچه بزرگتر باشه باور کردن آن آسان‌تر است. بفرمایید.
1: همینه، باور کن. و یکی دیگه از داستانها این حرفایی که راجب دیدم اون مردک ستوان سولاخی، یه آدم هچ و یه آدم بی بوته بی همه چیزه. من اینو بارها تکرار کردم، 2018 سفری که رفته بودیم برای همین کنفرانس سکولار دموکرات ها در فرانکفورت، بعد هم یک استفاده کردم از فرصت سری زدم به برلین برای دیدار با دوستان. اونجا برادر این ستوان سولاخی که دوست ایام شباب و نوجوانی منه، از اینکه من اومدم به اونجا استقبال کرد، خودشم از راه دور به دیدن ما اومد. تا اومدم صحبت اینو بکنم از جا بلند شد، گفت من برای دیدن تو اومدم، نیومدم که راجع به این حرف بزنم. این من اصلا سالهاست باهاش بی ارتباطم. تو فکر کن یه آدمی که برادرش حاضر نیست باهاش حرف بزنه، چطوری ممکنه که این آدم حرف راست ازش شنیده بشه؟ اعلام کرده که آمریکا بمب اتم استفاده کرده. حالا معلوم شده که یک این خبر رو تهران منتشر کرده دوباره، یه آدمی در تهران، و گفته که اینها از بمب‌های استفاده کردن که ساچمه‌های تنگستن توش بوده و هزاران ساچمه ناگهان پرتاب می‌شده. خب تنگستن هم فلز سختیه دیگه و خب آثار تخریبیش بود، ولی اینو تبدیل کنی به بمب اتم، بعد تاکر کارسون بیاد بگه اینا از بمب‌های غیر متعارف و نمیدونم اتمی استفاده کردن، خب اسباب شکه. بذار ببینیم یه اتفاق بدی افتاد، بذار اینو ببندیمش. به میخوام نظر تو بشنوم راجع به این رفتارهای آدمایی مثل تاکر کارسون اینجا و اتفاقاتی که داره میفته. با این موضوع از حضورت مرخص میشه. بفرمایید.
0: متاسفانه ما امروز با عوض شدن سیستم ارتباطی دنیا و وجود چیزی به عنوان سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی، شاهد یک پیامدها و اتفاقاتی هستیم که اینها رو در 20 سال 25 سال پیش نداشتیم. یعنی نمیتونیم برگردیم هیچ مقایسه تاریخی بکنیم یا در واقع ذهن تاریخی رو باهاش بریم صحبت بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. امروز ما در یک زمانی وجود داریم که میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی هم عکسی رو درست بکنیم، ویدیویی رو درست بکنیم و یک چیزی رو که حقیقت نداره به عرض دیگران برسونیم، در ملأ دید دیگران، در ملأ اطلاع دیگران قرار داد. بنابراین با در نظر گرفتن این که همه حواس ها، یعنی اون چیزی که به عنوان attention span بهش میگیم، چقدر آدم ها وقت میذارن که قبلا یه مقاله رو میرفتن میخوندن، الان دیگه یه نفر میخواد 30 ثانیه تا 60 ثانیه تا 90 ثانیه یه مطلبی رو بشنوه، گوش بکنه و پی ببره بشه. و این اتفاقی که در آمریکا بیشتر از هر جای دیگه داره میفته. و امروز ما به یه جایگاهی رسیدیم که اشخاصی که به عنوان اینفلوئنسر نفوذ دارن روی این داستان شبکه‌های اجتماعی، دارن برای خودشون یا حداقل فکر میکنن که میتونن جایگاهی داشته باشن. یکی از اون اشخاص آقای تاکر کارلسونه. من در قسمت اول اشاره کردم به محمد السیاد. ایشون چند روز پیش اومدن از یهودیان دیترویت عذرخواهی کردن نسبت به سخنان زهرامیز و زهرالودی که گفتند. و از نقطه نظر من آقای تاکر کارلسون یک یهود ستیز و یک ضد اسرائیلی هست و ایشون به خاطر پولهایی که از دولت قطر و روسیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن میگیرن، این روند و این تفکر رو دارن در آمریکا پیاده میکنن. این تفکری که در آمریکا داره توسط آقای تاکر کارلسون، آقای نیک پوینتس و بقیه داره پیاده میشه، یک دیدگاهیه برای به دست آوردن قدرت شخصی. آقای تاکر کارلسون میخوان حزب سوم رو سیاسی رو در آمریکا پایه‌گذاری بکنن. ایشون شکست خواهند خورد. من گفتم در برنامه‌های قبل کسان دیگه هم این کارو کردن. جز این که فشار بیارن به حزب جمهوری خواه و در واقع در اونجا اون شکاف بیشتر بشه، چیز دیگری نخواهد بود. و قصد آقای تاکر کارلسون همینه که یک جمهوری خواه در دوران بعد در کاخ سفید قرار نگیره. چرا؟ برای اینکه تفکر نادرست آقای تاکر کارلسون و طرفدارانشون برای اینه که اگر که جمهوری خواه نباشه، دموکرات ها بیان، اونا مثلا ایران رو ول میکنن، با ایران وارد جنگ نمیشن. چون همین آقای تاکر کارلسون زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ میخواستن حمله بکنن، اومد نوشت در همین سوشال میدیای خودش که اگر حمله بکنیم صدها هزار سرباز آمریکایی کشته میشن، نمیدونم جنگ جهانی سوم شروع میشه. اینا داستان چی بوده؟ اینا رو چی گفته؟ اینا رو جمهوری اسلامی پول داده گفته. حالا چه از طریق نیاک ممکنه باشه؟ ما خیلی اتفاقا رو در داخل داریم میبینیم. یه روز علی کریمی میاد تو تظاهرات، بنده خودم اونجا بودم در تظاهرات لس آنجلس، ایشون اونجا بودن، رفتم بالا صحبت کردم، دیدیم ایشون اومدن پایین، ما ردیف جلوی ایستاده بودیم، ایشون اومد اونجا، نمیدونم پیرن حالا خاطرم نیست ولی خب پرچم ایران و از این چیزا بود. یه روز آقای کریمی هست، فردا میان به شاهزاده حمله میکنن. بنابراین این موقعیت ها که عوض میشه، این موج من بهش میگم، این موج که عوض میشه یه دلیل داره و دلیل اون اینه که آقای کارلسون، تاکر کارلسون باجگیره، داره یه پولی رو میگیره که این صحبت ها رو بکنه. ایدئولوژی سیاسی ایشون اگر دنبال روی یه کسی مثل آقای وایس پرزیدنت ونس باشه، آقای ونس نمیتونه رئیس جمهور آمریکا باشه، برای اینکه بدنه اصلی حزب جمهوری خواه ایشون رو قبول نداره. بدنه اصلی، تفکر اصلی جمهوری خواه حتی لینزی گرهام باشه یا نباشه، این نیست. امروز ما داریم میبینیم که آمریکا از طرف نیابتی خودش داره با روسیه میجنگه، روسیه هم داره از طرف نیابتی خودش یعنی جمهوری اسلامی با آمریکا داره میجنگه. یعنی دیگه داستان دیگه بچه 10 ساله این مسئله رو میدونه. به جایی که آمریکا و روسیه بیان این عمل انجام بدن، در این حال روس‌ها امروز چشم دارن که ناتو رو وارد این مسئله بکنن. من وقتی میگم پارانویای روسی یعنی این. وقتی راجع به پارانویای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که اون نادانها در تهران فکر میکنن آمریکا میتونن شکست بدن، پوتین نادان هم همینطوره، فکر میکنه که میتونه آمریکا رو شکست بده، ناتو رو شکست بده. بنابراین که پشت سر همه اینها چینی ها هستن. بنابراین آقای تاکر کارلسون یک ایدئولوژی مردود رو در آمریکا داره دنباله میکنه و این به خاطر این پدیده‌ایه که به نام سوشال میدیا وجود داره. ما دیگه دنبال اخبار نمیریم، اخبار دنبال ما میاد، خبرها ما رو دنبال میکنن با نوتیفیکیشن روی تلفنمون و و و و و و. بنابراین آقای تاکر کارلسون به نظر من جایگاهی در آینده سیاسی آمریکا نداره. میتونه 15 میلیون 14 میلیون 10 میلیون نمیدونه هر چقدر فالوورز داره میتونه داشته باشه، میتونه برنامه بذاره 10 میلیون به حرفش گوش بکنن، میتونه، ولی ایشون در اون بدنه اصلی سیستم سیاسی آمریکا نمیتونه پیروز بشه. برای اینکه دیدگاه آقای ونس، آقای ونس رو گفتن آقا مذاکره میخواه بکنه، بفهمین برو آقا، برو برو اسلام آباد، برو برو برو برو مذاکره بکن. رفت اومد، خیلی ببخشید کنف شد دیگه، الان تازه داره درست حرف میزنه، اونم حواسش هست که مثلا یه موقع حرف نادرستی نزنه دوباره تاکر کارلسون و دارا دسته نیک پوینتز و همه اینا دوباره ازش عصبانی بشن. برای این جایگاهی نداره. من فکر میکنم اینها تاکر کارلسون و بقیه هم یه مش اوباش و اراذل هستن که فقط با گرفتن پول دارن صحبت میکنن، و الا دیدیم که صدها هزار نفر سرباز آمریکایی کشته نشدند، دیدیم که جنگ جهانی سوم هم شروع نشد و آقای تاکر کارلسون و گروه دار دستشون این تفکر اشتباه رو دارن یواش یواش میذارن کنار، و حتی دیدیم که آقای وایس پرزیدنت ونس هم متوجه شدن که شما با جمهوری اسلامی نمیتونین کنار بیاین، اینها یه آدمایی هستن که دروغ میگن، قرار دادن بنویسین، اینا زیر قرارداد میزنن. اگه شما میخواین یه قرارداد بنویسین بیارین جلو ملت آمریکا بگه ما برنده ایم، بله اون داستان دیگریه. و من فکر میکنم که متاسفانه هرچی بیشتر جلوتر بریم نقش کسانی مثل کارلسون و بقیه بیشتر روشن میشه، چون امروز من مسئله ربط دادن همه این مسائل به هم نیست، امروز اتفاقاتی که در اروپا داره میافته و کارهایی که رفیق پوتین داره انجام میده، به خصوص آقای روانی، یکی از مشکلاتی که داریم ما چه در جمهوری در ایران و چه در روسیه اینه که این دار و دسته که اونجا هستن اطلاعات درست رو همون که اطلاعات درست رو به خامنه ای نمیدادن، امروز اطلاعات درست هم به پوتین نمیدن. اینا به پوتین نمیگن که آقا ما تو اونجا له و لورده شدیم، بله موشک‌های رهگیر کم هست، نمیتونن همه موشک‌ها رو بزنن، ولی اتفاقی که داره میافته اینه که یک کشور 40 میلیونی اوکراین در مقابل یک کشور 140 میلیونی که ارتش اتحاد جماهیر شوروی در واقع اون مرکز اصلش بود مقاومت کرده، بله آمریکا و اروپا هم پشتیبانی کردن، بله روسیه چین هم از اونها اومده پشتیبانی کرده، الان این پهپادهای شاهد 136 گرفتن روش به جای که موتورهای معمولی باشه موتورهای جت گذاشتن، سرعتش از 80 کیلومتر شده 300 کیلومتر، بنابراین فردا اینا به جبهه ایران هم خواهد رسید. در جنگ تنگه هرمز اینا میرسن اونجا، این حملات خواهد انجام خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که تا زمانی که اون پارانویا اون توهم وجود داشته باشه، این اتفاقاتی که داریم میبینیم، آقای تاکر کارلسون هم از این توهمات به نظر من کنار نرفتن و با اون توهم دارن زندگی میکنن، چون اینطوری دارن پول در میارن. بفرمایید.
1: آقا بسیار ممنون و متشکرم، سپاسگزار مرد هستم، تا هفته آینده و ادامه گفتگو. نهایت سپاس دارم، متشکرم از حضورت مرد و این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میده. ممنون،
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بعدها دوستان شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر همراه ما باشید. متشکرم از شما.

میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: دی ماه 1316 تبعیدگاه سمنان. در اتاقی محقر مردی 52 ساله نشسته است که هیچ شباهتی به جایگاه و گذشتهش ندارد. او یک تبعیدی معمولی نیست. او شاهزاده است که روزگاری در پاریس قدم می زد. در کاخهای لندن با وزرای بریتانیا چای می نوشید و با امضای قرارداد سرنوشت کل ایران را معامله می کرد. فیروز میرزا نصرت الدوله، شاهزاده مغرور قاجار و وزیر مقتدر رضاشاه، حالا در حصر خانگی منتظر فرارسیدن مرگ است. انتظار او چندان طولانی نمی شود. روز 17 دیما در اتاق باز شده و سه مأمور مخوف شهربانی وارد می شوند. آنها برای بازجویی نیامدند. مأموریت آنها کشتن شاهزاده است. دقایقی بعد گلوی شاهزاده در میان دستان یکی از بی‌رحم‌ترین قاتلان شهربانی وقت، عباس ششنگشتی، آنقدر فشرده می شود تا نفسش برای همیشه قطع شود. اما چگونه مردی که تبارش به پادشاهان ایران می رسید به چنین سرنوشت شوم و خفتباری دچار شد؟ چه شد که این اشرافزاده ثروتمند به خاندان قاجار خود پشت کرد تا به پادشاه شدن رضاخان سردار سپه کمک کند، اما در نهایت توسط همان پادشاه در تاریکی خفه شد؟ آیا او یک وطن فروش بی اخلاق بود که سزای خیانتش را دید، یا یک قربانی در ماشین استبدادی که خودش در ساختن آن نقش داشت؟ این ویدیو داستان زندگی نصرت الدوله فیروزه است. داستانی درباره ثروت افسانه‌ای، خیانت بزرگ و این واقعیت که دیکتاتورها پیش از دشمنان دوستان خود را می‌بلعند. منبع اصلی ما برای ساخت این ویدیو کتاب نصرت الدوله فیروز از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی نوشته دکتر باقر عاقلی است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. فیروز میرزا در اواخر دهه 1260 خورشیدی در تبریز و در خانواده اشرافی به دنیا آمد. تبار او رشک برانگیزترین شجره‌نامی ممکن در آن دوران بود. پدرش عبدالحسین میرزا فرمان فرما یکی از بانفوذترین و ثروتمندترین رجال عصر قاجار بود و مادرش عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار. فیروز میرزا تجسم مطلق آن چیزی بود که بعدها اولیگارشی هزار فامیل حاکم بر ایران نامیده شد. پدرش فرمان فرما در طول زندگی خود بارها به حکومت ایالتهای مختلف، وزارت و حتی نخست وزیری رسید و نفوذش به اندازه‌ای بود که بسیاری او را یکی از ستونهای اصلی حکومت قاجار می دانستند. مردی که عاشق تملک املاک و روستاهای حاصلخیز بود و در هر ایالتی که حاکم می شد بخشی از زمینها را به تملک خاندان خود در می آورد. نصرت الدوله در چنین بستر آمیخته با قدرت و ثروت پرورش یافت. او تنها 20 سال داشت که مظفرالدین شاه به خواست مادرش او را به حضور پذیرفت. وقتی شاه قاجار تسلط خیره کننده این جوان بر زبان فرانسه را دید، همانجا لقب نصرت الدوله را به او بخشید و او را بدون هیچ تجربه مدیریتی به نیابت والی کرمان منصوب کرد. منصبی که به دلیل بی تجربگی و شدت عمل او با نارضایتی شدید مردم محلی به پایان رسید. فیروز میرزا برای ادامه تحصیل راهی بیروت و سپس پاریس شد. او در فرانسه حقوق و علوم سیاسی خواند. وقتی در 26 سالگی به ایران بازگشت، او دیگر فقط یک شاهزاده سنتی نبود. او دیپلماتی بود که به زبانهای فرانسه و انگلیسی مسلط بود، لباسهایش را از بهترین خیاطهای پاریس می خرید، با آداب دیپلماسی غرب کاملا آشنا بود و دو رولز رویس اختصاصی در تهران داشت. در ایران پس از انقلاب مشروطه تمام درها به روی این جوان باسواد، ثروتمند و البته متکبر باز بود. او با حمایت‌های پدرش و نفوذ خاندان خود کوتاه‌ترین مسیر ممکن را در سیاست پیمود و در سال 1295 وقتی تنها 28 سال داشت وزیر عدلیه شد. دوستانش او را سیاستمداری عملگرا می‌دانستند. منتقدانش اما او را فرصت طلبی می‌خواندند که بیش از هر چیز به حفظ قدرت می‌اندیشد. اسدالدوله هیچ وابستگی ایدئولوژیک خاصی به هیچ جریان سیاسی نداشت. برای او سیاست تنها یک بازی برای ارتقای مقام و حفظ منافع طبقه اشراف بود. او دیپلماتی بود که همزمان میتوانست با مستشاران بریتانیا چای بنوشد، با ملیگرایان گفتگو کند و به پادشاه وقت وفاداری نشان دهد، در حالی که در پشت پرده تنها به دنبال تامین منافع فردی خودش بود. این ویژگی‌های شخصیتی یعنی غرور اشرافی، ذهنیت غربگرا و فرصت طلبی سیاسی به زودی او را وارد یکی از تاریک‌ترین و بحث برانگیزترین معاملات تاریخ ایران کرد. معامله‌ای که نام او را برای همیشه با واژه خیانت گره زد. پایان جنگ جهانی اول ایران را به ویرانه‌ای تبدیل کرده بود. قحطی، بیماری، خزانه خالی و ناامنی کشور را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود. در این شرایط بحرانی، در سال 1298 خورشیدی، 1919 میلادی، کابینه حسن وثوق‌الدوله بر سر کار بود و نصرت‌الدوله فیروز، جوانترین و جاه طلبترین عضو این کابینه، سکان وزارت امور خارجه را در دست داشت. بریتانیا که پس از فروپاشی امپراتوری تزارها در روسیه خود را تنها قدرت بلا منازع در خاورمیانه می‌دید، فرصت را برای تسلط کامل بر ایران غنیمت شمرد. نتیجه این فرصت طلبی قراردادی بود که به قرارداد 1919 مشهور شد. بر اساس این قرارداد کنترل ارتش و خزانه داری ایران به مستشاران بریتانیایی واگذار می‌شد، توافقی که عملاً ایران را به یک کشور تحت الحمایه یا مستعمره غیر رسمی انگلیس تبدیل می کرد. امضا کنندگان اصلی این قرارداد 3 نفر بودند: وثوق‌الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا سارم‌الدوله وزیر دارایی و نصرت‌الدوله فیروز. اما چرا نصرت‌الدوله؟ در نگاه مدافعان این قرارداد، مردانی چون فیروز معتقد بودند که ایران ورشکسته چاره‌ای جز تکیه بر یک ابرقدرت برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد امنیت ندارد. اما آنچه خشم روشنفکران و مردم ایران را شعله ور کرد، افشای یک راز کثیف بود. این 3 دولتمرد ایرانی برای امضای این قرارداد مبلغ 131 هزار لیره استرلینگ برابر با 400 هزار تومان به عنوان رشوه یا به قول خودشان حق و زحمه از بریتانیا دریافت کرده بودند. وثوق‌الدوله نخست وزیر 200 هزار تومان و فیروز و سارم‌الدوله هر کدام 100 هزار تومان. علاوه بر این، فیروز مبالغ کلان دیگری نیز دریافت کرد تا احمدشاه جوان را برای تایید قرارداد در اروپا همراهی و راضی کند. اما این رویای انگلیسی با سد محکم افکار عمومی و مقاومت سیاستمداران مستقلی چون سید حسن مدرس برخورد کرد و هرگز در مجلس تصویب نشد. پس از تعلیق قرارداد 1919، نصرت‌الله فیروز که در اروپا به سر می برد، تماسای پنهانی خود را با مقامات وزارت بریتانیا حفظ کرد. او به زودی از یک خبر فوق محرمانه مطلع شد. انگلیسی‌ها در تدارک یک کودتای نظامی در تهران بودند. فیروز که خود را مهره مطمئن بریتانیا می دانست، تصور می کرد که او قرار است رهبری سیاسی این کودتا را بر عهده بگیرد و شاید حتی جانشین احمدشاه قاجار شود. او بلافاصله از لندن راهی ایران شد تا در صورت وقوع یک تغییر سیاسی یکی از گزینه‌های اصلی قدرت باشد. اما در اینجا یکی از طنزهای تلخ تاریخ رقم خورد. نصرت‌الدوله در مسیر بازگشت به دلیل ترس از عبور از مناطق تحت کنترل روس‌ها مجبور شد از مسیر طولانی بصره و بغداد حرکت کند. اما او دیر رسید. در تهران سفارت بریتانیا که نیازمند اقدام فوری بود به سراغ مهره دیگری رفت که در دسترس تر بود. روزنامه نگاری جاه طلب به نام سید ضیاءالدین طباطبایی و یک افسر قزاق به نام رضا خان. ورود فیروز به تهران با یک تحقیر تاریخی همراه بود. پس از کودتای سوم اسفند 1299، سید ضیاء که به دنبال تصفیه حساب با اشراف قاجاری و جلب نظر افکار عمومی بود، دستور دستگیری گسترده ی رجال سیاسی را صادر کرد. نصرت الدوله فیروز، پدرش فرمان فرما و برادرش همگی دستگیر و در امارت قزاق‌خانه زندانی شدند. فیروز که باور نمی کرد دوستان انگلیسیش او را فراموش کرده باشند، از درون زندان نامه ها و تلگراف های التماس آمیزی برای لورد کورزون وزیر خارجه بریتانیا فرستاد و از او تقاضای کمک کرد، اما پاسخی دریافت نکرد. بریتانیا دیگر به این اشرافزاده بدنام نیازی نداشت. پس از 100 روز با سقوط کابینه سید ضیاء، فیروز از زندان آزاد شد. او که خود را مهره اصلی بریتانیا در ایران می دانست، طعم تلخ شکست و بیوفایی حامیان انگلیسیش را چشیده بود. خشم شاهزاده از این خیانت چنان عمیق بود که بلافاصله پس از آزادی شروع به فحاشی و بدگویی علیه کارگزاران و دیپلمات‌های انگلیس در تهران کرد و حتی جست ضد بریتانیایی به خود گرفت. این رفتار فیروز خشم مقامات لندن را برانگیخت. لورد کورزون وزیر خارجه قدرتمند بریتانیا که زمان فیروز را شریک خود در قرارداد 1919 می دانست، حالا دیگر تحمل نافرمانی های او را نداشت. کورزون در اواخر سال 1921-1300 خورشیدی نامی کاملا محرمانه به سر پرسی لورن سفیر جدید انگلیس در تهران نوشت که یکی از تکان دهنده ترین و تحقیرآمیزترین اسناد دیپلماسی درباره رجال ایران است. او در این نامه نوشت: این مردم باید یاد بگیرند که بی کمک ما نمی توانند کاری کنند و راستش را بخواهی هیچ بدم نمی آید که سرشان به سنگ بخورد تا متنبه شوند و قدر ما را بدانند. مبادا اخفال شوی و خود را با عجله به آغوش اولین وزیری که به سراغت آمد بیاندازی. رجال معلوم الحال ایران داخل آدم نیستند. این طول سگ ها رسمشان این است که می آیند

سیاسی روبرو بود. پس از آزادی، نصرت الدوله فیروز تصمیم گرفت به مجلس شورای ملی برود. او پیش از کودتا از کرمانشاه انتخاب شده بود، اما ورودش به مجلس با طوفانی از مخالفت‌ها روبرو شد. نمایندگان او را به خاطر نقشش در قرارداد 1919 خائن می‌خواندند. با این حال فیروز با لابیگری گسترده و در کمال تعجب با حمایت سید حسن مدرس که مدعی بود فیروز از اعمال گذشتش پشیمان است، توانست از سد مخالفان عبور کند و اعتبارنامه‌اش را تصویب کند. نصرت الدوله در مجلس چهارم و پنجم به خوبی متوجه یک تغییر عظیم در فضای سیاسی ایران شد. او دید که پادشاه احمدشاه قاجار ضعیف، بی‌انگیزه و غایب است، اما در مقابل یک نظامی پرقدرت به نام رضاخان سردار سپه در حال بلعیدن تمام ارکان قدرت است. شاهزاده اشرافی با آن هوش فرصت طلبانش فهمید که حمایت چهره‌هایی مانند مدرس برای بقای بلند مدت کافی نیست. او باید روی اسب برنده تاریخ شرط بندی می کرد. بنابراین تصمیمی گرفت که بسیاری را در شوق فرو برد. او به خاندان قاجار خود پشت کرد و با بزرگترین تهدید طبقه اشراف یعنی رضاخان متحد شد. رابطه فیروز و رضاخان در ابتدا رابطه پر از تکبر و کینه بود. روایات تاریخی میگویند در گذشته نچندان دور، زمانی که رضاخان تنها یک افسر جزء قزاق و نگهبان پدر فیروز بود، فیروز شاهزاده حتی جواب سلام نظامی او را هم نمیداد. اما اکنون جایگاه ها عوض شده بود. فیروز خواستگاه خانوادگی خود را کنار گذاشت و در مجالس چهارم و پنجم به یکی از مهمترین حامیان رضاخان تبدیل شد. او به همراه دو تن از باهوشترین و تحصیل کرده ترین سیاستمداران آن زمان، یعنی عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور، مثلثی را تشکیل داد که وظیفه‌اش هموار کردن مسیر قانونی برای انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. تیمورتاش لابیگر و استراتژیست اصلی بود. داور ماشین حقوقی و قانونی را مدیریت می‌کرد و نصرت الله فیروز با ثروت، نفوذ در میان خوانین و روابط دیپلماتیکش راه را برای صعود رضاخان به سلطنت هموار می‌کرد. در سال 1304 با تلاش بی‌وقفه این مثلث سلطنت قاجار منقرض شد و رضاشاه بر تخت سلطنت نشست. پاداش فیروز میرزا برای این خیانت طبقاتی و وفاداری به شاه جدید رسیدن به یکی از مهمترین مناصب کشور بود. او در بهمن 1305 به عنوان وزیر مالیه یا همان وزیر دارایی وارد کابینه شد. دوران وزارت فیروز در مالیه دوران شکوفایی او بود. او با کمک دوستانش به ویژه تیمورتاش که حالا وزیر دربار و فرد دوم کشور بود، ساختار اقتصادی دولت جدید را پیریزی کرد. یکی از مهمترین اقدامات او در این دوره تأسیس مؤسسه انحصار تریاک و متمرکز کردن درآمدهای داخلی برای تأمین پروژه‌های عظیمی چون راه آهن سراسری بود. او همچنین نقش مهمی در اخراج دکتر آرتور میلسبو، مستشار مالی آمریکایی از ایران داشت، اقدامی که قدرت اقتصادی را کاملا در دست دولت و شخص رضاشاه متمرکز کرد. در این سالها فیروز میرزا در اوج قدرت و ثروت قرار داشت. سبک زندگی نصرت الله فیروز با همتایانش مثل داور ساده زیست هیچ شباهتی نداشت. او در امارت باشکوه خود در باغ فرمانی زندگی می کرد و یکی از معدود اتومبیل های رولز رویس موجود در تهران متعلق به او بود. فرمانیه که اکنون منطقه ثروتمند نشین در شمال تهران است، در آن زمان متعلق به او و خانواده پدریش بود و نام این محله نیز از نام پدرش شاهزاده فرمان فرما گرفته شده. مهمانی های فیروز در تهران زبان زد بود. مهمانی های مجللی که در آنها دیپلمات های خارجی از جمله مستشار سفارت فرانسه کلاراک حضور داشتند. فیروز با لباس های گران قیمت اروپایی، شام های فرانسوی و پذیرایی های بیوقت و سفرهای خارجی تلاش می کرد جایگاه اشرافی خود را به رخ بکشد. برادر ناتنیش منوچهر فرمان فرمایان در خاطراتش می نویسد درآمدهای نصرت الدوله کفاف ولخرجی های او را نمی کرد. او همیشه کسر خرج داشت و

0: مجبور بود املاک خود را به گرو بگذارد. این سبک زندگی اشرافی، غرور بی حد و مرز و ارتباطات محفلی و دوستانه‌ای او با سفرای خارجی به تدریج به پاشنه آشیل او تبدیل شد. نصرت الدوله فکر می‌کرد که هوش سیاسی و جایگاه خانوادگیش او را در برابر هر خطری مسئول می‌دارد. اما او ماهیت واقعی پادشاهی را که خود بر تخت نشانده بود نمی‌شناخت. رضا شاه پادشاهی به شدت بدگمان بود که هیچ رقیب مستقلی را تحمل نمی کرد. برای رضا شاه رجال باسواد و قدرتمندی چون فیروز و تیمورتاش تنها ابزارهای موقت برای تثبیت حکومت بودند. وقتی پایه‌های سلطنت محکم شد، شاه به این نتیجه رسید که نیازی به این اشرافزادگان مغرور ندارد. اخبرالسلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش دیالوگ تکان دهنده از رضا شاه نقل می کند که نشان دهنده آغاز پایان این مثلث قدرت است. به گفته او، شاه روزی به اطرافیانش گفت هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما رژیم یک نفر است. حالا ساعت شنی برای نصرت الدوله فیروز معکوس شده بود. زمان تسویه حساب فرا رسیده بود. اما رضا شاه برای نابود کردن این شاهزاده مغرور فقط به دنبال حسب او نبود. او می‌خواست غرور فیروز میرزا را له کند. در خرداد 1308 در حالی که فیروز همچنان وزیر کابینه بود، دستور بازداشت او صادر شد. اتهامی که نظمیه برای او تراشید سنگین ترین تغییر برای مردی با ثروت میلیونی بود. دریافت رشوه، آن هم 2000 تومان. 18 خرداد 1308 روزی که با یک صحنه سازی بی‌نقص آغاز شد و با یک بهت عمیق پایان یافت. آن روز صبح در تکیه دولت جلسه‌ای با حضور هیئت وزیران و رضا شاه برگزار شد. مخبر سلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش می‌نویسد که شاه با روی گشاده و بشاش آلبوم عکس‌های راه آهن جنوب را به نصرت الدوله نشان می‌داد و با او گفتگو می‌کرد. اما این خنده ها همانطور که مخبرالسلطنه می نویسد نشان دادن دندان شیر بود. دقایقی بعد وقتی وزرا از امارت خارج می شدند، یک افسر نظمی جلو آمد و در کمال ناباوری حاضران وزیر مالیه را بازداشت کرد. حتی تیمورتاش، دوست صمیمی فیروز و وزیر دربار، از این بازداشت شوکه شده بود. نصرت الدوله روانه زندان شد. اتهامی که علیه او در دادسرا مطرح شد به شدت تغییرآمیز بود. او متهم شد که در زمان وزارتش مبلغ 16,000 تومان از یکی از تجار سرشناس حاج امین الضرب رشوه گرفته تا املاک او را از توقیف وزارت مالیه خارج کند و برای دریافت این رشوه یک معامله سوری با انبار غله تهران ترتیب داده است. بعدها در دادگاه این مبلغ به کمتر از 2,000 تومان تقلیل یافت. برای مردی که مالک نیمی از املاک وردآورد کرج بود و در باغ فرمانی مهمانی‌های اشرافی برگزار می‌کرد، متهم شدن به دزدی 2,000 تومان یک خرد شدن کامل شخصیتی بود. دادگاه در اردیبهشت 1309 برگزار شد. وقتی دادستان اتهام رشوه را مطرح کرد، نصرت الدوله کنترل خود را از دست داد و با صدایی بلند و پر از خشم فریاد زد: با آن همه امکانات و ثروت پدری من نیازی به دریافت این مبالغ نداشتم. حالا مرا دزد کرده اید؟ آن هم آفتاب دزد؟ با وجود تمام دفاعیات، حکم دادگاه از پیش تعیین شده بود. نصرت الدوله به محرومیت از حقوق مدنی، پرداخت جریمه و 4 ماه حبس محکوم شد. با وساطت برخی رجال مانند مستوفی الممالک و پدرش فرمان فرما او از زندان آزاد شد، اما در باغ فرمانیش تحت حصر خانگی قرار گرفت. سالهای انزوا آغاز شد. در این دوران فیروز میرزا شاهد تحقق کابوسی بود که خود در شکل گیری آن نقش داشت. مدتی بعد او از درون باغ فرمانی خبردار شد که تیمورتاش قدرتمندترین مرد پس از شاه بهانه جویی شده و در زندان قصر به طرز مشکوکی کشته شده است. اندکی بعد خبر خودکشی تلخ دوست دیگرش علی اکبر داور که او نیز مورد غضب شاه قرار گرفته بود به گوشش رسید. مثلث طلایی متلاشی شده بود و فیروز می دانست که او آخرین بازمانده است. در مهر ماه 1315 بهانه نهایی برای نابودی فیروز فراهم شد. در آن روزها برخی نشریات فرانسوی مقالاتی تند و حتی کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رضا شاه منتشر کردند که در آنها او را دیکتاتور ایران خوانده بودند. خشم پادشاه از این انتقادات به حدی بود که دستور داد روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه قطع شود و وزیر مختار ایران از پاریس فراخوانده شد. پلیس سیاسی شاه به ریاست سرپاس رکن‌الدین مختاری فرمانده شهربانی به دنبال مقصر می‌گشت و انگشت اتهام را به سمت نصرت الله فیروز نشانه رفت. ماجرا از این قرار بود که فیروز میرزا در باغ بزرگ خود در فرمانیه اماراتی را به کلارک مستشار سفارت فرانسه در تهران اجاره داده بود و روابط دوستانه و رفت و آمدهای زیادی با او داشت. سرپاس مختاری که پیش از این داستان زندگی او را در کانال پروفایل برایتان روایت کرده ایم به شاه گزارش داد که منبع اصلی درز اطلاعات منفی و اخبار داخلی ایران به فرانسوی‌ها کسی نیست جز نصرت الدوله فیروز. ارتباط مستمر فیروز با دیپلمات فرانسوی برای شاه که در آن سالها به شدت دچار پارانویا شده بود به معنای قطعی خیانت و توطئه بود. فیروز مجدداً بازداشت شد. او در آخرین ملاقات با پسرش به خوبی از سرنوشت خود آگاه بود و گفت مشکل است دیگر مرا ببینی. او را به نقطه دور از مرکز قدرت به تبعیدگاهی در شهر سمنان فرستادند. در سمنان او تحت نظارت شدید ماموران شهربانی قرار گرفت و حق نوشتن نامه یا ملاقات با هیچ کس را نداشت. شاهزاده اشرافی با آن رولز رویس ها و کت‌شلوارهای پاریسی حالا در اتاقی محقر روزها را می شمرد تا فرستادگان مرگ از راه برسند. زمستان 1316 فرا رسید. فیروز میرزا نصرت الدوله در تبعیدگاه خود در سمنان ماها در انزوای مطلق زندگی کرده بود. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون نامه هایی بود که گاه مخفیانه به دست همسرش می رساند. در آخرین نامش او از نزدیک شدن سایه مرگ خبر داده بود. من دور از تو میمیرم و از مردن بیم ندارم. اما برای تنها ماندن تو و برای بی پدر ماندن لیلی و ایرج و شاهرخ آتش میگیرم و میسوزم که مرا بی گناه از بین میبرند. این نامه ها نشان میداد که فیروز سایه مرگ را بالای سر خود حس کرده است. تا اینکه در سرمای دیمای 1316 دستور نهایی از تهران صادر شد، حذف فیزیکی شاهزاده. 17 دیمای 1316 سمنان. در اتاق تبعیدگاه باز شد و 3 مأمور ورزیده شهربانی وارد شدند. آنها از تهران اعزام شده بودند و مأموریتی مشخص داشتند. فرشچی، عقیلی پور و مردی به نام عباس بختیاری که در میان نیروهای امنیتی به عباس ششنگشتی معروف بود. او قاتل خونسردی بود که در خفه کردن بی سر و صدای قربانیان تخصص ویژه‌ای داشت. آنها ابتدا لیوانی محتوی زهر را به دست نصرت الدوله دادند تا بنوشد. اما وقتی شاهزاده مقاومت نشان داد، عباس ششنگشتی از پشت او را بغل کرد و به زمین کوبید. یکی دیگر از ماموران روی سینه فیروز نشست و دستانش را محکم گرفت. فرشچی پاهای او را قفل کرد تا نتواند تقلا کند. سپس عباس ششنگشتی گلوی شاهزاده 52 ساله را چنان فشار داد که نفس در سینه‌اش خاموش شد. قاتلان برای لاپوشانی جنایت لباسهای مقتول را مرتب کردند. اینک ته استکانیش را به چشمش زدند و جسد را آرام روی تخت خواباندند. پزشک محلی احضار شد و تحت فشار ماموران گواهی داد که نصرت الدوله فیروز بر اثر بیماری قلبی درگذشته است. جسد او به تهران منتقل شد و در گورستان ابن باوقی در سکوت به خاک سپرده شد. اما حقیقت زیر خاک پنهان نماند. 4 سال بعد در شهریور 1320 متفقین وارد ایران شدند و پادشاهی قدرتمند رضا شاه در عرض چند روز فرو ریخت و او به تبعید فرستاده شد. با باز شدن در زندان‌ها و فروپاشی دیوار ترس، تاریک خانه شهربانی رضا شاهی نیز افشا شد. در جریان محاکمات جنجالی پس از شهریور 20، سرپاس رکن‌الدین مختاری، رئیس مخوف شهربانی رضاشاه و ده ها مأمور دیگر از جمله پزشک احمدی به دادگاه کشیده شدند. در همین دادگاه ها بود که راز هولناک مرگ نصرت الدوله با اعترافات صریح قاتلانش به ویژه فرشچی فاش شد. رکن‌الدین مختاری به جرم 183 فقره بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل عمد چهره‌هایی چون شیخ خزعل، نصرت الدوله فیروز و عبدالحسین دیبا به 8 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. هرچند تنها پس از 4 سال از زندان آزاد شد. داستان خاندان بزرگ فرمان فرما با مرگ نصرت الدوله به پایان نرسید. این خانواده که فرزندان متعددی داشت، آینه تمام نمای تضادهای جامعه ایران در قرن 20 بود. پس از قتل نصرت الدوله، پسر ارشد او مظفر فیروز کینه عمیق از پهلوی ها به دل گرفت و پس از سقوط رضاشاه با سماجت تمام قاتلان پدرش را به دادگاه کشاند. نصرت الدوله فرزند ارشد شاهزاده میرزا عبدالحسین فرمان فرما بود. فرمان فرما 29 دختر و پسر دیگر نیز داشت که برخی از آنها سرنوشت های شگفتانگیزی داشتند. در حالی که نصرت الدوله نماد اشرافیت راستگرا و نزدیکی به امپراتوری بریتانیا بود، یکی از خواهرانش دقیقاً در نقطه مقابل او قرار گرفت و به یکی از مشهورترین نمادهای کمونیسم و گروه های چپ در ایران تبدیل شد. این خواهر کسی نبود جز مریم فیروز، زنی از دل ثروتمندترین خاندان اشرافی ایران که به حزب توده پیوست. همسر نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده شد و لقب شاهزاده سرخ را به خود گرفت. تضاد سرنوشت نصرت الدوله غربگرا و خواهرش مریم کمونیست نشان می‌دهد که فضای سیاسی ایران تا چه حد پیچیده و شگفت‌انگیز بوده است. به نظر شما آیا نصرت الدوله فیروز یک فرصت طلب بود که تاوان بازی های سیاسی خودش را پس داد، یا باید او را قربانی استبدادی دانست که به هیچ کس رحم نمی کرد؟ لطفا نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. ضمناً اگر برایتان جالب است بدانید که چگونه خواهر همین شاهزاده مقتول به یکی از جنجالی ترین زنان تاریخ معاصر ایران و رهبران حزب توده تبدیل شد، پیشنهاد میکنم ویدیوی ما درباره زندگی پرفراز و نشیب مریم فیروز را که الان روی صفحه به شما پیشنهاد میشود حتما تماشا کنید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه ای که در گذشته های دور در روزهای خوب و طلایی بهش میگفت چهارشنبه خوشبختی. آخرین شانس تو امتحان کن، بلیت بخت آزمایی. و این در حقیقت ایده ای بود از یک آدمی به نام شازده فرهاد میرزای هرمزی. از شازده های قاجار بود و به حال در زندگیش خیلی بالا پایین شده بود و روزگاری از دست طلبکارها خلاصه صبح زود از خونه میزد بیرون و آخر شب در حالی که یقه کتشو بالا زده بود و کلاه شاپو رو تا پایین صورتش کشیده بود که چهرهش معلوم نباشه، میخزید و میرفت تو خونش. و به حال او صاحب نبوغ بود. او کسی بود که روزگاری گفت فیل هوا خواهم کرد و در روزنامه ها تبلیغ کرد برای هوا کردن فیل. اون فیل چیزی نبود جز روغن شاپسن، همونی که میخواستی. و خلاصه یه فیلی در پارک شهر تهران فانفر اجرا کرد. تو ایرانی بهش میگفت فانفار، فانفر دیگه در حقیقت نمایش شادی. و یک در حقیقت پارک شهر رو در اختیار که البته بعدها ما در اون تپه های اونور در بالای ونک پشت تلویزیون، تپه تلویزیون در حقیقت ما اون نمایشگاه بین‌الملل رو ایجاد کردیم پشت هتل هیلتون و اون مناطق توی پایین اوین و درکه و اون مناطق. ولی به فرهاد هرمزی کارای زیبایی کرد. بعد رفت سراغ سازمان خدمات شاهنشاهی و پیشنهاد دادش که با فروختن بلیت بخت آزمایی میتونیم کسب درآمد بکنیم. شما این اجازه رو به ما بدید که از نام شما استفاده کنیم، بابت هر بلیت 2 ریال به شما میدیم. حتی نکته جالبی بهت بگم، آقای شاهین‌پر تعریف میکرد، مدعی بودش که این طرح پولپارو کردن رو او به فرهاد هرمزی پیشنهاد کرده و گفته که بیا یه آدم رو بذار، بگو بیا این پول رو میریزیم جلو، تو با پارو هر چقدر میتونی پولا رو پارو کن دیگه، بریز تو این برای خودت. گفت برای این کار رفتیم یه آدم قلچماغم که میشناختیم پیدا کردیم و آوردیم و بهش گفتیم یا علی بفرما این پول و این پارو خودت پارو کن. و در یه مدت معینی که میذاشتن برای این کار، گفت طرف هرچی که تقلا کرد رقم چندانی نتونست در حقیقت پارو کنه. خب یاد باشون الان میدونی که در ایران اسکناس میلیون تومانی در دسترس مردمه. من یادمه، خودم یادم میاد وقتی اسکناس 100 تومانی رو درست کرده بودن چه قوقایی بود. و یادمه که یک برگه هایی بود تحت عنوان چک تضمینی به ارزش 1000 تومان. یعنی هنوز اسکناس 1000 تومانی رو چاپ نکرده بودن، بلکه بانک مرکزی یک ورقه هایی رو در اختیار مردم میذاشت که ارزش اون ورقه 1000 تومان بود. هر بانکی این بردی اونو به عنوان 1000 تومانی ازت قبول میکرد. البته در گذشته های دور ما چاپ اسکناس رو در ایران انجام نمیدادیم. این یه کاری بود که ظاهرا به ایتالیا میفرستادن، اونجا این کار رو انجام میدادن. ولی بعدها در اواخر دوران محمد رضا شاه اجازه چاپ اسکناس و ماشین چاپ اسکناس رو هم به ایران منتقل کردن و این بلایی که امروز بر سر مردم اومده از آثار همون موقع است. یعنی داشتن در اختیار داشتن ماشین چاپ اسکناس. پیروزم یکی از خدای احمقاشون تکرار کرد که بله ما برای کمبود پول مجبوریم که اسکناس چاپ کنیم، راهی نداریم جز این که اسکناس چاپ کنیم. و همینطور این ماشین میگرده و میگرده تا اینکه رسیدیم به اسکناس 1,000,000 تومانی و 500,000 تومانی. برای منی که سالها از اون مملکت دورم هضمش خیلی سخته، نمیتونم این رو باور کنم. و به هر حال فراد هرمزی و بلیت بخت آزمایی و چهارشنبه خوشبختی قصه ایست بلند که در فرصت دیگری راجبش باهاتون سخن خواهم گفت. بذار این تیتر رو بذاریم رو صفحه که اگر علاقمندان علاقه ای داشتن خواستن تماس بگیرن بتونن با ما تماس بگیرن. عرضم به حضور شما که یه ویدیویی رو دیدم از یک شبکه‌ای به نام اسکرین داک و خیلی برام جالب بود. راجب بحرین بود که آیا بحرین رو میشناسی یا نه. بعد توضیح میداد که بحرین یک جزیره کوچکیه در خلیج فارس که تا اینجا رو میدونیم، که در گذشته متعلق به ایران بوده اینم میدونیم. بذار اینو ببندیم خودی روشنه. و بعد هم این در نمیدونم سالهای پایانی دهه 60 در یک رأی‌گیری استقلال از ایران جدا شد. بفرمایید. بفرمایید.
2: الو سلام عرض کردم.
1: سلام از ماست. بفرم.
2: صدای منو دارین شما؟
1: حتما بفرمایید.
2: الو
1: جانم بفرمایید.
2: بله می‌خواستم یه سوال بکنم. روز چهارشنبه شما در گذشته آقای مصداقی رو داشتین.
1: اینو هزار بار پرسیدم. ممنونم عزیزم. اگه مطلب دیگه هست بفرم.
2: خب ایشون کجا هستن؟
1: من که اداره آمار نیستم، آژان محلم نیستم. ممنونم ازت. مرسی. و با یه سرچ ساده تو یوتیوب هر روز برنامه داره، برنامه‌های پربینندم داره و در کنار یه آدم دیگه داره کار خودشو ادامه میده. این سوالا بی ربطه به نظر من، فقط جهت انحراف افکاره، هیچ خاصیتی نداره، یعنی کمکی به ما نمیکنه. اگه کمک میکنه مطمئن باش که حتما من خودم همراهت میشدم، اما نه کمک نمیکنه. و عرضم به حضور شما که من خیلی آدم ها آوردم به تلویزیون، میتونم یه لیست بلند بالا برات بگم، آدم های خوب، آدم های بد. و تا اینا روی صفحه نیان که تو نمیشناسی، که نمیفهمی که کی خوبه کی بده. که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خدا رو شکر ما در زبان پارسی بسیار بسیار امثال و حکم داریم. این به خاطر اینه که ما تاریخ بلند داریم. یه تاریخ بلند کمک میکنه، فرهنگ رو غنی میکنه. غالب کشورها کوتاهن، یعنی تاریخ بلند ندارن. در پی جنگ دو جنگ، جنگ جهانی اول و دوم و تبعات اونها خیلی اتفاق افتاد، خیلی کشورهای جدید به وجود اومدن، ولی ایران کشوری که بوده، هست و خواهد بود، این هیچ وقت از صحنه جهان هست نمیشه. این اعتقاد منه، چون اگه قرار بود بشه تا حالا شده بود و چون نشده دیگر نخواهد شد. برگردم به موضوع، داشتم راجع به بحرین میگفتم که گفت یک کشور کوچیکیه معروف به لاس وگاس خاورمیانه. حالا چرا لاس وگاس؟ نمیدونم، چون قمارخونه نباید اونجا داشته باشن، اما شاید مقصودش امارات بزرگ و بلند، هتل‌های شیک و درجه یک، آذین‌هایی که در شهر می‌بندن، چراغونی و نمیدونم نئون و این حرفا، شاید از اون منظر میشه بهش بگی که شاید از اون منظر اسمشو گذاشته لاس وگاس خاورمیانه، وگرنه نمیدونم به چه دلیل. ولی به هر حال بعد میدونی که تو 2010 اون داستان بهار عربی که اتفاق افتاد، اتفاقا دامن بحرین رو هم گرفت. بحرین یک کشوریه که 62% شیعیان هستن. اینا هم دائما انگوش کردن اونجا، ولی هر بار دستگاه اطلاعات و امنیت و پلیس و دستگاه های انتظامی و نظامی خلاصه شاخشون رو شکستن، اجازه ورود بهشون ندادن، اجازه ولی اینا از تقلا دست بر نداشتن. در بهار عربی نکته جالبی که وجود داره اینه که میگه که یه میدانی در اونجا هست به نام میدان لولو که همون مثل میدان شهیاد ما میمونه و همون یه مانومنت، یه عمارت بلند اون وسط شهره و اسمش از میدان لولو. میگه اونجا 100,000 نفر تظاهرات میکردن، خون از دماغ کسی نیامد تا اینکه اینا وارد شدن و شروع کردن تقلا کردن و انگوش رسوندن. طبیعتاً پلیس خیلی ها دو هفته تظاهرات بدون این که خون از دماغ کسی بیافت. بعد اینا وارد شدن و شروع کردن علیه حاکم شعار دادن و حکومت اسلامی رو طلب کردن و علیه عربستان نمیدونم اینا رو پاپت عربستان معرفی کردن و شروع کردن علیه حکام عربستان در بحرین فعالیت کردن از طریق مساجد شیعه. پلیس وارد شد، درگیر شد، یکی دستگیر شد، به زندان رفت و در زندان کشته شد. خب میدونی که تو زندان حتما این نیست که پلیسا تو رو بکشن، همون جنایتکارانی که درون زندان هستن هم با یک انعامی که هرچی ممکنه انعام باشه دست به هر جنایتی بزنن و اینا در اونجا هم تقلا کردن. بعدها برای این که آشوب رو بهش دامن بزنن یه نفر تو زندان کشتن و پلیس از این قضیه مطلع شد که دست جمهوری اسلامی توی کاره. مردم رو اینها وادار به تظاهرات کردن و در این تظاهرات یه نفر کشته شد و معلوم نیست که کی اون یه نفر کشته، سندش معلوم نشد. هیچ وقت پلیس بحرین نپذیرفت که تیر زده باشه به اون معترض و تیر غیب آمد و برای اینکه آشوب کنه یه نفر رو هم کشتن. در این میان حاکم بحرین از عربستان سعودی کمک خواست و نیروهای عربستان از طریق پل ملک فهد، اسم پل ملک فهده، پس نشون میده که چه رابطه‌ای بین بحرین و عربستان وجود داره که نام یک پل رو به نام حاکم یا پادشاه عربستان ملک فهد نامگذاری میکنه. این نشوندنده روابط صمیمانه دو کشوره. ما هم داشتیم از اینا، الیزابت، بولوار الیزابت، خیابون آیزنهاور، ما هم از این اسما تو ایران گذشته داشتیم. همین بولوار کشاورز که امروز بهش میگه بولوار کشاورز، در گذشته اسمش بولوار الیزابت بود. خیابونه که از میدون 24 اسفند، اینا اسمشو گذاشتن میدون انقلاب، از میدون انقلاب تا میدان شهیاد اسمش خیابون آیزنهاور بود، اینا اسمشو گذاشتن آزادی، یه نام بی مسمی. و پلیس، نیروهای زبده عربستان وارد شدن، تظاهرات رو خوابوندن، 4-5 تا از این امام جمعه ها و پیش نمازهای مساجد رو دستگیر کردن، قال خوابید، بحرین برگشت به نظام خودش. ماجرا به سوریه هم کشیده شد، منتها این با از طریق یه سری اراذل اوباشی که از سراسر دنیا جمع کردن و از طریق شبکه‌های اجتماعی به عنوان نیروهای خلافت اسلامی داعش نامگذاری شد و یه آدمی به نام ابوبکر بغدادی و این مزخرفات هم خودسه مدعی کار شدن و به حال ما شاهد داعش در سوریه بودیم، حرکاتش که بالاخره آمریکایی‌ها اون رو هم کمک کردن از بین بردن و اتفاقاتی که متقابل در پس اون ایجاد شد و بالاخره سوریه از چنگ خاندان فاسد اسد رها شد. بایستی که امروز ببینی که به کدام سمت و سو در حال حرکت است. این نکته بود که دلم میخواست امروز راجع به این به شما بگم که اینا هر کجا که امروز میدونی که پرو، کشور پرو در آمریکای جنوبی تو منطقه نزدیک قطب جنوب دیگه، به هر حال کشور درازیه و در کنار اقیانوس و در آمریکای جنوبی. قطع روابط دیپلماتیک کرد با ایران، روابطشو قطع کرد. یادته که دوره احمدی نژاد، یعنی دوره‌ای که سپاه در ایران علناً وارد شد، چون دوره اول نه، دوره دومش 88، احمدی‌نژاد را افتاد دوره و رفت به آمریکای جنوبی، یکی یکی کشورها رو سر زد و بعدم که چاوز به درک رفت، پرید بغل کرد مادر چاوز رو، که اونم یه قصه خنده داره، گاهی عکساش رو این ور اون ور می‌بینیم. هر جایی اینا رفتن، هر کجا که پا گذاشتن، جز نکبت و بدبختی برای اون مردم حاصلی نداشت. لبنان، سوریه، این بخش یمن جنوبی که حوثی ها اونجا هستن و بخش های مختلف رو که نگاه میکنی، هر جا که اینا پا گذاشتن جز نکبت و بدبختی هیچی به ارمغان نیاوردن. من بارها راجع به این تفشوز گذشته راجع به این که عده‌ای از فرماندهان ایرانی سپاه چون حزب الله چون حوثی ها اینا همون سپاه پاسدارن، اینا همون نیروی قدسن، فرقی نمیکنه، فقط زبانشون زبان فارسی نیست، وگرنه عضو یه سازمانن، عضو یه تشکیلاتن، عضو قدسن، سپاه قدسن. عده‌ای از این افسران ایرانی سپاه قدس الان در محاصره نیروهای اسرائیلی هستن. اینکه اینا هی تقلا میکنن که چی اسمش؟ تیمسار عالی جناب دکتر، خیلی مسخره است به خدا، آدم خجالت میکشه به اینا این اسامی رو برای خودشون استفاده کنن. فیلد مارشال یعنی یه جنرال 5 ستاره. هر جا رفتن جز نکبت هیچی به ارمغان نیاوردن. یه موضوعی این داستان همین اتفاقات جنگه، دیدم که این یارو یکی از این اراذل و اوباش که اصلا اردن اسمش آدم رو کثیف میکنه، تلخی میاره رو زبان، سخته، میشناسینش؟ ستون سولاخی، مدعیه که آمریکا بمب اتم استفاده کرده در جنگ با ایران، چیزی که هیچ رسانه دیگری تایید نکرد. او این رو به گردن تاک کارسون میندازه، یه موجودی فاسدتر از خودش. حالا بریم ببینیم که اصل ماجرا چه بوده. خلاصه اطلاعات درباره موشکای تنگستن، شنیدی که میگن آمریکایی ها از یه بمبی استفاده کردن که این داخل این بمبه هزاران هزار ساچمه تنگستن بوده، از گلوله های ریز تنگستن. تنگستن نوعی فلز سخته. میگه اولین افشاگر این موضوع نخستین بار توسط مصطفی انتظاری هروی، کارشناس مسائل سیاست خارجی، در فضای مجازی مطرح شد. او این اطلاعات را از زبان یکی از مدیران اقتصادی شهر لامرد شنیده بود که آمریکا در جریان جنگ 40 روزه از موشک‌های جدید حاوی 180 PRSM یعنی هزاران ساچمه تنگستن علیه محلات مسکونی این شهر استفاده کرده. پس می‌بینی که منبع خبر یه آدمیه به نام مصطفی انتظاری هروی که نمی‌دونیم حالا این اسم واقعی قلابیه، ما که نمیدونیم، نمیشناسیم طرفو، که تو شبکه های مجازی ایکس و اینا از این مزخرفات گفته که من از مقام، اونم تازه نقل میکنه از مدیران اقتصادی، نام نمیبره که کیه که بری ازش بپرسی ببینیم حاجی تو این افارو زدی یا نزدی. مدیران اقتصادی شهر لامرد کیه؟ این کی؟ به هر کی بری میگه من نبودم. تاک کارسون مستقیما نامی از لامرد یا موشک تنگستن نبرده، اما در برنامهش همراه با رئیس سابق مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا فاش کرد که پنتاگون سناریوهای پنهانی برای استفاده از تسلیحات غیر متعارف و هسته‌ای تاکتیکی علیه ایران روی میز دارد. او با لحن جنگ طلبانه کاخ سفید مخالفت کرد و گفت هر رئیس جمهوری که به نابودی یک تمدن فکر کند باید برکنار شود. میدونی که مثل انشا می نوشتیم واضح و مبرهن است. واضح و مبرهن است که آدمایی مثل تاکر کارلسون، حتی کوچیکا، خیلی کوچیکتر از اون، همین بچه‌هایی که توی ایران اینترنشنال کار میکنن، تو وایس آف امریکا کار میکنن، همین خزری پزری و همین مزخرفات، اینا یه آدمه که نیست که الان خیلی ها هی میمیرن به من اعتراض میکنن آقا شما سکوت میکنی این میری دنبال این میگردی دنبال ما خیال میکنیم قطع شده شما که ما که نمیدونم چرا اگه که با منی که میشناسی و دنبال میکنی میدونی که من یه آدمم یه نفرم و هزار تا کار دارم برای یه چنین برنامه ده ها نفر باید کار کنن بدون اغراق من یه نفره به همراه همسرم و شما همراهان خوب این برنامه رو تا اینجا آوردیم هیچ چیز دیگه ای هم نیست هیچ پنهانی هم وجود نداره ولی اینا برنامه ها براشون نوشته میشه و همطوری که من الان دارم تو این دوربین نگاه میکنم در حقیقت در مقابل من یه صفحه است که این صفحه اونورش پیداست یعنی دوربین پشت این صفحه قرار میگیره و تصویر منو میتونه از پشت این آینه در حقیقت دریافت اینم واقعا یه آینه است و این آینه یک کامپیوتر یه صفحه مانیتور مثل یه لپتاپ یه فقط اون مانیتورش این زیر نشسته و این آینه اینجوری مورب رو این قرار گرفته و تصویر این سفر رو منتقل میکنه رو آینه و من که اینجا نشستم در حالی که دارم رو دوربین نگاه میکنم در حقیقت دارم به این صفحه نگاه میکنم و رو این صفحه مرتب برام نوشته میاد و همین مطلبی که من الان از اینجا خوندم من اینو از اونجا میتونم بخونم منم این دستگاه رو داشتم اما دیدم کاربردی نداره برای من دنگ و فنگش زیاده اینو دادم به یکی از دوستان که تو این کار سالها شاپور دانشمند یه موقعی استودیویی گرفته بودیم که شما در جریان دیگه سال 2017 یه استودیوی بزرگی رو گرفتم ولی سه ماه بیشتر دوام نیورد برای اینکه اون آدمایی که قرار بود با من کار کنن خلاصه خیلی خیلی انتخاب اشتباه بود در حالی که خیلی کمک کرده بودن یعنی بذار اینطوری راحتت کنم امکان نداره یعنی امکان نداره که امکان خیلی کمه خیلی کمه که یه آدمی از ایران بیاد به فرنگ حالا فرق نمیکنه هر کجا فرانسه آلمان سوئد دانمارک نمیدونم هر جا استرالیا آمریکا و دو روز بعدش بره سر کاری که عاشقانه دوست داشته که اون کارو انجام بده اصلا نداریم من ندیدم من این کارو اون دور دورا اگه اونایی که یادشون میاد همراهی میکنن با من یه موقعی من از دوستان خواسته بودم که اگه میتونی رو پاورپوینت سرتیتر خبرها رو درست کن برای من بفرست، من اون پاورپوینت رو پخش میکنم به عنوان ساعت خبر. خب اون موقع داستان 88 بود و یه ذره اوضاع شکل دیگه ای بود و این کارم کار آسونی نبود، برای اینکه اون تکنیک اون روز وجود داشت با تکنیک امروز وجود داره اصلا قابل مقایسه با هم نیستن و شما باید ساعت‌ها وقت می‌ذاشتی تا اینکه اینو تهیه کنی و وقتی که آماده می‌شد می‌فرستادیش، تازه باید رندر می‌کرد و این شروع می‌کرد چرخیدن و چرخیدن و چرخیدن و خطرم نشون میداد داره میره شد 60 75 80 85 90 92 93 94 95 96 بوم کراش میکرد دوباره عدستم و کار آسانی نبود، وقت زیادی رو. الان درست شده، الان خیلی آسونه، الان دیگه از این نمیدونم از این آسون ترم میشه یا نه، من عقلم نمیرسه. ولی همین جایی هم که هستیم 10 سال پیش اصلا تصورش غیر ممکن بود که کسی اینها رو بتونه متصور بشه که تو میتونی تو خونت بشینی با جلوی تلفن دستی تو تبدیل کنی به استودیوی تلویزیون و هر کاری دلت میخواد انجام بدی، بکران درست کنی، پشت سرت عکس بذاری، فیلم بذاری، هر کاری دوست داری میتونی انجام بدی. این یه استودیو میخواست، چند تا آدم میخواست. بگردم به موضوع، زیاد دور شدیم. حرفم اینه که اینا مثلا آدم های مثل تاکر کارلسون مطالب رو برایشون نویسنده دارن، می نویسن و بعد تیم حقوقی داره، اون تیم حقوقی بررسی میکنه کلمه بالا پایین نباشه. ببین همینجا دوباره اینو برات میخونم. میگه کارلسون مستقیما نامی از لامرد یا موشک تنگستن نبرد، اما در برنامهش همراه با رئیس سابق مرکز ملی مقابله با تروریسم آمریکا فاش کرد پنتاگون سناریوهای پنهانی برای استفاده از تسلیحات غیر متعارف هسته‌ای تاکتیکی علیه ایران روی میز دارد. نگفت استفاده کرده که. بعد اون یارو ابله یا اون آدمای مصطفی انتظاری هروی و اینها میرن میگن یه مزخرفی و ما بدون اینکه تحقیق کنیم دنبال کنیم اینو میچسبونیم به داستان که بعد اصلا اینطوری من خودم دیدم با. صمد امام میشود، نهیدی فیلمشو؟ کار به جایی رسیده بود که پرویز صیاد دنبال اون ویدیو میگشت که ببینه که اون چیز صمد امام میشود چطوری امام شده. یعنی تا این حد اغراق که صاحب علم باور کنه که نکنه خودم این فیلمو درست کردم عالیم نبوده، خواب بودم. آدم دیگه ممکنه حواسم پرت شده فیلمو درست کردن الان یادم نیست. بگن مگه میشه این همه آدم بگن صمد امام میشود و این فیلمو هم دیدن؟ قسمم میخورن که دیدن و من که خودم صاحب فیلمم ندیدم، برم بگردم شاید فیلم وجود داشته باشه. حالا داستان لامرد، داستان مدرسه، داستان عروسی سه‌شنبه شب، اصلا خیلی غیر متعارفه سه‌شنبه شب عروسی بگیری بی ربط. حالا اگه شب عید نمیدونم فلان بوده، گرچه که این روزا نمیدونم تولد پیغمبر، هفته وحدت، این چیزا هم اینم میفهمم، شعور دارم تا اون حد، اما باورش برام سخته که آدم ها تو این شرایطی که وضع اقتصاد بده، مردم نون ندارن، یه کسی عروسی بگیره 2000 آدم رو دعوت کنه شام بده، والا عروسی دوره طاغوت هم 2000 نفر شام نمیدادن. دروغ از اینجا پیداست دیگه. بعد این موشک رو زدن به این خونه ای که توش عروسی بوده و همه بچه ها کشته شدن. البته چند تا زنم اون گوشه کشته شدن ولی یه مرد توش نبوده. خیلی دقیق بوده موشکه ها. قشنگ میتونست جنسیت ها رو انتخاب کنه و بر اساس سن و سال آدم ها رو هشدار پشتر کنه. و ما میدوییم دنبال اینا که من همیشه میگم آقا خبر معنی نداره. ما در جایی نیستیم که خبر داشته باشیم. ما همه بیخبریم. نه تنها از این ماجرا، حتی میره خبر میاره از پشت کاخ سفید که ترامپ گفته 1 ساعت دیگه حمله میکنه. 2 ساعت دیگه امشب گفته 2 ساعت دیگه. نگاه کن این ویدیو.

و ما توی چنبره تاریکی قرار گرفتیم. اخبار فوق‌العاده محرمانه و سری رو اینا خبر دارن. ایران اینترنشنال و مراد ویسی و اسماعیل پور و این اوباش همه اطلاع دارن که چه اتفاقی داره میفته. شرم‌آوره، واقعا شرم‌آوره. یه موضوع دیگه اینه که میگه که ببین وضع مردم چقدر خوبه، همه دارن میرن مسافرن. اگه مردم پول ندارن پس چجوری میرن مسافرن؟ بیا یه حساب دو تا چهار تا بکنیم ببینیم که ایران الان مثلا تهران چقدر جمعیت داره. تهران من از 200,000 تاش یادم میاد که میگفت 200,000 تا، 400,000 تا، 500,000 تا، 600,000 تا، 1,000,000. این اواخر رپهلوی نزدیک میگفت 3,000,000 جمعیت داره که شهر داره منفجر میشه. الان دیگه اون شهر تهران وجود نداره. کرج در حقیقت میدون فوزیه است. اینقدر به هم دیگه چسبیدن شهر بزرگ شده، اکسپند کرده. میگفتش که نگاه میکنی شهر رو خیلی مثلا آذین بستن، چراغ کشیدن، ولی خیلی بی نظم و بی حساب و کتابه. خیلی بی نظم و بی حساب و کتاب انجام شده. هر شهرداری که اومده بنا به سلیقه و جیبش که چقدر تو جیبش بره کار کرده. شهر و نظم رو بی نظم کرده و دیگه جلوشو نمیشه بگیری. و شما حساب بکن که حالا اگر که این مثلا 14-15 میلیون خوبه اینطوری در نظر بگیریم، در درصدش چقدر میشه؟ میشه 1,500,000 نفر دیگه. خوبه؟ شما نمیدونم تو هر شهری که زندگی میکنی، تو هر مکانی که زندگی میکنی، مثلا همین لس آنجلس خب جمعیت زیادی داره، اینجا 14-15 میلیون جمعیت داره، ولی مثلا در یه استادیومی که بسکتبال انجام میشه، فوتبال انجام میشه، فوتبال آمریکایی مخصوصا، استادیوم بزرگشون 60-70,000 تا جا میگیره. استادیوم هایی که من بسکتبال اینا توش انجام میشه استادیوم 15-16,000 نفر است، یه بیشتر از این نیست. ولی وقتی که بازی تموم میشه و این جمعیت از استادیوم میریزه بیرون، شما حجم زیادی از مردم میبینی، ولی واقعا در عمل این حجم زیادی از مردم لس آنجلس مثلا 15,000 نفر نیست که، ولی چون متراکم شده جلوه میکنه. حالا این داستان سفر که میاد میگه که مردم وضعشون خوبه که میرن سفر، نه، اگه نسبت بگیری جمعیت رو با آدمایی که میرن سفر میبینی عدد و رقمی نیست و نسبت آدمایی که مثلا من یادم میاد در گذشته ای که من در ایران زندگی میکردم در همین تهران، یه 10% مردم وضعشون خوب بود، ثروتمند میشد بهشون بگی، نسبت به اون جمعیت 2-3 میلیون نفری مثلا میشد 200,000 نفر.
الان که اون جمعیت

اضافه شده، اون درصد متناسب با این جمعیت نیست و این نشون میده که مردم فقیر شدن، مردم پولدار نشدن. متها خبر رو آنچنان میچرخونه این بوقای بزرگ. شما برید ببینید که الان بی بی سی، صفحه بی بی سی رو بذار برات باز کنم تا شاید خودت بتونی ببینی همینجا که این بی بی سی، ببین رو این داستان همین عروسی و هستک و پستک چه بزرگ نمایی داره میکنه. یعنی رو صفحه اولش همه ماجرا این صفحه اول این ماجراست. بذار اینو برات بذارم روی صفحه، شما هم مثل من استفاده کنی و بهره ببری که بله بله بله نگاه کنید ببینید که این کودک کشان چه می کنند و این دولت های کودک کش با مردم ما چه کردند. شما این صفحه اول بی بی سی نگاه کن ببین اینه: حملات آمریکا به جنوب ایران، محل عروسی کوهستک 12 متر با دکل مجاز مخابرات فاصله داشته. من میدونم بی نظمه، من میدونم که از این کارا میکنن، کنار رودخونه، کنار سیل برگردون، نمیدونم چی میکنن، خونه میسازن که خلاف مقررات و ایمنیه میکنن، اما توی ده به این کوچیکی چرا باید یارو زیر 12 متری دکله؟ یا دولت اومده این دکله اونجا کار گذاشته؟ دو شق که بیشتر نداره، حتما دولت اومده دکله اونجا کار گذاشته، خونه های مردم بوده، بعد این دولت اومده اونجا دکل گذاشت. اما نمیشه که دکل وجود داشته باشه و یارو بیاد خونهشو بذاره زیر دکل. چرا باید این کارو بکنه؟ بیاد ده مملکت پهناوره، تا دلت هم بخواد زمین خالی وجود داره، چرا باید این کارو انجام بده؟ و اینا دروغه و ما در چنبره دروغ اسیر شدیم، گیر کردیم. به همین دلیل همواره گفتم خبر ما نداریم، هرچی هست ضد خبره، میس اینفورمیشن. کدام خبر؟ این خبرش بود، خبری که از وحید آنلاین مثلا گزارش میگه. وحید آنلاین کیه؟ شما میشناسینش؟ میدونین کیه؟ آدرسش کجاست؟ نه. در کانال تلگرام، تلگرامی که ریشش روسان و این تقلایی که دولت ها دارن میکنن برای محدود کردن این شبکه های اجتماعی از این دست. چرا این کار دارن میکنن؟ برای که کار در دست دارد میره. وحید آنلاین کیه؟ اینا کیه؟ این کجاست که تا اتفاقی میفته الو وحید ساعت 9:33 اینجا رو زدن، 9:82 اونجا رو زدن، یعنی چی؟ این کیه؟ این کیه که مرجع ماست؟ و این کجاست که ما شماره تلفنشو نداریم؟ چرا ما نمیتونیم باش تماس بگیریم؟ چرا شما نمیتونید باش تماس بگیرید؟ ولی بی بی سی از این مرجع قلابی استفاده میکنه.
بوقی است که مرکز فرستندش معلوم نیست کیه چیه. نمیگم دروغ میگه ها، نمیگم راست میگه، میگم نمیدونم کی میگه، کیه که اینو داره میگه، با چه نیتی این کارو داره میکنه، چرا این کارو میکنه، اینا رو نمیدونم. و اینا سواله، بعد از خودمون بپرسیم. اسیر شدیم در نادانی و خیال میکنیم داناییم. در اوج نادانی مدعی دانش. من میدونم. از کجا میدونی؟ توییتر نوشته بود دیگه، تیک تاک گفته، تو واتساپ بود، همش الکیه، همش کشکه، همش سرکاریه. آمریکا میخواد نظام اینا رو بر کجا همچی حرفی زده، کی همچی حرفی زده؟ همیشه گفته که تسلیم بشید، پرچم سفید بلند کنید به علامت تسلیم، بیاید تا ما رضایت بدیم. حتی امروز گفته که این نوشتن رو کاغذ حیف کاغذ، که بریم با اینا، چون اینا نمیفهمن، حرف خودشون رو اجرا نمیکنن. من همون روز گفتم این توافق این شیوه بوده که ترامپ قلم و کاغذ و گوشته جلوشون، گفته هر چی میخوای بنویس من امضا میکنم، و اینا هم هر چی دلشون خواست نوشتن. جیدی هم اطلاعات رو با تریتای پارسی و کوینسی و پسر تاک کارسون چک کردن، از کوینسی که رئیسش تریتاست، گفتن خب درسته دیگه، آره آقا خیلی خوبه، همینا رو اجرا کنیم. و در یه مراسم رسمی که ترامپ در کاخ الیزه سر میز شام نشسته بود، این بازی رو در آورد و کاغذ و قلم رو گذاشت و اون امضای معروف خودشو که زیر کارت پستال تبریک تولد جفری اپستین براش فرستاده بود، اون اکثر دیدی که همون امضا رو زیر اون ورقه گذاشت. دو روز بعدش اینا شلیک کردن به کشتی. حالا افتادن امو که آقا غلط کردیم، بیا همونو قبوله. اینم میگه نه آقا چی قبوله، حالا جمع کن عدسه، حالا بیا اینی که من میگم رو بنویس امضا کن. به همین دلیل مرعشی که فامیل زن هاشمی عفت مرعشی، همسر هاشمی رسمنجانی بوده دیگه، یه جنایتکار، کسی که این بلاها رو سر ملت ایران آورد، رسمنجانی. اون فامیل مرعشی برادر زن هاشمیه، حتما دیگه، رئیس سخنگوی کارگزارانه، کارگزاران همون گروه رفسنجانی هستن، پراگماتیک ها، که پدر مملکت رو همون پراگماتیک ها در آوردن. تمام این بدبختی که امروز مردم ایران رو برش تحمیل کرده، همون دوره هاشمی شروع شده. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. همه قصه اونجاست. اون یارو اومده گفته که چینیا گفتن که بایستی که تنگه رو باز کنی، حق پول و رفت آمد عوارض هرچی اسمش هست
نگیری، هم چیزی موضوعیت نداره، رابطه تو با عربستان و آمریکا درست کن، اون وقت قالیباف میتونه بیاد اینجا. در حالی این داره اینا رو تعریف میکنه این آقای مرعشی و میگه که قالیباف طبق حکمی که رئیس جمهوری صادر کرده مسئول روابط تجاری برنامه 25 ساله ایران و چینه، که اون خبرنگار خودی میگه که البته صورتی که ما هرگز ندیدیم، حکمی که ما هرگز ندیدیم. یه فضاحتیه که به راستی تاریخ جهان به خودش ندیده. بعضی ها شک میکنن به این حرف من وقتی من میگم که این رژیم نمونه نداره، یونیکه، یکتاست، اصلا تاریخ همچی چیزی به خودش ندیده. مغول ها اومدن تا قلب اروپا رفتن، کشتن، ولی اثر گذاشتن، راه رو باز کردن. نگاه کنید به اندیشمندانی که تو همین دوره خانقانان مغول در ایران رشد کردن، امکان کار داشتن، دسترسی به کتاب و آزمایش و آزمایشگاه داشتن. نگاه کنید، مقایسه کنید با این اراذل و اوباشی که امروز تو مملکت ما هست. بذارم این یه اتفاق بده، بذارم یه عکسی از این بگیرم تا بعد متوجه بشم که این کیه که تقلا میکنه وارد سیستمای ما بشه. نمیدونم این کیه و چرا داره این کار میکنه. بعد شما اون ور صحنه نشستی و انتظار داری که آقا این سکوت نکنه، این کارا رو نکنه، تلفنش رو نگاه نکنه، اونو نگاه نکنه، حواسش همه رو بده به ما. من چجوری میتونم این کارو بکنم وقتی که نگاه میکنم وسط برنامه آلبرت یه کسی داره از انی دسک تقلا میکنه وارد سیستم بشه؟ اسم من نمیشناسم، نمیدونم کیه، برای چی باید وارد سیستم ما بشی؟

بفرم. توجه کنید. آقای مراد ویسی، همه اوباش و عرازلی که برای کلیک خورا گوش بدن. اینا رو نمیگن، به نفعشون نیست. این میخواد کلیک بخوره. امید واهی میده. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در گفتگو با شبکه نیوزمکس گفت که ایالات متحده لزوماً به دنبال فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، هرچند تحولات درونی و قیام مردم امکان پذیر است. او همچنین به مخاطرات شخصی پیش روی رهبران و فرماندهان نظامی ایران با افزایش فشارها اشاره کرد. بسنت ادعاهای ایران درباره کنترل بر تنگه هرمز را رد کرد و گفت با عبور حدود 17 میلیون بشک نفت در روز گذشته کنترل ایران بر این تنگه بی‌معناست. او همچنین گزارش‌ها درباره وجود مین یا برخورد دو کشتی با مین در تنگه هرمز را تکذیب کرد و رسانه‌ها را به بازنشر سریع ادعاهای نادرست ایران متهم ساخت. همین است که من گفتم. ما هم که غیر از این نمیگیم که. ما میگیم این بوغا در جهت تشویش اذهان دارن کار میکنن، نه تنویر افکار. گمراهی ایجاد میکنن، تشویش ایجاد کنن، نه روشنایی، نه نور ببریزن، نه از تاریکی بیرونت بیارن. ولت میدن تو قعر تاریکی. او گفت با اشاره به تداوم خرید نفت ایران توسط چین تأکید کرد که تنها حدود 30 میلیون بشک نفت ایران روی آب باقی مانده و این ذخایر نیز به زودی به پایان خواهد رسید. او روز گذشته نیز در جریان سخنرانی در مجمع اقتصادی G20 تأکید کرده بود که فشارهای اقتصادی یا به ایجاد شکاف و دو دستگی در سپاه پاسداران و احتمال مقابله مردم با آنها منجر می شود، یا مقام های تهران تصمیم می گیرند که به میز مذاکره بازگردند. این همونه دیگه. چی می گو؟ با دست پس می زنه و با پا پیش می کشه. و این حرفایی که ترامپ می زنه که هم کاغذ ارزش نداره، بی خودی میگه. اینا دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامی نبودن، نیستن و فعلا ما در یک شرایط بدی قرار گرفتیم. اما اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه I24 درباره حکومت ایران گفت نیروهای ما می توانند هر لحظه در آنجا باشند. ما این حکومت را شکست خواهیم داد. نتانیاهو درباره اینکه آیا منظور از شکست دادن سقوط کردن حکومت است گفت بله، سقوط خواهد کرد و ما آن را سرنگون می کنیم. درست میگه. نتانیاهو درست میگه. اما ترامپ و دار دستش نه. اینا به دنبال سرنگونی نیستن. نتانیاهو هست. نتانیاهو در پاسخ به این سوال که آیا رومن گفمن رئیس موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت میکند گفت همه دستگاه های ما تحت هدایت من برای سرنگونی این حکومت و شکست آن فعالیت میکنند. او گفت در نهایت با
سر اختاپوس برخورد خواهیم کرد، بازوها را قطع خواهیم کرد و محور شر ایران را هدف قرار خواهیم داد. این کار را با قدرت بسیار انجام دادیم. خیابان خلبانان ما آنجا بودند و هر لحظه می توانند دوباره آنجا باشند. این نمیدونم اگه تکلیف تو روشن کرد یا نه، اما از نظر من روشنه. خبر دوم، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا و دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا روز چهارشنبه توافق نفتی را در کاراکاس امضا کردند که بر اساس آن ایالات متحده کنترل اکثریتی و 65 میلیارد بشکه از ذخایر نفت ونزوئلا را به دست می آورد. این میزان حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا را شامل می شود. 20%. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این توافق را بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان توصیف کرد. این توافق آمریکا به 17 میدان نفتی ونزوئلا دسترسی ترجیحی خواهد داشت. تأسیساتی برخی از آنها بیشتر در اختیار شرکت‌های روسی و چینی بودند. حالا آمریکایی‌ها این را ازشون پس گرفتند. و در نشست خبری ترامپ خبرنگار از ترامپ پرسید: شما امروز در تروث سوشیال نوشتید مردم ایران چه زمانی قیام میکنند و میجنگند؟ خب اگر این چیزی است که میخواهید، آیا سیا را میفرستید تا ایرانی ها را مسلح کنند؟ ترامپ میگه: خب نمیخوام این را به تو بگویم پیتر، خیلی دوست دارم به تو بگویم، اما گفتنش مناسب نیست. اما من، یعنی من، وضعیت دوشک میکنم. همین حالا دارند با آنها شلیک میکنم. میدانی ای آقایان اینجا در ناز و نعمت نشستن و چیزهایی را میبینن، اما آنجا اوضاع چندان راحت و مرفه نیست. خب راست میگه، تمام این سران رژیم تو سوراخند. نوشته که این بوق فاسد بی بی سی نوشته که وزارت اطلاعات بعد از اون جنگ 12 روزه و بمباران اوین و 209 و دستگاه امنیت خونه، حالا اون 209 امنیت خونه رو برده توی مرکز روانی اونجا دایر کرده. یعنی کارمندای دستگاه اطلاعاتی به جای اینکه برن تو اداره خودشون، باید هر روز صبح بلندشن برن تو دیوونه خونه، شبا برن توی نمیدونم بیمارستانا بخوابن. این عاقبت زندگی ایناست. میگه شما اینجا راحت و مرفه، اونا نیستن. اما تا سه ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودن. میتوانید تصورش کنید؟ حالا میشنوم که این تعداد احتمالاً 20,000 تا 25,000 نفر دیگر هم بیشتر شده، نزدیک به 65,000 معترض. این درسته ها. تمام شهرها قیام کردن. همون موگویی در اون گفتگوش با پسر فرشوروشه، قاچاقچی ساقی تریاک تو ژاپن، میگفت چی؟ میگفت مشهد 5 ساعت دست مردم بود. میگفتش که رو موتور نشسته بودن، یکی میرون، یکی هم ترکش نشسته بود. اون که ترک نشسته بود مسلسل دستش بود، همینجوری پر گرفته بود خونه مردم و در و پنجره و همه چیز رو. اوی بابا، خدا رو شد، خدا رو شد، صداش در اومد و همه رو میکشتن.
با موتور تو خیابونا رافت دودن تو کوچه پس کوچه ها تیر مینداختن رگبار مسلسل، پنجره، در، دیوار، اصلا برایش مهم نبود. و نزدیک به 65,000 معترض کشته شد. پس وقتی آن سوال را مطرح می کنم به نوعی جوابش را هم می دانم. تنها پاسخ این است که به آنها شلیک می شود. رژیم هر روز ضعیفتر و ضعیفتر می شود و در مقطع دیگر نمی تواند به این راحتی شلیک کند. چون فکر می کنم مردم دیگر این تحمل نخواهند. این را تحمل نخواهند کرد. اما من آن سوال را مطرح کردم چون می دانید وقتش رسیده است. اما بیشتر مردم نمی توانند مردم خودشان را اینطور بکشند. بیشتر مردم سعی می کنند منطقی برخورد کنند، گفتگو می کنند. بعد ممکن است حکومت سرنگون شود. در ایران مردم را می کشند. وقتی برای اعتراض بیرون می آیند آنها را می کشند. درست؟ بین دو چشمشان شلیک میکنند. آنها دو روش دارند، مسلسل و تکتیر اندازان، و از هر دو استفاده میکنند. گاهی مسلسل ها، گاهی تکتیر انداز ها. تکتیر انداز ها را بیشتر دوست دارند، چون کافی است جمعیتی 200,000 نفری باشد و یک نفر همینجا با گلوله بین دو چشم به زمین بیفتد. به سه تکتیر انداز این کار را انجام داد و تماشای آن وحشتناک است. واقعا وحشتناک است. برای همین است که این اتفاق نمی افتد. و چه کسی می تواند سرزنششان کند؟ اما رژیم هر روز ضعیفتر می شه. و بعد داستان کنترل کشتی ها و فلان و اینا رو میگه و میگه ما هر روز کشتی های زیادی رو خارج میکنیم که میلیون ها بشکه نفت هم میکنن. در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام ده. هر از گاهی آنها یک پهپاد میفرستن و ما آن را ساقط میکنیم. اما ما کنترل داریم، کنترل بسیار قدرتمندی. آنها تلاش میکردن سامانه های راداری و یک سامانه موشکی و سامانه برای ریختن مین رو بازسازی کنن. میدانید ما همه مین ها را در تنگه هرمز از این داستان مین ها خیلی جالب بود. گزارش اومد از تعداد مین هایی رو که جمع کردن فقط 11 تا مین بود که مین بود و تو اون 11 تا مین هم در حقیقت چند تاش باز هم قلابی بود، شکل مین داشت، مین نبود. یعنی تقلب تا به کجا و اون کسی که اینا رو به اینا فروخته. بنابراین دیشب محکم با آنها حمله کردیم، خیلی محکم. آنها یک ضربه خیلی کوچک زدن اما ما دیشب خیلی محکم با آنها حمله کردیم. همه تجهیزات جدیدی را که تلاش کرده بودند در امتداد تنگه هرمز بسازن نابود کردیم. بعضی دفاعی و بعضی تهاجمی. آنها سعی میکردن کشتی ها را ببینن. چون نمیتوانن کشتی ها را ببینن، میدانید ما تعداد زیادی از کشتی ها را از بین بردیم. آنها نمیتوانن ببینن چون رادار ندارن، چون ما آن را منفجر کردیم. دیشب چیزهای بسیار بیشتری از فقط از رادارشان منفجر کردیم. دیشب حمله بسیار سنگینی بود و آماده ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. بنزین با آن قیمت فروخته می شد چون نمی توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. و خلاصه بعد خبرنگار سر به سر آقای ترامپ گذاشته، بهش گفته که آقای رئیس جمهور چقدر درباره تغییر نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ جدی هستید؟ اگه جدی چطوری این کار رو انجام میدی؟ چطوری این کار رو میکنی جناب رئیس جمهور؟ اونم گفته بابا بی خیال، همینجوری ما یه چیزی گفتیم تو زیاد جدیش نگی. بنابراین
میبینی که در حرفای همشون یه نکته معلومه، ما نمیخوایم این رژیم سرنگون بشه، ما برای این کار نیستیم، ما میخوایم اینها رو تسلیم کنیم، وادار کنیم که دست از شرارت بردارن. خب دست از شرارت بردارن اینا میتونن زندگی کنن؟ اینا آدم های سادیسمی هستن. سادیسمی به کسی میگن که آزار بده به دیگری، دائما کارش این باشه که دیگری رو آزرده کنه. این آدم ها مریضن، اینا روانی هن، اینا انسان درست نیستن. اما اسرائیل تو این باستان جدیه، برای اینکه طرف دعوا اسرائیل هستن. اینا از روز اول اومدن و هنوزم حرفشون رو تکرار میکنن که اسرائیل باید نابود بشه. پیروز یکی از این احمقا و کسخلاشون گفته بود که ما الان میگیم که اینا برگردن، اسرائیلیا برن، ما ببین ما داریم بهتون تذکر میدیم، ما برگردید کشوراتون، نمونید اینجا، ما میزنیم، ما بد میزنیم. ولی جرأت این کار رو ندارن، توانش رو ندارن، در حقیقت توان اجرایی شدنش رو ندارن. حالا تکلیف چیه واقعا؟ ما چه میتوانیم بکنیم؟ اول کاری که باید من و تو انجام بدی، باید بیستیم جلوی این دروغ ها و به مردم بگیم اینا دائما دارن به ما دروغ میگن و این به نفع مردم نیست. که ترامپ میاد حمله میکنه، میزنه، اینا رو میندازه، خواهی قراره بندازه، من چرا برم جلو گلوله؟ من میشینم تا آقای ترامپ کارشو انجام بده. و دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ. به حال ما همچنان بی‌صبرانه منتظریم که آقای موسولی از این سفر قندهار که رفته به فرانسه و در میان مزارع انگور و کارخونه های شراب به تحقیق در مورد شراب خوردن خاتمه بده و برگرده و برنامهش رو اجرا کنه. یک دوستی هم دیروز با هم قدری حرف زدیم و پیشنهاد میداد که شما باید یه فکری بکنی و این داستان رو تغییر بدی و جوانان رو بیاری توی کار. گفتم خب شما برو این کار رو انجام بده، من از کجا برم جوان بیارم؟ گفت نه من که نمیتونم. گفتم خب منم نمیتونم، کاری رو بگو که میتونی، کاری که خودت نمیتونی از دیگری هم نخوا. ولی ما سیاستمون بر این بود از روز اول، قالب شخصیتایی که در این تلویزیون اومدن بودن هستن رفتن، هر کدومشون نگاه کنی بر روی همین اصول سوار شدن که اگر خودت میتوانی، خودت اگر کسی رو میشناسی معرفی کن، ما دوربین، تلفن، همه چی در اختیارشون قرار میدیم تا بتونن برنامهشون رو اجرا کنن. هنوزم بر سر حرف خودم هستم. گاهی میشنوی از زبان سیامک نادری که آقا هیچکی به من اعتبار نمیداد، هیچکی باورم نکرد و تو منو باور کردی، به هم فضا دادی، بیام خودمو معرفی کنم. من دعوت میکنم از شما این برنامه هایی رو که آقای علی عظیمی نژادان داره تهیه میکنه واقعا دنبال کنید. ما روز دوشنبه هم آقای علی عظیمی نژادان که با آقای محمد متوسلانی یه
هنرپیشه شناخته شده در ایران، کارگردان، تهیه کننده، بازیگر، گفتگوهای طولانی رو داشته. او یعنی علی عظیم‌نژادان با شخصیت‌های خوبی در طول این مدت گفتگو کرده. این گفتگوی او در روز دوشنبه با آقای متوسلانی راجب کانون سینماگران و اصولاً ایجاد کانون در ایران و بعد حرفای من با آقای پرویز دستمچی پیرامون همین جامعه مدنی یا همون اصلاح طلبا، اینها دیدی که پرویز دستمچی هم درست همونایی رو میگفت که آقای محمد متوسلانی راجب کانون سینما میگفت که آقا میخواستیم درست کنیم، نشد، نمیشود. چرا؟ برای اینکه اول شرط استقلاله و اون استقلال اونجا وجود نداره، دولت سریعا داخل میشه و چون دولت میاد سر کار داستان دستوری میشه. یکی از گرفتاریایی که امروز بخش اقتصاد بهش گرفتار شده همینه که اسمش گشته اقتصاد دستوری. باید بشود؟ نه، اینطوری نیست. هر فعلی را فاعلی است، تا فاعل فعل معلوم نباشد فعل صورت نمیگیرد. بازم از شما دعوت میکنم برنامه های میان تیوی رو به دوستانت معرفی کن، دنبال کنید، ما رو حمایت مالی کنید تا بتونیم این راه پرپیچ و خم رو همراه شما عزیزان تا اونجایی که میتونیم به منزل مقصود نزدیک کنیم. همراه ما باشید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، اگر سابسکرایب نکردیم حتما اون دکمه اشتراک یا سابسکرایب رو بزن تا اینکه ویدیوها بیشتر دیده بشود. نیازمند حمایت مالی شما هستیم. اگر این برنامه ها رو مناسب میدونی به دوستانت معرفی کن. بازم از همدلی و همراهیت سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، امیدوارم مورد توجه قرار گرفته باشد. متشکرم.

0: میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: بی مناسبت با این برنامه و کشته شدگان قربانیان 67 انتخاب نکردیم تا نگویند که از یاد فراموشانند.

0: pela bosta de cara.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: تنافسی با نیم شد خوبه که زنده تا آخر بفرمایید.
1: خیلی خوب. یه مشکل اساسی که ما در ابتدا داریم اینه که چرا معضلات و مشکلات ما حل نمیشه و اینکه این چیزایی که توی دنیا حل شده است چرا واسه ما حل شده نیست. ما هر سال باید توی بودجه بگیم نرخ خوراک چقدره، نرخ انرژی چقدره. این فرمول ثابتی داره تو همه جای دنیا بر اساس عرضه و تقاضا کشف قیمت میشه و خب تمام. ما متاسفانه به واسطه اینکه یک اقتصاد رانتی و اقتصاد دستوری چند نرخی داریم، این نرخ ها تولید فساد و اولیگارش میکنن دیگه. در نتیجه هر بار اگر شما یه تعادلی رو به هم بزنی، یعنی این فرموله یه قسمتی ازش جا به جا بشه، منافع یه عده کم میشه به یه عده دیگه اضافه میشه. توی دنیا همچین مسئله وجود نداره. ببینید ما الان با قطر میدان گازی مشترک داریم، یعنی توی میدان ما گازه، توی میدان ما هم گازه، چیز دیگه توش نیست و همون اندازه میارزه، همون اندازه که قطر داره به صنایعش میده. و جالبه قطر اقتصاد مقاومتی نداره.

0: جالبه قطر مثلا نیومدن مقاوم سازی بکنن اقتصادشون رو، اینطوری دارن جذب سرمایه میکنن. چطوری؟ با ایجاد اون ثبات و پذیرش عرضه و تقاضا، یعنی قیمتی که خروجی عرضه و تقاضا. من یه مثال برای شما بزنم. ببینید ما محاسبه کردیم اینا رو که عرض میکنم اینا به میلیون BTUه، حالا به سنتش هم عرض میکنم. سال 2016 هنری هاب که بزرگترین هاب گازی دنیاست، اصلی ترینشون هم هست، هر میلیون BTU گاز بوده $2.52. ما این رو برای اینکه تبدیل به متر مکعب بکنیم تقسیم بر 28.3 میکنیم، تقریبا میفته 8 سنت، نزدیک 9 سنت. برای سال 2017 بوده 10 سنت، برای سال 2018 بوده 11 سنت، برای 2019 بوده 9 سنت، برای 2020 بوده 7 سنت، 21 بوده 13 سنت، تا 13-14 سنت. اینجا جنگ روسیه اوکراین پیش میاد. سال 2022 میشه نزدیک 22-23 سنت، این گرون ترین حالت ممکنش در هنری ها، و 2023 مجددا برمیگره به 9 سنت، 2024 میشه 7-8 سنت، و خب الان هم یه چیزی حلوش 12 سنت، 12.5 سنت. خب تقریبا میشه گفتش که این کشورهای همسایه ما که تولید گاز دارن اینا هم قیمت گازشون همینه. یعنی قطر به عنوان بازیگر بزرگ در گاز و LNG قیمت گازش همینه. نکته میان چی میگن؟ میگن که ما گازمون رو داریم میدیم ترکیه 30 سنت، این گاز و پتروشیمی دارن مفت میبرن. ببینید قراردادی که ما با ترکیه امضا کرده بودیم، آقای مرحوم هاشمی در واقع ایشون پیش برده. الان صنعت پتروشیمی اینقدر پیشرفت کرده، قدیم اینجوری نبود که. اون موقع ما قراردادمون مبتنی بر ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام بوده، چون ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام بوده به قیمت امروز میشه 30 سنت. ما اینجوری نبوده بگن از روز اول 30 سنت میفروشیم، نه، معادل ارزش حرارتی معادل. همچنان که گاز به متر مکعب معامله نمیشه، به میلیون BTU معامله میشه. حالا نکته چیه؟ ببینید وقتی که عدد 30 سنت رو این آقایون اعلام میکنن، خب خیلی به نظر من کار اولا احمقانه ایه که بدیمش پتروشیمی ها. حالا کاری نداریم که این ارزی که این پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها میارن اگه نباشه دلار، دیدید که الان چه شکلیه. اینو مثلا باز از در 7-8-9-10 بکنیم. یعنی من معتقدم که اگر ارز پتروشیمی ها، فولادی ها و اینها نباشه دلار مثلا عدد میلیونی میبینه، شوخی بردارم نیست، خیلی جدیه. بگذاریم از این که یک عده‌ای یا از روی نادانی و جهل یا از روی در واقع تعمد عمد میان سری مباحث رو مطرح میکنن، اما نکته این هستش که اون 30 سنت که الان یه عده‌ای ادعا میکنن برمیگرده به این که شما باید خالصش رو بگی چقدر گیرن میاد دیگه، یعنی هزینه عملیاتی ازش در کنی، به قول هزینه اوپکس و کپکس رو باید شما مکسوره بکنی خالصش، ببین این گاز خالصش چقدره. یک، پس یه بابایی باید بیاد بگه که میفته معادل 30 سنت ولی انقدر هزینه عملیاتی داره، انقدر هزینه سرمایه گذاری مثلا لوله کشی کردیم بردیم تا فلانجا، اون موقع کاست بنفیت حساب میکنن هزینه به فایده، خب بعد میگن از اون موقع مثلا این لوله رو گذاشتن ما مثلا چند صد میلیون دلار چند میلیون دلار هزینه شده، بعد اینو محاسبه میکنن به روزسانی میکنن میشه یه عددی، اینو از ارزش کل اون قرارداد کسر میشه که شما سود خالصی به دست بیاد. نه تنها تو الان کسی رو اعلام نکرده، خیلی خیلی طنزه. نکته طنزتر ماجرا اینه که در شما کانترکت های بین المللی، قرارداد بین المللی، شما یه سری نرخ ها، یه سری نسبت ها دارید. مثلا ترکیه میاد میگه چی؟ میگه آقا من از تو گاز میخرم و ارزش هر بشکه حرارتی مثلا نفت خام اینقدر میشه معادل مثلا 30 سنت من پول میدم، ولی تو مثلا باید روزی اینقدر به من گاز تحویل بدی، اگه زیر اون نرم بیفته جریمه داره. خب ما که الان ماشاءالله کسری از یه 300 خود 1000 متر مکعبی در روز داریم، درست؟ از اون طرف مواجه هستیم با این که کمتر صادر میکنیم. خب وقتی هم کمتر صادر میکنیم پس چی؟ داریم پنالتی میدیم، داریم جریمه میدیم. خب این هم باید ازش کم شه. من بعید میدونم گازی که داریم به ترکیه میدیم، بعید میدونم 12-13 سنت بیفته این شکلی. خب از این نکته. حالا خبر بد برای این آقایون تا به اینجای کار، من این رو طبعا چند روز پیش از یه جایی شنیدم که موثقم هست، اینه که ترکیه قراردادش با ما نمیخواد تمدید بکنه. البته من این رو تو دولت قبل مطرح میکردم، شنیده بودم توی مذاکره کننده ترکیه داره میگه که آقا ما که دیگه با ارزش حرارتی یه پشک نفت خام باهاتون قرارداد نمیبندیم، عرضه و تقاضا. خب عرضه و تقاضا به نفعشه دیگه، اگه اونجا میشه 30 سنت قیمتها رو خوندم الان از 12 سنت، مگه مثلا طرف دیوونه است که بیاد به تو 30 سنت بده؟ چون یه قرارداد 25 ساله بسته بهش موظفه. چه بسا این که ما زمانی که خواستیم خط لوله گاز پاکستان رو راه بندازیم دلیلش چی بود؟ راه انداختیم اونجا بر اساس عرضه و تقاضا قرارداد بسته بودیم با پاکستان، اینجا با ارزش حرارتی یک بشکه نفت خام. ترکیه میتونست علیه ما بره کلیم بکنه، نزدیک به 6-7 میلیارد دلار از ما خسارت بگیره. به همین خاطر گفتیم خیرت الله خیر، گاز پاکستان رو لش وصل نمی کنیم، نمی کشیم. یه دی حالا اومدن گفتن مثلا زنگنه اهمال کرد، کوتاهی کرد، دمش کرد، عقلش رسید. اگه نه باید 6-7 میلیارد دلار هم این بر خسارت به ترکیه میدادیم. وای اصولی داره دیگه. مثلا شما نمیتونی کالا رو به چند قیمت به چند تا همسایه دیگه بفروشی تجارت بکنی، اینا برخلاف اصول تجارت بین المللی و اونا میتونن علیه شما شکایت بکنن، کلیم بکنن. خب تا به اینجای کار وضعیت 30 سنت که مشخص شد. و نکته این که تیم ترک گفته بودش اون موقع، گفته بودش که حالا بس مثلا پارسال پیارسال ما دولت قبله گفته بودن که تو مذاکره گفتن ما به 1/3 مثلا قیمت فعلی خریداریم. خب چون برای از قطری که با ما میدان مشترک گازی داره که میتونه تغییر بکنه، ما بهش میگیم 30 تا، اون مثلا میگه 15 تا، خب میره از اون 15 تا میگه می دیوونه است، تازه اون همیشه هم تامین میکنه مثل ما نیست. زمستون ما به گاز صنایع خودمون هم رحم نمی کنیم چون به در واقع ترکیه. حالا بحث دیگه اینه که این قرارداد هم نیست. آقایونی که مدعی بودن این 30 سنت میارزه برن 30 سنت بفروشنش ترکیه، برن 30 سنت بفروشنش هر جای دیگه، باز میان یه مغلطه میکنن. یعنی ما اگر این الینجی بکنیم یا معادل الینجی اینقدر پولش باید نمیفهم، من نمیدونم اینا نفهمن یا ما نفهمیم یا ما زبونه اینا رو نفهمیم. ببینید مایه سازی گاز هزینه داره و چون مایه سازی گاز هزینه داره قیمت الینجی بالاتره. اصلا همه نقلش با کشتی های خیلی خاص امنیتی صورت میگیره توی شرایطی که اونم در واقع باید همینجوری سردش بکنه که مایه چون منفجر میشه، اصلا اون بمب متحرک یه بار الینجی خیلی تمهیدات داره، کشتیاش خیلی به خصوصه. اصلا یه چیزی اصلی توی دنیا داریم تو قیمت‌های تعادلی، خب این هستش که قیمت کالاها همه جای دنیا مساویه پلاس خب یه هزینه حمل. یعنی مثلا شما اینجا چیزی رو تولید میکنید، دیدی مثلا بعضی از شهرها هر کدومشون یه چیز خاصی رو تولید میکنن، اونجا طبعا ارزونتره، درسته؟ بعضی وقتا میخوایم زعفرون بخریم به فیر مشهدی داریم یا آقا ما اونجا انقدر میگن، آره اونجا ارزونترشون وفور ارز زیاده، قیمت پایینتری تو تهران، توی اصفهان، توی نمیدونم غرب کشور میتونی بخری. چرا؟ چون اونجا محل عرضه است، دست کمتری بهش خورده برسه. نکته چیه؟ هزینه هم کمتری هم داره. گرفته حالا مسافری میاد یا خود رفتی زیارت میگیری میاری واسه همه فامیل میاری از اون تر تموم میشه. پس کالاها ما به ازای در واقع هزینه حملشونه که تفاوت قیمتی پیدا میکنن. حالا آقایون درسته میرفتن دوربین میگرفتن تو ونزوئلا چیپس و پفک نشون میدادن، چیپس اینجا اینقدر، بیسکویت اینقدر، ساق طلایی اینقدر، ولی واقعیتش اینه که یعنی بودن چرا صادرات تراکتور نمی کنیم به خب وزید من چون تراکتور اگه میذاری روی کشتی صادر بکنی به اونجا هزینه هم به تراکتوره از پول تراکتور بیشتره. این والا چیزی بدیهیات تجارته. خب این آقایون تقریبا هیچ کدوم نه تجارت کردن نه تجربه تجاری دارن، عمدتاً توی نهادهای دولتی یا حاکمیتی از دانشگاه سری جذب شدن رفتن اونجا، بعد تصمیم گرفتن که ما قراره مثلا از یک دانشگاه خصوصی هم چیز شدیم اونجا اصلا پل مدیریته و قراره از اینا مدیران ارشد جمهوری اسلامی بشیم، بعد اقتصاد کشور تا 1404 بکنیم اول منطقه ژاپن اسلامی بشیم، بعد امام زمان ظهور بکنه، تازه واسش هم اتوبان میزنیم از تهران تا قم. خیلی کار دیگه هم کردیم قابل گفتن نیست. خب این میشه نتیجهش. یعنی کسایی که اصلا این مفاهیم رو درک نکردن تجربه نکردن یه سیاست گذاری میکنن. الان هم دوباره ما درگیر همین داستان نرخ خوراک پترول، خجالت آور واقعا برای کشوری که تولید کننده گاز به شکل تجمیعی بزرگ دارنده بزرگترین ذخایر نفت و گاز دنیاست. خب بعد تکلیف اینا مشخص، اینا توی دنیا از 100 سال پیش تا این تکلیف شده اصلا هم دست نخورده، بعد اقتصاد بازار هم هست، عرضه و تقاضا، هیچ کم ضرر نکرده، همه هم منافعشون تامین شده. حالا نکته جالبش اینه که ما چون در این نرخ خوراک دو تا هاب اروپایی رو داریم که به غلط گذاشته شده این در دولت آقای روحانی، انجمن پتیشن من اون موقع خاطرم هست اعتراض کرد که آقا این اعتراضش هم درست بود که این دو تا هاب اروپایی که شما گذاشتید تو فرمول اونا کیا گذاشتن؟ سازمان برنامه ای ها واسه اینکه پول بیشتری بگیرن. اون نمیفهمه خب آقا این دو تا هاب هاب عرضه کننده که نیستن، اینا هاب مصرف کننده ان. دو تا هاب اروپایی ان، گاز که اروپا فقط مصرف میکنه کجا تولید میکنه؟ تو نباید بیای قیمت یه هاب مصرف کننده ای که تازه توی ظرفیت زیادی مصرف میکنه طبعا قیمت بالاتره بیای بذاری تو فرمول خودت که تولید کننده و صادر کننده، بعد بیای صنایع خودت. خب نتیجه چی شد؟ روسیه و اوکراین وارد جنگ شده، پدر مادر اومد. خیلی جالبه، هنری هاب تهش شد مثلا 22-23 سنت، خب برای اروپا تا 100 خورده سنت هم رفت، ولی هنری هاب شد 22-23 سنت. چرا 22-23 سنت شد هنری هاب وقتی تو اروپا مثلا رکوردهای عجیب چند برابر قیمت؟ خب چون اگه هنری هاب هم میخواد بده به آمریکا که تردبل نیست مثل نفت، لوله هم که نمیتونه بکشه. خب تنها کارش اینه که الینجیش بکنه. خب الینجی از امریکا از کانادا بخواد اینو الینجی بکنه بیاره همون 80 سنت است اون موقع تو اون جنگه میشه اختلافش و سلام همه تمام. یعنی اصلا یه چیزه خیلی بدیهیه، ولی خب متاسفانه گوش نمیدن آقایون. الان هم افتادن به این که دوباره نرخ خوراک پتروشیمیا رو دوباره دست بزنن. یعنی من امروز حالا یه صحبت هایی داشتم با یک سری دوستان، خیلی هم جالب بود، دوباره همین اتفاقات داره تکرار میشه و این بار میخوام بیان میگن که نرخ خوراک پتروشیمیا رو بیان خب دیگه دلارشون مثلا آزاد حساب بکنیم یا مثلا تالار اول تالار دوم فلان فلان فلان و دیگه اینجور. خب اصلا مهم نیست، ما دوباره باز همه حرف رو میزنیم میگیم اوکی اصلا شما به دلار آزاد حساب بکنید. یعنی چی به دلار آزاد؟ خب به دلار آزاد یعنی اگر 140 هزار تومان در نظر بگیرن، خب ضرب در 12 سنت دیگه، خب میشه 16800 تومان 17000 تومان. الان یه عدد که میگن یه دیم میگن آقا فلان، آقا من میگم به اون آزاده بگیر، گرون بگیر، موردشون ریخت تحریم و نمیدونم سیاست های اقتصاد مقاومتی رفته را همون گرون بگیر، ولی دلارشون رو مفتخر نکن. وقتی که اومدی محصولاتشون رو قیمت گذاری دستوری نکن، اورشون رو فشار نذار همینجوری مفت مفت بده. یه شرکت واسط گذاشتن مثل جهاد کشاورزی اوره رو مفت از اورساز میخرن، بعد این شرکته مثلا به 4 برابر قیمت میفروشه. ببخشید اینا خودشون اینجوری هن واقعا مثلا عقلشون پارسنگ برداشه، شعورشون نمیرسه به اون قیمت های طول، به خودش بیاد جو اینجوریش میکنید. بعد اون شرکته مثلا کل نیروش مثلا 50 نفره 100 نفره، اون از کل زنجیری تولید اوره و حتی پوره پیشتر سود میبره. بعد اونا میگن که نه این صادرات محصولات خامه، خامونی میخوامه. بگیم ببخشید اوره بعدش میشه پوره و کشاورز تلیتش میکنه میخوره که تبدیلی قرار بشه پوره کوده دیگه، نه آ کریستال مینامین. حالا مثلا طرف یه چیزی شنیده، اما مصرف در واقع دنیا برای کریستال مینامین چقدره؟ کریستال مینامین همین ظروف ملامین فرض بکنید، این کسایی که مصاحبه رو میبینه همین ظروف ملامین که داریم، اما چقدر تو دنیا همشون کریستال ملامین. بعد خب تو اینو در نظر بگیری، یک واحد کریستال ملامینی که میخوای تولید بکنی چند واحد اوره میبره؟ بعضی وقتا مثلا مثال میزنم، اینا مثالیه، طرف میاد میگه که اگر ما مثلا پلی پروپیلن تولید بکنیم از مثلا متانول یا پروپیلن بهتره. خب میگه خب باشه سلام، میشه من میگه پلی پروپیلن چند واحد پروپیلن میخواد؟ پروپیلن تونی چنده؟ بعد خود پروپیلن از چند واحد دیگه ماده اولی؟ آره این رو باید پیه حساب کتاب بکنی دیگه، خب باید متوجه میشی که تو کجای کار داری اشتباه میکنی. این هم میگم همش عدو عطفاری و از سر کار نکردن نداشتن تجربه است، شعاره. همچنان که نماینده مجلس، نه مرکز پژوهش‌های مجلس، من در واقع یه بخش رو دیدم که یه گزارش تهیه کرده میگه که معافیت مالیاتی 1% صنایع بزرگ کشور که اون تام بورسیان میگه که 20 میلیارد دلاره. ببین تو نگاه اولیه الان شما خندیدین، خنده شما با خنده یه عده دیگه فرق داره، فرق فکوله به قولی. اون خنده ای که اونا میکنن میگن آها اون که 20 میلیارد دلار گیر آوردیم، کسی که عدد میفهمه میفهمه به بلاحت در واقع یه عدد و یه گوینده اون حرف میخنده. به 20 میلیارد دلار معافیت مالیاتی، ما اگر قراره که مالیات بگیریم از 25% سود خالص مالیات میگیریم دیگه، پس یعنی 20 میلیارد دلار ضرب در 4، خب 25% یه عددی در نظر بگیریم، در واقع میشه 80 میلیارد دلار. خب 20 میلیارد دلار 25% میشه 80 میلیارد دلار سود خالص. برای ساختن این سود خالص با حاشیه سود نمیدونم 25% باید این شرکت ها 320 میلیارد دلار بفروشن که 80 میلیارد دلار سود خالص چه مساوی بکنن که 25% رو بتونیم مالیات بگیریم بشه 20 میلیارد دلار. جی دی پی ما 380 تا 400 میلیارد دلاره. خیلی خنده داره. یعنی آقایون معتقدن 1% این شرکت ها که حالا 100 تا 1000 تا 100 چند تا 100 تا میشه، مدعیان 100 تا شرکت تو ایران خب 320 میلیارد دلار تولید میکنن، یعنی 8 بین 60 تا 80 میلیارد دلار کمتر از جی دی پی کل کشور. خب اگه اینجوریه که بعد دست و پاشون رو مچ کنید، اگه اینجوریه که گلی به جمالشون، چون خود جریمه بکنید پیداشون در بیارید. بعد اینا همه به کنار، اگه این شکلیه پس این پولا کجاست؟ اینا رو تو کدوم صورت مالی ها نشون میدن؟ ما که داریم صورت مالی میخونیم. آقا شما مثلا الان این پدرسوخته های شیطان صفت رو باید بیاری پیدا بکنی بگی این شرکت مثلا از این 20 میلیارد دلار 2 میلیارد دلارش مال شرکت فلانه است، این گوشی بپیچونیم و این همه بیاید سودش تو شرکت نشون بده. اگه این شکلیه چرا پول نداره سرمایه گذاری بکنن؟ اگه اینجوریه چرا شما نمیتونید براشون پروژه های تکلیفی زورکی سرمایه گذاری تعریف بکنید؟ پول ندارن. و اینجا عدد چقدر میتونه احمقانه و گمراه کننده باشه؟ بعد مثلا سند راهبردی بنویسن که مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس، مثلا سازمان مثلا امور مالیاتی. ها ما که میدونیم چه شکلیه بابا، سازمان امور مالیاتی هزینه سلا قبول نمیکنه، رد میکنه. واسه چی رد میکنه؟ میگه مالیات من میاد پایین، مالیات من میاد پایین، مالیات تعرفی من آبرو میره. چطور؟ یه طنز وجود داره اینجا خیلی قشنگه. همین چند سال پیش و اینا خب اجازه نمیدادن که شما از خطوط تولید تو مستهلک بکنی و تجهیزات و فلان ماشینالات و افزایش سرمایه نمیذارن بدی. از چی افزایش سرمایه فقط میدی؟ مستغلات. درسته؟ فکر کنم 2-3 سال پیش بود دیگه، 4 سال 1-2، یه دونه استثناء گذاشتن، گفتن خودروها رو هم میتونید. خیلی جالب بود. خب اینا که ماشینه. خب حالا شما فکر کن مثلا یه جایی 10 تا 20 تا این معدنی ها کلی مثلا توییتا و لنکروز و فلان، نه یه زمانی گرفته 50 میلیون 40 میلیون 60 میلیون الان شده خدا میلیارد تومن. فقط اینا رو میتونید ازشون، حالا چون بخواد مالیات دیگه بگیره. خب ولی اونجا اگه شما بیای ماشینالتو بروز بکنی، این عدده ارزش دفتریه بروزسانی میشه، این بزرگ میشه، اون نسبت سود به این کوچیک میشه. مثال بارزش پتروشیمی پردیس به پتروشیمی لردگانه، جفتشون هم اوره تولید میکنن. پردیس با دلار 1000 تومن، لردگان با دلار 25000 تومن. حاشیه سود اون یه طوریه که هر نماینده میکنه میگه، من با هر نماینده مجلسی بحث کردم میگه پتروشیمی پردیس 50-70% حاشیه سود دارد. میگم آقا ندارن. میگه شما نه از این نفعی فلان، نه آقا اصلا تو نمیدونی، حالا بگذاریم، از بخت بد ماست که تو نماینده مجلس مایی. خب قاعدتا برای ماها امثال شما ها نباید قانون گذاری بکنن، اصلا برای این ملت امثال شما به این ذریع پوش نباید، چون تو چیزهایی که بلد نیستید ورود پیدا میکنید، ادعای علامه دهری دارید. نکته اساسی ماجا دقیقا همینجاست. ببینید گفتم پتروشیمی با دلار 1000 تومان پردیس، با 25 تومان لردگان. اینا این شکلی هن، این آقایونی که این حرفا رو میزنن انگار یه باباییه دو تا پسر داره. یکیش سال 72-73 یه پرایدی رو خریده مثلا 3 میلیون، این یکی سال مثلا 1403 خریده 300 میلیون. جفتشون هم میدن تو اسنپ کار میکنن، جفتشون هم شب 1500 در میارن، جفتشون برمیگردن خونه با هم دیگه. باباه اینو ناز میکنه، میگه آفرین پسرم تو چقدر خوبی، هر روز نصف پول ماشین تو در میاری، هر دو روز پول ماشین تو در میاری، 3 میلیون خاک تو سر تو کنن، ولی تو هنوز که هنوزه نصف پول ماشین تو در نیاوردی. این 100 روز طول میکشه نصف پول ماشین شو در بیاره، این هر 2 روز پول یه ماشین شو در میاره. آقا کاسب نفید چیه؟ هزینه به فایده چی این وسط؟ ارزش زمانی پول کجاست؟ ارزش زمانی سرمایه کجاست؟ خب و اینا این چیزا رو نمیفهمن متاسفانه. خب اگر تو بیای اون پرایدیرم بروز بکنی که اگر تو 73 با اون 3 میلیون سکه میخریدی، سهام میخریدی، خونه میخریدی، الان چقدر پولش بود؟ پرایدت الان چقدر پولشه؟ نه بیدید چون من اینو قبلا خریدم 3 میلیون تومن، الان دارم روزی 500 باش کار میکنم، 3 میلیون تومن اون موقع اندازه 300 میلیون تومن الانه، چه بسا این که اندازه 3 میلیارد الانه. تو قاعدتا باید از این خیلی بیشتر کار میکردی باش در میاد، الان باید دو تا خونه باش صاحب میشدی دیگه. فعلا اگه همون 3 میلیون اون موقع پراید نمیخریدی، خونه میخریدی، مثلا دست مستاجر میدادی، الان مثلا خدا تو من پولش بود. نکته اینجاست، ما عمده مشکلاتی که با این حضرات داریم ندیدن این موضوعاته. یا مثلا من فکر کنم باز میبینم مثال آخر 1400 یا 2 یا 1 یک جلسه ای رو در واقع بودیم، حالا دفتر امامت ریاست جمهوری، بعد بحث اصلا نرخ انرژی صنایع هم مطرح شد. من بروز کرده بودم اون جداولم رو، گفتم ببین شما برای این سال، حالا فکر کنم حالا چی یک یادو فرق نمی کنه، خیلی هم تفاوتی با هم نداره، 1,260,000,000,000 پول انرژی صنایع سوبسید دادید بابت برق پتروشیمی و فولاد، سوبسید دادید بهش. خودم داری میگی، گفتم بله خودم دارم اصل واقعیت اومدم واقعیت رو شما روشن میکنم، ما خیلی با حوصله ایم. خب اینجا رو من میپذیرم، 1,260,000,000 اصلا سگ خورد، 2,000,000,000 شما سوبسید دادید، نه دستان در نکنه، خیلی ممنون. ولی حالا مسئلتون این است، 15,000,000,000 پتروشیمی، 15 تا فولاد، نزدیک 30,000,000,000 صادرات دارن، ارزششون رو 50% زیر قیمت میدادی تو نیما و مینا و سمیرا و اینا، 15,000,000,000 اینجا تیغ زدید. چرا اینو نمیگید؟ میگی دوتا اونجا دادم، اونجا که 13 تا بده کارید، به چشمتون نمیاد 13,000,000,000 صاحبه شدی دیگه. بعد حالا بگذاریم اعتدادی بی سواد این وسط پیدا شدن، این ها و مالف بخش خصوصی ها و بخش خصوصی کجایی تنش ما صندوق بازنشستگیه، همش هم مال ننه بابا های خود خوداتونه که بازنشست میشن از اینجا، تازه حقوق میگن، تازه بیشترش هم دولت داره میده. علی ای حال میخوام بگم که ما متاسفانه با یک فقدان بزرگ در عرصه سیاست گذاری مواجهیم. نمیتونیم تصمیم بگیم آقا چی جمع کن، خیلی زشته، همه جای دنیا مشکل ندارن، فقط تو داری. اصلا همه کشورهای بزرگ تولید کننده نفتی و گازی این مشکل ندارن، فقط تو داری، مشکل از تو به تحریم چه؟ خب این کارو میکنی، سرمایه گذار خارجی میاد، دیوونه است سرمایه گذار خارجی بیاد تو ایران سرمایه گذاری بکنه؟ آره؟ الان با این وضعیت ساتنا و پایان نمیدونم 72 ساعت بعد میشینه به حساب، الان نمیدونم دلارشون رو مفتقر میکنن، یه دفعه یه شب جلو صادرات یه چیز میگیرن، ممنوعیت صادراتی میدن، برای تخصیص بعد 9 ماه تو صف بمونی، بعد تحریمی، بعد اون کالات هم زیر فروشی بکنی، یه تخفیف بدی، کدوم آدم احمقی میاد به عنوان سرمایه گذار خارجی همچی کار رو میکنه؟ خب میره همون قطر، نرخ 25 ساله 30 ساله ثابت باش بهش گاز میده، میگه بیا 9 سنت بهت میدم، قطر برن 8 سنت میده. من معادل در بیارم، قبلا چک کردم 8-9 سنت. خب ببین شما قطر داره 8-9 سنت میده، ما همین الان مثلا میگیم 10 سنت ولی تقریبا 15 سنت پای چیزا در میاد، با دلار نمیدونم نرخ تسعیر فلان و اینا، حالا میخوام نرخ تسعیرشو دست بزنم به خیر به سلامتی. جالبی ما از موجودات عجیب قلقه است. و واقعیت موضوع اینه که هیچکی نمیدونه اینجوری سرمایه گذاری بکنه، خودمونم نمی کنیم، واسه همین خودامونم سرمایه گذارامون دارن فرار میکنن میرن، چون طرف میبینه که خب من راحت میتونم برم خارج از ایران LC وا کنم، اعتبار اسنادی بگیرم، وام فلان بگیرم، بعد چه آپشن هایی میگیرم، چه کمک هایی بهم میکنن، بخش قابل توجه میتونم از صندوق های مختلف تامین مالی بکنم، وام ارزی بگیرم، پیش فروش بکنم، کالامو به قیمت بفروشم، نه با تخفیف 20-30%. به قیمت فروختن خودش یه آپشنه البته برای ما، خب به جای دنیا ما حل شده است. باور بکن یه مدت که میاد تجارت تعداد بازرگانی خارجی میکنید، خب اصلا یه مدتی تو آب بندیشی یه سری سکته های ناقصی توش میزنی، خب بعد همش فکر میکنی خب تو ذهنیت این شکلیه که خب ایران اینجوریه، لابد بقیه جای این خراب شده 8 میلیاردی هم مثل ایرانه، بعد تمیم نه اونها یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه است، اونها یه چیز دیگه است، و چقدر اصلا راحتی معامله و تجارت کردن. اصلا اینقدر داستان و چیز نداره، فلسفه بافی نداره که توی کشور ما وجود داره، اینقدر مقدمه نداره. یه مثلا میونی یه معامله جور میکنی، معامله نمیدونم فلان کامودیتی از برزیل مثلا به کجا، به آفریقای جنوبی، تو ایرانی هستی، اینو لینک میکنی و تمام، یه سود این وسط میداری. به همین سادگی تجارت میکنن، به همین سادگی. خب دلار هم میگیرن، دلاراشون هم چیز نیست، تضیف نشده که خلاصه ارزش پولشون تو ایران خراب بشه و هی دلارشون بره بالا.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
2: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست، گوش زمینه نی تو بزن باز میسازی.
3: خب اومد زن، الان دوباره بیرم درست کنیم، بازم میاد میزن. یکی میگه

0: جنرالان عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. بار دیگر هر دو تشکر دارم.
1: Oh, for the fact that

0: mucho oscuro. En Sar, en el Mosé, Marrosa es mucho oscuro.
1: مراسم امام حسین یکی دیگه که هیچ کس توش نیست.
0: برادر یا فرمان تموم شده. امام حسین کجایی؟ کجایی؟ چه خان باز نگاه کنید.
1: نمیدونم کجا هنیم اهل بیت رو حسن و حسین و
0: همه جا تعطیله. همه خزاشون خوردن و رفتم. ببینید اینجا یکی از اون جاهاییه که برای امام حسین گرفتن. هیچ کس توش نیست. اگر هم باشن خودیاشون هم سه چهار نفر مزدورای خامنه دیگه. تموم شدم. نمیدونم این چند نفر یه چجوری مونده. اینجا تهران است.

0: امام حسین دیگه تموم شده. باید نقطه گذاشت.
1: ای مردم مسلمان ها، چی در روزگار، چه روزگاریه؟ یه هفته به پلاستیکی 45 تومن، یه زمانی تکان انگلستان به من ایران 10,000 تومن بی با 500 تومن 500 تومنی قصیده یه پیکان انگلیسی گرفتی، حالا یه 45 تومن قیمت 3 تا پیکانه. چه با بکنم ما برم کویه؟
2: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com

0: سلام بر شما. من قبل از اینکه مطلب امروزم رو خدمتون عرض بکنم، این نکته رو میخوام قطعا خدمتون بگم که کار من گزارش دادن از مطالعاتیه که در زمینه ویژگی های دوران گذار در تجربه های مختلف بین المللی به دست آمده و مدون شده. اما من نمیخوام بگم که جز این که این منابع میگویند هیچ راه دیگه ای وجود نداره، چرا که خب هر تجربه سیاسی یه ویژگی های خاص خودشو داره و در این مورد نمیشه مثل ریاضیات به فرمول های تخطی ناپذیر دست یافت. حالا با توجه به این نکته اجازه بدید گزارش امروزم رو آغاز بکنم و بگم که در اغلب تجربه های مختلفی که در کشورهای گوناگون به دست آمده، در دوران گذار علاوه بر ضرورت تردید ناپذیر وجود یک رهبر معتمد مردم و عموماً زیر نظارت و راهنمایی همین رهبر، وجود چند تا نهاد جدا از هم پیشبینی شده تا بین نظارت سیاسی و حقوقی و اجرایی کشور تفکیکی وجود داشته باشه. اول دوتا نهاد مهم رو خدمتون عرض کنم که یکیشو بهش میگن شورای گذار یا شورای انتقالی، یکیشم بهش میگن دولت موقت. من از دولت موقت شروع میکنم، هرچند که از نظر زمانی همین دولت موقت رو اون شورای انتقالی معمولا تعیین میکنه. وظایف دولت موقت اغلب شامل مواردی این گونه است، مثل حفظ نظم عمومی، ادامه خدمات ضروری، تثبیت وضعیت اقتصادی، آزاد کردن زندانیان سیاسی، برچیدن بساط سانسور، فراهم کردن امکان فعالیت احزاب و اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی، شروع به اصلاح نیروهای نظامی و امنیتی کردن و در اینها جمع‌آوری مطالبی که در مجلس مؤسسان برای نوشتن قانون اساسی جدید مورد بحث قرار میگیره و عاقبت هم انتخابات این مجلس، و وقتی هم که قانون اساسی رو نوشتن اون قانون اساسی رو به رفراندوم گذاشتن. اینا مجموعه کارهای یه دولت موقت. حالا بپردازیم به اون شورای انتقالی یا شورای گذار که بر کار دولت موقت نظارت میکنه و ریاستش هم با رهبر دوران گذاره. خب وظایف این هم میتونه حدودش اینطوری باشه: پاسداری از اون اصول بنیادینی که شرکت کنندگان در مبارزه بر سرش توافق کردن، که خب همون 4 تا اصلیه که شاهزاده گفته. جلوگیری از انحصار قدرت، تصویب اقدامات ضروری و محدود دوران گذار، یعنی حکم یه مجلس شورای موقت رو داره که قانونگذاری موقت میکنه، بلند مدت نه، موقت. بعد تعیین جدول زمانی تدوین قانون اساسی و بعدم تعیین جدول زمانی برگزاری انتخابات و مجموعاً نظارت بر کار دولت موقت. خب توجه بکنید که این شورای انتقالی و گذار نمیتونه اختیارات نامحدودی در زمینه وضع قوانین داشته باشه و صرفاً باید به دولت موقت کمک کنه که اون دولت وظایف خودش رو با صورت قانونی انجام بده.
1: ممنون از شما جناب آقای سایی. بفرمایید.
2: ممنونم آقای دراوی. من هم درود میگم، ادای دکتر تشکر میکنم. با توضیحی که الان دادن، این تصویر دوران دولت موقت و شورای انتقالی یک کم شفافتر شد جلوی چشم من و میخواستم مستقیما به این قضیه اشاره کنم که ما خودمون فکر میکنم تو حزب، تو برنامه های قبلتر، چندین برنامه قبلتر فکر میکنم به نوعی انتقاد میکردیم که چرا مثلا شاهزاده دولت موقت رو اعلام نمی کنه. حالا انتقاد نه، یا بحثش رو کردیم که چرا دولت اعلام نمیشه، حالا به دلایل مختلف. من با این تصویری که شما الان از دولت موقت و شورای انتقالی ترسیم کردین به این نتیجه رسیدم که تقریبا اغلب وظایفی که شامل حال این دوتا نهاد میشه برمیگرده به بعد از فروپاشی، یعنی باید حکومت نهضت اسلامی از هم گسیخته بشه و فروپاشیده باشه و بعد فلواقع اون دولت گذار و شورای انتقالی وارد صحنه بشن و اون قدرت رو دست بگیرن و این اقداماتی که شما فرمودین رو به صدا مدیریت کنن. اتفاقی که میفته این هستش که خب اگر قرار این اتفاق بیفته الان شاهزاده و تیمش چه کارهایی رو میتونن در رأس امور خودشون قرار بدن که شاید این روند سقوط سریع‌تر بشه. بعد مطلب بعدی که من دوست دارم راجع بهش صحبت کنم اینه که به نظر این بحث کنترل حدود وظایف و شرایطی که برای دولت ما می‌خوایم لحاظ کنیم به نوعی به نظر من میاد که ما یک نوع قانون اساسی موقت، یه نوع منشور، یه نوع چی میگن اساسنامه‌ای لازم داریم که من باز اینم شباهتش میدم به همون دفترچه دوران گذار. شاید حالا اون کامل نیست، شاید باید روی یه سری بنداش بیشتر حرف زده بشه، بیشتر برنامه ریزی بشه که این حد و حدودا مشخص بشه، یا مثلا حدود قدرت نیروهای نظامی که باقی میمونن یا قرار تشکیل بشن به نفع ملت عمل کنن به خاطر حالا مسائلی که قرار ازش جلوگیری بشه، بحث به اصطلاح روزمرگی ها هست، بحث خدمات عمومی هست. حال همه اینا نیروی انتظامی هم یک بخششه، به حال امنیت مردم در اولویت اول باید قرار بگیره. پس درنچه اگه من بخوام بحثم رو یه ذره گسترده کنم این هست که من تصورم اینه که الان شاهزاده فی‌الواقع درست‌ترین قدم ها رو داره برمیداره، یعنی اگر دولت موقتی دارن که گفتن داریم اسامیش مشخصه و اعلام نمیشه، فکر کنم درسته باید صبر کنیم تا فروپاشید انجام بشه، چون به حال هر اعلامی الان عملا کاری رو تسهیل نمیکنه. اگر من شاهزاده اعلام کنه لیست وزرا یا افرادی که تو دولت موقت هستن، چه کمکی در همین الان حاضر میکنه؟ آیا میتونن مدیریت کاسی رو انجام بدن؟ میتونن زندانیای سیاسی رو آزاد کنن؟ عملا دستشون کلا بسته است. ولی اگر ما بتونیم یک بخشی از وظایف شاید بین المللی بگیم یا بگیم یک اقداماتی که خارج از ایران بشه انجام داد، خارج از ایران برای جلب حمایت بین المللی، بایکوت حکومت اسلامی، به نوعی استفاده از منابع خارجی برای تسریع فروپاشی نظام، اینها رو شاید بتونیم بگیم که شاهزاده بیشتر تلاش کنه، یه نهادی خارجی تولید بشه، ساخته بشه برای اینکه این کار رو دنبال بگیرن، پیگیری کنن، حالا در جوامع مختلف، سازمان ملل، شاید کشورهای مختلف. اینا من میگم هر جور نگاه میکنم الان میبینم که ما برای اینکه برسیم به اون دولت موقت شورای انتقالی باید به نوعی منتظر فروپاشی نظام باشیم. ولی کاملا حساسیت رو هم درک میکنم که اگر آماده نباشیم در اون لحظه که داره این اتفاق میفته دستامون توی پوست گردو میمونه و به یک هرج و مرج و به قولی آنارشی ناخواسته وارد میشیم. و من امیدوارم و فکر میکنم شاهزاده این آمادگی ها رو انجام داده باشه و ما در اون نقطه صفر که قرار میگیریم به قولی پرده برداری کنن از یک دولت موقت خیلی کارآمد و یه شورای انتقالی بسیار منصف و که آینده سکولار دموکراسی رو به نظرم بتونه تضمین کنه. حالا کامنت های دوستانم میشنوم، اگه موردی بود باز اضافه میکنیم. ممنونم از شما.
0: ببخشید آقای سایی، من نفهمیدم شما چگونه از عرایض من به این نتیجه رسیدید که دولت موقت و شورای انتقالی بعد از فروپاشی باید تشکیل شه.
2: نه نه ارزم این که نباید بعد از فروش باشی تشکیل شه.
0: شما همش دو بار این رو تکرار کرد.
2: نه نه نه ارزم اینه که اون موقع تازه بر سر یعنی فعالیتشون به طور عملی شروع میشه.
0: فعالیت شورای انتقالی باید شورای انتقالی باید دولت موقت رو تعیین کنه، دولت موقت هم بلافاصله باید بره سوار کار بشه بعد از فروپاشی دیگه. بنابراین هر دوتاشون باید قبل از فروپاشی شکل بگیرن.
2: خب عرض میکنم من بحثی که شاهزاده میگه من دولت موقت تعیین شده است، حالا با طریق یک شورا انتخاب.
0: خب همین من دارم میگم که تجربه نشون داده که رهبر دولت موقت رو تعیین نمیکنه، رهبر این شورای انتقالی تشکیل میده از نیروهای مختلف که سر اون چند تا از توافق کردن. بله. اون شورای انتقالی دولت. من دارم گزارش میکنم از آنچه که انجام شده. حالا ممکنه که تجربه ایران این باشه که همه اینها رو مثلا شاهزاده تعیین بکنن. اون دیگه بستگی به آینده داره که چه خواهد شد.
2: میگم بحثی نمیده تو. مشکلی که ما داریم یا فکر کنم خاص میکنه پرونده ایرانو اینه که ما با یک حکومت جنایتکاری طرف هستیم که در این 47 سال همه جوره ثابت کرده که فرقی براش نمیکنه توی خاک اروپا، توی خاک آمریکا، هر جایی بخواد یا خواسته با هر هزینه ای که شده رفته اون هدفهای تروریستیشو انجام داده. و کشورهایی هم که ماها درش زندگی میکنیم عملا نشون دادن که انقدی براشون مهم نیست این اتفاقات که میفته و باهاش کنار میان، باهاشون معامله میکنه با دولت نهضت اسلامی. این نتیجه میده که شما اگر یک فرد شاخصی هستی مثل شاهزاده به هر حال باید تمامی نکات ایمنی، نکات امنیتی رو رعایت کنی برای اون افرادی که قراره باهاشون کار کنی. کافی شما الان یه لیست اعلام کنی که اینا قراره شورای انتقالی باشن، فرداست که یا یه سری تهمت ها براشون بیفته یا کل مدیا بیفته دنبالشون یا به نوعی هم ترور بشن. و همینطور دولت موقت، اینکه پنهان باشه من هیچ ایرادی توش نمیبینم با شرایط که میشناسم از حکومت نهضت اسلامی که اگر یه شورای انتقالی حتی شکل گرفته باشه، انتخاباتی هم انجام داده باشن، افراد مورد نظرشون هم انتخاب کرده باشن، همینطور که شاهزاده گفته یه تعدادشون هم تو ایران هستن، اینا همه اتفاق افتاده باشه اصلا به نظر من بعید نیست. من ایرادی هم بهش نمیبینم چون جمهوری اسلامی و حکومت نهضت رو میشناسم. به جوانای مردم رحم نمیکنه، به یه نفری که خیلی مقاومت و مبارزه منصفانه میکنه رحم نمیکنه، اگه دستش برسه تا جایی بتونه میکشه و اعدام میکنه. الان هم اگه تروراشون کم شده یک کم به خاطر این اون هزینه و فایده است. کافیه که یه نفر مهره سنگین ببینن رو مقابلشون، قطعا با هر هزینه شده میان تلاش. الان هفته پیش بود فکر میکنم گفتن هم 10 میلیون دلار چقدر جایزه گذاشتن برای ترور ترامپ. حالا اون کسی احمقی پیداشی هم بخواد همچین کاری بکنه با چی میگن با وعده سر خرمن حکومت نهضت اسلامی اون رو کارش ندارم، ولی اینا دیوانه هن. دیوانه با دیوانه میخوای درگیرشی باید خیلی مراقب باشی، خیلی بیشتر
0: ما بریزه بدیم ببینیم دوستان دیگه همونم چی میگه. بحثا جالبیه. من
1: خیلی ممنون از شما جناب عباسپور، در خدمت شما هستیم.
3: سپاس شما دارابی. منم یادی کنم از جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید خدمتتون عرض کنم که خیلی خوشحالم که دکتر ابتدای صحبتاشون توضیح میدن که به هر حال از تجربیات کشورهای دیگر هستش که ایشون یک گزارشی تهیه میکنن و ما هم اینجا یه سوالی در ذهن هر کدوممون ایجاد میشه و سعی میکنیم که این سوالها رو شاید از این طریق به گوش دیگر هموطنامون هم برسونیم که به هر حال گزینه های مختلف رو بشه روش فکر کرد و ببینیم که واقعا چه میشه کرد. این موضوعی هم که الان آقای سایی میگفتن دقیقا مثل جریان مرغ و تخم مرغ. من خاطرم هست اگر اشتباه نکنم شاید زنده یاد اسماعیل خویی بودن که میگفتن اون زمانی که شاه گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ما اون موقع باید اصلاحات انجام میدادیم ولی فروپاشی کردیم، منجر شد به ساقط شدن حکومت پهلوی. الان که باید به فروپاشی فکر بکنیم و میدونیم که با چه حکومتی ما دست به گریبان هستیم، به فکر اصلاحات افتادیم. دقیقا شرایط الان ماست. با این توضیحاتی که دکتر دادن، چون راجع به شورای انتقالی و دولت موقت گفتن، چیزهای مواردی رو اینجا ذکر کردن، مثل فرض بکنید که آزادی زندانیان سیاسی، وضعیت به اصطلاح ثبات اقتصادی، برچیدن سانسور، یا همه این چیزهایی که گفتن، آزادی احزاب، واقعا ما میبینیم

0: هم داره برای ملت ایران هم برای جامعه جهانی بحران سازی میکنه و از طرف خودش از طریق کسانی که دارن حمایتش میکنن داره مدیریت بحران میکنه. ما تا زمانی که نشون ندیم اون دولت موقت و شورای انتقالی شکل گرفته، واقعا این به اصطلاح قسمتی از جامعه جهانی هم که الان کنار ملت ایران هستن و از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن، اینها هم هنوز مطمئن نیستن که بعد از فروپاشی حکومت اسلامی چه کسانی قراره که این مملکت رو اداره بکنن و خاورمیانه کلن به چه شکلی در خواهد آمد. ما اگر نتونیم اینها رو قبل از فروپاشی انجام نگرفته باشه و نشون ندیم به صورت ملموس به جامعه جهانی، متاسفانه من فکر میکنم که حکومت اسلامی هم قصدش همینه که نذاره این دو نهاد شکل بگیره و همچنان ملت ایران در استیصال قرار گرفتن. من فقط همین اینها یه مقدار فکر من رو هم درگیر کرده و در این شرایط نگه داشتن نه صلح و نه جنگ، من فکر میکنم حکومت واقعا داره یه کاری میکنه که این شورای انتقالی و دولت گذار شکل نگیره. این دیگه بستگی به هنر شاهزاده، تیمشون و کسانی که مشاورین ایشون هستن و ماها که اینجا نشستیم با هم دیگه صحبت میکنه داره که ببینیم در آینده ای امیدوارم نه چندان دور که میتونیم شاهد شکل گیری این دوتا نهاد باشیم. سپاسگزارم دارم.
1: سپاس از شما آقای عباس‌پور عزیز. جناب بیگلر بفرمایید، شما رو میشنویم.
2: با درود خدمت همبندان و با یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی ایران، با پروانه جناب نوری‌علا من یه توضیح کوتاه در مورد کاری که ما خودمون اینجا داریم میکنیم. البته جناب نوری‌علا فرمودن ایشون گزارشگر هستند، من با اجازه ایشون در از این گزارشگری تحقیقاتی هستش که ایشون انجام میدن در مورد دوران گذار در تمام تاریخ‌های کشورهایی که این اتفاق افتاده و بتونیم ازش یه به اصطلاح راه حلی برای کشور خودمون در بیاریم. در از کاری که ما اینجا میکنیم اندیشه ورزیه، بخوایم به فارسی سلیس بخوایم بگیم اندیشه ورزیه، و این اندیشه ورزی فکر میکنم معناش هم بکنیم برای خودمون، ما در همین به اصطلاح اتاق حزب سکولار دموکرات تأمل عمیق سبک سنگین کردن ابعاد مختلف یک مسئله و عبور از نگاه سطحی یا روزمره است. مسئله بعدیش کارآمدی و اثر بخشیه، اندیشه‌ای که تنها در ذهن نباشد یا نماند، بلکه گره‌ای از مشکلات جامعه یا زندگی باز کند. واقع بینی و مشاهده، یعنی چهار تا مسئله خیلی مهمه، سومیش هم واقع بینی و مشاهده، ترکیب کردن توانایی ایده پردازی ذهنی با دقت در واقعیت های عینی پیرامون، چهارمیش هم خطایابی و انتقاد سازنده، شناسایی نقص ها و کاستی های وضع موجود به جای تعریف و تمجید بیدلیل. من حالا همبند گرامی خودمون و جناب سایی رو، چون ایشون دو تا مسئله رو فرمودن، یه مسئله رو نوری‌علا بهش پرداختن که دوران گذار باید بعد از فروپاشی یا زمانی که فروپاشی علنی شده اتفاق بیفته، در صورت که به باور من هم اگر اون موقع اتفاق بیفته دیر خواهد بود، یعنی نیروهایی هستن که از این فرصت استفاده میکنن این خلأ رو پر بکنن، چون خلأی به وجود میاد در به اصطلاح اون اقتداری که کشور رو نگه داشته، حالا کاری نداریم جمهوری اسلامی خوب یا بد، فعلا کشور رو نگه داشته توی این شرایط سوال جشی که توی ایران وضعیت که فعلا در ایران و خاورمیانه به وجود اومده با حضور نیروی نظامی امریکا،

0: و قراردادهایی که در کنارش بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر همسایگان ایران بسته شده. در اصل اینی هم که بخوایم بگیم، من به عنوان یک پادشاهی خواه، شما که حالا جمهوری خواه هستید، من به عنوان یک پادشاهی خواه میگم، اینی که بگم که هر کاری که شاهپور میکنه درسته، اینم فکر میکنم گزاره درستی نباشه. معنی حرف من این نیستش که شاهپور کارش اشتباس، خیر، شاهپور رضا پهلوی کارشون دارن انجام میدن، ولی اینکه الان من بیام بگم کارشون درسته، یعنی همون نکته چهار ویژگی های اندیشه ورزیه که با تعریف و تمجید بخوام بگم این کارا درسته. کار درست زمانی انجام میشه که نتیجهش درست باشه، یعنی کار درست و موقعی میتونیم بگیم که کار ما درسته که نتیجه درست هم ازش بتونیم بگیریم. الان هم زوده برای اینکه بخوایم نتیجه درستی بگیریم که اقداماتی که میشه درست هست یا نیست، راهی که داریم میریم درست هست یا نیست، شاید اشتباه باشه، ولی در آینده نتیجه نشون میده که این راههایی که فعالیتهایی که ما میکنیم درست هست یا نه. اینو به عنوان پیش درآمد، حالا یه ذره طولانی شد با پوزش فراوان، میخواستم در مورد همین توضیحاتی که جناب یا گزارشی که جناب نوری ارائه دادن در مورد شورای انتقالی و دولت موقت یا حالا هر نامهای گوناگونی روش میذارن، واقعیت این شورا باید تشکیل بشه و این شورا هم جور که جناب نوریان رو فرمودن کمک بکنه به دولت موقت برای پیش بردن اهدافی که حالا در اون دفترچه گذار پیش بینی شده. کاری به درست و غلط بودنش نداره، یه دفترچه گذاری ما فعلا داریم، یه حرکتی کردیم، دفترچه گذاری داریم، برنامه نوشته که ما چجوری اقدام میکنیم، قدم هامون چجوری هست، و شورای گذار کارش اینه که راه رو باز بکنه برای دولت موقت که اون دولت موقت بتونه این وظیفه‌های خودش انجام بده. مسئله بعدی اینه که ما الان نمیدونیم که آیا شورای گذاری تشکیل میشه یا نمیشه. من به شخصه نمیدونم، البته امکانش هست که رهبر دوران گذار رهبریت دولت موقت هم عهده بگیره. امیدوارم به اینجا نرسه، چون حالا شرایط ایران شرایط به خصوصیه، ولی راه دموکراسی از این راه نخواهد بود. من امیدوارم به اونجا نرسه. اینجوری هم به نظر نمیاد که این راه بخواد، یعنی اینجوری بخوان عمل کرد در آینده اینجوری باشه، ولی امکانش هست، امکانش همه چیز هست. اینجا همونجاست که ما میتونیم تشخیص بدیم راهی که رفتیم درسته یا نتیجه ها نشون میده که راههایی که رفتیم درست بوده یا نبوده. در حال این مسئله شورای گذار، تشکیل شورای گذار بسیار بسیار مهمه که قبل از فروپاشی انجام بشه. ولی اینجا یه نکته بسیار باریکی وجود داره که من بتونم در به عنوان یک مثال برای توضیحش یک مثالی از سال 57 بیارم. شورای گذار باید یک اقتدار بین‌المللی رو، یعنی به یک مرحله اقتدار بین‌المللی رسیده باشه که این شورا رو تشکیل بده، چون الان شورا در اصل میتونه در خارج تشکیل بشه، چون در ایران اون اقتدار یا نیروی سرکوب هنوز به جا هست و جلوش خواهد گرفت جمهوری اسلامی. پس این شورا باید در خارج تشکیل بشه، حالا کامل میخواد یا تعدادی میخوان تشکیل بشن تشکیل بشه، ولی باید این اقتدار بین‌المللیشو داشته باشه، اون کاری که اتفاقی که در سال 57 افتاد و نیروهای انقلابیون و حاکمیت برابر شد یا قدرتشون شاید وزنش بیشتر شد که تونستن به اصطلاح انقلابشون رو به ثمر برسونن. کاری به کمک هایی که از امام زمان و اینا رسیده بود به اونا ندارم، ولی کلن باید این وضعیت تشکیل بشه و الان در حال حاضر تو این وضعیتی که ما توش هستیم با حضور نیروهای نظامی امریکا اونجا و اینی که آقای ترامپ هم بارها بارها مسئله به اصطلاح اقتدار جنبش شیر و خورشید به رهبریت شاپور رضا پهلوی رو تایید نکرده یا گهگاهی هم در توضیحاتی زیر سوال برده، این باید تغییر بکنه. این بخشی از اون اقتداریه که شورای گذار باید بهش برسه. من سپاسگزارم، پوزش هم میخوام اگه طولانی شد.
1: یه موضوعی رو در همین رابطه با دولت موقت میتونم اضافه بکنم و اون مسئله انتخاباته. ببینید الان ما مطابق حتی برنامه‌ای که در دفترچه دوران استقرار هم آمده، ما دو تا انتخابات در پیش داریم. یکی انتخاب بین پادشاهی و جمهوریه، یکی انتخابات مربوط به قانون اساسیه. صحبت سر اینه که آیا واقعا درسته که قبل از نوشتن قانون اساسی انتخاباتی راجع به شکل حکومت انجام بشه یا نه. معمولا این کار انجام نخواهد شد. تجربه شخصیمونم در مورد کشور خودمون که بلافاصله بعد از اینکه آمدن در ایران و نمیدونم دولت موقت تشکیل دادن، بلافاصله یه رفراندوم کردن که جمهوری اسلامی آره یا نه، بدون اینکه اصلا توضیح بدن که جمهوری اسلامی چیه، مردم بحث بکنند و غیره. اون کار رو انجام دادن، بعد رفتن مجلس مؤسسان تشکیل دادن و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن. هیچ گزینه دیگه‌ای وجود نداشت. الان ما داریم میریم به طرف این که اگر که همه مسائل مختلف داخلی و خارجی مساعد باشه، این حکومت فرو بپاشه و دولت موقت هم بره مملکت رو بگردونه. آیا این دولت موقت حق است که بلافاصله انتخابات بکنه، از مردم بپرسه جمهوری میخواین یا پادشاهی میخواین، یا اینکه صبر بکنه که یه قانون اساسی نوشته بشه که توی اون قانون اساسی یه فصل معینی برای جمهوری یا عرض کنم که پادشاهی هم باشه، و بعد از اینکه قانون اساسی تصویب شد بیان اون انتخابات رو بکنن. معمولا این برهه بین فروپاشی و انتخابات برهه‌ایه که دولت موقت میتونه خودش رو دائمی بکنه، یا اینکه نه بیاد وسایلی رو فراهم بکنه که مردم با آگاهی حد اکثری برن و در انتخابات شرکت بکنن. یعنی همونایی که برشمردم دیگه، آزادی احزاب، آزادی گفتگوها، آزاد کردن زندانیان سیاسی و غیره، همه این حرفا انجام بشه. بعد از اینکه همه گفتگوها صورت گرفت، دست به انتخابات بزنن. این یه مسئله‌ایه که به نظر من الان لاینحله. در همون دفترچه دوران گذار صحبت این شده که اول میان انتخابات مربوط به شکل حکومت رو میکنن، بعد بقیه رو انجام میدن. حالا این عملا چگونه صورت خواهد گرفت، اون بر من دقیقا روشن نیستش، ولی خواستم متذکر بشم که مطابق نگاهی که ما داریم میکنیم به اطراف، به تجربه های دیگرون، معمولا انتخابات اگر که قبل از آگاهی مردم، آزادی مردم و آزادی اجتماعات، گفتگوها، رسانه ها، این حرفا دست به انتخابات بزنن، این منجر به عرض کنم که عموما منجر به نوعی دیکتاتوری میشه. در حالی که اگر این آزادی ها فراهم بشه، اون وقت مردم میتونن آگاهانه برن انتخابای خودشون رو بکنن. من در اختیار شما دوستان هستم.
2: خیلی ممنون از شما.
3: ببینید در بخش اول صحبت ها عرض کردم وظایفی که داریم الان تعریف کردن های دکتر از دولت موقت، شورای انتقالی، همه برمیگرده به بعد فروپاشی. و من گفتم که اگر بحث اقدام هست و اجرایی هست، به اصطلاح تمام این کارها میشه بعد از فروپاشی. حالا اینکه انتخاب بشن، آماده باشه این سازوکار دولت موقت و شورای انتقالی، قطعا یک امر بسیار مثبتی است که در زمان گفتم صفر شروع به کار کنن و بتونن وارد عمل بشن. و در بخش دومم باز عرض کردم من امیدوارم که شاهزاده گفته من انتخاب کردم، گفته ما دولت موقت آماده است. من گفتم امیدوارم که این انتخابای درستی باشه و آینده درستی رو رقم بزنه. من هیچ وقت تعریف علکی نکردم و گفتم امیدوارم اینا درست باشه و اون نظر منه به صدا که با دید مثبت نگاه کنم بگم که این اقداماتی که انجام داره میگیره درست است. و به قول آیه دیگر، خب اگه رفتیم 6 ماه بعد، 1 سال بعد سقوط کرد رژیم، نتیجه ها مشخص شد، دیگه اون موقع محمد چهلگشت آسان شود دیگه. الان که همه چی در حاله از ابهامه، باید بتونیم یک تشخیص یا یک چی میگن همون تشخیص یا تخمین درست بزنیم که اقدام درست چیه و الان چه اقدامی باید انجام بدیم. ولی در بخش فعالیت های بین المللی باز یه مطلبی هم آقای عباسپور فرمودن، مسئله اینه که ما الان دقیقا در یک جبهه 180 درجه مخالف انقلاب 57. در انقلاب 57 خمینی و تیمش کل دنیا پشتشون بودن، همه آمریکا، چراغ سبز آمریکا و انگلیس و همه رو داشتن. ما الان برعکس کارمون، همه دنیا نمیخوان این اتفاق بیفته. اینو باید خیلی مهم در نظر بگیریم. یعنی ما دقیقا در یک نقطه مقابل اون شورش 57 هستیم. تمام منطقه، تمام کشورهای اطراف، خود کشورهای بزرگ تعیین کننده، همه مخالفن. حالا شما مثلا توقع دارین شاهزاده با چه تیمی، چه جوری ما باید بیایم همه اینا رو قانع کنیم که آینده با ما و سکولار دموکراسی و شاهزاده آینده قشنگتری خواهد. یعنی میگه من هر روز که به این مسائل فکر میکنم، باور کنید نصف انرژی کل روز هم به این میره، چون میبینم که چه سنگ بزرگیه، چه کار سختیه. و بعد ما همه باید میگم همه سعی کنیم کمک کنیم، دونه دونه یه دونه آجر بذاریم توی این ساخت و سازی که داره انجام میشه. میگم ما به نوبه خودمون تو سوئد داریم تلاشمون رو میکنیم بتونیم حداقل این کشور سوئد و سیاستمدارایی که همراهن با انقلاب و تشویق کنیم، حمایت کنیم، بیان بالاتر، بتونن کمک کنن به بایکوت رژیم، کمک کنن به قدم‌های بعدی که میتونیم برداریم. ولی بس میگم برمیگرده باز به این قضیه که ما این اقداماتی قراره انجام بشه، این انتخاباتی که به قول آقای دکتر الان اضافه کردن به بحث انتخاباتی که در آینده میخواد انجام بشه، اینا همه بره به سمت سکولار دموکراسی، بره به سمت اون نتیجه منطقی که ما تصور میکنیم آینده بهتری برای مردم رقم خواهد زد. یعنی بازم میگم حالا شاید هم یه سکولار دموکراسی اتفاق بیفته در ایران، بعد اون نتیجه که میخوایم نده، نمیدونم چه جوری میشه این شرایط، چون خیلی پیچیده میشه. آقای دکتر من الان نگاه میکنم اینم شاید مثبت ترین، شاید موفق ترین شکل حکومت همین حکومت های پارلمانی هستن که بر پای احزاب کار میکنن. و توی نوردیک، شمال اروپا هم خودتون میدونید جز در واقع بهترین تاپ ترین ها. یعنی شما باید یه سری احزاب فعال داشته باشین، احزاب سیاسی با مشارکت بالای جامعه، که اینها بتونن بیان مدیریت پارلمان رو بگیرن، اعضاشون بر اساس اون همونطور که شما میگید برنامه هایی که ارائه میدن، پلن هایی که برای آینده کشور مطرح میکنن، میان به تعداد سهم و رأیی که میگیرن تو پارلمان کرسی دارن. ولی اگه حد اکثری شد از 50% 60% پارلمان رو گرفتن، خب اون حزب یک تاز میشه، کل برنامه هاشو شاید تو 4 سال اول بتونه اجرا کنه به نتیجه هم برسه. نشد، مجبور میشه ائتلاف کنه با 2-3 تا حزبی که نزدیکتر بهش فکر میکنه، به خودشون فکر میکنن، برن جلو. ولی الان اینجا باز یه علامت سوال بزرگ ایجاد میشه برای ما که آقا ما در جامعه ایران 47 سال جلوی تمام فعالیت های حزبی رو گرفتن، یا هر حزبی هم عملا تشکیل شده زیر نظر حکومت کار کرده، مردم این آموزش فعالیت حزبی رو ندیدن. اصلا بحث سیاسی بودن یه علامت سوال، خودتون بارها گفتین طرف میاد سخنرانی میکنه همون اول میگه من به هیچ حزب و دسته اعتقاد ندارم یا عضو نیستم، من سیاسی. چرا؟ به خاطر اینکه خب کار شده بر علیه این قضیه، چون پاشنه آشیل سیستم های دیکتاتوری اینه که افراد سیاسی نباشن، افراد تو قشر خاکستری، تو حاله خاکستری باشن، درگیر سیاسی نشن. حالا ما برمیگردیم به بعد از فروپاشی، تو یک بازه 6 ماهه یا 1 ساله میخوایم زندانی های سیاسی آزاد بشن، آزادی بیان فعال بشه، روزنامه ها و نشریات به طور آزاد پخش بشن و احزاب تشکیل بشن و فعالیت کنن. و بعد با این دید باز میخوایم بریم برای انتخابات و رفراندوم. امیدواریم این اتفاق بیفته دیگه. همه اینا اگه همه واقعا این ساعت کار کنن شاید خوب پیش بره، ولی علامت سوال های دیگه هم فکر کنید که تمام مرتجعینی که مخالفن با این مجموعه تو اون آزادی احزاب و فعالیت های سیاسی دوباره میان بالا، تمام انرژی و پول هم دارن اضافه میشن به اون قضیه، یعنی در مقابل این حرکت مردمی. و تمام اون همه اینایی که الان داریم دیگه، این چپایی که همین الان دارن سنگ میندازن و موقع هم خواهم بود و غیره. این برای اینا چه راه حلی خواهیم داشت؟ ممنون.
1: شما معتقدید که بعد از فروپاشی نباید آزادی داد؟
3: نه معتقد نیستم، میگم خیلی
1: بالاخره باید تکلیف رو شما روشن کنید. شما فقط دارید گیجی خودتون رو منتقد میکنید. اما
3: نه ببینید،
1: اگر که بعد از فروپاشی احزاب نتونن آزاد باشن، مردم نتونن حرف بزنن، مخالفین نتونن حرف بزنن، منتقدین نتونن حرف بزنن، که اصلا به دموکراسی نمیرسیم ما.
3: بسیارم عالی، مطمئنم همینه. ولی شاید باید یک، همطور که میگین که دولت موقت باید محدود باشه، اختیارات شورای انتقالی باید محدود باشه، از اون متن شما من اینا رو برداشت کردم، یه گرنسا، یه مرزهایی داشته باشن، شاید باید یه، میگم یه قانون اساسی موقت
1: مسلمه
3: نوشته بشه که آزادی احزاب و فلان هم یه جورایی محدود شه. اگر کسی بخواد بره دست به اسلحه ببره، به قدرت نظامی اجازه اینو بده که سرکوبش کنه. مثلا نمیدونم چیزهای مختلف.
1: دست به اسلحه بردن که جزء آزادی ها محسوب میشه. من میگم اجازه دوستان دیگه هم صحبت بکنن. من و شما خیلی در این دو قسمت حرف زدیم.
2: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
0: سپاسگزارم برای این وقت. من اتفاقا میخواستم در مورد یک تأکیدی در مورد این مسئله که جناب نوری‌الله فرمودن بکنم که بسیار بسیار مهمه. متاسفانه ما یه نقدی هم در این مورد برای مسئولین دفترچه گذار
1: دوران
0: استرار بله فرستادیم، که یعنی درخواستمون این بود که جای این دوتا انتخابات رو عوض بکنن. یعنی در اصل اول مسئله مجلس مؤسسان اینا تشکیل بشه، قانون اساسی درست بشه و بعد تعیین فرم حکومت بکنیم. خیلی جالبه که هنوزه این همه سال، نزدیکی 120 سال از دوران مشروطه میگذره، قانون اساسی مشروطه رو 120 سال ما وقت داشتیم مطالعه بکنیم، درک بکنیم، اشکالاتش رو در بیاریم، ببینیم برای چی قانون اساسی که با اون همه خونریزی نوشته شد و چه بازی‌های توش در اومد و در نتیجه همون قانون اساسی باعث پرورش یک نظام یا انقلاب اسلامی سال 57 شد. متاسفانه هنوز که هنوزه برخی فکر میکنن، صحبت از دموکراسی میکنن، صحبت از سکولاریسم میکنن، ولی میگن مگه میشه که یه قانون اساسی بنویسیم هم برای پادشاهی باشه هم برای جمهوری باشه؟ یعنی هنوز در این، حتی در این 47 سالم خیلی از عزیزان سعی نکردن معنای دموکراسی رو در یک سیستم جمهوری و در یک سیستم پادشاهی درک بکنن. یعنی بتونن تو ذهنشون، اگه جمهوری خواه هستن، این دموکراسی، سکولار دموکراسی رو در ذهنشون در اون نظامی که فکر میکنن جا بدن، یا فرق نمیکنه پادشاهی خواه باشن، بتونن جا بدن اینو که این وجه مشترک که همین سکولار دموکراسیه که تمام تعیین کننده آینده یک کشور است، که به این مسائلی که همبند گران جناب سایی فرمودن کشیده نشه، که دست به اسلحه ببریم، نمیدونم یه قانونی داشته باشیم تا مجلس مؤسسان. شاپور رضا پهلوی سه تا شرط گذاشتن که حالا کاری نداریم که بعدن شد چهار تا. این سه شرط واقعیت برای دوران گذار بسیار مهمه و جوابگو هم هست: تمامیت ارضی، سکولار دموکراسی و کنوانسیون ژنو حقوق بشر. تو اونجا تمام اینا آدم اگر درکش بکنه، بتونه این ستا رو به همدیگه وصل بکنه، میتونه اون دورانی که تا قانون اساسی نوشته بشه دوران رو بگذرونه و آزادی ها رو مختل نکنه، یک به اصطلاح فضای دو مرتبه اختناق به وجود نیاد. چون دقیقا اگر بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی این فضا در ایران ایجاد بشه، بهترین محیط است برای رشد باقی مانده جمهوری اسلامی، بقایای جمهوری اسلامی که در چه میدونم فاضلاب‌ها قایم کردن خودشونو دو مرتبه، اینها بیرون خواهند اومد و آینده ایران رو دو مرتبه به خطر خواهند انداخت. من امیدوارم واقعیت این درک، این که ما بدونیم قبل از اینکه بخوایم انتخاب بکنیم، بدونیم چی رو میخوایم انتخاب بکنیم، روشن بشه. خیلی خوبه که اول بدونیم که آقا ما محتوا رو بعد بشناسیم، بعد بیاییم بگیم پادشاهی میخوایم یا جمهوری میخوایم. من پادشاهی رو رای میدم، ولی اون محتوا باید باشه، یعنی پافشاری من به عنوان یک پادشاهی خواه به اون محتواشه. بارها و بارها هم به عنوان با نام جمهوریت در موردش جناب نوریالا صحبت کردم، بحث کردیم در موردش، نوشتاری هست در نوشتارهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان، اینا رو میتونیم بخونیم. و واقعیت این خیلی مهمه که ما محتوا رو اول ایجاد بکنیم، بعد بتونیم انتخاب بکنیم که چی میپوشیم، چه لباسی میپوشیم، چون مهمونی مشخصه چیه.
2: با تشکر از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید.
3: سپاسگزارم. پیرو صحبت‌های امیرجان، ما معمولاً سعیمون حداقل در حزب سکولار دموکرات این بوده که از افراط و تفریط جلوگیری بکنیم. ما دیدیم بسیاری هستن که میگن شاهزاده رضا پهلوی شاه منتخب ایرانه، رضا شاه دوم و پهلوی سوم اعلی حضرت، و تعریف و تمجید بدون این که توجه به این بکنن که من نظرم اینه که حالا پیرو صحبت‌های امیرجان، ما هنوز هم در جریان انقلاب مشروطه هستیم، هنوز این انقلاب مشروطه ما به پایان نرسیده. کسانی دلیل میارن که در به اصطلاح پادشاهی های ایران بهترین زمان حکومت های ایران بوده، بهترین زمان مدرنیته بوده. خب اگر اینجور بود چرا منتهی شد به انقلاب 57؟ من فکر میکنم که ما بعد از 1400 سال الان، حتی اگر این قانون مشروطه مشروع ارم داشتیم، باید این انقلاب 57 رخ میداد. ما باید یک بارم که شده جمهوری رو باید امتحان میکردیم، باید درش زندگی میکردیم. اینه که الان حساسیت ما بر سر اینه که اگر یک قانون اساسی سکولار و دموکرات نوشته بشه و جمهوریت درش لحاظ شده باشه، واقعا دیگه مثل همین که حتی در حزب خودمونم که ما قبلا گفته بودیم یه حزب جمهوریه، جمهوری خواهه، ولی الان میگیم جمهوریت خواه هستیم. دوستانی هم هستن که میگن ما پادشاهی خواه هستیم ولی کنار جمهوری خواه ها میستیم. خود شاهزاده پهلوی اومدن این رو، این صف بندی ها رو جدا نمیدونن، اومدن اینا رو نزدیک کردن به هم دیگه و این مقوله جمهوریت رو به خاطر همین گذاشتن. برای همینم من فکر میکنم ملت باید با یک قانون اساسی آشنا بشن که بدونن واقعا بین جمهوری و پادشاهی اگر دو ریاستی باشه و قانون اساسی بر
4: مبنای سکولاریسم و آزادی و دموکراسی باشه هیچ تفاوتی بر نوع جمهوری یا پادشاهی نداره. اینه که ما خیلی داریم پافشاری میکنیم در برنامه‌های خودمون که به اون مجلس مؤسسان و قانون اساسی برسیم تا به صندوق رأی. ممنونم.

0: مسئله این استش که آیا پس از اینکه حکومت فرو پاشید و دولت موقت رفتش و شروع کرد مملکت رو اداره کردن، مسئله رسیدگی به جرائم چه خواهد شد؟ چون این روشنه که اگر که ما آمدن، یعنی سکولار دموکراسی یا دولت موقت، آمدنش به صحنه همراه باشه با انتقامگیری های خیابانی و در این حال تفکیک نکردن بین کسانی که واقعا مجرم هستن یا کسانی بودن که جز این که در تشکیلاتی نون بخورن چاره دیگه نداشتن، اصلا مملکت سرپا نخواهد موندش اگر که قضیه تو خیابونا بخواد انجام بشه. و این همون چیزیه که اون نهاد عدالت انتقالی رو تشکیل میده، که در اونجا این کسانی که در نهاد عدالت انتقالی حضور دارن باید تصمیم بگیرن که در گذشته تصمیم‌گیرهای اصلی سرکوب‌ها کیا بودن، عاملان شکنجه کیا بودن، کیا قتل انجام دادن، کیا ناپدید سازی کردن، کیا فساد گسترده را انجام داده بودن، و بتونن اینها رو از مامورینی که مرتکب تخلفات سبکتری شدن یا کارمندای عادی که وظایف اداری غیر مجرمانه را انجام دادن و حتی کسانی که از حکومت جدا شدن و آمدن و به گذار دموکراتیک دارن کمک میکنن، اینا را از هم دیگه جدا بکنیم. در این حال خب رسیدگی به این پرونده ها هم باید بر پایه مدارک، حق دفاع دادن به متهمین و ایجاد دادگاه های مستقل صورت بگیره، نه اینکه مجازات خیابونی یا دادگاه های انقلابی و اینجور چیزا تشکیل بشه. باید کمیسیون حقیقتیاب وجود داشته باشه، مسئله انتشار اسناد و بایگانی ها مطرح بشه، پالایش نهادها و محاکمه های کیفری، همه اینا میتونن مکمل این باشن. حتی چگونه میشود به کسانی که به وسیله حکومت گذشته آسیب دیدن غرامت پرداخت باید مطرح باشه. به حال منظور اینه که در دوران گذار هدف فقط مجازات نیست، بلکه باید یه روایت عمومی و مستندی از گذشته فراهم بشه تا نظام قبلی نتونه از راه انکار جنایت‌های خودش بتونه خودش رو بخواد تبرئه بکنه.
1: اتفاقاً تو تمام مطالبی که گفتین به نظر من امیدوارم برچسب چاپلوسی یا چیز بهم نخوره، ولی دقیقاً دلیل این که چرا این شورای عدالت انتقالی اول ایجاد شده رو فکر میکنم توجیه میکنه. تو بخش قبلی بحث کردیم که اون وظایفی که شما تعریف کردیم برای دولت موقت، شورای انتقالی خیلی بخش عظیمشون برمیگشت به بعد فروپاشی، بعد از اینکه قدرت از بین رفته. ولی همطور که فرمودین بحث عدالت انتقالی نیاز به داکیومنتیشن داره، نیاز به همون انجمنهای حقیقتیاب هست، مجرمین رو شناسایی کنن، عاملین جنایت ها رو شناسایی کنن، اینا همه مستند بشه که بعد از فروپاشی هم تو گفتین دوچار انکار انحراف نشه و بشه افرادی که دست داشتن در جنایت و در آسیب زدن به مردم ایران به حال به محکمه کشیده بشن و اون جزایی که مستحقش هستن رو دریافت کنن. ولی در رابطه با غرامتی صحبتی کردیم، من یکم باش نه که زاویه داشته باشم، ولی فکر میکنم یه چیزی عجیبی میشه، چون خیلی جاها نمیدونم خوندین دیدین، معمولا میگم یعنی جمهوری اسلامی یه زندگی به ما بدهکاره، به خیلی ها این حرف رو میزنن، یه اعتقاد دارن. خود من که الان 50 سال رو رد کردم، تقریبا 46-47 سال انقلاب رو زندگی کردم و وقتی برمیگردم عقب میبینم که جنایت اینا یه روز و دو روز نیست. از اون بچگی ما رو از ما گرفتن، جوونی ما رو از ما گرفتن، میانسالی ما رو از ما گرفتن. الان هم که 10 خورده ساله که در غربتیم، اومدیم از صفر شروع کردیم، همه زندگیمون رو گذاشتیم اومدیم از صفر دوباره همه چی رو بسازیم، بعدم تازه در کناره این باید بیاییم مبارزه هم بکنیم که این نحس و این طاعون رو از کشورمون بندازیم بیرون. این همه فشار، این همه آزار، این همه اذیت، فکر نمیدونم نمیشه معادلش کرد با هیچی. حالا این وسط مثلا ما بخوایم بیایم بگیم که حسین قربانی است، آقای عباسپور قربانی تر است، بیشتر آسیب دیده است، یک بحث قرامت میگم فکر نمی کنم بشه با هیچ مبلغی با هیچ شکلی جبران کرد این فاجعه ای که این حکومت نحس ایجاد کرد توی ملت ما، توی این 80-90 میلیونی که الان هستیم، 35-40 میلیونی که در 30-40 سال پیش بودیم. این فاجعه ای که اینا ایجاد کردن، این ضرباتی که ایجاد کردن، واقعا فکر میکنم جبران ناپذیره.
2: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید.
3: درود بر شما، درود بر هموندان و بینندگان، ممنون از وقتی که دادید. صحبت هایی که کردیم من تقریبا 3-4 روز پیش بود به خاطر یه بحثی که داخل اینترنت مطرح شد، یک ویدیویی اومده بود بیرون در مورد این که استناد میکردم به کتاب شاهزاده زمان انتخاب که سال 2009 نوشته شده، در واقع قطش و پاسخی هستش که بین شاهزاده و یک ژورنالیست فرانسوی هست به اسم میشل تاوبمن، اونو داشتم میخوندم چون از اون کتاب اومده بود رفرنس داده بود و فکر کنم که این کتاب سال 2009 تمام این سوالایی که امشب مطرح شد و شاهزاده نظر خودش رو آورده توی کتاب، یعنی میشه بهش رجوع کرد. که حالا بحث قبلی که داشتیم رو توی صفحه 65ش من خوندم که حالا خبرنگار ازش سوال میکنه جمهوری یا پادشاهی و ایشون مستقیم جواب میده که به اعتقاد من صرف نظر از اینکه رژیم آینده پادشاهی پارلمانی یا جمهوری باشه، 98% متن قانون اساسی یکسانه. این همون چیزی که امیر جان گفت مردم تعجب کنن که مگه میشه قانون اساسی یکسان باشه. بله خودشون هم میگن 98% قانون اساسی یکسانه. این که رئیس حکومت یا رئیس دولت، هم صحبتی که داشتیم بحث جمهوریت خدای دکتر هم مطرحش کردن، من یادم هست که یک پادشاه باشه یا یک رئیس جمهور باشه، اون بستگی به انتخاب مردم داره، میتونه مثل فرانسه و آمریکا باشه یا میتونه مثل نروژ و سوئد باشه. این تو کتاب آوردن و این در واقع فکر می‌کنم اصلی ترین خطی هستش که برای آینده، یعنی برای حکومت بعد از جمهوری اسلامی خودش حسادم مد نظر داره، همون چیزی هستش که ما بهش اعتقاد داریم، یعنی 98% قانون اساسی یکسان هست. ولی خب یک بحث اختلافی وجود داره بین این چیزی که سال 2009 تو این کتاب اومده و چیزی که داخل دفترچه گذار اومده. این انتخابای خود عقب جلو شده اونجا، حالا این دل مشغولی ما هم هست توی حزب سکولار دموکراسی که چه علتی وجود داره که اول نوع حکومت انتخاب بشه بعد برای قانون اساسی رفته بشه. قانون اساسی میتونه نوشته بشه بر اساس قانون اساسی 2% حالت به خود چیزی که شاهزادهم باشه اعتقاد داره، اختلاف وجود داره که شکل حکومت چجوری انتخاب بشه، اون فرد یا رئیس جمهور یا پادشاه بچه اساسی باشه، اون بندهاش تغییر میکنه. به نظر من بعد بیشتر به این سوال الان ما تکیه بکنیم که این متن دفترچه استراب یا اونجاش که در مورد قانون اساسی و نوشتن قانون اساسی بعد از دولت یعنی بعد از رژیم جمهوری اسلامی هستش بحث میشه. چون من یه نکته که اونجا خیلی برای خودم جای سوال بود نوشته بودم که اگر که مردم توی اون انتخاب بیان قانون اساسی یعنی در واقع نوع حکومت رو بر اساس پادشاهی پارلمانی انتخاب بکنن، بعد میشه از قانون اساسی مشروطه به عنوان منبع استفاده بشه، یعنی استناد کرده بودم بهش. که برای خود من سواله. خب این 98 درصدش مثل همه، این 2 درصدش فرق داره. برای 2 درصدش میخوان برن بهش استناد بکنن به قانون اساسی مشروطه، چرا وقتی که جمهوری نباید برن استناد بکنن؟ شاید این نکته هستش که تو اون پاورقی اون دفترچه استدلال نوشته شده و بیشتر باید روش بحث بشه. و فکر میکنم که وقتی که آدم این کتاب هم بخونه کامل متوجه میشه که برای جناب شاهزاده رضا پهلوی این بحث قانون اساسی چقدر مهمه. یعنی من خوندم اونجا که چیز جالب بود برای من، بحث حالا 28 مرداد و این صحبت هایی که هست، حتی اونجا هم مطرحش کرده که قانون اساسی یک انستیتوی باید باشه، یک ارگانی باید باشه که اختلاف رو حل بکنه بین دولت و رئیس در واقع حکومت یا رئیس کشور به عنوان اوبرهاپ میگمانو تو آلمانی شخص اول که میتونه پادشاه باشه. حالا این حتی اونجا هم اختلاف رو نمیذاره که پادشاه بیاد تصمیم بگیره، میگه که قانون اساسی با اون ارگان باید بیاد تصمیم بگیره که این اختلاف چجوری حل بشه. و جمله جالب دیگه ای که داره در مورد نقش نیروهای ارتش هست که میگه نیروهای ارتش وفادار به قانون اساسی هستن، نه وفادار به رئیس دولت، نه وفادار به رئیس کشور. این بحث خیلی جالب بود برای من که میگم در موردش صحبت کرده بودم. حالا این صحبت آخری هم که داشتم جمعی رو علا داخل این بحث دوران بعد و این در واقع عدالت انتقالی مردم چجوری این شرایط رو خشونت کمتری باید باشه توی جامعه نسبت به اینکه بخواد دریای خون را بیفته بر اساس 47 سالی که دولت در واقع رژیم جمهوری اسلامی این همه جنایت کرد در حق تک تک ماها. ولی خب اینجا هم باز چیز جالبی که ازش من دیدم در واقع این بود که میگن که برای صلاح کشور پایان به دور خشونت های بیپایان باید از انتقام چشم پوشید. این خیلی جمله مهمیه، چون هفته پیش باز ما توی بحث دوستانهی که داشتیم کسی از دوستانی گفتم که نه ما دیگه اونجا کاری به شاهزاده نداریم، انتقام میریم میگیریم. بعد گفتم اتفاقا بهترین اهرمی به نظر من که ما داریم برای اینکه نذاره دریای خون را بیفته و کشور رو به خشونت بیپایان ببره خود شاهزاده هستش. یعنی تنها کسی که میتونه جلوش وایسه خود شاهزاده هستش. که خودشون هم تو کتاب باز مطرح کردن که خانواده هایی که در واقع مورد جنایت جمهوری اسلامی قرار گرفتن، یعنی همون قبل از جمهوری اسلامی سینما رکس حساب بکنیم تا الان که 54,000 نفر رو قتل عام کردن و تعداد این همه رو اعدام کردن، کور کردن، خودش میاد میگه که تو اون کتاب که خانواده ها بعضی وقت بهش ایمیل میزنن و میگن که ما آماده فداکاری و بخشیدن هستیم. یعنی این صدای عمومی به نظر من توی جامعه وجود داره که برای آینده روشن بایسته از یه سری چیزها گذشت، ولی در کنارش تمام اون مواردی که مربوط به افرادی هستش که خشونت های سازماندهی شده انجام دادن، حالا دستشون به خون آلوده است، میگن که بایستی در موردش دادگاه برگزار بشه و به سزای اعمالشون رسیده بشه. ولی در پایان میخواستم اینو بگم که بحث غرامت بحث این نیست به نظر من که پولی داده بشه یا عوضی بخواد داده بشه. شما اگر که حالا حسین جان این رو مطرح میکنید که همه ما عمرمون رو از دست دادیم، خب بله ممکن یک نفر هم داخل ایران به خاطرش ماشین های بدی که تولید میشه یا جاده های بدی که وجود داره خانوادش هم از دست داده باشه توی تصادف رانندگی، ولی خب این فاصلهش خیلی بیشتر از اونیه که یک نفر بچهش اعدام میشه یا خانوادش اعدام میشن یا در واقع چشمش رو از دست میده. اصلا بحث این نیست که اینها رو بخوایم با پول جبران بکنیم، ولی خب یه سری جا هست که دولت موظف این کار رو انجام بده به عنوان در واقع وظیفه عمومی برای همه ما ایرانی ها هست. این رو ما نمیتونیم شونه ازش خالی بکنیم. حالا یه نمونه سادش هم که بخواییم در نظر بگیریم، کسایی که داخل ایران ملک و املاکی داشتن و اینها همین ملک و املاک رو دست دادن، بعد از حالا 50 سال میخوان برن اونجا اون زمین رو ساختن یه برج چه میدونم 60 طبقه از توش در آوردن، اینا کی میاد قرامت بده؟ خب دولت باید یک کاری بکنه این وسط، نمیتونه که بگه خب برج رو خراب میکنیم 60 طبقه رو چه میدونم 500 تا خانوار رو آواره میکنیم بعد پولش رو خود یارو بیاد بده، اونا بعد دوباره بهش پول بدن. یه بحث در واقع حقوقیه و این اونجوری نیست که در واقع خیلی ساده بشه ازش گذشت. من فکر میکنم بیشتر کمکمون میکنه این شرایط رو درک بکنیم، حالا با توجه به اون صحبتهایی که شد، بعد از این که کشورهای دیگه مسیر رو طی کردن و چجوری تونستن بعد از دولت گذار در واقع به اون آرامش و به اون امنیت و به اون دموکراسی برسن. صحبت هفته قبلی که داشتیم به نظر من خیلی نکته جالبی بود، من توی هفته خیلی بهش فکر کردم، بحث این که هدف چی هست، بحث این که استراتژی چی باید باشه. اگه هدف ما این باشه که فقط جمهوری اسلامی بره کنار، خب میگه چیزه. اگه هدف ما این باشه که دموکراسی بیاد وسط، آرامش برگرده به ایران، آینده ای باشه که نسل بعد از ما دیگه این فکرها رو نداشته باشه، بعد اون یه استراتژی دیگه میطلبه. حالا بعضی اصلا فقط دنبال اینن که جمهوری اسلامی بره کنار، خب دریای خون ایجاد بشه مشکل نیست، دادگاه برگزار بشه مشکل نیست، ما فقط میخوایم تا اون لحظه برسه که اینا رو قتل عام بکنه، بقیه‌اش برام مهم نیست. من فکر میکنم که توی جامعه ایران به صورت کلی این فضا وجود داره و این فضا دیده میشه که هدف این نیست که تنها جمهوری اسلامی بره بیرون، چون خیلی بودیم که فکر میکردیم خامنه‌ای نباشه تموم دیگه، بعد خامنه‌ای باید بمیره، ولی خب دیدیم نشون. این هدف گذاشتن و هدف رو دیدن و توی جامعه این مسائل رو باز کردن به نظر من خیلی مهمه. من خوشحال هستم توی حزب سکولار دموکراسی ما در موردش صحبت میکنیم و این هدف رو گذاشتیم که آینده سکولار و دموکرات توی ایران باشه، جدای از تمام انتخابات، جدای از تمام شکل‌ها و فرم‌ها. و خود شاهزاده هم به عنوان کسی که برای رهبری این انقلاب پاپش گذاشته و مردم پشتش ایستادن، جالب بود برای من امروز که بیانیه بود از طرف هفت زندانی از توی زندان شیبان اهواز، یعنی اهواز یکی از استان‌های ایرانه که همه میگن خطر افراد در واقعی که میخوان تجزیهش بکنن زیاده، بعد زندان شیبان اهواز از توی زندان بیانیه میدن که ما پشتیبان شاهزاده هستیم، یعنی بهترین جواب به تمام این ژورنالیست های احمق در واقع اروپایی که میان شاهزاده رو اونجوری تختهش میکنن هست. و ما میبینیم که مردم ایران پشتیبانش هستن و کسی که سال 2009 طلب در واقع جنبش سبز بود اون موقع نظراتش رو اینجوری بیان کرده و من خودم خیلی ناراحتم که اینقدر دیر باش آشنا شدیم ما در واقع با این کتاب ها با این مسائل. و اونجا همون چیزی که یک جنرال ارتش بود توی آمریکا، من یادم هست در واقع فکر کنم بین اوباما، نه بین دوران چیز بود، بعد از اولین دوران پرزیدنت ترامپ بود، که اون جنرال اصلی در واقع جنرال ارتش اومد گفت ما حافظ قانون اساسی هستیم، نه اینکه پرزیدنت چی بگه یا رئیس دولت چی بگه، ما قسمی که خوردیم برای قانون اساسی. و من خیلی خوشحالم که شاهزاده این نظر رو داره و این آینده رو در واقع جلوی روی ما میذاره. این خیلی مهمه.
2: خیلی خوشحالم. جناب عباس‌پور بفرمایید. در پیکار چه باستم؟
4: سپاسگزارم مجدد. من میخواستم به این دولت معذرت میخوام به این عدالت انتقالی که دکتر در این بخش بهش اشاره کردن بگم، اتفاقا به خاطر همینه که ما میگیم قانون اساسی باید دموکرات و سکولار باشه، که این عدالت انتقالی هم یک نهادیه، بخشی از اون دولت انتقالی و اون شورای انتقالی. اگر اینها نتونن به اصطلاح جامعه رو محدود بکنن به این انتقام گیری ها، یعنی حتما باید در اونجا قانونی باشه که ما همینجور که محسود جان الان گفتن، ما برای نهادینه شدن دموکراسی در مملکتمون داریم می جنگیم. همه اونایی که در این چند سالی که در حکومت اسلامی کشته شدن، هزینه پرداخت کردن، همه هدف رسیدن به آزادی، حقوق بشر، کرامت انسانی و دموکراسی بوده و برای این ما نباید انتقام بگیریم. انتقام اون چیزیه که آقای خلخالی همون ابتدای انقلابشون از ملت ایران، الان 50 سال اینا از ملت ایران دارن انتقام میگیرن. ما دیگه نمیخوایم این راه رو ادامه بدیم و اگر نتونیم که این رو کنترل بکنیم، از همین الان همین بحثا آغاز میشه که الان محسود جان گفتن، بسیاری میگن اون موقعی که زمان انتقام برسه ما دیگه به شاهزاده کاری نداریم. اصلا ما هم به شاهزاده کاری نداریم، ما دقیقا به قانون اساسی کار داریم. اگر قانون اساسی قانونی باشه که بر مبنای عدالت، یعنی همونجور که دکتر توی صحبتاشون گفتن، کسانی که مرتکب جنایت شدن، عاملین جنایت، اینها همه باید به سزای اعمالشون برسن. ولی اگر کسی فقط کارمند بوده، یه جا کار کرده و همسایش مثلا دیده که ایشون به صرف این که با لباس سپاهی میره و میاد بخواد از همسایش انتقام بگیره، اونجاست که اون قانون باید بتونه کنترل بکنه، حکم فرما بشه در اون جامعه. من هم همونجور که جناب سایی گفتن، ما هممون، من فکر نمی کنم که در این به سلام 90 میلیون ایرانی که الان هستیم هیچ خانواده ای از تیغ جنایات این حکومت کنار مونده باشه. هممون به نوعی صدمه خوردیم، هزینه پرداخت کردیم، بعضی ها خون دادن، بعضی ها مالشون رو دادن، بعضی ها عمرشون رو دادن. اینه که به هر حال ما نباید به فکر این باشیم که فردا انتقام بگیریم یا حتی به دنبال غرامت باشیم. ولی من فکر میکنم این غرامتی که دکتر اینجا ازش نام بردن که فردا هستن کسانی که غرامت پرداخت میکنن، من فکر میکنم این غرامت شکلهای متفاوتی میتونه داشته باشه که ممکنه به بخشی از جامعه تعلق بگیره. ولی به هر حال بسیاری از ما گذشت کردیم از همه اون هزینه هایی که پرداخت کردیم و در پی انتقام گیری از هیچ شخص به خصوصی نیستیم. من شاهزاده رضا پهلوی رو به خاطر دموکرات بودنش انتخاب کردم. میدونم که با وجود یک همچین شخصی فردای ایران دارای چه قانون اساسی هم میتونه باشه و اینکه همون قانونی که توسط منتخبین شاهزاده تدوین میشه، مطمئنن من میتونم به جرأت بگم که حتی طرفداران بسیار تندروی ایشون رو هم مهار خواهد کرد. ممنونم جان دارم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

درود بر شما وطن گرامی، مشیر هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. برنامه تغییر کرده، در واقع ما بهتر است در باره مطالب و مسائل مربوط به ایران صحبت کنیم. بنابراین تا روزگار که وضعیت غیر عادی است، فکر می‌کنم بهتر باشد ما در باب موضوع آزادی و وضعیت داخل کشور صحبت بکنیم. این 20 دقیقه که از وقت ما گذشت برای اخبار رو جبران میکنیم، از اون سو امیدوار هستم که از این به بعد همچین ماجرای اتفاق نیفتد. در واقع این کار ما اینجا مثل قول معروف مثل ساز زدن میماند، با یک عرض کنم یک مش اندیشه و یک مش حس و یک مش فکر و اینا میایم اینجا با یه سورپرایز روبرو میشیم ناگهان. به هر صورت اول چیزی که خدمتتون عرض کنم این است که سایت سرزمین جاوید به طور زنده، یعنی تصویری و صوتی، به زودی به همت دوستان شمال کالیفرنیا که بسیار محبت دارن در حق این برنامه، ما به راه خواهیم انداخت که بتوانیم در خدمت شما وطنان باشیم. و مرتبه بعدی خدمتتون حتما عرض میکنم. سایت توسعه بسیار پیدا کرده و توجهی که هموطنان دارن، فکر کردیم که این سایت رو ما صوتی تصویری کنیم، مثل همون تقریبا یک نیمچه تلویزیونی خواهد بود. این یک مطلب. مطلب دیگری که بنده می آمدم خدمتتون، چون این روزها در واقع هدلاین همه اخبار روزنامه ها و تلویزیون ها ایران هست، همینطور که بنده برمی کردم فکر می کردم به گذشته که در چه مقاطعی ایران سرنشین خبرها بوده. دیدم در این 100 سال گذشته فقط در موضوع آزادی بوده است که ایران سرنشین خبرها بوده. انقلاب 906 و بعد عرض میکنم مقاومت تبریز، به خصوص مقاومت تبریز برای فرو انداختن استبداد محمد علی شاهی، عرض کنم که از مرزهای کشور برون رفت، دلاوری های ستارخان و مجاهدان تبریز به وجهی بود که همه اروپاییان رو به شگفتی وادار کرده بود. این نخستین بار بود در عصر جدید که ایران در واقع عرض کنم که سردفتر اخبار جهان شد، مقاومت تبریز و قضایای مربوط به مشروطه. و بعد دوره بعد که دوباره اخبار بیمین آمد، موضوع قرارداد 1919 بود و باز دلا

0: داوران ایرانی برای آزادی استقلال مملکت، مجلس ملی. عرض کنم که باز ایران اخبارش در جهان پراکنده شد و در باب این موضوع صحبت شد، باز ایرانیان موفق شدن. و موضوع بعدی که تا اونجا که به ایران مربوط هست باز خدمتون عرض کنم که اون هم باز برای آزادی بود، موضوع عرض کنم که صنعت نفت بود و بیرون کردن انگلیس ها بود، که اون هم تلاشی بود برای آزادی و استقلال و استیفاء حقوق ملت ایران از یک استعمارگر پیر، که باز ایران باز اخبار جهان رو تحت شعاع قرار داد و نماینده ملت که مرحوم دکتر مصدق بود، عکسش بر روی مجله تایم بود، در همه جا اخبار مربوط به ایران بود. همه کوشش ها برای آزادی و باز انقلاب 57 باز برای آزادی. بنده اینجا بودم وقتی انقلاب رخ داد و دلیری های مردم، اتفاق مردم، اتحاد مردم آزادی، و باز امروز هم باز برای آزادی است که دوباره ایران سرنشین اخبار است. یعنی تلاش ایرانیان برای آزادی قریب 100 سال است که ادامه دارد. بیشترین تلاش ها رو ایرانیان برای آزادی کردن. نمیدونم حتما شنیدید، در این باب هم صحبت کردیم، بعضی طرفداران استبداد همواره گفتن آقا این ملت که لیاقت آزادی ندارن، که این حالا بس 1800-900 سال دیگه صبر کنیم، استبدادا بیاند و بروند و اینا، ببینیم اینا آدم میشن. واقعا باعث افتخار همه بوده است این داستانی که اتفاق افتاده در ایران و جوانان ایران که به طور متوسط میگوین 27 ساله هستن، آمریکایی ها 35 ساله هستن، ایران تقریبا میتونم بگم جوانترین کشور جهان هست. و این آخوندها که کوشیدن به لطایف الحیل با صرف این همه مخارج، با این همه هزینه کردن که این مردم رو از کنم سربازان امام زمان بار بیاورن، که این کوچکترین نسیم آزادی از این مغرب از سوی کفار دموکرات به اونجا نرسد، به جهت عرض کنم طبیعی بودن امر آزادی که همه وقت ما در این 6-7 سال گذشته در این ارتباط گذشته است، اگر فلسفه گفتیم یا ادبیات گفتیم یا تاریخ گفتیم، همه در راستای آزادی نتیجه گیری کردیم. و حقیقتا بنده در خدمت شما به عنوان ایرانی افتخار میکنم به این ملت بزرگ، هموطنان ما، جوانان ما که ایستادن برای استیفای حق ضایع شده خود در مقابل پلیدترین رژیمی که بر ایران حکومت رانده، رژیم ملایان. و ملاها چاره‌ای ندارن جز عقب نشینی. همه جهان چشمشون متوجه ایران هست. اگر به اخبار آخرین ساعات نگاه بکنید، عرض کنم از رئیس جمهور فرانسه گرفته تا سازمان ملل متحد، سناتورهای آمریکایی، غیره و اینها، همین عرض می‌کنم در نفی و انکار این رژیم ددمنش و اینکه این حقه بازی پلیدی که اتفاق افتاده است صحبت میکنن. نظرها کاملا متوجه ایران هست و یک جنایات فجیعی در این دو سه روز انجام شده. این 6-7 نفری که کشته شدن بهانه این بوده است که اینها رفتن و که یک نمیدونم پایگاه نظامی بسیجی بگیرن و اینها به مردم شلیک کردن و اینها در درگیری چنین نبوده. وضعیت رژیم غیر از این هست. این باطن این رژیم رو مباسی بشناسیم. لباس شخصی ها رو دو عکس هست من خدمت شما میخوام نشون بدم و عکس ها رو تفسیر کنم، ببینید که ددمنشی رژیم به چه وجهیست. بنده نمیدونم چه کسی این عکس رو گرفته، اما بسیار حرفه‌ای بوده. اینها تنها جایی که پلیس ها دو نفر سوار موتورسیکلت هستن ایران هست، به جهت اینکه یکی بکشد دیگری فرار بکند، یکی با خیال مولا متوجه کن. این عکس رو خواهش می‌کنم نخه بارتن جان مرحمت کن اولی رو نشون بدین، استدعا می‌کنم. ببینید اگه از تصویری برین جلوتر، ببینید در سمت چپ این لباس شخصی داره هفتیرش رو از کمر یا میکشه یا اون جلویی به اون داده داره به کمرش میبنده. در سمت راست این شخص داره هفتیرش رو میده به پشت سری خم شده که هفتیر از دست او بگیره. اگه شما تشریف ببرید به سایت ها مثل ایرانیان UK و به عکس ها مراجعه کنید، ببینید که این آقا لطفاً عکس رو بیارید، خواهش میکنم عکس رو بیارید. بله، این هفتیر رو میده به نفر پشت سر، نفر پشت سر شخص رو میکشه. ببینید اون شخصی که بله همون رو نشون بدید، ممنونم ازتون. ببینید هفتیر میده به شخص، اون موتور سوار رو ملاحظه کنید، اون موتور سواری که شلوار بیج به تن داره، پیراهن سفید، یک رهگذر هست، یک آبر هست. ببینید هفتیری که قرمز کشیده شده داره میده اون آدمکش پشت سر. این آدمکش پشت سر اون شخص رو میکشه. حالا یا تعقیبش کرده بودن یا از مخالفین بوده، به نظر میاد بازاری باشه. ببینید هفتیر آقا رو ملاحظه فرمایید، اینا از مزدوران رژیم هستن، اینا رو بشناسید. بعد اون خواهش من یه بار دیگه اون همون موتورسیکلت سوار رو که کشته شد بیارین جلو لطفا، ببینید این هفتگیری آقا میده پشت سری چند قدم پایین‌تر کشته. حالا عکس کشته شده‌اش نشون بدین لطفا. اون عکس دوم رو ببینید، این همون شخص است، این همون شخص موتور سوار است. آبر نه در حمله به پادگان نظامی بود، نه درگیری داشت، بیچاره راه خودش رو می‌رفت. اینها رندوملی به قول این از انگلیسی زبان ها در میان جمعیت گفتن اگه ما تعدادی رو بکشیم ایجاد رعب و وحشت میکنیم، همون فلسفه النصر به رعب، بنابراین مردم خواهند ترسید و این جریان خواهند خوابید. عاشق مرتضی و ما رژیمی به این درجه از فرومایگی در تاریخ ایران. من درود میفرستم به کسی این عکس رو گرفته و خبرگزاری های خارج بسیار متحیر هستن که چگونه اینها آتش گشودند به مردمی که کاملا صلح‌آمیز برای استیفای حقوقشون به راه افتادن، برای استیفای حقوقشون، برای آزادی بوده. و این که حالا میگوین آقا این موسوی هم مثل بقیه است و اینها سخنان مهمل و بی‌اعتباریست، سخنان بسیار و بی‌اعتباریست. امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست شر مرساد. این شر رسانهای خارج کشور پشت این دوربین ها و نمیدونم توی مجامع و اینها خیلی به مردم ایران نرسانیدن. خواهش میکنم که شر نرسانن با این سخنان بیهوده و لغو و باطل که این هم مثل اونهاست. ببینید مردم چه میخواهند. این موسوی بهانه بوده، این موسوی یک بهانه بوده است. این میتوانست کروبی باشد، میتوانست رضایی باشد، میتوانست هر مورد دیگری باشد. مردم آزادی میخواهند، موسوی بهانه است. این موسوی هم اونقدر عاقل بوده که فهمیده، گفته است آقا مردم برای من نیست که آمدن، برای آزادی است که آمدن. و یک شبه دیدیم که چگونه، عرض کنم که این مردمی که متهم بودن که همه معتاد هستن، همه بدبخت هستن، همه بیغیرت هستن، هر صورت که وقتی قصد کردم سخن وقتی از آزادی میاد به قدر این آزادی عظمت دارد که همه یه قضایی رعی میبازه، همه مردم به هم نزدیک میشود به خاطر هدف بزرگی که عرض کنم این مطلب آزادی است. و عرض کردم خدمت شما صدها هزار بار تا این آزادی به دست نیاید آرامش در مملکت ما نخواهد بود. و عرض کنم که این دیکتاتورهایی که یکی پس از دیگری میان با دروغ و مغلطه و چماق و آدم کشی و اینها میخواهند که عرض کنم که حرکت تاریخ رو دگرگون بکنن میسر نیست. چنین چیزی میسر نیست. همه جهان متوجه ایران هست و همه واقعا باعث نه تنها افتخار ایرانیان که همه جهان به وجد آمده است. از این درجه از مدنیت و از این درجه از اخلاق که میبینیم همه صلح‌آمیز آمدند و خود رو طلب میکنند. این آخوندهای جنایتکار با این جنایتکارانی که ملاحظه کردید، یک تصویر دیگری هم هست که آقای یک کارد به این بلندی نمیدونم سرهنگ پاسدار سرگور، حیف نام سرهنگ، آقا سرهنگ مملکت ما معنی میداد. دوره دیده بود، یک قیافه داشت، راه رفتنش درست بود، لباس پوشیدنش درست بود، هرچه نمیدونم. حالا من یک نمیدونم حرفه نام ببرم به بعض هموطنان بر میخورد، مثل هموطنی که شکایت کرده بودن که آقا ما حلبی ساز هستیم و عرض کنم که برنامه شما رو نگاه بکنیم. من درود میفرستم به اون هموطن، اما چه بگوییم آقا یک مو چاقو کش آوردن کردن سرهنگ و پسرهیت، آدم خجالت میکشه. سرلشکر با سرپایی و ریش و اینا یک کارد به این بلندی دست گرفتیم و شکمی که میخواد پاره کنه. اون عکس رو در همین سایت ایرانیان یوکی بود که من دیدم، تعجب کردم که تا چه حد فرومایگی. آقا این مردم دنبال آزادیشون هستن. این جنگ به اون جنگ نماند که تو دیدی. البته فراموش نکنیم در ایران انقلاب نشده است، هنوز رژیم اسلامی یک سره به خطر نیفتاده است. ما از حول حلیم به دیگ نیفتیم رژیم معلوم کنیم و این حرفا. و بعد میخوام یک توصیه‌ای بکنم به این طرفداران استبداد. آقا برای یک لحظه هم کنار مردم باشی، برای چند روز هم شما گفت جانا به حاجتی که تو را هست با خدای، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. به خاطر حاجت مردم بزرگ این کشور ما برای آزادی یک چند روز هم عرض کنم از این داستان دست بکشید. آقا براندازی میخواهیم بکنیم. من تعجب میکنم آدم های عاقلی مثل اون دوست عزیزم، اسمشون نمیبرم، خودشون مسخره کرده. آدم چی بگه، مرد محترم است، نمیخوام حرفی زده باشم، اما آقا بفهمید آقا صدای پای سم اسب تاریخ چگونه به گوش شما نرسیده هنوز. بنده میدونم درد شما چیست، برویم ایران سپهبدیمون را بگیریم، همون آب به همون جور. آقا نمیشه همچین چیزی، برده گذشته از این داستان ها. بریم خانه باقا سبا رو پس بگیریم، لباس سبابونمون هم دختر بودیم بریم بگیریم. آقا فراموش کنین داستانا رو، لااقل 10 روز فراموش کنین با مردمتون باشین. آقا اگه این بچه عمامه هم بگذارن درود بر اونها، به وسیله عمامه میخوان آزادی به دست بیارن. این تنها فرصتی است که به دست آمده. نفی خواست ملت رو هر که کرد بی‌آبرو از این میدان زندگی بیرون رفت. یه نمونه شو میخوام خدمتتون بگم. آقای حسین مکی سرباز وطن، دو سه بار من گفتم آقا این شده اون سرباز وطن، شهرت در داخل به پای دکتر مصدق میرسید و اینا، و پشت کرد به حرکت ملت، پشت کرد به خواست ملت، بدنام از این دولت، بقایی یکی دیگریش بوده. یه چند روزی دندان به جگر بزنید بعد امپراتوری درست کن. عجب گرفتاریه واقعا. آدم اینقدر یعنی واقعا پرت باشه از مرحله، آدم تعجب میکنه. به طور کلی کامیل کریشن و از کار انداختن. اما خدمت شما یک روز عرض کردم این صحبت مسیح رو که گفت at last the truth shall set you free، این انگلیسی گفتم که عرض کنم که بارها خدمتی مطلب رو که سرانجام حقیقت رو نجات میده. این حقیقت علم هست که ما رو نجات میده. اینا هر چه بخوان قطع بکنن، ارتباطات قطع کنن، CNN رو بیرون بکنن، اما جهان دنیا دنیای الکترونیک هست، دنیای فیزیک مدرن هست، در دست این بچه ها همین تلفن هایی که هست، گوشی میگویند در ایران، عکس ها میگیرن که هیچ دوربین حرفه‌ای هم نمیگیرن. اینا حقیقتا از مردم ایران عقب هستن. اینا فکر کردن آمدن گفتن امام ته چاره، اینا قبول دارن، همه حرفای ما رو هم قبول دارن. من میخوام امشب این مطلب اشاره کنم که از بس ما عرض کنم در این اپیدمی بیماری بدبینی و سوء ظن به انگلیس ذهن ما رو فرا گرفت که از خیانت روسا فارغ شدیم. خائن‌ترین همسایگان و خائن‌ترین کشورها به مردم ایران کشور شوروی بوده، روسیه بوده، هموطن انگلیس بعد بوده. این روس‌ها بودن که 600 هزار کیلومتر مربع از خاک ما رو جدا کرد، دو قرارداد به ما تحمیل کردن. وقتی هم که مردم ایران به پای خواستن در ماجرای تبریز، بخوانین اینا چه بی‌شرفی ها کردن. زن و مرد تبریزی رو میذاشتن در تنور دینامیت میذاشتن در تنور، همین روزها که محمد علی میرزا رو نگه دارن، رحیم خان برای ما، صمد خان و نمیدونم شجاع نظام مراغی، تمام این جنایتکاران مخالف آزادی رو روزها تقویت میکردن. در ماجرای مشروطه بزرگترین دشمنان آزادی ایران روزها بودن، امروز هم بزرگترین دشمنان روزها است. اینا نمیخواهن مردم ایران به آزادی برسن. شرح جنایات اینها رو شما به لحاظ تاریخی نگاه کنید، در تبریز چه کردن؟ همه آزادی خوان تبریز اینا به دار کشیدن، توپ بستن به تبریز روسا، نمیخواستن در ایران آزادی بیاد، امروز هم نمیخوان. به چند دلیل، یکی اون که منافع اینها در گرو این حکومت آخوندی است، قراردادهای سنگین میگیرن. دو دیگر اون که اگر مردم به آزادی برسن با جهان آزاد و دولت آمریکا و ملت آمریکا و کشورهای دموکراتیک اینها رابطه برقرار میکنن، دیگه جنس‌های درجه دو و سه روسی رو دیگه نخواهند خرید و اینا نمیخواهند پای کشورهای دموکراتیک اونجا باز بشن. بنده فکر میکردم که بزرگترین دشمن ما این روس‌ها بودن. یک حجمی دارد نظامی در هجای این روس‌ها که از این روس‌ها اخلاق ما طلب نکنید و شرافت طلب نکنید و اینا بدترین اعمال رو در حق ایرانیا کردن. در ماجرای مشروط اولتیماتوم دادن، تا قزوین آمدن شستر رو بیرون کنید، توپ بستن به تبریز، آزادی خان تبریز رو بردن کشیدن به دار، صمد خان برای ما آوردن در تبریز کمکش میکردن که سر میبرید و پوست میکند و شقه میکرد و اینا، در ماجرای که دموکراسی به ایران نباشد، که آزادی نباشد، اما مردم ایران پیروز شد. و اون چینی هایش گرسنه چشم حریص، اینا دو کشوری بودن که آقای به رسمیت شناخت. ماجرای غریب و عجیب است واقعا. و هر شبت که خوشبختانه مردم ایستادن، اما این بار مردم ایستادن و مطالبات خود رو طلب میکنن با ترفند این آقای رهبر که گفت تو خود نقاب خودی حافظ از میان برخیز، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. آقا مردم ایران نمیخوان آقا رو، این رژیم اسلامی رو مردم نمیخوان. اما مردم ما چه چیز در اختیار دارن که بتوانن یک شبه اینها رو ثابت کنن؟ میسر نیست. بنابراین همین طریقی که پیش آمده است به گمان من طریق بسیار جالبی است، عرض کنم طریق دموکراتیک صلح‌آمیز به شیوه‌ای که بسیاری از کشورها پیش بردن. هندوستان نخستین کشور بوده که صلح‌آمیز انگلیسی رو بیرون کرده، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو برپا کرده. قدم به قدم در مدتی به نسبت به چیز تاریخ عرض میکنم کوتاه میتوانه مردم مطالبات خود رو به دست بیارن و جامعه ایران دموکراتیک بشود. اما انتظار رو نداشته باشیم که حالا آخوندها فردا چمدانها رو برداشتن و دارن فرار میکنن و اینها نیست. این وضعیت نیست، یعنی فحوای سخن این نیست. اما اون چه اتفاق افتاده است بی اندازه شکوهمند هست و اساسا کسی گمان نمیکرد، خود آخوندها هم گمان نمیکردن. در ماجرای خاتمی مردم آزادیخواه ایران اینها رو واقعا سورپرایز کردن. یادتون هست که چه خبر شد؟ نمی‌دونن کس و پای خود رو کاملا گم کرده بودن، باورشون نمی‌شد. خاتمی رو پذیرفتند، بعد توی سرش زدن. این مرد هم مثل عرض کردم مثل یک حلبی زنگ زده بود که ما می‌خواستیم از این شمشیر دمشقی بسازیم، نمی‌شد. این آقا نه ارزه داشت، نه این کاره بود، نه لیاقت داشت که بتواند جواب احتیاجات روحی مردم رو و احتیاجات تاریخی مردم رو بلازه عرض کنم که سیاسی بدهد. این از که رفت میشه کنار رهبر، باز یک یأسی حاکم شد بر جامعه ایرانی که قابل مقایسه بود با یأسی که بعد از 28 مرداد حاکم شد. اما عرض کردم این آتشی که نسوزد همیشه در دل ماست، این آتش، آتش آزادی از بین نخواهد رفت. این ملت تا به آزادی نرسد از پای نخواهد نشست. گفت این مگس حضرت سیمرغ، نجولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. چه زحمتی کشیدیم آقا؟ ببینید تعداد آدمهایی که به زندان رفتن، که اعدام شدن در رژیم گذشته، در رژیم آخوندها، در روزگار ما، برای یک ذره آزادی بوده. عجیب داستانیست داستان این زورگویان، عجیب داستانیست داستان این دزدان. هیچ کشوری رو ما نمیشناسیم در تاریخ جدید جهان که این همه مدت این همه کشته بدهد و این همه تلاش بکند برای به دست آوردن حقوق حقه طبیعی خودش که آزادی باشد. آقا چیز زیادی نمیخوای مردم؟ به قدری اخبار ایران در حال تغییر هست که حتی خبرگزاری هم از اخبار عقب مونده. وارتان جان این موسیقی چالان شد؟ بله، عرض کنم خدمتتون که از همه کارهایی که کردم این آخوندها در این 30 سال گذشته میگن ما افتخار کسب کردیم، ما ایران رو نمیدونم فرانجا بردیم، موشک ساختیم. در تمام کارهایی که عرض کنم که دیکتاتورها در ایران کردن، هیچ کدام به اندازه همین حرکت جوانان واقعا افتخارآمیز نبوده. عرض کردم عزت یک کشوری به میزان آزادی و تعداد آزادی خواهانی است که در اونجا هستن. محترم بودن هندوستان از این جهت است، کشور آزاد دموکراتیک است، مردم محترم میزیان، جهانیان هم به اونها به دید احترام نگاه میکنه. مطلبی که خواستم اشاره کنم اشاره به اقوام ایرانی است، هموطنان دلیر کردستانی ما، هموطنان بلوچ ما. و اقوام ایرانی همواره در عرض میکنم که صیانت از مرزهای ایران و دفاع از ایران زمین و در واقع نبرد با دیکتاتورهای مرکز عرض کنم سابقه طولانی دارد. این است که اگر کار به جای رسید که نباید و مبادا و اقوام ایران عرض کنم که نبایستی که فکر نمی کنم که بیکار بنشینن برای مبارزه با این رژیم. یک روزی چند سال پیش من عرض کردم که این برنه‌های قدیم که زیر زمین مانده بایستی بیرون کشید و زنگ از اونها زدود و روغنکاری کرد آماده. اعلامی حقوق بشر این هم این را میگوید که اگر ملتی نتوانست از طرق صلح‌آمیز حقوق انسانی خودش رو از ستمگر و دیکتاتور بگیرد، حق دارد که در واقع دست به اسلحه ببرد. مردمات تا بدین لحظه کاملا صلح‌آمیز. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام علیکم شیرین جناب.
0: سلام بر شما قربان، حالتون چطوره؟ واتون جان چی قربان؟
1: جناب
0: چه 5 دقیقه ما با 50 دقیقه اینجا کمتر بنده بلند نخواهم شد. 50 دقیقه بسیار خوب. ما چونه میزن. بفرمایید قربان، عذر میخوام واسه فرمایش شما. بفرمایید.
1: شکرم. شما از کردستان گفتید. کردستان همیشه آماده است. در هیچ وقت شک نکنید.
0: بله شک نمی کنم عزیزم. نه هرگز من شک نکردم.
1: همیشه برای آزادی آماده، برای مبارزه برای آزادی.
0: بله، بله چه هزینه سنگینی دادن. مردم واقعا محروم کردستان چه جنایاتی کردند این آخوندها در موضوع کردستان. حقیقتا عکس هایی که از این کشتن برادران کرد ما بر جای مانده، یکی از میخوام خدمتتون میگم که فجیع ترین جمعی از فجیع ترین اسناد جنایی تاریخ کشتن کردان ایرانی است توسط همین رژیم. بفرمایید قربان.
1: جناب خواستم اینو بگم که رژیم این کشتار رو انجام میده، جوانه ما رو میکشه، این به ضرر خودش نهایت این نهایت ادامه داشته باشه، این جوانه دست به سلاح میبره، همینجوره نمیشونم
0: همینجوره همینجوره
1: اصلا میشه که جان.
0: بله درست میفرمایید. بله بفرمایید.
1: ما باید هم در نیروهای مسلح، همه نیروهای سپاه پاسداره، نیروهای بسیجی، انسان ها واقعا وطن پرست و شریف وجود داره.
0: بله درود بر شما. این مطلب بود که بنده میخواستم بهش اشاره کنم که نیروهای مسلح اینا بچه های ایران هستن. این اسلحه‌ای که به دست این نیروها دادن برای صیانت از این خاک و حفاظت از این مردم هست، نه برای کشتن مردم. بفرمایید شما قربان. بله میفرمودید.
1: واقعا سرعمل نشون میدن اینجا، احساساتشون تحریم میشه.
0: بله
1: گرداکلاف از اون از لبنان اینا آوردن دست به این جوانا بلند کنن، اینا همینجوری ساکت بشینن.
0: بله
1: توش میاد باید پیشی که در سپه شکاف ایجاد بشه به سلاش به روی این برگردین. این واقعا الان که همه چیز در گره ادامه این تظاهراته.
0: بله بله
1: که تظاهرات ادامه داشته باشه دیوانه جهانی میشه. سلاس
0: صداتون عزیزم نمیرسه. میخوام خدمت شما در دنیای جدید ببینید وقتی که موضوع انقلاب 57 بود مباحث خیلی شدید و غلیظی در گرفته بود که آیا ارتش شاهنشاهی دست به کشتار مردم خواهد زد یا نخواهد زد. تحلیل ها بسیار بود و دلایل بسیار عرضی میشد که در عصر جدید دیده نشده است که ارتشی از مردمی در این گونه مواقع مردم خودش رو بکشه به نفع یک گروهی یا یک شخصی. اینا چون این چیزی مؤثر نیست. و در همون عرض کنم که روزگار انقلاب در روی شبکه ABC خود بنده دیدم که یک سربازی از پشت فرمانده خودش رو زد و یک سربازی هم در یکی از این پادگان ها 17 نفر رو کشت. شما فکر کنم همه بچه ها بدانن هموطنان و برادران ارتشی ما به خاطر دارن که در کجا بود. مؤثر نیست. این مسئله چاقو دست خودش رو نمی برد، این مسئله عامیانه است، اینجا به کار می رود. چنین چیزی میسر نیست. این هم بسیار اندیشه سفیهانه است که شما بروید چند چاقوکش لبنانی و نمیدونم عراقی اینها بیاورید که حکومت شما رو نگه دارن. ببینید این تضادهایی که در این رژیم هست غیر قابل حل، غیر قابل جواب، همش مغلطه است. و عجب این که این آقای خامنه ای با کمال وقاحت خود رو کنار کشیده و حواله به قانون میدهد. آقا از طریق قانونی، چون که گویی در مملکت ما قانون حکم فرماست. واقعا داستان عجیبی است. تلفن ها همه مشغول هستن. درود بر شما. بفرمایید هموطن.
2: استاد درود بر شما.
0: درود بر شما قربان. مخلص شما. حالتون چطوره؟
2: دست شما نیروسم استاد.
0: من مخلص شما قربان. اختیار داریم
2: استاد. خیلی عجیبه که ما رفتیم در عراق 8 سال جنگیدیم، عرب کشتیم، امروز دولت ایران به دست خودش عرب آورده که تو ایران ایرانی بکشه.
0: بله
2: خیلی مسخره نیست استاد؟
0: بله بله واقعا مایه شرمه. اگه چنین کار رو کرده باشه که حتما هم کرده، مایه شرمه. من شنیدم که نیروهای نیپو، نیروهای پیروی از رهبری همچی چیزی، اینها تعدادی از اینها رو از همون دره های لبنان آوردن، از شیعان اونجا هستن، تعدادی هم از عراق آوردن که در موقع مقتضی وجود بسیار بسیار مبارک و میمون حضرت رهبر رو نگهداری بکنند و در مواضعی که نیروهای داخلی و پلیس از پس شورش ها برنایند این همین آقایانی که عرض کردم نقاب به سر دارند و با چوب و چماق و هیبت و هیئت جلادان قرن وسطای اروپا رو دارن بریزن و مردم رو بزنن و بکشن. خیلی مسخره است واقعا. بفرمایید.
2: صد من شنیدم که دوتا بچه‌ها دوتا از اینا گرفته بودن و اینا فارسی صحبت نمی‌کردن و از چچن هم آوردن، حتی آدم از چچن هم آوردن استاد.
0: هیچ بعید نیست عزیزم، هیچ بعید نیست
2: استاد. ولی استاد من صحبت از براندازی نمی‌بینم استاد، وقتی که قرار نیست
0: بله
2: دم جلو سلاسیما بودن ولی به سلاسیما حمله نکردن نگرفتن.
0: عرض کنم که
2: نمیدونم.
0: بله بله
2: تلویزیون میشنم استاد.
0: بله قربون شما، درود بر شما. هر شبت که این داستان در همین حیطه خود چگونه بگم همین وضعیت این رژیم مطرح شده است برای آزادی است، اما در بطون بنده فکر میکنم که اگر که این جنبش توفیق به دست آورد که به احتمال زیاد می آورد، یکی پس از دیگری مردم حقوق خود رو طلب می کنن، پرونده ها رو خواهد شد، جنایات رژیم رو خواهد شد. این در واقع این گام اول برای براندازی این رژیم منحوس هست. بنابراین هرچی بیشتر بایستی این جنبش رو تقویت کنیم. البته سخن از براندازی نمی کنن، اما آمدن خوب یعنی از بین رفتن بد. در واقع اگر بخواد در مملکت قانون باشد و اگر بخواد در مملکت عدالت باشد، یعنی اینها نباشد. این مستتر هست در این حرکت به گمان من. این هست که حالا اگر شعار براندازی نیست، نباید تصور کنیم که هر چه باید که معنی این کار این نیست. به گمان من اگر بخواهد احقاق حقوق مردم بشود، یعنی که آخونده باید محاکمه هم بشود. از این آقای علی خامنه‌ای بگیرید که خود وارتان به من زنگ زدن اشاره کردن که حرف زدنمون هم یادم بود. هر صورت که برنامه تموم شد، فردا خدمت شما خواهم بود. فردا چهارشنبه است، باز در باب همین تاریخ آزادی خواهی و همین وضعیت و اخبار جدید اینها صحبت میکنیم. تصاویر جدید رو از ایران به خدمت شما نشون خواهیم داد. با سپاس از وطن گرامی و سپاس از همه شما هموطنان که توجه فرمودید، این برنامه رو میبندیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: و اینم خوب اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستند. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه روز خوشبختی بود. یادت بریس بخت ازمایی میگفت 2 تومن بده به اندازه وزن طلا میدم، پول بیا پارو کن، نمیدونم چیکار کن، از این قصه ها بود دیگه. و مردم هم شاد بودن، زندگیشونو میکردن و همم خوشحال بودن، تا اینکه این نکبت بر ما حاکم شد و با دست خودمون در حقیقت این بلا رو بر سر خودمون وارد کرد و امروز هم تبعاتش رو داریم میبینی. و این چیزی که اتفاق افتاده، این تصوری که این میره و بهشت میشه، این یه تصور واهی خام غلطه. ما اصلا چیزی نداریم، ناورده رنج گنج میسر نمیشه، مزدان گرفت جانتو که کار کرد. فقط صحبتش بسر اینه که باید کار کنی تا این گنج رو به دست بیاری، نه همجوری این بره اون بیاد و نداریم هم چیزی. اما دارم نگاه میکنم، رسانه ها رو دنبال میکنم مثل شما. امروز خوشحال شدم دیدم آقای مجید محمدی هم رسید به اون چیزی که من مرتب تعریف میکنم، خبر. و اینکه این رسانه ها خبری به ما نمیدن، خبرها همه از کانال خود جمهوری اسلامی درج میشه، مندرج میشه، منتشر میشه. هیچ خبرنگاری وجود نداره، هیچ کسی. حتی یه آدمی بره یه عکسی بگیره از این ساختمونی، دیدی که گرفتن زندان کردن، بردن یارو رو کتک زدن که فلان فلان شده، چرا عکس گرفتی؟ بابا اینجا که منطقه نظامی نیست، اینجا که یه خونه است خراب شده، موشک زده، عکس گرم میگیرم. تازه باید به نفعت، باید خوشحال باشی. نه، میبینی که اینی که به عنوان خبر به تو میفروشه فلواقع هیچ خبری نیست. آن کس که خبر شد خبری باز نیامد. و این که نمیدونم یه ساعت دیگه حمله میکنه و میزنه و میبره و اینها، دیدی که تا اینجا هرچی که گفتن خلافش اتفاق افتاد. همین یه ساعت دیگه آمریکا حمله میکنه، چنین چیزی وجود نداره. و من فکر میکنم که باید مسائل رو مستقل، خارج از حب و بغض و کینه و تنگ نظری نگاه کرد تا به پاسخ درست برسی. یکی از کسانی که من باور دارم تو این زمینه میتونه اشراف اطلاعاتی داره و صحنه رو بزرگتر میبینه از اون دریچه تنگ، کسی نیست جز دوست خوبم جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان از ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک شنوندگان، بینندگان و کسانی که ما رو در سراسر دنیا دنبال میکنن. میدونم در اروپا خیلی این برنامه رو میبینن و هر جای دنیا، استرالیا، حتی در ایران، نمیدونم به چه نحوی میرسه. امیدوارم که
1: ایران.
2: بله بله بله. من یکی از آبهانی جالب اینو گفتین، یکی از دخترعمه‌های من در شیراز زندگی میکنه. بله بله، ایشون از روی واتساپ حالا بعد از اینکه دوباره ریکانکت شدن و اینها تماس گرفت، گفتش که چی شده، شما چرا برنامه ها نیست کدام هستیم، شما نمیبینی، ببینیم چطوری. بعد دوباره از رو واتساپ تماس گرفت که نه پیدا کرده و میبینه و خیلی هم ابراز خوشحالی کردن. بله خواستم بگم که حتی ما رو در شیراز هم دیدن آقای بهبهانی.
1: عزیز منی
2: بله من هم نه هستن و امیدوارم که این روزها برای ملت ایران زیاد سخت نباشه، چون من میدونم در داخل ایران حالا بعضیا با تلفن میگن بعضیا نمیگن، ولی زمانی که از 28 اکتبر از دلار به ریال 138 هزار تومان نمیدونم تبدیل شده به 210 15 هزار تومان، چیزی جز سقوط اقتصادی شدید نیست. و من فقط امیدوارم که زیاد میدونم سخت نگذره، امیدوارم زیاد سخت نگذره. بفرمایید.
1: آره این چیزی که من دارم میبینم، دیشب اتفاقا یه دونه ویدیو تصادفی توی یوتیوب دیدم که نبرد گربه بود با مار، و خب میدونی که گربه خیلی عکس العملش سریعه و مارو میرفت به سمت ماره، با دستش یه دونه میزد تو سر ماره، ماره تا میچرخید فیس و پیس میکرد، این دومت میپرید عقب، دوباره میشست ماره شروع میکرد راه رفتن، این دوباره میمد دوره یکی میزد تو سرش، با ماره تا میچرخید که به این حمله کنه این گربه دوباره میپرید. یه ذره نگاه کردم به این تاثیر، بدیدم این چقدر شباهت داره به آمریکا و این نظام نکبه، و مثل گربه داره اینو دائم میزنه تو سرش، و دیدی که گفت این ماره سرشو کردیم تو زمین، حتی این آقای وزیر خزانه داری به سنت گفتش که ماری که کلشو کردیم تو زمین و این خودش حالیش نیست و مرده است، و از طرف دیگه گفتش که اینا پیروزی رو در این میدونن که سرشون رو بدنشون هنوز هست، این رو پیروزی تعریف کرد. ولی قصه اون گربه و ماره سرانجام این بودش که ماره درسته که حرکت میکرد، ولی به خاطر ضربه های پیاپی که این گربه هی زده تو کلش، بعد مدتی ماره میمیره. اینه که من اینو به این صحنه تشبیه میکنم و فکر میکنم که این ضربه هایی که میزنه سرانجام این رو از کار میندازه. و خبرهای دروغ، این داستان عروسی زیر دکل مخابرات یه خبریه که 100% منشأ دروغ داره، برای اینکه اولین بار ظاهرن این خبر در یک شبکه ایکس یا همون توییتر سابق منتشر شده، و بعد خبرنگاری ها و مخصوصا بی بی سی خیلی دیگه به این پروبال داد که نظام کودک کش و نمیدونم از این حرفا و عروسی بوده، و تعداد بچه ها که کشته شدن خیلی بیشتر، 2000 نفر تو اون عروسی بودن. تو فکر کن توی دهی توی اون مناطق و کنارک بوده، کجا بوده، و تو این شرایط اقتصادی که مردم به راستی لنگ نون شبن، یه دوستی که میشناسی از ایران اومده دیروز به من زنگ زد، گفت اگه بخوای بفهمی که وضع مردم چجوریه نگاه کن به صف نونوایی ها و تعداد نونی که مردم میخرن، و این نشون میده که وضع مردم خیلی خرابه. رستوران ها خبری نیست، اما صف نونوایی ها خیلی طولانیه، یعنی مردم فقط پولشون میرسه که نون خالی بگیرن. بهها چه میبینی این صحنه ها رو؟ خوشحال میشم تحلیل شما رو بشنوم. بفرمایید.
2: بله خب من با دو جمله میخوام شروع بکنم. اینکه یا بانک، اقتصاد و بمب، یعنی نظامی گرایی، چه تأثیری رو روی کشور میذاره. امروز شما ما رو گربه رو گفتین، من فکر کنم بیشتر موش و گربه است. البته اونم خیلی جالبه چون منم اونو دیدم. چرا من میگم موش و گربه؟ برای اینکه این گربه یعنی آمریکا میاد، موش جمهوری اسلامی هم میان در لارک یا در جزایر دیگه چهار تا موشک رو میذارن و خیال میکنن که با اینها میتونن کاری رو انجام بدن. من فکر میکنم که اتفاقی که داره میفته، اگه ما به طور عمیق بخوایم مسئله نگاه بکنیم و این اتفاقاتی که در تنگه هرمز داره میگذره، که آیا این آخرین نبرد تنگه هرمزه؟ آیا آقای پرزیدنت ترامپ واقعا میتونن تنگه هرمز رو کنترل بکنن؟ از خبرها که میاد باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا این خبرها با اتفاقی که داره میفته همخوانی داره. خب ما نگاه میکنیم که قیمت نفت هنوز روی 85-90 دلاره. خب میدونیم که 65 دلار قیمتی بود که قبلا بود، از اونجا رفته بالاتر، حالا روی 70 دلار بایست دور میزده، یعنی 30% قیمت انرژی رفته بالا. نگاه میکنیم به این که در همین از زمانی که به اصطلاح آقای ترامپ گفتن جنگ متوقف شده تا به امروز، که یعنی تقریبا نزدیک به کمتر از 90 روز هست، 750 میلیون بشکه نفت از داخل تنگه هرمز رد شده، از نواری که آمریکا در نزدیکی عمان درست کرده. مین روبی کردن اونجا رو، پاک کردن، تمیز کردن و حتی بعضی از گزارش ها میگه که اومدن در جزیره که متعلق به عمان هست و در داخل خاک عمان قرار داره صخره تراشی کردن و بعضی از کشتی ها، یعنی میشه جزیره و خط عبوری که در داخل عمانه. بنابراین وقتی من از کلمه اقتصاد، بانک و بمب استفاده میکنم، امروز جمهوری اسلامی از کارت قاچاق داره استفاده میکنه و آمریکا داره از کارت تحریم استفاده میکنه. من الان وارد چین و روسیه نمیشم، با اونا الان کاری ندارم. اتفاقی که داره میفته، به نظر داره میرسه که این حملات جدید رو شروع کرد، کشتی هایی هستند که شبانه از طریق تنگه هرمز با خاموش کردن دستگاه های ردیابی خودشون ترانسپاندنت میان رد میشن با اسکورت نیروی نظامی آمریکا و پوشش هوایی نیروی نظامی آمریکا، سنترال کماند در اونجا. بنابراین یه اتفاقی داره میفته و آمریکا غیر از اینکه اعلام مالکیت تنگه هرمز رو داره میکنه، میگه ما کنترل، جان کلام در اینجاست، ما کنترل تنگه هرمز رو به دست گرفتیم. باور من بر اینه که آمریکا 100% کنترل تنگه هرمز رو در دست نداره، اما کنترل نوار جنوبی تنگه هرمز رو که نزدیکی عمان هست در دست داره و جمهوری اسلامی در فکر اخلال در این کاره. حملاتی که دیشب از جانب جنگنده ها و موشک های تماهاک آمریکا شروع شد و انجام شد، که حملات بسیار مهیبی بود، به خاطر این بود که چند تا از این پرتابگرها در جزیره لارک نشسته بودن، کشتی های آمریکایی رو نشونه گرفت. لارک شما درست میگید، چون جوری که نوشته میشه لارک مونده میشه. در این جزیره خواستن پیشنهاد حمله بکنن، بنابراین آمریکایی‌ها این پرتابگرا رو زدن و بعدم یه سری دیگه حملات انجام دادن. سوالی پیش میاد اینه که مگه در حملات قبل اینا رو نزده بودن؟ خب این پرتابگرای متحرک هستند و میتونن در همه جا در واقع جا بگیرن. این حمله رو کردن به پایگاه آمریکا در اردن و در اینجاست که میبینیم جمهوری اسلامی فعلا به اسرائیل حمله نمیکنه. باور من بر اینه که در هفته آینده، در 11-12 میشه که سال نوی عبری شروع میشه، روش هاشانه، باور من بر اینه که احتمال حمله جمهوری اسلامی، یعنی باز مشک پرانی به اسرائیل هست و اسرائیل آماده این مسئله هستن. بنابراین وقتی میگم کارت قاچاق و کارت تحریم، امروز اون کارت تحریم داره برنده میشه. آقای پرزیدنت ترامپ دنبال یک جواب سریع بودن. جواب سریعی وجود نداره. جوابی که دارن، کاری که داره انجام میشه، این مسئله داره درست پیش میره. چرا؟ برای اینکه آقای پرزیدنت ترامپ و دستگاه سیاسی این دولت، این ادمنستریشن، از شاهزاده رضا پهلوی پشتیبانی نمی کنند. یعنی شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر آینده ایران قبول ندارند. ایالات متحده آمریکا، شخص ترامپ و دولتشون رو دارم میگم. بنابراین در اینجا یک سری مشکلات و مسائلی هست که در واقع چه کسی داره در ایران حکومت میکنه، چه کسی داره دستور حمله به این موشک‌ها رو به کشتی‌ها رو داره میگه. دو تا تانکر عربستان سعودی رو زدن، چند نفر کشته شدن، تانکرها بالاخره از اونجا رد شدن، ولی کی داره این دستور رو میده؟ آیا رفیق پوتین داره این کارو میکنه؟ ولادیمیر قهرمان داره دستور میده بزنین؟ یا جاسوسان اونها در دل جمهوری اسلامی و در دل سپاه پاسداران دارن این کارو میکنن؟ برای اینکه مثل روز روشن این مسئله که امروز روس‌ها نمیتونن در اوکراین پیروزی به دست بیارن. برای همینه که میبینیم روس‌ها اومدن در فرودگاه‌های آلمان با پهباد حملاتی رو انجام دادند. اومدن در لهستان، در رومانی و در جاهای دیگه به حریم فضایی این کشورها حمله کردن. این چطور ربط پیدا میکنه با مسئله جمهوری اسلامی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یا بازمانده یا باقی مانده رژیم، براش یک مسئله کاملا روشنه و اون اینه که نمیتونه نیروی نظامی آمریکا رو شکست بده. پس اینا دنبال شکست دادن نیروی نظامی آمریکا نیستن، دنبال اخلال هستن. اخلال در سیستم حمل و نقل نفت و اون داستان تنگه هرمز. پس بنابراین کنترل تنگه هرمز یک مسئله اساسیه. کنترل تنگه هرمز، آیا چندین نبرد آمریکا میخواد انجام بده برای این مسئله؟ آیا واقعا ایالات متحده آمریکا به این جا رسیده که باید جمهوری اسلامی رو شکست بده؟ باید جمهوری اسلامی از نظر نظامی، و به نظر من دارن به اونجا میرسن. من وقتی میگم این موش و گربه است، یعنی این که شما میان توی لارک دوتا پرتابگر متحرک میذارین، میخواین موشک رو بزنین، بعد با این موشک ها میخواین، چون کشتی ندارن بفرستن وسط اونجاها در منطقه عمانی ها و در منطقه وسطی تنگه هرمز مین گذاری بکنن، دارن با موشک اینا رو پرتاب میکنن، یعنی مین ها بره اونجا. بنابراین تمامی این افکار، تمامی این جنبندی ها یک اخلالگریه و اینها چون یک سری آدم های قاچاقچی هستن، خودشون در داخل جمهوری اسلامی هر قدم که میخوان، اگه ریال سقوط میکنه پول میارن میریزن تو بازار که قیمت دلار بالا پایین بشه، تحت کنترل به دست بیارن. به نظر من آینده ای اینها ندارن. امروز ما داریم نگاه میکنیم که آمریکا و جمهوری اسلامی و باقی مانده این رژیم بعد از انتخابات میان دوره‌ای وارد یک به نظر من حملات سنگینی خواهند شد و جمهوری اسلامی در اون زمان اون حملات سنگین موشک‌ها رو انجام خواهد داد. و اتفاقی که خواهد افتاد اینه که حتی قبل از انتخابات هم در اسرائیل هم در آمریکا جمهوری اسلامی اون موشک‌هایی رو که الان پرتاب نمی‌کنه اون موقع پرتاب خواهد کرد. پس بنابراین اخلال در کشتیرانی تا اندازه‌ای که بتونن آمریکا رو اذیت بکنن، دنیا رو اذیت بکنن. وقتی که کشورهای اروپایی امروز میان میگن ما داریم پشتیبانی می‌کنیم از مسئله سیاست آمریکا، اما میایین نگاه میکنه میبینیم در کنفرانس G20 که در آمریکا بود، در همین که داریم صحبت میکنیم هم هست، آقای بسنت وزیر خزانه داری میان اعلامیه‌ای رو توسط G20 تشکیل میدن که اعلام بکنن یک کشور مخالفت میکنه و میگه من این زبون این اعلامیه رو دوست ندارم، اونم کشور چینه. اینجاست که میگم آیا رفیق پوتین داره دستور میده در تهران که کشتی ها رو بزنید؟ آیا عوامل روسی هستند که دارن این کار رو انجام بدن؟ بنابراین من فکر میکنم که این میتونه آخر نبرد در تنگه هرمز باشه برای کنترل تنگه هرمز. آمریکا تنگه هرمز رو به نظر من ول نخواهد کرد، نه مسئله این 20% انرژی که داره از اینجا رد میشه. اطلاعاتی که حداقل در دست هست که چینی ها نزدیک به 1 بیلیون بشکه نفت ذخیره دارن، بدین معنی که اونها این فکر رو می کردن که این اتفاق بیفته. پس بنابراین امروز فقط مسئله نفت در اینجا نیست. ایالات متحده آمریکا دنبال تغییر رژیم در ایران هست، دیگه دنبال تعمیر رژیم نیستند. و اگر هم آقای پرزیدنت ترامپ فعلا ساکت نشستند، خساراتی که داره به دستگاه جمهوری اسلامی وارد میشه، ایالات متحده آمریکا نمیخواد تأسیسات زیر نهادی ایران رو بزنه، برای اینکه این کشور ایران یک روزی برمیگرده به جامعه بین المللی، جامعه اقتصادی. الان با این تحریمایی که پیش اومده، چاهای نفت دیگه نمیتونن تولید بکنن، پس چاهای نفت رو دارن میبندن. و من فکر میکنم که با اون نکته که من اشاره کردم، با کمبود انرژی که در تهران هست، شما اشاره کردین به نونوایی ها، بله، ولی ببینید که روزانه نزدیک به 30 میلیون لیتر نفت کمبود هست، دقیقا 29 میلیون لیتر روزانه کمبوده. مقدارش از بلاروس، مقداری از کشورهای شمال ایران وارد داره میشه، قزاقستان و قرقیزستان و اینها، اضافه اونها گنجایش تصفیه بیشتری دارن. و من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بتونه این تحریمات رو با آخر سال برسونه، پیشبینی که دستگاه‌های اطلاعات نظامی اسرائیل میکنن، این رژیم بیشتر از 12 ماه دوام نخواهد آورد و به نظر من از داخل منفجر خواهد شد. و من فکر میکنم که بالاخره گروهی در داخل سپاه متوجه این مسئله خواهند شد که جمهوری اسلامی قدرت جنگ رو نداره. متاسفانه با این جمله این قسمت رو پایان میبرم که اگر که جمهوری اسلامی داره به اردن حمله میکنه به پایگاه‌ها، اون برای این دلیله که نمیخوان به اسرائیل حمله بکنن، چون میدونن اسرائیل چه بلایی به سرشون میاره، بنابراین میخوان اردن رو بی‌ثبات بکنن. یعنی اینکه در اردن ملت هم بیان بگن که آقا چی پایگاه آمریکا اومده اینجا، اینا هی با ما دارن حمله میکنن، با در نظر داشتن که 80% جمعیت اردنی ها فلسطینی هستند. بنابراین تصورات اینا فقط تصور جمهوری اسلامیه، نمیتونه در اینجا پیروز بشه، ولی متاسفانه سران جمهوری اسلامی در این فکر هستن که میتونن آمریکا را شکست بدن. و روی انتخابات میاندوره خیلی سهبندی کردن که آقای ترامپ هم سنا رو ببازه هم مجلس رو. چنین چیزی نخواهد شد با اوباش و ارازلی در آمریکا مثل ممدانی که از همون ریشه و ترکه همین اوباش و ارازل در ایران هستند. اینها نمیتونند. آقای السیاد و بقیه که در آمریکا میخوان سناتور بشند، در آمریکا کشور جوده و کریستیان هست، یک کشور سفید پوستیست که با مذهب کاتولیک، مذهب پروتستان که در اکثریت هستند زندگی میکنه. اینجا اون جایگاه نیست. شما ببینید در این وسط قطر، کشوری که 1 بیلیون دلار سالیانه داره به دانشگاه‌های آمریکا برای شستشوی مغزی استادان و دانشجویان میده، داره خرج میکنه. امروز کشوری که نمیتونه گاز صادر بکنه قطره. من در اینجاست که گهگاهی نیش میزنم به این طرف که جمهوری اسلامی زیاد هم برای آمریکا و برای دنیا بد نیست، چون که زمانی که منطقه رو به هم میریزه، غیر از عربستان که باید اون نفت ها رو صادر بکنه برای تولید مصرف دنیایی، قطر میبینیم که چطور در اینجا داره دوچار تشنج میشه. بنابراین من فکر میکنم که این بازی موش و گربه ادامه پیدا خواهد کرد. این نبرد

0: این رژیم رو سقوط میده، غیر از مسئله حضور نظامی آمریکا و تحریم ها، ملت ایران و کشور اسرائیل؟ بفرمایید.
1: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که چرا این تصویر ما فریز شده نمیدونم. عرضم به حضورت که یه چیزی من یادم میاد، امروز یه خبری بود که در غزه دستگاه های امنیتی و ارتش در غزه رئیس بخش امنیتخونه حماس رو زنده دستگیر کردن. یاد حرف نتانیاهو افتادم که در روز 8 اکتبر روز بعد به حماسیا گفت You are a dead walking man، یعنی شما آدمای مرده ای هستین که دارین راه میرین. و جالبه که تک تک اینا رو دارن شکار. من همیشه این هر موقع به اینجا میرسم این موضوع رو هی تکرار میکنن که این من یاد قصه نازی هانترها میندازه که یه 5 نفری تو پاریس این بازی رو شروع کردن و بعد هی گسترش پیدا که هی تعداد آدماشون زیادتر و زیادتر و زیادتر شدن تا سال 60 که آیخمن یا آیشمن رو در آرژانتین زنده گرفتن بردن به اسرائیل و یه کار خارق‌العاده بود و اونجا هم گفتن که همین مسئولی که در پاریس این 5 نفر رو شروع کرده بودن گفت تو خودت بیا این داستان موساد رو اداره کن و الان میبینم که این همون اتفاقه و دونه دونه اینا رو هر روز دارن شکار میکنن و از طرفی در اون طرف در جنوب لبنان خبر هست که عده‌ای از پاسدارهای ایرانی، گرچه اونام که اونجا حزب‌اللهی هستن اونام پاسدارن، هیچ فرقی بین سپاه پاسداران، حزب‌الله، حوثی، اینا همه یکی‌ان، اینا یک سازمانن، یه چارتن، منتها آدم ها از زبان های مختلف دارن، آدم ها از جاهای مختلف هستن، ولی همشون عضو یه سازمان هستن، اونم همین سپاه قدس و سپاه انقلاب اسلامی هست که میبینی که اصلا چیزی از ایران توی اسمش حتی نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همین. و در شرف من صدور انقلابشون جهانی کردن و دروغایی که مرتب تکرار میکنن، میگن من 5000 سرباز آمریکایی رو کشتیم و شما میدونید که اگه حتی 2 سرباز کشته بشه اینجا هیاهو میکنن و روزنامه ها رسانه ها براشون موضوعه، حسن شریک الان هست و این چپ درمونده هم داره خودنمایی میکنه حتما از این موضوع استفاده میکنه، ولی میبینیم که خبری نیست. و میخوام میدونم که شما دنبال میکنی این وضع، اشارم کردی که اینا جرئت نمیکنن به اسرائیل حمله کنن، اردن میزنن، این ور میزنن ولی به اسرائیل حمله نمیکنن، چی میبینی شرایط رو در اونجا میشنوی؟
0: البته این نکته که شما اشاره کردین در غزه بسیار بسیار مهم بود،
1: خیلی،
0: برای اینکه 25% غزه فقط در اختیار این حماسی هاست و این حمله به صورت حمله کماندویی انجام شده، یعنی پهپادها میرن برای دوربین ها که کنترل کنن جاره و نیروهای کماندویی در اونجا پیاده میشن و این آقا رو سوار هلیکوپتر میکنن میارنش بیرون. این در اینجا نشون داده داره میده یک مسئله بسیار مهم رو و اون اینه که برخلاف اون عهدنامه 20 ماده ی آقای ترامپ و کشورها و رهبران قلدری مثل اردوغان ترکیه و بقیه، این کشورها و این عهدنامه 20 ماده ای نتونسته حماس رو خلع سلاح

0: بکنه و چون نتونستن حماس رو خلع سلاح بکنن، حماس در اونجا در سر کار است و اسرائیل به جایی که اون 75% رو پس بده به غزه یا هر سازمان که میخواد اونجا رو کنترل بکنه، بیشتر و بیشتر داره اینها رو تحت فشار قرار میده. بنابراین من فکر میکنم که امروز این حمله توسط در واقع گروه شینبت که میشه پلیس امنیتی داخلی اسرائیل انجام شده و اون این نکته که توسط شینبت این شخص رو دزدیدن، یک نکته رو داره بهش میرسه و اون اینه که چقدر نیروهای اطلاعات نظامی اسرائیل در داخل لبنان، ببخشید در داخل غزه نفوذ دارن که از جای اصلی و مخفی این شخص با اطلاعات و ایشون رو دزدن. این خیلی مهمه. ببخشید شما فراموش نکنید که هنوز تو اون منطقه که ما داریم صحبت میکنیم بالای 1,000,000 فلسطینی زندگی میکنن، چون 1,000,000 بقیه در بقیه مناطق که تحت کنترل اسرائیل و بقیه هستان زندگی میکنن. و دلیلش هم آقای ایوانی این بوده که در یکی دو هفته اخیر این حماسی ها از همین منطقه که تحت کنترل داشتند با بادبادک های آتشزا و در واقع سلاح هایی که تونستن زیرزمینی درست بکنن، در همین وضعیتشون، در همین وضعیت تونستن درست بکنن، به چند تا از مناطق در داخل اسرائیل که همجوار با مرز غزه بوده حمله کردن و این هشداری بوده برای نیروهای اسرائیلی. الان در داخل اسرائیل سخنانی داره پیش میاد، البته خانم نتانیاهو این مسئله را شروع کردن که یک تئوری توطئه در حمله 7 اکتبر بود که آقای نتانیاهو بلافاصله این رو گفتن چنین چیزی وجود نداره و هیچ کس از این حمله اطلاع نداشته. خانم نتانیاهو گفتن که بله چند نفر از ارتشی ها اطلاع داشتن. من فکر میکنم اتفاقی که افتاد در 7 اکتبر یک چیزیه که به عنوان مردود شدن دستگاه اطلاعاتی و مردود شدن دستگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل بود و این حمله نشون داره میده که هنوز خطر برای اسرائیل در داخل غزه هست. برای همین دلیل هم بود که کشورهایی که قرار نیروی ثبات رو بفرستن نفرستادن، چون اینا نمیتونن برن با حماس بجنگن. یه نکته دیگه که قبل از که به جنوب لبنان برسم، آبوانی، یکی از خطرهایی که امروز داره در منطقه باب المندب و این طرف باب المندب، یعنی در آفریقا، شاخ آفریقا داره اتفاق میافته، اتحاد حوثی ها و القاعده است. گروهایی از حوثی ها، یک قبیله است، این قبیله چند تا قسمت داره، حوثی ها دارن با القاعده، با وجود اینکه از نقطه نظر مذهبی اختلاف دارن، اینا حوثی ها یه قسمتی از شیعه ها هستند، حالا دارن با همدیگه اتحاد پیدا میکنن که با آمریکا بجنگن. بنابراین اونها دنبال یک تأثیرگذاری نیرو هستند و این یکی از اون مسائلیه که اسرائیل و آمریکا و کشور اروپایی باید بهش توجه بکنن. اگر اینها جون بگیرن با پول، حالا نفت یا هر چیزی که جمهوری اسلامی داره بهشون میده، چرا؟ چون نقشه که جمهوری اسلامی داره در اینجا، همونطوری که در جنوب لبنان با حزب الله پیاده کردن، امروز با حوثی ها و القاعده دارن پیاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی درسته که میاد اسلحه و موشک، پول و این چیزا میده، بله، ولی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کار دیگری هم میکنن و اون خودکفا کردن این نیروها، یعنی حزب الله، حماس، حوثی ها، القاعده و بقیه هستن. بدین معنی که میگن ما همیشه نمیتونیم به شما اسلحه بدیم، ممکنه خودمون تحت فشار باشیم، منظورم سپاه پاسدارانه، بنابراین میان راه های قاچاق. برای همین بود که من در قسمت قبل چند دفعه گفتم که جمهوری اسلامی کارت قاچاق رو داره بازی میکنه، آمریکا هم کارت تحریم رو. بنابراین در اینجا جمهوری اسلامی داره چیزی رو درست میکنه در یمن و به خصوص در جنوب لبنان. اون مسئله که داره درست میشه اینه که نیروی رو میخوان در اونجا بذارن که به عنوان یک نیروی دولت در دولت، یعنی یک نیروی نظامی در اونجا باشه. اسرائیل از غزه بیرون ببخشید از جنوب لبنان بیرون نخواهد اومد تا زمانی که حزب الله در اونجا باشه. چرا؟ برای اینکه این حزب الله اومدن حالا پول، دارایی، طلا، هر چی که دارن به جاهای بردن که دست اسرائیل کمی دورتر باشه، در دست اسرائیل نباشه. موشک‌ها و سلاح‌ها همینطوره و بالای یعنی شمال رودخانه لیتوانی یک قلعه هست. این قلعه رو در قرن 11 و 12 توسط شوالیه ها ساخته شده که ما در انگلیسی به اونا میگیم نایت تمپلر، در فارسی میگیم شوالیه ها. اونا که این علامت صلیب رو داشتن میجنگیدن و در یک زمانی هم حسن صباح با اینا همکاری میکرده در قرن 11 و با قول معروف کانترکت کیلر بودن و میومدن در مصر و اونجاها در خاورمیانه فعالیت میکردن. در هر حال اتفاقی که الان داره میفته، این قلعه بوفورد اسمش هست، اتفاقی که داره میفته اینه که اسرائیل در شمال این رودخونه علائمی رو دیده، شواهدی رو دیده که حزب الله داره بازسازی میکنه و اینها رو محاصره کردن و تعدادی از این سپاه پاسداران، افسرانشون، افسران ارشد در زیر زمین، در قلعه های زیرزمینی گرفتار هستن. بنابراین امروز اسرائیل به این نتیجه رسیده که اگر حزب الله رو در اینجا پایان نده، با وجود اینکه تقریبا 70% از ارتش لبنان شیعه هستند و این شیعیان با حزب الله ها وجه مشترک دارن، نتیجتا خب از نقطه نظر مذهبی، اما احساساتشون احساسات لبنانی نیست، احساسات اونا احساسات غریزه مذهبی دارن و من فکر میکنم که اسرائیلی از این مسئله کاملا آگاهی دارن. بنابراین من فکر میکنم جنوب لبنان چیزی شبیه غزه نخواهد شد، ولی مسئله‌ای که پیش اومده در اینجا، چون سوریه امروز کنترل داره میشه توسط الشرا و فراموش نکنیم کمتر از 1% از خاک سوریه توسط اسرائیل، یعنی از بالندی های گولان اونا اومدن پایین، شهر قنیطره و بقیه رو گرفتند اسرائیل ها و بلندی های هرمون رو گرفتند که بتونن اونجا رو کنترل بکنن و از در واقع مسلمانان که در اونجا هستند که اکثرشون در اسرائیل زندگی میکنن بتونن اون منطقه رو کنترل بکنن، ولی بالای نزدیک به 20% از خاک لبنان و خاک سوریه توسط ترکیه داره کنترل میشه. پس بنابراین اسرائیل نرفته اونجا که اونجا رو کنترل بکنه، ولی تغییر رژیم در سوریه باعث ضعیف شدن حزب الله در لبنان شده و به خاطر همین دلیل هست که اسرائیل تونسته با تصرف مناطق استراتژیک در لبنان اون فشار رو به لبنانی ها بیاره. من فکر نمی کنم که لبنانی ها بتونند کنترل نظامی مرزها رو به دست بیارن بدون اینکه یک نیروی نظامی در اونجا دوباره بازسازی بشه. حقوق یک حزب اللهی در ماه $2,000، هنوز هم پولها از ایران داره میاد، با وجود اینکه امروز کشور امارات متحده عربی، اگر بخواد، امارات متحده عربی تنها کشور نزدیک به جمهوری اسلامیه که میتونه سقوط اقتصادی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی رو با سرعت فراهم بکنه. آیا امارات این کار رو داره انجام میده؟ آیا اون فروپاشی اقتصادی در اونجا به خاطر اینکه بانک ها و سیستم هایی که در اونجا کنترل دارن میشن، پول ها رو میفرستن برای حزب الله، پول ها رو میفرستن برای حوثی ها و القاعده و بقیه؟ بنابراین در اینجاست که ما سپاه رو با حزب الله در یک جا قرار میدیم و سپاه کاری که میکنه هم به اینا کارخونه های اسلحه سازی در اونجا پیاده میکنن در سطح بسیار کوچک و در بینها مسئله قاچاق مواد مخدر، حالا از اون قرص های کپتگان و مواد دیگر هست که در سراسر اونجا انجام میشه. بنابراین این کارت قاچاق رو شما فراموش نکنید. این کارت قاچاق کارتیه که جمهوری اسلامی تا الان تونسته در واقع سرپا بمونه و قسمت بزرگ این کارت قاچاق مسئله قاچاق نفت هست که الان دیگه اون کشتی هایی که تحت تحریم بودن وقتی میرسن نزدیک چین، این نفتا رو میفرستن به کشتی هایی که در واقع تحت تحریم نیستن. بنابراین تمامی اینها باید اصلا پاچیده بشه. به نظر من دو کشور، امارات اول و هنگ کنگ دوم، از دست آمریکا به هنگ کنگ بسیار بسیار نمیرسه، نمیتونن. آقای شی ماه دیگه میان اینجا، کنفرانس شانگهای هست که دارن آقای شی و پوتین و اینها در اونجا دارن مذاکره میکنن، ولی کاری نمیتونن بکنن. مسئله بریک به نظر من مسئله نیست که بتونه اقتصاد آمریکا رو تکون بده، ولی نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود داره مسئله رساندن اسلحه به سپاه پاسداران در داخل ایران. اون موشک‌ها و رادارهایی که آمریکایی‌ها هی میزنن و اینا دوباره بازسازی میکنن، از جایی داره این رادارها میرسه. شما فکر میکنین از کجا داره میرین رادارها؟ چند دفعه این جزیره لارک و نمیدونم تنگه هرمز و سواحل رو میزنن؟ خب بله، بعضی از این هدف ها، چون جنگ یک چیز آزمایشیه، جنگ مسئله هندسه و ریاضیات نیست که فرمول رو تقسیم بکنید و جواب بگیرید. جنگ هواپیما میره بالا میگن اینجاست میزنن، بعد یه هواپیمای دیگه میره نگاه میکنه میگه خیر این هدف خورده ولی خب گوشش مثلا مونده. بنابراین من فکر میکنم که امروز صحبتهای آقای نتانیاهو و بقیه وقتی که میگن خاورمیانه باید بازسازی بشه، نه فقط برای اسرائیل، این خاورمیانه باید برای عربستان، برای بحرین، بحرینیا و بقیه کشورهای کوچکی هستن در اونجا، ولی امارات اقتصاد بزرگی رو داره. بازم تکرار میکنم، دو بانک رو در امارات بستند، بانک مصر که دومین بانک بزرگ مصری ها بوده و در قاچاق پول برای سپاه پاسداران و رسوندن دلارها و پولها، دلارهای نفتی رو که میگیرن، اینا حسابایی که مشکوکه، اینها حسابایی که در شرکت هستن و میدونن این پولا مال اونجاست، و اگر امارات نمیکنه، اگر این کارو امارات نمیکنه، من هنوز جواب پیدا نکردم که چرا امارات این کارو نمیکنه. آیا به خاطر اون 3000 تا موشک و پهپادی بوده که رو سر اماراتیا ریختن؟ یا اگر امارات بخواد بره دنبال بانک ها، وقتی که آقای بسنت وزیر خزانه داره میگن که ما کاری خواهیم کرد که شرکت هایی که دارن با جمهوری اسلامی، دولت هایی که دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن، اونها متضرر بشن. خیلی خوب، بانک مصر رو اومدین در امارات بستین، تمام شعبات بانک مصر رو بستن، پولا رو گرفتن، ولی آیا این فقط سر سوزن بوده یا در واقع تمامی سوزن بوده؟ بنابراین من فکر میکنم که ما چند سال مشکل رو در جلوی خود نسبت به اسلام افراطی، نسبت به اون چیزی که جمهوری اسلامی اومده ساخته، و امروز من مطمئن هستم که ایالات متحده آمریکا بر اساس استراتژی امنیت ملی خودش دنبال دولت ملت هست، نیشن استیتس، دنبال تجزیه، و اون پالیسی بود که سیاستی بود که آقای پرزیدنت بوش پسر داشتن در 25 سال پیش گذشته و اینها، امروز دیگه اون مسئله نیست. و از این کارت برنامه تجزیه ایران و اینها هم نترسیم، اینها داستان روس هاست، داستان FSB، دستگاه اطلاعاتی روسیه است که در ایران بسیار بسیار فعال. من فکر میکنم اول اونا فعال هستن بعد مصاب، و من باورم من برای اینه که چند ماهه بسیار پرآشوبی رو در جلوی خودمون از نقطه نظر جنگی، امنیتی و اطلاعاتی خواهیم داشت. بفرمایید.
1: حتما همینطوره. الان این داستانی که خودشون میان تعریف میکنن، یعنی این یارو جنایتکاری به نام اژه‌ای، یه خونخوار اومده نشسته و میگه که اگه این دفعه بیاین تو خیابون از دفعه پیش بدتر عمل میکنیم. هیچ ابایی ندارن. و خب دیدیم که یه جوون در خوزستان تو منطقه برای پالایشگاه بنزین در حقیقت اعتراض کردن که الشتر، پایگاه الشتر بوده، لیشتر یه چنین چیزی، و گفته که ما در اینجا در مورد استخدام، در حالی که جوانان محلی بیکارن، اینا ما رو استخدام نمیکنن، و رفتن اعتراض کردن، اونا هم اسلحه کشیدن. یعنی هر کاری بکنی اسلحه میکشن تو سینه، و یکی رو کشتن، حالا معلوم نیست چند تا رو زخم و زیری کردن. یه حادثه ای توی مشهد بوده، یه ماشین جنسیس، یه ماشین گرون قیمتیه، خب این حالا به یه دلیلی رفته تو جمعیتی که میگن خود طرفم از همین نابوده که شبات خیابون عربده میکشیده، مست بوده، چه اتفاقی افتاده نمیدونن، ولی بالاخره چند تا رو کشته و لتو پار کرده. اما از اینا که بگذریم، موضوعی که میخوام با شما در میان بذارم این داستان شانگای و حضور هیئت ایرانی در این جلسه بوده و سفر امپراتور چین آقای شی جین به مصر است و حرفایی که این آقای مرعشی که فهم میکنم باید فامیلای زن رفسنجانی باشه، حالا یا برادر زنشه یا پسرموی زنشه یا هر کی هست، بالاخره فامیلای یه فامیل دارن، مرعشی گفته که چین گفته شما بایستی که تجدید بکنید و رابطتون رو با عربستان و آمریکا، جنگ رو متوقف کنید، تنگه رو باز کنید. عوارض میگیرم یعنی چی؟ این حرفا چیه میزنی؟ بعد هم نمیدونم رابطتون رو با عربستان و آمریکا درست کنید، اون وقت قالیباف اگه خواست بیاد ما راجبش فکر میکنیم. این حرفایی که خودشون دارن میزنن. بعد حضور اینا در این کنفرانس و عکسی که منتشر کردن که یارو پزشکیان داره حرف میزنه، پسر فرش فروشه که در حقیقت اون یکی وزیر خارجه قبلی پسر بزازه بود، این یکی پسر فرش فروشه است، یه قاچاقچی تریاک بود دوره‌ای که سفیر بود توی ژاپن، برادرش هم اونجا فرش فروشی داشت، دست در دست هم به کار ورود تریاک مشغول بودن. اونجا در این کنفرانس در حالی که پزشکیان داره سخنرانی میکنه، اون در پشت سرش خلال دندون و اشته و داره با یه فضاحتی، اون یکی دیگه هم دوتان پشترش دارن چرت قیلوله میزنن، نهارو خوردن بستم زدن و حالا نوبت چرت پشت سر این، یه فضاحتیست. و رفتار پوتین شما چند بار بهش اشاره کردی، اما چینی ها رفتار دیگری دارن. فکر میکنی که آیا واقعا چین حمایت میکنه همچنان اینا رو، یا با این حرفایی که مرعشی زده نشان از چیز دیگه ای داره؟ خوشحال میشم بشنوم. بفهم
0: اول راجع به کنفرانس شانگهای بگیم. آی ببین، این یه داستانی در اینجا وجود داره و اون اینه که من بارها گفتم امپراتوری ها از جنگ زاده میشن. شما برگردین تاریخ امپراتوری ها رو بخونین، حالا اگر ما بخوایم فقط از امپراتوری عثمانی شروع بکنیم بیایم این طرف و نگاه بکنیم به 500-600 سال گذشته، میبینیم که اروپا مسئول جنگ ها بود، نابسامانی هایی که پیش اومد، و امروز بعد از 500-600 سال ما هیچ ابرقدرت اروپایی رو نداریم که در واقع بتونه صحبت بین المللی بکنه. اروپا یک اسمه، اروپا هویت نیست. یعنی هیچ آلمانی میگه من اروپایی هستم، ولی اینکه میگه من خب I'm German، یا انگلیس ها که دیگه امروز هیچی دیگه ولشون کنین، حالا فرانسوی هم همینطور و ایتالیایی هم همینطور و یونانی و اسپانیایی هم، اونها اول به در واقع اون هریتج خودشون، اون سنت های خودشون افتخار میکنن. بنابراین وقتی که دنیا داره تغییر پیدا میکنه، من نمیگم که آمریکا هنوز آقای دنیاست، خیر، ولی امروز چینی ها آمریکا رو مورد چالش دارن قرار میدن، منتها نمیتونن از نقطه نظر نظامی آمریکا رو مورد چالش قرار بدن. چرا؟ برای اینکه ما سلاحای چینی رو ندیدیم در جنگی که بیاد بره پیروز بشه. یه سری موشک و از این آتش‌آشغالا فروختن به این عربستان سعودی که اصلا شلیک نمیشه، نمیتونه وارد سیستم راداری بشه که شلیک بکنه. ولی در این حال شما میایین در کنار این میبینین که اسرائیل میادش قرارداد چند بیلیون دلاری با یونان میبنده. یونان جزو ناتوه ولی اومده از اسرائیل سیستم موشک‌های دفاعی اسرائیل رو خریده برای که با ترکیه اشکال دارن. پس بنابراین امروز ما به جایی داریم میریم که چین باید نشون بده که میتونه از نظر نظم اهمیت نداره که سالی 3000 تا دارن کشتی درست میکنن. هر کشوری که مسئله اقتصادی قوی داشته باشه نیروی نظامی قوی داره. اروپا الان اقتصاد قوی نداره، نمیتونه نیروی نظامی داشته نیروی نظامی قوی داشته باشه مگر اینکه آمریکا کمکش کنه. من این توضیحات رو دادم برای یک مسئله، برای اینکه مسئله شانگهای، کنفرانس شانگهای فقط برای اینه که اینها خاری باشن در چشم آمریکا و غرب. و به اون توضیحاتی که دادم که دیگه هیچ قدرت اروپایی امروز سوپر پاور نیست، ابرقدرت نیست، چینی ها دارن میگن دور دور ماست. در رابطه با مسئله ایران آیا پشتیبانی دارن میکنن؟ بله. برای چینی ها یک مسئله مهمه، مسئله اینه که ما نفتتون رو ارزون میگیریم، پولش هم اینجا به یوان نگر میداریم، بعد حالا چی میخواین ما بهتون میدیم؟ موتور پهباد میخواین بهتون میدیم، وسایل پهباد میخواین بسازین بهتون میدیم، بدنه موشک میخواین بهتون میدیم، سوخت موشک میخواین بهتون میدیم. و اینا میدونن که این موشک ها و این پهباد ها همه رو آمریکا از بین میبره و اسرائیل و بقیه کشورها. پس بنابراین چی دست جمهوری اسلامی میمونه؟ هیچ. پس جمهوری اسلامی و این نادانان دارن منابع ایران رو میدن مفت مسلم به کشورهای خارجی و در مقابلش چیزی رو میگیرن که نمیتونن پیروز بشن. چینی ها از این مسئله کاملا آگاه هستن و بنابراین تا اونجا که بتونن پیش میرن و سیستم بانکی رو که چون 30% از اقتصاد چین مثل داستان ایران بود که نمیدونم چک و سفته و این چیزا بود، ما بهش میگفتیم که بانکداری سیاه، چون همه چیز اون موقع سفته تو بانک نمیرفت که سفته رو یه نفر میداد به نفر دیگه یه پولی میگرفت بعد در اون رو زنگ میزن آقا پولش یا میبردن بانک یا پرداخت میکرد یا پرداخت نمیکرد برگشت میخورد. در چین از این بدتره. بنابراین چینی ها امروز به جایی رسیدن که میبینن میتونن از نظر اقتصادی آمریکا رو تحت تأثیر قرار چالش قرار بدن. میان در این کنفرانس ها شرکت میکنن. سخن اول با چینه. شماره دو در این کنفرانس روسیه است. و روسیه خودش امروز مجبوره که به حرف آقای شی گوش بکنه، برای اینکه اگه گوش نکنه نمیتونه جنگ رو ادامه بده. بنابراین چینی ها میخوان از نفوذ و از در واقع مسائلی که در اختیارشون هست استفاده بکنن. سفر آقای شی به مصر برای اینه که اون معاهده‌ای که بین عربستان و پاکستان و ترکیه بسته شده بدون مصر معنی به خصوصی نداره. مصر با جمعیت ترین کشور عرب هست در منطقه و هم مرز با اسرائیل و ترکیه داره سعی میکنه که در این داستان بتونه حداقل نیرو داخل غزه بکنه و در شمال هم که سوریه رو داره کنترل میکنه که بتونه یک اسرائیل رو تحت فشار بذاره. یعنی چی؟ یعنی این که میخواد بشه جمهوری اسلامی جدید. چرا؟ برای اینکه عوامل اخوان المسلمین در داخل آقای دولت اردوغان هستن و اون برنامه‌های خودشو داره و چینی ها برای اینکه نمیخوان این کنترل رو از دست بدن میخوان که حداقل مصر در جایگاه قرار بگیره که کنترل این مسئله رو داشته باشه. فراموش نکنید که چینی ها دارن یک پایتخت جدید در کنار همین قاهره درست میکنن، چون قاهره خیلی وضعش خرابه از نقطه نظر ترافیک و از این حرفا و این شهر تقریبا حاضره و پایتخت جدید مصر رو موو نمیکنن، ولی خب پایتخت جدید مصر خواهد شد. بنابراین زمانی که این اتفاق افتاده در تنگه هرمز و آمریکا هیچ کاری نمیکنه که سریع تنگه رو باز بکنه، به این دلیله که از اون روزی حالا 20 میلیون بشک نفتی که داره صادر میشده از تنگه هرمز بیرون هنوز نزدیک 8 9 میلیونش داره از طریق لوله ها میاد بیرون، روزی حالا 2 میلیون 3 میلیون یا 5 میلیون هم داره از طریق اون خط باریکه داره میاد بیرون. بنابراین کسی که اینجا داره از منابع ذخیره نفتیش داره استفاده میکنه چینه، چون آمریکایی‌ها اومدن با داستانی که در ونزوئلا پیاده کردن، نزدیک به 65 بیلیون بشکه نفت ونزوئلا جزء ذخایر خودشون درآوردن. درسته که نفت ونزوئلا نفت سنگینیه و این نفت به خوبی نفت ایران و کشورهای عربی نیست، ولی خب بالاخره انرژی. بنابراین چینی‌ها امروز دارن نگاه میکنن برای اینکه بتونن کنترل بیشتر خاورمیانه رو به دست بیارن، به مصر هم سفر میکنن. در رابطه با عکس هایی که در آمده و آقای قالیباف یا آقای پزشکیان یا هر کسی که اینجا بشون عکس گرفتن، یه نکته در اینجا وجود داره و اون نکته اینه که چینی ها میخوان تنگه هرمز باز بشه. فراموش نکنید فقط نفت ایران نیست که نمیاد به چین. چینی ها نمیتونن به راحتی کالاهای خودشون رو نه به ایران، نه به عراق، نه حالا به امارات میتونن، به عربستان هم میتونن، ولی خب کشورهای دیگری هستن در اونجا که چینی ها دارن ضررشو میدن. بنابراین برای چینی ها ضرر دو جانبه است و مسئله که هست اینه که سیاست دولت چین اینه که کشورهایی که اقتصاد درست ندارن و نیاز دارن مثل جمهوری اسلامی رو بیشتر و بیشتر به خود چینی ها متکی بکنه. داستان مصر هم در همین جا قرار داره. ولی باور من برای اینه که عامل بزرگتر در اینجا اون چیزیه که من میگم پارانوی روس‌ها. روس‌ها نسبت به همه چیز مظنون هستند. روس‌ها نسبت به هر اتفاقی که در ایران میافته مظنون هستند. وقتی این صحبت‌های آقای ترامپ که می‌بینید هی میگه تنگه هرمز رو شما عوض بکنم، تنگه هرمز رو می‌خوام این کارو بکنم، روس‌ها به وحشت افتادند. این پارانویا در داخل روسیه همیشه وجود داشته، از 1900 وجود داشته. یه موقعی میگفتم که یهودی‌ها نمی‌دونم در روسیه اومدن دارن این کارو می‌کنن، یه موقعی اومدن یقه لنین رو گرفتن، بنیانگذار انقلاب بلشویکی، گفتن این آلمانیه، این اصلا جاسوسه. از نقطه نظر روسا و FSB که همون KGB سابق هست، همه چیز همه جاسوس هستن. اون تفکری رو که در جمهوری اسلامی دارین میبینین که اینا به خودشون افتادن و نمیدونم نمیتونن کنترل بکنن، تفکر روسیه. برای همینه که گفتم کی دستور شده که این پهپادها و موشک‌ها رو میده؟ رفیق پوتینه. در هر حال داستان چین برای مهمترین مشتری که در دنیا داره، ایالات متحده آمریکا، چین احتیاج به سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا داره. چین احتیاج داره که این آیفون ها و بقیه در چین درست بشه و در سراسر دنیا پخش بشه. چین احتیاج داره که به بازار آمریکا دسترسی پیدا بکنه. احتیاج داره به بازار اروپا و بقیه. بنابراین چینی ها امروز یک نکته رو دارن میبینن. اگر تنگه هرمز بسته شد روی ما، آیا میتونه جاهای دیگه این اتفاق بیفته؟ این مهمترین و اولین دلیلیه که چینی ها آمدن راه زمینی رو از پکن زدن، با راه آهن، اون راه ابریشم بهش میگن، باز کردن که حالا پاکستان و ایران و نمیدونم اومده در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق شمال ایران اونجا متوقف شده چون سیستم راه آهنشون به هم دیگه نمیخونه. بنابراین من فکر میکنم که داستان چینی ها تا ماه دیگه سفری که ایشون آقای شی با آمریکا خواهند کرد قدری روشن‌تر خواهد شد و وزنه جمهوری اسلامی نداره که بتونه چین رو بیشتر از این به طرف خودش بده. امروز جمهوری اسلامی فکر میکنه، من برای شما کارت قاچاق رو گفتم، اختلال در کش ایرانی رو گفتم، اختلال در فروش نفت و بقیه رو گفتم. من نگفتم توقف، گفتم اختلال. تنها کاریه که اینا میتونن بکنن، بزرگترین ضربه شون هم حالا خواهیم دید قبل از این انتخابات میاندوره، فکر میکنن که اینا میتونن پیروز بشن، ولی من چیزی رو که دارم میبینم توهمه. در جمهوری اسلامی اولین عامل توهمه و اینا فکر میکنن که میتونن با آمریکا بجنگن. آیا کشوری از اینا داره پشتیبانی میکنه؟ بله. آیا روسا به اینا اسلحه دارن میدن؟ بله. آیا چینی ها به اینا دارن اسلحه میدن؟ بله. هواپیماهاشون در شمال ایران به زمین میشینه، از راه آهن که از شمال ایران، از قزاقستان و اون کشورهای چیز هست وارد ایران میشه. تمامی اینها هست و زمانی که سپاه پاسداران میتونه این اسلحه را به دست بیاره جایی نداره بره. کدام کشور میخوان برن اینا؟ ونزوئلا رو میخوان برن که خب ونزوئلا رو که گرفتن ازشون. کوبا میخوان به کجا میخوان برن اینا؟ روسیه میخوان برن پیش همین اسد بشینن. خب بنابراین جایی ندارن برن. اینا یه سری آدمایی هستن که در این کارا میتونن موفق بشن. بنابراین این کنفرانس شانگهای چیز با اهمیتی برای کشورهای غرب به خصوص آمریکا نیست. این برای چینی ها، روسیه و بقیه که نشون بدن ما بلاک خودمون رو داریم و میتونیم از نقطه نظر اقتصادی قسمتی از این داستان باشیم. بفرمایید آقای بابا. امیدوارم که خوابتون نبرده باشه. وقت نهار داره فرا میرسه.
1: آره شورتم اون پروندی ارزم به حضورت. نه سرپا گوشم دارم دنبال میکنم دقیقا، و بعد هم ارزم به حضورت که دقیقا درست میگی در مورد روسا توهمی که دارن و این ماجراها. گفتم در مورد این داستان همین عروسی و این حرفا، این خبرها خبرهای دروغه و سنتکام هم پاسخ داده که ما چنین کاری نکردیم. اگر ترکش به ساختمونی خورده، ما هدفمون اون ساختمونه نبوده. گرچه که باور کردن عروسی در سه‌شنبه شب در ایران یه امر غیر معموله. معمولاً تا اونجایی که یادمه عروسی ها شب جمعه، شبی که فرداش تعطیل باشه یا عیدی باشه یا مراسم عید مذهبی باشه، آره عروسی انجام میشه. اما بی خودی یه سه‌شنبه شب توی دهی 2000 نفر رو برای شام دعوت کنن، خب این معلومه که از اساس یه جای قصه میلنگه.
0: آقای بربانی کیترینگش کی بوده اونجا برای 2000 نفر؟ نمیدونم از کدوم
1: همینه بگو
0: کیترینگ که از کجا آوردن برای 2000 نفر غذا؟ برای 200 نفر هم نمیتونن غذا بدن.
1: نه بابا الان آدم ها برای خودشون، برای خانواده 4-5 نفری لنگه. 2000 نفر توی
0: وزیر تبلیغات آلمان گوبلز گفت دروغ هرچه بزرگتر باشه باور کردن آن آسان‌تر است. بفرمایید.
1: همینه، باور کن. و یکی دیگه از داستانها این حرفایی که راجب دیدم اون مردک ستوان سولاخی، یه آدم هچ و یه آدم بی بوته بی همه چیزه. من اینو بارها تکرار کردم، 2018 سفری که رفته بودیم برای همین کنفرانس سکولار دموکرات ها در فرانکفورت، بعد هم یک استفاده کردم از فرصت سری زدم به برلین برای دیدار با دوستان. اونجا برادر این ستوان سولاخی که دوست ایام شباب و نوجوانی منه، از اینکه من اومدم به اونجا استقبال کرد. خودشم از راه دور به دیدن ما اومد. تا اومدم صحبت اینو بکنم از جا بلند شد، گفت من برای دیدن تو اومدم، نیومدم که راجع به این حرف بزنم. این من اصلا سالهاست باهاش بی ارتباطم. تو فکر کن یه آدمی که برادرش حاضر نیست باهاش حرف بزنه، چطوری ممکنه که این آدم حرف راست ازش شنیده بشه؟ اعلام کرده که آمریکا بمب اتم استفاده کرده. حالا معلوم شده که یک این خبر رو تهران منتشر کرده دوباره، یا آدمی در تهران، و گفته که اینا از بمب‌های استفاده کردن که ساچمه‌های تنگستن توش بوده و هزاران ساچمه ناگهان پرتاب می‌شده. خب تنگستن هم فلز سختیه دیگه و خب آثار تخریبیش بود، ولی اینو تبدیل کنی به بمب اتم، بعد تاکر کارسون بیاد بگه اینا از بمب‌های غیر متعارف و نمیدونم اتمی استفاده کردن، خب اسباب شک. بذار ببینیم یه اتفاق بدی افتاد. بذار اینو ببندیمش. به. میخوام نظر تو بشنوم راجع به این رفتارهای آدمایی مثل تاکه کارسون اینجا و اتفاقاتی که داره میفته، با این موضوع از حضورت مرخص میشه. بفهم.
0: متاسفانه ما امروز با عوض شدن سیستم ارتباطی دنیا و وجود چیزی به عنوان سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی، شاهد یک پیامدها و اتفاقاتی هستیم که اینها رو در 20 سال 25 سال پیش نداشتیم. یعنی نمیتونیم برگردیم هیچ مقایسه تاریخی بکنیم یا در واقع ذهن تاریخی رو باهاش بریم صحبت بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. امروز ما در یک زمانی وجود داریم که میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی هم عکسی رو درست بکنیم، ویدیویی رو درست بکنیم و یک چیزی رو که حقیقت نداره به عرض دیگران برسونیم، در ملاء دید دیگران، در ملاء اطلاع دیگران قرار بده. بنابراین با در نظر گرفتن این که همه حواس ها، یعنی اون چیزی که به عنوان attention span بهش میگیم، چقدر آدم ها وقت میذارن که قبلا یه مقاله رو میرفتن میخوندن، الان دیگه یه نفر میخواد 30 ثانیه تا 60 ثانیه تا 90 ثانیه یه مطلبی رو بشنوه، گوش بکنه و پی ببره بشه. و این اتفاقی که در آمریکا بیشتر از هر جای دیگه داره میفته و امروز ما به یه جایگاهی رسیدیم که اشخاصی که به عنوان اینفلوئنسر نفوذ دارن روی این داستان شبکه‌های اجتماعی، دارن برای خودشون یا حداقل فکر میکنن که میتونن جایگاهی داشته باشن. یکی از اون اشخاص آقای تاکر کارسونه. من در قسمت اول اشاره کردم به محمد السیاد. ایشون چند روز پیش اومدن از یهودیان دیترویت عذرخواهی کردن نسبت به سخنان زهرامیز و زهرالودی که گفتند و از نقطه نظر من آقای تاکر کارلسون یک یهود ستیز و یک ضد اسرائیلی هست و ایشون به خاطر پولهایی که از دولت قطر و روسیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن میگیرن، این روند و این تفکر رو دارن در آمریکا پیاده میکنن. این تفکری که در آمریکا داره توسط آقای تاکر کارلسون، آقای نیک پوینتس و بقیه داره پیاده میشه، یک دیدگاهیه برای به دست آوردن قدرت شخصی. آقای تاکر کارلسون میخوان حزب سوم رو سیاسی رو در آمریکا پایه‌گذاری بکنن. ایشون شکست خواهند خورد. من گفتم در برنامه‌های قبل کسان دیگه هم این کارو کردن، جز این که فشار بیارن به حزب جمهوری خواه و در واقع در اونجا اون شکاف بیشتر بشه چیز دیگری نخواهد بود. و قصد آقای تاکر کارلسون همینه که یک جمهوری خواه در دوران بعد در کاخ سفید قرار نگیره. چرا؟ برای اینکه تفکر نادرست آقای تاکر کارلسون و طرفدارانشون برای اینه که اگر که جمهوری خواه نباشه دموکراتاویان، اونا مثلا ایران رو ول میکنن، با ایران وارد جنگ نمیشن. چون همین آقای تاکر کارلسون زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ میخواستن حمله بکنن، اومد نوشت در همین سوشال میدیای خودش که اگر حمله بکنیم صدها هزار سرباز آمریکایی کشته میشن، نمیدونم جنگ جهانی سوم شروع میشه. اینا داستان چی بوده؟ اینا رو چی گفته؟ اینا رو جمهوری اسلامی پول داده گفته. حالا چه از طریق نیاک ممکنه باشه، ما خیلی اتفاقا رو در داخل داریم میبینیم. یه روز علی کریمی میاد تو تظاهرات، بنده خودم اونجا بودم در تظاهرات لس آنجلس، ایشون اونجا بودن، رفتم بالا صحبت کردم، دیدیم ایشون اومدن پایین، ما ردیف جلوی ایستاده بودیم، ایشون اومد اونجا، نمیدونم پیرن حالا خاطرم نیست ولی خب پرچم ایران و از این چیزا بود. یه روز آقای کریمی هست، فردا میان به شاهزاده حمله میکنن. بنابراین این موقعیت ها که عوض میشه، این موج، من بهش میگم این موج که عوض میشه، یه دلیل داره و دلیل اون اینه که آقای کارلسون، تاکر کارلسون، باجگیره. داره یه پولی رو میگیره که این صحبت‌ها رو بکنه. ایدئولوژی سیاسی ایشون اگر دنبال روی یک کسی مثل آقای وایس پرزیدنت ونس باشه، آقای ونس نمیتونه رئیس جمهور آمریکا باشه، برای اینکه حزب بدنه اصلی حزب جمهوری خواه ایشون رو قبول نداره. بدنه اصلی تفکر اصلی جمهوری خواه حتی لینزی گراهام باشه یا نباشه این نیست. امروز ما داریم میبینیم که آمریکا از طرف نیابتی خودش داره با روسیه میجنگه، روسیه هم داره از طرف نیابتی خودش یعنی جمهوری اسلامی با آمریکا داره میجنگه. یعنی دیگه داستان دیگه بچه 10 ساله این مسئله رو میدونه. به جایی که آمریکا و روسیه بیان این عمل انجام بدن، در این حال روس ها امروز چشم دارن که ناتو رو وارد این مسئله بکنن. من وقتی میگم پارانویای روسی یعنی این، وقتی راجع به پارانویای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که اون نادان ها در تهران فکر کنن آمریکا رو میتونن شکست بدن، پوتین نادان هم همینطوره، فکر میکنه که میتونه آمریکا رو شکست بده، ناتو رو شکست بده. بنابراین که پشت سر همه اینها چینی ها هستن، بنابراین آقای تاپر کارسون یک ایدئولوژی مردود رو در آمریکا داره دنباله میکنه و این به خاطر این پدیده‌ایه که به نام سوشال میدیا وجود داره. ما دیگه دنبال اخبار نمیریم، اخبار دنبال ما میاد، خبرها ما رو دنبال میکنن با نوتیفیکیشن روی تلفنمون و و و و و و. بنابراین آقای تاکر کارسون به نظر من جایگاهی در آینده سیاسی آمریکا نداره. میتونه 15 میلیون 14 میلیون 10 میلیون نمیدونه هر چقدر فالوورز داره میتونه داشته باشه، میتونه برنامه بذاره 10 میلیون به حرفش گوش بکنه، میتونه، ولی ایشون در اون بدنه اصلی سیستم سیاسی آمریکا نمیتونه پیروز بشه. برای اینکه دیدگاه آقای ونس رو گفتن آقا مذاکره میخواه بکنی، بفهمین برو آقا برو اسلام آباد برو مذاکره بکن. رفت اومد خیلی ببخشید کنف شد دیگه، الان تازه داره درست حرف میزنه، اونم حواسش هست که مثلا یه آقا حرف نادرستی نزنه دوباره تاکر کارسون و دارادسته نیک پوینتز و همه اینا دوباره ازش عصبانی بشن. برای این جایگاهی نداره. من فکر میکنم اینها تاکر کارسون و بقیه هم یه مش اوباش و اراذل هستن که فقط با گرفتن پول دارن صحبت میکنن، و الا دیدیم که صدها هزار نفر سرباز آمریکایی کشته نشدند، دیدیم که جنگ جهانی سوم هم شروع نشد و آقای تاکر کارسون و گروه دار و دستشون این تفکر اشتباه رو دارن یواش یواش میذارن کنار، و حتی دیدیم که آقای وایس پرزیدنت ونس هم متوجه شدن که شما با جمهوری اسلامی نمیتونین کنار بیاین. اینها یه آدمایی هستن که دروغ میگن، قراردادن بنویسین اینا زیر قرارداد میزنن. اگه شما میخواین یه قرارداد بنویسین بیارین جلو ملت آمریکا بگه ما برنده ایم، بله اون داستان دیگریه. من فکر میکنم که متاسفانه هرچی بیشتر جلوتر بریم نقش کسانی مثل کارسون و بقیه بیشتر روشن میشه، چون امروز من مسئله ربط دادن همه این مسائل به هم نیست. امروز اتفاقاتی که در اروپا داره میافته و کارهایی که رفیق پوتین داره انجام میده، به خصوص آقای روانی، یکی از مشکلاتی که داریم ما چه در جمهوری در ایران و چه در روسیه اینه که این دار و دسته که اونجا هستن اطلاعات درست رو همون که اطلاعات درست رو به خامنه ای نمیدادن، امروز اطلاعات درست هم به پوتین نمیدن. اینا به پوتین نمیگن که آقا ما تو اونجا لو لورده شدیم، بله موشک های رهگیر کم هست نمیتونن همه موشک ها رو بزنن، ولی اتفاقی که داره میافته اینه که یک کشور 40 میلیونی اوکراین در مقابل یک کشور 140 میلیونی که ارتش اتحاد جماهیر شوروی در واقع اون مرکز اصلش بود مقاومت کرده، بله آمریکا و اروپا هم پشتیبانی کردن، بله روسیه چین هم از اونها اومده پشتیبانی کرده، الان این پهپادهای شاهد 136 گرفتن روش به جای که موتورهای معمولی باشه موتورهای جت گذاشتن، سرعتش از 80 کیلومتر شده 300 کیلومتر. بنابراین فردا اینا به جبهه ایران هم خواهد رسید. در جنگ تنگه هرمز اینا میرسن اونجا، این حملات خواهد انجام خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که تا زمانی که اون پارانویا اون توهم وجود داشته باشه، این اتفاقاتی که داریم میبینیم، آقای تاکر کارلسون هم از این توهمات به نظر من کنار نرفتن و با اون توهم دارن زندگی میکنن، چون اینطوری دارن پول در میارن. بفهم
1: آقا بسیار ممنون و متشکرم، سپاسگزار مرد هستم. تا هفته آینده و ادامه گفتگو نهایت سپاس دارم. متشکرم از حضورت مرد و این فرجهی که در اختیار ما قرار میده. ممنون،
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. به هر حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تو از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر همراه ما باشید. متشکرم از شما.

0: Ganz gut.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: دی ماه 1316 تبعیدگاه سمنان. در اتاقی محقر مردی 52 ساله نشسته است که هیچ شباهتی به جایگاه و گذشتهش ندارد. او یک تبعیدی معمولی نیست. او شاهزاده است که روزگاری در پاریس قدم می زد. در کاخهای لندن با وزرای بریتانیا چای می نوشید و با امضای قرارداد سرنوشت کل ایران را معامله می کرد. فیروز میرزا نصرت الدوله، شاهزاده مغرور قاجار و وزیر مقتدر رضاشاه، حالا در حصر خانگی منتظر فرارسیدن مرگ است. انتظار او چندان طولانی نمی شود. روز 17 دیما در اتاق باز شده و سه مأمور مخوف شهربانی وارد می شوند. آنها برای بازجویی نیامدند. مأموریت آنها کشتن شاهزاده است. دقایقی بعد گلوی شاهزاده در میان دستان یکی از بی‌رحم‌ترین قاتلان شهربانی وقت، عباس ششنگشتی، آنقدر فشرده می شود تا نفسش برای همیشه قطع شود. اما چگونه مردی که تبارش به پادشاهان ایران می رسید به چنین سرنوشت شوم و خفتباری دچار شد؟ چه شد که این اشرافزاده ثروتمند به خاندان قاجار خود پشت کرد تا به پادشاه شدن رضاخان سردار سپه کمک کند، اما در نهایت توسط همان پادشاه در تاریکی خفه شد؟ آیا او یک وطن فروش بی اخلاق بود که سزای خیانتش را دید، یا یک قربانی در ماشین استبدادی که خودش در ساختن آن نقش داشت؟ این ویدیو داستان زندگی نصرت الدوله فیروزه است. داستانی درباره ثروت افسانه‌ای، خیانت بزرگ و این واقعیت که دیکتاتورها پیش از دشمنان دوستان خود را می‌بلعند. منبع اصلی ما برای ساخت این ویدیو کتاب نصرت الدوله فیروز از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی نوشته دکتر باقر عاقلی است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. فیروز میرزا در اواخر دهه 1260 خورشیدی در تبریز و در خانواده اشرافی به دنیا آمد. تبار او رشک برانگیزترین شجره‌نامی ممکن در آن دوران بود. پدرش عبدالحسین میرزا فرمان فرما یکی از بانفوذترین و ثروتمندترین رجال عصر قاجار بود و مادرش عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه قاجار. فیروز میرزا تجسم مطلقان چیزی بود که بعدها اولیگارشی هزار فامیل حاکم بر ایران نامیده شد. پدرش فرمان فرما در طول زندگی خود بارها به حکومت ایالتهای مختلف، وزارت و حتی نخست وزیری رسید و نفوذش به اندازه‌ای بود که بسیاری او را یکی از ستونهای اصلی حکومت قاجار می دانستند. مردی که عاشق تملک املاک و روستاهای حاصلخیز بود و در هر ایالتی که حاکم می شد بخشی از زمینها را به تملک خاندان خود در می آورد. نصرت الدوله در چنین بستر آمیخته با قدرت و ثروت پرورش یافت. او تنها 20 سال داشت که مظفرالدین شاه به خواست مادرش او را به حضور پذیرفت. وقتی شاه قاجار تسلط خیره کننده این جوان بر زبان فرانسه را دید، همانجا لقب نصرت الدوله را به او بخشید و او را بدون هیچ تجربه مدیریتی به نیابت والی کرمان منصوب کرد. منصبی که به دلیل بی تجربگی و شدت عمل او با نارضایتی شدید مردم محلی به پایان رسید. فیروز میرزا برای ادامه تحصیل راهی بیروت و سپس پاریس شد. او در فرانسه حقوق و علوم سیاسی خواند. وقتی در 26 سالگی به ایران بازگشت، او دیگر فقط یک شاهزاده سنتی نبود. او دیپلماتی بود که به زبانهای فرانسه و انگلیسی مسلط بود، لباسهایش را از بهترین خیاطهای پاریس می خرید، با آداب دیپلماسی غرب کاملا آشنا بود و دو رولز رویس اختصاصی در تهران داشت. در ایران پس از انقلاب مشروطه تمام درها به روی این جوان باسواد، ثروتمند و البته متکبر باز بود. او با حمایت‌های پدرش و نفوذ خاندان خود کوتاه‌ترین مسیر ممکن را در سیاست پیمود و در سال 1295 وقتی تنها 28 سال داشت وزیر عدلیه شد. دوستانش او را سیاست مداری عملگرا می دانستند. منتقدانش اما او را فرصت طلبی می خواندند که بیش از هر چیز به حفظ قدرت می اندیشد. مستعدالدوله هیچ وابستگی ایدئولوژیک خاصی به هیچ جریان سیاسی نداشت. برای او سیاست تنها یک بازی برای ارتقای مقام و حفظ منافع طبقه اشراف بود. او دیپلماتی بود که همزمان میتوانست با مستشاران بریتانیا چای بنوشد، با ملیگرایان گفتگو کند و به پادشاه وقت وفاداری نشان دهد، در حالی که در پشت پرده تنها به دنبال تامین منافع فردی خودش بود. این ویژگی‌های شخصیتی یعنی غرور اشرافی، ذهنیت غربگرا و فرصت طلبی سیاسی به زودی او را وارد یکی از تاریک‌ترین و بحث برانگیزترین معاملات تاریخ ایران کرد. معامله‌ای که نام او را برای همیشه با واژه خیانت گره زد. پایان جنگ جهانی اول ایران را به ویرانه‌ای تبدیل کرده بود. قحطی، بیماری، خزانه خالی و ناامنی کشور را تا مرز فروپاشی کامل پیش برده بود. در این شرایط

تسلط کامل بر ایران غنیمت شمرد. نتیجه این فرصت طلبی قراردادی بود که به قرارداد 1919 مشهور شد. بر اساس این قرارداد کنترل ارتش و خزانه داری ایران به مستشاران بریتانیایی واگذار می شد. توافقی که عملاً ایران را به یک کشور تحت الحمایه یا مستعمره غیر رسمی انگلیس تبدیل می کرد. امضا کنندگان اصلی این قرارداد 3 نفر بودند: وثوق‌الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا سارم‌الدوله وزیر دارایی و نصرت‌الدوله فیروز. اما چرا نصرت‌الدوله؟ در نگاه مدافعان این قرارداد، مردانی چون فیروز معتقد بودند که ایران ورشکسته چاره‌ای جز تکیه بر یک ابرقدرت برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم و ایجاد امنیت ندارد. اما آنچه خشم روشنفکران و مردم ایران را شعله ور کرد، افشای یک راز کثیف بود. این 3 دولت مرد ایرانی برای امضای این قرارداد مبلغ 131,000 لیره استرلینگ برابر با 400,000 تومان به عنوان رشوه یا به قول خودشان حق و زحمه از بریتانیا دریافت کرده بودند. وثوق‌الدوله نخست وزیر 200,000 تومان و فیروز و سارم‌الدوله هر کدام 100,000 تومان. علاوه بر این فیروز مبالغ کلان دیگری نیز دریافت کرد تا احمدشاه جوان را برای تایید قرارداد در اروپا همراهی و راضی کند. اما این رویای انگلیسی با سد محکم افکار عمومی و مقاومت سیاستمداران مستقلی چون سید حسن مدرس برخورد کرد و هرگز در مجلس تصویب نشد. پس از تعلیق قرارداد 1919، نصرت الله فیروز که در اروپا به سر می برد تماسای پنهانی خود را با مقامات وزارت بریتانیا حفظ کرد. او به زودی از یک خبر فوق محرمانه مطلع شد. انگلیسی ها در تدارک یک کودتای نظامی در تهران بودند. فیروز که خود را مهره مطمئن بریتانیا می دانست، تصور می کرد که او قرار است رهبری سیاسی این کودتا را بر عهده بگیرد و شاید حتی جانشین احمدشاه قاجار شود. او بلافاصله از لندن راهی ایران شد تا در صورت وقوع یک تغییر سیاسی یکی از گزینه های اصلی قدرت باشد. اما در اینجا یکی از طنزهای تلخ تاریخ رقم خورد. نصرت‌الدوله در مسیر بازگشت به دلیل ترس از عبور از مناطق تحت کنترل روس‌ها مجبور شد از مسیر طولانی بصره و بغداد حرکت کند. اما او دیر رسید. در تهران سفارت بریتانیا که نیازمند اقدام فوری بود به سراغ مهره دیگری رفت که در دسترس تر بود. روزنامه نگاری جاه طلب به نام سید ضیاءالدین طباطبایی و یک افسر قزاق به نام رضا خان. ورود فیروز به تهران با یک تحقیر تاریخی همراه بود. پس از کودتای سوم اسفند 1299، سید ضیاء که به دنبال تصفیه حساب با اشراف قاجاری و جلب نظر افکار عمومی بود، دستور دستگیری گسترده یه رجال سیاسی را صادر کرد. نصرت‌الدوله فیروز، پدرش فرمان فرما و برادرش همگی دستگیر و در امارت قزاق‌خانه زندانی شدند. فیروز که باور نمی کرد دوستان انگلیسیش او را فراموش کرده باشند، از درون زندان نامه ها و تلگراف های التماس آمیزی برای لورد کورزون وزیر خارجه بریتانیا فرستاد و از او تقاضای کمک کرد. اما پاسخی دریافت نکرد. بریتانیا دیگر به این اشرافزاده بدنام نیازی نداشت. پس از 100 روز با سقوط کابینه سید ضیاء، فیروز از زندان آزاد شد. او که خود را مهره اصلی بریتانیا در ایران می دانست، طعم تلخ شکست و بیوفایی حامیان انگلیسیش را چشیده بود. خشم شاهزاده از این خیانت چنان عمیق بود که بلافاصله پس از آزادی شروع به فحاشی و بدگویی علیه کارگزاران و دیپلمات‌های انگلیس در تهران کرد و حتی جست ضد بریتانیایی به خود گرفت. این رفتار فیروز خشم مقامات لندن را برانگیخت. لورد کورزون وزیر خارجه قدرتمند بریتانیا که زمان فیروز را شریک خود در قرارداد 1919 می دانست، حالا دیگر تحمل نافرمانی های او را نداشت. کورزون در اواخر سال 1921-1300 خورشیدی نامه کاملا محرمانه به سر پرسی لورن سفیر جدید انگلیس در تهران نوشت که یکی از تکان دهنده ترین و تحقیرآمیزترین اسناد دیپلماسی درباره رج

0: جنرال ایران است. او در این نامه نوشت: این مردم باید یاد بگیرند که بی کمک ما نمی توانند کاری کنند و راستش را بخواهی هیچ بدم نمی آید که سرشان به سنگ بخورد تا متنبه شوند و قدر ما را بدانند. مبادا اغفال شوی و خود را با عجله به آغوش اولین وزیری که به سراغت آمد بیاندازی. رجال معلوم الحال ایران داخل آدم نیستند. این طول سگ‌ها رسمشان این است که میآیند و استخوانی می رو بایند و می روند. اینن مانند سگ‌های صحنه تئاتر که برای ایفای نقشی تربیت شدند ولی هیچ کدام احترام و اهمیت خاصی ندارند. مواظب باش که هیچ وقت سرت را در مقابل یک ایرانی خم نکنی و یک روز که فرصت مناسبی پیش آمد مشت محکمی به دماغ آن خائن نصرت الله فیروز بزن. فیروز که حالا هم از سوی انگلیسی ها طرد شده بود و هم در افکار عمومی به عنوان خائن شناخته می شد با یک بحران بزرگ سیاسی روبرو بود. پس از آزادی نصرت الدوله فیروز تصمیم گرفت به مجلس شورای ملی برود. او پیش از کودتا از کرمانشاه انتخاب شده بود اما ورودش به مجلس با طوفانی از مخالفت ها روبرو شد. نمایندگان او را به خاطر نقشش در قرارداد 1919 خائن می‌خواندند. با این حال فیروز با لابیگری گسترده و در کمال تعجب با حمایت سید حسن مدرس که مدعی بود فیروز از اعمال گذشتش پشیمان است توانست از سد مخالفان عبور کند و اعتبارنامه‌اش را تصویب کند. نصرت الدوله در مجلس چهارم و پنجم به خوبی متوجه یک تغییر عظیم در فضای سیاسی ایران شد. او دید که پادشاه احمدشاه قاجار ضعیف، بی‌انگیزه و غایب است اما در مقابل یک نظامی پرقدرت به نام رضاخان سردار سپه در حال بلعیدن تمام ارکان قدرت است. شاهزاده اشرافی با آن هوش فرصت طلبانش فهمید که حمایت چهره‌هایی مانند مدرس برای بقای بلند مدت کافی نیست. او باید روی اسب برنده تاریخ شرط بندی می کرد. بنابراین تصمیمی گرفت که بسیاری را در شوق فرو برد. او به خاندان قاجار خود پشت کرد و با بزرگترین تهدید طبقه اشراف یعنی رضاخان متحد شد. رابطه فیروز و رضاخان در ابتدا رابطه پر از تکبر و کینه بود. روایات تاریخی میگویند در گذشته نچندان دور زمانی که رضاخان تنها یک افسر جزء قزاق و نگهبان پدر فیروز بود، فیروز شاهزاده حتی جواب سلام نظامی او را هم نمیداد. اما اکنون جایگاه ها عوض شده بود. فیروز خواستگاه خانوادگی خود را کنار گذاشت و در مجالس چهارم و پنجم به یکی از مهمترین حامیان رضاخان تبدیل شد. او به همراه دو تن از باهوشترین و تحصیل کرده ترین سیاستمداران آن زمان یعنی عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور مثلثی را تشکیل داد که وظیفه‌اش هموار کردن مسیر قانونی برای انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. تیمورتاش لابیگر و استراتژیست اصلی بود. داور ماشین حقوقی و قانونی را مدیریت می‌کرد و نصرت الله فیروز با ثروت، نفوذ در میان خوانین و روابط دیپلماتیکش راه را برای صعود رضاخان به سلطنت هموار می‌کرد. در سال 1304 با تلاش بی‌وقفه این مثلث سلطنت قاجار منقرض شد و رضاشاه بر تخت سلطنت نشست. پاداش فیروز میرزا برای این خیانت طبقاتی و وفاداری به شاه جدید رسیدن به یکی از مهمترین مناصب کشور بود. او در بهمن 1305 به عنوان وزیر مالیه یا همان وزیر دارایی وارد کابینه شد. دوران وزارت فیروز در مالیه دوران شکوفایی او بود. او با کمک دوستانش به ویژه تیمورتاش که حالا وزیر دربار و فرد دوم کشور بود ساختار اقتصادی دولت جدید را پیریزی کرد. یکی از مهمترین اقدامات او در این دوره تأسیس مؤسسه انحصار تریاک و متمرکز کردن درآمدهای داخلی برای تأمین پروژه‌های عظیمی چون راه‌آهن سراسری بود. او همچنین نقش مهمی در اخراج دکتر آرتور میلسبو مستشار مالی آمریکایی از ایران داشت، اقدامی که قدرت اقتصادی را کاملا در دست دولت و شخص رضاشاه متمرکز کرد. در این سالها فیروز میرزا در اوج قدرت و ثروت قرار داشت. سبک زندگی نصرت الله فیروز با همتایانش مثل داور ساده زیست هیچ شباهتی نداشت. او در امارت باشکوه خود در باغ فرمانی زندگی میکرد و یکی از معدود اتومبیل‌های رولز رویس موجود در تهران متعلق به او بود. فرمانیه که اکنون منطقه ثروتمند نشین در شمال تهران است، در آن زمان متعلق به او و خانواده پدریش بود و نام این محله نیز از نام پدرش شاهزاده فرمان فرما گرفته شده. مهمانی های فیروز در تهران زبان زد بود. مهمانی های مجللی که در آنها دیپلمات های خارجی از جمله مستشار سفارت فرانسه کلاراک حضور داشتند. فیروز با لباس‌های گران قیمت اروپایی، شام‌های فرانسوی و پذیرایی‌های بی‌وقفه از سفرهای خارجی تلاش می‌کرد جایگاه اشرافی خود را به رخ بکشد. برادر ناتنیش منوچهر فرمان فرمایان در خاطراتش می‌نویسد درآمدهای نصرت و دوله کفاف ویلخرجی‌های او را نمی‌کرد. او همیشه کسر خرج داشت و مجبور بود املاک خود را به گرو بگذارد. این سبک زندگی اشرافی، غرور بی حد و مرز و ارتباطات محفلی و دوستانه‌ای او با سفرهای خارجی به تدریج به پاشنه آشیل او تبدیل شد. نصرت الدوله فکر می‌کرد که هوش سیاسی و جایگاه خانوادگیش او را در برابر هر خطری مسئول می‌دارد. اما او ماهیت واقعی پادشاهی را که خود بر تخت نشانده بود نمی‌شناخت. رضا شاه پادشاهی به شدت بدگمان بود که هیچ رقیب مستقلی را تحمل نمی کرد. برای رضا شاه رجال باسواد و قدرتمندی چون فیروز و تیمورتاش تنها ابزارهای موقت برای تثبیت حکومت بودند. وقتی پایه‌های سلطنت محکم شد، شاه به این نتیجه رسید که نیازی به این اشرافزادگان مغرور ندارد. اخبرالسلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش دیالوگ تکان دهنده از رضا شاه نقل می کند که نشان دهنده آغاز پایان این مثلث قدرت است. به گفته او شاه روزی به اطرافیانش گفت هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما رژیم یک نفر است. حالا ساعت شنی برای نصرت الدوله فیروز معکوس شده بود. زمان تسویه حساب فرا رسیده بود. اما رضا شاه برای نابود کردن این شاهزاده مغرور فقط به دنبال حسب او نبود. او می‌خواست غرور فیروز میرزا را له کند. در خرداد 1308 در حالی که فیروز همچنان وزیر کابینه بود، دستور بازداشت او صادر شد. اتهامی که نظمی برای او تراشید، سنگین‌ترین تغییر برای مردی با ثروت میلیونی بود. دریافت رشوه. آن هم 2000 تومان. 18 خرداد 1308 روزی که با یک صحنه سازی بی‌نقص آغاز شد و با یک بهت عمیق پایان یافت. آن روز صبح در تکیه دولت جلسه‌ای با حضور هیئت وزیران و رضا شاه برگزار شد. مخبر سلطنه هدایت نخست وزیر وقت در خاطراتش می‌نویسد که شاه با روی گشاده و بشاش آلبوم عکس‌های راه آهن جنوب را به نصرت الدوله نشان می‌داد و با او گفتگو می‌کرد. اما این خنده ها همانطور که مخبر السلطنه می نویسد نشان دادن دندان شیر بود. دقایقی بعد وقتی وزرا از امارت خارج می شدند، یک افسر نظمی جلو آمد و در کمال ناباوری حاضران وزیر مالیه را بازداشت کرد. حتی تیمورتاش، دوست صمیمی فیروز و وزیر دربار از این بازداشت شوکه شده بود. نصرت الدوله روانه زندان شد. اتهامی که علیه او در دادسرا مطرح شد به شدت تغییرآمیز بود. او متهم شد که در زمان وزارتش مبلغ 16000 تومان از یکی از تجار سرشناس حاج امین الزبر رشوه گرفته تا املاک او را از توقیف وزارت مالیه خارج کند و برای دریافت این رشوه یک معامله سوری با انبار غله تهران ترتیب داده است. بعدها در دادگاه این مبلغ به کمتر از 2000 تومان تقلیل یافت. برای مردی که مالک نیمی از املاک وردآورد کرج بود و در باغ فرمانی مهمانی‌های اشرافی برگزار می‌کرد، متهم شدن به دزدی 2000 تومان یک خرد شدن کامل شخصیتی بود. دادگاه در اردیبهشت 1309 برگزار شد. وقتی دادستان اتهام رشوه را مطرح کرد، نصرت الدوله کنترل خود را از دست داد و با صدایی بلند و پر از خشم فریاد زد: با آن همه امکانات و ثروت پدری من نیازی به دریافت این مبالغ نداشتم. حالا مرا دوست کرده اید؟ آن هم آفتاب دوست؟ با وجود تمام دفاعیات، حکم دادگاه از پیش تعیین شده بود. نصرت الدوله به محرومیت از حقوق مدنی، پرداخت جریمه و 4 ماه حبس محکوم شد. با وساطت برخی رجال، مانند مستوفی الممالک و پدرش فرمان فرما، او از زندان آزاد شد اما در باغ فرمانیش تحت حصر خانگی قرار گرفت. سالهای انزوا آغاز شد. در این دوران، فیروز میرزا شاهد تحقق کابوسی بود که خود در شکل گیری آن نقش داشت. مدتی بعد او از درون باغ فرمانی خبردار شد که تیمورتاش قدرتمندترین مرد پس از شاه بهانه جویی شده و در زندان قصر به طرز مشکوکی کشته شده است. اندکی بعد خبر خودکشی تلخ دوست دیگرش علی اکبر داور که او نیز مورد غضب شاه قرار گرفته بود به گوشش رسید. مثلث طلایی متلاشی شده بود و فیروز می دانست که او آخرین بازمانده است. در مهر ماه 1315 بهانه نهایی برای نابودی فیروز فراهم شد. در آن روزها برخی نشریات فرانسوی مقالاتی تند و حتی کاریکاتورهای توهین‌آمیز علیه رضا شاه منتشر کردند که در آنها او را دیکتاتور ایران خوانده بودند. خشم پادشاه از این انتقادات به حدی بود که دستور داد روابط دیپلماتیک ایران و فرانسه قطع شود و وزیر مختار ایران از پاریس فراخوانده شد. پلیس سیاسی شاه به ریاست سرپاس رکن‌الدین مختاری فرمانده شهربانی به دنبال مقصر می‌گشت و انگشت اتهام را به سمت نصرت الله فیروز نشانه رفت. ماجرا از این قرار بود که فیروز میرزا در باغ بزرگ خود در فرمانی اماراتی را به کلارک مستشار سفارت فرانسه در تهران اجاره داده بود و روابط دوستانه و رفت و آمدهای زیادی با او داشت. سرپاس مختاری که پیش از این داستان زندگی او را در کانال پروفایل برایتان روایت کرده ایم به شاه گزارش داد که منبع اصلی درز اطلاعات منفی و اخبار داخلی ایران به فرانسوی ها کسی نیست جز نصرت الدوله فیروز. ارتباط مستمر فیروز با دیپلمات فرانسوی برای شاه که در آن سالها به شدت دچار پارانویا شده بود به معنای قطعی خیانت و توطئه بود. فیروز مجدداً بازداشت شد. او در آخرین ملاقات با پسرش به خوبی از سرنوشت خود آگاه بود و گفت مشکل است دیگر مرا ببینی. او را به نقطه دور از مرکز قدرت به تبعیدگاهی در شهر سمنان فرستادند. در سمنان او تحت نظارت شدید ماموران شهربانی قرار گرفت و حق نوشتن نامه یا ملاقات با هیچ کس را نداشت. شاهزاده اشرافی با آن رولز رویس ها و کت‌شلوارهای پاریسی حالا در اتاقی محقر روزها را می شمرد تا فرستادگان مرگ از راه برسند. زمستان 1316 فرا رسید. فیروز میرزا نصرت الدوله در تبعیدگاه خود در سمنان ماها در انزوای مطلق زندگی کرده بود. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون نامه هایی بود که گاه مخفیانه به دست همسرش می رساند. در آخرین نامش او از نزدیک شدن سایه مرگ خبر داده بود. من دور از تو میمیرم و از مردن بیم ندارم. اما برای تنها ماندن تو و برای بی پدر ماندن لیلی و ایرج و شاهرخ آتش میگیرم و میسوزم که مرا بیگناه از بین میبرند. این نامه ها نشان میداد که فیروز سایه مرگ را بالای سر خود حس کرده است. تا اینکه در سرمای دیمای 1316 دستور نهایی از تهران صادر شد، حذف فیزیکی شاهزاده. 17 دیمای 1316 سمنان. در اتاق تبعیدگاه باز شد و 3 مأمور ورزیده شهربانی وارد شدند. آنها از تهران اعزام شده بودند و مأموریتی مشخص داشتند. فرشچی، عقیلی پور و مردی به نام عباس بختیاری که در میان نیروهای امنیتی به عباس ششنگشتی معروف بود. او قاتل خونسردی بود که در خفه کردن بی سر و صدای قربانیان تخصص ویژه‌ای داشت. آنها ابتدا لیوانی محتوی زهر را به دست نصرت الدوله دادند تا بنوشد. اما وقتی شاهزاده مقاومت نشان داد، عباس ششنگشتی از پشت او را بغل کرد و به زمین کوبید. یکی دیگر از ماموران روی سینه فیروز نشست و دستانش را محکم گرفت. فرشچی پاهای او را قفل کرد تا نتواند تقلا کند. سپس عباس ششنگشتی گلوی شاهزاده 52 ساله را چنان فشار داد که نفس در سینه‌اش خاموش شد. قاتلان برای لاپوشانی جنایت لباسهای مقتول را مرتب کردند. اینک ته استکانیش را به چشمش زدند و جسد را آرام روی تخت خواباندند. پزشک محلی احضار شد و تحت فشار ماموران گواهی داد که نصرت الدوله فیروز بر اثر بیماری قلبی درگذشته است. جسد او به تهران منتقل شد و در گورستان ابن باوقی در سکوت به خاک سپرده شد. اما حقیقت زیر خاک پنهان نماند. 4 سال بعد در شهریور 1320 متفقین وارد ایران شدند و پادشاهی قدرتمند رضا شاه در عرض چند روز فرو ریخت و او به تبعید فرستاده شد. با باز شدن در زندانها و فروپاشی دیوار ترس، تاریک خانه شهربانی رضا شاهی نیز افشا شد. در جریان محاکمات جنجالی پس از شهریور 20، سرپاس رکن‌الدین مختاری، رئیس مخوف شهربانی رضاشاه و ده ها مأمور دیگر از جمله پزشک احمدی به دادگاه کشیده شدند. در همین دادگاه ها بود که راز هولناک مرگ نصرت الدوله با اعترافات صریح قاتلانش به ویژه فرشچی فاش شد. رکن‌الدین مختاری به جرم 183 فقره بازداشت غیرقانونی و معاونت در قتل عمد چهره‌هایی چون شیخ خزعل، نصرت الدوله فیروز و عبدالحسین دیبا به 8 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شد. هرچند تنها پس از 4 سال از زندان آزاد شد. داستان خاندان بزرگ فرمان فرما با مرگ نصرت الدوله به پایان نرسید. این خانواده که فرزندان متعددی داشت، آینه تمام نمای تضادهای جامعه ایران در قرن 20 بود. پس از قتل نصرت الدوله، پسر ارشد او مظفر فیروز کینه عمیق از پهلوی ها به دل گرفت و پس از سقوط رضا شاه با سماجت تمام قاتلان پدرش را به دادگاه کشاند. نصرت الدوله فرزند ارشد شاهزاده میرزا عبدالحسین فرمان فرما بود. فرمان فرما 29 دختر و پسر دیگر نیز داشت که برخی از آنها سرنوشت های شگفتانگیزی داشتند. در حالی که نصرت الدوله نماد اشرافیت راستگرا و نزدیکی به امپراتوری بریتانیا بود، یکی از خواهرانش دقیقاً در نقطه مقابل او قرار گرفت و به یکی از مشهورترین نمادهای کمونیسم و گروه های چپ در ایران تبدیل شد. این خواهر کسی نبود جز مریم فیروز، زنی از دل ثروتمندترین خاندان اشرافی ایران که به حزب توده پیوست. همسر نورالدین کیانوری دبیر اول حزب توده شد و لقب شاهزاده سرخ را به خود گرفت. تضاد سرنوشت نصرت الدوله غربگرا و خواهرش مریم کمونیست نشان می‌دهد که فضای سیاسی ایران تا چه حد پیچیده و شگفت‌انگیز بوده است. به نظر شما آیا نصرت الدوله فیروز یک فرصت طلب بود که تاوان بازی های سیاسی خودش را پس داد، یا باید او را قربانی استبدادی دانست که به هیچ کس رحم نمی کرد؟ لطفا نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. ضمناً اگر برایتان جالب است بدانید که چگونه خواهر همین شاهزاده مقتول به یکی از جنجالی ترین زنان تاریخ معاصر ایران و رهبران حزب توده تبدیل شد، پیشنهاد میکنم ویدیوی ما درباره زندگی پرفراز و نشیب مریم فیروز را که الان روی صفحه به شما پیشنهاد میشود حتما تماشا کنید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تی وی 1.
2: بی مناسبت با این برنامه و کشته شدگان قربانیان 67 انتخاب نکردیم تا نگویند که از یاد فراموشانند.

Eu gosto de cada um.

0: هوایتی، به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا بینداز.
1: سرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا، یکشم گرانی به دست خداست.
0: به گردن خدا بیندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیتونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
4: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا آورد.

چشم تو شاد بیت غزل، حرف تو شیرین چون اصل، برد زبون اینون عشق شده ضرب المثل، دوری و این چشمون من هر لحظه در را

حالا اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنین باشه؟ آهنگارم بلدین، تو من میتونم الکی دست بزنیم.

0: خواهش میکنم به افتخار مایسترو ابی یه دست بلند به افتخار ارکسترا فابولوس ارکسترا. Thank you.
1: از واقشا تا سنگلج تا سر بلوار کرج بره. از بازار تا توپخونه تا گود زنبورک خونه هر جای تهران یه چیزایی داره واسه خودش برو و بیایی داره از اون همه چیزای خوب که داره مسجد شاست که آبروی داره مسجد شاست پشت سر توپخونه لاله‌زاره میدون ارگ چسبیده به بازاره چهار قدم از تو پارک شهر کرچی کاخ گلستانه که گل عذاره میدون شهیاده و یادگاراش امضای یاد بود بزرگواراش یه سلسبیل یه دونه صراط رشد امامزاده معصوم ازش گذشته پپسی کلاش کلای شرعی مونه حروم اسمه ولی کن همونه اناری و نواب و قلع مرگیش همونه ای که یه آبوسش میمردیش تینچه و سرچشمه و سبز میدون سید اسماعیل چشم و چراغ تهران اتینچه که رد میشه آسته آسته قلب آدم از ذوق میخواد که وایسه شب دلازینه و یه باغ توتیش آدموی خداشناس و لوتیش چشملی و چارجوب و کوه سنگیش کوه بیبی شربانو با اون قشنگیش سر پر تجریش و زهیر دولش کوه دماونده و برف و بلش امامزاده سالس و سر بندش منظری است با کاخهای بلندش یه تهرونه یه نیروی هواییش هزار تا عاشق مثل من فداییش یه جالس و مردمای شریفش هیچکی بازور نمیشه بشه حریفش قمر صداش صدای درد ملیست صدای بهرام سیر جبلیست اونا که درد ما رو خوند و رفتن رفیعی و هایده ها و زلیست از باقشا تا

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان گرامی و درود به همراهان و یاران رسانه میهن تیوی. امید که همه پرتوان پر امید در شرایط بسیار طوفانی شرایط امروز ایران

در کنار هم باشیم و به میهن فکر کنیم به مثابه یک کلمه روشنفکر رو به کار میبرم، روشنفکر راستین، روشنفکری که روشنایش از میهنش میگیره، از تاریخ میهنش میگیره، از شرایط اجتماعی و سیاسی میهنش میگیره و نه به قول امثال من در قدیم ایدئولوژی. تجربه شد ایدئولوژی به مثابه قفسی که در بسیاری اوقات از بیرون میاد و روی سر ما قرار میگیره و ما شادیانه در چارچوب این قفس فکر میکنیم، مظلومانه. و این دلیل میگم مظلومانه که بسیاری از روشن فکران که امروز من فکر میکنم باید گفت موسوم به روشن فکر، برای اینکه روشن فکر با 47 سال تجربه سنگین میبینید هر روز یک مشت، یک حکومت هار، وحشی، درنده، فقط با دریدن هستی سرمایه های این ملت زنده است. با کشتار سخنان اجعی رو شنیدید اخیراً که دوباره گفت که اگر که بجنبید همون بساط هست و همون قتل عام و کشتار. به همین دلیل باید روی کلمات دقت کرد. در ماه شهریور هستیم، ماهی پر تلاطم، ماهی که ایران مورد هجوم متفقین قرار گرفت و بانی ایران نوین رضا شاه به اجبار و برای حفظ ایران برخلاف اینکه این حضراتی که در کادر ایدئولوژی فکر می کنند، حالا یا مذهبی یا چپ یا کرملینی یا کار هرایی، یا آقا چرا نجنگید؟ کدام دولت با چند دولتی که پشت هیتلر رو با اون درندگیش و اون نیروی عظیمش که جهان رو داشت فتح میکرد به خاک رسونده بود، ایران اگر رضا شاه دست مقاومت میزد ویرانی ایران 10 برابر میشد. امروز میتونیم فکر بکنیم کاری که بعدها البته قابل مقایسه با رضا شاه نیست، جنرال پتن اشاره کرده بود تسلیم شدنش به آلمان ها رو برای حفظ فرانسه و به خصوص پاریس که ویران نشه. نمیخوام مقایسه بکنم، رضا شاه با پتن فرق داشت، یک سردار رشید ماست به نظر من و بسیاری دیگر که این روزها میبینیم. در این ماه ما با یک حادثه تاریخی روبرو هستیم که به بحث ما ارتباط داره. من فکر میکردم برنامه قبل آخرین برنامه باشه ولی دیدم نه، این چنین نیست و هنوز بسا ناگفته ها گفته نشده و نیز دوستانی که به من ایمیل دادن، کامنت دادن، درخواست کردن که این بحث رو ادامه بدم، زیرا بسیار بسیار میتونه روشنگر باشه در شرایط کنونی که ارتجاع غالب و مغلوب خواسته و نخواسته، مغلوب بیشتر نخواسته، ولی در همون قفس علیه پهلوی و ادامه اون که به نظر من تأکید میکنم با روشنی، با راحتی، با بیباک بودن از هر برچسب که شانس ما، امید ما در شرایط کنونی که واقعا شگفت‌آوره. نمیخوام تکرار بکنم، خودتون میدونید با اعدام و کشتار ما صبح از خواب بیدار میشیم و خواب هامون با این اعدام و کشتار آمیخته است. تنها شانس ما است. ببینید، من گفتم که بحث حمله متفقین به ایران، تسلیم ایران در مقابل اینکه مقاومت بکنه،
و پذیرش این که بنیادگذار ایران رومین برود و ایران سرنوشت دیگه پیدا بکنه به بحث ما ارتباط داره. باید این رو ما درست‌تر و روشن‌تر بفهمیم. خب ادهی میگن که آقا رضا شاه نمیدونم گرایش با آلمان نازی داشت، ادهی میگن نه دستگاه حکومتش برخی بودند که گرایش داشتند، برخی چهرها محور اصلی این سیاست بودند، که اشاره میکنند به یکی از رجال اون دوران احمد متین دفتری نخست وزیر از 1118 تا 19 که در دوران نخست وزیری خودش روابط اقتصادی سیاسی آلمان رو بسیار گسترش داد و تو دوره‌ای که هنوز وضعیت خطرناک نشده بود و به قول معروف متفقین هم تا قبل از آشی که فاشیسم هیتلر رو همراهانش ساختند و پختند به هم نخورده بود روابط، ولی بعد از اشغال ایران توسط متفقین این دستگیر شد، زندانی شد و برخی از افسران نیز بودند که اگر تاریخ ایران رو ما درست مطالعه بکنیم به اون دوره رو، افسران ارشد ارتش، نخبگان نظامی فکر میکردند که پیروزی آلمان، البته اشتباه میکردند، رهایی از سلطه بریتانیا و شوروی است و عنوان ستون پنجم یقشون رو گرفتن. اما در این طوفانی که شروع شده بود و رب داره به خصوص جامعه روشنفکری ما که ما نمیشناختیم، خود من نمیشناختم با اینکه پیرو این جامعه بودم، در ماجرای شهریور 1320 یک نفر از بزرگان این مملکت که من سمبول روشنفکری راستین میدونم، روشنفکر سیاسی فهمیده‌ای که به خودش فکر نمی کرد با اینکه زخم خورده بود، و من تأکید می کنم دوستان گرامی بیاندیشید به این که یکی از بزرگترین سپرهای آهنین و نیز سلاح‌های آتشین جامعه روشنفکری سیاسی و فرهنگی ما که نمایندگانش معرفی میکنم این بود که ما ضد شاهیم، ضد پهلوی هستیم، ضد سلطنتیم، باید سوسیالیسم بیاد، باید کمونیسم بیاد، باید خلاصه یا اون به اصطلاح مذهبیونی که گفتن چپیم، باید آیین پیغمبر بیاد، و هیچ چیز ما نمیدونستیم. من جوانه که اون دوران همدن کاف تسخیر رو به کار میبرم، در عرصه سیاسی کاف تسخیر جالب نیست ولی باید گفت، دنبال اینها بودم و ایدئولوژیکم بودم. از وقتی که پیوستم و مذهبی مسلمان جنگاور، ولی مثل سالها بعد اون موقع فکر نمی کردم که این ایدئولوژی که به نظر من از کمونیسم برتره و ما در زندان وکیل‌آباد، تحلیلامون که ما چپ مارکسیسمیم، ولی نمی اندیشیدم که مثلا چرا اون جهاندار بزرگ الله در اون سرزمینی که زاده شد سه تا دختر داشت، لات و منات و عزا، که بعدها البته پیامبر عظیم الشان اینا رو نفی کرد و دستور داد که خرد و خمیرشون بکنن، ولی به خودش فکر نمی کردیم. یا اینکه من هیچ سوال نکردم از خودم که اگر الله با محمد و قرآن خودش رو مرئی کرد، چرا پدر گرامی پیامبر
اسمش عبد یعنی بنده الله بود. یعنی یا باید بپذیریم که او واقعا این الله وجود داشت، چون که خیلی هم میگن وجود داشته، یعنی اعتقاد داشتن، و او بنده اون اللهی نبود که در کتاب تنکیس الاسنام گفته شده که یکی از ایدولهای اون روزگار بود و مورد احترام قریش. من روشن فکر به اصطلاح فکر نمی کردم و فکر نمی کردم چرا پدر جد پیامبر گرامی که 10 فرزند داشت نذر کرده بود که اگر 10 پسر داشته باشه یکیشون قربانی میکنه و برد که سر فرزند گرامیشو ببرد. اسناد هست، ولی سرانجام بزرگان خلاصه قبیله و یکی از به اصطلاح ایشگویان گفت که نه این کارو نکن، به جای اون 100 شتر قربانی کن که دیه فرزندت باشه و اینو نکش. خب یک خداپرست، یک کسی که معتقد کل هستی بی‌نهایت زاده اوست، چرا باید سر ببره سر بچه‌شون؟ بس مفصله، میشه ساعت‌ها صحبت کرد و اسناد خوند، ولی ما فکر نمی‌کردیم به سر چپ مذهبی به اصطلاح که دست به سلاحه یا میخواد مسلح بشه و چپ غیر مذهبی. این روشنفکرانی بودند که در مقابل روشنفکری راستین اون روزگار، یعنی امثال محمد علی فروغی، زکالمرک، خلاصه قد علم کرده بودند. ولی او کی بود؟ او کسی بود که شهریور 1120 مدت ها بود که مغضوب رضا شاه و خانه نشین بود. او اگرچه به عنوان سیاستمداری ملی، حکیم، دانشمند، فرهنگساز خودشونشون داده بود، ولی به خاطر درگیری هایی که وجود داشت تو جریان کشتار مسجد به اصطلاح گوهرشاد و شیخ بهلول مرتجع و اینکه پدر یکی از دامادهای فروغی بود، مغضوب شد، ولی برگشت و رضا شاه ازش خواست که بیا و مدیریت این کار خطیر رو به عهده بگیر و او تنها کسی بود که میتونست این کار بکنه. فروغی این کار کرد. تأکید میکنم روی روشنفکری راستین. من خواهش میکنم دوستان مفصل درباره فروغی مطالعه بکنید، کسی که مدت ها انگ خورد. ولی فروغی ببینید به چی فکر میکرد، مثل من اون روزگار که کسی نبودم، ولی قولهایی که اون زمان بودند از شاعر گرفته، امثال بزرگانی مثل شاملو، مثل طبری، مثل خیلی های دیگه، کسانی که پرورده تلاش های حزب توده بودند، به این فکر نمی کردن. ولی فروغی به ستونی فکر می کرد که اگر فرو بریزد ایران فرو می ریزد، یعنی شاه. و اومد تلاش کرد و ایران در حقیقت نجات پیدا کرد. حالا داستان مفصله که دمیان با انگلیسی ها رابطه داشت، انگلیسی ها اون رو میپذیرفتن، نمیدونم قبل از اون هم نمیدونم علی منصور منصورالملک تا شهریور 1120 نخست وزیر بود و روابطی داشت با انگلیسی ها و به دلیل سستی در برخورد با متفقین مورد بیزاری رضا شاه قرار گرفت و خیلی دیگه، خیلی کسانی که رضا شاه رو آزرده بودن چون فکر میکرد که چرا مثلا جناب سرلشکر احمد نقشبان کفیل وزارت جنگ در شهریور 1320 فرمان سریع ترک مقاومت و انحلال سربازان رو صادر کرده بود. رضا شاه میگفت تو خیانت کردی و گفت اعدامش کنید که فروغی نگذاشت. به هر حال فروغی این کار رو کرد
و من این رو برای این تأکید میکنم که ما دقت بکنیم که بحثی که من میخوام ادامه بدم نمونه روشن فکر درست جامعه ما چه کسانی بودن؟ آیا فروغی ها بودن؟ خانلری ها بودن؟ نمیدونم امثال ایران شهرها بودند یا روشنفکران دوره پهلوی دوم و اواخر پهلوی اول که واقعا باید روشون بحث کرد. شما مثلا نگاه کنید در ایران چهرهای برجسته نویسندگان ما که هممون ازشون تأثیر گرفتیم، احمد محمود، احمد شامروست، محمود دولت آبادی است، محمود اعتمادزاده بهازین، ابراهیم یونسی، هوشنگ ابتهاج، دریا بندری، مرتضی کیوان، خسرو گلسرخی، ساعدی، فرخی یزدی، خوان سالس و خیلی دیگه که اینها ریاسار امیرانی مثلا سعید سلطانپور، رحمان عاطفی که برخشون هم زمان خمینی به جوخه اعدام سپرده شدن، زرفشان، تقی عرانی، بزرگ علوی، انور خامنه‌ای، خلیل ملکی، رژ اسکندری، احسان طبری. ببینید باید بریم تک تک اینها رو بنگریم که که بودن و چه کردن و چگونه یک خلاصه ذخیره عظیمی ایجاد کردن، یعنی که این ستون اصلی رو مورد حمله قرار بده. یعنی شاه باید برود، سلطنت آلوده است، مرگ بر شاه و بکشه به کار، درود بر خمینی. منتها برای اینکه ما این رو بفهمیم باید یه مقداری برای اینکه بفهمیم نکته که ما دارم دنبال میکنم مسئله اینه. ببینید این ارتجاع مغلوب چه کسان، ارتجاع مغلوب آدم بدی نبودن در جامعه ما، محبوب بودند توی قشر روشنفکری که دنبال روشنفکران بودند. ولی روشنفکر خب تعریفش بود آقا باید تأثیر کرده باشه، ارزش‌های اجتماعی فرهنگی اینا آگاه باشه، در مسائل سیاسی موضع بگیره و جهان رو بشناسه و ما دنبال اینا بودیم. خب اینا چند نسلن، برای که بدونید که چه نسلی به ارتجاع مغلوب، ارتجاع اون موقع که البته ما نمیگفتیم ارتجاع زمان پهلوی که همه دنبالشون بودیم، ولی الان ادامه اونها، خودشون خیلی هاشون به جاودانگی پیوستن و خب پیرو دارن، هنوز کسانی دوستشون دارن، آثارشون رو میخونن، ولی قضیه شناخت شروع شده. ببینید ما روشنفکران نسل اول رو داریم که دوره مشروطه است. اینها آدمای دلسوخته بودند که به هیچ وجه در ادامه خودشون در جبهه ارتجاع مغلوب ما نمیتونیم قرارشون بدیم. اینا سرکلشون موقع پیدا شد که ایران از روسیه شکست خورد و اینا میگفتن علت بدبختی ما همین شکست از روسیه است و این برمیگرده به کی؟ به دوره فتحعلی شاه قاجار. و نماینده سیاسیشون هم عباس میرزا بود که خودش شاهد شکست ارتش ایران بود که فناوری نظامی نداشتند و اولین کسی که کوشش کرد دانشجویانی رو بفرست اروپا این شاهزاده ایران دوست و وطن پرست بود و فرستاد. اولین گروه تحصیل کردگان ایرانی که نمایندگان روشنفکری واقعی ما بودند میز احمد کمخان بود، طالبوف بود، اینها از قشر حاکمه بودند، یعنی آدم های کارگر و دهقان و اینا نبودند و توسط دولت هم رشد کرده بودند. ولی وقتی رفتند و برگشتند تبدیل شدند به کسانی که از میهنشون دفاع میکنند. خب زمان امیرکبیر این قضیه ادامه پیدا کرد و خلاصه یک قشرهای جدیدی از روشنفکری پیدا شد، اصلاحگر و یا اصلاحگران محافظه‌کار. یکی از مهمترین هاشون مثلا از روشنفکران میرزا فتحعلی آخوندزاده آخوندوف بود.
اهل تبریز، مقیم گرجستان، کتابهای مهمی با فارسی نوشت. مکتوبات جلال الدوله است که این کتاب یک بیانیه پرشور، یک مانیفست شورانگیز از ضد سنت‌های عصر قاجار و عقب ماندگی. میگه آقا با رنسانس ایجاد کنیم، رنسانسی که ما نکردیم، اروپایی ها 100 سال قبل کردن، از قرن 12 شروع کردن، باید برگردیم به ارزش‌های ایرانی و اعتراضی هندوتیز داشت به این سنت‌های پوسیده و گندیده‌ای که جامعه رو به خصوص از زمان صفوی قفل کرده بود. اواخر دوران ناصرالدین شاه شروع شد به پخش روزنامه‌های ممنوعه در خارج کشور. از روشنفکران خوب اون دوره میرزاخان کرمانی بود و در کنار شخصیت‌هایی که ازشون نام بردم، یک ادبیات مشروط خواهی میهن پرستانه رو که پایه اون نه کرملین بود، هنوز کرملین سر کلش پیدا نشده بود، نه قاره حرا، اینها میگفتن باید ما یک رنسانس ایرانی، نه اسلامی نه کمونیستی، داشته باشیم. به خصوص میرزاخان کرمانی اون کتاب سه مکتوبش که شروع کرد به نقد و نقد تاریخ ایران و فلسفه تاریخ، فضای خیلی خوبی ایجاد کرد. آقاخان اهل به سلام مقیم استانبول بود، در روزنامه قانون، روزنامه اختر می نوشت. آثار فیلسوفان و بزرگان و روشنفکران فرانسوی و انگلیسی رو خونده بود، روسو رو دوست داشت، ولتر و اسپنسر رو دوست داشت و متاسفانه سرنوشتش این شد که بعدها اعدام شد و اون نخستین روشنفکر وطن پرست پرتلاش آزاد از چپ و راست قلابی ایرانی بود. بعد از این دوران گروه های روشنفکری که برای مشروطیت مبارزه میکردند، باز همه اینا رو دوستان تأکید میکنم برای اینکه ما بفهمیم که چگونه روشنفکر واقعی ایرانی پیدا شد و چطور تبدیل شد به روشنفکر وابستهی که به بدبختی امروز ما دامن زد. هر روز صبح وقتی آدم اعدام ها رو میخواند، جوانانی رو که تناب دار بر گلوشون حلقه میزنه یا خونشون رو بردارن میریزن، من بیاد کار کرده سالهایی میفتن، دههایی که اون ستون رو مورد حمله قرار دادن، نه فسادی رو که در ایران از زاویه چپ و راست و میانه داشت همه چی رو میخورد. در این دوره انجمنهایی درست شد مثل لوژ بیداری، انجمن آدمیت، انجمن ترقی، فراموشخانه، بیشترشون مخفی بودن، اعلامیه منتشر میکردن، افکارشون منتشر میکردن، میگفتن که کشاورزا رو باید بهشون برسیم بدون وابستگی به کرملین و قاره حرا، روحانیون رو باید نقششون رو کم بکنیم، اینایی که الان سوارند و هر روز دارن میدرن ادامه اونها. و رسید به دوره جهانگیرخان سور اصطافی، علی اکبر دهخدا، که سور اصطافی هم در استبداد صغیر به معنی روشنفکر اعدامش کردن و تبدیل شد به یک ستون روشنفکری راستین مملکت ما. یکی دیگه از اینها علی قلی خان سردار اسد بختیاری بود، فاتح تهران، وزیر جنگ و در اون دوره در پاریس آمد داشت. پاریس رو ول کرد، این بختیاری دلاور اومد برای مبارزه با محمد علی شاه و با قشون بختیاری به تهران آمد. درود بر او و یادش هرگز از خاطر ما نرود. این دوره اوله. بعد تو این دوره بود که ما میبینیم که فرانسه شد یک پایگاهی برای اینکه روشنفکرهای ایرانی از اونجا بهره بگیرند. این آشنا با زبان فرانسه شد یک ارزش که حتی بزرگان مملکت ما مثل خود محمدرضا شاه، شهبانو فرح پهلوی
شاهزاده گرامی و خیلی از بزرگان با این زبان آشنایی داشتن، برای اینکه زبان رنسانس بود، زبان شناخت بود، زبان روشنفکران راستین بود و اصلا اگه زبان فرانسه نمیدونستن خلاصه یک مشکل بود، یک کمبود بود. و جالب اینه که این زبان تا قبل از اون زبان عربی بود که توسط آخوندا و شبه آخوندا در واقع زبان علم و دانش و علما و فقها ها اینها بود، ولی زبان عربی رو اینها انداختن بیرون و شد زبان فرانسه و انگلیسی، زبان اهل ادب و اهل فرهنگ و اهل فلسفه. بعد ما ادامه رو میبینیم دیگه که چگونه این جریان ادامه پیدا کرد، رسید به سید حسن تقی‌زاده، محمد علی تربیت، علامه قزوینی، حتی کسانی مثل میرزاده عشقی که بعد در افتاد و ترور شد، بلکه شعرهای بهار، ابراهیم پور داوود، جمال زاده، حسین کاظم زاده، ایران شهر، روزنامه نگار، نویسنده، قصه نویس. و در کنار همین ها بود که حسن پیرنیا، محمد علی فروغی، کسروی، کیخسرو شاهرخ، سیدزیای طباطبایی، ایرج میرزا، عارف قزوینی، اینا چهرهای روشنفکری واقعی زمان بودن که با اینکه در برخی موارد بعضی از اونها فشار دیدن، ولی هیچگاه روشنفکران از اول نیفتادن به جان اون ستونی که اگر فرو میریخت مثل 57 به این کثافت روزگار افتادیم. و اینا رو میشه تمام خصوصیاتشون رو بررسی کرد. این روشنفکران سالمی که هرگز ارتجاع مغلوب نمیتونه، ارتجاع غالب هم نمیتونه استفاده کنه ازشون، برای اینکه ایرج میرزا، عارف قزوینی، محمد علی فروغی، کسروی، اینها نه آلوده به چپ قلابی بودند، نه آلوده به چپ مذهبی که آخوند نمایندش بود. و 1400 سال تاریخ نشون میداد که اینا چه کردند. اینا نگاهی داشتن خلاصه متعادل به تمدن غرب، گفتن آقا جون دستاورده علمیشون رو باید بپذیری. و در دنیای سیاست نظام مردم سالار رو قبول داشتن بدون این که نفی بکنم. مثلا عارف برای رضاشاه سرود، عشقی در اوایل زندگیش حمایت کرد، بقیه که وضعشون مشخصه. و اینا در عین اینکه به غرب پیشرفتاشو قبول داشتن، ولی میگفتن نباید ما استثمار بشیم و مخالف این بودن که مثلا کشورهای دیگه بیان ایران رو به غارت ببرند. یکی از مهمترین چیزهای این نسل اول روشنفکران این بود که زن و مرد باید مساوی باشند. سنت‌های فرهنگ مذهبی رو قبول نداشتند. شعرهای پروین بعدا، شعرهای ایرج میرزا حجابش، شعرهای عشقی، اون به سرا یک شعر بلندی داره به اسم تراژدی مریم، از این نوع کار هاست. می گفتن که حجاب مثلا مانع حضور زنان در جامعه است. توجه بکنید که توی بهترین قشر مذهبی ما، مثلا یکی از انسانهای بسیار دوست داشته شده توسط مردم و خیلی های دیگه که خود منم وقتی که فوت کرد تو همین شهریور، آیت الله طالقانی یه سرود خیلی اون احساسی را در جان سرودم برش. برا برا در تیرگی، برا ستاره شبهای خردما، بزن چو تندر غره شیز دل که راه مردم اصلاح خدا. و تمام این سرود در ستایش از آیت الله طالقانیست. ولی با حجاب نداشتن چندان روی خوشی نداشت. یا این بزرگوار که قربانی رژیم خمینی شد، کسی بود که به فدایان اسلام ارادت داشت و نواب صفوی گویا مدتی در خانه او مخفی بود. میخوام مرز درستی رو که بین
به اصطلاح روشن فکران نسل اول بود با کسانی که به هر حال به نهادهای مذهبی وابسته بودند نشون بدم. روشن فکر نسل اول شدیداً معتقد بود که مذهب رو باید با رنسانس کنار گذاشت، زیرا مذهب سراسر آمیخته با رودهایی از خرافاتی که ما رو فلج کرد، تعصب، نمیدونم یاوه گوی آخوندها، مثلا کسی مثل ایرج میرزا که اصلا عبور کرده بود، فقط به آخوند حمله نمی کرد، حتی به عوام هم می تاخت، بر سردر کاروانسرایی تصویر زنی به خلاصه گچ بریدن که بعد میان و زن سرش برهنه بوده میشکنن، بعد میگه که درهای بهش بسته میشد، مردم همه میجهنمیدند و آخونده و مردم با هم میان. یا اون شعری که در ایامی که صاف و ساده بودم دم کریاس در ایستاده بودم، زنی رست شد از اونجا با خش و فش، خودشون بخونید. یعنی متحد نبودند با آخوند، میتونستن متحد باشن و بهره ببرن. درود بر خمینی زمان خودشون نمیگفتن و مرگ بر شاه. حتی اونایی که تحت به سرازی گاهی تازیانه خشم رضا شاه قرار گرفتن، ما که نمیخواییم را نفع بکنیم. بعد من قبلا صحبت کردم چگونگی شد از دروغ ها که بگذریم، آقا مدرس رو که آسپ داشت رضا شاه کشتش، نمیدونم کریم پور آتیش زدن، صمد بیرنگی رو کشتن، شریعتی اینا رو بگذریم، نمونه هایی بود که بالاخره میتاختن به دولتی که گرفتار بود، بدی میدن، ولی به هیچ وجه نمیرفتن خلاصه بگن آقا درود بر مثلا شیخ فضل الله، درود بر خمینی زمان و مرگ بر شاه. شما باید برید سراغ آثار میرزاده عشقی، ملک و شرای بهار. بازم تاکید میکنم اینا هرگز با همه فشارهایی که دیدن نه وارد ارتجاع مغلوب شدن، نه امروز ما میتونیم اینها رو کنار بذاریم، ملک و شرای رو بذاریم کنار کسایی که شب و روز دارن مرگ بر ستمگر میگن یا مثلا شاهزاده رو مورد حمله قرار میده. این یکی از مهمترین چیزهایی هم که اینا داشتند روشنفکران نسل اول، فقط به مذهب و نمیدونم خلاصه گروه هایی که ایران رو نمیدیدن در مرکز فکرشون نبود، جامعه رو به نقد میکشیدند، آداب و رسوم رو به نقد میکشیدند، عقب ماندگی ها رو به نقد میکشیدند. آقا سینه زنی بار داره دیگه، مثل حافظ دوره خودش که ماه رمضان که تموم میشه، حال منت لله که در میکده باز است و میکه در آن است، خلاصه میگه نه مجاز است، خوم ها همه در جوش و خروش انز مستی. اینا هم اینطوری بودن دیگه، یعنی بگفتن آقا جون بس دیگه، این سینه زنی قابل خوندن نیست، فلان فلان شده، چه میزنی خودت را، دیگر نشاد حسین زنده، مال ایرج میرزاست یا ملک و شعران داره. یعنی برای اینکه در مرکز تفکر روشن فکر راستین این بود که آقا جان این مملکت یه ستونی داره به اسم شاه، این شاه رو میشه انتقاد کرد، مثل دوره اشکانیان که حتی یکی دو بار شاه رو عرض کردن، اگر سالخورده میشد، اگر اشتباه میکرد، اگر در جنگی شکستی میخورد که ضربه میخورد، ولی نمیرفتن که یه آخوند وردارن بیارن یا یه موقعی رو وردارن بیارن که مثلا آخوند اون دوره بود بخونن شاه که به روزگار ما بیفته که آقا هر روز سر ببرن، آدم بکشن، بدرن، این خیالشون هم نباشه. و هنوزم که هنوزه توی مملکت ما دیه یک کسی که آدم کشته همون دیه ایه که برای پدر محمد مشخص شد، 100 تا شطوره. این رو خود محمد هم تأکید کرد که بعد از این که خاطر پدر من همینه، دیه 100 شطوره و این رو وارد فقه اسلامی هم شد. بعد مشروطیت پیروز شد و رضا شاه اومد وارد میدان. ما به یک دوره دیگه روبرو هستیم که روشنفکران نسل دوم هستند در دوران
پهلوی اول. نسل دوم روشنفکران در دوره پهلوی که دوره مدرنیزم بود، و این رو تأکید میکنم، دوره پهلوی به اصطلاح اول پس از کشاکش های دوره مشروطیت و اینها، دوره شد که موقع رضا شاه تثبیت شد، گرایش به غرب و تلاش برای اینکه اون چیزهایی که لازم هست برای ایران خلاصه از غرب بگیرن، یعنی الگو گرفتن، نمونه گرفتن از غرب، یه مقدار لغات رو وارد کار کردند و مدرسه دانشگاه که خود رضا شاه هم همراهی میکرد، اصلا او بود که این ملتی رو که حدود 90% بی سواد بودند، با کمک همین روشنفکران در حقیقت نسل دوم دوران پهلوی اول، که من تأکید میکنم آری در نسل دوم دوران پهلوی اول نمونه‌هایی داریم که مثلا عشقی ترور شد، ولی عشقی رو باید رفت دید ترورش رو بدون پنهان کردن اینکه آقا جان مثلا رئیس نظمیه شهرمانی توش دست داشته، ولی اینکه یکی از این گردن کلفتای روزگارم معشوقش خلاصه با عشقی رابطه داشته، اینو من نمیخوام وارد این چیزا بشم، ولی باید بخانیم خب اینو میدانه میکشیم. و نمونه های دیگر هم ما داریم، ملک شرای بهار مثلا یه مدت رفت زندان، عارف قزوینی یه مدت خانه نشین بود تا وقتی مرد، ولی اینا با علاقم این فشاره، یا مثلا بعضی هم که دروغه، مثلا نسیم شمار واقعا دچار بیماری روحی شده بود، سخنرانی حبیبی یغمایی هست که در جواب مقالاتی که آقا این دیوانه نبود بردنش توی تیمارستانی در شهر نو، که اون موقع شهر نو نبود، یه منطقه بود دیگه، اونجا گذاشتن تا با مرد نسیم. اینا هست، ولی روشنفکران نسل دوم در حقیقت ایران ساز بودن نه ایران سوز. هنوز سر و کله کرملین گرامی و قاره هرایی که اینا با جنگیده بودن پیدا نشده بود. تأکید مؤکد میکنم بدبختی ارتجاع مغلوب و قدرت گرفتنش و این میراثی که باقی گذاشت بعد از همون شهریور 1120 و رفتن رضا شاه شروع شد. قبلش نه، قبلش مدرسه اومد، دانشگاه اومد، بعد شروع کردن به تلاش کردن و خلاصه مدرنیتر رو دنبال کردن. و این نسل علی‌رغم همه مشکلاتی که داشت بر فرهنگ و تاریخ ایران تکیه میکرد، و حالا این وسط مثلا یه دمیان آقا چون تک فرهنگی رو داشت سایر فرهنگ ها رو چیکار کرد؟ به اوج سرکوب رسوند. کجا این کار کرد؟ برای اینکه فرهنگ ایران خودش یه دونه، اگر که ما شعور راستین و نگاه راستین داشته باشیم به واقعیت تاریخی دوره رضا شاه و کاری که کرد، بابا موزیک ما، رقص ما، بسیاری از هنرهای ما زاده فرهنگ‌های اقوام دلاور ایرانی است که از بزرگترین خلاصه سازندگان ایران بودند. بختیاری ها هستن، تو مشروطه ببینیم چیکار کردن. فردا هستن، نمیدونم قشقایی ها هستن، ولی این مسئله هم اغراق روش رضا شاه آری موقعی که یه قلدری میخواست مثلا از نظر سیاسیت که از ایران بگیره سرکوب میکرد، یا زبان رو شما تو فرانسه میگه 10 تا زبان ما داریم، یا ایتالیا زبانهای متعددی هست ولی زبان رسمی کشور که مدارک رو باش میرسن زبان فرانسوی. این معنیش این نیست که آقا فرهنگ رو سرکوب کرده، نه این چنین نبود. بعد میگن آقا ایده هایی مثل تمدن بزرگ و تاریخ هزاران ساله، میگه دروغه، حاصل این روشنفکرانی بود که در کنار رضا شاه کار میکردن و فکر نمیکردن که او نمیدونم سرکوب کرده. بعد ما روشنفکران نسل سوم رو داریم. ببینید رو این تاکید میکنم، در دوره پهلوی دوم
روشنفکری چپ در ایران بنیاد گذاشته شد و از بزرگترین ستونهاش، ستونهای متعددی داشت. بسیار این روشنفکری نسل سوم ذخیره داشت، با انقلاب اکتبر همراه بود، با اون سوسیالیسمی که اون موقع در جهان رو به لرزه درآورده بود همراه بود، تقی ارانی، اسکندر میرزا و خیلی دیگه اینها از این روشنفکران هم. با این تفاوت که اینجا دیگه ایده های روشنفکران نسل اول دوم زیر ضرب رفت. حالا اینه چجوری پیدا شدن؟ خیلی جالبه. دانشگاه درست شد، مدرسه درست شد، رضا شاه شروع کرد به فرستادن دانشجو به خارج کشور با پول دولت و زمینه رو برای این روشنفکران گرام زمینه رو آماده کرد. باید ماجرا دقیق دنبال کرد اینجا، چون واقعا یکی از مهمترین نکات تاریخ ما و تاریخ روشنفکری ماست و باید ببینیم که نسل سوم روشنفکری چی شد که برخلاف نسل اول دوم تغییر کرد. بعد از اینکه رضا شاه رفت و احمد کسروی ترور شد، اینجا سر و کله آخوندها بیشتر پیدا شد. یک نگاه تند و تیز مذهبی سایه انداخت روی اون روشنفکری که دوره رضا شاه به اصطلاح پیدا شده بود. این رو باید ما خوب خوب دنبال کنیم و یک فضای سیاسی روشنفکری که قبلا وجود داشت، یعنی سکولاریزمی که وجود داشت، خلاصه دورش رو ما ببینیم که در محاصره شد. یعنی نگاه دینی، نگاه مذهبی کم کمک سر کلش پیدا شد، یعنی بود منتها فعال شد در مقابل اون روشنفکری قدیم. و اینجا ما شاهدیم که کسانی مثل حمید عنایت، ناطق خانردی، شادمان و اینها تحت فشار قرار گرفتن و خلاصه یه وضعیت دیگه ما شاهدیم که پیدا شد. ولی بریم، حالا من دو دوره رو گفتم، ببینید بریم دنبال این که چی شد، چه اتفاقی افتاد. این بسیار بسیار مهمه. من گفتم شهریور نقش خیلی بالایی داره توی این مسئله. رضا شاه رفت، محمد شاه اومد، فروغی تلاش کرد تا ایران تجزیه نشه و نیز متفقین نخوان ایران رو اداره بکنن، مثل کسانی که الان میگن آقا با آخونده برن ولی ایران توسط بنده که رئیس بزرگترین دولت جهانی هم اداره بشه به نوعی. و این وضعیت، وضعیت به هم ریخته ای که واقعا حالا ما وقتی که مثلا اون دوره رو بخونیم میبینیم که مردم خیلی ناراحت بودن از اینکه ارتش سرخ تو ایرانه، چرا تو جنگ جهانی اول دیده بودن رفتار سربازان اونها رو و فشارهایی که آوردن که مردم فرار کردن از شهرها و روستا و رفتن تو کوچمر، آذوقه ها توقیف شد، انبار شد، قحطی اومد، گرانی اومد، خلاصه. و این وسط چه اتفاقی افتاد؟ کمونیست های قدیمی که دوره رضا شاه به زندان رفته بودند و تازه آزاد شده بودند، اینها به دلیل آزادیشون و تغییر اوضاع بسیار خوشحال بودند از وضع جدیدی که در ایران رخ داده. حالا شما نگاه بکنید، این دوره دوره‌ایه که ما وقتی که دنبال بکنیم میبینیم که موقعی که ایران داشت جلو میرفت و
در سال 1000 برگردیم به سال 1116، سالهای قبلش 1113 15 رضا شاه بود، اعتصابات شروع شد زیرا سر کله چپه که پاش رو ایران سفت نبود، نبایدم سفت باشه، برای اینکه وقتی ایدئولوژی این است که آقا طبقه کارگر جانی باید قدرت دست بگیره و تو این قفس ما قبول کرده بودیم کارگر، بدونی که من خودم مثال میدونم رو خودم بقیه بعدشون نیاد، کارگر رو بشناسیم مثلا که چی کار داره میکنه. آقا دنبال این بودیم که طبقه جهانی کارگر باید قدرت بگیره در ایران، گور بابای فرهنگ ایران فلان نمیدونم کوروش داریوش فلان که بعد صحبت خواهم کرد که چه بلایی اینا سر این فرهنگ آوردن. اعتصابا شروع شد، دانشجویان پزشکی، طبیعت معلم، سال 1113-1115 دانشجویان دانشکده حقوق، و وقتی که محمد رضا شاه که ولیعهد بود میخواست بیاد ببینه در دانشکده حقوق ملاقات بکنه با اونها، قبول نکردند. و در سال 1120 یه دشون به خاطر اینکه به سرا مخالف بودن دستگیر شده بودند. توی این شرایط بود که برگردیم به قبل، دکتر تقی ارانی که دانش آموخته بورسیه دولتی بود و عده‌ای از دانشجویان که در دانشگاه اروپایی دانش آموخته بودند بازداشت شدند، در حقیقت یه محفلی را انداخته بودند که دور آقای تقی ارانی که استاد دانشگاه بود، دبیر فیزیک و شیمی و دبیرستان‌های تهران بود و بیشتر دستگیر شدگان شاگردان او بودند، حول محور مجله علمی دنیا. انور خامنه‌ای، بزرگ علوی و ایرج اسکندری، سه تا از قولهای چپ ریشه داری که بعدها سایه‌شون روی همه احزاب سیاسی افتاد، اینها بعدها نوشتند و گفتند که آری که جمعی که به 53 نفر مشهور شد روشنفکران غیر دولتی بودند، در تأثیر نابرابری های اجتماعی و شکاف پدید آمد از توسعه عامرانه و ناهمگون، خلاصه چیکار کردن؟ منتقد دولت بودن. حالا شما بروید و سرگذشت اینا رو بخوانید. این 53 نفر که اسامی همشون هست، همشون هم از بزرگان و دانش آموختگان و آدم های باسوادن، از نمیدونم عباس آذری بگیریم تا علی اکبر شاندرمنی، رضا روستا، احسان طبری، کامبخش، تقی ارانی، محمود بغراتی، خیلی همشون دستگیر شدند. 18 ما بازجویی شدند. آبان 1117 اینها به اصطلاح محاکمه شدند. 45 نفر به حبس یا 3 تا 10 سال محکوم شدند. جرمشون هم بود که تبلیغ مرام اشتراکی یعنی کمونیستی میکردند که سال 1110 تصویب شده بود و تقی ارانی میگفت این قانون قانون سیاه. برخیشون سابقه عضویت داشتن، فعال سیاسی بودن و خلاصه دادگاهشون تشکیل شد. ارانی نطق مفصلی کرد، شد یک شخصیت بزرگ فکری. حالا ببینید کسایی که بودند، اینها کسانی هستند که چپ ایرانی رو، حتی چپ مذهبی ایرانی، از دستاوردهای اینا استفاده کردند. مرتضی یزدی جراح مشهور، ایرج اسکندری حقوقدان، برادرزاده سلیمان خان اسکندری از خاندان قاجار، رضا رادمنش استاد فیزیک دانشگاه تهران، بزرگ علوی نویسنده نامور، احسان طبری که میشناسید، انور خامنه‌ای، خلیل ملکی شخصیت نامدار، نورالدین علموتی و رضا روستا، اینا هم کسانی بودند که جزو دستگیر شدگان بودند. بیشترشون در تهران زندگی میکردند و بقیه در مازندران، آبادان و اصفهان. از نظر طبقاتی به طبقه متوسط مرفه وصف بودن، طبقات بالا و ثروتمند نیز بودند. کسانی از طبقات بالا 6 نفرشون تحصیلات عالی داشتند، 6 تاشون در دانشگاه اروپایی درس خونده بودند،
دو استاد دانشگاه، چهار پزشک، سه حقوقدان، یک مهندس، سه مدیر دبیرستان، چهار معلم دبیرستان، 11 دانشجو، 8 کارگر و یک کشاورز عضو اینها بود و میانگین سنیشون بود 37 سال. اینها کسانی بودند که وقتی از زندان آزاد شدند، هسته اصلی روشنفکری رو که هزاران نفر رو پروردن و در فضایی که سوسیالیسم روسی، کمونیسم روسی تو اوج محبوبیت بود و استالین خلاصه چنان قدرتی به هم زده بود که قصد بلعیدن ایران رو داشت و این مشروع شده بود. شما نگاه بکنید، یک حزبی که توسط این 53 نفر تشکیل شد، این حزب موفق شد بدون تعارف با حمایت‌های پنهان شوروی در سال‌های 1920 تا 32 قدرتمندترین حزب سیاسی تاریخ ایران رو تشکیل بده و شعارهاش هم بسیار زیبا بود: پذیرش آزادی‌های مدنی، اصلاح قوانین انتخابات، تأمین حقوق سیاسی زنان، اصلاحات ارضی، قانونی شدن تشکیل اتحادیه‌های صنفی، و شد نماینده اقشار و توده‌های مردم ایران و هزاران نفر رو جذب کرد. وارد مباحث ماتریالیستی اینها نمی‌شدند، برای اینکه ایران سرزمینی بود که توش مذهب قدرت داشت، بنابراین حواسشون جمع بود که نباید وارد چیزهایی شد که موجب آزار مردم بشه. من تأکید میکنم این حزب، اسمش بود حزب توده، بزرگترین گسترگی در ایران پیدا کرد، کارهای عظیم فرهنگی، تاریخی، ترجمه اینا رو انجام داد و ما فقط نباید به قول معروف با دشمن برخورد بکنیم، باید دید که تو مرکز چه میکرد، وگرنه نمیشه رو ترجمه فلان کتاب یا صدها رمانی که اینا ترجمه کردن. منم خوندم، یکی از مترجمینشم که آقای باقرزاده بود، آقای شلتوکی بود که خمینی اعدامشون کرد بعد از 30 سال زندان، ولی اینا تبدیل شدن به یک چیزی که به هر حال این ذخیره موجب شد که ستون اصلی رو کامل مورد حمله قرار بدیم. حالا بریم و ببینیم که چی کار کردن. ادامهش تبدیل شد به تشکیل سازمان نظامی از افسرانی که در ارتش کار میکردن برای سرنگونی رژیم محمدرضا شاه، ولی خب اشتباهاتی کرد، به خصوص وقتی آذربایجان اشغال شد، قضیه نفت شمال، مطیع بودن از سیاست‌های استالین و شوروی، درگیری سرانجامش با مصدق تا حدی، و در جریان 28 مرداد هم منفعل بود. علتش این بود که مصدق هم قبول نکرد که اینا رو مثلا بپذیره، چون اشاره کردم 28 مرداد مصدق دوزاریش افتاد. خب اینجا شکاف افتاد و خیلی از این پیروان جوان‌ها گفتن آقا این سوسیالیسمی که این میگه، این هم مثل همون استبداد قدیم رنگ شده است که یعنی باید متمرکز باشیم، دموکرات باشیم و حزب رو بپذیریم. اینجا ما شاهدیم که انشاب شروع شد، خلیل ملکی و ابراهیم اسحاق در سال 20 جدا شدن و ولی این چیزی رو تغییر نداد در نگاه منفی به ستون اصلی که 58 خراب شد در سر ملت ایران. تغییر ارانی به دلیل این که تو زندان وقتی که افتاد به سراغ شد پدر معنوی و پدر چپ واقعی ایران و محبوبیتش موجب است که استالین و جنایت‌های هولناک استالین پنهان بمونه زیر لوای انسانی که برای خیلی دوست داشتنی بود. اون
سرگذشت رو میتونیم بخونیم که این در تبریز متولد شد، رفت تهران پزشکی خون، بعدش رفت برلین اونجا سوسیالیسم رو آشنا شد، کنار حسین کاظم‌زاده نشر ایرانشهر رو انداخت. تفاوت ارانی این بود که نگرش ملی‌گرایانه هم داشت.

0: باج بدیم تو دوره از زندگیش. آرمان های ایران باستان و دین زرتشت رو دفاع میکرد ازش، ولی همه اینها در اون تهاجم به ستون اصلی در حقیقت کارهای خوبی که اون نظر داشت در حقیقت کمرنگ شد. حتی اشاره میکرد که باید به امپراتوری ساسانیان برگردیم. سه کتاب هم نوشت در رابطه با خیام، سعدی و ناصر خسرو. ولی تأکید میکنم باز هم اون مسئله اصلی سر جای خودش بود. طبقه کارگر در همه ممالک سرمایه‌داری منهدم کننده طبقه بورژوازی است، برقرار کننده اصول سوسیالیسم، و حکومت کارگران دهقانان با بیاد سر کار بدونی که وضعیت ایران رو ما بفهمیم که چیست. خب این روشنفکران غیر وابسته اون دوران اینها رو در وجود رضا شاه می دیدند. ولی حالا وقتی ما می خونیم به خصوص چیزهایی که رژیم می نویسه، تمام تلاش های رضا شاه رو می گن این کاری نکرد، یه سری عملیاتی از خون مردم بدید، چند تا هواپیمای قراره خرید، یه قشون دولتی کشکی درست کرد، بعد اومد همه چیزهای دهقانان رو غارت کرد، ملاکین و اشراف خلاصه رفتن به اوج از این حرفا. فرصت زیاد نیست که من بیشتر توضیح بدم، در برنامه های بعد من بیشتر توضیح خواهم داد. فقط تاکید میکنم که توجه داشته باشید روشن فکر کنم دوره اول مشروطیت، دوره اول دوره رضا شاه، اینها سالم بودند. دوره محمد رضا شاه و سقوط رضا شاه یک نوع روشنفکری ایجاد شد که ایران حذف شد در وسطش، سوسیالیسم استالینی سر کلش پیدا شد و حمله به سلطنت و ستون اصلی که شاه باید بره 57 رو، و این روزهایی که ما میبینیم که اعدام پس اعدام، جنایت پس جنایت، خط فقر 90 میلیونی 90 میلیون تومان شده خط فقر، حقوق یک کارمند چقدره، کارگر 17 میلیون، لیسانسی 20 میلیون، 25 میلیون یا تا 30 میلیون، 60 میلیونش باید پیدا بکنه. بگذارم در پایین برنامه شعری براتون بخونم و خداحافظی بکنم. شکست حال ز راه دراز آمده ایم، ز هفت قلعه تاریک راز آمده ایم، ستاره با تاب ستاره گذشته ایم، به شب اون ز خاک به ستاره باز آمده ایم. نشیب بود ز بعد نشیب هرچه که بود، دیگر به خیشتن خود فراز آمده ایم، گذشته قافل از حاویه یعنی جهنم. مپرس چرا ز انجماد فلک دلگداز آمده ایم، میان جون و میان خون و جنون بر عبس نمازی رفت، نهان و منتشر از آن نماز آمده ایم. نیاز خاک و فلک برگ و بار انسان بود، دیگر به خاک و فلک بی نیاز آمده ایم. تجربه خاکی این نظراتو داریم، تجربه افلاکی آخوندارم داریم و می رویم که بدانیم. در برنامه بعد ادامه خواهم داد، بیشتر توضیح می دم. توجه بکنید به ستونهای اصلی ارتجاع مغلوب گرد کجا پیدا شد. بیگناهانی زنده باشید و تا درودی دیگر بدرود.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی، من یه دو تا خبر کوتاه به عرض عزیزان میرسونم و به آخر فصل سوم رسیدیم. هر دو هم در رادیو بین المللی فرانسه رفیه. روز جمعه ششم شهریور مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اعلام کرد که طی سه ماه دوم سال جاری، یعنی تابستون 2026، کشور فرانسه نسبت به سه ماه قبل هیچ تغییری نکرده است، یعنی رشد اقتصادی صفر بوده. تولید ناخالص داخلیش، تحلیلگران بدین هشدار میدهند که اقتصاد فرانسه با وضعیت رکود فاصله ندارد، که دست راستی هم رو میان دیگه در همه جا که بحران چیزه. از جمله خانم لوپن گفته که بیام تمام بیهجاب ها رو در فرانسه با هجاب ها رو بیهجاب میکنم یا از فرانسه بیرون میکنم. هرچند تعاریف و نظریات در این مورد متفاوت است، اما معمولا یک دوره متوالی یه شش ماهه با رشد اقتصادی منفی را معادل وضعیت رکود می دانند. اما همه کارشناسان تا این حد بدبین نیستند. وزیر اقتصاد فرانسه با اعتراف به بد بودن اوضاع در این حال گوشزد می کند که نتایج بسیار ضعیف سه ماهه اخیر تا اندازه زیادی معلول تابستان بیش از حد گرم، زیانهای کشاورزی و آتش سوزی های گسترده بوده است. یه مقاله هم با من هم آشنا هستن، آقای علیرضا منافزاده نوشته، کم نظیر بسیار عزیزان حتما رجوع کنم عنوانش هم اگه خواستن چیز کنن، چگونه سناریوی موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی نقش بر آب شد. خیزش های روزهای 18 و 19 دی ماه 1445، 8 و 9 ژانویه 2026 پیش درآمد جنگی بود که اسرائیل و امریکا در 9 اسفند 28 فوریه 2026 با جمهوری اسلامی آغاز کردند. اما خیزش در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشت گرمی و وعده های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد. تحلیل درستی به نظر من خوندنیه. لازم است که به اصطلاح اینا چیز در آغاز کارشناسان و تحلیلگران درباره چگونگی به راه افتادن آن، گستردگی آن و به خشونت کشیده شدنش نظریه پردازی های گوناگون می کردن. بسیاری از آنان آن را خیزشی خود انگیخته می دانستن. اما پیام رضا پهلوی در 23 اسفند، یعنی 14 مارس 2026، خطاب به گارد جاویدان بسیاری از ناروشنی ها و ابهام هایی را که درباره چند و چون آن خیزش وجود داشت روشن کرد. معلوم شد که در آن دو روز هزاران تن از نیروهایی به نام گارد جاویدان در هسته های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم جنگیدند. در پیام رضا پهلوی به گارد جاویدان از جمله آمده است. به شما به شجاعت و فداکاریتون درود می‌فرستم. در 3 ماه گذشته هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما مؤثر در سراسر ایران جلوه‌های درخشان از دلاوری آفریدید. آنچه شما کردید برای صدها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که بویژه در 18 و 19 دی برای آزادی میهن پرداخته اید هرگز فراموش نخواهد کرد. پایان نقل کن. خیزش دیماه را نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام فرو نشاندند. در توضیح بیعملی اسرائیل و بدعهدی ترامپ که از راه میرسه، در آن خیزش کارشناسان از عوامل گوناگون یاد کردند، از جمله نتانیاهو از ترامپ به خودداری از حمله به ایران. بله، زیرا اسرائیل در آن زمان برای دفاع از خود آمادگی کافی نداشت. ببخشید، بلدای همین، از جمله دعوت نتانیاهو به ترامپ. با این حال آن خیزش و بیرحمی رژیم در فرو نشاندن آن سبب ساز بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد. چنان که با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه کمتر صدایی در جهان برای محکوم کردن آن حملات به گوش رسید. کشتار دیماه این حقیقت را نیز بار دیگر آشکار کرد که رژیم در دفاع از هستی خود از کشتار و بیمحمی دریغ نمی کند. خمینی بارها گفته بود که حفظ نظام اوجب واجبات است، یعنی نمازتون هم می تونید ترک کنید. از آن پس مخالفان براندازی رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند. اما در جنگی که امریکا و اسرائیل در 9 اسفند 28 فوریه 2026 آغاز کردند، دیگر سخنی از رضا پهلوی و گارد جاویدان در میان نبود. در عوض بازیگران دیگری میبایست وارد صحنه شوند. افشاگری‌های بعدی مقام‌های امنیتی اسرائیل و گزارش‌های روزنامه‌نگاران تحقیقی آن کشور یعنی اسرائیل در ماه‌های گذشته نشان داد که نتانیاهو و به درخواست او ترامپ با هدف معین وارد این جنگ شدند. براندازی رژیم اونها از راه دیگر نه آقای رضا پهلوی. بر پایه طرحی که موساد ریخته بود جنگ میبایستی به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد. با این حال هم موساد و هم ارتش اسرائیل بر این عقیده بودند که تنها با حمله هوایی نمیتوان رژیم را سرنگون کرد. طبیعیه. بنابراین در طرح موساد عملیات مشترکی میان نیروهای اسرائیلی، آمریکایی و شبه نظامیان کرد ایرانی مستقر جز کومله کرد ایرانی مستقر در عراق پیش بینی شده بود. جز کومله رو من افسودم. به گزارش I24 نیوز قرار بود شبه نظامیان کرد مستقر در اقلیم کردستان عراق با حمله زمینی به خاک ایران راه سرراست به سوی تهران بگشایند. نخستین حملات در 9 اسفند یا 28 فوریه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مقام های بلندپایه دستگاه اطلاعاتی داخلی ایران را هدف قرار دادند. با این حال همزمان با حمله هوایی به دستگاه‌های امنیتی رژیم در تهران، جنگنده‌های اسرائیلی از همان روز نخست بر مناطق کردنشین نیز متمرکز شدند و تأسیسات نظامی، پدافند هوایی، پایگاه‌های پلیس و دیگر نهادهای دولتی را در مرز غربی کشور یعنی ایران بمباران کردند. به گفته یک منبع، این مطالب بسیار جالبی از جاهای مختلف جمع کرده، به گفته یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل قرار بود چند هزار جنگجوی مسلح وابسته به 6 یا 7 حزب و سازمان کرد ایرانی به جز پژاک یعنی حزب حیات آزاد کردستان داخل پارانتز شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه از مرز عبور کنند، مخالفان را در شهرهای کردنشین غرب کشور گرد بیاورند یعنی مخالفان رژیم را و به سوی تهران پیشروی نمایند. به گفته ناداو ایال روزنامه‌نگار سرشناس یدی اوت آهار وونت، دولت اسرائیل حتی پرچمهای رژیم پیشین یعنی با نقش شیر خورشید سرخ در اختیار متحدان کرد خود قرار داده بود و از آنان خواسته بود مبادا با برافراشتن نماد جدا ای طلبانه یعنی حزب پرچم کردستان کلن احساسات ملی ایرانیان را بر ضد خود برانگیزند. روئن پرگمن روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیل در مصاحبه‌ای که با روزنامه لوموند کرده میگوید بر پایه طرح موساد حدود 100 ساعت پس از ترور رهبر جمهوری اسلامی قرار بود نیروهای اسرائیل کریدوری در غرب کشور ایران برای ورود شبه نظامیان کرد بگشاید، سپس از پیشروی آنان به سوی تهران محافظت هوایی کند. حملات هوایی گسترده می بایستی توانایی رژیم را برای تلافی جویی از راه شلیک موشک به خاک اسرائیل کاهش دهد. روزنامه نگار تحقیقی اسرائیل می افزاید کارزار گسترده نیز برای برانگیختن تظاهرات در شهرهای ایران در گرم جنگ پیش بینی شده بود. قرار بود کسانی که از نزدیک صحنه بمباران پایگاه‌ها و مواضع بسیج و تأسیسات امنیتی داخل را فیلم برداری و سپس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش کنند، زیر ساخت حیاتی دیگری نیز میبایستی هدف حمله هوایی یا سایبری قرار بگیرد. آنگاه شبه نظامیان کرد و سپس محمود احمدی نژاد میبایستی وارد صحنه شود. به گفته اینم مطرح شد در رسانه‌ها، به گفته یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در سال 2024 میلادی توجه اسرائیلی‌ها را به خود جلب کرده بود. او پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در مقام صریح‌ترین منتقد نظام ظاهر شده بود و خود را در این مقام تثبیت کرده بود. گویا او در حصر خانگی بود اما گهگاه برای سخنرانی به خارج از کشور سفر میکرد. به گزارش نیویورک تایم در اوایل سال یعنی ژانویه فوریه 2024 احمدی نژاد با دیوید بارنیا رئیس وقت موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل در بوداپست دیدار کرد. رئیس موساد در اصل برای دیدار او به پایتخت مجارستان رفته بود. البته دفتر احمدی نژاد همه این ادعاها را تکذیب کرد اما این را دیگر نمیتوان انکار کرد که هواپیمای اسرائیلی در همان روز از روز اول جنگ محل اقامت او را در تهران بمباران کرد و معلوم شد که هدف نه خود او بلکه محافظان او بوده. گفته می شود که چند دقیقه پس از حمله خودروی وارد مجتمع محل اقامت احمدی نژاد شد و او را از محل خارج و به خانه امن منتقل کرد. در سناریوی موساد احمدی نژاد در واقع بازیگر آخرین صحنه بود. او قرار بود در گرم جنگ نزدیک شدن گروه مسلح کرد به تهران و شور و آشوب تظاهرات ناگهان ظاهر شود و مخالفان درون نظام را دور خود جمع کند و زمام امور کشور را در دست بگیرد. سناریوی که یهودی هم هست قابل اطمینان تر از حتی آقای رضا پهلوی. سناریوی موساد به سبب دودلی های ترامپ و سپس مخالفت او و من اضافه میکنم و اردوان به خاطر کردها با ورود شبه اینم وزیر خارجه ایران تشکر کرده از اونا و اردوان با ورود شبه نظامیان کرد به خاک ایران اجرا نشد. او از همان شب دوم و سوم عملیات با ورود نیروهای کرد احتمالا اردوان بهش چیز کرده به ایران مخالفت کرد و چند روز بعد در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که نمیخواهد کردها به ایران حمله کنند. به گفته آفسف کوهن رئیس پیشین دفتر ایران در اداره اطلاعات ارتش اسرائیل بدین سان همه چیز اشتباه پیش رفت و طرح موساد نقش بر آب شد. از زمان الان فهمیدن. عمر ویلان افسر اطلاعات سابق اسرائیل خیلی خوب جمع کرده و متخصص امور ایران با تأسف میگوید جمهوری اسلامی نه تنها تهدید معتبری که دهها بر سر آن سایه افکنده بود جان سالم به در برد. عزیزان من رسیدم به آخر فصل سوم، نگاهی بر دانش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی محمد رضا شاه پهلوی که در واقع از نظر اطلاعاتی که نسبتاً راجع به دنیا شاه یک جزو آدم‌های کم نظیر بود. منتها به قول اون تیمسار محمود کی گفت از نظر من از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بررسی نمی کنم. از نظر نظامی شاه جنم فرماندهی نداشت، برخلاف رضا شاه، برخلاف غول جنم فرماندهی و از ناپلئون یا خالد بن ولید در رأس اسلام. اون بنابراین کسانی هم که جنم فرماندهی داشتن ولو میدونست از اونا خطری نیست، مثل جم و مینباشیان، آرتش بود جم و آرتش بود کنار میگذاشت و مدیر دلش میخواست. رسیدم به آخرش، نتیجه گیری، اقتباس از یادداشت‌های علم. من این مقدمه چند سطری رو خوندم برای اینکه تداوم قطع نشه بازخوانی میکنم. از سال 1141 به بعد محمد رضا شاه پهلوی به پرقدرت‌ترین مرحله زندگی سیاسی خود رسیده بود. نخست وزیران، وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا نیک می‌دانستند که از سوی دستگاه شاه دستچین شده و باید تنها تابع اوامر او باشند. در نتیجه در مورد مسائلی مانند بودجه، سیاست خارجی، دفاع ای و نفتی که شاه شخصا سرپرستی میکرد، نقش آنان چیزی مگر صحه گذاشتن بر تصمیم‌های شاه و تکنوکرات‌های او نیست. متصدیان امر مستقیما به او گزارش میدهند و از او دستور میگیرند. از جمله جمعم که به خواست خانم شمس پهلوی و بختیار اومد ایران، گفت قربان رئیس ستاد بزرگ ارتشداران در واقع دفتر نظامی شاه بود، هیچ اختیاری نداشت. فرماندهان سه‌قوه و شهربانی و ژاندارمری اینا همه به شاه مربوط بودن، با شاه گذار. همون اختیارات سابقه داره یا اینکه نه من به اونا فرمان میدم؟ گفت همونو داره. جمع برگشت. به همین ترتیب سران کشورهای خارجی و سفیرانشان نیز می دانستند که مسائل اصلی را باید بدون دخالت وزارت خارجه یا دستگاه‌های دیگر ایران مستقیما با شاه در میان گذارند. به این ترتیب شاه قانون اصلی تدوین سیاست کشور در همه زمینه‌ها می شود و قدرتی بی سابقه به دست می آورد. ظاهرا کشور در راه توسعه اقتصادی سریع و چشمگیر افتاده بود که برابر اظهار کارشناسان ایرانی در سراسر جهان کم نظیر بود. من در سخنرانی قبل گفتم که اون به تلگراف عرض خدمتتون اسفندیار سپهبدی شوهر خواهر هویدا که اسمت اینونو صداش درده بود گفته بود یه سال دیگه حمله میکنن آلمان ها را بیرون کنید با اینا وارد مذاکره بشید، نه به من وکالت رسمی بدم من یک هفته حل میکنم. اون وزیر خارجه که زیر اون تلگراف نوشته بود مزخرف میگویند اعلی حضرت رضا شاه کبیر با تمام قدرت بر ایران فرماندهی میکند بایگانی شود، سهیلی بود معاون وزیر. اونو من نگفتم، خواستم اونو کامل کنه که بعد هویدا اون متصدی رو گیر میاره، تلگراف رو میاره، مثلا از چیز یک نفر آدم ناشناس بیرون میکشه میده دست آقای فریدون هویدا. در 19 دی 1341 کنگره شرکت های تعاونی روستایی گشایش یافت. انقلاب سفید دیگه دنبالش، بله، یعنی مقدمهشه که بهمن دیگه ششم بهمن شروع میشه. شاه شخصا ریاست کنگره را پذیرفت و نخستین جلسه آن را اداره و طی سخنرانی پرشوری اعلام کرد که 6 اصل انقلاب را به آرای عمومی میگذارد، که این دومین رفراندوم در تاریخ ایران بود. بعد از اینکه مصدق وقتی دید که جمال امامی رئیس مجلس شد خواست رفراندوم بکنه. پس از آغاز کنگره به همراهی ارسنجانی وزیر کشاورزی بود، آدم آگاهی بود، و به اقامتگاه کشاورزان شرکت کننده در کنگره رفت و با آنان صرف شام کرد. این خیلی رفتار عادی مردم پسندیه دیگه. و طی نطقی گفت در تاریخ 2500 ایشون از کوروش میگیره، در حالی که 5200 سال است، ما تنها کشوری هستیم که بخش 5200 قبل از میلاد، 5200 سال پیش، یعنی 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد رو در تاریخ ایران حذف کردیم چون آریایی نبوده. خود محمد رضا شاه هم گفتم مادرش خانم آیرونلو متولد باکوه، مادر رضا شاه هم خانم نوشافرین آیرونلو متولد قفقاز گرجستان، و پدرش هم عباس علی داداشبی از ترکان قزاق مازندرانه. بله، در تاریخ 2500 ساله ایران هیچ اقدام اجتماعی ما را اینطور دگرگون نکرده است. کاملا درست میگه، ساختار ایران رو تغییر داد، ارباب رعیتی از بین رفت. چند نقطه: تا 5 سال دیگر کشور ما مورد غبطه 95% ممالک جهان خواهد شد. خیال میکرد بلد نبود اصلاح طرزی بکنه، تقسیم اراضی کردن، این من تخصصمه. چند نقطه: 1000 فامیل کذایی از میان رفت، منظور ارباب رعیت ارباب ها هست. چند نقطه: جاش هیچی نگرفت، روستا ویران شد. شاه: شما که قلبش شاه شما ببخشید که قلبش به خاطر شما میتپد، میگوید مملکت مال همه است. چند نقطه: بسیار عالی، به مناسبت تشکیل کنفرانس اقتصادی در اسفند 1341، یعنی انقلاب سفید انجام گرفته، رأی‌گیری شده 6 بهمن گذشته. به مناسبت تشکیل کنفرانس اقتصادی در اسفند 1341 شاه سخنرانی مفصلی ایراد کرد و یادآور شد. اینها را که تیمسار نقل کرده برجسته نقل کرده. چند نقطه: اساس کار روی رضایت و رفاهیت مردم است و مردمی که راضی باشند کاملا درست. هیچ کس به فکر تخطی به کشور، به استقلال کشور نخواهد افتاد، ولی اگر مردمی خوشبخت نباشند و در فقر و فلاکت و بدبختی زندگی کنند، به فرض این که بزرگترین نیروی نظامی هم پشتیبان رژیم باشد، بالاخره دوام نخواهد کرد و این جامعه محکوم، یعنی اون جامعه محکوم به فناست. راجع به جمهوری اسلامی مثل این که داره صحبت میکنه. چند نقطه: شاه به لزوم تشویق صادرات، تکیه ندادن بر درآمد نفت و صنعتی کردن کشور اشاره و اظهار امیدواری کرد که در تمام این مطالب آقایان وارد بحث بشوند و بحث بکنند. چند نقطه تیمسار می نویسه: جالب آن که شاه اعضای کنفرانس را آقایان خطاب کرد، چون مدت ها بود که درباریان چالپلوس به سبک دوره قاجار به شاه تلقین کرده بودند که همه مردم ایران رعیت شاهند. اون چاپلوس های قلیستر بندگان اعلیحضرت همایونی هم اضافه می کردن به رعایا، و در نتیجه از نظر تشریفات نباید به هیچ مردی آقا خطاب کند. بله. چندی بعد او القابی چون که قبلا ذکر شد، خر، الاغ، گوه، عز میخوام، گنده ها، گنجش فکر، احمق و جارکش خیلی عذر میخوام، به آنها مرحمت نمود، به اون اطرافیان متملق خودش البته، نه به ملت. اینا رو من توضیح میدم. در پایان کنگره به ابتکار برخی از دولت مردان حاضر در کنگره، ولی به ظاهر به نام دهقانان فیروزآباد، پیشنهاد کردند که از سوی کنگره به شاه لقب دادگستر داده شود، ولی او نپذیرفت و با سپاسگزاری از احساسات نمایندگان اظهار کرد که خدمت به مملکت و معتقداتی که دارد برای این نیست که از کنگره لقب بگیرد یا پایان نامش یا به پایان نامش اضافه نامش مضافی اضافه شود، یعنی اضافه شود بهش، که بعدن البته القاب زیادی آرتش بود. آریانا هم گفت، من خودم با یکی از عید رفته بودیم پیشش با یکی از فامیلام که نظامی بود، گفتش که خدایگان را ضد عرب بود دیگه، افسودم که از اعلی حضرت دست برداره، خدایگان را هم به اعلی حضرت اضافه کرد. آرتش بود آریانا اسم اصلیش حسین معتمدی منوچهری بوده، اهل پدرش تنگاپون و مادرش از شازده های گرجیه، خیلی هم بهش افتخار میکرد، خودش متولد تهران بود. بله. خدایگان، شاهنشاه، آریامهر، بزرگ ارتشداران، فرمانده، لقب شاه اینجوری بود تا اون اواخر. تیمسار می نویسه: رویدادهای سالهای بعد نشان داد که از داشتن لقب بسیار هم خوشنود می شود. پس از انقلاب ایران مخالفان شاه کوشیدند هر چه را به رژیم پیشین باز می گردد با بدبینی و بدگمانی تعبیر کنند و همه چیز را سیاه ببینند و یا جلوه بدهند. من اضافه می کنم خودشون چون خیلی سیاه ترن، اون خاکستری بود، اینا سیاه هن. از سوی دیگر هواخواهان سلطنت یا انقلابیون سرخورده‌ای که اکنون در حسرت گذشته هستند چیزی مگر درخشش و روشنایی در آن روزگار گم شده نمی‌یابند. واقعیت این است که در نظام پیشین از دموکراسی و آزادی گفتار و رسانه‌های گروهی من اضافه می‌کنم و مشارکت سیاسی منظور احزاب آزاده خبری نبود، ولی با این همه در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی خیلی منصفانه می‌نویسه. به رغم کوتاهی‌هایی که شد و انتقادهایی که می‌توان کرد، کارهای بسیار انجام یافت که می‌توانست چهره ایران را اگر جمهوری اسلامی نیامده بود به کلی دگرگون سازد، که نذاشتن در زن ناگفته نماند که نقش مثبت شاه در انجام این کارها انکار ناپذیر است. این نقد تیمسار بود. از سوی دیگر برخی از هواخواهان رژیم پیشین شاه را به عرش میبرند و میخواهند به هر ترتیب شده ثابت کنند که نظام او هیچ ایرادی نداشت، کشور در شاهراه پیشرفت بود و به دروازه های تمدن بزرگ رسیده بودیم و همه دنیا حسرت ما را می‌خوردند. روشن نیست چگونه ناگهان نیروهای اهریمنی داخلی و رهبران ساده لوح بیگانه کارتر اینا رو میگه دست به دست یکدیگر دادن و کشور را به روز سیاه نشاندن. این گونه طرز فکر در میان بسیاری از همیهنان ما وجود دارد، تیمسار می‌نویسه. در نتیجه به جای کوشش برای درک حقیقت راه افسانه پیش می‌گیرند و به جهانی خیالی و نیروهای ناپیدا و اثبات ناپذیر روی می‌آورند و با به کار بردن فعل سوم شخص جمع همه مسائل سیاسی را به آسانی حل می‌کنند. خواستند که چنین شود. نقل قول ها گیومه، آن یک را بردن و این یک را آوردن، یعنی آمریکایی‌ها. کی برد و کی آورد؟ ملت ایران هیچ تصمیم نداشت؟ مخالفان شاه از رژیم دفاع نکردند؟ موافقان شاه متاسفانه بسیاری از این کلی بافی‌ها را بی گفتگو میپذیرند. متاسفانه بسیاری نیست این گفتگوها را بی گفتگو این کلی بافی‌ها را بی گفتگو میپذیرند و نیازی به ارائه مدرک و تحلیل رویدادها و سنجش منطقی این گونه مدعاها نمیبینند. چنین شیوه فکری نه تنها بی پایه و دور از هر گونه ارزش علمی است، بلکه نسبت به مردمی که توانستند در برابر تند مردم ایران رو میگه تندبادهای تاریخ بیستند و هویت ملی خود را حفظ کنند توهین‌آمیز است. انکار اصالت برای مردم ایران و نقش اساسی آنان در تعیین سرنوشت خود، یعنی حاکمیت ملی، چیزی مگر تنبلی ذهنی یا نداشتن دانش سیاسی یا هر دو نمیتواند باشد؟ به گمان ما یکی از پیامدهای چشمگیر انقلاب بهمن 57 منظور انقلاب این بوده است که ایرانیان خواه شاه دوست بخششون خواه لایک امثال من و جمهوری خواه و فدرال و خواه مخالفان چپ و غیره، به گمان ما، یعنی تیمسار آریانپور، یکی از پیامدهای چشمگیر انقلاب به بهمن این بوده است که ایرانیان چه در درون و چه در بیرون کشور به خود آمدند و در جستجوی شناخت بهتر دوران خیش و فرایندی هستند که وضع را به امروز کشانده است و این روند بسیار دلگرم کننده است و رفته رفته ما را از کلی بافی های بی سر و ته یا تئوری توته و غیره دور و به زمین و زمینه را برای آگاهی درستر از گذشته و حال خیش برای ساختن، من اضافه میکنم، آینده بهتر با حاکمیت ملی آماده میسازد. بله. و زمینه را برای آگاهی درستر از گذشته و حال خیش آماده میسازد که من برای ساختن آینده بهتر با حاکمیت ملی، که احزاب آزاد باشند، مطبوعات آزاد باشند، الاخ وقایع گذشته و آنچه که از مصاحبه شاه و یادداشت‌های علم، مصاحبه‌های شاه با اشپیگل و غیره، و یادداشت‌های علم که به طور خلاصه در این گردآوری ذکر شده است، نه تنها خواننده را با شیوه کار و اندیشه‌های شاه و اطرافیان او آشنا می‌کند، بلکه بعضی از عامل‌هایی که به تدریج دست به دست هم دادند و زمینه را برای ناخرسندی مردم و انقلابی که آخوند دزدید و فروپاشیدن نظام شاهنشاهی فراهم آوردن در آن به خوبی دیده می شود. خوندن این گونه نوشته ها از جمله یادداشت‌های علم، به یافتن ریشه های آوارگی میلیون ها تن ایرانی در پهنه جهان و درماندگی ده ها میلیون تن دیگر در ایران یاری می کند و درس عبرتی است برای مسئولان کنونی و آینده ایران که از شرکت دادن مردم در کارها نهراسند و با آنان همچون کسان نابالغ رفتار نکنند، یعنی رعیت و بندگان اعلیحضرت و مقلدان ولی فقیه. من وقیه را هم اضافه میکنم. و با آنان همچون کسان نابالغ رفتار نکنند و با خواستهای آنان به مخالفت نپردازند. در اوایل دهه 40 شاه هوشیار بود که در کنفرانس، فرض بفرمایید که تعاونی، شرکت تعاونی روستایی شرکت میکرد. در اوایل دهه 40 شاه هوشیار بود که همچنان خود را رهبر مصلح و نزدیک به مردم نشان دهد و با آنکه همیشه می کوشید نقش خود را در این دگرگونی ها یادآور شود، ولی برای مردم نیز اصالتی قائل بود. بازتاب جهانی اصلاحات اجتماعی ایران نیز بسیار مثبت بود. آمریکایی ها اون موقع دیگه نوشته اکنون دلگرم و خوشبین بودن و کندی و جانسون پیروزی رفراندوم 6 بهمن 1141، من اضافه میکنم، را به شاه شادباش گفتند. رسانه معاون بود و کندی هم رئیس جمهور بود. رسانه های گروهی شوروی نیز از اصلاحات ایران پشتیبانی کردند و بدین سان موقع شاه، یعنی موقعیت شاه، چه در درون و چه در بیرون کشور از هر زمان دیگر استوارتر شده بود. دستگاه اداری از این گونه بی نصیب نماند و وزارتخانه های تازه‌ای برپا و چهره های جوان عهده‌دار امور شدند. شاه نیز در درون چارچوبی مشخص یار و یاور و مشوق آنان بود. این گروه تکنوکرات می توانستند در زمینه مسئولیت خود و هر مسئله دیگر مگر سیاست خارجی، ارتش و امنیتی با شاه آزادانه گفتگو کنند در دهه 40 و نظر خود را بی پروا عرضه دارند. شاه آرزو داشت ایرانی نو و پیشرفته از نظر مادی بسازد و برای رسیدن به این هدف از پشتیبانی و تشویق مسئولان کارها دریغ نمی کرد. رویدادها، تیمسار بیغرزه و حرف هم همه درستن. رویدادهای مهم این دوران، این دوره دگرگونی کیفی بی سابقه، ببخشید، رویدادهای مهم این دوره دگرگونی کیفی بی سابقه جامعه ایران و بی سابقه جامعه ایران، بله رویدادهای مهم من خوندم ها، ولی باید چیز میذاشتم، رویدادهای مهم این دوره دگرگونی کیفی بی سابقه جامعه ایران و افزایش سریع شمار باسوادان و شهرنشینان، رشد اقتصادی بی سابقه و ثبات سیاسی ایران بود. این شهرنشینان افزایشش برخلاف نظر تیمسار، اونها تکنیک یاد نگرفتن به شهر اومدن، تبدیل از روستاییان، اول خوشنشینان یعنی یک سوم روستاییان ایران، شاه اینا رو نمیدونست و بعد هم مدیریت ارباب رو برداشته بودن، روستاییان ضعیف، اونایی که یک گاو دو گاو داشتن همه مهاجرت کردن، تبدیل به لومپن شدن. ساواک برای این که آقای پرویز ثابتی این چیز چپ ها از اینا سوء استفاده نکنن، خیابان رو قروق میکرد که آیت الله کاوی به کربلا تلفن کنه و همینا رو بسیج کردن رهبر دینی لومپن ها، آقای خمینی رهبری رو به دست گرفت، به پیروز شد. همه این عامل ها ساختار ایران سه تا بود، گفتم ایل و ده و شهر. رضا شاه ایلات رو تخت گاپو کرد، محمد رضا شاه هم با اصلاحات ارضی نادرست، گفتم سرنیزه رو از پشت ارباب ور می داشت، کل ده رو با سهم برابر به دهاتی ها می داد، خوشنشین هم تکون نمی خوردن، مملکت به هم نمی ریخت، نمی شناخت. ژاپنیا قیامت کردن با اصلاحات ارضی دستوری آمریکا، یعنی مک‌آرتور، جنرال مک‌آرتور. همه این عامل ها دست به دست هم دادند و به تدریج چهره کشور تغییر یافت و به گونه‌ای محسوس بسیار ری به آینده و پیشرفت جامعه خوشبین و امیدوار شدند. گمان بیشتر مردم این بود که اصلاحات ارضی و اجتماعی قومی آغازین به سوی تحول به هرچه بیشتر در راه آزادی های فردی و مشارکت آنان در کارهای کشور و گسترش حکومت قانون است. دریغا که برداشت شاه از این رویدادها به کلی متفاوت بود و به تدریج رویاهای خود بزرگ بینانه او و آنچه مردم توقع داشتند دو راه جدا از هم، یعنی اون چی که مردم داشتن، اون که به اصطلاح رویاهای خود خود بزرگ بینانه شاه داشت، دوتا بودن، دو راه جدا از هم در پیش گرفتن و کار این دوری فزاینده به دلسردی و بدبینی و سپس ناخرسندی و خشم مردم کشید. گفتن به شاه گزارش های خطا می دادن، جز احمد علی احمدی وزیر کشاورزی و عمران روستایی جمشید آموزگار در چیز به من گفتن که همه گزارش ها رو روتوش میکردیم به علازت میفرستادیم، لابد اطلاعات فنی و تکنیکی و صنعتی هم اونجوری بوده. هنگامی که شاه پس از 22 سال سلطنت به دوراهی تاریخ رسید، میان دادن تقدم به نیازهای معنوی و مادی مردم که بالمعال نام او را به عنوان رهبر مصلح جاودان میساخت، یا به اندیشه های خود بزرگ بینانه که جز هوس زودگذر یکتازی و قهرمانی چیزی نبود، مسیری را برگزید که فرزام آن فروپاشیدن دستگاهی بود که قدرت بالقوه آن را داشت تا ایران را برای همیشه از عقب ماندگی و نادانی و بیچارگی برهاند. اگر شاه راه نخستین یعنی دادن امکانات مشارکت به مردم را برمیگزید، باز به همان هدف نام‌آوری میرسید، ولی گرفتاری شاه در این بود که نمیخواست هیچ کس مگر خود او بدرخشد و مورد توجه باشد در نتیجه به هر کسی که به نحوی میتوانست گروهی را به راه اندازد یا با کفایت در کار خود مثل ارسنجانی مثلا یا تیمسارچن محبوبیتی میان مردم پیدا کند زنین میشد و او را هماورد بالقوه خود میدید. از این دیکتاتورها همشون اینجورن. از این رو نیز سیاست همیشگی او این بود که پایه‌های چنین قدرتی را از میان بردارد. تیمسار نوشته به چه اند نمونه از این گونه اشخاص میتوان اشاره کرد؟ دکتر مصدق، ارسنجانی وزیر کشاورزی، آرتش بوتفریدون جم رئیس ستاد بزرگ و غیره. بدیهی است که کسی که حتی در داخل دستگاه دولتی شکیبایی این را نداشت که برخی مسئولان امر در میان مردم محبوبیتی به دست آورند، نمیتوانست گوشش بدهکار دموکراسی و مشارکت مردم و پیدا شدن سر و کله کسانی که منصوب خود او نبودند باشد، انتخاب بشن. شاه به تدریج دیگر تحمل شنیدن واژه دموکراسی و دادن وعده آن را به مردم نداشت. در یک مورد هنگامی که روزنامه ها به مناسبت جشن مشروطیت نوشتند که چند نقطه، وقتی که از طریق تشکیل انجمنهای ده و انجمنهای ایالتی ولایتی که رضا شاه تعطیل کرد مردم خوی دموکراسی گرفتند، ما هم یعنی روزنامه ها عیناً مثل غرب صاحب دموکراسی می شویم. شاه به علم اظهار کرده بود به آنها بگو ابدا ما دموکراسی غربی را نمی خواهیم که اقلیت علناً حکومت کند و خائن تشویق شود. باید در این خصوص مقاله بنویسید. چند نقطه. یادداشت 18 مرداد 1351 علم. به گفته هویدا، عینه همون حرف رو تکرار میکنه، نخست وزیر وقت وضع جامعه ما و سنت و فرهنگ ما با جوامع دیگر فرق دارد. آقای هویدا، همه جوامع با هم دیگه فرق دارن و الگوهای آنان که مگه ژاپن مثلا با آلمان، فرانسه و انگلیس فرق نداشت؟ بله. و الگوهای آنان که حتی امروز راهگشای مسائل خودشان نیست، نمیتواند حلال مشکلات باشد. چند نقطه. ایدئولوژی های خارجی لباس های پیشدوخته است که به قد و قامت ما نمیخورد. چند نقطه. شاه را باور آن بود که پایه اعتقاد سیاسی مردم باید انقلاب شاه و ملت و اصولی باشد که با 6 ماده است. مصوبه در بهمن 1341 آغاز شد و تا پایان سلطنت 1350 شمار آنها به 19 عدد رسید. اینو بعداً سیسیو توضیح میدم. گرفتاری اساسی شاه در این بود که از یک سو میخواست ایران را به پایه کشورهای پیشرفته جهان برساند و از سوی دیگر آمادگی پذیرش لازم چنین خواستی را که حکومت قانون و تا اندازه دموکراسی و مشارکت، باز من اضافه میکنم، مردم بود نداشت. قانون اساسی را نیست که هنگام رسیدن به سلطنت با آن سوگند وفاداری ادا کرده بود نمیتوانست بپذیرد، به گونه‌ای که حتی اصرار داشت لوایحی که پیش از تقدیم به مجلس شورای ملی به تایید او رسیده اند قابل اجرا هستند و نیازی نیست که دولت در انتظار گذراندن آنها از مراحل قانونی دست روی دست بگذارد. به همین سان پس از رفراندوم بهمن 41 نیست پنداش خدمت او به ملت ایران آنچنان بزرگ و بیمانند است که دیگر حتی نیازی به همان احترام ظاهری و نیمبند به قانون اساسی هم ندارد و میتواند خودسرانه هرچه دلخواه اوست بکند و ملت ایران که از برکت وجود او خوشبخت و به راه پیشرفت افتاده همه کارهای او را پیوسته تایید خواهد کرد. کشور با فرمانهای شاه اداره میشد. از سال 1342 به بعد دیگر شاه با هیچ هماوردی رویارویی نبود و به تدریج خود را به راستی قهرمان بی همتا می پنداشت و توقع داشت اطرافیان او نیز به همین گونه به او بنگرند و دستگاه تبلیغاتی کشور نیز کاری مگر ستایش از او و پیشرفت‌های کشور که تنها در سایه وجود او میسر است نداشته باشد. فضای حاکم بر دربار نیز برای چاپلوسی مناسب بود و هر کس به گونه ای مدح شاه را می گفت. علم در نامه‌های خود او را پیشوای بزرگ من خطاب می کرد و هویدا که به ورزش یوگا علاقه داشت او را گرووی خود می خواند. در میان آرتشیان نیز باب شده بود که او را خدایگان بخوانند. گفتم مال آریانا بود. برای شاه که آمادگی هیچ گونه مشارکتی را از سوی مردم در امور کشوری نداشت، به تدریس تفاوت میان شاه دوستی و میهن پرستی نبود و یا شاید هم در آن شرایط وظیفه مردم صرفا شاه دوستی و از آن خود او یعنی شاه میهن پرستی میدانست. علم در یادداشت 19 آبان آخرشه 1152 خود درباره شاه چنین نوشت: ولی چه باید کرد؟ چند نقطه. چه باید کرد؟ الملک عقیم، یعنی پادشاهی نازاست، سلطنت فرزند و خیشاوند ندارد، یعنی بیرحمه. ولی چه باید کرد؟ الملک عقیم، خدا و شاه باید یکی باشد و هرچه اعضا و زیردستان پستر و مخصولتر

0: آنچه را به راستی در کشور میگذشت به شاه بگوید و تازه اگر هم میگفت با واکنش تنگ و ناشکیبای او روبرو میشد. شاه میخواست فکر عیبجویی میکند. شاه میخواست تنها آنچه را که دلخواه او بود باور کند. در این شرایط دیگر جایی برای آمار درست یا حقیقت تلخ نبود. شاه هرگز نتوانست بپذیرد که شیوه حکومت او کاستی هایی دارد و به رغم ناخرسندی فزاینده مردم هیچگاه در صدد تغییر روش خود بر نیامد. به گمان او اصلاحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی زنان و دهقانان و سهامدار شدن کارگران، منظور در سود کارها من اضافه میکنم، گشته و برنامه های بهداشت و آموزش رایگان جامعه خوشبخت برپا ساخته بود و دیگر جایی برای شکایت و خردگیری نبود. شاه روح زمان خود را چنان که میبایست درک نکرد. دموکراسی از یک سو آرزو داشت جامعه از نظر مادی پیشرفته و کم و بیش غربی برپا سازد و از سوی دیگر کوشید از نظر سیاسی به سوی خودکامگی سده پیش گراید. حزب رستاخیز من اضافه کنم نمونه اون به پیدایش جامعه‌ای که در آن میلیون ها تن به مدرسه می رفتن و ده ها هزار تن هر سال از دانشگاه بیرون می آمدن کمک کرد، ولی هرگز نتوانست به مشارکت اینان در امور سیاسی و اجتماعی کشور تن در دهد. او می خواست همه آرزوهای متضاد خود را در یک جا با هم به انجام در یک جا با هم انجام دهد. هم آرتشی بسیار بزرگ که هیچ کس ضرورت آن را در نمیاد، نه این درست بود، داشته باشد، و هم پیشرفت اقتصادی. کسی که در کارهای سیاسی مشارکت نکند ولی در ضمن همه نیز از او خرسند باشند. سودای یک تازی شاه موجب شد هرگز نتواند با اینکه کسان دیگر اظهار وجود کنند بسازد و روی هم رفته اصالتی برای مردم و خاص و باور آنان قائل نبود و گمان داشت کار ویژه مردم یکسره فرمانبرداری و از آن او رهبری، یعنی فرمان دادنه. در اینجا جوان 2005 ویرجینیا تموم شد و من هفته بعد راجع به این 19 ماده توضیح خواهم داد و فصل چهارم نامه سرگشاده به شاهزاده، من آقا رضا میکنم، آقا رضا پهلوی، و بازتاب آن. شب و روز عزیزان به خیر باد. یاد دوست عزیز زنده یاد تیمسار آریانپور هم به خیر باد که چنین تحقیقی برای ایران دوستی کرده.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. متاسف و متاسرم از فشاری که همه گونه بر دوش شما مردم عزیز ایران هست، اما پایان کار خوب خواهد بود. میخوایم امروز در مورد زنان ایران صحبت کنیم. زنان ایران که در دنیا حماسه آفریدند. در این سالهای اخیر از کوچک تا بزرگ، از بچه تا کهنسال، همه و همه حماسه آفریدند و زنیت و زن بودن رو در دنیا به نمایش گذاشتند که وقتی که زنان بخواهند چه که نمیتوانند بکنند. در این میان پیشکسوتان نقش بسیار مهمی داشتند برای اینکه ما بدانیم که چه باید بکنیم. امروز بنده با افتخار و احترام بسیار در خدمت یکی از پیشکسوتان اصلی رسانه‌های ایرانی هستم، بانو شهره نظر. بسیار به برنامه من خوش آمدید. افتخار دارم که امروز در خدمتتون باشم.
2: تمنا میکنم عزیزم. بسیار من هم خوشحالم خانم نظافر گرامی که در خدمت شما و همه بینندگان عزیز شما در جای جای جهان هستم و البته بنده هم از این که امروز این فرصت رو دارم که در ارتباط با این مهم با شما گفتگو بکنم بسیار خرسندم.
1: سپاسگزارم از شما. با خبر شدم و البته افتخار دارم که خودم هم جزئی از این حرکت باشم. کنگره زنان که دومین نشستش رو هفته گذشته انجام داد و قرار هست که در ماه آینده به عبارتی بازگشایی عمومی هم بشه. دوست دارم که در این مورد شما توضیحات مکفی رو بفرمایید که چرا کنگره زنان و چرا در این موقعیت و در این بزنگاه تاریخی که قرار داریم و چه فرقی با حرکت‌های پیشین خودش خواهد داشت.
2: بسیار سپاسگزارم. همونطور که می‌دانید من فکر می‌کنم کسانی که یک نگاهی ژرف به آنچه که ما فعالیت‌های پس از هجوم فرهنگی ایران رو نامگذاری می‌کنیم و این اتفاق شومی که در میهن ما رخ داد، نقش زنان بسیار بسیار بسیار برجسته بود برای اینکه ما بتوانیم از این پیچ بسیار خطرناک تاریخی که گریبانگیر ایران ما شده بود عبور بکنیم. اما این همه اون داستان نیست. امروز ما اگر ما همه ما زنان ایران چه در درون چه در برون از همه ادوار تاریخی که ما اگر یک نگاه باز موشکافانه بکنیم، ما همون بال دوم کبوتر آزادی هست. حالا چرا من این اسم رو میارم؟ ما وقتی قرار شد که این به اصطلاح حرکت زنان رو 30 سال پیش انجام بدیم، من یکی از مهمترین مسائلی که روش تاکید مضاعف داشتم اینه که ما از میهنی میایم، ما از سرزمینی میایم، اون آب و خاک شهرتش به تمدنه. تمام چهره های برجسته جهان همه چیز رو انکار کردند جز فرهنگ و تمدن ایران، چون انکار ناپذیره و نقش مهم ما در حفاظت این مهم بسیار برجسته بوده. مای مادر، مایی که اولین الفبای زندگی رو به فرزندان خودمون میآموزیم. و این همینطور باید خدمت شما عرض بکنم که در ارتباط با این مهم هم همین نقش رو داره. ما یه نقبی زدیم، میریم و شهبانوی رو در اون بر مرزهای 1400 ساله پیدا میکنیم. شخصیت هایی که همچنان نام پرآوازه اونها نه در تاریخ ما، اینها تاریخیه که تاریخ مدون جهانه، و ما نقش بسیار بسیار حساسی رو بازی کردیم و حتما امروز هم این مهم رو انجام خواهیم داد. چطور؟ من فکر میکنم و به باور من با پیشینه که خب همه شمایی که به هر حال کم و بیش با فعالیت‌های سیاسی من هم آشنا هستید میدانید، من معتقدم که با همه به اصطلاح اختلاف نظرهایی که وجود داشته، یک هنر کنار هم نشستن در بانوان وجود داشته. یعنی این گذشتی که ماها میتونیم بکنیم، باز من این شاید بگم تجربه خوب رو از همه این فعالیت هایی که از همه اون بانوانی که اونجا حضور داشتن، ما هممون یک دست احتمالاً خواستار یک حکومت واحد نبودیم، ولی یاد گرفتیم که پیش از این که ایدئولوژی خودمون رو تیتر کارمون بکنیم، گلمون رو میهنمون بگذاریم.
1: درسته کامل.
2: و مای مادر و مای زن در طی این سالها، در طی این به خصوص این 50 سال اخیر، متوجه شدیم که اون چیزی که سلامت جامعه ما رو تضمین میکرد و اون چیزی که ما رو از باز هم از تمام اون فراز و نشیب‌های تاریخی عبور داد، فرهنگ ما بود. فرهنگی که من مادر اولین آموزگار اون هستم که در گوش فرزندم اون رو تکرار میکنم و کار ما، کار کنگره زنان ایران برای آینده است. آینده‌ای که باید دانه‌ای رو ببینید، نگاه کنید، دانه‌ای رو که خاندان ایرانساز پهلوی در 50 سال گذشته ما تونستیم از اون بهره ببریم، دانه‌ای بود که اونها کاشتند. دانشگاه‌ها بود، مراکز آموزشی بود، اون اعتماد به نفسی بود که داشت کم کم در کوچه های تاریک تاریخ ما گم می شد و رضا شاه اون رو با جان و دل وقتی فریاد برمیاره که من نیمی از جمعیت ایران رو اضافه کردم به سازندگان فردای ایرانم، این یک آرزو نبود، این یک حقیقتی بود که بعد از هجوم فرنگی سال 1357 ما با اون روبرو شدیم. و مای زن، مایی که در اون فضا، در اون موقعیتی که من میگم یک زنگ تفریحی بود بین همه تاریخ شوم بعد از این 1400 سال، و من با افتخار باید به همه شما بگویم که خوشبختانه این حرکت هنوز نیامده، فکر میکنم پیوندی است بین همه باورهایی که ما در صحنه اپوزیسیون داریم و نیاز اون به مسئولیت مادرانه تک تک ما زنانی است که ایران رو اول برای ایران میخواهیم. همون پیامی که رضا شاه دوم میدهد، ایران تکلیف آن چیزی که ما بهش حکومت آینده ایران میگیم، عین پدر و عین پدر بزرگش که هر دوی اونها از مجلس این مأموریت رو گرفتن و این مرد شریف و این انسان آزاده همچون پدر و پدر بزرگش این رأی رو از شمای مردم خواهد گرفت و شک نکنیم که فردای بسیار بسیار روشنی منتظر تک تک ماست.
1: 100% این چنین خواهد بود. و البته بانی نظری گرامی، من فکر کنم مردم رأیشون رو دادن، ولی رضا شاه دوم دادن، ولی رضا شاه دوم میخوان که این بار مردم حتی فیزیکی هم شده برن رأی بدن و مسئولیت عمل رو بپذیرن که 2 روز بعد دوباره راه نیفتن بگن چنین است و چنانه. البته بعد از 18 و 19 فکر میکنم که یک رنسانس فرهنگی روحی همه گونه انجام شد و این رو ما مدیون 100,000 نفر نمیدونم بیشتر کمتر به هر حال تعداد زیادی از دست گلهای عزیز میهنمون هستیم. بانو نظر گرامی، همونجور البته بینندگان عزیز مفتخرم که بگم 29 سازمان حزب انجمن در این کنگره شرکت دارند و بانو نظر عزیز به همراه خانم دکتر شیوا شعبانیان و بانو ویدا تهرانی هسته مرکزی این کنگره هستند و این هم دلیل دیگری است برای بسامد بودن این کنگره و در آینده نزدیک این رو خواهید دید. بعد از به کار افتادنش برنامه‌های دیگری هم خواهیم داشت. ممکنه الان همه چیز رو نشه گفت به خاطر اینکه باید در یک بازگشایی با شکوهی این کار انجام بشه و خب نمیگم چگونه، ولی بسیار با شکوه خواهد بود. بانو نظر گرامی، از کنگره که بگذاریم، شما به عنوان یکی از زنان پیشکسوتی که در حوزه رسانه و سیاسی ایران قدم زدید، میدونیم که دوست دارم نظرات شما رو بدونم. 18 و 19 یک اتفاق وحشتناکی که شاید بیمثال هست در قرن اخیر اتفاق افتاد و میخوام که مستقیما نظرات شما رو در مورد خود 18 و 19 دلیل به وجود آمدنش و دلیل ادامه پیدا کردنش بدونم.
2: با کمال میل. 18 و 19 خیلی ها با نمیخوام واژه ناموسون به کار ببرم، دارم دنبال واژه قشنگ میگردم، خیلی ها با بی‌عدالتی، شاید این بهترین واژه باشه، با بی‌عدالتی تمام این پروسه ای رو که رضا شاه دوم طی کرده تا امروز، وقتی به 18 و 19 میرسن بی انصافی میکنند.
1: درسته.
2: چرا؟ برای من البته این یک باوره و یک رأی از 90 میلیون. من باور ندارم که حتی دوستانمون همون امریکا یا اسرائیلی که خب مدعی هستند به خاطر سلامت ایران دارن ما را همراهی میکنن، من باور دارم که اونام سورپرایز شدن،
1: بله.
2: اونا توقع نداشتن.
1: درست.
2: خود ما یه مردم هم فکر میکردیم بچه ها تا یه جایی احتمالاً پا پس میکشن.
1: درست.
2: به خاطر اینکه به اصطلاح نشان بدهند که این ملت به پا خواسته چی میخوان. ولی یادمون باشه هوشمندی که ملت ایران از خود نشان داد وحشت آینده شوم جهان رو به رخ جهانیان کشید.
1: دقیقا.
2: یعنی اونها خودشون رو فدای سرزمینشون کردند، فدای باورهای حق طلبانه خودشون کردند تا بگویند شما نمیتوانید به ناحق همچنان این داد و ستد زشت این 50 ساله رو ادامه بدید. سرباز اول، تشکیلات اول نه ناتوه، نه ارتش امریکاست، نه سربازان دلیر اسرائیلی هست، اون مردم ایران هست که لبیک گفتند به تمامی آزادی خواهان جهان، لبیک گفتند به شخصیتی چون شاهزاده رضا پهلوی که عمرش رو و تمام، شاید من دلم میخواد اینجا همینجا اشاره بکنم، شاید برای همه شماها خیلی آسون باشه بگین شاهزاده رضا پهلوی به دعوت نخست وزیر اسرائیل سوار هواپیما میشه، بعد از امریکا بلند میشه و در اسرائیل میشینه. برای من و شما آدم عادی ممکنه خیلی طبیعی باشه، ولی شما یادتون باشه بزرگترین من این رو در ارتباط با یک مسئله در رابطه با اسرائیل با اسرائیلی ها مثال زدم. یادتون باشه اون کسی که شهامت از خودش نشون داد رضا شاه دوم بود. یعنی گفت من باور میکنم که کسانی که مدعی آزادی و آزادی خواهی هستند برای اینکه اونجا در خاورمیانه نهادینه کنن همراه خواهند شد و به این سفر دست زد. سفری که یادتون باشه کل جریان اپوزیسیون رو هم به نوعی تحت تاثیر خودش قرار داد.
1: دقیقاً درسته، نکته بسیار مهمی و اشاره فرمودین. همیشه ما بحث میکنیم که من همیشه اینو عنوان میکنم که 18 و 19 تا بیاد اتفاق بیفته سالهای طولانی رضا شاه دوم تلاش کردن. یعنی از خوبه که آدم نگاه بکنه از زمانی که 19 سالشون بود، 29 سالشون بود، 30 سالشون بود و تا امروز اگر سخنرانی ها رو کنار هم بذاریم فقط چهره میان سال و پیر که نه، میان سال تر میشه، سن میره بالا و حالا صدا تغییر میکنه، ولی محتوا واقعا همونه. یعنی همیشه ایشون محکم و استوار بوده در دانسته هایی که داشته و چشماندازی که برای میهن میخواسته. و بانو نظرگرامی، شما نکته بسیار مهمی رو گفتی. من همیشه میگم همه چیزم که نمیتونه اتفاقی باشه، چطور میشه که ایشون این سفر رو میکنه بعد با اون پولدارای جهان یک فیلمی از ایشون پخش میشه که مثلا ایشون مشغول تفریحه، در صورتی که مشغول رایزنی بوده برای آینده ایران. بعد با هر شخصیتی که ایشون یه دیداری داشته چند وقت بعد اون شخصیت در مسیر مردم ایران قرار میگه. خب این همه اتفاق که نمیشه، این همه تصادف پشت سر هم، همه اینها پشتش فکری بوده، پشتش تلاش و پوششی بوده که به قول خودشون همیشه میگن ما اون قسمتی رو که میشه گفت جلوی دوربین میگیم و اینها در تاریخ باقی خواهد ماند. به باور من ایشون شاید در تاریخ یک فرد خاصی خواهند بود، آینده این رو به همه نشون خواهد داد. بانو نظر گرامی، الان وضعیت خب میدونیم در این مخصوصا این 48 ساعت اخیر که همه جا در حال بمبارونه، موشک بارونه، جمهوری اسلامی عروسی رو با موشک میزنه میندازه، مثل همیشه پر از درد و پر از هرمان هست برای مردم عزیزمون. فشار اقتصادی بسیار شدیدیه که اصلا تبدیل شده به یه جنگ روزمره، اعدام‌های خشونتباری که هر روز داره انجام میشه و و و که نمیخوام دیگه حالا بپردازم بهش. در این وضعیت بسیار ناهمگون و خب فشار همه جانبه‌ای که میاد، جنگ و غیره، شما فکر میکنین که آیا امریکا و اسرائیل به واقع همراه مردم خواهند بود و آیا مردم این قدم آخر رو تا به تحمل خواهند آورد؟ چون این قدم آخر مثل اساطیر ما خان هفتمه، درست خان آخره ولی سخت ترین و خونبارترینشه. به باور شما آیا این نتیجه همونی که هممون انتظار داریم خواهد بود؟
2: علی حضرت رضا شاه دوم اون هفت خان عشق خودش رو پیموده به قول عطار، یعنی به اون درجه از تعالی رسیده. من تعصب نداشتم، هرگز نداشتم. این زندگی سیاسی من هم گواهی مدعا ادعاییه که فقط ادعا نیست. رضا شاه دوم حقیقتیه که در جهان داره به واقعیت تبدیل میشه. رضا شاه دوم شاید در آغاز خیلی قشنگ گفتین که همینجور ما وقتی این فیلم ها رو نگاه میکنیم، صحبت هایشون رو نگاه میکنیم، متوجه میشیم که تفاوتی نیست. این همه اون باوری رو که در سن نوجوانی داشته، جوانی داشته، تمام رو با خودش امروز همراه داره. هیچ تغییری نکرده، هیچ تغییری نکرده، یک تغییر کرد. چون بسیارانی میپرسند که پادشاه قسم خورده، پادشاه قسم خورده، ولی طبق اون قسمش میخواهد در مجلس ایران قسم بخوره.
1: درسته.
2: این شخصیت در اون روزگار برای تهییج من و شمایی که آواره شده بودیم نیازمند اون بودیم که این میثاق رو، میثاق تاریخی رو به نمایش داره. ولی شاه به معنای واقعی کلمه اون هفت وادی عشق رو طی کرده، یعنی معتقده که اگر خلاف حقیقت عمل بکنه پس حقیقت نمیتونه به واقعیت تبدیل بشه و اگر تبدیل بشه پس حقیقت نیست. باید حقیقت باشه که ما اون رو بتونیم به واقع در بیاریم. برای اینکه شما چگونه میخواین این رو به نمایش بگذارین، این کاریه که ما در ارتباط با این دو کشور گفتیم. این دو کشور میتونن برای ما هم پیمانان خوبی در آینده ایران باشن، حتما. و ما هم مردم بی‌معرفتی نبودیم. میخواین از معرفت تاریخمون دو سه تا نمونه خدمتتون بدم؟ در بدترین شرایط ها، در بدترین مقاطع تاریخی، همیشه و همیشه، یک، من این رو به کرات تکرار کردم، اولین کشوری در خاورمیانه که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه محمد رضا شاه پهلویه، در زمانی که بسیاری از کشورها هنوز لبیک نگفته بودن به اینها. یعنی محمد رضا شاه پهلویه. نقل تاریخی بزنیم، بریم برسین به کوروش. کوروش آزاد میکنه اینها رو، آزاد میکنه. و قصه بسیار مفصلی داره که در یک مجموعه‌ای که من تهیه کردم در رابطه با تاریخچه زنان که تقدیم کنگره خواهم کرد، اونجا میگه من شما رو آزاد میکنم اما شما مجبور به آمدن به ایران یا جای دیگه نیستین، بلکه من شما رو آزاد میکنم که اگه دوست دارین برین مملکت خودتون رو بسازین. یعنی من میخوام به شما بگم که ما بدهکار تاریخی به هیچ کشور و هیچ سرزمینی نیستیم. کشور قانونمند ایران در تمام طول تاریخ همراه همه بوده. چرا؟ چون ما کشوری با فرهنگ هستیم. ما کشورمون رو از پس دارایی های دانش خودمون، بینش درست خودمون. شما وقتی که توانمند باشین، ببینید باز من تکرار میکنم، به هیچ عنوان ما 100% مطمئنیم که در طول تاریخ، حالا از بعضی از شیطنت های رؤسای جمهوری امریکا که بگذریم، همراهی هایی داشتند. ما هم همراهی هایی خواهیم داشت، بدون شک قطعا چنین خواهد بود. اما مردم ایران و شاه من و شما روی ما سرمایه گذاری کرده، روی 18 و 19 دیماه سرمایه گذاری کرده بود. نشانی که به دنیا میداد و میگفت بیایید به جای این که با جمهوری اسلامی زد و بند کنید، بروید به سمت مردم ایران، چون منافع شما هم در یک ایران آزاد و آباده. چون منافع، چون ببینید قصه نبود. وقتی محمد رضا شاه پهلوی رفت، همون شد که میگفت، گفت من میرم، ولی جهان و بالاخص خاورمیانه روی خوش نخواهد دید. شاه ما محمد رضا شاه فقید شاه ایران نبود، شاه منطقه بود و بعدها حتی در نبودش مهمترین و پرآوازه‌ترین سیاستمداران جهان کلاه از سر براش برمی‌دارن، هنوز هم برمی‌دارن. ما روی هیچ کس خانم نظام فر نازنین سرمایه گذاری نخواهیم کرد الا مردم ایران.
1: بسیار عمالی، انقدر شیرین سخن میگید که واقعا آدم حظ بسیار میبره. بانو نظر گرامی، خب همونجور که شما گفتین همراهی داریم از امریکا، از اسرائیل، اما علازت یک سخنی فرمودن که گفتن که اگر دنیا بخواد، اگر امریکا بخواد یا نخواد، اسرائیل بخواد یا نخواد، اگر دنیا بخواد یا نخواد، ما جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید، حالا اگر باشن چه بهتر. پس اینو ما نمیتونیم کسبم بکنیم، کسی هم پیشبین آینده نیست. همه صحبتهایی که فرمودین درسته، همه معادله به سمتیه که چه امریکا چه اسرائیل چه منطقه بهتره براش که ایران به یک ثباتی برسه، خصوصا با پهلوی. پروژه شکوفایی دائما داره به دولت‌های مختلف ارائه میشه که همین رو بهشون بقبولونه که حالا جمهوری اسلامی یه رشوه کوتاهی به شما میده، ولی اون سیستم، سیستم دائم گردش سرمایه هاتون خواهد بود و شاید بهتر باشه. حالا در این میان ما نمیتونیم کسبان بکنیم که دسیسه خارجی ممکنه در کار باشه. آیا شما فکر میکنین دسیسه خارجی در اراده مردم، اراده این مردم، مردمی که بعد از 18 و 19 هستن، خلل ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
2: ببینین، ما تنها پادشاه ما به اون هفت خان عشق نرسیده، ملت ایران رسیدن. یک به اصطلاح یک تبادل نظر دو طرفه بود، یعنی وقتی مردم آمدند به روی خیابونها و خون خودشون رو برای این سرزمین این فقط یک از خودگذشتگی محلی. امروز شما ببینید حتی در فضای مجازی در ایران، در خیابانهای ایران، بچه ها با شوخی و طنز و بسیاری از این کلیپ ها که میاد، طنز های بسیار سختی درش هست، اونها به قدری روشنن. ببینین، یادتون باشه خانم نظام فر گرامی، تمام مخارج این دایره شومی رو که با نام هجوم فرهنگی، من از آغاز من گفتم این هجوم فرهنگی ولا غیر، اینها وحشتشون از مغز ما بود، تاریخ ما بود، فرهنگ ما بود. چون حتی من اون موقعی که اوج جریان نمیدونم اورانیوم فشرده و اورانیوم غیر فشرده و فیزیک اتمی و از این شوخی ها بود، گفتم خالو من گیرم که شما رو تمام نیروگاه های اتمی ما رو هم زد. با مغز بچه هایی که در سراسر جهان پخش هستن چیکار میخوای بکنی؟ معطل چی هستیم؟ این همه دانا، این همه توانا، شما یک نگاه اجمالی به کشورهایی که در زندگی میکنیم بیاندازین، بهترین دانشجوها بالاترین مراتب رو ایرانی ها دارن.
1: درسته.
2: در همین امریکا شما میدونین که در بین ایرانی ها کمترین فارغ التحصیل دیپلم رو ما داریم، چون همه فوق لیسانس و دکتر هم. میدونستین اینو؟ یعنی این باعث افتخار برای ما. نتیجتاً هیچ کس نمیتونه زبان منطق رو قطع کنه. من همه ایمانم، من یه بعد از اون کشتار فجیع 18 متاسفانه باید بگم اونم یه تاریخ شوم بود، اون تیر ماهی که ما
1: بله.
2: سر گذاشتیم و و من این رو با همه وجودم اون موقع تقدیم کردم به بچه های ایران، به دانشجوامون، و این اصلا تیتر برنامه‌ام شد. من همه ایمانم سر دانایی توست، من همه ایمانم سر دانایی توست، حاجتم دانش تو، قبله‌ام خانه تو. بچه ها در اصل این روشنایی رو کم کم ایجاد کردند. ما اگر ایران رو امروز با این شکوفایی، با این جد تاریخی میبینیم، از اونجایی میاد که بچه ها تاریخ رو برق زدند. اونجا کسی سلطنت طلب نشده، اونجا کسی شاه اللهی نشده. این نسبت هایی که این دوستان عزیز میدهند، هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده، بلکه ما میبینیم که اونها این باور رو تحصیل کردن، یعنی خوندن، میدونن دلیل این که چرا در این مقطع تاریخی باید به ایشون و احتمالاً در فردای ایران به پادشاهی رأی بدن چرا میتونه تضمین باشه، چه دلیلی برای این تضمین هست. یادتون باشه موروثی تاج و تخت پهلوی بود که به شاهمون میرسید. پس تحصیل اون بچه های ما رو روشن کرد. اونجا بود که گفتن پهلوی برمیگرده. پهلوی یک نظام، پهلوی یک حقیقت غیر قابل انکار تاریخ ایرانه.
1: دقیقاً درست می‌فرمایید. اصلا خاندان پهلوی نسبت به اساطیر ایران که جاوید شاه، جاوید اون شاه نیست، اون فرهنگ و اون گستره فرهنگیه. واقعاً خاندان پهلوی، من همیشه میگم جوری عمل کردن، بهتر بگم جوری عشق ورزیدن که به باور من با پرچم شیر خورشید فرقی ندارن، در هم تنیده شدن، هویت جوانان ما شدن. شوخی نیست بانو نظر، اینو به همیشه تو دنیا به عنوان مثل شعر میگن. در 18 و 19 به واقعیت پیوست، طرف با بچه با خون خودش واقعا نوشت جاوید شاه. این همیشه مثل و مثل بود، الان به وقوع پیوست. 18 و 19 از هر دو طرف معجزه بود، هم از طرف دناعت رژیمی صفاکی که اصلا عملی کرد که فکر می کنم در بی سابقه باید بوده باشه و خواهد بود، ولی از طرف فداکاری ها و جانفشانی ها و میهن پرستی هم در دنیا نمونه خواهد بود. و این واقعا نشون دهنده همون پهنه و گستره فرهنگی که شما می فرمایید. و درسته ما با همین گرز پیروز خواهیم شد، اینو مطمئنم. و این بچه ها خونشون رو دادن و ما این رو به اونها، این دین رو به اونها داریم. خیلی من لذت بردم از برنامه با شما. 5 دقیقه فرصت داریم، هر چی که صلاح میدونیم بفرمایین. البته من میخوام همینجا جلوی مردم از شما قول بگیرم که از این به بعد هر وقت میدونم سرتون شلوغه، ولی هر زمانی که فرصتی دست داد در خدمتتون باشم و از دانش شما استفاده ببرید.
2: من نمی‌کنم. با افتخار خانم نظامفر، حتما حتما. من فکر میکنم در این دقایق پایانی فقط به یک باوری اشاره بکنم که باور رضا شاه دومه، و اون این هست که در این مقطع تاریخی ما نیازمند هم هستیم. با هر باوری، در هر به اصطلاح موقعیتی که قرار داریم، چه درون چه برون، هر ایدئولوژی رو که تابعش هستیم و بهش باور داریم، ولی همه اینها رو عوامل بدونید. اینا گل ما نیست، گل ما ایرانه، گل ما آزادی ایرانه. و این رو و فکر میکنم این رو شهریار ما، یک روز بهش میگفتیم شهریار جوان، بعد اینم بگم که بندم همون بلوش سن ایشون هستم ولی دیگه جوان نیستیم. شما خواستیم تعارف بکنیم گفتیم جوان، ولی این نشان داد که از آغاز، از آغاز آنچه رو که امروز بهش باور داره حقیقت غیر قابل انکاره و اون هم پیوستن مردم ایران برای آزادی ایرانه. امیدوارم که این تنها خواست رضا شاه دوم و این تنها راه عقلایی آزادی ایران رو در هر لباسی با هر موقعیتی که هستیم در نظر بگیریم. یادتونم باشه همه دوست ما هستن ولی هیچ کس به هیچ کس نیست جز ما به شما و شما به ما. ما ایم که میتوانیم این مهم رو میسر کنیم. بسیار خوشحال شدم خانم، بسیار خوشحال شدم و سپاس از وقتی که به من دادی.
1: سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از بینندگان عزیز و تلویزیون خوب میهن که به ما این فرصت رو میدن که دانسته هامون رو با شما مردم خوب به اشتراک بذاریم. بالا نظر گرام، من اصولا خیلی ریلکس و خیلی تونتون صحبت میکنم، کم نمیام جلو شما. واقعا من
2: نه تمنا میکنم
1: از شما بسیار آموختم و میآموزم. واقعا خدا امثال شما رو برای مردم ایران حفظ بکنه.
2: سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم. پاینده ایران جاوید شاه. بدرود دوستان.
2: پاینده ایران جاوید شاه.

هیچ کدوم از یاران نزدیک و همراهان خمینی توی این عکس معروف پایان خوبی نداشتن. یا فرار کردن مثل ابوالحسن بنی صدر، یا ترور شدن مثل مرتضی مطهری، یا اعدام شدن مثل صادق قطب‌زاده، یا سرشون زیر آب شد مثل حسن لاهوتی. فقط موند سید احمد خمینی، مردی که خیز برداشته بود برای جانشینی پدر و تکه زدن به جایگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران. اما نه تنها بعد از مرگ خمینی بازی تاج و تخت رو به خامنه‌ای و رفسنجانی واگذار کرد، که روز به روز هم از تختی که براش رویا بافته بود دورتر و دورتر می شد. سید احمد که تهدیدی بالقوه برای شخص اول مملکت یعنی علی خامنه‌ای بود، به یک باره قلبش از حرکت ایستاد و مرگش به قدری ناگهانی بود که خیلی ها مرگش رو توطئه و قتل حکومتی عنوان کردن. اما 27 سال بعد از مرگش گفته شد که احمد آقا یادگار امام اووردوز کرده و جونش رو پای بساط گذاشته. این ویدیوی تونل زمان درباره سرنوشت عجیب مردیه که خمینی بدون مشورت باش آب هم نمیخورد. اما بعد از مرگ خمینی یه جوری از حلقه قدرت کنار گذاشته شد که تو تخیلات خودش هم نمی گنجید. قبل از شروع اسپاین همین ویدیو از به کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. سید احمد خمینی به قدری معروف و شناخته شده است که نیاز به معرفی دوباره نداره. همه میدونن که دومین پسر خمینی بوده، خیلی خامتر و کم تجربه تر از مصطفی، یعنی پسر بزرگ خمینی. اما بعد از مرگ مصطفی تقریبا نزدیکترین شخص به پدر میشه و همه کاره بیت خمینی، تا جایی که حتی خود شخص خمینی هم گفته با مشورت احمد به پاریس رفته و از اونجا انقلاب رو رهبری کرده، چیزی که تا زمان زنده بودن مصطفی خیلی رنگ واقعیت به خودش نگرفت. مصطفی سعی میکرد پدرش رو از ماجرای انقلاب دورتر نگه داره و جایگاه مرجعیت اون رو حفظ کنه، اما احمد کاملا برعکس بود. احمد که اون روزا 32 ساله بود به شدت شور انقلابی داشت و تحت تأثیر تعلیماتی که تو لبنان از موسی صدر و مصطفی چمران فرا گرفته بود، سعی میکرد فرصت دیدار و همنشینی انقلابیون تندرو رو هم با خمینی هموار کنه تا روند انقلاب شدت بگیره. در همون دوره است که خیلی از اعضای نهضت آزادی که تو زمان زنده بودن مصطفی به سختی فرصت دیدار با خمینی رو پیدا می‌کردن، به راحتی با خمینی صحبت و اون رو برای رهبری جریان آماده می‌کنن. در نهایت با تایید احمد همگی راهی پاریس میشن تا با بهره گرفتن از ظرفیت‌های رسانه‌ای یک کشور دموکراتیک و آزاد، انقلاب 57 رو پیش ببرن. خمینی پدر و خمینی پسر نیمه مهر ماه 57 به پاریس رفتن و از اونجا چنان به آتش انقلاب دمیدن که کمتر از 4 ماه بعد، یعنی 12 بهمن همون سال، به ایران برگشتن و 10 روز بعد هم انقلاب شد تا ائتلاف آخوندای نعلین پوش و چپهای کرواتی حکومت پهلوی رو به آخر خط برسونه. با وقوع انقلاب شخص خمینی فره ایزدی پیدا کرد و به واقع امام شد و البته احمد هم به همون میزان بزرگتر شد و قدرتمندتر. احمد چشم و گوش خمینی بود و پدر به هیچ کس به اندازه احمد اعتماد نداشت. در تمام عزل و نصب ها، در تمام تصمیم ها و در تمام موافقت ها و مخالفت ها نظر احمد براش حجت بود. از 22 بهمن 57 تا 13 خرداد 68، یعنی روز مرگ روح الله خمینی، با اینکه کشور درگیر بحران‌های عجیب و غریب بسیاری بود، اما برای احمد رویایی ترین روزهای زندگیش بود. روزایی که شخص اول مملکت نبود، اما شخص اول مملکت بدون مشورت باش آب هم نمی‌خورد. توی همین دور است که اسم احمد به چند تا پرونده مهم و پرسر و صدا گره می‌خوره. یکی از پرونده ها تخریب مقبره رضا شاه به دست خلخالی بود که احمد خمینی نقش پررنگی توش داشت.
صادق خلخالی نخستین حاکم شهر خمینی که احکام اعدام جنجالی پرتعدادش اون رو به جلاد انقلاب معروف کرده، توی خاطراتش درباره خراب کردن آرامگاه رضا شاه میگه: ما به دفتر امام رفتیم. طبق معمول از هر دری سخن به میون اومد و گفته شد زمانش رسیده که مقبره پهلوی ها خراب بشه. در شب اول عملیات تخریب، احمد آقا فرزند امام به اونجا اومد و این سرزدن در واقع نشونه موافقت امام با خراب کردن مقبره پهلوی ها بود، چون احمد آقا چشم و گوش امام بود. پرونده بعدی تلاش نافرجان برای نخست وزیری در دولت بنی سعد بود. ظاهراً بنی سعد برای نزدیک شدن به بیت خمینی به احمد پیشنهاد نخست وزیری رو میده و احمد هم بعدش نمی اومده، اما با مخالفت خمینی مواجه میشه و قضیه فیصله پیدا میکنه. حتی بنی سعد نامه‌ای هم به شخص خمینی می‌نویسه.

سرگذشت محمود طالقانی گرفته شده، احمد رو در کنار مسعود رجوی نشون میده. احمد بعد از سخنرانی به شدت گریه میکنه و مسعود اونو در آغوش میگیره. اما این رابطه خیلی دوام نمیاره و احمد به قدری ازشون فاصله میگیره که یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها تو بازداشت و اعدام مجاهدین در سال 60 میشه. حتی دشمنی احمد با مجاهدین به حدی عیان میشه که نقشه ترورش رو هم میکشن، ولی احمد از ترور 28 مرداد 61 مجاهدین جون سالم به در میبره. این ترور نافرجام نه تنها اوضاع رو به نفع مجاهدین برنمیگردونه، که احمد با شدت و نفرت بیشتری به قلقم کردن اونا میپردازه. نفرتی که تو سال 67 به اوج خودش میرسه و واسه همینه که نقش احمد خمینی تو اعدامای تابستون 67 همیشه مورد توجه بوده. به طوری که منتظری تو کتاب خاطراتش درباره این نقش تو سال 67 گفته: شخص احمد آقا، پسر آقای خمینی، میگفت مجاهدین از روزنامه خونش و مجله خونش و اعلامیه خونش همه باید اعدام بشن. منتظری همچنین تو کتاب خاطراتش دونامی روح‌الله خمینی برای اجرای اعدام مجاهدها رو هم جعلی و دستخط احمد میدونه. و پرونده آخر، نقش احمد در سالهای جنگ ایران و عراق. اخبار جنگ از طریق احمد به روح‌الله خمینی میرسید و علاوه بر اون، ابلاغ پیام‌های سری و علنی خمینی در رابطه با امور نظامی و ارتباط با شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی و شرکت تو جلسات شورا و برنامه‌ریزی ملاقات رزمندگان ارتشی و سپاهی و بسیجی با فرمانده کل قوا هم از مسئولیت‌های احمد بود. اینکه تمام فرماندهان نظامی برای ارتباط با خمینی باید از پل احمد عبور می‌کردند، چنان قدرتی به احمد داده بود که همه رو وادار به کرنش در مقابلش می‌کرد. احمد تو اون روزا خودشو نه فقط یار و مباشر، که در کسوت رهبر آینده ایران میدید. اواسط دهه 60 و وقتی خمینی زنده بود و احمد هنوز به 45 سالگی نرسیده بود، از سرطان روح‌الله خمینی مطلع میشه و با خودش حساب میکنه که اگه حتی پدرش 5 سال دیگه هم زنده بمونه، اون میتونه تو 50 سالگی رهبر ایران بشه. این تئوری رو خیلی‌ها تایید کردن که احمد برای جانشینی پدرش برنامه داشته، اما خمینی زودتر از اون چیزی که احمد فکر می‌کرده می‌میره و همه برنامه‌های احمد خراب میشه. محسن سازگارا، معاون سیاسی دولت رجایی و از اولین افرادی که تو راه‌اندازی سپاه پاسداران نقش داشته، این مسئله رو خیلی مبسوط شرح داده و گفته: در سالهای 66 و 67 بنده و خیلی های دیگه مثل من نمیدونستیم که آقای خمینی سرطان داره، ولی احمد آقا میدونست و به نظر من به سرعت داشت برای خودش بساط رهبری رو درست میکرد. امیدوار بود مهره چینی کنه و رقبا رو از میدان به در کنه تا بعد از پدرش قدرت در بیت اون بمونه و یا شاید خودش هم رهبر بشه، یا حتی دست کم شورای رهبری شکل بگیره که اون هم توش باشه. این موضوعی که احمد منتظری، پسر حسین علی منتظری، نزدیکترین شخص به بیت خمینی هم تاییدش میکنه و میگه شواهدی است که احمد آقا برای رهبری خود برنامه داشت، اما فوت امام زودتر از زمانی که اون تصور میکرد رخ داد تا برنامه هاش پیش نره. احمد آقا جز گزینه های مطرح در بین بعضی دوستانش بود و آقایان خلخالی و محمد هاشمیان، امام جمعه رفسنجان، به دنبال رهبری پسر امام بودند. اما اگه این فرضیه ها رنگ حقیقت داشت و احمد تا این اندازه به دنبال جانشینی پدرش بود، چرا بلافاصله بعد از انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی قاطعانه ازش حمایت کرد و حداقل در ظاهر هم که شده راحت تسلیم این مسئله شد؟ محسن سازگارا میگه این مسئله دو تا دلیل داره. اول اینکه آقای خمینی از نظر نقشه پسرش زود مرد. شاید اگر 2 سال دیگر زنده میموند، احمد به قدر کافی جاپاش رو محکم کرده بود و آدمای خودش رو تو جاهای مختلف چیده بود. بنابراین زوری نداشت و وقتی هم که فهمید شورایی شدن رهبری هم رأی نمیاره، بازی شبست شد. دکتر دیگه هم به شخصیت ضعیفش برمیگشت. احمد به دلیل اینکه انسان محکم، خود ساخته و آب دیده ای نبود، خیلی زود در کوران حوادث میچرخید و رنگ عوض میکرد. برای همین بعد از اینکه دید خامنه‌ای رهبر شد و دستش دیگه به جای بند نیست، تصمیم گرفت تا
تغییر موضع بده و

فازانه از رهبری علی خامنه‌ای دفاع کنه. اون قاطعانه از انتخاب خامنه‌ای حمایت میکنه و رهبر جدید هم با نام بردن از احمد به عنوان یادگار امام، حفظ احترام احمد خمینی رو واجب میدونه و اونو به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب میکنه. اما جایگاه احمد خمینی در جمهوری اسلامی بعد از مرگ پدرش دیگه هرگز مثل قبل نمیشه. این موضوعی که هاشمی رفسنجانی هم تاییدش کرده و تو خاطرات خودش به تاریخ 19 خرداد 69 نقل کرده که چطور رهبر جدید به دو خواسته پسر رهبر سابق بی‌توجهی میکنه. هاشمی در این رابطه میگه با احمد آقا مهمان رهبری بودیم. تصمیمات شورای امنیت مطرح شد و به تصویب رهبری رسید. احمد آقا تقاضای گرفتن بخشی از پادگان نیروی دریایی برای مقبره امام رو داشت که رهبری به آینده موکول کردند. همچنین احمد آقا پیشنهاد کرد نماز جمعه تهران در مرقد امام اقامه بشه که جز در مناسبت‌های خاص پذیرفته نشد. البته تو روزای اول بعد از مرگ خمینی هنوز احمد متوجه نیست چه بلایی سرش اومده. اون باز هم خودشو در جایگاه بزرگتر انقلاب و حتی رهبر در سایه میدونه و انتظار داره در تمام مسائل مهم باش مشورت بشه، ولی خیلی زود میفهمه که همه چی تمام شده و دیگه جایی تو دایره قدرت نداره. در واکنش به همین اتفاقات هم مدتی همه چی رو ول میکنه و میره یه جایی بین تهران و قم و مشغول به کشاورزی میشه، جایی که بعدها دشت احمد نام میگیره. از همونجاست که انتقادات تند و علنی احمد خمینی از شرایط کشور شروع میشه. احمد در دیدار با مسئولان وزارت اطلاعات میگه امروز هم خون مستضعفین را سرمایه‌داران بزرگ و کوچک میمکند. یک عده سرمایه‌دار زالو صفت به این بهانه که اقتصاد دولتی مضر است به جان این ملت افتادند. انتقادات احمد خمینی به وزارت اطلاعات و شخص هاشمی رفسنجانی که حالا دیگه رئیس جمهوره هم به شدت زیاد میشه و میگه این جوی که الان درست کردند و مردم را از دستگاه اطلاعات میترسانند به مصلحت انقلاب و نظام نیست. صحبتهای احمد دیگه همه رو عصبانی کرده، به طوری که علی لاریجانی در خاطرات 5 مهر ماه 1373 مینویسه در اخبار داخلی موضع‌گیری و انتقاد شدید و لحن آقای حاج سید احمد خمینی خبر مهمی بود. سخنان ایشان در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس گسترده‌ای داشت. رسانه‌های خارجی این سخنان را مخالفت با سیاست‌های دولت آقای هاشمی تلقی کرده و روی آن داستان سرایی کردند. با وجود تذکرهایی که از گوشه و کنار به گوش احمد میرسه، اما اون کوتاه‌بیا نیست و یه جور عجیبی توپخونه رو علیه دولت و نظام روشن کرده، تا اینکه اون مصاحبه معروفش با هفته‌نامه امید رو انجام میده. 4 قبل از مرگ احمد آخرین مصاحبهش منتشر میشه. توی این گفتگو که با هفته‌نامه امید انجام شده احمد میگه الان داخل 16 سال از عمر انقلاب اسلامی هستیم و هنوز بعضی از مسئولین، حتی مسئولین نهادهایی که پس از انقلاب تأسیس شدند، مشکلات مدیریتی و مسائل خود را به گردن رژیم گذشته می اندازند و ندانم کاری های خود را ناشی از مشکلات بجا مانده از رژیم طاغوت می دانند. احمد با انتقاد از گسترش فساد اداری و رشوه‌خواری در ادارات و مؤسسات دولتی و اتخاذ تصمیمات نابخردانه درباره ذخایر ارزی مملکت، ریشه این مشکلات رو مسئولان کشور عنوان میکنه و میگه بی سر و صدا 150 تومان به قیمت دلار اضافه کردن و کسی هم نفهمید. مگر رئیس کل بانک مرکزی قول نداده بود که قیمت دلار رو در حدود 100 تومان ثابت نگه می‌دارد؟ پس چه شد؟ چرا همه مشکلات و نارسایی‌ها را به گردن آمریکا و دیگران می‌اندازیم؟ آیا اختلاس از بیت المال نیز به آمریکا مربوط می‌شود؟ توی همون روزی که این مصاحبه منتشر میشه، احمد خمینی به بیمارستان منتقل میشه و 4 بعدش فوت میکنه. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگاری که در زمینه قتل‌های زنجیره‌ای تحقیق کرده بود،
گفته که سالها بعد از مرگ احمد خمینی، محمد نیازی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به حسن خمینی پسر احمد گفته که سعید امامی معاون سابق وزارت اطلاعات علاوه بر قتل روشنفکران و نویسندگان به قتل احمد خمینی هم اعتراف کرده. محمد نیازی نفای امام‌الدین باقی رو تکذیب کرد، اما باقی با ارسال نامه علنی به حسن خمینی از اون خواست تا اصالت حرفاش رو تایید کنه و فرزند احمد خمینی هم این اظهارات رو تایید کرد. چیزی که این فرضیه رو خیلی تقویت کرد این بود که در تاریخ 10 دی 77 و همزمان با قتل‌های زنجیره‌ای، جمشید پرتوی پزشک مخصوص احمد خمینی هم تو منزلش به قتل رسید و خبر قتلش وسط اخبار پر سر و صدای قتل‌های زنجیره‌ای گم شد و کمتر به گوش رسید. خیلی از ناظران بیرونی میگفتن چون اعترافات سعید امامی تحت شکنجه گرفته شده نمیتونه منبع مورد اعتمادی باشه، ضمن اینکه مصطفی خمینی برادر بزرگتر احمد تقریبا تو سن مشابهی مرده و احمد خمینی هم با چاقی مفرط و بیماری‌های مرتبط درگیر بوده. البته علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار خیلی موافق این نظریه نیست که احمد به مرگ طبیعی مرده باشه. نوری‌زاده میگه که احمد خمینی به علت بیماری داروهای زیادی مصرف میکرد و این داروها از آلمان و توسط صادق طباطبایی برادر زنش براش ارسال میشد و ممکنه داروها قبل از رسیدن به احمد توسط ماموران وزارت اطلاعات و تیم سعید امامی آلوده شده باشن و همین داروها باعث مرگش شده باشه. با همه این احوال شایبه ها و حرف و حدیث ها درباره مرگ مشکوک احمد خیلی ادامه پیدا نکرد و پرونده یه جورایی خیلی زود جمع و جور شد. اما 27 سال بعد از مرگ احمد به شکلی کاملا متفاوت از گذشته سرباز کرد. ماجرای این سرباز کردن از یه توییت شروع شد. حسین دهباشی، مستندساز و تاریخ پژوه، 16 بهمن 1400 در توییتی با ضمیمه کردن عکس ورود خمینی به تهران درباره سرنوشت و علت مرگ همراهانش نوشت: حاضران ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور، فرار و مرگ در فرانسه. صادق طباطبایی، معاون نخست وزیر، مهاجرت و مرگ در آلمان. حسن لاهوتی، فرمانده کمیته انقلاب، مرگ در اوین. صادق قطب‌زاده، وزیر خارجه، اعدام. مرتضی مطهری، عضو شورای انقلاب، ترور. و احمد خمینی، رئیس دفتر پدر، مرگ با مصرف بیرویه. مرگ با مصرف بیرویه عبارتیه که برای افرادی که در اثر سوء مصرف مواد مخدر یا اووردوز از بین میرن به کار میره. توییت حسین دهباشی با واکنش‌های زیادی همراه بود و بنیاد حفظ و نشر آثار خمینی از دهباشی شکایت کرد. دهباشی اول به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد و تو لایحه تجدید نظری که به دادگاه ارائه داد گفت این ادعا رو بر اساس اظهارات افرادی چون مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت نوشته. بعد از اون بود که دیگه دادگاه کش پیدا نکرد و حکم محکومیت حسین دهباشی هم برداشته شد. تو حکم دادگاه دهباشی این طور نوشته شده: استناد به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی بدین وصف که مرگ آقای احمد خمینی ناشی از اووردوز بوده است، توجیه و مبنای محکمه پسندی بر تعبیر و تفسیر آن عبارت پزشکی به مصرف بیرویه که دلالت بر استعمال مخدره در اذهان عامه دارد وارد نمی باشد. دهباشی هم که ظاهراً توجیه شده بود که برای فرار از حکم حبس باید کاری بکنه، یه مقدار فضا رو تلطیف کرد و تو توییت دوباره ای نوشت: به نظر برخی مطلعین و آنچنان که تقریباً همه می دانیم، مرحوم احمد آقا در واپسین سالهای زندگی خود مبتلا به بیماری‌های جسمانی مختلفی و مجبور به استفاده از دارو بوده. لذا احتمالاً منظور آقای هاشمی رفسنجانی از اووردوز ایشان نیز برهم خوردن نظم مصرف و مسمومیت ناخواسته دارویی بوده است که طبعا مصرف بیرویه در معنای مسمومیت دارویی خواهد بود. و اینجوری بود که سوء مصرف مواد به سوء مصرف دارو تعبیر شد تا هم دهباشی از حبس فرار کنه و هم پرونده مرگ مشکوک احمد خمینی که بعد از 27 سال باز شده بود دوباره بسته بشه.
مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: خب درود به همه گرامیان، امیدوارم که خوب باشید و به فرانسه میگیم بونجور یا بونسوار، برای که شب هستش بنابراین شب بخیر میگوییم و به این ترتیب البته ما در این لحظه در واقع ساعت 9:30 شب فرانسه هستیم، 21:30 و به هر حال امیدوارم که همگیتون خوب باشه. و از جمله مسائلی که فرانسه است در هفته پیش هم به شما گفتم، ماجراها و یا مسائل و یا شعارها و برنامه‌های مربوط به انتخابات فرانسه است. انتخابات فرانسه از لحظه یعنی کارزار این انتخابات شروع شده و هر بار یک جنبه ای از این انتخابات رو برای شما توضیح خواهم داد و علاوه بر این که ما نکات مهمی داریم که با هم به هر حال به بحث و گفتگو میپردازیم. ببینید دوستان عزیز، یکی از به اصطلاح نشریه های هفتگی فرانسه این هستش که دارم نشونتون میدم و این به نام مقیان. مقیان نام این نشریه هفتگی است. در ضمن مقیان سمبل فرانسه هستش، خانومی هستش که عملا هر سال چهره یکی از شخصیت های زن در فرانسه رو به عنوان مقیان به اصطلاح در نظر میگیرن و برای تمام شهرداری ها اون مقیان موسیقی که متوقف شد. دوستان اتاق فرمان با راست میگه چه بقید برم مال شماست که داره قطع به قطع. اوکی، اینجا نوشته سعید بهبهانی، یه مقدار قرمز میشه یا زرد میشه اینا. دوستان عزیز میبخشید، یه احساس شد که یه بریدگی در ارتباط با وضعیت انترنت به وجود آمد، ولی خوشبختانه ما در کنار هم هستیم. ولی در چه موردی میگفتم؟ در مورد این نشریه مریم که برای این هفته هستش و در اینجا همون گونه که مشاهده میکنید عکس سه نفر هستش که این سه نفر از جریان چپ رادیکال ملانشونیست فرانسه هستند. حالا به چه خاطر؟ به خاطری که تزهایی رو که اینها میآورن تزهای قرن 19 در واقع اون مارکسیسم مبتذلی هستش که اینها با خودشون دارن یدک میکشن و تمایلاتی هستش بین مارکسیسم و تروتسکیسم و که پیوسته در جدال هستند، یعنی مبارزه طبقاتی برای اینها یا مبارزه برای کسب قدرت برای اینها خط طلایی زندگی سیاسی اینها می باشد. از جمله نکاتی که واقعا میخوام بگم به عنوان نمونه، خب ما در یک کشور داریم زندگی میکنیم، کشور فرانسه. این کشور جزء اتحادیه اروپا هستش. این کشور بر پایه سرمایه‌گذاری و بازار آزاد هستش. این کشور بر پایه لیبرالیسم سیاسی هستش. این کشور در ضمن دارای نوعی اعتدال هست در مدیریت کشوری و اقتصادی خودش که بهش میگن دولت رفاه. یعنی چی؟ یعنی که به عنوان نمونه در اینجا یک پوشش مهمی از نظر به اصطلاح مسائل پزشکی وجود داره و پوشش های پزشکی وجود داره و برابر این بخش مهم مربوط به هزینه های پزشکی و دارویی توسط دولت پرداخت میشه. البته دولت هم عجیبش نمیاره، بلکه به هر حال در سطح جامعه عملا همه کارکنان یه بخش از پولشون کنار گذاشته میشه تا اینکه زمان بازنشستگی بتونن از او استفاده کنن یا در مسیر زندگیشون بتوانن از پوشش های پزشکی نیز استفاده بکنن. حالا بنابراین وضعیت فرانسه هستش، اینها میخوان کجا ببرن فرانسه رو؟ یکی از ویژگی های اینها، این ملانشونیستا که این فردی که وسط هستش، ایشون ملانشونیسته، ملانشونه، به عنوان نمونه اون چه که در ذهنیت اینها بعضی جسته بود، به عنوان نمونه طرفدار چی هستن؟ طرفدار شاوز. شاوز اون دیکتاتور ابله در به اصطلاح آمریکای جنوبی که رفیق احمدی نژاد بود و در واقع بوتی هست برای این فرد. و شما نگاه بکنید که یک فرد سیاسی، سیاستمداری که برای این کشور فرانسه از چه چیزی تبلیغ میکرد؟ از شاوز. شاوز اون پوپولیزم ابلهانهی که در واقع در آمریکای جنوبی داشت. شما توجه بکنید که چقدر فرد باید عقب افتاده باشه از یک طرف، از سوی دیگه چقدر شیفته دیکتاتورها باید باشه تا اینکه اون شاوز رو برای مدلی برای فرانسه، برای فرانسه تبلیغ میکرد. یا مورد دیگرشون خدمتتون عرض بکنم، همین جریانی هستش که علیه جمهوری اسلامی مبارزه اصلا نمیکنه. یعنی مثلا خب گاه بگاهی اون هم اگر چنانچه شما بهشون فشار بیاری ناسزای کوچکی میگن، یا مثلا میگن که حکومت ایران حکومت مذهبی است، به قول فرانسوی ابون. خب روشنه که حکومت مذهبی هستش، ولی هر حکومت مذهبی که فاشیستیه و در واقع توتالیتر نیستش. الان شما نگاه کنید در خود کشورهای اروپایی یک سلسله مثل احزابی هستن که احزاب دموکرات مسیحی هستن و اینا کاملا دموکراتیک هستن، علارغم این ویژگی که از ذره مثلا گرایش دینیشون با خودشون دارن، ولی برنامه هاشون برنامه های لایک و سکولاره. ولی به هر حال اینا بنابراین بین ملت ایران و جمهوری اسلامی کنار جمهوری اسلامی هستن، مانند برخی از چپهای ایران در کنار جمهوری اسلامی هستند، مانند توده ها، مانند اکثریت ها، هی عقب و جلو میکنن، آرونه میکنن، ولی در نهایت نگهدارنده جمهوری اسلامی هستن. اونم به خاطر یهود ستیزیشون، به خاطر ضد آمریکایی بودنشون، به خاطر مخالفتشون با دموکراسی، به خاطر اینکه پوتین رو می ستایند و غیر و غیره. حالا در ارتباط با این برنامه، اینجا برنامه انتخاباتی در اینجا نسبت به فرانسه چی میگن؟ مثلا میگن که خب فرانسه بدهی داره به عنوان یک کشور، این بدهی ها رو مثلا کاملا باید حذفش کرد، یعنی صورت مسئله رو باید از بین برد. خب یک کشوری که بدهی داره در چارچوب اتحادیه اروپا هستش، یعنی چی؟ یعنی از بانکهای پول گرفته و این پول رو باید بپردازه و این بانک ها میتواند بانک فرانسوی باشه یا اروپایی باشه. بنابراین یک دولت وقتی که پول رو گرفته نمیتونه حذفش بکنه و در این کتابچه خودش یا حسابهای خودش بگی که این رو من حذف میکنم. اینا میگن حذفش کن. آخه شما ببینید انگار که مثلا فرانسه جدا از دیگران، یعنی 27 کشوری که در اینجا هستش، و انگار که دیگران به راحتی میان میپذیرن که فرانسه اون بدهی خود رو در واقع مالکشی بکنه و حذف بکنه. اینقدر شعور نیست و به همین خاطر هم هستش که در واقع تمایل زیادی هم به اتحادیه اروپا ندارن و زیرا به اتحادیه اروپا رو در ذهن میخوام بزنن. خب یکی از حرفاش این هستش که این بدهی ها همه دولت ها بدهی دارن، این بدهی ها باید تبدیل بشه به پرداخت و پرداخت از کجا می آید؟ از یک اقتصادی که تولید میکنه، ثروت تولید میکنه، ارزش اضافی تولید میکنه و بعداً این بدهی های خودشو می دهد، یعنی بدهی های خودشو به بانک ها باید بپردازه. نکته دیگر، یکی دیگر از این افراد میگه که باید تمام میلیاردرها برای که الان دیگه مقیاس میلیون فرد میلیونی نیست، برای که فرد میلیاردری هستش دیگه، با توجه به تمام تحولات اقتصادی که در جهان اتفاق افتاده. خب یکی به فرض میگه که میلیاردرها رو باید اینها رو ممنوع کرد. چون دیکتاتور اینا چیزی دیگری نیستن. یعنی چی ممنوع کرد؟ یعنی خب در فرانسه مانند همه کشورهای اروپایی و به خصوص در آمریکا تعدادی از این کسانی که شرکت‌های جدید به پا می‌کنن میلیاردر هستن، میلیاردرهای بزرگ هستن، مانند آمازون، مانند گوگل، مانند ارزم حضور شما که فیسبوک، مانند تمام این شرکت‌های بزرگ در واقع در رأسشون میلیاردرها هستند. و نه تنها در این بخش، بلکه همچنین در زمینه کسانی که هستن که در بورس هستن، کسانی هستن که در زمینه های مربوط به تابلوهای نقاشی هستن، ولی یکن اینجا آنچه که مربوط به حیات اقتصادی است و افرادی که میلیاردر هستن و بنابراین اینها میگوین اونها رو باید ممنوع کرد. خب ممنوع بکنید در یک کشور چه چیز اتفاق میفته؟ اینها تمام شبکه‌های جهانی پولی به راحتی رد و بدل میکنن و پولهای خودشون رو میبرن در یک کشور دیگر و حتی خودشون هم میتونن برن در یک کشور دیگر، در این حالی که در مسئولیت شرکت‌های خودشون باقی میمانند. پس چه کسی بازنده خواهد بود؟ فرانسه هستش که بازنده خواهد بود، زیرا همه کشورها دارای میلیاردر هستند. میلیاردرها یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌گذاری های کلان. الان شما در زمینه در واقع هوش مصنوعی هر ساعت در آمریکا 3 میلیارد دلار در زمینه هوش مصنوعی داره سرمایه گذاری میشه هر ساعت. خب فرانسه کشوری هستش که به ابعاد و قدرت مالی آمریکا نمیرسه. یا مثال دیگه ای براتون بزنم، شما الان در نظر بگیرید به عنوان نمونه در زمینه نفتی، خب شرکت بزرگ نفتی فرانسه توتال اسمش، که یکی از 5 کشور نفتی به اصطلاح شرکت های نفتی بزرگ جهانی هستش. خب که شرکت های عظیم نفتی به خصوص در آمریکا هستند، در انگلستان هستند، در هلند هستند و غیر و غیره. خب مانند اکسون ها و بریتیش پترولیوم و غیره. حالا اینا مثلا میگن چی؟ میگن که به فرض این شرکت توتال باید چی؟ قدغنش کرد. در اینجا یعنی چی؟ یعنی خود این شرکت رو به شکل بسیار بسیار گسترده بهش مالیات ببندی و رهبران این که به صلاح شرکت ها رو عملا اونها رو قدغن بکنید. شما یه لحظه توجه بکنید، کسی که فرانسوی است و میدونه که در ضمن فرانسه به اعتبار شرکت های بزرگش که در سطح جهان دارن عمل میکنن معنا پیدا میکنه. اینها خواهان خراب کردن شرکت های بزرگ هستن و این به زیان کیست؟ به زیان یک کشوره، به زیان یک ملته. این افراد چپ واقعا که عقب افتاده که کتاب‌های به اصطلاح مکتبی خودشون رو برای دیگران در واقع دارن تولید میکنند و حرفای یاموف میزنن، خب اینها اصلا شعور اقتصاد مدرن رو ندارن. اقتصاد مدرن اقتصادی هستش که در ضمن با تکنولوژی ها و علم جدید عمیقا یگانگی داره، پیوند داره. شما اگر یک کشوری رو از سرمایه‌های کلان خودش در واقع جدا بکنید، اون کشور ضعیف خواهد شد، نمیتواند دیگر به رقابت با کشورهای دیگر بپردازد. نمیتواند. کشورهای دیگر یعنی چی؟ حریفان یعنی چین، آمریکا، آلمان، کانادا، استرالیا، انگلستان، این کشورهای بزرگن، هند، ژاپن، کره جنوبی. ما که در به اصطلاح یک جزیره میان اقیانوسا نیستش که فرانسه، بلکه ارتباطات مستقیم وجود دارد. خب بنابراین اینها میگن میلیاردر. بعد حتی وصف میکنه به عنوان نمونه، میگن میلیاردرها مانند این به اصطلاح پشه ها هستن. اینا بهش به اصطلاح به فرانسه میگن موستیک میزیبل، یعنی این پشه ها آزاردهنده هستن. سرمایه گذاران رو در اینجا تشریح میکنم به موستیک ها، به انسکت، و اینها رو به عنوان زیان‌آور تلقیشون میکنن. شما در نظر یکی از برجستگی‌های آمریکا درها رو باز کردن برای اینکه هر کسی که با پول هست و با قدرت تکنولوژیکی و مغز برجسته هستش وارد اون مناسبات بشه، و یک سری از این کشورها هم این سیاست رو دارن، منتها به قدرت آمریکا نمیرسن. حالا این چپ ها چه کار میخوان بکنن؟ میخوان از درون جامعه رو کلنگی بکنن، یعنی تخریب بکنن، دستشون رو بالا میبرن به نام پرولتاریا و این حرفا، ولی بسیار احمق هستن. میبخشید که من این واژه رو به کار میبرم، برای اینکه آنچنان گرفتار ایدئولوژی های خود هستند که نمیتوانند درک بکنن مسائل کنونی رو، مسائل اقتصاد رو. خب روشنی شما فهم میکنید که اینا میخواد خودشون رو به عنوان مدافع عدالت اجتماعی نشون بدن، ولی که عدالت اجتماعی اینها از نوع روسیشه، از نوع کمونیستیشه. عدالت اجتماعی بله وجود داره در کشورهای اروپای شمالی. عدالت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی که به هر حال سیستم مالیاتی، سیستمی که کمک میکنه به اقشار جامعه طوری عمل بکنه که فاصله ها رو یه مقدار محدود بکنه، و این نتیجه یک تاریخه، نتیجه یک مبارزه است، مبارزه سندیکاها، کارگران، کارمندان از یک سو، و سندیکاهای به اصطلاح خود کارفرماها. این همیشه وجود داشته و باید هم وجود داشته باشه، یه امر خوبی هم هستش. منتهی مراتب اینا فکر میکنن که کسانی که شرکت‌های جدید رو به وجود میارن فقط یک هدف دارن و اون پول، پول، ثروتمند بشن. در صورتی که نه، بسیاری از افرادی که شرکت‌های جدید دارن یا شرکت‌های جدید یا گذشته دارند و یا به وجود می‌آورند، بسیاری از اینها به خاطر چی این شرکت‌ها رو به وجود آوردن؟ به خاطر اینکه عشق به این دارن که از خودشون نامی باقی بگذارن، که کالایی باشه که به اصطلاح نامی باشه که این نام و کالا بتواند ادامه پیدا بکند. اینها خواهانی هستند که از خودشون جاپای مثبتی رو باقی بگذارند و بسیاری حتی هستند در فرانسه، البته شرکت‌های متوسط و کوچک، که خود اون صاحب کارخانه از کارهای برجسته خودش درآمدش کمتر هستش. این هم هست. منتهای مراتب خب خیلی هم درآمدشون کلانه. بله این هم هست. کلان. خب شما اگر فقط در این چارچوب نگاه بکنید، نی کلانه، کارگرها به اندازه اون ندارن، پس بنابراین باید بگیرید و اون رو اعدام بکنید. وقتی که نگاه میکنید به جهان، به اقتصاد جهان، به قدرت مالی که باید، به قدرت سرمایه گذاری هایی که میبایست به وجود آورد، به قدرت تمام تکنولوژی های جدید مانند انتجاس به سلام هوش مصنوعی که برپایه این در واقع ما در آستانه یک اقتصاد جدید جهانی قرار گرفته ایم.

زیان‌آور هستن برای جامعه. خب زیان‌آور هستن یعنی چی؟ یعنی که باید با افکار اونها باید مبارزه کرد، کوتاه نباید اومد. معادل اینها هم در ارتباط با ایران وجود داره عزیزان. میخوان چیکار بکنن؟ میخوان به اصطلاح میگن با طرفدار شورا هستیم. خب منظورشون چیست؟ شورای کارگری؟ انگار که هر کسی که کارگر هست یا طبقه کارگر طرفدار طبقه کارگر هستش، طرفدار طبقه کارگر هستش، پیشرو هستش، طرفدار عدالت اجتماعی هستش، طرفدار نمیدونم حقیقت مطلق هست. همه اینها داستان سرایی هستش. ولی در میان کارگران هم طبقات وجود داره. همون گونه که در میان افراد ثروتمند هم به همین ترتیب، افراد متوسط جامعه هم به همین ترتیب. بله، شرافت جنبه طبقاتی نداره که، شرافت یه امر انسانیه. و در نقد اینها روزنامه‌نگاران و اقتصاددانانی هستند که میگویند مواظب اینها باشید، زیرا تفکر اینها ویرانگر اقتصاد جامعه هستش و فکر اینها ویرانگر هستش. غیله به این ترتیب هستش که این دوره مربوط به انتخابات هم با اقسام گرایشات ناسالم هم رو به هر حال به وجود میاد. البته در جامعه فرانسه بخشی از جوانان طرفدار اینا هستن، در برخی خانواده های ایرانی که هستن جوانانی که طرفدار اینها هستند، و یا از اون افراد چپ کهنه سنتی ایرانی هم هستن که طرفدار رفیقشون ملانشون هستن. خب اینا دیگه بخش از اینا افراد کهنسالی هستن یا افراد جوان پرشور بدون خردگرایی هستن که عملا حمایت میکنن. ولی مطمئن باشید اکثر ایرانیانی که در فرانسه زندگی میکنن نسبت به این جریان های فکری علیهشون هستن، و حتی در واقع یک کسی میگفت من تنفر دارم. حالا واژه تنفر چه بسا مناسب نباشد، باید آگاه بود که اینها ویرانگری فکر رو در واقع تبلیغ میکنن. و بنابراین و از جمله نکات آخرش هم در نظر بگیریم صحبت بکنم، از جمله اینها میگن که در ارتباط با به اصطلاح حجاب اسلامی، بله حجاب اسلامی میتواند جنبی داشته باشد که زن رو زیبا بکنه. عجب. که اینکه بیان استقلال فکری اون فردی هستش که حجاب رو بر سر گذاشته است و غیر و غیره. و بنابراین میبینید که اینها چه وضعی دارند. طرفداری از حجاب اسلامی، طرفداری از جمهوری اسلامی، ضدیت با سرمایه‌داران و ضدیت با چی؟ انقلاب ایران. نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم چیست عزیزان من؟ من در ضمن یادداشت کنم که چه موقعی کارم رو شروع کردم. بله، دیکتاتورها و فساد. دیکتاتورها چجوری میبینند؟ دیکتاتورها چگونه سقوط میکنند؟ دیکتاتورها چگونه ثروتمند میشوند؟ شما در نظر بگیرید افراد که معروف بودند، بن علی رئیس جمهور تونس بود که به دنبال بهار به اصطلاح کشورهای عربی اون عملا مجبور شد در بره و در رفت و رفت در عربستان سعودی. موقعی که این در رفت، در حساب‌های شخصی این فرد 10 میلیون

میلیارد دلار پول خوابیده بود. در رأس حکومتی بود، حکومت دیکتاتوری، کسی حق نداشت انتقاد بکنه، ولی او حق داشت جامعه خودشو بچاپه. مبارک رئیس جمهور کجا؟ مصر، که به دنبال همین دوره مربوط به بهار عربی اون هم مجبور شد در بره. و کجا بره؟ به عربستان سعودی بره. موقعی که در رفت و به عربستان سعودی رفت، در حساب‌هایی که او داشت، او دارای 70 میلیارد پول بود. 70 میلیارد دلار. این نمونه دومش. نمونه سوم، قذافی، معمر القذافی، دیکتاتور لیبی، که به هر حال به دنبال اختشاش در کشور خودش و به دنبال به هر حال اقدامهایی که کشورهای دیگه از جمله فرانسوی در زمان سرکوزی داشتند و این حرفا، بالاخره کشته شد. این فرد بر اساس آماری که وجود داره، اون لحظه ای که در درون تونل زیرزمینی هم کشته شد و همه برنامه های تلویزیونی هم نشونش داد، داره چه میزانی ثروت شخصی بود؟ 500 میلیارد دلار. بخش مهمی از نفت ها رو میخورد به طور مستقیم. و این کشور عقب افتاده که فقط تولید نفت داشت، نفت ها رو به سطح جهانی میرسوند و خود رو فربه میکرد. 500 میلیارد دلار. دیکتاتورهای زنده، اینا مرده ها هستند. زنده، به عنوان نمونه پوتین. پوتین دارای چه قدرت مالی هستش؟ به عنوان قدرت شخصیش دارم صحبت میکنم. بر اساس آماری که ما داریم، پوتین دارای ثروتی به میزان 200 میلیارد دلار هستش. 200 میلیارد دلار. خب این هم از زنده هاش. به خود ایرانمون برسیم. به خود ایران ما میبینیم که یک سیستم برایتفقیه. یعنی قبل از اینکه به این مجتبای در واقع امام زمانی ما برسیم، باباش خامنه ای دارای چه قدرتی بود؟ خب ما میدونیم سیستم ولایت‌فقیه بخش بزرگی از نهادهای پولی رو زیر کنترل خودش داره. خبرگزاری رویتر در سال 2013 اعلام میکنه که خامنه‌ای با در واقع کنترل ستاد اجرایی فرمان امام که مستقیما به او فقط برمیگشت، 95 میلیارد دلار رو در کنترل خودش داره. این پول کجا بود؟ مردم ایران چرا خبر نداشتن؟ چگونه این پول ها رو استفاده میکرد؟ بعد میگفتن که بلی وقتی که خوشبختانه نابود شد، که بعد دارای زندگی خیلی کوچکی بود، محقرانه بود، و این ها همه درود شلطان های بی شرف هستش. بنابراین 95 میلیارد دلار.
چند سال پیش صدای آمریکا اعلام کرد که نهادهایی که زیر نظر خود خامنه‌ای هستند مانند ستاد اجرایی امام، بنیاد مستضعفان و قدس رضوی، سه نهاد برجسته که به خود مستقیما به خود خامنه‌ای وابسته بودند و بنابراین هیچ گونه اینها مالیات این هرگز نپرداختند. آسان قدس علم الهدا یک بار چندین بار گفت که ما که او در رأس آسان قدس رضوی گفت که آسان قدس رضوی در واقع نهادی دینی مذهبی هستش، یعنی خودش یک امپراتوری بزرگ اقتصادی و مالی هستش که او مطرح میکرد که یک نهاد مذهبی هستش و نهاد مذهبی هیچ گزارشی به دولت نباید بده، فقط در چارچوب روحانیت باید بمونه. روحانیت چی؟ خود خامنه‌ای. بنابراین این سه نهاد در برگیرنده چه میزانی از ثروتمند بودن؟ ثروت بودن این سه نهادی که مستقیما به خود خامنه‌ای ارتباط دارن. ارزیابی در این هستش که 250 تا 300 میلیارد دلار، 250 تا 300 میلیارد دلار اینها در واقع دارای ثروت بودن. پس بنابراین شما نگاه بکنید وقتی میگیم یک مستبد فاسده، فاسد هم به معنای سیاسی هستش، تمرکز قدرت، عدم تقسیم قدرت، تمام تصمیم ها رو یک نفر به اصطلاح تعیین میکنه و به همین خاطر هم این تمرکز قدرت و این مطلقیت در کنترل قدرت جز فساد سیاسی چیز دیگری نمیتواند باشد، به خاطر این که شفافیت نیست، به خاطر این که پخش نمی شود، به خاطر این که دیگران از روند تصمیم گیری محروم هستند. خب به این ترتیب فساد سیاسی، فساد اقتصادی، همین تمرکز پولها بیان چیز فساد اقتصادیه، فساد مالی هستش. این پول ها به کجا می رود؟ چه کسانی از اونها استفاده می کنند؟ ما می دانیم که خانواده من و شما از اونها استفاده نکردند. ما می دانیم که کارگران و کشاورزان ایران از اینها استفاده نکردند. پس این پول ها در دست خود این جنایتکاران هستش. حالا با مرگ او ما نمی دانیم که چگونه این ماجرا داره می چرخه. بنابراین دیکتاتورها جز فساد چیز دیگری نمیتوانند باشن. فساد سیاسی، فساد مالی و حتما فساد اخلاقی هم. حتما این فساد اخلاقی یعنی چی؟ دزدی. این فساد اخلاقی یعنی چی؟ یعنی توهینی به دیگران. این فساد اخلاقی یعنی چی؟ یعنی این که در واقع نسبت به یک ملت تمام اوضاع این ملت در دست و قبضه هستش و کوچکترین ناراحتی هم نداره و خود رو به عنوان نماینده الله میداند و کوچکترین در واقع مشکل در وجدان خودش در واقع نداره. اخلاقش کثیف، اخلاقش در واقع اسلامی، اخلاقش بدون شفافیت و چه بسا کارهای دیگری مانند پوشویی ها حتما اینها دارن، پوشاندن جنایت ها، مناسبات بسیار ناسالم جنسی و غیر و غیره. آخوند، بله آخوندها این چنینند، فاسد هستند. و دادگاه روحانیت و جمهوری اسلامی ساخت برای چی؟ برای این که خب
مواردی هستش که آخوندها هم جنایت کردن و مسئله به جامعه کشیده میشه و جامعه مطلع میشه. حالا چگونه باید اینها مورد ارزیابی قرار بگیرن؟ میبرشون در درون دادگاه های روحانیت که کسی متوجه نشه درهای بسته دادگاه روحانیت در مورد اونها تصمیم بگیرد. ولی بنابراین دادگاه های عادی نیست که همه امور به اونجا برمیگرده. یک دادگاه مخصوص روحانیت که تمام در واقع رازهای روحانیت از درون خودشون بیرون نیاید. این هم همون فساد اخلاقی است. بنابراین اینها هیچ اهمیتی برایش نداره که ملت فقیرن فقیر نیستن، هیچ اهمیتی نداره که این پولها برای ملت به کار گرفته می شود یا نه، برای کشور به کار گرفته می شود یا نه. آنچنان اینها حریص هستند، آنچنان اینها فاسد هستند، آنچنان اینها پول و ها و ثروت ها را از آن خود که نماینده الله هستند می دانند که بنابراین خیلی شرایط براش عادیه. یکی از این آخوندها می گفتش که مردم برای ما پول باید تهیه بکنن. خب این همه پولی که داریم می چاپی، منظورش این بود که تا ابد مردم ایران باید پول اینها رو جمع جور بکنن و این در حلقوم اونها بریزن.

0: چه ماجرایی اتفاق افتاد زمانی که به هر حال این افراد دیکتاتور فاسد کشور رو رها کردند؟ اینها کشور رو رها نمی کنند. بن علی در رفت، مبارک در رفت و قذافی گیر افتاد. پوتین در نمیره، بلکه در رأس یک نظامی قرار گرفته که کلی از افراد سرسپرده هستند که هر کدوم از اونها هم منافع سنگینی دارن در وجود همین ماشین دولتی، بنابراین هوای همدیگری دارند. و در ایران هم تمام این رؤسایی که حتما پولهای کلانی هم دارند، اینها در نمیرند، فقط به یک دلیل در خواهند رفت، اینکه یک لحظه احساس بکنن که اینها میره که کشته بشن به خاطر یک کودتا، به خاطر یک جنبش، به خاطر متلاشی شدن درون سیستم، به خاطر به اصطلاح تناقضات عجیب و غریب در درون نیروهای نظامی و غیر و غیره. و هر لحظه که در یک جامعه، از جمله جامعه ما، در واقع ما در آستانه و در درون در بستر یک انقلاب اجتماعی قرار میگیریم، اینها پولا رو باز هم و باز هم بیشتر خارج میکنن، آماده کردن کدوم هتل برن، کجا زندگی بکنن، ویلاهایی که ساختن. همین بیشرفهای حاکم بر ایران کلی امکانات مالی، مسکن و مناسبات در واقع مافیایی دارن. اینا در نمیرن که به این راحتی، تا آخر میمانند، تا آخر جنایت میکنند. بنابراین ما چه باید بکنیم؟ تنها راهش اینه که اینها رو در واقع باید نابود کرد. اینها به راحتی گیر نمیافتند. خب بله، ایدئالش اینه که اینها دستگیری بشن و بعدن به اصطلاح دادگاه های عادلانه برگزار بشه، تمام واقعیت ها برملا بشود و این برای تاریخ، برای جامعه خیلی آموزنده هستش. ولی اینهایی که ما میشناسیم یا کشته میشن یا در میرن. کجا میرن نمیدونم، ولی به هر حال اسد جنایتکار پیشه پوتین جنایتکاره. احتمال داره کره شمالی به اینها جا بده، احتمال داره به شکل مخفیانه برن در یکی از این به اصطلاح جزیره های دور افتاده، بسیار بسیار بسیار ناآشنا، و در اونجا در به شکل مخفی زندگی بکنند. ولی به هر حال اینها نمیتوانند. کشورهایی که ما میشناسیم در اروپا هستن، اینها بیان و در اینجا جای بگیرند، نه، روزنامه‌نگاران و خود ایرانیان اینها را رها نخواهند کرد. بنابراین دوستان عزیز من، دیکتاتورها فاسدند، دیکتاتورها انحصار طلبند، و به ویژه دیکتاتورهای اسلامی بدترینشون هستند. دیکتاتورهای اسلامی، اینها همون رگه های محمد و علی رو دارن که رگه های استعمار، رگه های خشونت، رگه های زورگویی هستش در مناسبات شخصی. پس بنابراین اینها باقی میمانند تا اینکه روزی روزگاری اوضاع بچرخد. خب در این زمینه صحبت کردم. یک جنبه دیگه هم باز که مهم هستش، ببینید، گفتم استعمار یا اسلام استعماری که اینها دارن. خب به هر حال شما چه فکر میکنید؟ اسلام استعماری آیا این معنا داره؟ اسلام که یک ایدئولوژی بسیار بسیار خطرناکه، یعنی مانند طاعونه، اسلام طاعون، اسلام وبا. زیرا وقتی که اسلام به درون مقصد بره، دیگه مقصد نمیتواند خوب کار بکنه، سرطانه. همه رو تبدیل به بنده میکنه، به اسیر میکنه، در خدمت الله و در خدمت حاکمانی که در واقع نماینده الله هستند. خب اگر ما میگوییم که این اسلام در زمین استعماری هستش، او یعنی چی؟ خب مگر تجاوزهای اسلام و عرب نبود که به ایران حمله کردن، آمدن در ایران که ایرانیان رو بوسه باران میکنن؟ نه، آمدن شکست بدن ایرانیا رو، بچاپن، زنها رو به غارت ببرند و به فاحشه تبدیل بکنند. به ترتیب استعمار در اسلام. خود قرآن هم که شما بخوانید پیوسته و پیوسته دستور میده که برید، در واقع در ارتباط با تمام خرابکاری هایی که علیه دیگران هستش تشویق میکنه، علیه یهودیان، علیه منافقین، که اونا رو بکشید، که امکانات اونا رو بردارید و در زندگی فردی خودشون محمد چیکار کرد؟ باغ فدک و متعلق به یهودیا بود، از چنگال اونها در آورد، داد به چی؟ به فاطمه دخترش، باغ فدک، زن علی. خب این زورگویی و در واقع استثمار و استعماره. و برای ما ایرانیان بله، اسلام یک استعماره. استعمار یعنی چی؟ یعنی تاختن به یک سرزمین دیگر، امکانات اون سرزمین رو دزدیدن، مردمان اون سرزمین رو تخریب کردن، محیط اون، محیط اجتماعی و فرهنگی اون سرزمین رو مورد حمله قرار دادن. اینها همون استعماره. برخی هم میگویند که بله استعمار پدیده جدید است. نخه، استعمار اسلام مال 1400 سال پیشه. اینو به خصوص آقای سروش یک بار که با هم در جدل بودیم در یکی از این تلویزیون ها، من صحبت از اسلام استعماری کردن، گفتن که نه، این خانایه به اصطلاح تقویمی ندارد، خانایه تقویمی ندارد. شما اینقدر ذهن بسته و عقب افتاده دارید که اینها رو نمیتوانید بفهمید. شما هر چیز رو فقط و فقط برای توجیه اسلام و برای نجات اسلام کار میکنید. ملت ایران برای تو اهمیت نداره، فرهنگ ایران برای تون اهمیت ندارد. پس یادتون باشه هر جا که هستید بگویید که اسلام استعماری است. دهان خود رو نبندید به دوستانتون، به بچه های خودتون، به همسرانتون بگویید که اسلام استعماریه، شیعه‌گری ایدئولوژی ضد ایرانی هستش. بگویید. اینو میگم، اصرار میکنم که بگویید، به خاطر اینکه بسیاری از این سیاسیون ایرانی، میبخشید دوستان عزیز من، خفه خون میگیرند. یعنی در مورد اسلام هیچ چی نمیگن. جالبه، نه تنها درکی ندارن از اسلام، نخوندن، قرآن رو نمیشناسن و خود اینها در ایدئولوژی متمایل به اسلام هستن، ایدئولوژی کردنش به اسلام هستن. یعنی اسلامی که اینها میشناسن از آخوندها گرفتن، از نواندیشان گرفتن، و به این ترتیب راجع به اسلام سکوت میکنند. سیاسیون در مورد اسلام سکوت میکنند. در مورد لایسیتی سکوت میکنند. در مورد خرافه پرستی سکوت میکنند. در مورد حجاب اسلامی سکوت میکنند. همین دوستان گرامیه چپ ایرانی سکوت کردن یعنی چی؟ بشکافیم بریم توش، یعنی که خانه‌ای داشتن با ذهن اونها، خانه‌ای داشتن با روان اونها، با دکترین اونها، غیر از این معنای دیگری نمیتواند داشته باشد. امروزی که ما باید به عنوان مبلغان بزرگ لایسیته باید باشیم، هر جا که میریم در مورد لایسیته باید صحبت بکنیم، اونها خوابشون بوده. به شما که میرسن لبخند میزن، به هر حال به اصطلاح نوع ادب و رایز، ما ادب به این هیپوکریت نمیخواهیم، ادب عوام فریبانه نمیخواهیم. تو فرد سیاسی هستی؟ بگو حکومت بعدی حکومت لایک درستی یا نه؟ و بنابراین در مقابل خطرهایی که وجود داره از جانب نواندیشان و ملی مذهبی ها و غیر و غیره که اینها در جستجوی این هستن که دوباره قدرت جدید دینی در ایران بپا بکنن، یا همین نظام موجود رو با مقداری تغییرات در داخل در واقع به دست بیارند، بنابراین این چپ ها در واقع سکوت میکنند. و سکوت اونها بیان چیست؟ بیان همسویی و همراهی با اسلام گرایان میباشد. خب این هم در زمینی سیاسیونی که در واقع عقب افتاده هستند. میبخشید و بسیاری از این سیاسیون دیگه خوشبختانه وزنی ندارن. نسل‌های جدید داره بالا میاد و این نسل‌های جدید رشادت و در واقع شفافیت در ذهنشون برجسته هستش. خب نکته دیگری که میخواستم با در موردش صحبت بکنم در مورد چیه دوستان؟ در مورد بله در زمین همین امروز بعد از ظهر یه ویدئویی رو دیدم که جالب بود. کسانی که با من هستند، یعنی در ارتباط با واتساپ من هستن، به راحتی میتونن اینو گیر بیارند یا از من بخواهند. و این نشون داد که یک فرد ایرانی در ایرانه، اومده چند دلاری که دستش هست، 200 تا 300 دلار اسکناس دلار داره میده، میخواد بگیره یا میخواد بخره یا معاملی میخواد انجام بده، و این معادل چیز معادل یک خط بزرگ، یعنی از این شما فروشگاهی بزرگی میرید، این جلوی به اصطلاح صندوق یک به اصطلاح خطی هستش که داره میگرده و میگرده، اینا یک خط بزرگ از اسکناس ایرانی، از اسکناس جمهوری اسلامی کنار هم قرار گرفته. واقعا یک خروار قرار گرفته که اونها همه این خروارها اسکناس معادل چند صد دلار هستش. و این بیان چیست؟ بیان این هستش که اقتصاد ایران شکست خورده هستش. این تبلیغ نیست، در یکی از این برنامه های تلویزیونی فرانسه روزنامه‌نگار فرانسه به من گفتش که به هر حال جمهوری اسلامی کارش داره جلو میره. گفتم که آقا شما اصلا نمیدانید چی هست ایران، جلو میره. چی جلو میره؟ در بنبست اقتصاد ورشکسته، در بنبست اقتصادی که یک خروار باید پول بدید که یک دلار بخرید یا یک یورو بخرید، خروارها باید پول بدید. این بیان چیست؟ بیان این هستش که اون اقتصاد اقتصاد تولیدی نداره، اون اقتصاد اقتصادی هستش که عملا پولها رو بدون پشتیبانی جمهوری اسلامی توی بازار میاره. و این اقتصاد به این معنا هستش که این اقتصادی که تولید نیست، بنابراین تورم در ارتباط با همه اجناس وجود داره. و باز به این معنا هستش که اقتصادی که بیکاری بسیار بسیار بزرگی داره موج میزنه، اقتصادی که با پول خودش در واقع دیگر نفسش بند اومده و به این ترتیب هستش که یک اقتصاد ورشکسته است. این اقتصادی که اسلامگرایان به ما گفتن که بله ما اقتصاد اسلام میاریم، اتوبوس ها رو مجانی میکنیم، بهتون هست اون نطق خمینی در بهشت زهرا، و دیدیم که عملا چه چیزی برای ما به وجود آوردن. دو سوم مردم ما در فقر و فقر مطلق هستن، بیکاری بیداد میکنه، شاید حدود 40% در بیکاری هستند. و خیلی چیزهای اولی زندگی از نان گرفته و مرغ و گوشت قرمز و میوه و همه چی روغن، در واقع بسیاری از آدم ها دیگر نمیتوانند به راحتی بخرند اینها رو. و به همین خاطر هم هستش که اولا شما میبینید که این جمهوری اسلامی دیگر در خط پایانی خودش است، به خصوص در شرایطی که عملا امکانات نفتی برای فروش نفت بسیار بسیار کم شده. هیچ کشتی نفتی جمهوری اسلامی از خلیج فارس گذر نمی کنه. کشورهای گوناگون تهدید شدن از جانب آمریکا که اونها در واقع مناسبات اقتصادی و بازاری خودش را با جمهوری اسلامی به پایان برسانند. و به این ترتیب هستش که اسلام استعماری در قالب اسلام سیاسی و شکسته شده، آخوندهای بی حیا رسوا شدند، نظام حکومتی پاسداران و آخوندها در واقع فقط و فقط به اعتبار کشتار میتوانند سر پا بیستند. و به همین خاطر هم هستش که عملا این دیکتاتوری محصول اسلامه، این همه فساد در جامعه محصول اسلام هستش. پس یادتون باشه عزیزان من، ما باید به سوی دیگری برویم و این سوی دیگر یعنی رابطه ما با جهان آزاد، رابطه ما با دموکراسی و آزادی، مفاهیم برجسته حقوق بشری. و بالاخره یک نکته هم بگویم و دیگر پایان بدم به صحبت‌های امشب خودم، و اون هستش که خواستم به شکل مفصل از تجربه خودم با تلویزیون‌های فرانسه صحبت بکنم، ولی خب فرصتش نیست. اینکه در همین محدوده‌ای که من ارتباطاتی که دارم، وقتی دقت می‌کنم تأثیر دارم، تأثیرگذار هستم در نگاه روزنامه نگاران، در اینکه توهم‌های اونها نسبت به جمهوری اسلامی و اسلام شکسته بشه، اینکه مواضع بهتری رو اتخاذ بکنن، هم مناسبات انسانی به بسیار وسیعی با اینها دارن، هم اینکه به شکل‌های مختلف تبادل نظر و تأکید روی موازه خودم دارم و بنابراین می‌بینم که چگونه اینها نسبت به یک سال پیش در واقع این تأثیر گرفتن رو، بله واقعاً این هست که تأثیر می‌گیرن و به شکل مستقیم با صحبت‌هایی که هستش، گاهی اون فضایی که به وجود میاد در یک بحث عمومی که من نظرم خودم رو میدم و بنابراین کسانی که نظر انحرافی دارن یه مقدار کوتاه میاین و در واقع احتیاط میکنن. بنابراین سیاست روزنامه‌نگاران، سیاست مدیریت این رسانه ها بله میشه تاثیر گذاشت و من به نوبه خودم این کار رو دارم انجام میدم و اون هم فقط و فقط برای ملت ایران و برای استفاده از این درستکاری ها در رابطه با آزادی برای ملت ایران هستش. رابطه من با این رسانه ها بر اساس رابطه رانتی و مالی نیست، بلکه یک رابطه روشنفکری، یک رابطه سیاسی مطبوعاتی هست و به این خاطرم هستش که به خودم میگویم که به هر حال ایجادی تأثیر مثبت گذاشته و من مطمئن هستم که چنین است و به هر حال هر کسی در هر نقطه‌ای که هست باید بتواند در راستای پیش برد پروژه های زیبا، پروژه های مربوط به مردم، به آزادی، به مفاهیم اساسی روشنفکری در تمام زمینه ها ما باید نیروی خودمون رو به کار ببریم و این نیرو زمانی که به کار میره و یک انحراف جلوش گرفته میشه، یک موضع اشتباهی در واقع تصحیح میشه، شما پیروز میشوید، شما بننده هستید. من بسیاری از این روزنامه‌نگاران احترام میذارم و اونها هم متقابلا احترام بزرگی برای من قائل هستند. سپاس از شما، به امید روزهای بهتر برای میهنمان ایران و برای آزادی، دموکراسی و حکومتی لایک، جدایی دین از مجموعه هسته های قدرت. سپاس.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: روزه وفا و یک شب واسه‌تون خوندم، خودم هم این هوکر اما تو گل موندم.
1: یادت سپاه قدس بابا سمسا.

0: هسته اتم رو یک شب توی قم کاشتم، هرچی تو سفره ها بود کلشو برداشتم.
1: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
2: خواب بد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
1: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
2: خواب شما رو میبینم دکتر.
3: روزنامه

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: چهارم نوامبر 2017، هتل افسانه‌ای و 5 ستاره ریتز کارتون در ریاض. در ساعت پایانی شب، مدیریت هتل به طور ناگهانی در اتاق تمام مسافران و دیپلمات‌های خارجی را کوبید و به آنها دستور داد که فوراً و بدون هیچ توضیحی هتل را تخلیه کنند. خطوط تلفن هتل قطع شد. شبکه اینترنت از کار افتاد و دروازه های فولادی این قصر مدرن از داخل بسته شد. حوالی نیمه شب و در دل تاریکی، کاروانی از لیموزین های مشکی و خودروهای اسکورت وارد محوطه هتل شدند. سرنشینان این خودروها قدرتمندترین و ثروتمندترین مردان خاورمیانه بودند. شاهزادگان تراز اول خاندان سلطنتی، وزرای کابینه، فرماندهان نظامی و میلیاردرهای افسانه‌ای که با دریافت پیام‌ها و دعوتنامه‌های رسمی برای یک جلسه فوری و محرمانه به آنجا احضار شده بودند. اما وقتی این غول‌های ثروت و قدرت قدم به داخل لابی هتل گذاشتند، نه خبری از ضیافت شاهانه بود و نه جلسه سیاسی. گارد ویژه امنیتی در همان بدو ورود محافظان شخصی شاهزادگان را خلع سلاح و از آنها جدا کرد. درهای هتل از پشت قفل شد. مجللترین سالن رقص خاورمیانه با پهن شدن ده‌ها تشک ارزان قیمت روی فرش‌های ابریشمی به یک بازداشتگاه موقت برای خدمه و مقامات رده پایین تبدیل شد و شاهزادگان میلیاردر تحت الحفظ و با دست‌های خالی به سویت‌های هتل منتقل شدند، جایی که تمام خطوط تلفن و اینترنت آن قطع شده بود. آنها در تله افتاده بودند. این رویداد یک کودتای نظامی کلاسیک با صدای شنی تانک‌ها در خیابان نبود. این گرانترین، لوکس‌ترین و بی‌سابقه‌ترین عملیات پاکسازی و باجگیری در تاریخ مدرن بود. مردی که این تله 5 ستاره را طراحی کرده بود، محمد بن سلمان ولیعهد جوان عربستان بود. او در یک شب تاریخی مجللترین هتل پایتخت را به یک زندان طلایی تبدیل کرد تا ساختار قدرت 100 ساله خاندان سعودی را برای همیشه در هم بشکند و تمام ثروت و قدرت کشور را در مشت خود متمرکز کند. ما در این مستند پرده از راز شبی برمی‌داریم که صدها میلیارد دلار ثروت با زور و ارعاب جابجا شد و قوانین بازی در عربستان سعودی برای همیشه تغییر کرد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. تا سپیده دم روز پنجم نوامبر، اگر دارایی تمام افراد حبس شده در هتل ریتز کارتون را با هم جمع می زدید، رقم آن از تولید ناخالص ده ها کشور جهان فراتر می رفت. برای دهه ها اولیگارشی حاکم بر عربستان یک قانون نانوشته اما مقدس داشت. حریم شاهزادگان ارشد امن است و هیچ کس حق دست درازی به امپراتوری های مالی و نظامی آنها را ندارد. اما در آن شب پاییزی، محمد بن سلمان روی تمام این خطوط قرمز تاریخی خط کشید. تا صبح روز بعد، بیش از 300 نفر از با نفوذترین چهره های سیاسی و اقتصادی کشور در هتل ریتز کارتون و

0: چند هتل مجاور حبس شده بودند. اما نامهایی که در لیست بازداشتی ها قرار داشت جهان را در شوک فرو برد. در صدر این لیست شاهزاده ولید بن طلال قرار داشت، ثروتمندترین مرد خاورمیانه که رسانه‌های غربی به او لقب وارن بافت عرب را داده بودند. میلیاردری که سهامدار عمده شرکت‌های غول‌پیکری چون توییتر، اپل، سیتی گروپ و دیزنی بود. مردی که زمانی از مجله فوربس به خاطر اینکه ثروتش را کمتر از حد واقعی تخمین زده بود شکایت کرده بود، حالا در یکی از اتاق‌های هتل بدون دسترسی به دنیای بیرون در بازداشت به سر می‌برد. زندانی بزرگ بعدی هدفی کاملا نظامی و استراتژیک داشت. شاهزاده متعب بن عبدالله، پسر پادشاه پیشین و فرمانده مقتدر گارد ملی عربستان. گارد ملی با ده‌ها هزار نیروی مسلح آموزش دیده، تنها نهاد نظامی قدرتمندی بود که هنوز زیر چتر فرماندهی محمد بن سلمان قرار نداشت. دستگیری سریع و غافلگیر کننده متعب در آن شب عملاً به معنای خلع سلاح تنها رقیب نظامی ولیعهد در داخل مرزهای عربستان بود. لیست بازداشتی‌ها به همین جا ختم نمی‌شد. بن سلمان به سراغ شاهرگ‌های اقتصادی و رسانه‌ای کشور نیز رفته بود. بکر بن لادن، غول شرکت‌های ساختمانی خاورمیانه، به همراه صاحبان امپراتوری‌های رسانه‌ای عربستان از جمله ولید آل ابراهیم، مالک شبکه MBC و صالح کامل، مالک شبکه ART و ده‌ها وزیر فعلی و پیشین کابینه، همگی به این زندان 5 ستاره منتقل شده بودند. اما جنون آن روز فقط به شاهزادگان و میلیاردرهای سعودی محدود نشد. درست در همان هفته، سعد حریری، نخست وزیر وقت کشور لبنان، نیز با دعوتی رسمی به ریاض احضار شد. اما به محض ورود، تلفن همراه او ضبط و خودش بازداشت شد. بن سلمان او را مجبور کرد تا در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی عربستان متن استعفای اجباری خود را بخواند. اتفاقی شوکه کننده که نشان داد ولیعهد جوان حتی به مقامات ارشد کشورهای همسایه هم رحم نمی کند. فضای ترس چنان سنگین و پلیسی شده بود که فردای آن شب، وقتی شاهزاده منصور بن مقرن، پسر ولیعهد سابق، سعی کرد با بالگرد از مرز یمن فرار کند، بالگردش به طرز مشکوکی در هوا سقوط کرد و همه سرنشینانش کشته شدند. حادثه‌ای که خیلی‌ها آن را یک هشدار و پیام مرگبار برای بقیه می‌دانستند. اما سؤال بزرگ افکار عمومی و ناظران بین‌المللی این بود: چرا؟ چه چیزی باعث شد تا ولیعهد جوان قانون نانوشته و 100 ساله خاندان سعودی را زیر پا بگذارد و شمشیر را روی قدرتمندترین اعضای خانواده خودش بکشد؟ برای درک چرای این اقدام بی سابقه، باید به ساختار قدرت در دربار آل سعود نگاه کنیم، ساختاری که پیش از این در مستند داستان زندگی ملک فیصل نیز به آن اشاره کردیم. برای نزدیک به یک قرن، پادشاهی عربستان به صورت یک اولیگارشی و بر اساس اجماع درون خانوادگی اداره می شد. قدرت میان شاخه‌های مختلف خاندان سلطنتی تقسیم شده بود و هر شاهزاده ارشد برای خود یک جزیره قدرت کاملا مستقل داشت. یک شاخه از خاندان کنترل گارد ملی را در دست داشت. شاخه دیگر امپراتوری‌های رسانه‌ای را می‌چرخاند و گروهی دیگر بر شریان‌های اقتصادی و شرکت‌های ساختمانی مسلط بود. پادشاه در این سیستم بیشتر شبیه به یک مدیرعامل بود که برای اداره یک کشور باید رضایت سهامداران اصلی، یعنی برادران و شاهزادگان قدرتمند، را جلب می کرد. اما محمد بن سلمان، جوانی بلند پرواز با رویاهای کاملا متفاوت بود. او نمی خواست یک مدیرعامل توافقی باشد. او می خواست پادشاه مطلق باشد. بن سلمان پروژه های عظیم موسوم به چشمنداز 20-30 و ساخت کلان شهر رویایی نئوم را در سر داشت. او به خوبی می دانست که برای اجرای این تغییرات رادیکال و عبور از اقتصاد سنتی نفتی، نمی توانند منتظر تأیید، چانه‌زنی و توافق شاهزادگان سنتی و قدرتمند بماند. از نگاه او، این جزیره های مستقل قدرت بزرگترین مانع بر سر راه تمرکز مطلق حاکمیت بودند. بنابراین بن سلمان با عملیات شب ریتز کارلتون عملاً با یک تیر دو نشان استراتژیک و حیاتی را هدف قرار داد. نخست، حذف کامل رقبای سیاسی و نظامی. دستگیری متعب بن عبدالله آخرین بازوی نظامی مستقل در عربستان یعنی گارد ملی شکسته شد و از آن شب به بعد تمام نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی کشور زیر چتر فرماندهی مستقیم و بلا منازع بن سلمان قرار گرفت. دوم، یک انتقال ثروت عظیم و بی سابقه. دولت عربستان برای پیشبرد پروژه‌های بلند پروازانه و جبران کسری بودجه به شدت نیازمند پول نقد بود. چراهی سریع‌تر از آنکه ثروت افسانه‌ای اشرافزادگانی که دهه‌ها از رانت‌های دولتی و قراردادهای نفتی بهره‌مند شده بودند، یک شبه به خزانه دولت سرازیر شود. دولت عربستان این عملیات را رسماً تحت عنوان کمپین ملی مبارزه با فساد به جهان معرفی کرد. اگرچه فساد، رانتخاری و قراردادهای نجومی در میان شاهزادگان سعودی یک واقعیت تاریخی و غیر قابل انکار بود، اما ناظران بین المللی به خوبی می دانستند که این پاکسازی گزینشی بیش از آن که یک اقدام شفاف قضایی باشد، یک کودتای درون خاندانی برای قبضه کامل قدرت است. اما تسلیم کردن ثروتمندترین مردان خاورمیانه و گرفتن امپراتوری‌های مالی آنها به سادگی امضای یک تکه کاغذ نبود. با بسته شدن درهای هتل 5 ستاره روزها و شبهایی رقم خورد که ترکیبی عجیب و مخوف از تجملات شاهانه و خشونت بیرحمانه بود.
1: فندق ریتز کارلتون ریاض.
0: آنچه در هفته‌ها و ماه‌های پس از آن شب پشت درهای بسته هتل ریتز کارلتون گذشت، یکی از عجیب‌ترین و سورئال‌ترین صحنه‌های تاریخ معاصر بود. تضادی مخوف میان نهایت تجملات اشرافی و بی‌رحم‌ترین شیوه‌های بازجویی. در ظاهر خدمات 5 ستاره هتل همچنان برقرار بود. برای زندانیان بهترین و گرانترین غذاها از جمله خاویار و استیک سرو می شد و خدمات لاکچری و هتل به کار خود ادامه می داد. اما پشت در هر سوئیت نگهبانان مسلح و نقابدار تیم امنیتی ویژه بن سلمان ایستاده بودند و هیچ یک از مهمانان حق خروج از اتاق یا کوچکترین تماسی با خانواده، وکلا و دنیای بیرون را نداشتند. اتاقهای کنفرانس هتل به اتاقهای بازجویی شبانه روزی تبدیل شده بود. اما بازجویان این افراد تنها افسران امنیتی نبودند، بلکه لشکری از حسابداران، کارشناسان بانکی و حسابرسان دولتی بودند که با کوهی از اسناد مالی، پرینت حسابهای بانکی فراساحلی، آفشور و اسناد مالکیت شرکتها روبروی ثروتمندترین مردان خاورمیانه می نشستند و آنها را برای واگذاری دارایی‌هایشان تحت فشار قرار می دادند. اما برای شکستن غرور و مقاومت شاهزادگانی که در تمام عمرشان کلمه نه را نشنیده بودند، ارائه اسناد بانکی کافی نبود و خیلی زود روی تاریک این زندان طلایی خود را نشان داد. بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های معتبر بین‌المللی مانند نیویورک تایمز و وال استریت جورنال، روند بازجویی‌ها تنها به چانه‌زنی‌های مالی محدود نماند. بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه های فیزیکی، ضرب و شتم، تهدید خانواده ها و محرومیت شدید از خواب قرار گرفتند تا مقاومتشان در هم بشکند و حاضر به امضای اسناد واگذاری اموال شوند. کار به جایی رسید که چندین نفر از این میلیاردرها به دلیل فشارهای جسمی و روانی نیازمند دریافت فوریت های پزشکی شدند. طبق افشاگری‌های بعدی، هدایت مستقیم این اتاق‌های بازجویی و اجرای شکنجه‌ها بر عهده سعود القحطانی بود، مشاور امنیتی و دست راست بیرحم بن سلمان، همان فردی که یک سال بعد عملیات وحشتناک قتل و تک تک کردن جمال خاشقچی در کنسولگری استانبول را هدایت کرد. اما نقطه اوج این وحشت زمانی رقم خورد که خبر مرگ یکی از بازداشت شدگان به بیرون درز کرد. سرلشکر علی القحطانی از افسران ارشد گارد ملی و از دستیاران نزدیک شاهزاده ترکی بن عبدالله در جریان بازجویی‌ها جان خود را از دست داد. گزارش‌های بین المللی و منابع بیمارستانی فاش کردند که روی جسد او آثار شکنجه و ضرب و شتم به وضوح دیده می شد. موضوعی که دولت عربستان از ارائه هر گونه توضیح شفاف درباره آن خودداری کرد. این مرگ تکان دهنده پیامی واضح و هولناک برای سایر زندانیان هتل به همراه داشت. در این زندان هیچ عنوانی چه شاهزاده، چه میلیاردر و چه ژنرال نظامی نمیتواند تضمین کننده جان شما باشد. قانون ریتز کارتون بسیار ساده و بی‌رحمانه است. یا امضا میکنید یا نابود میشوید. با گذشت هفته ها و افزایش فشارهای روانی و فیزیکی، مقاومت مستاجران اجباری ریتز کارتون یکی پس از دیگری در هم شکست. معامله‌ای که بازجویان بن سلمان روی میز گذاشته بودند در تاریخ نظام‌های حقوقی جهان بی سابقه بود. هیچ دادگاه علنی در کار نیست. هیچ وکیلی حضور ندارد و نیازی به طی کردن پروسه‌های طولانی قضایی نیست. تنها کافی است اسناد واگذاری بخش عظیمی از دارایی‌های خود که در برخی موارد به 70-80% از کل ثروت شخص می‌رسید را به نام دولت امضا کنید تا کلید آزادی خود را به دست بیاورید. برای نمونه شاهزاده متعب بن عبدالله، فرمانده سابق گارد ملی و رقیب اصلی بن سلمان، تنها برای آن که اجازه پیدا کند زنده و سالم از هتل خارج شود، مجبور شد بیش از 1 میلیارد دلار پول نقد به حسابهای دولتی بپردازد. دولت عربستان نام این روند را تسویه حساب مالی در ازای عفو گذاشت. اما سورئال‌ترین و عجیب‌ترین پرده این نمایش سیاسی در اواخر ژانویه 2018 رقم خورد، زمانی که دربار سعودی برای کنترل شایعات بین‌المللی درباره وضعیت سلامتی شاهزادگان به یک خبرنگار از خبرگزاری رویترز اجازه داد تا وارد هتل ریتز کارتون شده و با مهمترین و شناخته شده ترین زندانی آنجا، یعنی ولید بن طلال، مصاحبه کند. ویدیوی این مصاحبه شبیه به یک کمدی سیاه و گروگانگیری مدرن بود. ثروتمندترین مرد خاورمیانه با چهره‌ای که به وضوح تکیده و خسته تر از گذشته به نظر می رسید، در سویت مجلل خود قدم می زد و تلاش می کرد تا به جهان نشان دهد که در بهترین شرایط ممکن قرار دارد. او در مقابل دوربین آشپزخانه سویت، غذاهای گیاهی و نوشیدنی هایش را نشان می داد و با لبخندی که آشکارا اجباری به نظر می رسید می گفت: من اینجا بسیار راحتم. اینجا مثل خانه من است. همه چیز فقط یک سوء تفاهم کوچک میان من و برادرم محمد بن سلمان است. اما زبان بدن او و فضای امنیتی حاکم بر مصاحبه حقیقتی کاملا متفاوت را فریاد می زد. این ویدیو نمایش تسلیم مطلق یک امپراتور مالی در برابر قدرت بی قید و شرط ولیعهد جوان بود. تنها چند روز پس از پخش این مصاحبه، ولید بن طلال با امضای یک توافق محرمانه مالی سرانجام مجوز خروج از زندان طلایی خود را دریافت کرد. تا اواخر ژانویه 2018 با تسلیم شدن آخرین مقاومت‌ها، هتل ریتز کارتون به تدریج تخلیه شد. دادستان کل عربستان در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که دولت از طریق این توافق‌های خارج از دادگاه موفق شده از رقمی بالغ بر 106 میلیارد دلار پول نقد، املاک تجاری، شرکت‌ها و سهام ارزشمند را به خزانه کشور منتقل کند. عملیات پاکسازی به پایان رسیده بود. درهای هتل ریتز کارتون چند هفته بعد دوباره به روی مسافران عادی و توریست ها باز شد و کارمندان هتل لکه های این طوفان سیاسی را از روی فرش های ابریشمی پاک کردند. اما کشوری که در بیرون از دیوارهای این هتل قرار داشت دیگر هرگز آن عربستان سابق نبود. با پایان یافتن ماجرای ریتز کارتون و بازگشت آرامش ظاهری به خیابان‌های ریاض، سیستم 100 ساله پادشاهی سعودی رسماً به تاریخ پیوست. تا پیش از آن شب پاییزی، خاندان آل سعود شبکی پیچیده از برادران و عموزادگان بود که قدرت را میان خود تقسیم کرده بودند و هیچ تصمیمی بدون اجماع آنها گرفته نمی‌شد. اما کودتای 5 ستاره بن سلمان این ساختار سنتی را برای همیشه متلاشی کرد. ترس و وحشتی که در آن چند ماه بر نخبگان عربستان سایه انداخت باعث شد تا حتی قدرتمندترین اعضای خانواده سلطنتی نیز در برابر اراده ولیعهد جوان به سکوتی مطلق و سنگین فرو بروند. دیگر هیچ شاهزاده‌ای جزیره قدرت مستقل خود را نداشت. شرکت‌های عظیم ساختمانی مانند گروه بن لادن و از همه مهمتر بازوی نظامی قدرتمندی به نام گارد ملی که پیش از این در انحصار شاخه‌های مختلف خاندان بود، حالا همگی تحت کنترل و فرماندهی یک نفر قرار داشت. محمد بن سلمان با این عملیات بی سابقه، حتی پیش از آن که رسما تاج پادشاهی را بر سر بگذارد، به حاکم مطلق بلا منازع و بی رقیب عربستان سعودی تبدیل شده بود. او تمام رقبای بالقوه خود را خلع سلاح کرد، ثروت‌های افسانه‌ای آنها را به خزانه دولت ریخت و راه را برای اجرای برنامه‌های بلند پروازانه خود از جمله چشمانداز 20-30 کاملا هموار ساخت. اما این رویداد تاریخی دوگانگی عمیقی را در قضاوت ناظران و تحلیلگران جهانی به جا گذاشت. از یک سو نمیتوان انکار کرد که دهه‌ها راندخاری، قراردادهای نجومی و ثروت‌اندوزی بی حساب و کتاب اشراف‌زادگان اقتصاد عربستان را بیمار کرده بود. برای بسیاری از مردم عادی عربستان که از زندگی افسانه‌ای و فساد برخی شاهزادگان خسته شده بودند، دیدن این میلیاردرها در چنگال قانون، حتی قانونی که با زور بازجویان اجرا می شد، اقدامی شجاعانه و یک مبارزه واقعی با فساد تلقی می شد. جراحی دردناکی که برای عبور عربستان از یک اقتصاد سنتی نفتی به یک قدرت مدرن کاملا ضروری بود. اما از سوی دیگر منتقدان و سازمان‌های بین المللی این رویداد را از زاویه‌ای کاملا متفاوت می‌بینند. برای آنها ماجرای ریتز کارلتون چیزی جز یک اخاذی مافیایی و دولتی نبود. آنها معتقدند که مبارزه با فساد تنها یک پوشش جذاب برای حذف خشن رقبای سیاسی، دور زدن سیستم قضایی و پایه‌گذاری یک دیکتاتوری فردی بود که در آن قانون چیزی نیست جز اراده شخص ولیعهد. نظر شما در این باره چیست؟ به نظر شما تاریخ چگونه باید این شب تاریک و طلایی را قضاوت کند؟ آیا اقدام محمد بن سلمان در دستگیری ثروتمندترین مردان خاورمیانه یک مبارزه ضروری با فساد برای توسعه عربستان بود یا صرفاً یک کودتای سیاسی و باجگیری بیرحمانه برای حذف رقیبانش؟ آیا فکر می‌کنید پیشرفت و تغییرات بزرگ در کشورهای خاورمیانه تنها با چنین اقدامات چکشی و دیکتاتور مآبانه امکان پذیر است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

0: درود به همیهنان ارجمند و یاران و همراهان گرامی و درود به همراهان و یاران رسانه میهن تیوی. امید که همه پرتوان پر امید در شرایطی بسیار طوفانی شرایط امروز ایران در کنار هم باشیم و به میهن فکر کنیم، به مثابه یک کلمه روشنفکر رو به کار میبرم، روشنفکر راستین، روشنفکری که روشنایش از میهنش میگیره، از تاریخ میهنش میگیره، از شرایط اجتماعی و سیاسی میهنش میگیره و نه به قول امثال من در قدیم ایدئولوژی. تجربه شد ایدئولوژی به مثابه قفسی که در بسیاری اوقات از بیرون میاد و روی سر ما قرار میگیره و ما شادیانه در چارچوب این قفس فکر میکنیم، مظلومانه. و این دلیل میگم مظلومانه که بسیاری از روشنفکران که امروز من فکر میکنم باید گفت موسوم به روشنفکر، برای اینکه روشنفکر با 47 سال تجربه سنگین میبینید هر روز یک مشت، یک حکومت هار، وحشی، درنده، فقط با دریدن هستی سرمایه های این ملت زنده است. با کشتار سخنان اجعی رو شنیدید اخیراً که دوباره گفت که اگر که بجنبید همون بساط هست و همون قتل عام و کشتار. به همین دلیل باید روی کلمات دقت کرد. در ماه شهریور هستیم، ماهی پر تلاطم، ماهی که ایران مورد هجوم متفقین قرار گرفت و بانی ایران نوین رضا شاه به اجبار و برای حفظ ایران، برخلاف اینکه این حضراتی که در کادر ایدئولوژی فکر می کنند، حالا یا مذهبی یا چپ یا کرملینی یا کار هرایی، یا چرا نجنگید، کدام دولت با چند دولتی که پشت هیتلر رو با اون درندگیش و اون نیروی عظیمش که جهان رو داشت فتح میکرد به خاک رسونده بود، ایران اگر رضا شاه دست مقاومت میزد ویرانی ایران 10 برابر میشد. امروز میتونیم فکر بکنیم کاری که بعدها، البته قابل مقایسه با رضا شاه نیست، جنرال پتن اشاره کرده بود تسلیم شدنش به آلمان ها رو برای حفظ فرانسه و به خصوص پاریس که ویران نشه. نمیخوام مقایسه بکنم، رضا شاه با پتن فرق داشت، یک سردار رشید ماست به نظر من و بسیاری دیگر که این روزها میبینیم. در این ماه ما با یک حادثه تاریخی روبرو هستیم که به بحث ما ارتباط داره. من فکر میکردم برنامه قبل آخرین برنامه باشه، ولی دیدم نه، این چنین نیست و هنوز بسا ناگفته ها گفته نشده و نیز دوستانی که به من ایمیل دادن، کامنت دادن، درخواست کردن که این بحث رو ادامه بدم، زیرا بسیار بسیار میتونه روشنگر باشه در شرایط کنونی که ارتجاع غالب و مغلوب خواسته و نخواسته، مغلوب بیشتر نخواسته، ولی در همون قفس علیه پهلوی و ادامه اون که به نظر من تأکید میکنم با روشنی، با راحتی، با بیباک بودن از هر برچسب که شانس ما، امید ما در شرایط کنونی که واقعا شگفت آوره. نمیخوام تکرار بکنم، خودتون میدونید با اعدام و کشتار ما صبح از خواب بیدار میشیم و خواب هامون با این اعدام و کشتار آمیخته است. تنها شانس ما است. ببینید، من گفتم که بحث حمله متفقین به ایران، تسلیم ایران در مقابل اینکه مقاومت بکنه و پذیرش اینکه بنیادگذار ایران نومین برود و ایران سرنوشت دیگه پیدا بکنه به بحث ما ارتباط داره. باید این رو ما درست‌تر و روشن‌تر بفهمیم. خب ادهی میگن که آقا رضا شاه نمیدونم گرایش با آلمان نازی داشت، ادهی میگن نه دستگاه حکومتش برخی بودن که گرایش داشتند، برخی چهرها محور اصلی این سیاست بودند، که اشاره میکنند به یکی از رجال اون دوران احمد متین دفتری نخست وزیر از 1118 تا 19 که در دوران نخست وزیری خودش رابطه اقتصادی سیاسی آلمان رو بسیار گسترش داد و تو دوره‌ای که هنوز وضعیت خطرناک نشده بود و به قول معروف متفقین هم تا قبل از آشی که فاشیسم هیتلر رو همراهانش ساختند و پختند به هم نخورده بود روابط. ولی بعد از اشغال ایران توسط متفقین این دستگیر شد، زندانی شد و برخی از افسران نیز بودند که اگر تاریخ ایران رو ما درست مطالعه بکنیم به اون دوره رو، افسران ارشد ارتش، نخبگان نظامی فکر میکردند که پیروزی آلمان، البته اشتباه میکردند، رهایی از سلطه بریتانیا و شوروی است و عنوان ستون پنجم یقشون رو گرفتن. اما در این طوفانی که شروع شده بود و ربط داره به خصوص جامعه روشنفکری ما که ما نمیشناختیم، خود من نمیشناختم با اینکه پیرو این جامعه بودم، در ماجرای شهریور 1320 یک نفر از بزرگان این مملکت که من سمبول روشنفکری راستین میدونم، روشنفکری سیاسی فهمیده‌ای که به خودش فکر نمی کرد با اینکه زخم خورده بود، و من تأکید میکنم دوستان گرامی بیاندیشید به این که یکی از بزرگترین سپرهای آهنین و نیز سلاح‌های آتشین جامعه روشنفکری سیاسی و فرهنگی ما که نمایندگانش معرفی میکنم این بود که ما ضد شاهیم، ضد پهلوی هستیم، ضد سلطنتیم، باید سوسیالیسم بیاد، باید کمونیسم بیاد، باید خلاصه یا اون به اصطلاح مذهبیونی که میگفتن چپیم، باید آیین پیغمبر بیاد و هیچ چیز ما نمیدونستیم. من جوانه که اون دوران عمدن کاف تسخیر رو به کار میبرم، در عرصه سیاسی کاف تسخیر جالب نیست ولی باید گفت، دنبال اینها بودم و ایدئولوژیکم بودم. از وقتی که پیوستم و مذهبی مسلمان جنگاور، ولی مثل سالها بعد اون موقع فکر نمی کردم که این ایدئولوژی که به نظر من از کمونیسم برتره و ما در زندان وکیل‌آباد تحلیلامون که ما چپ مارکسیسمیم، و نمی اندیشیدم که مثلا چرا اون جهاندار بزرگ الله در اون سرزمینی که زاده شد سه تا دختر داشت، لات و منات و عزا، که بعدها البته پیامبر عظیم الشان اینا رو نفی کرد و دستور داد که خرد و خمیرشون بکنن. ولی به خودش فکر نمی کردیم، یا اینکه من هیچ سوال نکردم از خودم که اگر الله با محمد و قرآن خودش رو مرئی کرد، چرا فرزند، چرا پدر گرامی پیامبر اسمش عبد یعنی بنده الله بود؟ یعنی یا باید بپذیریم که او واقعا این الله وجود داشت، چنانکه که خیلی میگن وجود داشته، یعنی اعتقاد داشتن، و او بنده اون اللهی نبود که در کتاب تنکیس الاسنام گفته شده که یکی از ایدولهای اون روزگار بود و مورد احترام قریش. من روشن فکر به اصطلاح فکر نمی کردم و فکر نمی کردم چرا پدر جد پیامبر گرامی که 10 فرزند داشت نذر کرده بود که اگر 10 پسر داشته باشه یکیشون قربانی میکنه و برد که سر فرزند گرامیشو ببرد. اسناد هست، ولی سرانجام بزرگان خلاصه قبیله و یکی از به اصطلاح پیشگویان گفت که نه، این کارو نکن، به جای اون 100 شتر قربانی کن که دیه فرزندت باشه و اینو نکش. خب یک خداپرست، یک کسی که معتقد کل هستی بی‌نهایت زاده اوست، چرا باید سر ببره سر بچه‌شون؟ بس مفصله، میشه ساعتها صحبت کرد و اسناد خوند، ولی ما فکر نمی کردیم به سر چپ مذهبی به سر دست به سلاحه یا میخواد مسلح بشه و چپ غیر مذهبی. این روشنفکرانی بودند که در مقابل روشنفکری راستین اون روزگار، یعنی امثال محمد علی فروغی، زکی‌المرک، خلاصه قد علم کرده بودند. ولی او کی بود؟ او کسی بود که شهریور 1120 مدت ها بود که مغزوب رضاشاه و خانه‌نشین بود. و اگرچه به عنوان سیاستمداری ملی، حکیم، دانشمند، فرهنگساز خودشونشون داده بود، ولی به خاطر درگیری هایی که وجود داشت تو جریان کشتار مسجد به اصطلاح گوهرشاد و شیخ بهلول مرتجه و اینکه پدر یکی از دامادهای فروغی بود، مغزوب شد، ولی برگشت و رضاشاه ازش خواست که بیا و مدیریت این کار خطیر رو به عهده بگیر و او تنها کسی بود که میتونست این کار رو بکنه. فروغی این کار رو کرد. تأکید میکنم روی روشنفکری راستین. من خواهش میکنم دوستان مفصل درباره فروغی مطالعه بکنید، کسی که مدت ها انگ خورد. ولی فروغی ببینید به چی فکر میکرد، مثل من اون روزگار که کسی نبودم، ولی قولهایی که اون زمان بودند از شاعر گرفته، امثال بزرگانی مثل شاملو، مثل طبری، مثل خیلی های دیگه، کسانی که پرورده تلاش های حزب توده بودند، به این فکر نمی کردن. ولی فروغی به ستونی فکر می کرد که اگر فرو بریزد ایران فرو می ریزد، یعنی شاه. و اومد تلاش کرد و ایران در حقیقت نجات پیدا کرد. حالا داستان مفصله که دمیگن با انگلیسی ها رابطه داشت، انگلیسی ها اون رو میپذیرفتن، نمیدونم قبل از اون هم نمیدونم علی منصور، منصور الملک تا شهریور 1120 نخست وزیر بود و روابطی داشت با انگلیسی ها و به دلیل سستی در برخورد با متفقین مورد بیزاری رضاشاه قرار گرفت و خیلی دیگه، خیلی کسانی که رضاشاه رو آزرده بودن چون فکر میکرد که چرا مثلا جناب سرلشکر احمد نقشبان کفیل وزارت جنگ در شهریور 1320 فرمان سریع ترک مقاومت و انحلال سربازان را صادر کرده بود. رضا شاه میگفت تو خیانت کردی و گفت اعدامش کنید که فروغی نگذاشت. به هر حال فروغی این کار رو کرد و من این رو برای این تأکید میکنم که ما دقت بکنیم که بحثی که من میخوام ادامه بدم نمونه روشن فکر درست جامعه ما چه کسانی بودن؟ آیا فروغی ها بودن، خانلری ها بودن، نمیدونم امثال ایران شهرها بودند، یا روشنفکران دوره پهلوی دوم و اواخر پهلوی اول که واقعا باید روشون بحث کرد. شما مثلا نگاه کنید در ایران چهرهای برجسته نویسندگان ما که هممون ازشون تأثیر گرفتیم، احمد محمود، احمد شاملوست، محمود دولت آبادی است، محمود اعتمادزاده بهازین، ابراهیم یونسی، هوشنگ ابتهاج، دریا بندری، مرتضی کیوان، خسرو گلسرخی، ساعدی، فرخی یزدی، خوان سالس و خیلی دیگه که اینها ریاسال امیرانی مثلا سعید سلطانپور، رحمان عاطفی که برخشون هم زمان خمینی به جوخه اعدام سپرده شدن، زرفشان، تقی عرانی، بزرگ علوی، انور خامنه‌ای، خلیل ملکی، رژ اسکندری، احسان طبری. ببینید باید بریم تک تک اینها رو بنگریم که که بودن و چه کردن و چگونه یک خلاصه ذخیره عظیمی ایجاد کردن، یعنی که این ستون اصلی رو مورد حمله قرار بده. یعنی شاه باید برود، سلطنت آلوده است، مرگ بر شاه و بکشه به کار درود بر خمینی. منتها برای اینکه ما این رو بفهمیم باید یه مقداری برای اینکه بفهمیم نکته که ما دارم دنبال میکنم مسئله اینه. ببینید این ارتجاع مغلوب چه کسانی؟ ارتجاع مغلوب آدم بدی نبودن، در جامعه ما محبوب بودند، توی قشر روشنفکری که دنبال روشنفکران بودند. ولی روشنفکر خب تعریفش بود آقا باید تأثیر کرده باشه، ارزش‌های اجتماعی فرهنگی اینا آگاه باشه، در مسائل سیاسی موضع بگیره و جهان رو بشناسه و ما دنبال اینا بودیم. خب اینا چند نسلن، برای که بدونید که چه نسلی به ارتجاع مغلوب، ارتجاع اون موقع که البته ما نمی گفتیم ارتجاع زمان پهلوی که همه دنبالشون بودیم، ولی الان ادامه اونها، خودشون خیلی هاشون به جاودانگی پیوستن و خب پیرو دارن، هنوز کسانی دوستشون دارن، آثارشون رو می خونن، ولی قضیه شناخت شروع شده. ببینید ما روشنفکران نسل اول رو داریم که دوره مشروطه است. اینها آدمای دلسوخته بودند که به هیچ وجه در ادامه خودشون در جبهه ارتجاع مغلوب ما نمیتونیم قرارشون بدیم. اینا سرکلشون موقع پیدا شد که ایران از روسیه شکست خورد و اینا میگفتن علت بدبختی ما همین شکست از روسیه است و این برمیگرده به کی؟ به دوره فتحعلی شاه قاجار. و نماینده سیاسیشون هم عباس میرزا بود که خودش شاهد شکست ارتش ایران بود که فناوری نظامی نداشتند و اولین کسی که کوشش کرد دانشجویانی رو بفرست اروپا این شاهزاده ایران دوست و وطن پرست بود و فرستاد. اولین گروه تحصیل کردگان ایرانی که نمایندگان روشنفکری واقعی ما بودند میرزا مدکومخان بود، طالبوف بود، که اینها از قشر حاکمه بودند، یعنی آدم های کارگر و دهقان و اینا نبودند و توسط دولت هم روش کرده بودند. ولی وقتی رفتند و برگشتند تبدیل شدن به کسانی که از میهنشون دفاع میکنن.
1: خب
0: زمان امیرکبیر این قضیه ادامه پیدا کرد و خلاصه یک قشای جدیدی از روشنفکری پیدا شد، اصلاحگر و یا اصلاحگران محافظه‌کار. یکی از مهمترین هاشون مثلا از روشنفکر میرزافتحعلی آخوندزاده آخوندوف بود، اهل تبریز، مقیم گرجستان، کتاب های مهمی با فارسی نوشت. مکتوبات جلال الدوله است که این کتاب یک بیانیه پرشور، یک مانیفست شورانگیز از ضد سنت های عصر قاجار و عقب ماندگی. بگو باجون با رنسانس ایجاد کنیم، رنسانسی که ما نکردیم، اروپایی ها 100 سال قبل کردن، از قرن 12 شروع کردن، باید برگردیم به ارزش های ایرانی و اعتراضی هند و تیز داشت به این سنت های پوسیده و گندیده ای که جامعه رو به خصوص از زمان صفوی قفل کرده بود. اواخر دوران ناصرالدین شاه شروع شد به پخش روزنامه های ممنوعه در خارج کشور. از روشنفکران خوب اون دوره میرزاخان کرمانی بود و در کنار شخصیت هایی که ازشون نام بردم، یک ادبیات مشروط خواهی میهن پرستانه رو که پایه اون نه کرملین بود، هنوز کرملین سر کلش پیدا نشده بود، نه قاره هرا، اینها میگفتن باید ما یک رنسانس ایرانی، نه اسلامی نه کمونیستی، داشته باشیم. به خصوص میرزاخان کرمانی اون کتاب سه مکتوبش که شروع کرد به نقد و نقد تاریخ ایران و فلسفه تاریخ فضای خیلی خوبی ایجاد کرد. آخوند اهل به سلام مقیم استانبول بود، در روزنامه قانون، روزنامه اختر می نوشت. آثار فیلسوفان و بزرگان و روشنفکران فرانسوی و انگلیسی رو خونده بود، روسو رو دوست داشت، ولتر و اسپنسر رو دوست داشت و متاسفانه سرنوشتش این شد که بعدها اعدام شد و اون نخستین روشنفکر وطن پرست پرتلاش آزاد از چپ و راست قلابی ایرانی بود. بعد از این دوران گروه های روشنفکری که برای مشروطیت مبارزه میکردند، باز همه اینا رو دوستان تأکید میکنم برای اینکه ما بفهمیم که چگونه روشنفکر واقعی ایرانی پیدا شد و چطور تبدیل شد به روشنفکر وابستهی که به بدبختی امروز ما دامن زد. هر روز صبح وقتی آدم اعدام ها رو میخواند، جوانانی رو که تناب دار بر گلوشون حلقه میزنه یا خونشون رو بردارن میریزن، من بیاد کار کرده سالهایی میفتن، دههایی که اون ستون رو مورد حمله قرار دادن، نه فسادی رو که در ایران از زاویه چپ و راست و میانه داشت همه چی رو میخورد. در این دوره انجمن هایی درست شد مثل لوژ بیداری، انجمن آدمیت، انجمن ترقی، فراموشخانه، بیشترشون مخفی بودن، اعلامیه منتشر میکردن، افکارشون منتشر میکردن، میگفتن که کشاورزا رو باید بهشون برسیم بدون وابستگی به کرملین و قاره‌ها، روحانیون رو باید نقششون رو کم بکنیم، اینایی که الان سوارند و هر روز دارن میدرن ادامه اونها. و رسید به دوره جهانگیرخان سور اسرافی، علی اکبر دهخدا، که سور اسرافی هم در استبداد صغیر به معنی روشنفکر اعدامش کردند و تبدیل شد به یک ستون روشنفکری راستین مملکت ما. یکی دیگه از اینها علی قلی خان سردار اسد بختیاری بود، فاتح تهران، وزیر جنگ و در اون دوره در پاریس آمد داشت. پاریس رو ول کرد، این بختیاری دلاور اومد برای مبارزه با محمد علی شاه و با قشون بختیاری به تهران آمد. درود بر او و یادش هرگز از خاطر ما نرود. این دوره اوله. بعد تو این دوره بود که ما میبینیم که فرانسه شد یک پایگاهی برای اینکه روشنفکرهای ایرانی از اونجا بهره بگیرند. این آشنا با زبان فرانسه شد یک ارزش که حتی بزرگان مملکت ما مثل خود محمدرضا شاه، شهبانو فرح پهلوی، شاهزاده گرامی و خیلی از بزرگان با این زبان آشنایی داشتن، برای اینکه زبان رنسانس بود، زبان شناخت بود، زبان روشنفکران راستین بود. و اصلا اگه زبان فرانسه نمیدونستن، خلاصه یک مشکل بود، یک کمبود بود. و جالب اینه که این زبان تا قبل از اون زبان عربی بود که توسط آخوندا و شبه آخوندا در واقع زبان علم و دانش و علما و فقها ها اینها بود، ولی زبان عربی رو اینها انداختن بیرون و شد زبان فرانسه و انگلیسی زبان اهل ادب و اهل فرهنگ و اهل فلسفه. بعد ما ادامه رو میبینیم دیگه که چگونه این جریان ادامه پیدا کرد، رسید به سید حسن تقی‌زاده، محمد علی تربیت، علامه قزوینی، حتی کسانی مثل میرزاده عشقی که بعد در افتاد و ترور شد، بلکه شعرهای بهار، ابراهیم پور داوود، جمال زاده، حسین کاظم زاده، ایران شهر، روزنامه نگار، نویسنده، قصه نویس. و در کنار همین ها بود که حسن پیرنیا، محمد علی فروغی، کسروی، کیخسرو شاهرخ، سیدضیا طباطبایی، ایرج میرزا، عارف قزوینی، اینا چهرهای روشنفکری واقعی زمان بودن که با اینکه در برخی موارد بعضی از اونها فشار دیدن، ولی هیچگاه روشنفکران نسل اول نیفتادن به جان اون ستونی که اگر فرو میریخت مثل 57 به این کثافت روزگار افتادیم. و اینا میشه تمام خصوصیاتشون رو بررسی کرد. این روشنفکران سالمی که هرگز ارتجاع مغلوب نمیتونه، ارتجاع غالب هم نمیتونه استفاده کنه ازشون، برای اینکه ایرج میرزا، عارف قزوینی، محمد علی فروغی، کسروی، اینها نه آلوده به چپ قلابی بودند، نه آلوده به چپ مذهبی که آخوند نمایندش بود. و 1400 سال تاریخ نشون میداد که اینا چه کردند. اینا نگاهی داشتن خلاصه متعادل به تمدن غرب، گفتن آقا جون دستاورده علمیشون رو باید بپذیریم. و در دنیای سیاست نظام مردم سالار رو قبول داشتن، بدون این که نفی بکنم مثلا عارف برای رضا شاه سرود، عشقی در اوایل زندگیش حمایت کرد، بقیه که وضعشون مشخصه. و اینا در عین این که به غرب اعتراض پیشرفتاشو قبول داشتن، ولی میگفتن نباید ما استثمار بشیم و مخالف این بودن که مثلا کشورهای دیگه بیان ایران رو به غارت ببرند. یکی از مهمترین چیزهای این نسل اول روشنفکران این بود که زن و مرد باید مساوی باشند. سنت‌های فرهنگ مذهبی رو قبول نداشتند. شعرهای پروین بعدا، شعرهای ایرج میرزا حجابش، شعرهای عشقی، اون به سرا یک شعر بلندی داره به اسم تراژدی مریم، از این نوع کار هاست. می گفتن که حجاب مثلا مانع حضور زنان در جامعه است. توجه بکنید که توی بهترین قشر مذهبی ما، مثلا یکی از انسانهای بسیار دوست داشته شده توسط مردم و خیلی های دیگه که خود منم وقتی که فوت کرد تو همین شهریور، آیت الله طالقانی یه سرود خیلی اون احساسی را در جان سرودم برش. برا برا در تیرگی، برا ستاره شبهای خلق ما، بزن چو تندر غره شیز دل که راه مردم اصلاح خدا و تمام سرود در ستایش آیت الله طارقانی است. ولی با حجاب نداشتن چندان روی خوشی نداشت. یا این بزرگوار که قربانی رژیم خمینی شد کسی بود که به فدایان اسلام ارادت داشت و نواب صفوی گویا مدتی در خانه او مخفی بود. میخوام مرز درستی رو که بین به اصطلاح روشن فکران نسل اول بود با کسانی که به هر حال به نهادهای مذهبی وابسته بودند نشون بدم. روشن فکر نسل اول شدیداً معتقد بود که مذهب رو باید با رنسانس کنار گذاشت، زیرا مذهب سراسر آمیخته با رودهایی از خرافاتی که ما رو فلج کرده، تعصب، نمیدونم یاوه گوی آخوندها. مثلا کسی مثل ایرج میرزا که اصلا عبور کرده بود، فقط به آخوند حمله نمیکرد، حتی به عوام هم میتاخت. بر سردر کاروانسرایی تصویر زنی به خلاصه گچ بریدن که بعد میان و زن سرش برهنه بوده میشکنن، بعد میگه که درهای بهش بسته میشد، مردم همه میجهنمیدند و آخونده و مردم با هم میان. یا اون شعری که در ایامی که صاف و ساده بودم دم کریاس در ایستاده بودم، زنی رست شد از اونجا با خش و فش. خودتون بخونید. یعنی متحد نبودند با آخوند، میتونستن متحد باشن و بهره ببرن. درود بر خمینی زمان خودشون نمیگفتن و مرگ بر شاه. حتی اونایی که تحت بسرازی گاهی تازیانه خشم رضا شاه قرار گرفتن، ما که نمیخواییم را نفع بکنیم. بعد من قبلا صحبت کردم چگونگی شد از دروغ ها که بگذریم. آقا مدرس رو که آسپ داشت رضا شاه کشتش، نمیدونم کریم پور آتیش زدن، صمد بیرنگی رو کشتن، شریعت اینا رو بگذاریم، نمونه‌ای بود که بالاخره میتاختن به دولتی که گرفتار بود، بدی میدن، ولی به هیچ وجه نمیرفتن خلاصه بگن آقا درود بر مثلا شیخ فضل الله، درود بر خمینی زمان و مرگ بر شاه. شما باید برید سراغ آثار میزاده عشقی، ملک و شرای بهار. بازم تاکید میکنم اینا هرگز با همه فشارهایی که دیدند نه وارد ارتجاع مغلوب شدن، نه امروز ما میتونیم اینها رو کنار بزنیم، ملک و شرای رو بذاریم کنار کسایی که شب و روز دارن مرگ بر ستمگر میگن یا مثلا شاهزاده رو مورد حمله قرار میدن. این یکی از مهمترین چیزهایی هم که اینا داشتند روشنفکران نسل اول، فقط به مذهب و نمیدونم خلاصه گروه هایی که ایران رو نمیدیدن در مرکز فکرشون نبود، جامعه رو به نقد میکشیدند، آداب و رسوم رو به نقد میکشیدند، عقب ماندگی ها رو به نقد میکشیدند. آقا سینه زنی بار داره دیگه، مثل حافظ دوره خودش که ماه رمضان که تموم میشه حل منت لله که در میکده باز است و می که در آن است، خلاصه میگه نه مجاز است، خوم ها همه در جوش و خروش انز مستی. اینا هم اینطوری بودن دیگه، یعنی بگفتن آجون بس دیگه، این سینه زنی اون قابل خوندن نیست، فلان فلان شده، چه میزنی خودت را، دیگر نشاد حسین زنده، مال ایرج میرزاست یا ملک و شعران داره. یعنی برای اینکه در مرکز تفکر روشن فکر راستین این بود که آقا جان این مملکت یه ستونی داره به اسم شاه، این شاه رو میشه انتقاد کرد، مثل دوره اشکانیان که حتی یکی دو بار شاه رو عزل کردن، اگر سالخورده میشد، اگر اشتباه میکرد، اگر در جنگی شکستی میخورد که ضربه میخورد، ولی نمیرفتن که یه آخوند بردارن بیارن یا یه موقعی رو بردارن بیارن که مثلا آخوندون دوره بود بخونن شاه که به روزگار ما بیفته که آقا هر روز سر ببرن، آدم بکشن، بدرن، این خیالشون هم نباشه. و هنوزم که هنوزه توی مملکت ما دیه یک کسی که آدم کشه همون دیه یه که برای

دوره دیگه رو برو هستیم که روشنفکران نسل دوم هستند در دوران پهلوی اول. نسل دوم روشنفکران در دوره پهلوی که دوره مدرنیزم بود، و این رو تأکید میکنم، دوره پهلوی به اصطلاح اول پس از کشاکش های دوره مشروطیت و اینها دوره شد که موقع رضا شاه تثبیت شد، گرایش به غرب و تلاش برای اینکه اون چیزهایی که لازم هست برای ایران خلاصه از غرب بگیرن، یعنی الگو گرفتن، نمونه گرفتن از غرب، یه مقدار لغات رو وارد کار کردند و مدرسه دانشگاه که خود رضا شاه هم همراهی میکرد، اصلا او بود که این ملتی رو که حدود 90% بی سواد بودند، با کمک همین روشنفکران در حقیقت نسل دوم دوران پهلوی اول، که من تاکید میکنم آری در نسل دوم دوران پهلوی اول نمونه هایی داریم که مثلا عشقی ترور شد، ولی عشقی رو باید رفت دید ترورش رو بدون پنهان کردن اینکه آقا جان مثلا رئیس نظمیه شهرمانی توش دست داشته، ولی اینکه یکی از این گردن کلفتای روزگارم معشوقش خلاصه با عشقی رابطه داشته، اینو من نمیخوام وارد این چیزا بشم، ولی باید بخانی خب اینو میدانه میکشی. و نمونه های دیگر هم ما داریم، ملک الشعرای بهار مثلا یه مدت رفت زندان، عارف قزوینی یه مدت خانه نشین بود تا وقتی مرد، ولی اینا با علاقم این فشاره، یا مثلا بعضی هم که دروغه، مثلا نسیم شمار واقعا دچار بیماری روحی شده بود، سخنرانی حبیبی یغمایی هست که در جواب مقالاتی که آقا این دیوانه نبود بردنش توی تیمارستانی در شهر نو، که اون موقع شهر نو نبود، یه منطقه بود دیگه، اونجا گذاشتن تا با مرد نسیم. اینا هست، ولی روشنفکران نسل دوم در حقیقت ایران ساز بودن نه ایران سوز. هنوز سر و کله کرملین گرامی و قاره هرایی که اینا با جنگیده بودن پیدا نشده بود. تأکید مؤکد میکنم بدبختی ارتجاع مغرور و قدرت گرفتنش و این میراثی که باقی گذاشت بعد از همون شهریور 1120 و رفتن رضا شاه شروع شد. قبلش نه، قبلش مدرسه اومد، دانشگاه اومد، بعد شروع کردن به تلاش کردن و خلاصه مدرنیتر رو دنبال کردن و این نسل علی‌رغم همه مشکلاتی که داشت بر فرهنگ و تاریخ ایران تکیه میکرد. و حالا این وسط مثلا یه دمیان آقا چون تک فرهنگی رو داشت سایر فرهنگ ها رو چیکار کرد؟ به اوج سرکوب رسوند. کجا این کار کرد؟ برای اینکه فرهنگ ایران خودش یه دونه، اگر که ما شعور راستین و نگاه راستین داشته باشیم به واقعیت تاریخی دوره رضا شاه و کاری که کرد، بابا موزیک ما، رقص ما، بسیاری از هنرهای ما زاده فرهنگ‌های اقوام دلاور ایرانی است که از بزرگترین خلاصه سازندگان ایران بودند. بختیاری ها هستن، تو مشروطه ببینیم چیکار کردن. فردا هستن، نمیدونم قشقایی ها هستن، ولی این مسئله هم اقراق روش رضا شاه آری موقعی که یه قلدری میخواست مثلا از نظر سیاسیت که از ایران بگیره سرکوب میکرد. یا زبان رو، شما تو فرانسه میگه 10 تا زبان ما داریم، یا ایتالیا زبانهای متعددی هست، ولی زبان رسمی کشور که مدارک رو باش میرسن زبان فرانسوی. این معنیش این نیست که آقا فرهنگ رو سرکوب کرده، نه این چنین نبود. بعد میگن آقا ایده هایی مثل تمدن بزرگ و تاریخ هزاران ساله، میگه دروغه، حاصل این روشنفکرانی بود که در کنار رضا شاه کار میکردن و فکر نمیکردن که او نمیدونم سرکوب کرده. بعد ما روشنفکران نسل سوم رو داریم،
ببینید رو این تاکید

0: در دوره پهلوی دوم روشنفکری چپ در ایران بنیاد گذاشته شد و از بزرگتر ستونهاش، ستونهای متعددی داشت. بسیار این روشنفکری نسل سوم ذخیره داشت، با انقلاب اکتبر همراه بود، با اون سوسیالیسمی که اون موقع در جهان رو به لرزه درآورده بود همراه بود، تقی ارانی، اسکندر میرزا و خیلی دیگه اینها از این روشنفکرانم. با این تفاوت که اینجا دیگه ایده های روشنفکران نسل اول دوم زیر ضرب رفت. حالا اینا چجوری پیدا شدن؟ خیلی جالبه. دانشگاه درست شد، مدرسه درست شد، رضا شاه شروع کرد به فرستادن دانشجو به خارج کشور با پول دولت و زمینه رو برای این روشنفکران گرام زمینه رو آماده کرد. باید ماجرا دقیق دنبال کرد اینجا، چون واقعا یکی از مهمترین نکات تاریخ ما و تاریخ روشنفکری ماست و باید ببینیم که نسل سوم روشنفکری چی شد که برخلاف نسل اول دوم تغییر کرد. بعد از اینکه رضا شاه رفت و احمد کسروی ترور شد، اینجا سر و کله آخوندها بیشتر پیدا شد. یک نگاه تند و تیز مذهبی سایه انداخت روی اون روشنفکری که دوره رضا شاه به اصطلاح پیدا شده بود. این رو باید ما خوب خوب دنبال کنیم و یک فضای سیاسی روشنفکری که قبلا وجود داشت، یعنی سکولاریزمی که وجود داشت، خلاصه دورش رو ما میبینیم که در محاصره شد. یعنی نگاه دینی، نگاه مذهبی کم کمک سر و کلش پیدا شد، یعنی بود منتها فعال شد در مقابل اون روشنفکری قدیم. و اینجا ما شاهدیم که کسانی مثل حمید عنایت، ناطق خانردی، شادمان و اینها تحت فشار قرار گرفتند و خلاصه یه وضعیت دیگه ما شاهدیم که پیدا شد. ولی بریم، حالا من دو دوره رو گفتم، ببینید بریم دنبال این که چی شد، چه اتفاقی افتاد. این بسیار بسیار مهمه. من گفتم شهریور نقش خیلی بالایی داره توی این مسئله. رضا شاه رفت، محمد شاه اومد، فروغی تلاش کرد تا ایران تجزیه نشه و نیز متفقین نخوان ایران رو اداره بکنن، مثل کسانی که الان میگن آقا با آخونده برن ولی ایران توسط بنده که رئیس بزرگترین دولت جهانی هم اداره بشه به نوعی. و این وضعیت، وضعیت به هم ریخته‌ای که واقعا حالا ما وقتی که مثلا اون دوره رو بخونیم میبینیم که مردم خیلی ناراحت بودن از اینکه ارتش سرخ تو ایرانه، چرا تو جنگ جهانی اول دیده بودن رفتار سربازان اونها رو و فشارهایی که آوردن که مردم فرار کردن از شهرها و روستا و رفتن تو کوچمر، آذوقه ها توقیف شد، انبار شد، قحطی اومد، گرانی اومد، خلاصه. و این وسط چه اتفاقی افتاد؟ کمونیست‌های قدیمی که دوره رضا شاه به زندان رفته بودند و تازه آزاد شده بودند، اینها به دلیل آزادیشون و تغییر اوضاع بسیار خوشحال بودند از وضع جدیدی که در ایران رخ داده. حالا شما نگاه کنید، این دوره دوره‌ای که ما وقتی که دنبال بکنیم میبینیم که موقعی که ایران داشت جلو میرفت در سال 1000 برگردیم به سال 1116 سالهای قبلش 1113 15 رضا شاه بود، اعتصابات شروع شد زیرا سر کله چپه که پاش رو ایران صفر نبود، نبایدم صفر باشه، برای اینکه وقتی ایدئولوژی این است که آقا طبقه کارگر جهانی باید قدرت دست بگیره و تو این قفس ما قبول کرده بودیم کارگر، بدونی که من خودم مثال میدونم رو خودم بقیه بعدشون نیاد، کارگر رو بشناسیم مثلا که چی کار داره میکنه. آقا دنبال این بودیم که طبقه جهانی کارگر باید قدرت بگیره در ایران، گور بابای فرهنگ ایران فلان نمیدونم کوروش داریوش فلان که بعد صحبت خواهم کرد که چه بلایی اینا سر این فرهنگ آوردن. اعتصابا شروع شد، دانشجویان پزشکی، تربیت معلم، سال 1113-1115 دانشجویان دانشکده حقوق، و وقتی که محمد رضا شاه که ولیعهد بود میخواست بیاد ببینه در دانشکده حقوق ملاقات بکنه با اونها قبول نکردند، و در سال 1120 یه دشون به خاطر اینکه به اصطلاح مخالف بودن دستگیر شده بودند. تو این شرایط بود که برگردیم به قبل، دکتر تقی ارانی که دانش آموخته بورسیه دولتی بود و عده‌ای از دانشجویان که در دانشگاه اروپایی دانش آموخته بودند بازداشت شدند، در حقیقت یه محفلی را انداخته بودند که دور آقای تقی ارانی که استاد دانشگاه بود، دبیر فیزیک و شیمی و دبیرستانهای تهران بود و بیشتر دستگیر شدگان شاگردان او بودند، حول محور مجله علمی دنیا انور خامنه‌ای بزرگ علوی و ایرج اسکندری، سه از قولهای چپ ریشه داری که بعدها سایه‌شون روی همه احزاب سیاسی افتاد. اینها بعدها نوشتند و گفتند که آری که جمعی که به 53 نفر مشهور شد روشنفکران غیر دولتی بودند، در تأثیر نابرابری های اجتماعی و شکاف پدید آمد از توسعه عامرانه و ناهمگون، خلاصه چیکار کردن؟ منتقد دولت بودن. حالا شما بروید و سرگذشت اینا رو بخوانید. این 53 نفر که اسامی همشون هست، همشون هم از بزرگان و دانش آموختگان و آدم های باسواد، از نمیدونم عباس آذری بگیری تا علی اکبر شاندرمنی، رضا روستا، احسان طبری، کامبخش، تقی ارانی، محمود بغراتی، خیلی همشون دستگیر شدند. 18 ما بازجویی شدند. آبان 1117 اینها به اصطلاح محاکمه شدند. 45 نفر به حبسای 3 تا 10 سال محکوم شدند. جرمشون هم بود که تبلیغ مرام اشتراکی یعنی کمونیستی میکردند که سال 1110 تصویب شده بود و تقی ارانی میگفت این قانون قانون سیاهه. برخیشون سابقه عضویت داشتن، فعال سیاسی بودن و خلاصه دادگاهشون تشکیل شد. ارانی نطق مفصلی کرد، شد یک شخصیت بزرگ فکری. حالا ببینید کسایی که بودند، اینها کسانی هستند که چپ ایرانی رو، حتی چپ مذهبی ایرانی از دستاوردها اینا استفاده کردند. مرتضی یزدی جراح مشهور، ایرج اسکندری حقوقدان، برادرزاده سلیمان خان اسکندری از خاندان قاجار، رضا رادمنش استاد فیزیک دانشگاه تهران، بزرگ علوی نویسنده نامور، احسان طبری که میشناسید، انور خامنه‌ای، خلیل ملکی شخصیت نامدار، نورالدین علموتی و رضا روستا، اینا هم کسانی بودند که جزو دستگیر شدگان بودند. بیشترشون در تهران زندگی میکردند و بقیه در مازندران، آبادان و اصفهان. از نظر طبقاتی به طبقه متوسط مرفه وصف بودند، طبقات بالا و ثروتمند نیز بودند. کسانی از طبقات بالا 6 نفرشون تحصیلات عالی داشتند، شش تاشون در دانشگاه اروپایی درس خونده بودن، دو استاد دانشگاه، چهار پزشک، سه حقوقدان، یک مهندس، سه مدیر دبیرستان، چهار معلم دبیرستان، 11 دانشجو، 8 کارگر و یک کشاورز عضو اینها بود و میانگین سنیشون بود 37 سال. اینها کسانی بودند که وقتی از زندان آزاد شدند، هسته اصلی روشنفکری رو که هزاران نفر رو پروردند و در فضایی که سوسیالیسم روسی، کمونیسم روسی تو اوج محبوبیت بود و استالین خلاصه چنان قدرتی به هم زده بود که قصد بلعیدن ایران رو داشت و این مشروع شده بود. شما نگاه بکنید، یک حزبی که توسط این 53 نفر تشکیل شد، این حزب موفق شد بدون تارو با حمایت های پنهان شوروی در سالهای 1920 تا 32 قدرتمندترین حزب سیاسی تاریخ ایران رو تشکیل بده و شعارهاش هم بسیار زیبا بود: پذیرش آزادی های مدنی، اصلاح قوانین انتخابات، تأمین حقوق سیاسی زنان، اصلاحات ارضی، قانونی شدن تشکیل اتحادیه های صنفی، و شد نماینده اقشار و توده های مردم ایران و هزاران نفر رو جذب کرد. وارد مباحث ماتریالیستی اینها نمی شدن، برای اینکه ایران سرزمینی بود که توش مذهب قدرت داشت، بنابراین حواسشون جمع بود که نباید وارد چیزهایی شد که موجب آزار مردم بشه. من تأکید می کنم این حزب، اسمش بود حزب توده، بزرگترین گسترگی در ایران پیدا کرد، کارهای عظیم فرهنگی، تاریخی، ترجمه اینا رو انجام داد و ما فقط نباید به قول معروف با دشمن برخورد بکنیم، باید دید که تو مرکز چه میکرد، وگرنه نمیشه رو ترجمه فلان کتاب یا صدها رمانی که اینا ترجمه کردن. منم خوندم، یکی از مترجمینشم که آقای باقرزاده بود، آقای شلتوکی بود که خمینی اعدامشون کرد بعد از 30 سال زندان، ولی اینا تبدیل شدن به یک چیزی که به هر حال این ذخیره موجب شد که ستون اصلی رو کامل مورد حمله قرار بدیم. حالا بریم و ببینیم که چی کار کردن. ادامهش تبدیل شد به تشکیل سازمان نظامی از افسرانی که در ارتش کار میکردن برای سرنگونی رژیم محمدرضا شاه. ولی خب اشتباهاتی کرد، به خصوص وقتی آذربایجان اشغال شد، قضیه نفت شمال، مطیع بودن از سیاست‌های استالین و شوروی، درگیری سرانجامش با مصدق تا حدی، و در جریان 28 مرداد هم منفعل بود. علتش این بود که مصدق هم قبول نکرد که اینا رو مثلا بپذیره، چون اشاره کردم 28 مرداد مصدق دوزاریش افتاد. خب اینجا شکاف افتاد و خیلی از این پیروان جوان‌ها گفتن آقا این سوسیالیسمی که این میگه، این هم مثل همون استبداد قدیم رنگ شده است که یعنی باید متمرکز باشیم، دموکرات باشیم و حزب رو بپذیریم. اینجا ما شاهدیم که انشاب شروع شد، خلیل ملکی و آبراهیم اسحاق در سال 20 جدا شدن و ولی این چیزی رو تغییر نداد در نگاه منفی به ستون اصلی که 58 خراب شد در سر ملت ایران. تغییر ارانی به دلیل این که تو زندان وقتی که افتاد به سراغ شد پدر معنوی و پدر چپ واقعی ایران و محبوبیتش موجب است که استالین و جنایت‌های هولناک استالین پنهان بمونه زیر لوای انسانی که برای خیلی دوست داشتنی بود. سرگذشت رو میتونیم بخونیم که این در تبریز متولد شد، رفت تهران پزشکی خون، بعدش رفت برلین اونجا سوسیالیسم رو آشنا شد، کنار حسین کاظمی‌زاده نشر ایرانشهر رو انداخت. تفاوت ارانی این بود که نگرش ملی گرایانه هم داشت در کنار سوسیالیسم، با علامه قزوینی، اقبال آشتیانی، رشید یاسمی همکاری میکرد. یک نشریه بود اسم نامه فرنگستان که همکاری میکرد. او مدافع ناسیونالیزمی بود که مدرنیزم رو در سایه حکومتی قدرتمند و مرکزی جلو ببره. میگفت کلمات بیگانه رو با زبان فارسی حذف بکنیم، فرهنگ آریایی رو رواج بدیم تو دوره‌ای از زندگیش. آرمان‌های ایران باستان و دین زرتشت رو دفاع میکرد ازش، ولی همه اینها در اون تهاجم به ستون اصلی در حقیقت کارهای خوبی که اون نظر داشت در حقیقت کمرنگ شد. حتی اشاره میکرد که باید به امپراتوری ساسانیان برگردیم. سه کتاب هم نوشت در رابطه با خیام، سعدی و ناصر خسرو. ولی تأکید میکنم باز هم اون مسئله اصلی سر جای خودش بود. طبقه کارگر در همه ممالک سرمایه‌داری منهدم کننده طبقه بورژوازی است، برقرار کننده اصول سوسیالیسم و حکومت کارگران دهقانان با بیا سر کار، بدونی که وضعیت ایران رو ما بفهمیم یه چیست. خب این روشنفکران غیر وابسته اون دوران اینها رو در وجود رضا شاه می دیدند، ولی حالا وقتی ما می خونیم به خصوص چیزهایی که رژیم می نویسه، تمام تلاش های رضا شاه رو می گن این کاری نکرد، یه سری عملیاتی از خون مردم بود، چند تا هواپیمای قراره خرید، یه قشون دولتی کشکی درست کرد، بعد اومد همه چیزای دهقانان رو غارت کرد، ملاکین و اشراف خلاصه رفتن به اوج از این حرفا. فرصت زیاد نیست که من بیشتر توضیح بدم، در برنامه های بعد من بیشتر توضیح خواهم داد. فقط تأکید میکنم که توجه داشته باشید روشن فکر کنم دوره اول مشروطیت، دوره اول دوره رضا شاه، اینها سالم بودند. دوره محمد رضا شاه و سقوط رضا شاه یک نوع روشن فکری ایجاد شد که ایران حذف شد در وسطش، سوسیالیسم استالینی سر کلش پیدا شد و حمله به سلطنت و ستون اصلی که شاه باید بره 57 رو و این روزهایی که ما میبینیم که اعدام پس اعدام، جنایت پس جنایت، خط فقر 90 میلیونی 90 میلیون تومان شده خط فقر، حقوق یک کارمند چقدره، کارگر 17 میلیون، لیسانسیه 20 میلیون، 25 میلیون یا تا 30 میلیون، 60 میلیونش باید پیدا بکنه. بگذارم در پایین برنامه شعری براتون بخونم و خداحافظی بکنم. شکست حال ز راه دراز آمده ایم، ز هفت قلعه تاریک راز آمده ایم، ستاره با تاب ستاره گذشته ایم، به شب نوز خاک به ستاره باز آمده ایم. نشیب بود ز بعد نشیب هرچه که بود، دیگر به خیشتن خود فراز آمده ایم، گذشته قافل از حاویه یعنی جهنم. مپرس چرا ز انجماد فلک دلگداز آمده ایم، میان جون و میان خون و جنون بر عبس نمازی رفت، نهان و منتشر از آن نماز آمده ایم. نیاز خاک و فلک برگ و بار انسان بود، نگه به خاک و فلک بی‌نیاز آمده ایم. تجربه خاکی این نظرات رو داریم. تجربه افلاکی آخوندارم داریم و می رویم که بدانیم. در برنامه بعد ادامه خواهم داد، بیشتر توضیح می دم. توجه بکنید به ستونهای اصلی ارتجاع مغلوب که کجا پیدا شد. بیگناهانی. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تی وی وان.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من یه دو تا خبر کوتاه به عرض عزیزان میرسونم و به آخر فصل سوم رسیدیم. هر دو هم در رادیو بین المللی فرانسه رفیه. روز جمعه ششم شهریور مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه اعلام کرد که طی سه ماه دوم سال جاری، یعنی تابستون 2026، کشور فرانسه نسبت به سه ماه قبل هیچ تغییری نکرده است، یعنی رشد اقتصادی صفر بوده. تولید ناخالص داخلی، تحلیلگران بدین هشدار میدهند که اقتصاد فرانسه با وضعیت رکود فاصله ندارد، که دست راستی هم رو میان دیگه در همه جا که بحران چیزه. از جمله خانم لوپن گفته که بیام تمام بی‌حجاب ها رو در فرانسه با حجاب ها رو بی‌حجاب میکنم یا از فرانسه بیرون میکنم. هرچند تعاریف و نظریات در این مورد متفاوت است، اما معمولا یک دوره متوالی یه شش ماهه با رشد اقتصادی منفی را معادل وضعیت رکود می دانند. اما همه کارشناسان تا این حد بدبین نیستند. وزیر اقتصاد فرانسه با اعتراف به بد بودن اوضاع در این حال گوشزد می کند که نتایج بسیار ضعیف سه ماهه اخیر تا اندازه زیادی معلول تابستان بیش از حد گرم، زیانهای کشاورزی و آتش سوزی های گسترده بوده است. یه مقاله هم با من هم آشنا هستند، آقای علیرضا منافزاده نوشته، کم نظیر بسیار عزیزان حتما رجوع کنم، عنوانش هم اگه خواستن چیز کنن، چگونه سناریوی موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی نقش بر آب شد. خیزش های روزهای 18 و 19 دی ماه 1445، 8 و 9 ژانویه 2026 پیش در آمد جنگی بود که اسرائیل و امریکا در 9 اسفند 28 فوریه 2026 با جمهوری اسلامی آغاز کردند. اما خیزش در پاسخ به فراخوان رضا پهلوی و به پشت گرمی و وعده های موساد و رئیس جمهور آمریکا به راه افتاد. تحلیل درستیه به نظر من، خوندنیه. لازم است که به اصطلاح اینا چیز در آغاز کارشناسان و تحلیلگران درباره چگونگی به راه افتادن آن، گستردگی آن و به خشونت کشیده شدنش نظریه پردازی های گوناگون میکردن. بسیاری از آنان آن را خیزشی خود انگیخته میدانستن. اما پیام رضا پهلوی در 23 اسفند، یعنی 14 مارس 2026، خطاب به گارد جاویدان بسیاری از ناروشنی ها و ابهام هایی را که درباره چند و چون آن خیزش وجود داشت روشن کرد. معلوم شد که در آن دو روز هزاران تن از نیروهایی به نام گارد جاویدان در هسته های کوچک در سراسر ایران پراکنده بودند و با نیروهای امنیتی رژیم جنگیدند. در پیام رضا پهلوی به گارد جاویدان از جمله آمده است. به شما به شجاعت و فداکاریتون درود می‌فرستم. در سه ماه گذشته هزاران تن از شما در هسته‌های کوچک اما مؤثر در سراسر ایران جلوه‌های درخشان از دلاوری آفریدید. آنچه شما کردید برای صده‌ها روایت خواهد شد. ملت ایران فداکاری شما و بهایی را که بویژه در 18 و 19 دی برای آزادی میهن پرداخته اید هرگز فراموش نخواهد کرد. پایان نقل کن. خیزش دی ماه را نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با بیرحمی تمام فرو نشاندند. در توضیح بیعملی اسرائیل و بدعهدی ترامپ که از راه میرسه، در آن خیزش کارشناسان از عوامل گوناگون یاد کردند، از جمله نتانیاهو از ترامپ به خودداری از حمله به ایران، بله، زیرا اسرائیل در آن زمان برای دفاع از خود آمادگی کافی نداشت. ببخشید، بلدای همین، از جمله دعوت نتانیاهو به ترامپ. با این حال آن خیزش و بیرحمی رژیم در فرونشاندن آن سبب ساز بیزاری افکار عمومی جهانیان و دلزدگی دولت‌های جهان از جمهوری اسلامی شد. چنان که با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند ماه کمتر صدایی در جهان برای محکوم کردن آن حملات به گوش رسید. کشتار دیماه این حقیقت را نیز بار دیگر آشکار کرد که رژیم در دفاع از هستی خود از کشتار و بیمحمی دریغ نمی کند. خمینی بارها گفته بود که حفظ نظام اوجب واجبات است، یعنی نمازتون هم می تونید ترک کنید. از آن پس مخالفان براندازی رژیم در ایران در رویارویی با نیروهای امنیتی احتیاط پیشه کردند. اما در جنگی که امریکا و اسرائیل در 9 اسفند 28 فوریه 2026 آغاز کردند، دیگر سخنی از رضا پهلوی و گارد جاویدان در میان نبود. در عوض بازیگران دیگری میبایست وارد صحنه شوند. افشاگری های بعدی مقام های امنیتی اسرائیل و گزارش های روزنامه نگاران تحقیقی آن کشور یعنی اسرائیل در ماه های گذشته نشان داد که نتانیاهو و به درخواست او ترامپ با هدف معین وارد این جنگ شدند. براندازی رژیم انتها از راه دیگر نه آقای رضا پهلوی. بر پایه طرحی که موساد زیخته بود جنگ میبایستی به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد. با این حال هم موساد و هم ارتش اسرائیل بر این عقیده بودند که تنها با حمله هوایی نمیتوان رژیم را سرنگون کرد. طبیعیه. بنابراین در طرح موساد عملیات مشترکی میان نیروهای اسرائیلی، آمریکایی و شبه نظامیان کرد ایرانی مستقر جز کومله بله کرد ایرانی مستقر در عراق پیشبینی شده بود. جز کومله رو من افسودم. به گزارش I24 نیوز قرار بود شبه نظامیان کرد مستقر در اقلیم کردستان عراق با حمله زمینی به خاک ایران راه سرراست به سوی تهران بگشایند. نخستین حملات در 9 اسفند یا 28 فوریه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مقام های بلندپایه دستگاه اطلاعاتی داخلی ایران را هدف قرار دادن. با این حال همزمان با حمله هوایی به دستگاه های امنیتی رژیم در تهران جنگنده های اسرائیلی از همان روز نخست بر مناطق کردنشین نیز متمرکز شدند و تأسیسات نظامی، پدافند هوایی، پایگاه‌های پلیس و دیگر نهادهای دولتی را در مرز غربی کشور یعنی ایران بمباران کردند. به گفته یک منبع، این مطالب بسیار جالبی از جاهای مختلف جمع کرده، به گفته یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل قرار بود چند هزار جنگجوی مسلح وابسته به 6 یا 7 حزب و سازمان کرد ایرانی به جز پژاک یعنی حزب حیات آزاد کردستان داخل پارانتز شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه از مرز عبور کنند، مخالفان را در شهرهای کردنشین غرب کشور گرد بیاورند، یعنی مخالفان رژیم را، و به سوی تهران پیشروی نمایند. به گفته ناداو ایال روزنامه‌نگار سرشناس یدی اوت آهار وونت، دولت اسرائیل حتی پرچمهای رژیم پیشین یعنی شیرخور با نقش شیرخورشید سرخ در اختیار متحدان کرد خود قرار داده بود و از آنان خواسته بود مبادا با برافراشتن نماد جدا ای طلبانه یعنی حزب پرچم کردستان کلن احساسات ملی ایرانیان را بر ضد خود برانگیزند. روئن پرگمن روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیل در مصاحبه‌ای که با روزنامه لوموند کرده میگوید بر پایه طرح موساد حدود 100 ساعت پس از ترور رهبر جمهوری اسلامی قرار بود نیروهای اسرائیل کریدوری در غرب کشور ایران برای ورود شبه نظامیان کرد بگشاید، سپس از پیشروی آنان به سوی تهران محافظت هوایی کند. حملات هوایی گسترده می بایستی توانایی رژیم را برای تلافی جویی از راه شلیک موشک به خاک اسرائیل کاهش دهد. روزنامه‌نگار تحقیقی اسرائیل می افزاید کارزار گسترده نیز برای برانگیختن تظاهرات در شهرهای ایران در گرم جنگ پیش بینی شده بود. قرار بود کسانی که از نزدیک صحنه بمباران پایگاه‌ها و مواضع بسیج و تأسیسات امنیتی داخل را فیلم برداری و سپس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش کنند. زیر ساخت حیاتی دیگری نیز میبایستی هدف حمله هوایی یا سایبری قرار بگیرد. آنگاه شبه نظامیان کرد و سپس محمود احمدی نژاد میبایستی وارد صحنه شود. به گفته اینم مطرح شد در رسانه‌ها. به گفته یک منبع نزدیک به ارتش اسرائیل، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در سال 2024 میلادی توجه اسرائیلی‌ها را به خود جلب کرده بود. او پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در مقام صریح‌ترین منتقد نظام ظاهر شده بود و خود را در این مقام تثبیت کرده بود. گویا او در حصر خانگی بود، اما گهگاه برای سخنرانی به خارج از کشور سفر میکرد. به گزارش نیویورک تایم در اوایل سال یعنی ژانویه فوریه 2024 احمدی نژاد با دیوید بارنیا رئیس وقت موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل در بوداپست دیدار کرد. رئیس موساد در اصل برای دیدار او به پایتخت مجارستان رفته بود. البته دفتر احمدی نژاد همه این ادعاها را تکذیب کرد، اما این را دیگر نمیتوان انکار کرد که هواپیمای اسرائیلی در همان روز از روز اول جنگ محل اقامت او را در تهران بمباران کرد و معلوم شد که هدف نه خود او بلکه محافظان او بوده. گفته می شود که چند دقیقه پس از حمله خودروی وارد مجتمع محل اقامت احمدی نژاد شد و او را از محل خارج و به خانه امن منتقل کرد. در سناریوی موساد احمدی نژاد در واقع بازیگر آخرین صحنه بود. او قرار بود در گرمابگرم جنگ نزدیک شدن گروه مسلح کرد به تهران و شور و آشوب تظاهرات ناگهان ظاهر شود و مخالفان درون نظام را دور خود جمع کند و زمام امور کشور را در دست بگیرد. سناریویی که یهودی هم هست قابل اطمینان تر از حتی آقای رضا پهلوی. سناریوی موساد به سبب دودلی های ترامپ و سپس مخالفت او و من اضافه می کنم و اردوان به خاطر کردها با ورود شپ اینم وزیر خارجه ایران تشکر کرد از اونا و اردوان با ورود شپ نظامیان کرد به خاک ایران اجرا نشد. او از همان شب دوم و سوم عملیات با ورود نیروهای کرد احتمالاً اردوان بهش چیز کرده به ایران مخالفت کرد و چند روز بعد در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که نمیخواهد کردها به ایران حمله کنند. به گفته آفصف کوهن رئیس پیشین دفتر ایران در اداره اطلاعات ارتش اسرائیل بدین سان همه چیز اشتباه پیش رفت و طرح موساد نقش بر آب شد. از آن الان فهمیدن. عمر ویلان افسر اطلاعات سابق اسرائیل خیلی خوب جمع کرده و متخصص امور ایران با تأسف میگوید جمهوری اسلامی نه تنها تهدید معتبری که دهها بر سر آن سایه افکنده بود جان سالم به در برد. عزیزان من رسیدم به آخر فصل سوم، نگاهی بر دانش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی محمد رضا شاه پهلوی که در واقع از نظر اطلاعاتی که نسبتاً راجع به دنیا شاه یک جزو آدم‌های کم نظیر بود. منتها به قول اون تیمسار محمود کی گفت از نظر من از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بررسی نمی کنم. از نظر نظامی شاه جنم فرماندهی نداشت، برخلاف رضا شاه، برخلاف غول جنم فرماندهی و از ناپلئون یا خالد بن ولید در رأس اسلام. اون بنابراین کسانی هم که جنم فرماندهی داشتن ولی میدونست از اونا خطری نیست، مثل جم و مینباشیان، آرتش بود جم و آرتش بود کنار میذاشت و مدیر دلش میخواست. رسیدم به آخرش، نتیجه گیری، اقتباس از یادداشت‌های علم. من این مقدمه چند سطری رو خوندم برای اینکه تداوم قطع نشه بازخوانی میکنم. از سال 1141 به بعد محمد رضا شاه پهلوی به پرقدرت ترین مرحله زندگی سیاسی خود رسیده بود. نخست وزیران، وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا نیک می دانستند که از سوی دستگاه شاه دستچین شده و باید تنها تابع اوامر او باشند. در نتیجه در مورد مسائلی مانند بودجه، سیاست خارجی، دفاعی و نفتی که شاه شخصا سرپرستی می کرد، نقش آنان چیزی مگر صحه گذاشتن بر تصمیم های شاه و تکنوکرات های او نیست. متصدیان امر مستقیما به او گزارش می دهند و از او دستور می گیرند. از جمله جمعم که به خواست خانم شمس پهلوی و بختیار اومد ایران، گفت قربان رئیس ستاد بزرگ ارتشداران در واقع دفتر نظامی شاه بود، هیچ اختیاری نداشت. فرماندهان سه‌قوه و شهربانی و ژاندارمری اینا همه به شاه مربوط بودن، با شاه گذار همون اختیارات سابقه داره یا اینکه نه من به اونا فرمان میدم. گفت همونو داره. جمع برگشت. به همین ترتیب سران کشورهای خارجی و سفیرانشان نیز می دانستند که مسائل اصلی را باید بدون دخالت وزارت خارجه یا دستگاه‌های دیگر ایران مستقیما با شاه در میان گذارند. به این ترتیب شاه کانون اصلی تدوین سیاست کشور در همه زمینه‌ها می شود و قدرتی بی سابقه به دست می آورد. ظاهرا کشور در راه توسعه اقتصادی سریع و چشمگیر افتاده بود که برابر اظهار کارشناسان ایرانی در سراسر جهان کم نظیر بود. من در سخنرانی قبل گفتم که اون تلگراف عرض خدمتتون اسفندیار سپهبودی شوهر خواهر هویدا که اسمت اینونو صداش زده بود، گفته بود یه سال دیگه حمله میکنن، آلمان ها را بیرون کنید، با اینا وارد مذاکره بشید، نه به من وکالت رسمی بدم، من یک هفته حل میکنم. اون وزیر خارجه که زیر اون تلگراف نوشته بود مزخرف میگویند اعلی حضرت رضا شاه کبیر با تمام قدرت بر ایران فرماندهی میکند بایگانی شود، سهیلی بود معاون وزیر. اونو من نگفتم، خواستم اونو کامل کنه که بعد هویدا اون متصدی رو گیر میاره، تلگراف رو میاره، مثلا از چیز یک نفر آدم ناشناس بیرون میکشه میده دست آقای فریدون هویدا. در 19 دی 1341 کنگره شرکت های تعاونی روستایی گشایش یافت. انقلاب سفیده دیگه دنبالش، بله، یعنی مقدمهشه که بهمن دیگه ششم بهمن شروع میشه. شاه شخصا ریاست کنگره را پذیرفت و نخستین جلسه آن را اداره و طی سخنرانی پرشوری اعلام کرد که 6 اصل انقلاب را به آراء عمومی میگذارد، که این دومین رفراندوم در تاریخ ایران بود. بعد از اینکه مصدق وقتی دید که جمال امامی رئیس مجلس شد خواست رفراندوم بکنه. پس از آغاز کنگره به همراهی ارسنجانی وزیر کشاورزی بود، آدم آگاهی بود، و به اقامتگاه کشاورزان شرکت کننده در کنگره رفت و با آنان صرف شام کرد. این خیلی رفتار عادی مردم پسندیه دیگه. و طی نطق گفت در تاریخ 2500 ایشون از کوروش میگیره، در حالی که 5200 سال است، ما تنها کشوری هستیم که بخش 5200 قبل از میلاد، 5200 سال پیش، یعنی 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد رو در تاریخ ایران حذف کردیم چون آریایی نبوده. خود محمد رضا شاه هم گفتم مادرش خانم آیرونلو متولد باکوه، مادر رضا شاه هم خانم نوشافرین آیرونلو متولد قفقاز گرجستان، و پدرش هم عباس علی داداشبی از ترکان قزاق مازندرانه. بله، در تاریخ 2500 ساله ایران هیچ اقدام اجتماعی ما را این طور دگرگون نکرده است. کاملا درست میگه، ساختار ایران رو تغییر داد، ارباب رعیتی از بین رفت. چند نقطه: تا 5 سال دیگر کشور ما مورد غبطه 95% ممالک جهان خواهد شد. خیال میکرد بلد نبود اصلاح طرزی بکنه، تقسیم راضی کردن. این من تخصصمه. چند نقطه: 1000 فامیل کذایی از میان رفت، منظور ارباب رعیت، ارباب ها هست. چند نقطه: جاش هیچی نگرفت، روستا ویران شد. شاه: شما که قلبش شاه شما ببخشید که قلبش به خاطر شما میتپد، میگوید مملکت مال همه است. چند نقطه: بسیار عالی. به مناسبت تشکیل کنفرانس اقتصادی در اسفند 1341، یعنی انقلاب سفید انجام گرفته، رای گیری شده 6 بهمن گذشته. به مناسبت تشکیل کنفرانس اقتصادی در اسفند 1341 شاه سخنرانی مفصلی ایراد کرد و یادآور شد. اینها را که تیمسار نقل کرده برجسته نقل کرده. چند نقطه: اساس کار روی رضایت و رفاهیت مردم است و مردمی که راضی باشند کاملا درست. هیچ کس به فکر تخطی به کشور، به استقلال کشور نخواهد افتاد، ولی اگر مردمی خوشبخت نباشند و در فقر و فلاکت و بدبختی زندگی کنند، به فرض این که بزرگترین نیروی نظامی هم پشتیبان رژیم باشد، بالاخره دوام نخواهد کرد و این جامعه محکوم، یعنی اون جامعه محکوم به فناست. راجع به جمهوری اسلامی مثل این که داره صحبت میکنه. چند نقطه: شاه به لزوم تشویق صادرات، تکه ندادن بر درآمد نفت و صنعتی کردن کشور اشاره و اظهار امیدواری کرد که در تمام این مطالب آقایان وارد بحث بشوند و بحث بکنند. چند نقطه تیمسار می نویسه: جالب آن که شاه اعضای کنفرانس را آقایان خطاب کرد، چون مدت ها بود که درباریان چارلز بلوس به سبک دوره قاجار به شاه تلقین کرده بودند که همه مردم ایران رعیت شاهند. اون چاپلوس های قلیستر بندگان اعلیحضرت همایونی هم اضافه می کردن به رعایا. و در نتیجه از نظر تشریفات نباید به هیچ مردی آقا خطاب کند. بله. چندی بعد او القابی چون که قبلا ذکر شد، خر، الاغ، گوه، عزم خان، گنده ها، گنجشک فکر، احمق و جارکش خیلی عزم خان، به آنها مرحمت نمود، به اون اطرافیان متملق خودش البته، نه به ملت. اینا رو من توضیح میدم. در پایان کنگره به ابتکار برخی از دولت مردان حاضر در کنگره، ولی به ظاهر به نام دهقانان فیروزآباد، پیشنهاد کردند که از سوی کنگره به شاه لقب دادگستر داده شود، ولی او نپذیرفت و با سپاسگزاری از احساسات نمایندگان اظهار کرد که خدمت به مملکت و معتقداتی که دارد برای این نیست که از کنگره لقب بگیرد یا پایان نامش یا به پایان نامش اضافه نامش مضافی اضافه شود، یعنی اضافه شود بهش، که بعدن البته القاب زیادی آرتش بود. آریانا هم گفت من خودم با یکی از عید رفته بودیم پیشش با یکی از فامیلام که نظامی بود، گفتش که خدایگان را ضد عرب بود دیگه، افسودم که از اعلی حضرت دست برداره، خدایگان را هم به اعلی حضرت اضافه کرد. آتش بود آریانا اسم اصلیش حسین معتمدی منوچهری بوده، اهل پدرش تنگاپون و مادرش از شازده های گرجیه، خیلی هم بهش افتخار میکرد، خودش متولد تهران بود. بله. خدایگان، شاهنشاه، آریامهر، بزرگ ارتشداران، فرمانده، لقب شاه اینجوری بود تا اون اواخر. تیمسار می نویسه رویدادهای سالهای بعد نشان داد که از داشتن لقب بسیار هم خوشنود می شود. پس از انقلاب ایران مخالفان شاه کوشیدند هر چه را به رژیم پیشین باز می گردد با بدبینی و بدگمانی تعبیر کنند و همه چیز را سیاه ببینند و یا جلوه بدهند. من اضافه میکنم خودشون چون خیلی سیاه ترند، اون خاکستری بود، اینا سیاه هم. از سوی دیگر هواخواهان سلطنت یا انقلابیون سرخورده‌ای که اکنون در حسرت گذشته هستند چیزی مگر درخشش و روشنایی در آن روزگار گم شده نمی‌یابند. واقعیت این است که در نظام پیشین از دموکراسی و آزادی گفتار و رسانه‌های گروهی من اضافه می‌کنم و مشارکت سیاسی منظور احزاب آزاده خبری نبود، ولی با این همه در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی خیلی منصفانه می‌نویسید. به رغم کوتاهی‌هایی که شد و انتقادهایی که می‌توان کرد، کارهای بسیار انجام یافت که می‌توانست چهره ایران را اگر جمهوری اسلامی نیامده بود به کلی دگرگون سازد، که نذاشتن در زمین ناگفته نماند که نقش مثبت شاه در انجام این کارها انکار ناپذیر است. این نقد تیمسار بود. از سوی دیگر برخی از هواخواهان رژیم پیشین شاه را به عرش میبرند و میخواهند به هر ترتیب شده ثابت کنند که نظام او هیچ ایرادی نداشت، کشور در شاهراه پیشرفت بود و به دروازه های تمدن بزرگ رسیده بودیم و همه دنیا حسرت ما را میخوردند. روشن نیست چگونه ناگهان نیروهای اهریمنی داخلی و رهبران ساده لوح بیگانه کارتر و اینا رو میگه دست به دست یکدیگر دادند و کشور را به روز سیاه نشاندند. این گونه طرز فکر در میان بسیاری از همیهنان ما وجود دارد، تیمسار می نویسه. در نتیجه به جای کوشش برای درک حقیقت راه افسانه پیش می گیرند و به جهانی خیالی و نیروهای ناپیدا و اثبات ناپذیر روی می آورند و با بکار بردن فعل سوم شخص جمع همه مسائل سیاسی را به آسانی حل می کنند. خواستن که چنین شود، نقل قوله ها گیومه، آن یک را بردن و این یک را آوردن، یعنی آمریکایی ها. کی برد و کی آورد؟ ملت ایران هیچ تصمیم نداشت؟ مخالفان شاه از رژیم دفاع نکردن؟ موافقان شاه؟ متاسفانه بسیاری از این کلی باهی فیها را

و دور از هر گونه ارزش علمی است، بلکه نسبت به مردمی که توانستند در برابر تند مردم ایران رو میگه تندبادهای تاریخ بیستند و هویت ملی خود را حفظ کنند توهین‌آمیز است. انکار اصالت برای مردم ایران و نقش اساسی آنان در تعیین سرنوشت خود، یعنی حاکمیت ملی، چیزی مگر تنبلی ذهنی یا نداشتن دانش سیاسی یا هر دو نمیتواند باشد؟ به گمان ما یکی از پیامدهای چشمگیر انقلاب بهمن 57، منظور انقلاب این بوده است که ایرانیان خواه شاه دوست بخششون، خواه لایک امثال من و جمهوری خواه و فدرال و خواه مخالفان چپ و غیره، به گمان ما، یعنی تیمسار آریانپور، یکی از پیامدهای چشمگیر انقلاب به بهمن این بوده است که ایرانیان چه در درون و چه در بیرون کشور به خود آمدند و در جستجوی شناخت بهتر دوران خیش و فرایندی هستند که وضع را به امروز کشانده است و این روند بسیار دلگرم کننده است و رفته رفته ما را از کلی بافی های بی سر و ته یا تئوری توطئه و غیره دور و به زمین و زمینه را برای آگاهی درستر از گذشته و حال خیش برای ساختن، من اضافه میکنم، آینده بهتر با حاکمیت ملی آماده میسازد. بله. و زمینه را برای آگاهی درستر از گذشته و حال خیش آماده میسازد که من برای ساختن آینده بهتر با حاکمیت ملی، احزاب آزاد باشن، مطبوعات آزاد باشن، الاخ وقایع گذشته و آنچه که از مصاحبه شاه و یادداشت‌های علم، مصاحبه های شاه با اشپیگل و غیره و یادداشت‌های علم که به طور خلاصه در این گردآوری ذکر شده است، نه تنها خواننده را با شیوه کار و اندیشه های شاه و اطرافیان او آشنا می‌کند، بلکه بعضی از عامل‌هایی که به تدریج دست به دست هم دادن و زمینه را برای ناخوشایندی مردم و انقلابی که آخوند دزدید و فروپاشیدن نظام شاهنشاهی فراهم آوردن در آن به خوبی دیده می شود. خوندن این گونه نوشته ها از جمله یادداشت‌های علم به یافتن ریشه های آوارگی میلیون ها تن ایرانی در پهنه جهان و درماندگی ده ها میلیون تن دیگر در ایران یاری می کند و درس عبرتی است برای مسئولان کنونی و آینده ایران که از شرکت دادن مردم در کارها نهراسند و با آنان همچون کسان نابالغ رفتار نکنند، یعنی رعیت و بندگان اعلیحضرت و مقلدان ولی فقیه. من وقیه را هم اضافه می کنم و با آنان همچون کسان نابالغ رفتار نکنند و با خواستهای آنان به مخالفت نپردازند. در اوایل دهه 40 شاه هوشیار بود که در کنفرانس، فرض بفرمایید که تعاونی، شرکت تعاونی روستایی شرکت میکرد. در اوایل دهه 40 شاه هوشیار بود که همچنان خود را رهبر مصلح و نزدیک به مردم نشان دهد و با آنکه همیشه میکوشید نقش خود را در این دگرگونی ها یادآور شود، ولی برای مردم نیز اصالتی قائل بود. بازتاب جهانی اصلاحات اجتماعی ایران نیز بسیار مثبت بود. آمریکایی‌ها اون موقع دیگه نوشته اکنون دلگرم و خوشبین بودند و کندی و جانسون پیروزی رفراندوم 6 بهمن 1341، من اضافه می‌کنم، را به شاه شادباش گفتند. رسانه معاون بود.

0: و کندی هم رئیس جمهور بود. رسانه های گروهی شوروی نیز از اصلاحات ایران پشتیبانی کردند و بدین سان موقع شاه، یعنی موقعیت شاه چه در درون و چه در بیرون کشور از هر زمان دیگر استوارتر شده بود. دستگاه اداری از این گونه بی نصیب نماند و وزارتخانه های تازه ای برپا و چهره های جوان عهده‌دار امور شدند. شاه نیز در درون چارچوبی مشخص یار و یاور و مشوق آنان بود. این گروه تکنوکرات می توانستند در زمینه مسئولیت خود و هر مسئله دیگر مگر سیاست خارجی، ارتش و امنیتی با شاه آزادانه گفتگو کنند. در دهه 40 و نظر خود را بی‌پروا عرضه دارند. شاه آرزو داشت ایرانی نو و پیشرفته از نظر مادی بسازد و برای رسیدن به این هدف از پشتیبانی و تشویق مسئولان کارها دریغ نمی کرد. رویدادها تیمسار بی‌غرضه و حرفام همه درستن. رویدادهای مهم این دوره دگرگونی کیفی بی سابقه رویدادهای مهم این دوره دگرگونی کیفی بی سابقه جامعه ایران و افزایش سریع شمار باسوادان و شهرنشینان، رشد اقتصادی بی سابقه و ثبات سیاسی ایران بود. این شهرنشینان افزایشش برخلاف نظر تیمسار، اونها تکنیک یاد نگرفتن به شهر اومدن، تبدیل از روستاییان، اول خوشنشینان، یعنی یک سوم روستاییان ایران شاه اینا رو نمیدونست و بعد هم مدیریت ارباب رو برداشته بودن. روستاییان ضعیف، اونایی که یک گاو دو گاو داشتن، همه مهاجرت کردن، تبدیل به لومپن شدن. سواک برای این که آقای پرویز ثابتی این چیز چپ ها از اینا سوء استفاده نکنند، خیابان رو قروق میکرد که آیت الله کاوی به کربلا تلفن کنه و همینا رو بسیج کردن رهبر دینی لومپن ها. آقای خمینی رهبری رو به دست گرفت، به پیروز شد. همه این عامل ها ساختار ایران سه تا بود، گفتم ایل و ده و شهر. رضا شاه ایلات رو تخت گاپو کرد، محمد رضا شاه هم با اصلاحات ارضی نادرست، گفتم سرنیزه رو از پشت ارباب ور می داشت، کل ده رو با سهم برابر به دهاتی ها می داد، خوشنشین هم تکون نمی خوردن، مملکت به هم نمی ریخت، نمی شناخت. ژاپنیا قیامت کردن با اصلاحات ارضی دستوری آمریکا، یعنی مک‌آرتور، جنرال مک‌آرتور. همه این عامل ها دست به دست هم دادند و به تدریج چهره کشور تغییر یافت و به گونه‌ای محسوس بسیار ری به آینده و پیشرفت جامعه خوشبین و امیدوار شدند. گمان بیشتر مردم این بود که اصلاحات ارضی و اجتماعی قومی آغازین به سوی تحول به هرچه بیشتر در راه آزادی های فردی و مشارکت آنان در کارهای کشور و گسترش حکومت قانون است. دریغا که برداشت شاه از این رویدادها به کلی متفاوت بود و به تدریج رویاهای خود بزرگ بینانه او و آنچه مردم توقع داشتند دو راه جدا از هم، یعنی اون چی که مردم داشتن، اون که به اصطلاح رویاهای خود خود بزرگ بینانه شاه داشت، دوتا بودن. دو راه جدا از هم در پیش گرفتن و پار این دوری فزاینده به دلسردی و بدبینی و سپس ناخرسندی و خشم مردم کشید. گفتم به شاه گزارش های خطا می دادن، جز احمد علی احمدی وزیر کشاورزی و عمران روستایی جمشید آموزگار در چیز به من گفتن که همه گزارش ها رو روتوش می کردیم به اعلیحضرت می فرستادیم. لابد اطلاعات فنی و تکنیکی و صنعتی هم اونجوری بوده. هنگامی که شاه پس از 22 سال سلطنت به دوراهی تاریخ رسید، میان دادن تقدم به نیازهای معنوی و مادی مردم که بالمعال نام او را به عنوان رهبر مصلح جاودان می ساخت، یا به اندیشه های خود بزرگ بینانه که جز هوس زودگذر یک تازی و قهرمانی چیزی نبود، مسیری را برگزید که فرزام آن فروپاشیدن دستگاهی بود که قدرت بالقوه آن را داشت تا ایران را برای همیشه از عقب ماندگی و نادانی و بیچارگی برهاند. اگر شاه راه نخستین یعنی دادن امکانات مشارکت به مردم را برمیگزید، باز به همان هدف نام‌آوری می‌رسید. ولی گرفتاری شاه در این بود که نمی‌خواست هیچ کس مگر خود او بدرخشد و مورد توجه باشد. در نتیجه به هر کسی که به نحوی می‌توانست گروهی را به راه اندازد یا با کفایت در کار خود، مثل ارسنجانی مثلا یا تیمسارچن، محبوبیتی میان مردم پیدا کند، زنین می شد و او را هماورد بالقوه خود می دید. از این دیکتاتورها همشون اینجورن. از این رو نیز سیاست همیشگی او این بود که پایه های چنین قدرتی را از میان بردارد. تیمسار نوشته به چند نمونه از این گونه اشخاص می توان اشاره کرد: دکتر مصدق، ارسنجانی وزیر کشاورزی، آرتشبت فریدون جم رئیس ستاد بزرگ و غیره. بدیهی است که کسی که حتی در داخل دستگاه دولتی شکیبایی این را نداشت که برخی مسئولان امر در میان مردم محبوبیتی به دست آورند، نمی توانست گوشش بدهکار دموکراسی و مشارکت مردم و پیدا شدن سر و کله کسانی که منصوب خود او نبودند باشد، انتخاب بشند. شاه به تدریج دیگر تحمل شنیدن واژه دموکراسی و دادن وعده آن را به مردم نداشت. در یک مورد هنگامی که روزنامه ها به مناسبت جشن مشروطیت نوشتند که چند نقطه، وقتی که از طریق تشکیل انجمنهای ده و انجمنهای ایالتی ولایتی که رضا شاه تعطیل کرد مردم خوی دموکراسی گرفتن، ما هم یعنی روزنامه ها عیناً مثل غرب صاحب دموکراسی می شویم. شاه به علم اظهار کرده بود به آنها بگو ابداً ما دموکراسی غربی را نمی خواهیم که اقلیت علناً حکومت کند و خائن تشویق شود. باید در این خصوص مقاله بنویسید. چند نقطه یادداشت 18 مرداد 1351 علم. به گفته هویدا، اینه همون حرف رو تکرار میکنه، نخست وزیر وقت وضع جامعه ما و سنت و فرهنگ ما با جوامع دیگر فرق دارد. آقای هویدا، همه جوامع با هم دیگه فرق دارن و الگوهای آنان که مگه ژاپن مثلا با آلمان، فرانسه و انگلیس فرق نداشت؟ بله. و الگوهای آنان که حتی امروز راهگشای مسائل خودشان نیست، نمیتواند حلال مشکلات باشد. چند نقطه. ایدئولوژی های خارجی لباس های پیشدوخته است که به قد و قامت ما نمیخورد. چند نقطه. شاه را باور آن بود که پایه اعتقاد سیاسی مردم باید انقلاب شاه و ملت و اصولی باشد که با 6 ماه است مصوبه در بهمن 1341 آغاز شد و تا پایان سلطنت 1350 شمار آنها به 19 عدد رسید. اینو بعدن چیزشو توضیح میدم. گرفتاری اساسی شاه در این بود که از یک سو میخواست ایران را به پایه کشورهای پیشرفته جهان برساند و از سوی دیگر آمادگی پذیرش لازم چنین خواستی را که حکومت قانون و تا اندازه دموکراسی و مشارکت باز من اضافه میکنم مردم بود نداشت. قانون اساسی را نیز که هنگام رسیدن به سلطنت با آن سوگند وفاداری ادا کرده بود نمیتوانست بپذیرد، به گونه‌ای که حتی اصرار داشت لوایحی که پیش از تقدیم به مجلس شورای ملی به تایید او رسیده اند قابل اجرا هستند و نیازی نیست که دولت در انتظار گذراندن آنها از مراحل قانونی دست روی دست بگذارد. به همین سان پس از رفراندوم بهمن 41 نیست پنداش خدمت او به ملت ایران آنچنان بزرگ و بیمانند است که دیگر حتی نیازی به همان احترام ظاهری و نیمبند به قانون اساسی هم ندارد و میتواند خودسرانه هرچه دلخواه اوست بکند و ملت ایران که از برکت وجود او خوشبخت و به راه پیشرفت افتاده همه کارهای او را پیوسته تایید خواهد کرد. کشور با فرمانهای شاه اداره می شود. از سال 1342 به بعد دیگر شاه با هیچ هماوردی رویارو نبود و به تدریج خود را به راستی قهرمان بی همتا می پنداشت و توقع داشت اطرافیان او نیز به همین گونه به او بنگرند و دستگاه تبلیغاتی کشور نیز کاری مگر ستایش از او و پیشرفت‌های کشور که تنها در سایه وجود او میسر است نداشته باشد. فضای حاکم بر دربار نیز برای چاپلوسی مناسب بود و هر کس به گونه ای مدح شاه را می گفت. علم در نامه‌های خود او را پیشوای بزرگ من خطاب می کرد و هویدا که به ورزش یوگا علاقه داشت او را گروهی خود میخواند. در میان آرتشیان نیز باب شده بود که او را خدایگان بخوانند. گفتم مال آریانا بود. برای شاه که آمادگی هیچ گونه مشارکتی را از سوی مردم در امور کشوری نداشت به تدریج تفاوت میان شاه دوستی و میهن پرستی نبود و یا شاید هم در آن شرایط وظیفه مردم صرفاً شاه دوستی و از آن خود او یعنی شاه میهن پرستی میدانست. علم در یادداشت 19 آبان آخرشه 1352 خود درباره شاه چنین نوشت: ولی چه باید کرد؟ چند نقطه. چه باید کرد؟ الملک عقیم، یعنی پادشاهی نازاست، سلطنت فرزند و خیشاوند ندارد، یعنی بیرحمه. ولی چه باید کرد؟ الملک عقیم، خدا و شاه باید یکی باشد و هرچه اعضا و زیردستان پستر و مخصولتر یعنی پایینتر باشند بهتر. چند نقطه. همه یک تمام شد. همه کسانی که با شاه سرکار داشتند ناچار بودند برای حفظ مقام خود با این وضع بسازند و در برابر شاه چنان رفتار کنند و چیزهایی را بر زبان آورند که برای او خوشایند باشد. دستبوسی هم یکی از اونا بود. در سالهای واپسین دیگر کسی را یارای آن نبود که آنچه را به راستی در کشور میگذشت به شاه بگوید و تازه اگر هم میگفت با واکنش تنگ و ناشکیبای او روبرو میشد. شاه میخواست فکر عیبجویی میکند. شاه میخواست تنها آنچه را که دلخواه او بود باور کند. در این شرایط دیگر جایی برای آمار درست یا حقیقت تلخ نبود. شاه هرگز نتوانست بپذیرد که شیوه حکومت او کاستی هایی دارد و به رغم ناخرسندی فزاینده مردم هیچگاه در صدد تغییر روش خود بر نیامد. به گمان او اصلاحات ارضی و اجتماعی موجب آزادی زنان و دهقانان و سهامدار شدن کارگران، منظور در سود کارها من اضافه میکنم، گشته و برنامه های بهداشت و آموزش رایگان جامعه خوشبخت برپا ساخته بود و دیگر جایی برای شکایت و خردگیری نبود. شاه روح زمان خود را چنان که میبایست درک نکرد. دموکراسی از یک سو آرزو داشت جامعه ای از نظر مادی پیشرفته و کم و بیش غربی برپا سازد و از سوی دیگر کوشید از نظر سیاسی به سوی خودکامگی سده پیش گراید. حزب رستاخیز من اضافه کنم نمونه اون به پیدایش جامعه ای که در آن میلیون ها تن به مدرسه می رفتن و ده ها هزار تن هر سال از دانشگاه بیرون می آمدن کمک کرد، ولی هرگز نتوانست به مشارکت اینان در امور سیاسی و اجتماعی کشور تن در دهد. او می خواست همه آرزوهای متضاد خود را در یک جا با هم به انجام دهد. هم ارتشی بسیار بزرگ که هیچ کس ضرورت آن را در نمیاد، نه این درست بود، داشته باشد، و هم پیشرفت اقتصادی. کسی که در کارهای سیاسی مشارکت نکند ولی در ضمن همه نیز از او خرسند باشند. سودای یک تازی شاه موجب شد هرگز نتواند با اینکه کسان دیگر اظهار وجود کنند بسازد و روی هم رفته اصالتی برای مردم و خاص و باور آنان قائل نبود و گمان داشت کار ویژه مردم یکسره فرمانبرداری و از آن او رهبری، یعنی فرمان دادنه. در اینجا جوان 2005 ویرجینیا تموم شد و من هفته بعد راجع به این 19 ماده توضیح خواهم داد و فصل چهارم نامه سرگشاده به شاهزاده من آقا رضا میکنم، آقای رضا پهلوی، و بازتاب آن. شب و روز عزیزان به خیر باد، یاد دوست عزیز زنده یاد تیمسار آریانپور هم به خیر باد که چنین تحقیقی برای ایران دوستی کرده.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: اروپای شرقی که همون مدل اتحاد جماهیر شوروی رو داشتن، هرگز و هرگز ندیدید که جوامع مدنی مستقل به وجود بیاد. سرکوب میکنن، چون در نظام توتالیتر در واقع اگر ما ستونهای اساسیش رو بشناسیم، جامعه یک دسته، این که و حکومت میبایستی مردم همون چیزی رو دنبال بکنن که حکومت میگه. ما حالا بعدن یک توضیح در مورد این واژه توتالیتر و اینکه اصلا کی به وجود اومد، چی شد، چطوریه میدم. شما نگاه بکنید حتی در جوامعی که توتالیتر نیستن ولی دموکراسی های آزادم نیستن، عین روسیه کنونی، حکومت به جوامع مدنی مستقل از حکومت اجازه فعالیت نمیده، سرکوب میکنه، میکشه. شما نگاه بکنید به چین، نشده. شما نگاه بکنید از همه بدتر به کره شمالی، نشده. در نتیجه تازه این جوامع جوامع توتالیتر مذهبی نیستن، جوامع توتالیتر سکولار هستن، میدونید؟ یعنی قوانینشون مقدس نیست، ولی مال جمهوری اسلامی که اصلا یه مقوله دیگه است. ببینید در سال 1923 یک روشنفکر ایتالیایی به نام جوانی آمندولا در سال 1923 موقعی که میخواست شکل جدید حکومتی رو که به وجود اومده، حکومت موسولینی رو تعریف بکنه، صحبت از یک حکومت توتالیتر کرد، به معنای اینکه این حکومت حکومتی است مطلق. پدیده حکومت‌های تامگرا، پدیده‌های سیاسی در واقع سده 20 هستند. قبل از اون ما حکومت‌های استبدادی داشتیم، دیکتاتوری داشتیم، اولیگارشی‌های مختلف داشتیم، ولی پدیده این نظم توتالیتر، حکومتی که خود موسولینی بعداً این تعریف رو ور می‌داره، می‌پذیره، میگه بله ما هستیم، و بعد در تعریف نوع این حکومت میگه همه چیز و همه کس برای حکومت، همه چیز و همه کس برای حکومت. در واقع در جوامع دموکراتیک حکومت ارگان و نهاد لازم و ضروری برای اداره امور اجتماع جامعه است که سرچشمه حقانیتش ملته و ملت نباید حتما حرف حکومت رو گوش کنه مگر قوانین رو، و میتونه. و در این جوامع، این جوامع باز، این جوامع مدنی آزادن، مستقل از حکومت. حالا این جوامع توتالیتر داره یک سری ویژگی‌هایی هستن که همه‌شو جمهوری اسلامی داره. مثلا چی هستن؟ داره یک ایدئولوژیه. شما نگاه بکنید، برای اینکه ما اشکال نظام‌های راست، چپ و مذهبی داریم. راستش نازی‌ها هستن، فاشیست‌ها هستن، نمادهای برجسته‌اش توی این 100 سال گذشته. چپش استالین، کره شمالی، نهادهای برجسته این نظم چپ و راست تامگرا. اینا یک جهانبینی دارن و یا مذهبی این خمینی است. و یکی از تفاوت‌های اساسی این نظام‌های توتالیتر با جوامع دیگه، با اشکال سیاسی قبلش و بعدش، در اینه که در نظام‌های استبدادی دیکتاتوری و غیره، حکومت به کلیسا، به نهاد مذهب تکیه میکرد، به ارتش تکیه میکرد، به پلیس تکیه میکرد برای حکومت کردن. اشکال جدید نظام های توتالیتر که از سده 1920 به این ور به وجود اومدن، اینها به توده های میلیونی طرفدار خودشون تکیه میکنن. نازی ها، فاشیستا، استالینیسم، خمینیسم، اینا به اون تکیه میکنن عمدتا. بله، بعد اینا چند تا ستون اساسی دارن. یکی جهانبینیه نازی ها که جهانبینی نجات پرستانه دارن. حالا من وارد اینجا توضیح همه اینا نمیشم به دلیل اینکه طولانی میشه اون وقت صحبت، ولی این توضیح لازمه برای اینکه ما بدونیم چرا در جمهوری اسلامی تا کنون جوامع مدنی مستقل از حکومت نتوانسته از شکل بگیرد و نخواهد توانست که شکل بگیرد، و اون تلاش هایی که شد شدیداً سرکوب شد. حالا به شما یکی یکی توضیح میدم. اینا داره یه جهانبینی هستن، جهانبینی جمهوری اسلامی که خب اسلام شیعه 12 امامی مکتب ولایت فقیه. تمام این نظام ها دارای رهبر مقدس هستند. استالین مقدس بود از نگاه اونها، هیتلر مقدس بود در حد نماینده الله. در جمهوری اسلامی هم همینه. خمینی و یا خامنه ای پس از پیامبر و امامان و در زمان غیبت امام 12 از نگران ها مقدسه و نظام هم مقدسه. مال اونا هم بود، مال موسولینی هم بود، مال استالین هم بود. اینا مقدس هم. نمیشه بهشون دست داد. هیچ کدوم از این نظام ها، نظام های توتالیتر، آزادی های فردی و اجتماعی رو به رسمیت نمیشناسن. یک جامعه یک فکر و یک دست و یک اندیشه میخوان. من دفعه پیش که با شما صحبت میکردم در اندیشه های امت امامتی شریعتی نشون دادم که چی میخواد، خوندم براتون. یه جامعه میخوایم افراد یک دست، یک جور، یک شکل، یک فکر فلان، با یه امام مقدس در رأسش که همه چیز اون تعیین میکنه، روی ایدئولوژی عمل میکنه، به خاص توده هم کاری نداره. همه اینا تکذبی هن. توی نظام نازی ها در آلمان حزب مخالف حکومت اجازه نداشت، همه رو سرکوب کردن، کشتن. در نظم فاشیستی موسولینی هم همینطوری بود. رفیق استالین هم که فقط طبق مورخان میگه 20 میلیون مخالفان رو کشته. توی چین هم حزب مخالف وجود نداره، توی کره شمالی هم همینطوره. و همه این سیستم ها هم مخالف حقوق بشرن، مخالف حقوق شهروندی هن، مخالف تکثر احزاب هستن. این شد چهار تا: جهانبینی، رهبر مقدس و ضدیت با آزادی های فردی اجتماعی و نظام تکذبی، نپذیرفتن تکثر در جامعه، به اضافه حکومت با ابزار پلیس مخفی. دستگاه اطلاعاتی ایران رو ببینید، 17 تا دستگاه اطلاعاتی داره، از دستگاه وزارت اطلاعات و امنیت کشور واواک تا اطلاعات سپاه تا اطلاعات ناجا، همینطوری تمام مخالفان رو قلقم میکنه. به اضافه اینکه انحصار رسانه‌ای دارن اینا. شما نه در جمهوری اسلامی آزادی رسانه‌ای رو می‌بینید، نه در نظام استالین اینو میبینید، نه در نظام موسولینی اینو میبینید، نه در نظام هیتلر اینو میبینید، نه در چین میبینید، نه در کره شمالی. آزادی های آزادی رسانه ها و تمام این نظام ها هم عمدتاً روی سنت های جامعه، یعنی کانزرواتیف هستن نسبت به ارزش های فرهنگی. حالا شما اگر این جمهوری اسلامی رو ببینید که همه این ویژگی های یک نظم توتالیته رو داره، عمل کردش هم بهش اضافه بکنیم که فقط مسئله بحث نظری نباشه، توی این حدوداً 50 سالی که گذشته آیا آزادی احزاب، تکثر از احزاب مورد پذیرش قرار گرفته؟ مخالفان، اینکه احزاب وابسته به خودشون هستن، هستن، همه جا بوده. رسانه های آزاد وجود داره؟ نداره. رسانه وجود داره، ولی رسانه‌هایی که توی چارچوب اونا حرکت میکنن، سیاست های اونا رو دنبال میکنن، دستورات وزارت ارشاد و اطلاعات رو عمل میکنن. خب توی تمام کشورهای دیگه هم، حتی در زمان نازی ها هم ده ها و صد ها رسانه بوده که همه در اون چارچوب نظم نازیستی عمل میکردن. آیا احزاب که نیستن، مطبوعات و رسانه آزادم که نیستن، شما دیدید در ایران آزاد مستقل از حکومت، نه اونایی که برای حکومت کار میکنن، نه. آیا سندیکاهای کارگری مستقل وجود داره؟ نه. هر کی هم اومده درست بکنه زدن در داغونش کردن، افرادش هم گرفتن یا زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. آیا سندیکاهای مستقل معلمان، دانشجویان و چیزی وجود داره؟ نه. خب این بحث‌های جامعه مدنی مستقل مار جوامع بازه که ما بدون اینکه دقت لازم رو بکنیم که این از کدوم سیستم میاد و در کدوم سیستم امکان عمل داره، اینو برداشتیم منتقل داریم میکنیم به جامعه ایران، یک نظم توتالیتر. خب این اصلا آنچه هم که اتفاق افتاده نگاه نمی کنیم، نگاه نمی کنیم که ببینیم نشده آن چیزی که به وجود اومدن همه رو زدن داغون کردن. میدونید غیر خودی که حالا اونا از حقوقشون محرومن، ولی اونایی که بخوان، غیر خودی هایی که بخواهند از حقوقشون در انتخاب شدن و اینا و محرومن، بخواهند مستقل یه چیزی رو به وجود بیارن که سیاس مثلا سندیکای کارگرا به وجود بیاد که مستقل باشه و به دنبال سیاست های سندیکای وابسته به حکومت نره، میزنن داغون میکنن. کردنم افرادشون هم یا کردن تو زندان یا کشتن یا فراری دادن به خارج. خب حالا شما تو این جامعه باید نشون بدید، ببینید توی جوامع مدرن، دموکراسی های پارلمانی مدرن یا متکی به حقوق بشر، بحثی که انجام گرفت که آقا این جامعه باز دموکراتیکه، شما می توانی هر تشکیلاتی رو در چارچوب این قانون و التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر بری درست بکنی. احزاب متکثر هست تو این کشورها، هست، میتونی شما بری درست هم بکنی، هر حزبی رو که دوست داری ثبتش کنی، مجازی. یعنی توی 27 کشور اتحادیه اروپا هست، توی امریکا هست، توی کانادا هست، توی ژاپن هست، توی استرالیا هست، تو روسیه نیست، تو چین ابدا نیست، توی کره شمالی ابدا نیست، توی نظام های توتالیتر فاشیسم و نازیسم و استالینیسم ابدا نیست، نبود. خب در نتیجه میگن آقا شما سندیکا میخوای درست کنی، خب سندیکا تمامی سندیکاها، اصلا دولت در اینجا سندیکای وابسته به خودشو نداره، تمام سندیکا مستقلن. من خودم موقعی که کار میکردم عضو سندیکای وردی در آلمان بودم که بعدا شد اوتفا. تمام اینا مستقلن، سندیکای معلمان هست، نمیدونم سازمانهای دانشجویی مستقل هست، هر بخشی رو که شما بگی بخواد تشکیلات مستقل درست کنه میکنه. و در آلمان تشکیلات مثلا سندیکای وابسته به حکومت وجود نداره، سندیکا در وجود داره، سندیکای مثلا کارگران پست یا کارمندان پست، سندیکا به دولت کاری نداره، نهاد مستقله. خب میگن آقا شما هر کاری که میخوای میتونی بکنی، رسانه ها که همه آزادن، هر چی که میخوای بفرما، در چارچوب قانون میتونی بنویسی، اگرم مسئله داری بعدا قوه قضایی تصمیم میگیره با کسی دعوا داری یا هر چیزی، به دولت به حکومت کاری نداره. موقع که چنین شرایطی هست میگن شما اگر اعتراض داری بفرما، میخوای تظاهرات بذاری بفرما، میخوای میتینگ بذاری بفرما، پلیس هم به حراست میده قانونن. بعدم شما با دولت مخالف هستی، در انتخابات دیگه بهش رأی نده، به یه حزب دیگه رأی بده. خب کدوم یکی از این پیش شرط ها؟ در نتیجه اینا میگن موقع که اینطوریه دیگه شهروند نیازی به دست بردن به قهر نداره. خب راست میگن دیگه، شما با یه چیزی، با سیاست های دولت در زمینه آموزش و پرورش مخالفی، سندیکای معلمان هست، میران اعتراض میکنن، اینقدر اعتراض میکنن تا وزیر آموزش و پرورش رو عوض کنن، یه سیاست دیگه بکنن، و یا دولت رو بعدن تو انتخابات دموکراتیک آزاد سالم از نو انتخاب میکنن، اون وزیر خودشونو میذارن اونجا. میگه موقع که همه اینا هست نیازی به قهر و خشونت وجود نداره. خب جامعه هم نمیکنه، میگه من هر چی رو که میخوام از این طریق مسالمت آمیز به دست میارم. آیا در جمهوری اسلامی چنینه؟ چنینه دانشجوها که دست به تظاهرات بزنن و زدن رفتن از بالای پشتبون انداختنشون پایین، بعدم میان افتخار میکنن که بله ما رفتیم اینا رو انداختیم پایین، انقدرم زدیم، انقدرم کشتیم، انقدرم شلوپل کرد. اگر مردم بیان توی خیابون بگن به قیمت بنزین آقا زیاده ما نمیتونیم بپردازیم، خب میگیرن میزنن میکشن. به همین دلیل شما به من نشون بدید توی این 50 سال شما جوامی مدنی مستقل از حکومت، نشون بدید به من که در یک کدام یک از کشورهایی که نظم توتالیتر دارن، نظم مطلقگرا دارن، تامگرا دارن، شده که مثلا در جمهوری اسلامی هم بشود، که اون وقت ما از اون طریق بریم اصلا چیز کنیم، حکومت رو عوض کنیم. چه حکومت رو عوض کنیم؟ اون اصلا به شما اجازه نمیده برید تو انتخابات شرکت بکنی، افراد خودش رو اجازه نمیده، نظارت استصوابی میکنه، اول جامعه رو که به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها رو که اصلا اجازه هیچ گونه فعالیت نمیده، به اونایی هم که اجازه فعالیت و شرکت میده نظارت استصوابیش میکنه، تازه اونایی هم که بعدا نظارت استصوابی میشن هیچ حقی ندارن. آقای رئیس جمهور ایران که بایستی مرد شیعه باشه و اینا نمیتونن پاسخ بدن چرا باید مرد شیعه باشه؟ پاسخ قابل قبول خردگرایانه باشه که چرا باید مرد شیعه باشه؟ مگه حکومت ملک شماست؟ حکومت مال این ملته؟ نهاد لازمه که این ملت درست میکنه؟ این ملت هم زن داره، مرد داره، سنی داره، شیعه داره، بیدین داره، یهودی و مسیحی و باهایی و همه اینا رو داره. اینا همه این ملت رو تشکیل میدن. ملت یک دست هم وجود خارجی نداره. تمام این نظام های توتالیتر هم در پی ملت یک دست بودن، وجود نداره. خب این نظام، وقت شما تو این نظام میخوای بری چی؟ حقوق مدنی تو چطوری بگیری؟ اجازه میدن؟ اومدن میگن که جنبش زن زندگی آزادی، ببین این جامعه مدنی، زن زندگی آزادی جامعه مدنی نیست، یک جنبش اعتراضی سیاسیه که حقوق خودشو میخواست، عمدتا برای زنا، به درستی، برای اینکه هم از حقوق اساسیشون محروم هستن، در حق انتخاب شدن در نهادهای پیشبینی شده در قانون اساسی، هم در قوانین مدنی یا بیوق هستن یا نصف حقوق مرد رو دارن. ادبیات این حکومت و اینا در نسبت به زنا دیگه بیشتر از تحقیر و توهین من نمیشه. بعدم وزارت ارشاد درست کردن و یه سری اراذل و اوباش هم آوردن توی خیابون تحت عنوان آتش به اختیاران، هر کار زشتی رو با نیم جامعه ایران میکنن. خب حالا جنبش زن زندگی آزادی که به درستی جنبشی بود، نه اینکه به حکومت به اون اجازه بده، یک قیام بخشی از زنای ایران بود برای حقوقشون به درستی. خب حکومت چی گفت به اینا؟ گفت خب حالا شما یه سری حقوقتون اینجا مورد تبعیض هستید، بیایم ببینیم چی هست که حلش بکنیم، و یا در دور بعدی انتخابات مثلا رئیس جمهور زنم میتونه بشه یا چی؟ شدیداً سرکوب کرد، 20,000 نفر گرفت کرد تو زندان، 2,000 نفر رو کشت، 300 نفر رو کور کرد و غیره. خب شما به این میگید جامعه مدنی مستقل توی حکومت اسلامی؟ خب نذاشتن که. اون موقع که اومدن تو خیابون گفتن چی میخوان؟ زندگی میخواد. آقا زندگی، زندگی هم یعنی همین حقوقش، بهش توهین نکنن. دوست داره اینطوری لباس بپوشه بپوشه، دوست داره اونطوری آرایش بکنه بکنه، به کسی چه مربوطه؟ به دولت چه مربوطه؟ به حکومت چه مربوطه؟ خب موقعی که شما یه نظم تامگرا داری دخالت میکنی تو همه چی. هر کی هم که اینا، اونایی که طرفدار شما هستن، زنای طرفدار حکومت، حکومت به اونا کاری نداره چون از حکومت دفاع میکنه. ولی شما که اومدی در برابر این گفتی آقا حجاب اختیاری، این حجاب تو برداشتی، اومد زد کورت کرد. خب این بقیه چیزا همچنان که اجازه شکلگیری احزاب مستقل رو نداد، اجازه فعالیت رسانه‌های مستقل رو نداد، اجازه فعالیت جوامع مدنی مستقل هم نمیده، من که خول شده باشه زیر پای خودشو بخواد بزنه. و شما در این 100 سال گذشته تاریخ اخیر که نظام های توتالیتر شکل گرفتن، یک نمونه رو به من به عنوان مثال نشون بدید که در اون جامعه تامگرا با اون ویژه گیاهی که هفته رو براتون مثال زدم، جوامع مدنی مستقل شکل گرفته باشه. حتی تو روسیه هم اجازه نمیدن، یعنی به غیر از جوامع دموکراتیک ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اتحادیه اروپا، جوامع دیگر چنین کاری رو اجازه نمیدهند و سرکوب میکنند. جوامع تامگرا که در رأس اونها. حالا یک سری ببینید، یکی از مشکلاتی رو که این جامعه داره دائما طرح مسائل نادرسته. یه دو سه سال طول میکشه تا بالاخره تبع این نوع تکرار حرفای به نظر من نسنجیده و مطالعه نشده روش و یه چیزی شنیدن، آه اینجا جوامع مدنی در آلمان اینطوری میکنن، درسته؟ چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ این هم تجربه 40-50 ساله حکومت. در کدوم بخش؟ در کدوم بخش سندیکار اجازه داد؟ نه. احزاب رو اجازه داد؟ نه. رسانه ها رو اجازه داد؟ نه. سازمان زنان رو اجازه داد؟ نه. نه تنها نه، به شدیدترین وجهی سرکوب کرد. همین اعتراضات 18 و 19 دی، آقا یه دی اومدن تو خیابون به هر دلیلی میگن ما این حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. اینه دیگه. یعنی در آلمان اگه مردم بیان توی خیابون به این صورت که در ایران آمدن و یا در خارج، چند میلیون ایرانی رفتن تو تظاهرات که آقا ما این حکومت رو نمیخوایم، اگر در آلمان این اتفاق بیفته مطمئن باشید یک ماه بعدش انتخابات جدید انجام میگیره. موقعی که میلیون ها نفر میرن و میگن آقا ما نمیخوایم، جواب حکومت چی بوده؟ زده همه رو کشته. حالا این مردم به هر دلیلی به خیابون اومدن، خودشون اومدن، به فراخوان یکی گوش کردن اومدن، هر چی که شما میگید، وظیفه حکومت اینه که بزنه بکشه اینا رو. خب حکومت حرفش اینه، حکومتگرا در جمهوری اسلامی حرفشون اینه، میگه یا میای بیرون به نفع من یا من تو رو میزنم میکشم. نگاه کنید این تاریخ 40-50 ساله رو. حالا نه فلان کس داده یا اینطوری، خوب داده باشه، داده باشه، مردم حالا یا خودشون میان نارضایتی خودشونه یا همیشه اینطوری بوده، به فراخوان یکی عمل میکنن میان. اگر حکومت میتواند جامعه مدنی را تحمل کند، بفرما میکرد، در جنبش زن زندگی آزادی میکرد، به زنها میگفت خیلی خوب قبول اومدید، یه هرچی خواستایی دارید بیان یه کمیسیونی تشکیل بدیم ببینیم چی میخواین که بریم پاشن درستش بکنیم دیگه. گفت نه، اونی که من میگم باید بخواین. و این حزب الله و زنای حزب الله و اینا رو انداخت به چونه اینا، بعدم سپاه و دستگاه اطلاعات و حزب الله و غیره اومدن مردم رو بسن به گلوله و بعدم برای اینکه بترسونن وحشت ایجاد کنن زدن 300 نفر رو کور کرد. خب توی 18-19 آبان خود اونا میگن، دیما ببخشید، بله، خود حکومتگرا میگن این حرفایی رو که تو خارج میزنن قلوف میکنن. ما آمار رو گرفتیم 3700 تن بیشتر نبودن. اه آقا مگه شما 3700 تن توی آلمان اگر یک نفر در یک تظاهراتی کشته بشه تمام جامعه کل و سر میشه، وزرا استعفا خواهند داد رفت، خواهند رفت. میگه 3700 تا آرمش بودن. اگر در طبق گفته خودشون 196 شهر بزرگ ایران، میگه تو 196 شهر بزرگ ایران مردم اومدن تو خیابون تظاهرات کردن.
1: این مگینی میگه مشهد سقوط کرده بود، چند ساعت بفرمی. دست مردم بود.
0: بله. و بعد اگر در 196 شهر مردم اومدن، آمار 3700 تا دروغه، همچنان که جمهوری اسلامی همیشه دروغ گفته، اعتماد نیست. و یکی از اصول کار برای رابطه ملت با دولت و حکومت، اعتماد ملت به این حکومت هیچ نوع اعتمادی نداره.
1: ابدا
0: دروغ میگه، تقیه میگه در تمام زمینه ها.
1: همین امروز آقای دستمچی یه بنر زدن تو شهرها که طبق ماده لایحه چند چند حجاب و عفاف در معابر عمومی نمیتونی بی حجاب خلاصه بیای تو خیابون، شل و پلت میکنی، و بنر زدن به در دیوار آویزون کردن. با این توجه به فرمایشات جناب عالی، پس بنابراین این نظام بر اساس قانون اساسی که شما به درستی تعریفش کردی امکان اصلاح درش وجود نداره و نمیشه.
0: نه
1: قانون اساسی حالا برای بشه یه راه واقعی که فرضیه در حقیقت، چون ما که ابزاری نداریم که بتونیم، ولی اون چیزی که شما میپسندی اون چیه؟ چی کار باید بکنه تو این شرایط؟ شما نگاه کن الان زیر ضربه، یه ده گوشی رو برداشتن که آقا باید اصلاح کرد، تدریجی عقب زد، همین بحثی که شما همین الان ردش کردی، و بخشی هم طرفدار در حقیقت اضمحلالن اینکه این برود. حالا اگه یه راهی شما بخوای تعریف کنی اون کدامه؟ همین.
0: ببینید این نظام اصلاح ناپذیره، یه نظم توتالیتره. شما یک نظم توتالیتر توی این 100 سال گذشته نمیشناسی که اومده در مسائل اساسی، نه اینکه در درون سیستم، این اصلاح طلبای حکومت اینها اصلاح طلبانی هستند که حکومت دینی میخواهند و معتقدند که این رهبر مذهبی نظام اگر یه ذره لطف بکنه، اله بکنه، بله بکنه، اینطوری سیاست کنه بهتر میشه. اصلا بحث اساسی رابطه فرد و حکومت کنار گذاشتن. حکومت نهاد بالا سر افراد جامعه نیست، حکومت نهادی است لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه که حقانیت خوش را از آراء مردم به دست میاره، نه اینکه همچنان که موسولینی گفت و بقیه حکومت های توتالیتر هم همینطورن، همه چیز و همه کس در خدمت حکومت. این غلطه. اگر اینو میخواین همین نظامی است که شما رو میندازه تو زندان، که من مخالفم، ولی نظام های توتالیتر اینطوری هست. شما یه نظام توتالیتر به من نشون بده که تا آخرین نفر مخالفش رو نکشت و توی زندان ننداخت و سرکوب نکرد. شما به این پروسه جمهوری اسلامی تو این 48 ساله نگاه بکنید، قدم به قدم یکی دیگر رو یه سرش رو بریدن گوشن کنار، اول مخالفان و بعد این و بعد اون و 10,000 زندانی سیاسی رو کشتن که فکر کردن یه بار برای همیشه قال قضیه رو میکنیم همه چیز درست میشه. همین توی دیما هم همین